0: siis siin nüüd üks poolsaar lääne poolde, sama suure poolsaare küljes, mille peal me praegu oleme, on üks küla ja kui me nüüd Nordkapist kerime edasi, siis tegelikult seal see mandri osa tipus on ka üks pigem, nii ma kohe vaatan, mis selle toreda koha nimi on, Hovarsund ja kas ma näen, et siin on ka lennuväli, vaatan korra järgi, tundub, et ei ole, kuigi siin on mingi veider sirge tee on küll külatänavatena, nii et ega meid siit nagu rohkem põhja poole mandri osas nüüd asustusega väga kiita ei ole.
1: Mm-hmm. Aga noh, teil võib muidugi õigustatud küsimus tekkida ka, et mis me siin mehamnis teeme, sest ega me eriti lihti kala vastuvõtmise ja selle töötlemisega oma elus tegelenud ei ole. Täiesti õigustatud küsimuse ja võt see Norkini poolsaar on selles suhtes põnev, et ta ongi mandri Euroopa kõige põhjapoolsem kant ja veel eraldi nagu see kõige-kõigem põhjapoolsem punkt mandri Euroopas on siis Norkini kalju.
0: Mm-hmm. Kinnaroden on seal ka see kui täpp, mis siis minu teada tähistab ühtlasi ka seda matkarada, mis sinna läheb. Mm-hmm. See on oma olemuselt edasi tagasi peaks olema 45 kilomeetrit ja see on ka põhjus, miks me sinna oleme tulnud. Ja kui nüüd tähelepanelik kuulaja soovib meid kohe korrale kutsuda, et mis põhjapoolses punktis siin mehed räägite, et me kõik oleme ju käinud Nordkapis, siis tegelikult on Nordkap saar ja Nordkap ei ole sugugi mandri osa nagu saartel omane.
1: Kusjuures see on jah, et nagu selline vahe ei ole, kus juures väga suur on ju. Mõlemad on distantsiliselt selline, või noh, põhjakraadide poolest on üks 71 pluss on ju. Et ütleme niimoodi, et kui hakata siit minema rõõmsalt põhjapoolusele, siis noh, jõuab 6 kilomeetrit hiljem kohale kui siis, kui hakata Nordkapist minema põhjapoolusele.
0: Uh-huh.
1: Et siis vahepeal ütlen ka, et kui mingid hääled taga on, siis noh, lennujaam täiesti funksioneerib, siin ikkagi mingid näha on, et mingi varustamine käib ikkagi õhukaudu ka, et palju tuuakse siia kraami ja viiakse lihtsalt kärudega autode peale ja poodidesse ja paikadesse laiali, kus siin vaja on. Ja et jah, et plaan ongi meil minna sinna Norkini kalju tippu vaatama, et olla kas või hetkeks kõige põhjapoolsemad inimesed mandri Euroopas.
0: Mm-hmm. Ja kui me siin veel lennujaamas ringi vaatame, siis kohe siin meie vastas on check-in, viimased inimesed läksid praegu ära lennuki peale, nii et tõenäoliselt hakkab varsti suur mootorimüra, aga norra keeles check-in on insek, nii et siis sellises asustuses tuleb läbi käia, kui hakkate siit ja kuskilt teisest Norra lennujaamast minema lennumasina peale. Mis ma tahan veel öelda on see Nordkapi kaitseks, et kui nüüd ikkagi inimesed arvavad, et kuidas ma olen saanud sinna saare peale, kui ma ei ole nagu sõitnud ühegi laevaga või mingi uugasega, siis seal Nordkapi ja siis mandri osa vahel on tunnel. Nii et mandri osa pealt sõidad sipsi sellesse tunnelisse ja kui ma nüüd ei eksi, siis see on umbes 6 kilometri pikk tunnel. Nii et tuleb 3 kilometrit alla ja siis 3 kilometrit tõused ja siis nii-öelda maismaa pealt lähed maa vee alla ja tunnelisse ja siis tuled maismaa pealt tagasi ja jääbki siuke tunne, et näed, ma ei olegi mingisuguse saare peale üleüldse läinud.
1: Me saame selle pärast üle täpsustada muidugi, et minu arust see tunnel oli tiba pikem, aga eks me saame vaadata. Üks fun fact veel, mis on siis meil siin selle Mehamni linna kohta, on see, et siin asub mandri Euroopa kõige põhjapoolsem numbri tuba ka ja see on Mehamni hotellis ja ta on ka niimoodi, et noh, oleks kõik konkreetne, siis see on tuba number 301.
0: Aha.
1: On siis kõige põhjapoolsem üldse mandri Euroopa numbri tuba.
0: Mm-hmm. Sellistes kohtades on hea saadet teha, kus on internet ja praegu vaatan, et põhjatunnel, mis siis Nordkapi läheb, on 6,87 kilometri pikk.
1: No ma ütlen, et üle 6.
0: Jääme selle juurde. No võt.
1: Ja siin me oleme ja ega meil on punt on selline kaheksalist liikmeline, et meie kaheksal oleme reisijuhid ja siis 16 sõbraliku kaasast on meil ka pundis. Isenes punt, kellega me kavatseme siis käia see 20, noh, ütleme 4 kilometrit siis sinna põhjatippu ja 24 kilometrit tagasi kahe ööbimisega, nii palju ütlen ka ära, et see punt on selles suhtes äge, et meie vanuse vahed on nõnda, et kõige noorem on 13 aastane ja kõige vanem on põhimõtteliselt temast nagu pool sajandit vanem. Enam on nagu 50 nagu vanuste vahe, aga ma arvan, et ega siin see, et keegi on nagu vanem või noorem, et kui võtta nagu nüüd rahulik taktika, et siis see ei pruugigi nagu kellelegi üle jõu käib olla, kuigi see rada isenest ei ole lihtne. Ma olen siin kunagi korra käinud, aastal 2019 oli, kui ma tulin siia, siis me tegime selle ühe ööbimise taktikaga. No me olime kõik ikka pärast, olime üsna laibad muidugi, et ega ta ei olnud mingi nüüd...
0: Enamus vist käibki ühe ööbimisega. Meil on kaks ööbimist sellepärast, et me jõudsime praegu lõunapaiku siia ja meil ei ole mõtet linna vahel siin lihtsalt aega surnuks istuda, et siis lähme teeme mingi 10 kilti ära täna, jõuame laagrisse. Siis teeme tipupäeva, tuleme laagrisse tagasi ja kolmanda päeva hommikul siis, kui kõik hästi läheb,
1: ja kõik on ära tehtud. Jah, plaan on praegu nõnda, et umbes 10, võibolla 15 kilti, no seal vahel, et käime suurte seljakotidega, aga see tegelikult, noh, minu mõistes ikkagi nagu annab seda lootust juurde ka, et ehk siis, kui on nagu need distantsid ka natukene lühemad ühe päeva kohta, et eks need siis... natukene pehmendavad need kaks ööd ka seal vahel, et teevad natukene suurema lootuse, et rohkem inimesi jõuab sinna tippu, sest meie lakkumine ei ole. Ma mäletan, et üks ülekivide ukerdamist saab olema väga palju.
0: No, kes googeldab ja olles ka ise seda rada googeldanud ja vaadanud All Trailsi mapsi pealt kõiki neid asju, siis tegelikult on väga hästi aru saada, et harjutus ei ole sugugi lihtsate killast. Ongi suured kivid ja mõned sellised suuremad kanjonid, kus tuleb läbi minna. On soised alasid nagu põhjaaladele, omane on siin tundras ja kindlasti ei saa olema väga hea ilm, sest need, kes on põhjaaladel käinud, no, kes Nordkapis on käinud, teab, et tuul on alati või Islandil käinud ja raudselt vahepeal sajav ja raudselt on ka vahepeal päikest, nii et kogu see selline ilmastiku pakett on meil ette telitud. Ja vaatame, mis me sellest siis kõikidest asjadest kätte saame.
1: Ma vaatasin vahepeal veel järgi ka faktiliselt, et jah, põhjapoolusele on siis Nordkapi või tähendab Nordkinni kalju tipust on siis 2106,6 kilometrit ja siis 6 kilometrit siis vähem ja siis 2100 jämedalt on siis Nordkapi otsast. Vaat selline väike vahe. Sain teada ka selle, et Norra on ikka hullult pikk maa, et kui siit nüüd tõmbaks ülevalt põhjast või no okei, nüüd veel seal natuke rohkem põhjapoolt on selle, et Nordkinni kaljult tõmbaks hooga ennast kõige lõunapoolsemasse Norra mandri punkti, siis sinna 1752 kilometrit. Tundub, et no mis see Norra mingi väike maa on, 1752 kilometrit on see vahe. Võt sellises kohas oleme ja ega meil polegi, me peame pundil seljakotid selga aitama ja vaatame, et varustus oleks kaasas ja peame asuma teele. Meie plaan on siis jõuda Nordkinni kaljule.
0: Ja sellest saame rääkida juba järgmises väikeses sutsakas, mis tuleb kohe peale reklaami.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Oleme endiselt Mehamni lennujaamad. Me mõtlesime, et räägime ikkagi enne minekut veel ka. Siin kõigil läheb sättimisega aega natukene, et siin asjad. Te võiksite seda Mehamni lennujaama parklat võiksite näha. Seal on päris... Noh, need asjad ei tohiks sinna kottidesse ära mahtuda, kui palju neid asju seal laiali on. Aga imeline ongi see, et vana reegel, kui õhku kaasa ei paki, et siis ikkagi tegelikult mahuvad kõik asjad lõpuks seljakotti ära ja jääb ruumi ülegi. Aga meil tõks õnneks aega.
0: Ja aga ma seda tahtsin ka veel öelda, et kellel on nüüd plaan tulla ka seda sama rada käima, siis muretsemiseks kuhu auto, et ta ei ole mingit muret siin samas politsei või selle lennujaama ees on politseimaja. Ja politseimaja ees on parkla ja politseimaja kõrval on parkla ja sinna samasse politseimaja parklasse võib täitsa rahulikult auto jätta, sellega seal midagi juhtu. Keegi siit ei tule mingisugused vajalikud detaile küljest ära keerama ja noh, veel rohkem mingisugused parkimistrahve sinna tegema. Ja üks asi, mis meil tuleb teha veel enne, kui me rajale läheme, siin lennujaamas vist tuleb anda üles, et me läksime.
1: Aha,
0: selle... Et siis neil tekib äkki mingisugune ülevaade mure. Võiks isegi öelda, et kui me ei ole selle 2-3 päeva pärast tagasi tulnud, siis käivitatakse siis, ma ei kujuta ette, et mingi päästeoperatsioon või saadetakse kohalik junga läbi lippama seda rada, mida me kolm päeva käime.
1: Ei, see, kus juures ma selle jätsin sinu eest salladuseks, et sulle olgu ka üllatseks. Ma käisin ära juba selle mehe juures, sain kontakti ja ütlesin, et kuule, ma siin 7 aastat tagasi olin, et siis oli selline seadus, et pidi ennast registreerima, kui sa lähed sinna Norkini kaljupea rajale. Ja siis ta vaatas mulle suurte silmadega otsa ja ütles, oli või? Enam ei ole.
0: Aha, no
1: ja siis selgus, et nüüd ei huvita enam kedagi, kui keegi seal
0: hakkab. No, tänapäeva tehnika on nii palju paremaks läinud ja loodetavasti on mõne koha peal levi ka, et kui ikka midagi väga hullu juhtub, siis tasub. Aga no igal juhul mingisugune mõistlik inriitsi seade võiks kaasas olla, et kui sa sinna kuskile kivide vahele võid jalgupidi kinni jääda või midagi juhtub, eriti kui veel üksi lähed või kahekesi lähed, et siis saaks mingisugune võimalus oleks abi kutsuda. Sest ma ise just lootsin, et see, et me siin ennast üles anname, hoiab mingisuguse seltskonna siin helikopterite ümber koheks sellise, noh, nagu valves, et äkki saab lennata, äkki saab neile ikkagi kuhugi järgi minna.
1: Andke võimalus. Kuidas me üldse siia maani oleme sattunud, see reis siis sai alguse tegelikult mõned päevad tagasi linnast nimega Tallinn, kus me siis kogunesime vanas heas kohas, ehk siis linnahalli juures Circle K tankla taga parklas. Noh, olid varajased hommikutunnid, ma ei tea, mingi kuskil poole kuu ajal saime seal kokku. Mõned inimesed nägid 11 esimest korda elus ja teised on jälle juba varem ka käinud mõnel reisil koos. Ja siis pakkisime enam vähem niimoodi, et kõik masinad oleksid täidetud normaalselt ja istumiseks, astumiseks oleks ka kohta. Ütlen kohe ära ka, et me 4 masinat, 2 on nagu vanad tuttavad, ehk siis Väintsi kastikas ja minu kastikas. Ja lisaks sellele meil see kord on siis üks Volvo Jeep ja siis on üks Mercedes 7-kohaline buss, kuhu me paneme 6 inimest, ehk siis kokku. Igas Jeepis on, ütleme niimoodi, 4 inimest ja bussis 6, ehk kokku olema 18 kesi. Ja seal siis pakkisime need asjad ära, vaatasime, kus rohkem, kus vähem ruumi on ja leppisime mõned asjad omavahel kokku ja sõitsime Viking Line'i pardale, mis oli tore, nagu sina nägid seal ka see, et teie ees tekis väike viivitus ühel lihtsalt põhjusel, miks meil ei tekinud viivitust. Meie oli minust registreerinud, kui kõrged ja kui pikad ja kui laiad autod on. Aga teil oli mingi toppamine seal?
0: Jaa, meie pilet oli õige, aga 4 autot enne meid olid overlanderid suutnud endale osta sellise pileti, mis võimaldas laevale sõita madala autoga, aga neil oli katus igasugused veidroid kaste täis, kus tõenäoliselt on mingid vintsiköied ja muu mudru ja labidad ja noh, kõik sellise ellujäämist vajadus, varustus ja siis suur katuseboks ka ja neile öeldi seal normes selles kastis ja ütles, et ajas käed puusa, ütles, et võtke maha. Ja siis meie ees käis meeletu kiirusega demontaas, et ikkagi kogu seltskond laeva peale jõuaks. Ja ma ei kujuta, et olles ise Overlandi stiilis sõitnud mööda maailma ringi ja auto on alati asju täis, siis kuhu sa seal täis olevas autos veel 2 suurt kasti katuse boksi ja selle kõrval oleva sellise
1: suure... Said ikka peale?
0: No, said peale, jah. Nad kruvisid teed maha ja siis ühel hetkel hakkas jälle järjekord liikuma. Nii et tasub võtta ikkagi endale aeg, mõõta ära auto enne pileti ostmist ja minna, aga kusjuures ega see ka alati ei aita, sest ma mäletan, kui me elukaaslane Eleniga tulime Lofootid, et meil oli ostetud see kõrge pileti ja kõik asjad ja siis hakkasime laeva peale minema, siis see piiga, kes seal pileti kontrollis, ütles, et tee mingi sinna ritta ja see oli nende madalate rida. Ja siis täpselt sellel hetkel, kui ma hakkasin silda mööda laeva peale sõitma, siis käis katuseboks juba või katusetelk käis juba kolaki vastu seda. Ja siis öeldi, et ei, jää, sõida tagasi. Kontrolliti pilet ja selge, et meie viga oota. Ja siis ma pidin seal nii kaua ootama, kui kogu see õige rivi ära läks ja siis ma sain nende rekkate järel sinna mingisse suhteliselt ebamugavasse pimedasse nurgakesse oma autoga veel ära parkida. Nii et tasub igal juhul hoida käsi pulsil, et vältida igasugused muid jamasid.
1: No üks asi veel, mis laeva peale minnes on korra juhtunud, mäletan, oli see, et...
0: Unustad ära, kuhu pargid.
1: See ka, see oli mul see kord ka, aga õnneks te olite mul nii lähedal, et te olite minu autot näinud pärast. Aga vahel juhtub see, et lihtsalt noh, et mõtled, et nii äge on ju, et vahet pole ju, et kes kus kohas peale läheb ja ongi, et mõned võtavad oma ID-kaardi kaasa ja lähevad on ju jala peale, et otseselt ei pea autos olema. Küll aga peab autos olema siiski autojuht, sest kui nad avastavad, et autos istuvatest inimestest, kellelgi ei ole õigus seda riiki tegelikult seda autot teise riiki viia, siis paraku sellest antakse üsna kiiresti ka teada sulle. Nii ta kahjuks on, jah.
0: Mm-hmm. No võt, ja nüüd edasi hüpates olime jõudnud Soome ja tegelikult hakkaski transiidi hooaeg pihta, sest meie esimene peatuspaik pidi olema Rovaniemis. Tee pealt haarasime süüa, see on kõik kohad need kollased ABC-sid täis. Mm-hmm. Ja lihtne viis tee peal süüa
1: saada.
0: Just, kufeed. Ja siin Rovaniemi kämpas, mingil põhjusel Park for Nighti app näitas ainult ühte kämpat, keset Rovaniemit. Ja noh, väga tore koht, jõe ääres.
1: Absoluutselt, no väga ilus.
0: Oli mingi omena mingi asi. Mm-hmm. Küll üllatavalt kallis, et ma olen väga paljudes kämpingutes või noh, ütleme oma rännakutel, ma ikkagi valdava osa olengi kämpingutes ja seal on siis niimoodi, et kaks inimest koos auto ja kõikide asjadega ongi 25-30 euri on ja see kord tuli välja, et iga inimene oli 25 euri.
1: Suures meil on veel 13 ja 15 aastat, et neile tehti nagu erand, nemad said tasuta, et siis aga jah, 25 eurot inimene pundi peale küsiti 400. Aga see eest tõesti mere ääres ruumi nii palju kui vaja oli.
0: Mere jõgi on seal.
1: Või jõgi tähendab jõe ääres ja ruumi nii palju kui tahad. Ja seal oli veel tore, et alguses mõtlesime, et noh, päris seal kõrval oli selline rautasild või noh, nii maante kui rautasild on ju. Et siis korra oli nagu mures, et kas öösel hakkab ull nagu mingi noh, liiklusel pihta ja ei saa üldse rahulikult magada. Aga tegelikult oli seal liiklust väga vähe ja pigem see sild andis nagu sellise võimaluse, et sealt ülevad sai rõõmsalt teha pilt oma laagrist ja sellest on häid jäädvustusi tänu sellele. Mm-hmm.
0: Noh, järgmine hommik panime jälle minema ja siis oli meil huvipunktina jäetud sinna vahele selline koht nagu Inari, mis on üks minu lemmik Soome linnasid. Mm-hmm. Seal on üks iigelsuur nänniputka, mis on kohe nagu terve selline palkmaja. Seest erinevad kohaliku põnevad nänni täis, kleepekaid on ju kõik võimalike, mis mulle väga ingemööda on. Siis on seal Saami parlament, mida tasub külastada aegalt. Seal küll ei saa sisse nendesse kohtadesse, kus see parlamenti töö käib. Aga maja ise on väga mõnus, selline põhjapudrasarve ristlõige. Ja siis nad on sätinud sinna sisse kõik vajalikud töötoad, kabinetid, asjad ka väike kultuuri tutustav selline väljapanek. Ja loomulikult saab mõne asja endale ka kaasa osta. Ja siis on seal ka kõik need tõlkijate ruumid, sellepärast, et töö käib kõigis neljas saami keeles ja kogu aeg jookseb sünkroon tõlge kõikidele, et siis nii soome keelt rääkivatele kui ka siis nendele kohalikele saamidele, et jookseb siis see, et millest jutt parasjagu käib. Ja kui see on ära käidud, siis kindlasti teisel pool jõge tasub sellises kohas seisma jääda, mis on siis saami muuseum.
1: Ja see oli mulle ka oli. Ma olin veidi skeptiline, aga ma sain ka ikka väga hea laksu sealt.
0: Et seal, jah, see muuseum võsa on isenesest paari korruse peale ära jaotatud ja aga mis selle nagu eriti kihtiks teeb, on see selline vabaõhu muuseumi osa, mis on seal maja taga. Ja seal on siis kõik need vanad loomapüünised, kuidas loomi püüti vanal ajal ajal on. Kõik head näha, kuidas karu kätte oli vaja saada, siis selleks tuli nagu ehitada mingi tohutu rakist neljast palgist ja kõikidest muudest asjadest ja kuidas rebaseid sai ja kuidas ahmi püüti. Ja siis kuidas inimesed elasid ja siis olid mingisugused sellised karja kasvatajad, noh nagu põhjapõdra kasvatajad saamid on eluaega olnud, on ju seal riikult nomaadidena ringi, et kuidas siis tehti nendesse pikematesse peatuspunktidesse sellised onnid endale samblaga vooderdati ära, olid siis kase okstel sellised äjud ja keskel selline lõkkease, nii et üli põnevat on sealt vaadata. Et sinna tasub kindlasti minna. Ma tean, et paljud inimesed ei ole väga muuseumisõbrad, aga soovitavad.
1: Aga need siseruumid ka tegelikult, et seal noh, üsna tänapäevaselt nagu ka seda, et videomaterjali palju, mida sa saad ise käima panna, seal oli ka see, et pane klapid pähe ja kuule mingit lugu, kui saad ja kõik oli nii-öelda käejala juures, mõnus vaeval see värske õh ka, et super, ma tõesti absoluutselt soovitan. Ja siis, kui me Inarist ülespoole panime, siis meil oli üks sihtmärk oli sellel päeval veel ees.
0: Jaa, sätisime käimise tee peale ette ka Euroopa või Euroliidu kõige põhjapoolsema punkti.
1: Sest teatavasti Norra ju Euroopa Liidus ei ole, ehk siis Soome ülemiste kohtadega saab ka ühtlasi siis Euroopa Liit läbi. Ja õhtuks me sinna kohale ennast ukerdasimegi. Aga sellest juba saab järgmine päev rääkida, see oli meil ka väga tore magamispaik.
0: No võt.
1: Mitte järgmine päev ei saa sellest rääkida, vaid järgmises lõigus.
0: Jaa, teeme jälle reklaamid vahele ja jätkame siis juba sealt.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: no oleme nüüd tagasi peale pausi ja olukord on täiesti muutunud. Tõenäoliselt raadiokuulaja, kes on tähelepanelik, osav ja tehnika taibune, see saab kohe aru, et need hääled, mis nüüd taustaks on, on hoopis teissugused kui need, mis olid enne reklaamipausi. Muutused on siis sellised, et me oleme jõudnud tagasi Eestimaa pinnale, oleme jõudnud tagasi Kuku stuudiosse salvestama ja muutus on ka see, et me ei ole enam Ventsiga kahekesi, vaid meil on nüüd siin stuudios kokku kolm.
0: Ja võtsime endaga reisilt kaasa siia stuudiosse ühe toreda inimese,
1: Põhjapõdra,
0: ja, kellega meil oli suur au ja privileeg esmakordselt koos reisida ja tuleb tunnistada, et saatuse toredal tahtel sattus ta ka minu autosse koos meie eelmise reisikaaslase Kallega.
1: Reisi ajal, mitte kogu aeg.
0: Ja siis tuleb öelda, et ega tal nüüd väga palju pääsu polnudki, sest tegemist on nii-öelda verbaalselt väga võimeka inimesega, kellele meeldib ka rääkida.
1: Ja ta räägib küll palju, aga seest tihti ja pikalt. Ja, tere tulemast, Kiina Metsla.
3: Tere.
1: Mm-hmm. Sul on nagu natukene, et nagu on naerule silmades, on veidikene paanika noot. Ei, see mikrofon saab sinuga väga kiiresti kindlasti ka sõbraks. Me peame paari sõnaga sinus ka rääkima enne, kui me nüüd oma reisijuttudega edasi lähme. Keskkonnauuringute keskus on sinu tööandja.
3: On Eesti Keskkonnauuringute keskus.
1: Vabandust, Eesti Keskkonnauuringute keskus ja mis sa teed seal?
3: No ma olen finantsosakonnas vanem spetsialist ja tegelen...
1: See, kes ütleb, et finants ei ole.
3: Jah. Tegelikult nii kõrgele ma ei küündi.
1: Aha. Okei, kas vaata, kõik ju kohe, kui inimese nagu ameti nimetus algab Eesti Keskkonnauuringute keskus, siis noh, kohe ju tekib inimestel nagu arusaam, et sa tead ikkagi keskkonnast, tead põhimõtteliselt tead kõike ja oskad vastata kõikile küsimustele. Ma arvan, et sa päris kõike ei tea, aga keskmisest rohkem tõenäoliselt ikka või?
3: No ma arvan küll, et jah, et ma kõike kindlasti ei tea, et ma tean ka võib-olla keskmisest vähem, aga midagi ma ikka tean.
1: Kas see keskkond, kuhu sa meiega koos seal augusti lõpus nagu sattusid, kas see keskkond oli sinu jaoks kuidagi uudne ka?
3: Oli ilus, puhas, tegin esimest korda midagi, mida ma Eestis ei tee. Jõin vett igast lombist ja igast ojas.
1: Aha. Siin kohe tekib see küsimus, et miks sa Eestis ei, näiteks jõest ei joo vett? Sa oled neid analüüsi tulemusi näinud või?
3: No ütleme nii, et me jah, ikka ei jooks vett igast lombist, kui teda ei ole uuritud.
1: Mm-hmm. Aga mis see kõige sagedas? No mina olen, ma ei tea Vents, kuidas sina, ma tean, et sul on nagu igasuguseid selliseid filtreid ja värke on ju vahel mingites pudelites ka vist olnud.
0: Jaa, ma tõssin kõik kotti ja siis enne minekut tõssin kõik kotist välja, sest kui ma seal ka ei saa graavist, jõest, järvest ja mingist loigust vett juua, siis ei ole maailmas olemas sellist kohta, kus sa võid maast vett võtta. Ja lisaks sellele minu seede kulgla on ka ikkagi aegade jooksul kujunenud selliseks, et noh, ta ütleme, kergelt ei rikne.
1: Mm-hmm. Täitsa nüüd tugev trakt.
0: Jaa, võiks öelda, jah, sükene on ajapikku vooderdunud erinevate veidrate materjalidega, mis võibolla tagab halbadele asjadele parema läbivoolu ilma, et toimuks mingisuguseid suuri muutusi.
1: Kokkupuuteid sinu tervema organismi
0: ja, poolega. Minu tervema poolega,
1: jah. Ja, okay. Kiina räägi lihtsalt huvi pärast. Me ei pea minema spetsiifiliseks, aga Eestis nagu mis need, et mis näiteks kõige kehvemad asjad, mis jõgedesse satuvad, kui on nagu täitsa selline, no ütleme, no kuhu satuvad minusugused matkad on see, et satud kuugi, ma ei tea, rabarada pidi kõndima ja sealt rabast algab mingi jõgi, mis ei ole veel väga suur, on ju, et mis ohud näiteks selles võivad peitud või, et miks ma seda vett siis pigem ei tohi juua või no. Ei ole soovitav?
3: No ma arvan, et rabas ikka võib. Ma mm-hmm. võib-olla ütlesin nüüd midagi jälle valest, et ikka võib, sest noh, ma ei ole päris labori inimene mm-hmm. ja ma saan neid tulemusi, noh, ma ei oska neid niimoodi vaadata, kui laboris vaadatakse. Aga ma lihtsalt kuulan seda, mis targemad minust räägivad.
1: Mm-hmm. Ja siis selline, et noh, et läheks, võtaks tassiga Pärnus mõne silla alt ja jooks rahulikult, noh, sellest saab iga üks aru, ei nüüd seda ei tasu.
0: Soolane ka ju.
1: Ah, jah, see voolab vahepeal teistpidi ka.
0: Ja mulle tegelikult tuli meelde, me kunagi ammu õe ja isaga käisime parvematkal, elu esimesel parvematkal ja siis me terve selle Keila jõe peal sõitatu aja jõime kruusiga otse jõest. Noh, mis oli ka võibolla 40 aastat või ütleme, okei, natuke liialdades võibolla 35 aastat tagasi veidi teissugune olukord, samas ei tea ka toonased reeglid, võibolla nägid ette hoopis mingisugust sellist lõdvendavat korda. Ja me jõime seda nii kaua, kuni me sõitsime oma parvega mööda ühest uppunud lambast, kes sellise pundunud jalgadega taeva poole siis kaldaäärsetes kobrulehtedes kinni oli ja mingil põhjusel järgmine päev enam ei tahtnud seal jõest seda vett juua, aga no see on ajaga läinud üle.
1: Mm-hmm. Mis nagu selliste mägiste ja see...

0: mäletame õigesti, et Norrasse sa saatsid üldse elus esimest korda?
1: Täiesti esimest korda.
0: Ja kohe nii põhja, et läksid üle Norra piiri, läksid ka nagu polaarjoonest üleval pool, jah?
1: Ja põhja, mis põhja koos teiega.
2: Tegelikult tuleb sulle üldse au anda. Me kohtusime sinuga ühel üritusel, kuhu me Karuga olime sattunud päeva juhtima ja seal reisijutte rääkides käis läbi lause, et meil on üks vaba koht siin Norra matkale ja sina tõssid käe. Ja noh, neid, kes käsi tõstavad enne reisi algust, on neid on.
0: Palju.
2: Ja, aga stardis tavaliselt ei ole kedagi. aga sina olid, mis on selles mõttes juba isenesest märkimisväärt niimoodi, et tulla selliselt baasilt, kus sul tegelikult viimane telkimine jäi 35 aasta taha Norras polnud üldse käinud ja ka võibolla see nii-öelda matkamise pool pole olnud alati esirinnas.
1: Ei ole, kõik see oli nii jõude. Kui ma sain Karult nimekirja, mis ma pean tegema, et ma pean telkima, siis ma kartsin. Aga siis, kui ma esimese öö ära magasin, ma olin vist ainuke, kes sisse magas. Esimeses kämpingus. Ma isegi ei kuulnud, kui te üles tõusite.
0: Kus juures me ei hoidnud ennast tagasi, me ikka rääksime suht valjuhäälega juttu.
2: Jaa, aga no see on märk juba sellises puhtas südametunnistusest, et siis kannatabki magad.
0: Yeah.
2: Ja värskes õhus on hea uni ka, kui magamiskotis magamine ei ole keha mööda.
0: Aga hüppame siis meie reisil sinna, kus me nii-öelda Mehamni lennujaamas salvestades nagu pidama jäime, ehk siis me olime jõudnud selleks hetkeks siis Euroopa Liidu kõige põhjapoolsemasse punkti, mis on siis ühtlasi nagu Soome kõige põhjapoolsem punkt, sest Soomega teatavasti seal üleval pool Euroopa Liit ka läbi saab ja Noorgam on selle asula nimi.
2: Ja Utsjogi Noorgam on täpselt selle punkti nimi ja Utsjogi ise on siis nii-öelda selles eelnevas kohas, kus Norras üle saab minna sealt, aga kui hakata Soome poolt mööda jõge sõitma edasi, siis jõuab sinna sellesse Utsjogi Noorgamisse ja meil oli tegelikult pandud sinna ka paar metsikut ööbimist. Olin Park for Night appist valmis vaadanud võimalikud laagrikohad ja plaanisime siis minna. Ja sinna pole sõites mulle meenus, et ma tegelikult olen selle jõe ääres ööbinud ja väga ägedas kohas. Toona kui 2017 sellele travelringi raames sai Euroopale ring peale sõidetud, siis ma seal ööbisin. Ja hakkasin seda vana tracki niimoodi telefoni ekraani peal suuremaks tegema, et kas ma näen, kus see jõnks on, et ma olen olnud seal jõe ääres ja leidsin selle koha ülesse ja mõtlesin, et noh, seda võiks ju tegelikult proovida, sest on oht, et see koht on alles, sest jõgi oli alles ja Soome ja Norra olid alles. Ja imekombel me leidsime selle küll oluliselt sügavamasse või kõrgemasse võssa kasvanud üles.
0: Kus üles seal oli veel see pull, et ma mäletan ka selle, et me algselt mõtlesime nõnda, et me samal õhtule, kui me sinna piirile jõuame sinna punkti, et siis me käime ühtlasi, teeme selle punkti ka ära, aga siis väga hea lahendus oli see, et me ei läinud samal päeval, sest sama päev oli alanud ju väga, väga suure nagu paljude jaoks jälle esmakordse asjaga, me olime üldse napapiiri, ehk siis polaarjoone ületanud ja siis kui kahte päeva ikkagi nagu kaks suurt sündmust nagu tundus liiga palju ja see oli tegelikult väga hea valik ja siis kui me sinna võsa vahele läksime, siis me leidsime täitsa toreda laagriplatsi sealt, mis oli selline noh, põõsaste ja madalate puudega ümbritsetud ja siis sealt oli üsna hea, ühes servast oli siis üsna hea vaadega sellele jõele, mis täitsa meeli ülendas.
2: Ja kohale jõudes tuli välja, et tegemist on eramaaga, noh nagu ikka, aga nii ütleme see Soome põhjapool kui ka Norra ja kõik need on sellised laagerdamise mõttes suhteliselt lihtsad ja oli suur teadete tahvel löödud sinna püsti ja oli kirjas, et Pekka on selle maa omanik ja Pekkale tuleb seal ööbimise eest jätta väga lakooniliselt 5 eurot ja me ei suutnud välja mõelda kelle eest, mille eest, kui palju neid 5 euroseid ja kõiki muid asju, aga ma vaatan, et meil tegelikult hakkab aeg läbi saama, nii et me jõuame Karu seiklustest Pekkamaal rääkida juba järgmises etapis.
0: Kõlab usutavalt.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
2: Nõnda, et kuulajad, paus on läbi, algamas on selle bloki viimane osa, mis ühtlasi tähistab seda, et me tegelikult jääme siia kauemaks ja teeme järgmise saate ka veel sellest samast reisist, et ei tasu kaugele ära minna. Aga eelmine blokk lõppes meil sellega, et me jõudsime sinna laagripaika ja siis Karu koos oma poja Antsuga läksid siis seda salapärast pekkat otsima, et selgeks teha, kui palju neid 5-euroseid sinna meie suure 18. pundi peale jätta tuleb. Ja võtsid suuna kirjeldatud halli maja poole,

0: ja kadusid.
1: Ja see oli tore jah, et postkast oli enne, kuhu saad raha panna, aga no ikkagi tundus nagu see, et pagan, ma tõesti ei tea, et kas siis 18 korda 5 või telgi kohta 5 või mis see siis on, on ju. Ja tõepoolest oli sinna kirjutatud ilusti, et hall maja, mis paistab, on ju, ja paistiski, on ju, et võt seal see pekka elab ja sinna me läksime, et oli mingi pool kilomeetrit oli jalutamist ja siis Antsuga jõudsime maja juurde, vaatasime, et täitsa adekvaatne nüüdki, et saab uksele koputada ja koputasime. Ukse peale tuli selline, ma ei tea, sa väints nägid ka teda ilm. Noh, nüüdki 6-70.
0: Ja see 7-80. Ta tuli järgmisel päeval meil veel sinna laagrisse vaatama, et mis elu seal elatakse. Mm-hmm. Ja siis ta küsis, mis ta siis teeb siin kaunis kohas terve aasta läbi. Siis ta ütles, et talviti lõikab liha. Põhjapõtrasid tükkideks ja teeb nendest sellised asju, mida teised tahavad. Ja suvel lihtsalt on.
1: No võt, ja see sama pekka tuli ukse peale ja siis oligi see, et tere, et noh, minu soome keel oli umbes see terve, virosta ja noh, umbes seal mu soome keel otsa saigi ja siis küsin, do you speak English? Ja siis, ei, ütles ta ja siis oli nagu see, et aga kuidagi kätte jalgadega oli see, et noh, ta sai aru, et me oleme seal laagriplatsil ja siis oligi see, et kuule, et seal oli kirjas, et 5 eurot, aga et noh, et mis see siis on, et 5 eurot auto või 5 eurot ja siis ta oli, ei 5 eurot, no jah, aga et siis 5 eurot, mis, ta siis, ei, no lihtsalt 5 eurot, siis me saime aru, et ainult, et pane 5 eurot ja vahet pole palju teid on, tulge kas või mingi rooduga kohale, pange oma matid maha ja magage ja selgus, et nii ongi, mis tegi nagu, ütlesime aitäh talle, et väga, väga äge ja ilus koht ja me noh, ei pidanud nagu liialdama, sest tõesti oli ilus koht, kõrgel kalda peal, vaade jõe peale ja nüüdki mõnus tuule eest veidi kaitstud siis põõsaste vahe on ju, et nüüdki imeline laagriplats ja siis jätsime talle tegelikult loomulikult mitu korda rohkem seda raha sinna postkasti pärast, aga selline tore hetk oli jah.
0: Ja see oli veel selles mõttes ka äge laagerdamine, et meil oli sellel reisil kaasas ka üks kokk, tippkokk. Ja siis oli valinud just selle õhtu endale seal kauni jõe ääres söögi tegemiseks.
2: Mm-hmm. Ja see toit oli nii hea, et sääsed isegi ei seganud.
1: See oli hea, Maido Maiste on tema nimi. Kuigi me lubasime, et me ta nime ei avalda. Maido Maiste.
2: Lebrasserie.
1: Mm-hmm. Ja siis et, ja, et kõik see õhtusöök, jõgi, noh, isegi julgemakesid vees vahepeal.
2: Ja siis, kaks ja karu. Siis... Me nägime, kahte karu läksid lõhet püüdma, seda Norra lõhet, mis neal National Geographicus paistab. Täpselt pilt oli sama.
1: Aha, jah, aga siis kätte ei saanud muidugi midagi. Ja siis istusime, nautisime ja hommikul pakkisime ennast kokku.
0: Püüdsite hammastega hüppavaid kive.
1: ja saime ka kätte. Aga siis hommik...
0: Ootame korra ühe asja või küsime üle. Ja sinul oli teine telgiöö.
2: Teine telgiöö.
0: Ja läksid täitsa rahulikult ilma mingite kõhklusteta seal järve ääres.
1: Või jõe.
0: Jõe ääres, jah.
2: Jah, suur jõgi oli.
0: Lihtsalt telki magama ja oligi kogu lugu. Et enamus inimesti, no ütleme, kes ei ole telkimise kokku puutunud, see ei pruugi olla alati selline väga positiivne kogemus.
2: Ja mulle väga meeldis ja ma olen üliõnnelik. Et ma jälle esmakordselt 35 aasta tagant sain seda teha ja see oli tõesti vinge ja mul oli jälle väga hea uni.
1: On ju, telgid on ka edasi arenenud, eks ole?
2: Võimalik.
1: Ah, sa mäletad ainult fakti.
0: Ju see eelmine oli nii halb kogemus, et selle on...
1: Mälu vahel kustub ära jääd need valused.
0: Pani ristist kinni.
1: Kas see järgmine hommik päädis siis sellega, et me sõime hommikusöögi ära? Ja siis oli meil vaja ikkagi seal põhjatipus ka ära käia, mida me ka siis tegime. Selleks ei olnudki palju vaja teha, meil oli vaja mõned kilomeetrid edas sõita, umbes 6 või 8 või midagi sellist. Ja siis hakkas Norra piir vastu tulema ja vahetult enne Norra piiri leidis väntsi kogenud silm siis ühe kivi.
0: Ja kõigepealt oli pruun silt, kuhu oli kirjutatud Euroopa Liidu kõige põhjapoolse punkt ja siis me kõik meeletult pildistasime selle sildi juures kõik asjad ära ja siis selgus, et selle sildi kõrval oli kivi, kuhu oli sama asja peale kirjutatud ja siis sessioon jätkus järgmises lokatsioonis.
1: Mm-hmm. Ja seal oli noh, eks see pildistamine oli nagu selline, et kui ma neid pilte vaatsin enne, kui mu telefon pange pani, et siis ma vaatsin need pildid üle, siis kõik on muidugi nüüd vastu päikest ilusasti pildistatud, et peaaegu mitte midagi ei ole näha, kes pildi peal on ja miks ta seal
0: ja,
1: on.
0: Teiselt poolt kivi pildistades on ta lihtsalt tavaline kivi, sest silt oli ikkagi ainult ühel pool ja paraku oli hommikupäike selja taga.
1: Aga noh, igal juhul esimene tipp meie reisil. kuidagi , ma ei tea , kuidas Kiina sulle see mõjus üldse , niisugune , et .
0: kas oli ka raske Euroopa Liidust lahkuda ?
2: jah , aga läks lõbusaks
1: mm-hmm. . Teisel pool piiri , esimene asi , mis Norras nagu üllatab , sealpool kandis , ma olen ka Murmanski poolt ehk Venemaa poolt sinna kunagi tulnud . üllatav on see , et lähed sa Soome poolt sinna või lähed sa Venemaa poolt sinna , siis nende piiriäärsed alad kuidagi nõnda , et palju kiidetud Norra teed ei ole seal üldse paremad kui naaberriikide omad , vaid on halvemad .
2: jah , tuleb nõustuda .
1: et see jah , oli niisugune ebatasane ja no eks oli näha , et nad seal ka ehitavad ja teevad paigutavad natukene Norra kroone sinna teedeehitusse ka mõned miljardid , aga jah , et veidikene läks isegi see seiklemine niisuguseks krobelisemaks
0: mm-hmm. . aga selle eest kompenseerib see vaadetega , sest tee on küll krobeline , aga selle eest kõver ja vaated on ilusad . nii et pikka aega saab mööda jõge sõita ja siis juba hakkavad pihta ka erinevad sellised mägijärved ja mis siin salata , minu väike süda , mis on tõenäoliselt mingite erinevate elude käigus olnudki põhjaaladel elav inimene , lõi rõkkele . Ja, mm-hmm. ja mulle väga meeldib seal , kus on kivi , kus on sood ja rabad , kus on lagedus ja mis siin salata , ega ka see ilm nüüd alati meid ei soosinud
1: mm-hmm. . Meie suund oli , on ju , iseenesest oligi sellele samale Mehamnile , kust me pidime astuma raja peale , et siis jõuda sellele Norkini kaljule , mis on siis tähistab Mandri-Euroopa kõige põhjapoolsemat punkti . See liiga pikk teekond ei olnud , see oli mingi natuke üle 200 kilomeetri vist oli sellest Põhja-Norra punktist sinna Mehamni .
0: ja aga eriti tore oli see , et enne kui me sinna selle sama poolsaare peale suuna võtsime , siis ma juba tükk aega peeglist vaatasin , et meil on üks rekka on järel . ja proovisime eest ära kihutada nii palju , kui jaksasime , aga ühel hetkel
1: ei, tõusudel saime eest ära .
0: Aga siis sai selgeks , et me nagu selgelt oleme sellel mehel jalus , et see ei ole tema esimene rodeo . ja tõmbasime asulast tee äärde , rekka tuiskas mööda ja ega me teda sellel päeval enam kätte ei saanudki .
1: ei saanud jah . noh , mingi visuaalne kontakt tekkis , aga rohkem mitte . Kui sa , Kiina , hakkasid ühel hetkel nägema suurt vett , ehk siis seal on ju põhimõtteliselt võib öelda , et Põhja-Jäämere ehk siis maailma kõige väiksema ookeani üks osa , Barentsi meri on seal üleval . mis , kuidas need vaated sulle tundusid ?
2: ahetama võttis , see oli kõik nii ilus ja mul oli au sõita Väntsiga ja Heleni ja Kallega ühes autos ja me siis proovisime ahetad , mis ega mitte segada Väntsi sõitu rekka taga või rekka ees , ei , me olime rekka ees ja pärast olime rekka taga
1: mm. . Kas midagi sarnast sul kuskil mingitest varasematest reisidest või selle , noh , kas või see , et puid väga ei ole enam , põõsaid väga ei ole enam , kas mingit , tuli sul mingeid analoogi ka no, , midagi sarnast oli mingi kohaga või ?
2: Oli , mul oli sarnasus Islandiga , kus ma käisin aastavahetusel ja siis ma käisin Uus-Meremaal Põhjasaarel ja seal me mõnikord ka sattusime sellistesse olukordadesse , et äkki see on nagu Norra , kuigi me polnud Norras käinud sest seal mm-hmm. oli ka iga künka taga oli uus vaade , aga see vaade , mis nüüd avanes , oli lihtsalt niimoodi mm-hmm. . see oli väga-väga ilus .
1: ta on jah , ta on kuidagi nagu see on see kummaline selline minu jaoks niisugune tundra või sellise tühja maastiku nagu võlu ongi see , et seal nagu ei ole mitte midagi , aga see võib olla nii tohutult ilus .
2: ta oligi tohutult ilus ja siis need põhjapõdrad , kui nad lõpuks tulid sealt kuskilt või kui nad olid seal kusagil küngaste peal , siis me ei saanud aru , kas oli põder või ei ole põder , oligi põder .
0: see on ju huvitav , et see põdra nägemise elevus ei lähe ära , see on umbes nagu praegu , kui helikopter üle lendab , siis ikka näpuga näitab , näe . nagu 40 aastat või 45 aastat tagasi on ju . et selle põhjapõdraga oli ka samamoodi , et mingil põhjusel ta tekitas alati elevust .
1: Ja kui ta muuga ei tekitanud , siis on see , et noh , enamik põhjapõdrad on ju , keda oleme kuskil näinud ja pildistanud või teleekraanilt jälginud , et need on sellist tumehallikat värvi , aga kui muuga põrrad ei üllatanud juba ühel hetkel , siis sellega , et neil on neid lumivalgeid põtru on ka ikkagi sekka visanud kamaluga . et noh , iga , ma ei tea , iga kümnes võib-olla või iga 20-s , ma ei tea , kuskil seal igatahes saja hulgas mitu tükki , aga need joonistuvad seal maastikul muidugi , mis muidu on selline punaka, halli ja pruuni värvi segu, võiks niimoodi öelda, et siis erinevates variatsioonides, siis sealt need valged põhjapõrad muidugi joonistuvad väga ilusesti välja, aga kuulge.
0: Ja üks asi veel jõuan neil ära öelda, sarvede valik väga suur. Enamus nendest on sellised mingid kidura sarvekasvuga nagu kadak, või nemmik kald, aga kadakad on ju jumal suvalises suunas siia sinna ja mõni oli selline, kes oli ikkagi noores peast alates juba ainult hirvi piltide pealt lapanud ja vaadanud. Ja see läbi endale kasvatanud midagi väga uhket päe.
1: Me peame tegema nädalase pausi nüüd. Kiina jää meiega. Aitäh, et sa tulid täna ja nädal pärast räägime edasi. Väike muutus, mis on toimunud siis järelkuulamistega on see, et kuna Kuku Raadio on nüüd väga seotud Postimehega, siis järelkuulatavad on kõik meie saated kaasarvatud siis jälle Gloobusel Postimehe digitellijatele veebis lihtsal aadressil kuku.postimees.ee või siis Postimees äpis on teine võimalus, et sealt saate meie saatel ilusasti järgi kuulata, aga noh, loomulikult ei käi see nende saadete kohta, mis tulevad nagu praegu kuulata nüüd raadiost otse või siis noh, reedel või laupäeval kordussaateid, need loomulikult on endiselt tasuta, aga noh, kui sa oled siis Postimehe digitellija, siis loomulikult ei avane sulle mitte ainult jälle Gloobusel saade, vaid kõik teised head saated ka, mis siin ilusasti eetris kõlanud on. Et aitäh kuulamas, see oli 210. Saade sarjast jälle Gloobusel ja saatejuhtilina olid mikrofonide taga nagu ikka Andres Karu ja Veino Laisar.
0: Suur tänu, et olete meiega ja püsi kavarad.
2: Aitäh!
3: Jäljed Gloobusel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja täna on minu vestluspartneriks Vadim Belobrovtsev, Keskerakonna liige, Riigikogu liige ja on teada, et Keskerakond on olnud aastakümneid venekeelse elektoraadi raudvara ja ka Keskerakonna jaoks on venekeelne elektoraat olnud ka raudvara. Ja viimasel ajal on kuulda ja tunda, et just see sama kindel raudvara ei ole eriti rahul Keskerakonnaga, samas kõik need igasugused kõikumised, kas või sotsiaaluuringutes, mis räägivad ühe või teise partei eelistustest, nad on ka nii, kuidas nad on, aga viimane uuring näitas, et näiteks Tallinnas venekeelsete seas on Keskerakond kaotanud isegi juba mitte matemaatilise eksimuse, vaid natukene suurema protsendi, 6%. Ajakirjanikega rääkides, kes, venekeelsed ajakirjanikega, kes nagu jälgivad neid tendentse, kõlas nagu kaks momenti, et esiteks jah, et mingit katastroofi kindlasti Keskerakonna jaoks ei ole, aga mis tekitab küsimusi, ongi nagu tõesti see venekeelse potentsiaalse valija isegi mitte eelistused, vaid rahul olematus mingisuguste asjadega. Ja nendest aspektidest ja natukene üleüldisematest täna ka räägime. Ja Vadim, kui sa lubad, siis ma alustuseks küsiksin su käest, et jah, et kui võtta aluseks viimased uuringud, millest ma rääkisin, et 6% on Tallinnas väikene kadu toimunud, loomulikult see ei ole mitte mingisugune katastroof, see ei ole mingi kaotus, samas see enam ei ole ka matemaatiline viga. Et kas sa saaksid öelda sinu arvates täiesti niimoodi ausalt ja abstrageerides partei ideoloogilistest suundadest, kuidas sulle tundub, mis teie potentsiaalses valijas sees üldse toimub? Mitte erakonna suhtes, sellest me räägime natuke hiljem, aga üldse, mis seal toimub?
2: No esiteks tahaks öelda tere kõigile raadiokuulajatele. Teiseks aitäh kutsumast saatesse ja kolmandaks ei ole mitte ainult mingit katastroofi, vaid ei ole olemas ka mitte mingit kadu. Kui me niimoodi vaatame, siis tuli välja üks küsitlus Emori poolt siis korraldatud ja siis Emor presenteeris seda ja rääkis sellest, kuidas siis Keskerakond järsku hakkas kaotama oma venekeelsed valijad Tallinnas, ma ei tea, veel kuskil ja nii edasi ja nii edasi. No siin on mitu küsimust, et küsimus number üks on see, et kui me vaatame näiteks missugused on Norstati uuringu tulemused. Norstat erinevalt siis Emoris teeb neid küsitlusi iga nädal ja avaldab tulemusi ka iga nädal. Nende valem on siis peaaegu 4 korda suurem võrreldes Emori omaga ja erinevalt Emorist Norstat siis küsib nii telefoni teel kui ka veebi teel. Emor teeb seda ainult interneti kaudu. Ja kui me vaatame siis otsa nendele viimastele tulemustele, siis me näeme, et ei Tallinnas ega venekeelsete...
1: Sa räägid praegu Norstati uuringust.
2: Jah, ei Tallinnas ega venekeelsete valijate segmendis ei ole mitte midagi viimastel nädalatel Keskerakonna reitinguga juhtunud. Et jätkuvalt on see kuskil, kui me räägime venekeelsetest valijatest, siis on see kuskil 70%. Ja see on niimoodi olnud siin viimased mitu aastat ja Tallinnas oleme jätkuvalt esikohal ja seal ka ei ole mitte midagi juhtunud selle reitinguga viimasel ajal. Nii et ma väga palju ei hakkaks rääkima sellest, mida üks või teine ja uuringu firma siis näitab oma küsitluste tulemustena. Aga veel üks selline huvitav no, asjaolu, et Emor siis küsis muuseas inimeste käes, nagu kes on siis, no kuidas nad suhtuvad Eesti Vabariigi valitsuse ministrites. Ja siis tulemus oli väga huvitav, et siis kõige populaarsem minister suure edumaaga oli kaitseminister, uus kaitseminister Martin Herem. Martin Herem sai kaitseministriks 16. septembril, kui mälu mind ei peta. Emor tegi oma küsitluse 17. 23. septembrini. Ehk põhimõtteliselt Herem oli, ma ei tea, 2-3 päeva tööl, kus siis hakati juba küsima, kuidas siis inimesed suhtuvad temasse ja tema töösse. Ja inimesed väga positiivselt suhtusid tema töösse, kuigi ma julgen arvata, nagu, et selles töös nagu keegi praegu veel midagi suurt ei tea.
1: Ma arvan, et seal oli pigem mängus kaks asja. Esiteks just Pevkuri ajal olnud skandaal ja teine oli see, et ootused võib-olla uue ministri üks puha, kes see on, seda enam, et endine sõjaväelane olid kindlasti suuremad. Aga minu küsimus tegelikult oli see, mis toimub potentsiaalselt see venekeelse valija peades üldse sinu arvates.
2: Ja lihtsalt lõpetada seda teemat on päris irooniline ju see, nagu et enne siis Heremit kõige populaarsem minister Eestis oli just Hanno Pevkur. No, see on ka päris
1: see ei puuduta praegu keskerakondega Venemaa.
2: Ja, aga lihtsalt see näitab seda, nagu, et kuidas need küsitlused võivad olla väga erinevad, ma ütleks niimoodi. Ja siis võivad tekitada erinevaid küsimusi. Mis puudutab siis, noh, ütleme niimoodi, venekeelsed valijad või siis mitte eestlastest valijaid, et siis ma praegu ei ütleks, et midagi oleks väga muutunud, et loomulikult me suhtleme inimestega, me loeme seda, mida inimesed kirjutavad näiteks sotsiaalmeedias, kuidas inimesed reageerivad ühele või teisele sündmusele ja ma arvan, et ega siin väga palju muutunud ei ole. Praegu kõik need suuremad probleemid, mis meil ühiskonnas on, nad ei ole rahvusliku laadi, et kui sa lähed oma näiteks autot tankima nagu, ja siis sa näed seal tanklas, et kütus on juba 2 eurot pluss, nii öelda, nagu siis mis vahet seal on, nagu kas sa räägid eesti keeles, vene keeles?
1: No mõni keele maleplane kindlasti sooviks, et oleks vaja ka sees, aga noh, see selleks.
2: Just, ja täpselt samamoodi puudutab näiteks neid igasuguseid makse ja teisi aktsiise. Nii et praegu loomulikult inimestel on väga konkreetsed suured probleemid, mis on tekkinud siis viimastel aastatel just valitsustegevuse pärast ja ma arvan, et siin nad väga palju eristu siis ei venelaste ega eestlaste jaoks. Et selles mõttes probleemid on ühed ja samad. Kui me räägime mingisugustest asjadest, mis võivad olla noh, olulisemad, ütleme niimoodi, just vene keel tema keelena.
1: Sellest me räägime ka, aga koheselt peale väikest pausi.
2: Ja siis räägime.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub ja jätkub just seal kohal, kus me Vadim Belobrovtseviga, kes on täna minu vestluskaaslane, jõudsime nii kaugele, kus me alustasime juttu nõnda nimetatud mitte-eestlaste nõnda nimetatud spetsiifilistest küsimustest ja probleemidest. Ja ma julgen väita, Vadim, et viimastel aastatel, ütleme nii, 2 aastat kohe kindlasti, on tunda ja on näha, et on tekkinud rahulolematus just nagu teie poolt esitatud nende samade spetsiifiliste teemade teesidega, ja kui väga skemaatiliselt ja lühidelt neid kokku võtta, siis teie kriitikud ongi viidanud sellele, et kuulge, et teie, ehk siis Keskerakond, ainult räägibki sellest, et seal kaitstakse venekeelset elanikonda ja nende erilisi muresid ja huvesid. Ja tühes küljest on kriitika just nagu selles valdkonnas. On olemas sel teemal ka teine küsimus, mida ma esitan sulle peale sinu vastust sellele esimesele küsimusele.
2: Okei, siis vastus esimesele küsimusele. No, kritiseeritakse ju pidevalt ja kritiseeritakse tihti peale just opositsiooni erakondi selle eest, et mis te kogu aeg siin kritiseerite, mis te kogu aeg siin räägite probleemidest, aga ise midagi ei tee nende lahenduseks. Ja noh, ma ei tea, paljud inimesed lihtsalt võibolla ei tea, kuidas siis on see sama koalitsioon versus opositsioon süsteem ehitatud.
1: Oota, siin on üks oluline moment. Ja. Ma ei räägi praegu opositsiooni kriitikast, ma räägin praegu sellest kriitikast, mis on teie aadressil, mis on suunatud teie väidetele, mis puudutavad venekeelse elanikuna kaitset.
2: Ei, loomulikult, aga selles mõttes siin ei ole vahet, nagu kas on sul venekeelsed valjad, kas on sul eestikeelsed valjad, kui sa oled opositsioonis. Kui sa ei oska, nagu, noh, kui sa selles mõttes ei oska seda inimestele seletada, see on loomulikult probleem, aga iseenesest me kogu aeg räägime ju sellest, et olles opositsioonis muuta midagi on hästi keeruline, eriti olukorras, kui koalitsioon üritab siis teie rulliga sinust üle sõita. Praegu on olukord natuke muutunud tänu sellele, et siis meil on vähemus valitsus teatavasti ja nüüd siis vähemusvalitsus on juba sunnitud opositsiooniga palju rohkem arvestama ja ma arvan, et see läheb nagu meie riigile kasuks, aga mis puudutab siis, nagu sa ütled, siis spetsiifilisi probleeme või kuidas iganes me neid nimetame, nagu siis, no ega siin ei ole ju suurt vahet, nagu kui me tahame lahendada spetsiifilisi probleeme, siis täpselt samamoodi olles opositsioonis on hästi keeruline midagi siis konkreetselt ära teha,
1: aga kuna koalitsioon on vastu. Kriitika käis ka selle perioodi kohta, millal te olite koalitsioonis?
2: No koalitsioonis Keskerakond viimati on olnud ikka aastaid tagasi juba, et kui mälu mind ei peta, siis aastal 2022 on see olukord muutunud ja Keskerakond on langenud opositsiooni ja põhimõtteliselt nüüd juba siis 4 aastat, isegi natuke rohkem on Keskerakond on olnud siis opositsioonis. Ja ma tegelikult näen, et kui me räägime näiteks Tallinna linnast, siis kohe, kui Keskerakond tuli tagasi võimule pärast kohalike valimisi ja nüüd on siis koos Isamaga koalitsioonis Tallinna linnas, siis tegelikult on muutunud ka inimeste suhtumine, lähenemine, sest inimesed näevad, et tõepoolest linnas tehakse väga palju asju, väga palju häid asju. Ja seda ütlevad nii eesti emakeelega inimesed ja elanikud kui ka vene emakeelega elanikud. Nii et siin kohal nagu ma arvan, et kriitika on alati olemas ja sisuline kriitika on alati tervitatav, aga inimesed ikka peavad ka aru saama, et olles opitsioonis on keeruline asju muuta. Nii et selles mõttes siin ei ole midagi uut.
1: Kas sa oled nõus nüüd minu selle teise küsimusega, mida ma praegu sulle esitan? Kas sa oled nõus sellega, et üleüldse kui jälgida mingisuguseid tendentse meie ühiskonnas, siis ma väidaks, kas oled nõus või mitte, et see nõnda nimetatud mitte-eestlaste venekeelse elanikonna spetsiifiline temaatika, valve teemadega kodakondsus, haridus, keel, sõnavabadus võib-olla, et see hakkab tasapisi täielikult ära kaduma.
2: Ma ei ole nõus, et see hakkab täielikult ära kaduma. Ma olen nõus võib-olla sellega, et nende teemade teravus on natuke siis kadumas ühest küljest, teisest küljest need teemad ei kao iseenesest mitte kuskile, et kui me vaatame siis mida on uudistes olnud nagu viimasel ajal, siis me tihti peale loeme igasuguseid uudiseid selle kohta, kuidas ma ei tea, inimene, kellel on hall pass ei saanud midagi, mida oleks saanud, kui ta oleks kodanik olnud või siis inimene, kes on nagu kolmanda riigi kodanik on jälle hädas, aga poleks hädas olnud, kui ta oleks Eesti kodanik, kuidas Eesti kodanikud on hädas just spetsiifiliste probleemidega. Üks näide, lihtne näide on see, kuidas siis Eesti kodanik, kes siis käis siin Venemaal sellepärast, et tema siis naine
1: no, see lugu oli jah meedias jah,
2: kes tahtis elada siis koos temaga Eestis ja siis Eesti riik ütles nagu, et ei, ta ei tohi siin elada nagu, kuigi keegi ei saanud väga aru miks ja siis öeldi, et las siis tema mees, kes on Eesti kodanik käib ka edaspidi Venemaal tema juures
1: ja seal ta sattus FSB huvi on just,
2: kuigi nagu üritati seletada nagu, et kui ta käib seal pidevalt nagu siis võivad tekida väga konkreetsed riskid, siis Eesti riik ütles nagu, et nemad siis seda riski ei näe ja kahjuks juhtus just niimoodi nagu juhtus. Nii et see on hästi spetsiifiline teema näiteks. Nii et sellised teemasid kindlasti on, kas neid on sama palju kui oli näiteks 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, ma arvan, et võib-olla on neid vähem, aga see, et nad täielikult on ära kadunud, ma ei ole sellega nõus. Veel üks näide on kas või see sama haridusreform, kus siis me räägime sellest üleminekus Eesti keelele 100% ulatuses. Et jällegi, sellega üritatakse lahendada probleemi, aga tegelikult sellega kaasneb, selle protsessiga kaasneb väga palju erinevaid probleeme. Ja sellest räägitakse, aga räägitakse väga palju just võib-olla venekeelses segmentis, mida see reform siis kõige rohkem puudutab. Ja kui meie haridusminister siis üritab kogu aeg näidata, nagu et tegelikult kõik ei olegi nii halb ja noh, ta vist ise nagu ei suuda öelda, nagu et kõik on väga hästi, sellepärast seda juba keegi ei usu nagu, aga ta üritab kuidagi sillutada kõiki neid probleeme nagu ja öelda ja pisendada neid ja öelda nagu, et need probleemid on sellised väiksemad, aga ja väga kiiresti lahendatavad, aga tegelikult neid probleeme on küll ja sellest räägitakse päris palju.
1: No ja, siin on ka otsaga asi tegelikult, ütleme nii, et minu arvus, see on minu arvus, et nendes probleemides, mida me praegu sinuga lahkame, et ma julgen väita, et tegelikult no, see oli riiklik poliitiline otsus ja süüdistada konkreetselt antud hetkel ametis olevat ministrit on natukene ebaõiglane. On fakt, et kui see üleminek hakkas toimuma ja sellest hakkas rääkima venekeelne meedia, siis tegelikult jah, sul on selles mõttes õigus ja ma olen sellega täiesti päri. Et läbi venekeelse meedia edastatud signaalide hakkas ka nõnda nimetatud Eesti poolne keskkond hakkama mõtlema ja aru saama, et tõesti selle üleminekuga kaasnevad hoopis laiemad haridusreformiga seotud probleemid. Selles mõttes täiesti nõus. Aga siiski, et kui rääkida veel mingisugustest kriitilistest nootidest teie aadressil, no ärgem peitkem pea liiva alla. Kui vaadata, mis on kõlanud kriitikas, siis millegi pärast, võt, seleta mulle, miks, on ilmselgelt tunda mingisugust viha, näiteks kui teie liider Mihhail Kõlvart käib Ukrainast, seda enam saab Zelenski käest ordeni, näiteks, kõik, see, kui vaadata Facebooki sel teemal, siis meie jaoks on Keskerakond kadunud, kuidas ta saab, see on reetmine, venekeelsete inimeste reetmine, nii ja naa. Teine moment on see Kris Kärneri lugu, eks ole, ja kui vaadata kas või sama Mihhail Kõlvarti poolt esitatud siin paar päeva tagasi ühes intervjuus väitad, et šoviniste enda kõrval ta ei taluks, paljude teie poolde, et paljude arvamuselt Kärner on šovinist näiteks, kuidas see haakub, no kolmas teema on ka, noh, minu kui ajakirjaniku jaoks täiesti vastuvõtmatu Tšaplõgini käitumine, eks ole, Riigikogu liige, kes tegelikult, ütleme tõsiselt, teeb teile kui erakonnale väga palju miinust ideoloogilises mõttes. Ma saan aru, et see läheb ilgelt hästi läheb peale teatud segmendile teie valijaskonnast, aga noh, ma küsiksin, et nende see kolmas, see Tšaplõgini case, noh, jah, pole mõtet sellest rääkida, sellepärast, et see inimene ei vääri seda arutelu, aga see esimene punkt, miks on selline suur, no ma ütleksin kohati isegi viha selle vastu, et Kõlvart Keskerakonna liider käib Ukrainas ja saab Zelenski käest ordeneid.
2: Noh, inimesed on väga erinevad ja inimesed on väga erinevad lähenemised ja väga erinevad arvamused. Sa praegu loetlesid mõned asjad, nagu mis tegelikult mõned neist peaksid ühele samale segmendile meeldima ja mõned tegelikult ajavad nad marru, nagu et sama segmendi nii-öelda ja see kõik on siis Keskerakond. Sest me oleme ikka üks suur, kõige, Eesti kõige suurem ja kõige vanem erakond ja loomulikult meil on väga erinevad inimesed erakonnas, on inimesed väga erinevate arvamuste ja lähenemistega. Kui mõned inimesed, kellel see ei sobi näiteks nagu, et Eesti riik toetaks Ukrainat või siis üks või teine erakond toetaks Ukrainat, siis siin ei ole midagi kahjuks parata. Keskerakond on algusest peale rääkinud, et me Ukrainat toetame ja me teemegi seda. Ja see, et Mihhail Kõlvart käis Ukrainas, see on ehe märk sellest toetusest. Nii et siin kahjuks inimesi, kes arvavad, et me Ukrainat toetama praegusel hetkel ei peaks, noh, mingit head sõnumit nii öelda ande ei ole ja ma ei tahakski seda teha. Mis puudutab Kris Kärneri keissi, siis no esiteks ei ole ta Keskerakonnaga liitunud, ei ole ta siis kuidagi kõrgemal tasandil nii-öelda Keskerakonnaga koostööd tegemas.
1: No peasekretär, teie partei peasekretär ütles, et ühtivad vaated.
2: Ei, no mõned vaated kindlasti ühtivad ja ta siis loetles, mis need vaated on, nagu ja seal tegelikult mina ka probleemine, kui näiteks Kris Kärner arvab, et Tartu kohalik võim teeb midagi valesti ja ma arvan, et see paljuski nagu hakkab ka meie lähenemisega seal Tartus. Ja ma ütlengi, et Kris Kärner praegu teeb koostööd meie Tartu linnavolikogu liikmetega. Tänu sellele on põhimõtteliselt tekinud Tartu linnavolikokku ka Keskerakonna fraktsioon.
1: No võibolla see oligi teie eesmärk, et saada rohkem toetajad just sel tasemel.
2: Ei, no ma ütleks, et see, et Keskerakonnal on nüüd oma fraktsioon Tartu linnavolikogus on kindlasti väga hea asjaolu iseenesest. Ja mis puudutab siis Kris Kärneriga suguseid sõnavõtte, nagu siis ma võin öelda, nagu et ka mina ei ole paljudega neist nõus ja ma ei jaga neid. Aga nagu ma ütlesin, et praegu käib lihtsalt koostöö Tartu linnavolikogu tasemel ja me räägime just Tartu kohalikest teemadest, nii et seal ma arvan nagu, et võib-olla tõesti need vaated võivad kattuda. Ja mis puudutab siis, kas Aleksandr Tšaplõginit või kedagi veel, nagu siis...
1: No ma just tahasin küsida, et ma endale lubasin, et ma ei puuduta seda teemata, aga siiski mul on küsimus, kas sinu arvates, väga lühidelt vasta palun, kas sinu arvates Tšaplõgin teeb teile maine kahju?
2: Ei, noh, niimoodi võib öelda nagu iga konkreetse inimese kohta, nagu et mingisuguses segmendis, nagu ta teeb maine kahju mingisuguses segmendis vastu pidi. Et selles mõttes siin ma võin lihtsalt siteerida Mihhail Kõlvardi hiljuti sõnavõttu, kui ta ütles väga konkreetselt, et šovinist teda enda kõrval ei kannata. Ja mis puudutab siis jällegi seda samu Ukraina teemad, sellepärast, et oli küsitud ka selle kohta, nagu siis konkreetselt Aleksandr Tšaplõgin toetab Ukrainat nagu ka Keskerakond tervikuna. Ja eile näiteks, kui Riigikogu võttis vastu järjekordse deklaratsiooni Ukraina toeks, siis Aleksandr Tšaplõgin hääletas selle pool täpselt samamoodi nagu näiteks mina ja kõik teised keskerakondlased, kes saalis oli.
1: No ma arvan, et seal põhjus oli rohkem selline parteiline imago, aga teeme väikese pausi, pärast jätkame.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub stuudios, kus saate just Pavel Ivanoviga on täna Vadim Belobrovtsev, Keskerakonna liige ja Riigikogu liige. Kas sa saad mulle seletada, mida võidab Keskerakond, kui nüüd, kuidas me eile saime teada Keskerakonna nimekirjaga, liituvad kaks endist sõjaväelast, Leo Kunnas ja
2: Meelis Kiili,
1: et kas ma olen õigel teel, kui ma võin väita, et jah, et te saate endale võimalikult sobilikud kandidaadid jõu ministeriumide või jõustruktuuride juhtide kohtadele ja need kaks isikut, eriti üks nendest, saab rahuldada ka oma isiklikke ambitsioone.
2: Jah, no enne kui ma vastan konkreet sellele küsimusele, ma pean tunnistama, et mulle väga meeldib, et meil on täna põhimõtteliselt Keskerakonnale pühendatud saade.
1: Ja aga niimoodi oligi mõeldud tegelikult, et sellepärast, ja. Et ma veel kord ütlen, et küsimusi Keskerakonna suhtes on tekinud palju, kuna Keskerakond on mitte eestlaste seas eelistatoim, Ja. Parteiline jõud.
2: Põhimõtteliselt ja. Ainuke, kui niimoodi vaadata, nagu keda
1: sellest me ka veel jõuame rääkida.
2: Ja aga ma tahtsingi öelda, nagu, et see on väga kohane, nagu, et sa valisid seda teemat, sellepärast, et Keskerakond 12. oktoobril tähistab oma 35. sünnipäeva, nii et selline väike juubel.
1: Vabandust, selle peale ma ei mõelnud ja ma ei teadnud seda.
2: aga nüüd
1: ja lugupeetud raadio kuule, ärge mõelge, et see on selle jaoks mingisugune promo üritus täna raadios.
2: Ja, aga see langes kokku niimoodi ilusti, nii et selles mõttes ma arvan, et see on täitsa kohane. Mis puudutab siis Leo Kunnast ja Meelis Kiilit, siis noh, esiteks ma arvan, et see kindlasti tõstab meie ekspertiisi just selles valdkonnas, mida ma pean ausalt ütlema, nagu meil see väga suur ekspertiis ei ole. Ja nüüd siis nagu see olukord kindlasti muutub, tegu on kahe väga lugupeetud ekspertiga, spetsialistiga ja kindlasti tänu sellele saame palju autoriteetsemalt nendel teemadel
1: teise sõnul te valmistute väga tõsiselt valitsusse minekuks.
2: Me valmistume valimisteks, ütleme niimoodi, nagu kõik teised ärakonnad praegu teevad.
1: Okei, veel üks sitaat Kuku Raadio saatest Mõjukate tund. Et esimes, Keskerakonna esimes Mihhail Kõlvart eelistaks võimaluse korral jätkata pärast Riigikogu valimise valitsuses, mitte Tallinna linnapeana, mille peale teie kriitikud on juba nagu esitanud väga konkreetsed kohatiisegi retoorilis küsimus, aga kus kohas te võtate, et te üldse nagu saate moodustada valitsust?
2: Jah, ei, see on väga küsimus, sellepärast, et me absoluutselt keegi ei tea ju seda, mis pärast valimisi saab, sest me näeme praegu nagu, et reitingud näiteks muutuvad päris kiiresti ja kui mõni kuu tagasi inimesed juba rääkisid väga konkreetselt, et võt, Isamaa on esimene, Keskerakond on teine, nemad hakkavad moodustama valitsust, võibolla võtavad kedagi kolmandat, kui on vaja matemaatiliselt ja nüüd, kui me vaatame reitingudele otsa, siis me näeme nagu, et olukord on vahepeal muutunud. Ja see muutub veelgi. Nii et selles mõttes ma praegu, kui keegi konkreetselt küsiks, nagu, et keda te hakkate siis kaasama koalitsiooni, siis nagu Mihhail Kõlvart tegelikult sellele küsimusele vastas, keegi ju ei saa kindlalt väita, nagu, et me üldse oleme koalitsioonis pärast valimisi. Nii et selles mõttes, kui me hakkame moodustama valitsust koos partneri teega, siis kindlasti tema peab mõtlema selle peale, kas ta siis läheb sinna moodustuse valitsusse või siis ta jääb pealinna ja näiteks tema saab Tallinna linnapea. Nii et see on loomulikult väga, väga oluline valik ja väga keeruline valik, aga sellest saab rääkida alles siis, kui valimist on läbi ja kui tõepoolest Keskerakond on siis ühe partnerina tulevas koalitsioonis.
1: Oletame, et kui see niimoodi juhtub, kuidas sulle tundub? Võibolla sa tead. Aga millist ministri portfeli Kõlvart võiks endale saada?
2: No jällegi, et siin väga palju ju sõltub sellest, et mis on valimist tulemus.
1: Ja, aga kuidas sulle tundub, mis talle sobiks? Ma küsiks siis niimoodi, mis sobiks?
2: Mihhail on tegelikult väga paljudes valdkondades hästi pädev ja tegelikult isegi minu jaoks oli hästi üllatav, no kui ma jälgisin tema esinemisi erinevates kanalites, erinevatel teemadel, Ja tegelikult ma nägin, kuidas ta väga pädevalt võib rääkida väga erinevatel teemadel.
1: No põlevkivi energeetika suhtes, see on küsitav.
2: Energeetika, miks mitte? Nagu tema,
1: see on küsitav.
2: Tehi. Aga noh, meil ei olegi sellist ministrit nagu põlevkivi või energeetika minister.
1: Okei, see oleks suurem laiem just, majandus või siis kliima.
2: Just, ja aga majanduse teemad vabalt, kõik, mis seotud haridusega loomulikult, sotsiaalteemadel, nagu ma arvan, et tema ka oskab nagu väga hästi rahandus.

0: omaette.
1: Omaette ja kas on ülis eesmärk? Mitte selles mõttes, ma nüüd kaitsen üht või teist erakonda, lihtsalt ma tahan teada saada, et kui te tahate võimule saada, kas te tahate kukutada ühte või teist praeguses koalitsioonis olevad parteid, millest üks võib-olla laguneb ise ära, eks ole, aga no see ei ole praegu tänase saate teema.
0: Mitte ei lagune, vaid ühine no, rohelistega.
1: Ei, no ühesõnaga jah, ei saa aru. Et, aga no, kui see on eesmärk omaette, siis tekib küsimus, kas te ainult sellepärast tahategi valitsuse minna või?
0: Ei, loomulikult see nii ei ole ja erinevalt kohalikest valimistest, mis toimusid aasta tagasi, kus Tallinnas põhimõtteliselt eelkõige Sotsiaaldemokraatlik Erakond, aga ka teised, noh, kogu nende valimiseelne retoorika oli ehitatud sellele, et ärme lase siis Keskerakonda võimule ja see oligi nagu eesmärk omaette, kõik muu oli teise järguline põhimõtteliselt, siis järgmistel parlamendi valimistel loomulikult ei ole see eesmärk omaette, et Reformierakond ei oleks enam koalitsioonis. Aga loomulikult me oleme näinud, kuidas siis see Reformierakonna poolt juhitav koalitsioon 3,5 aastat on tegutsenud ja kui palju probleeme see tegelikult Eesti elanikkonnale tõi. Nii et siin kohal Mihail Kõlvart vist ka mainis seda kuskil, et tegelikult meie arvates peaks lihtsalt Reformierakond praegu nii-öelda varu pingile minema mõneks ajaks vähemalt ja siis seal natuke puhata ja mõelda selle peale nagu millega nad on hakkama saanud vahepeal.
1: Ja teie olete mõelnud ja olete valmis tüüri enda kätte võtma, jah? Ma saan aru. Ütle mulle sellist asja veel. Vaata, me rääkisime saate esimeses pooles sellest, et kas on või ei ole nõnda nimetatud spetsiifilised vene teemad Eestis olemas, kadumas või nad on jätkumas. Kas sa saad seletada sellist asja, miks ei ole kuulda teiste poliitiliste jõudude poolt, noh, koost me ei võta, et miks ei ole kuulda teiste poliitiliste jõudude poolt mingisuguseid, noh, sarnaseid teese või narratiive, mis samamoodi kõnetaks võib-olla rohkem venekeelset elanikkonda?
0: Ja ma saan aru, millest sa räägid. Nagu, noh, kõige loogilisem vastus sellel loomulikult oleks, nagu seda peab küsima nendelt erakondadelt, kust meie teame, miks nad seda ei tee. Aga ma arvan, et siin on asi ka järjepidevuses ja ma seletan, mida ma selle all mõtlen. Kui sa hakkad suhtlema venekeelsete inimestega, mis mitte eestlastega, nimetame seda niimoodi, ainult vahetult enne valimisi. Ja sinu eesmärk ongi see, et kõnetaks neid enne valimise, et nad tuleksid meie poolt hääletama, siis no, inimesed ei ole lollid, nad ju saavad sellest aru ja nad näevad seda läbi. Ja isenesest niimoodi see ei tööta. Kui sa tahad päriselt ja siiralt suhelda selle ühiskonna gruppiga, kaitsta selle ühiskonna gruppi huve, näidata neile, et nemad on selle ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, mitte mingi teise järguline grupp, siis sa pead seda tegema pidevalt, mitte vahetult enne valimisi. Siis rahvas sind usub ka. Ja kahjuks kõik need erakonnad, kellest sa räägid, ei ole
1: ma pole mitte ühtegi nimetanud kus juures.
0: Jaa, ei, aga no...
1: Aga selles on oma paradoks olemas. On olemas neid erakondi, kes teie valija silmis on okei, ja isegi eelistatuna teatud mõttes, aga kui lugeda nende teese ja jälgida nende retoorikat, siis tegelikult mõnikord on ka minul küsimust, miks teie potentsiaalne valija eelistab neid.
0: Jah, et no, see on täpselt see, nagu, mille peale ma ütlesin, et on väga erinevad inimesed ja väga erinevad arvamused ja lähenemised. Ma isegi saan aru, nagu, millest sa räägid nagu, ja võib-olla isegi saan aru, mis erakonnast konkreetselt sa räägid.
1: Erakondadest selju.
0: Aga nii ta on, et vahepeal inimestele meeldivad sellised võib-olla natuke räigemad sõnavõtud, räigemad hoiakud ja siis nad ütlevad, et neile on need sümpaatsed, aga päeva lõpus, kui valimised tulevad, siis ma arvan, et inimesed ikkagi valivad neid, kes nad usuvad, hakkavad nende huvesid kaitsma, kes on nendega olnud dialoogis ja pikemas dialoogis, mitte vahetult enne valimisi. Ja me näeme seda ka

0: kõikides nendes reitingutes, et kõik need toetusnumbrid, mis on olemas, ega need ei sündinud ühe päevaga. See on ikka nagu pika töö tulemus ja loomulikult inimesed näevad tulemusi, inimesed usaldavad tänu nendele tulemustele, töötulemustele.
1: Kas sa saad mulle ausalt öelda, ausalt, täiesti kätt südamele pannes, millise erakonna puhul te näete kõige suurema tohtu, mis on seotud venekeelse valijaga? Ma ei küsi, keda te kardate, aga kellest te näete kõige suuremat potentsiaalset ohtu teile?
0: Sa mõtled konkurentsi mõttes?
1: Ja.
0: No, ausalt öeldes, no esiteks me ei karda mitte kedagi.
1: Ma sellepärast ma seda ei küsigi kedagi kardat. Ma küsin, kellest te näete suuremat potentsiaalset ohtu?
0: Ausalt öeldes, pannes käed südamele, nagu sa ütlesid, praegusel hetkel ma seda ei näe. Sest ma ei näe üheski erakonnas valmidust just mitte eestlastega ausalt suhelda.
1: Sotsid?
0: Ei, no...
1: Koos?
0: No koos. Koos on selline marginaalsem erakond. Praegu keegi isegi ei tea, ei saa aru nagu, kas nad üldse valimistele
1: lähevad. Kas keskerakond lähevad. Liituks loosungiga Vabadus Petersonile?
0: Ei, loomulikult mitte. Ja koos on ju tegelikult väga palju keskerakonda kritiseerinud, sest me oleme täiesti erinevad, meil on täiesti erinevad lähenemised ja koos lihtsalt üritab pretendeerida venekeelsete inimeste häältele, aga no me näeme, et tegelikult nende valimistulemused, mis on siiamaani olnud, on väga tagasi hoidlikud. Nii et selles mõttes me ei näe siin ka mitte mingit konkurentsi.
1: Aga miks sa sotsi ei näe?
0: Sest sotsidel oli hetk, kus oli võimalik seda ühiskonna gruppi kuidagi moodi kaasata, aga nemad otsustasid, et nemad seda ei tee. Miks, ma ei oska öelda, võib-olla nad hakkasid nagu neil kombeks vaatama, et kuidas see võib mõjutada nende reitingud ühes või teises suunas ja siis otsustasid, et pigem nad seda ei tee ja ma arvan, et kõige suurem samm, nagu mis selleni viis, oli kindlasti valimisõiguse ära võtmine kohalikel valimistel.
1: Parempoolsed, kas neil on šants kuidagi moodi võtta venekeelse valija südameid?
0: Ei usu, sest nad jällegi, nad ei suhtle selle ühiskonna gruppiga, et lisaks meil on väga erinevad arusaamad ka kõikidest nendest protsessidest, mis Eestis toimuvad ja ma arvan, et me nendes kindlasti mingit konkurentsi ei näe ja ei näe ka tulevikus.
1: Isama?
0: Samamoodi, et kui palju on isama teinud selleks, et kõnetada venekeelsed inimesi. Ausalt öeldes mulle ei tulegi meelde, et sellised katsed oleksid ette võetud, nii et ka mitte.
1: Teeme väikese pausi, pärast jätkame.
2: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet. Vadim, kas sa saad mulle selgitada, mis toimub Narvas? Ma mõtlen selles mõttes, et okei, et sellest jubedas duost Raikstel Nuhin saadi nagu lahti. Teie inimesed eesotsas Jaan Tootsi ja tema meeskonnaga nagu tulid võimule. Kui praegu vaadata, siis ausalt öeldes jääb siuke väga kahene tunne. Kas te seal midagi teete sellist, et oleks stabiilne, rahulik keskkond, valitsemise keskkond? Ma võin oletada, et sellele uuele koalitsioonile Narvas teeb väga palju halba või väga segab see keskerakonna partnerlus Urbo Vaarmaniga. Ma olen kuulnud kõlakaid, et keskerakonnale see ei meeldi sõnast absoluutselt. Et vasta mu küsimustele.
0: See on väga keeruline küsimus, sest küsimus, mis toimub Narvas, ma arvan, kõnetab juba mitu kuud, kui mitte öelda, nagu
1: mitu aastat ja kui suures enamus kolleegi ajakirjanik ei suuda tõesti vastata sellele küsimusele.
0: No see on kohaliku elu omapära, ütleme niimoodi.
1: No jah.
0: Tead, ma olen sinuga nõus, et see oli päris kummaline koostöö, mis eelnes praegusele võimule Narvas, ehk Stalnuhhini ja Raigi koalitsioon.
1: Aga praegu ei erine eri.
0: Praegu on natuke teine olukord ja ma proovin seletada seda, no sa tead, et ma olen suur jalgpallifänn olnud aastaid, aasta kümneid. Ja on väga hea näide, mis on väga aktuaalne praegu, et on olemas Saksama rahvuskoondis, kes tegelikult on juba mitu aastat väga täbaras seisus ja tulemused on hästi, hästi nigelad ja siis vahetatakse treenereid ja üritatakse kuidagi leida seda stabiilsust, et siis nagu see...
1: No, Klopp on tagasi.
0: Ja siis põhimõtteliselt kutsuti Jürgen Klopp, kes on maailma tipp treener, siin ei ole küsimustki, ja loodetakse, et Klopp siis oskab seda probleemi ära lahendada ja siis see suur Saksama meeskond tuleb tagasi ja tulevad kõik need võidud, emmid, memmid ja nii edasi. Klopp nõustus ja Saksama on siis tema juhtimisel on juba mänginud kaks mängu. Esimene jäi viiki madalmaadega ja teine oli ajalooline kaotus Kreekale, sellepärast Saksama pole Kreekale kunagi kaotanud oma ajaloos ja veel hullemaks teeb see seda asjaolu, et see oli kodumäng.
1: Ja Rüdiger on jätkuvalt pingi.
0: Ja nüüd on siis, ja nüüd loomulikult kõige kannatamatud kriitikud hakkasid juba sõimama Kloppi, nagu et milleks oli vaja teda üldse tuua, on näha nagu, et ta on täiesti saamatu, mitte midagi sealt ei tule, meil on vaja põhimõtteliselt juba uut treenerit. Ja tegelikult sellised staažiga jalgpallifännid selle peale ütlevad väga lihtsalt, kuulge, antke inimesele natuke aega, See te tahate, et mingi, ma ei tea, nagu ühe kuuga põhimõtteliselt nagu lahendaks ära probleemi, mis kestab juba aastaid. Et tegelikult, mida ta praegu teeb, ta vaatab, kuidas erinevad mängijad mängivad, milleks nad suutelised on, see koosseis varieerub väga palju praegu ja ta proovibki erinevad mängijad. Et selles mõttes need mängud, mis praegu toimuvad, tema jaoks on see lihtsalt nagu selline õppus.
1: Kas te olete Keskerakonna, ütleme niimoodi, ladvikus või ma ei tea, mis tasemel aga siiski arutanud või siis tõdenud selle arutelu käigus, et no jah, et võibolla see plaan B ka liitumine ei olnud kõige mõistlikum.
0: Ei, sellepärast, et nagu ma ütlesin, on vaja aega. See koalitsioon alles tuli võimule. Põhimõtteliselt nad praeguseks tegutsevad siin paar kuud. Ja oodata, et kohe linn nagu lööb õitsema nii-öelda ja siis kõik probleemid, mis tekisid viimasel ajal, leiavad lahenduse mingi siin paari kuuga, no see on ju võimatu. Et selles mõttes loomulikult on keeruline seis. Loomulikult on kaks päris erinevat koalitsioonipartnerit, see on selge. Ühel koalitsioonipartneril on ühed mõtted, kuidas siis Narva linna kõige paremini juhtida, teisel võib-olla on need mõtted natuke teissugused, aga anname aega, vaatame, kuidas see liigub, sest no kahe kuuga ei ole võimalik mitte midagi ära teha, aga kui on näha nagu, et tendents on õige ja asja liigub õiges suunas ja ma olen kuulnud sellist tagasi sidet ka Narva inimestelt, ja kes ei ole üldse Keskerakonnaga seotud, siis ma arvan, et me saame sellest rääkida, noh, ma ei tea, kas või pool aasta pärast.
1: Keskerakonna puhul Narvas on ju ka see ajalooline seik, et no mis seal salata, korruptsiooni ilmingud just sellest ajast on inimestel veel mälus.
0: No ma arvan, et sellest on juba nii palju aega möödas, kui viimati oli mingisugune korruptsiooni teema Narvas, mis oleks seotud Keskerakonnaga.
1: No ja üldse korruptsiooni
0: teema. Aga probleem, arvan, et suurem probleem, mis on Keskerakonnal olnud Narvas ja võib-olla mitte ainult Narvas, vaid Ida-Virumaal üldisemalt ja peab ausalt seda tunnistama, et tihti peale tulevad valimisnimekirja inimesed, kes ei ole otseselt erakonnaga seotud, kes ei ole erakonna liikmed, aga kes on võimelised hääli saama, kellele sobib see, et nad kandideerivad tugeva kaubamärgi all, milleks on Eesti Keskerakond, ja kes pärast saades siis linnavolikokku hakkavad töötama põhimõtteliselt enda heaks. mitte niivõrd palju erakonna või mis on palju olulisem kohalike elanike heaks.
1: Kas järgmine, kuidas nüüd öelda korrektselt, kas järgmine arusaamatu linn on Kohtla-Järve?
0: Kohtla-Järve on ehe näide sellest, sest praegu see, need viimased sündmused, mis Kohtla-Järvel toimusid, näitasid väga ilmekalt seda, et jällegi, kui nimekirja enne kohalike valimisi võetakse inimesi, kes ei ole eelnevalt erakonnaga seotud olnud mitte kuidagi ja kelle taust ei ole nagu üldse keskerakonna taust, siis võib tekitada probleeme. Ja see tekitaski probleeme. Eelnevalt oli siis keskerakond Kohtla-Järvel võimul, ja tegelikult see ülekaal oli päris mugav ja korralik ja nüüd on seal tekkinud olukord, kus Keskerakond on juba opositsioonis, see fraktsioon on palju väiksemaks läinud ja seal tekib mingi täiesti arusaamatu koalitsioon, kus on väga erinevad poliitilised jõud, kes ei suuda oma välvist isegi kokku leppida, kas see on koalitsioon või lihtsalt mingisugune moodus siis, mis hakkab nüüd nagu linna juhtima. Ma arvan, et stabiilsuse mõttes nagu see linnale mitte midagi head ei tähenda, aga teisest küllest see on jälle meile väga konkreetne õppetund, et kuidas siis minna kohalikele valimistele oma nimekirjaga ja keda sinna panna ja keda mitte.
1: Meie tänase saate minu jaoks, kui saate juhi ajakirjaniku jaoks kõige suurem õppetund on tegelikult see, või ütleme nii, et kõige suurema mõtlemisaine andis just see osa, millal me sinuga rääkisime ja diskuteerisime teemal, kas nõnda nimetatud venekeelsed spetsiifilised teemad on jätkuvalt aktuaalsed meie Eesti ühiskonnas või mitte. Ma arvan, et raadiokuulaja võiks ka nagu ise enda peas selle peale mõelda natukene tehes silmad lahti ja vaadates reaalselt olukorrale, kas jah või ei. Vadim, ma tänan sind selle võimaluse eest, et ma sain sulle neid igasuguseid küsimusi esitada. Tuletan raadiokuulajatele meelde, et stuudios koos minuga, koos saatejuht Pavel Ivanoviga oli Vadim Belobrovtsev, Riigikogu liige, Keskerakonna liige.
0: Aitäh kutsumast, aitäh tähelepanu eest, head raadiokuulajad.
1: Aitäh kuulemast ja kohtume nädala pärast taas.
2: Kirillitsas Eesti. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet.
2: Vahetund Postimehega.
3: Tere päevast, head kuulajad! Alustab Vahetund Postimehega. Siin on Georgi Belthadze ja Mikk Salu. Meiega liitub keset saadet veel ka Evelin Kaldoja, aga kõigest järge mööda. Mikk, see nädal on alanud ühe suure asjaga, nimelt riigieelarvega. Ja riigieelarve puhul on see, et me oleme ikkagi defitsiidis, kuigi meil on öeldud, et kärbitakse. Kuidas ikkagi nii?
4: Ma ei mäleta nüüd, kas esmaspäeval või teisipäeval ühes konkureerivas meediamajas, nende teleprogrammis, nad käisid mult küsimused, mida ma arvan riigilarvest ja ma ütlesin, et see on nagu väga igav riigilarve, igav selles mõttes, et seal ei tulnud uudiseid, eks ole, seal ei tulnud mingid sellised suuri ootamatud asju, et kõik oli just nagu ette teada. Ja see sama defitsiit, et ta nüüd langes 4% peale, eks ole, et mis on endiselt kõrge, me endiselt riigina, ühiskonnal peame laenama selleks, et riik saaks toimida. Aga isegi see defitsiidi vähendamine, nüüd järgnevatel päevadel on saanud ju nendes paperites, riigieelarve paperites, mida on üle 1000 lehekülje rohkem sobrada, et see on tulnud küll mitte täielikult, aga osaliselt läbi teatava trikitamise, kus mingeid kulusid on kas järgmisest aastast toodud sellesse aastasse, mis tähendab, et sellel aastal on defitsiit suurem, või lükkatud ülejärgmisesse aastasse, mis tähendab, et ülejärgmises aastas on defitsiit suurem, mis ei tähenda, et seal ei oleks mõistlikke asju, näiteks see sama Rail Balticu ehitamise ajatamine, et kui lätlased nii kui nii valmis ei saa, et me ei pea nagu forseerima ja rohkem raha kulutama kiiremini. Aga mu jutu mõte on selles, et tegelikult kõik suured küsimused on endiselt vastuseta, suured probleemid on lahendamata, see riigilarve on lihtsalt selline paigal tammumise riigilarve.
3: Aga miks peaksime üldse defitsiidiga tegelema? Ma, head kuulajad, ma praegu meelega provotseerin Mikkusin, sest eelmine kord tehti meile sõbralik märkus, et me võiksime rohkem vajelda, nii et ma võtan siin ühe poolus, et miks me peame selle defitsiidiga tegelema, et me oleme sisuliselt rinderiik, üle aia käib sõda, see oleks nagu umbes 39. 40. aastal teeksime siin null eelarvet, et come on, et me peame ikkagi siin raha kulutama, et ellu jääda.
4: No tegelikult eks ole lühiajaliselt nii riik, aga ka inimesed või ettevõtted, me võimegi kulutada rohkem, kui me nagu ise samal ajal teenime, et me lihtsalt laename selle vahe kinni, aga see ei saa toimuda nagu igavisest ajast igavisti, et ühel hetkel sa pead teenima sama palju, kui sa kulutad, või mõnikord nagu teenima rohkem, kui sa kulutad, eks ole, et ja kuna viimastel aastatel me oleme olnud, eks ole, sellisel kursil, et meie defitsiit kogu aeg kasvab, eks ole, me laeneme kogu aeg üha rohkem, me maksame üha rohkem, eks ole, ka selle riigi võla pealt intresse, et see on probleem, see ei ole katastroof praegu, aga see on probleem. Ja üldse mitte nagu rahanduseksperdina, aga niimoodi tavalis inimesena mõeldes, et tegeleks nagu probleemiga siis enne kui see katastroofiks kasvab. See on umbes, oleks minu selline vastus.
3: Ja, aga kui me mõtleme, et kuidas meie partneririigid Lääne-Euroopas teevad, me oleme samas rahatsoonis ja ja tegelikult kui sa mõtled , siis me oleme ikkagi makse tõstnud ja inimestel on
4: no me oleme makse ka langetanud , see on ka natukene selle defitsiidi või isegi võib-olla suur osa selle defitsiidi probleemist . Noh , kogu see viimaste aastate see maksu nagu segadus , et noh , see on täiesti omaette nagu teema , et kus Reformierakond vahepeal tõstis makse , siis langetas makse , siis lükkas mingeid makse edasi , siis tõi mingeid makse nagu vähemaks , siis mõtles nagu käigult ümber , et noh , ma arvan , et reformierakondlased isegi , eks ole , möönavad , et see on , olid katastroofilisi vigu tehti , eriti sellise tõmblemisega ette-tagasi , et rikuti noh , nende vaatest , eks ole , oma erakonna reitingut , aga nagu ühiskonna vaatest tehti lihtsalt meeletult niisugust nagu stressi kõikide jaoks .
3: jaa , aga ma tahtsin jah , lisada , et tavainimene on ikkagi oma rahakoti peal tunda saanud seda kaitsekulude tõusu ja kõike muud ja palju veatud automaks , et lihtsam oleks olnud seda laenuga ära nivelleerida ja
4: aga me nivelleerimegi , me tegelikult ju laenamegi , eks ole , me tegelikult laenamegi iga aasta üha rohkem , et sa tahaksid vist öelda seda , et me peaksime veel rohkem laenama ?
3: Ühesõnaga , see pool , kes vastandab praegu sulle
4: see meenutab mulle nagu Tõnis Paltsi , kes veel 5, 6, 7, 8 aastat tagasi rääkis , et me peaksime riigina üha rohkem laenama , sest laenu ei pea mitte kunagi tagasi maksma . Nüüd viimased paar-kolm aastat ta enam sellest ei räägi .
3: Selge . Aga mida me sealt riigieelarvest peale selle , et ta on natuke selline turvaline , igav , tegelikult veel saame välja lugeda ? Et õpetajad , päästjad ja nii edasi , need suurt palgatõusu ei saa , nagu lootsid ?
4: Jah , noh , kõik õpetajad , päästjad , politseinikud , kultuuritöötajad , et see formuleeriti nüüd niimoodi , et nende palgafond suureneb . Et kui mina saan sellest õigesti aru , siis tähendab seda , et noh , mingi kool või mingisugune omavalitsus saab õpetajate jaoks 3% rohkem raha , aga see ei tähenda nüüd seda , et iga õpetaja saab 3% kõrgemat palka , et eks seal võib-olla , ma ei tea , kuidas need lepingud on , koolidirektor vaatab , võib-olla laseb ühe õpetaja lahti ja teised saavad rohkem sellest või ühel tõstab nagu 6%, teisele ei tõsta midagi , et seal on noh , jäetud neile väike mänguruum . aga natuke on saanud juurde , noh .
3: okei okay. , miks sa
4: kui uskuda seda , mida meil on riigieelarve kohta räägitud ?
3: miks sa kui selline palju kogenud poliitikaajakirjanik , kellel on hästi palju allikaid ja kellele räägitakse siin teatud telgitagustest protsessidest , kuidas üldse ministrid lähevad valitsuskabineti istungile ja hakkavad presenteerima , vot , ma olen Kristina Kallas , minu selja taga on siin tuhanded õpetajad , mina tahan neile palgatõusu välja kaubelda , et kuidas see tavakuulajale peaks välja nägema , oskad sa öelda ?
4: eks see natuke sõltub sellisest ministritest ja nende kogemustest , aga väga palju , eks ole , tegelikult ministrit mõjutavad seesama ametkond , omaenda ministeerium , need osakonnajuhatajad , kantsler , asekantslerid , et igal ühel on seal omad nagu valdkonnad , nende valdkondade noh , ma ei tea , all on veel mingisugused riigiasutused , et sa oled , ma ei tea , siseministeeriumis , eks ole , oled mingi selline tippjuht , siis sa ise saad , eks ole , mingisugust sisendit , et Päästeamet tuleb ja räägib sulle , et mul on vaja uusi nagu tuletõrjeautosid ja mul on vaja seda palka ja siis ma pean selle maja nagu selle korda tegema ja siis sina omakorda lükkad selle nagu soovi sinna kuhugi kõrgemale , ministeeriumi kantsleri tasemele ja siis kantsler lükkab selle lõpuks ministri ette ja siis minister läheb valitsusse ja ta põhimõtteliselt , ma kasutan seda Siseministeeriumi näidet , sest Siseministeerium on minu meelest olnud läbi aastate selline , kes on suutnud alati oma ministrid nagu ära kodustada , et minister lõpuks noh , ei olegi nagu poliitik , vaid ta on lihtsalt selline mingis mõttes nagu suuvooder , kes räägib omaenda nagu ametnike juttu , eks ole . Natuke on ka praegune siseminister Igor Taro selle nagu mulje jätnud .
3: nii et ministeeriumid on sellised
4: mõni teine võib-olla kogenum poliitik nagu hammustab nagu läbi selle .
3: Aga mõtlen , et kuidas üldse peaks ühes demokraatlikus riigis asi välja nägema , et ühest küljest on ju mingisugune õigustatud ootus , et ametnikel või siis selle valdkonna töötajatel , liikmetel tõstetakse palku , et noh , võtame siis , noh , ministeerium on selline katusorganisatsioon , ametiühing , mis iganes , et noh , aga noh , teisalt ikkagi jah , minister peaks tegelema poliitikaga , rahva mandaadi elluviimisega , et kuidas seda konflikti maandada või seal tasakaalu leida , et sest noh .
4: no see sõltub ikkagi , ma ütlen kogu aeg , kordan , et see sõltub persoonidest . et kui sa oled päästeameti juht või sa oled politseiameti juht , et see on nagu niivõrd nagu loogiline , eks ole , et sa lähed oma ministrilt küsima rohkem raha . sul on ka mingid põhjendused , eks ole , et ma pean seda ostma , ma pean nagu inimesi juurde palkama , tõenäoliselt , eks ole , need on omakorda , politsei või päästeamet on väga suured organisatsioonid , et ka nende juhid saavad nagu , eks ole , altpoolt kogu aeg seda sisendit , et milleks raha vaja on , siis sa lähed seda küsima . lõppkokkuvõttes , et kui sa oled politseijuht ja sina ei seisa , eks ole , oma politseinike palkade eest , et kes siis veel seisab ? minu nagu mõte on aga selles , et siseminister ei ole Eesti esipäästja , ta ei ole Eesti esipolitseinik , tema peab vaatama seda asja vahel ka teistsuguse pilguga . tema lihtsalt ei saa olla see nagu jõuluvana , kes nagu kõikidele oma alluvatele kogu aeg nagu raha jagab .
3: selge , ja nüüd aeg pausiks

0: Vahetund Postimehega.
1: Jätkame Vahetund Postimehega. Siin saates Georgi Beltadze ja Mikk Salu. Teemaks jätkuvalt riigieelarve. Mikk, palju on räägitud sellest, et see tegevuspõhine eelarve on väga segane, mitte milleski ei saa aru. Võib-olla välja arvatud siis, kui oled ametnik ja tead seda taustamisel.
2: Ma arvan, et paljud neist ka ei saa aru.
1: Hästi. Aga mis on seal riigieelarves omamoodi kentsakas on see, et sinna on pandud selliseid mõõdikuid. Ma praegu treerin, et ÜRO on edukas või et Eesti on ÜRO-s edukas, et kuidas sa seda mõõdad? Et mulla pH tase on mingisugusel maal, et siis on eelarve läinud õigesse kohta ja saavutanud oma tulemus, et kuidas peaks sellesse mitte isegi kodanikuna, vaid poliitika vaatlejana suhtuma?
2: Ma arvan, nagu tavalisel kuulel, kes ei ole tegelikult seda riigilarvet lahti võtnud, et seda peaks võibolla kirjeldama, et seda saab vaadata, eks ole arvuti ekraani pealt, aga põhimõtteliselt seda võid mõelda ka, et see on mingi tuhande lehekülje, eks ole sellist
1: see on epopöö.
2: Täpselt. Ja see ei ole, eks ole selline, et see on lihtsalt selline Exceli tabel, et kus sul on kogu aeg kirjutatud, et nii ostan autosid, 10 000, maksan inimestele palka, 70 000, eks ole. See ei ole selline tohutu Exceli tabel, see on selline teksti massiiv, kus arvud, eks ole, segunevad igasuguste nagu lausetega ja siis on seal nagu kirjeldatud, et me teeme neid asju selle pärast ja anname raha sinna selle pärast, et me tahaksime, et Eesti oleks, sinu näidet kasutades, kuidas, ma tean, seal oligi lausel konkreetne selline mingi mõõdik oli, et Eesti suudab mõjutada, ma ei tea, ÜRO tegevust. Ja nad siis, ma ei tea, kes siis seda mõõdab, et ilmselt nad ise mõõdavad, et varem, nagu nad ütlevad, et me oleme ainult osaliselt suudnud mõjutada, et järgmine nagu eesmärk on see, et me nagu täielikult suudame neid mõjutada. Ja kõiki seda kokku, seda tüüpi asjaks ole nimetatakse selleks, kuidas see tegevus põhine riigilarve. Ja see idee, kunagi ammune idee, see ei ole üldse tekinud, eks ole Kristel Michali valitsuse ajal. See oli omamoodi nagu õilis, et me riigina lihtsalt ei kuluta raha mitte nagu kuidagi nagu asja iseenesest, et muidu on niimoodi, et maksuamet, eks ole, korjab kokku ja siis nagu saadab igale poole ühe tüki, sotsiaalministeeriumi ühe tüki, keskkonnaministeeriumi teise tüki, et ja siis kuidagi midagi nagu tehakse. Et siis 10 aastat tagasi, kui seda tegevuspõhist riigialavalt hakkate välja mõtlema, siis inimesed ütles, et okei, aga me seda raha kulutame mingil põhjusel, et meil on nagu mingid eesmärgid. Et paneme need eesmärgid kirja, siis me nagu ütleme, et näed siin eelmine aasta kulutasime sellele eesmärgi 4 miljonit, saime selle tulemuse, et nüüd kulutame 5 miljonit, saame parema tulemuse, et eelmine aasta uppus meil 33 inimest, et nüüd anname 1 000 000 juurde, upub meie eesmärk, et upub ainult 31 inimest. Ja see kõik just nagu on nagu õilis. Aga see, mis nagu praegu eks lõpuks välja on kukkunud, siis sa saad aru, kui nagu absurda tegelikult on selliste asjade panemine riigieelarvesse. See teeb esiteks selle kõik selle tohutult paksuks, sa ei saa üldse nagu aru, kuhu raha läheb. Sa ei saa üldse aru, mis nagu seos on selle rahal ja nendel eesmärkidel. Ega lõppkokkuvõttes need eesmärgid võiksid ju olemas olla, aga need võiks olla kusagil nende asutuste, ma ei tea, arengukavades näiteks. Kõik organisatsioonid ju sätivad endale mingid eesmärke, et Postimees ka sätib, eks ole mingid eesmärke, et me tahame, ma ei tea, mingi x summa nagu raha teenida, me tahame mingid nii palju reklaami nagu. See on normaalne, aga see ei peaks olema minu meelest ja mitte ainult minu meelest. Siin paar päeva tagasi käis vist ka näiteks Aivar Sõerd, Postimehe stuudios, kes põhimõtteliselt ütles seda sama, et kogu see asi on muutunud täiesti nagu selliseks nagu kasutuks sõnavahuks, mis teeb riigilarve hästi läbipaistmatuks. Sa tegelikult ei saa aru, kuhu see raha läheb, mille jaoks see raha läheb ja mida me selle raha eest saame. Ja kui päris mitu aastat on räägitud kärpimistest, siis isegi Sõerd ütleb üks üle, et tema ei suuda leida üles, et kus kohast on midagi kärpitud, kas üldse on kärpitud. Me lihtsalt kuulame. Eks ole, et poliitikud ütlevad, et me kärpime. Aga üles ei leia kuskohast, mida oleme kärpinud.
1: Millest räägib see, et ei Reformierakonnal, ei Eesti 200-l ega eelnevatel valitsustel ja nende liikmesparteidel pole jõud üle käinud et tuua tagasi see nii-öelda vana hea kulupõhine. Kuigi noh, väidetakse, või noh, mis väide, see ongi nii, et ministeeriumid tegutsevad igapäevaselt või oma igakuistes operatsioonides, tegevustes ikkagi selle kulupõhise Exceli põhjal, et mis takistab seda?
2: No, enamasti kui mult küsitakse sellised küsimused, miks poliitikud teevad nii või erakonnad teevad naa või ministeeriumid teevad kolmandat moodi, siis mu selline klišee vastus on inerts, et asju tehakse harjumusest. Noh, me lihtsalt nagu teeme niimoodi. Me oleme nagu teinud nüüd juba päris tükka aega. Siis me nagu jätkame seda tegemist. Ja mis selle muutuse toob lõpuks? Et see peab olemagi mingisugune murrang. Et keegi, sest see teha nii nagu varem tehtud, see on siis kõige lihtsam nagu viis, eks sul alati tegutseda.
1: Mm-hmm.
2: Et ma ei tea, noh. Tulebki nagu järgmine rahandusminister ütleb, et aitab. Mitte enam nii.
1: Riigi eelarve puhul on ka räägitud sellest, kas Reformierakond ja Eesti 200 ostavad nii öelda kedagi ära. No, selles mõttes, et pannakse kellegi meelis valdkonda raha juurde ja siis tulevad hääled kokku. Kas selle riigi eelarve puhul on näha seda?
2: Me saame sellest teada mõne nädala jooksul siis, kui me näeme, kuidas inimesed hakkavad selle riigieelarve üle hääletama. Enne seda me näeme, kuidas nagu komisjonides nagu toimub asi. Et, no, mina poliitika ajakirjanikuna vaatan seda natuke ka poliitiliselt ja ma nagu teadsin ette, et see riigieelarve selline tuleb. Aga kuidas ma nagu ütlen? Ma jälle kordan, et kõik, eks ole, suured probleemid on jäetud lahendamata. Ja no, see on halb. Sest me tegelikult nagu riigine või ühiskonnana praegu nagu tammume paigal. Me teame neid probleeme, aga me ei saa mitte midagi teha, eks ole. See vähemusvalitsus ei saa teha. Neil on väga vähe hääli, eks ole, riigikogus. Nad ka ei taha midagi teha, neil pole ka nagu mingid ideid, mida teha, neil pole ka enam nagu toetust või usaldust, eks ole, et midagi teha. Ka ise nende erakondade sees, Reformierakonna või Eesti 200 sees, nad ei suuda enam teha selliseid noh, mingisuguseid valikuid olulisi, mis reeglina on ka ebapopulaarsed ja nõuavad konflikti, et neil ei ole isegi konfliktiks enam ruumi. Et see on natukene, noh, me nagu vegeteerime praegu.
1: Aga kas...
2: Me teame, et märtsis on riigikogu valimised, me teame, et pärast seda on järgmine valitsus, isegi kui me ei tea, missugune see valitsus täpselt on, et, et kõik nagu lihtsalt ootavad seda, et kõik just nagu saavad aru, et me enam riigikogus selle valitsuse, selle opositsiooniga, selle koalitsiooniga, noh, ei saa mitte midagi enam ära otsustatud.
1: Ma tahtsin küsida, et kas selle eelarve ja nende läbirääkimiste ja protsesside valguses võib asetada ka selle nädalase ühe sündmuse nimelt riigikogu liikmete Kiili ja Kunnase liikumise Keskerakonna rüppe. Ma igaks juhuks täpsustan, et tegemist ei ole siis ametlikult erakondade liitumisega, vaid nad plaanivad siis...
2: Nad ei liitu erakonnaga,
1: ja, seda öelda, jah. Jah, et nad tulevasel riigikogu valimistel kandideerivad vaid nende nimekirjas, et jätavad sellise mänguruumi. Et kas see kuidagi asetub konteksti?
2: Noh, ta asetub selles mõttes sellesse konteksti, et siiamaani, eks seal olid Meelis Kiili ja Leo Kunnas olid fraktsioonitud, et nad ei kuulnud just nagu ei koalitsiooni, aga ka mitte opositsiooni. Nüüd, kui nad on ikkagi, eks ole, mitte küll liitunud Keskerakonnaga, aga liitunud, eks ole, läinud nagu opositsiooni poole üle, see tähendab seda, et riigieelarve kontekstis nende häältega ei saa koalitsioon enam arvestada. Kas nende häältega üleüldse näiteks nädalaga tagasi arvestati? Et, no ma ei tea, ma arvan, et näiteks sellest, et Meelis Kiili läheb Keskerakonda, mina kuulsin sellest juba, noh, ma ei tea, nädalaid või ma ei tea, kuid tagasi. Et see ei tulnud üllatus, et vaevalt, et tema häälega nii kuni arvestati. Aga Leo Kunnas häälega keegi äkki arvestas, et äkki tema on ikkagi, noh, mõned nädalad tagasi isegi spekuleeriti, et äkki Reformierakond tahaks, et Leo Kunnas saab riigikaitsekomissioni liikmeks, eks ole.
1: Ja me ju ennustasime kevadel, suvel, et ülejooksmised hakkavad pihta. kaua need ülejooksmised kestavad? Millalgi sulgub ju viimane uks?
2: Oktoober, november ja osatades ega siis vist hakkabki need, see uks nagu sulguma, et kui sa tahad minna teise erakonda ja kandideerida teise erakonna ridades saada mingisugunegi normaalne koht endale erakonna valimisnimekirjas, et siis noh, Q2.
1: Nii et jaanuaris, veebruaris me neid ei näe enam või see on selline...
2: No kes teab, eks ja. Ole, kes teab, aga ma arvan, et need, kes mõtlevad oma poliitilise karjääri tuleviku peale, et nende jaoks on Q2.
1: Aitäh ja nüüd on aeg pausile minna.
3: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
1: Jätkame saatega, siin Georgi Belthadze, Mikk Salu ja meiega on liitunud Evelin Kaldoja.
4: Tere!
1: Tere, tere! Et Evelin, nädalavahetusel toimuvad siin koduuue taga huvitavad valimised, nimelt Lätis, kus praegune peaminister on ka, ma saan aru, reitingute järgi juhtimas. Mille poolest Läti valimised, praegused Läti valimised erinevad eelmistest või siis meie omadest?
4: Läti valimiste puhul on teada, et praegu ametis olev peaminister ilmselt jätkab ka pärast neid valimisi peaministrina. Ja kuna ta on üsna uus, siis ta ilmselt üritab jätkata nende lubaduste täitmist, mis ta siis kevatsuvel ametisse saades andis. Probleem on selles, et väga ebaselge on, millistest erakondadest moodustub Läti järgmine valitsus lisaks sellele ühendatud nimekirjale, mida siis peaminister Kulbergs praegu juhib, olemata sealjuures partei liige ühegi sellesse siis nii-öelda erakondadest ja üksikisikutest liitunud valimisliidu liige.
2: Kas tema kohta saab öelda, et ta on mainstream või ta on populist või ta on äärmuslane või ta on keskel või konservatiiv või liberaal või vasakpoolne või roheline või et noh, kuidas üldse teda defineerida?
4: Tema kohta saab öelda seda, et tänu sellele, et tema esile kerkis, on ilmselt mingid palju radikaalsemad populistid ikkagi päris tugevalt ära nullitud, et ta võtab need hääled ära, ta on selline, ta tundub energiline, teissuguse rahvaga suhtlemise stiiliga, mida võib nimetada ka populistlikuks, aga samas ta üritab ikkagi, ma saan aru, mingid asju siis päriselt tegema hakata ja ta on püüdnud olla tegus. Ei ole saanud küll kõiki asju, mida ta juba kevadel lubas esimeste valitsusjuhi päevade jooksul tehtud saada. Tehtud, aga lubab edasi minna, õpib ametit ja ma arvan, et jah, põhiline on see, et ta on võtnud ära sellised mingite päris umbluu erakondade hääled ja pigem ilmselt tüürib sinna tsentri poole, pigem ma pakuksin, et paremal, aga seal võib olla ka nii, et ta on seda tüüpi, kellele iga valija saab oma kullast kuu selga mõelda, et ta ei ole ei, et tema puhul võib ette kujutada nii seda, et ta läheb nende Läti versiooni sotside, ehk siis progressiividega kokku, kui ka seda, et ta võib minna rahvuslastega kokku, rahvuslast on tal ka praegu ju need valitsus olemas, et ta on selline tsentrimees.
2: Kas ta Airbalticul asab pankrotti?
4: Selles suhtes ma just mõtlesin, et väga palju pärast Läti valimisi toimuvad Airbalticu lende mina osta praegu julgen, et see on ilmselt Airbalticu inimestele natuke selline kahtlane koht, sest ilmselgelt seda enne Läti valimisi ei lasta seal midagi hirmsat selle lennufirmaga juhtuda. See, mis pärast juhtub, no ma arvan, et lähinädalatel selgub, et kui Airbaltic on olemas nüüd ka paar nädalat pärast Läti valimisi, siis me võime ilmselt jälle mõneks ajaks neid piletid osta.
1: Läti valimiste puhul on, tähendab, mitte Läti valimiste, vaid Läti puhul räägime ka Rail Balticust, et mida lugupeetud Läti peaminister sellest arvab?
4: Ta on olnud selle kritiseerija, kuidas seni asju on aetud. Ta ei ole mingil juhul Rail Balticu vastane, aga ta on selle Läti pärase asjaajamise nii-öelda avalikuks tõmbaja ja kritiseerija olnud, et need ei ole läinud. Et see, et sa paned kogu energia reisiterminali ehitamisele, selle asemel, et tegeleda ka veidike raute ehitamisega, mis sinna reisiterminali viiks, et see ei ole okei. Okay. Et see on üks tema selliseid hobused, mille sellest on ratsutanud. No ta on vähemalt selle teemaga tegelenud ja paistab, et ta ei lükka seda niimoodi lihtsalt kalevi alla, et las jälle tehakse mingid imelike hankeid.
2: Muidugi selle Riia reisiterminali ehitamisega ma mäletan juba paar aastat tagasi räägiti, et vaat kui kavalad lätlased on, et küsivad Euroopast raha ja teevad selle eest nagu Riia kesklinna korda.
4: Just, just ainukene
2: asi. Aga ainuke asi, et nagu raudteks raha üle ei jäänud.
4: Just see, see, see kavalus osutus selliseks lätlaste, nüüd ma saan aru, et lätlased ise
2: ei, no, mis mõttes, lõpuks nad ikkagi nad saavad seda raha Euroopas, nad saavadki, eks ole, kõik oma nad terminalid raudteid, nad saavad lihtsalt need mõned aastad hiljem, noh.
4: Lätlased ise vist häbenevad natuke seda, mis nad teinud on, et, et nad ikkagi on aru saanud, et, et see pole päris okei, mida, kuidas, kuidas see on juhtunud, et see on selline.
1: Aga mingil põhjusel on alati lätlased ühe sammu võrra eestlastest ees, et on suudetud eelpooltikud mitu korda välja päästa kasutades. No, oleme ausad, imelike skeeme, aga kõik on, et...
4: See lennufirma ikka veel lendab erinevalt mitmetest Eesti rahvuslikest ettevõtmistest, mis sammu juba ei lenda.
2: Selle kohta käis teooria ja noh, seal oli isegi ratsionaalne uba, mida, mida tollal eestlased rääkisid, et lihtsalt lätlased nagu skeemitasid palju rohkem, panid palju rohkem raha Airbalticusse, Airbaltic kasvas nii suureks, et isegi Euroopa komisjon selle puhuks aru, et me ei saa seda nagu põhja lasta, sest on liiga suur.
4: See võib
2: siis
4: natuke...
2: kui Estonian Air, eks ole tollel hetkel põhja lasti.
4: Ja see võib natukene ka tõsi olla ja see on piirkonda, et jätame siis piirkonda midagi, et leedulastel läks ka sellega halvasti, eestlastel läks halvasti, midagi on, no, no ütleme näis, mis nüüd saab.
2: No ma ei tea, ma ise nagu arvan, et no, kui ma mõtlen selle Estonian Airi ja Nordic Globe peal, et me nagu õudselt üle dramatiseerime, et noh, mingi 15 aasta jooksul panime sinna 150 milli sisse ja oleme sellest ilma, et noh, ja mis siis? No, et ta seda on pannud, ma ei tea, mitu miljardit, eks ole. Ja lõpuks äkki läheb ikka pankrotti.
4: Just, ja positiivne on see, et kogu selle aja on lennufirma lennanud, et tarbija seisukohast, ka Tallinnast on see Airbaltic nüüd lennanud, et, et see on ju positiivne. Mis on veel Läti puhul kindlasti oluline teema meie jaoks on migratsioon, et kuidas nad saavad piiri üles ehitatud ja piiri kinni peetud, sellepärast, et kui lätlased on praegu olnud taga nii leedulaste kui poolakatega võrreldes, sellepärast sinna pole inimesi tuleb. Tõenäoliselt muidu eelistaksid Euroopasse pürgivad inimesed minna pigem lõuna poolt, sest nende siht ei ole tavaliselt mitte Eestisse jõuda ja Eestist on väga, Eesti on mingit pidi nagu saar, sest siit, kui sa tahad sellistesse jõukamatesse riikidesse, kus on tihti immigrantidel omad kogukonnad, nagu Soome või Rootsi jõuda, siis sa pead merd ületama, et see, see ei ole palju parem pakett kui Küprosele minna, et okei, Küprosel on igal poolt meri ümber, aga ka Eesti poolt, et need inimesed tavaliselt ei ole tunnud eesmärgiga Eestisse saada, et et see, et need inimesi siia Eestisse on jõudnud, see on puhtalt ikkagi selle tulemus, et lätlased on mingil hetkel oma ka taraehitusega jäänud teistest maha, mis tähendab seda, et kui sa pigistad seda õhupalli nagu ühelt poolt ja teiselt poolt, siis sinna, kus on kergem läbi saada, sinna minnakse. Et sellega sellest me sõltume täpselt samamoodi lätlastest.
1: Balti riikide puhul on tavaliselt käinud teatud selline võistlus või võistluslik element on sees, et kumb on parem olnud. Nad nullindatel oli... Päris palju juttu sellest, et kelle majanduskasv on seal kahekohaline, et kas 10, 11 või 12 või mis iganes, et või et kelle president on rohkem välispoliitikas figureeriv pildil. Aga nüüd viimasel ajal ma ei ole kuidagi näinud sellist asja, et kas midagi on juhtunud. Et ma mäletan, et veel mõni aasta tagasi oli Leedu selline musterlaps, aga seal ka toimus valitsuse vahetus ja...
4: Seal on päris hirmsad skandaalid olnud. Ma arvan, et Leedu sisepoliitika on olnud palju rohkem metsas kui meie oma, et, et seal on valitsust kukutatud ja meeleavaldused käinud ja nii edasi, et, et meil on ilmselt paremini praegu.
1: Mik?
2: Mis ma oskan ütleda? Jälle, kui me tegelikult astume nagu sammu tagasi ja vaatame nagu pikka

0: ma nagu päriselt mingid inimesed kujutavad ette, et Kanada saaks kuidagi olla nagu Euroopaga rohkem lõimunud kui USA-ga, mis on nagu täiesti nagu absurd, et nad on lihtsalt nagu ühendriikidega nagu miljoni erineva nagu niidi nagu haridusest, inimeste liikumisest, majandusest, tarneahelatest nagu kokku seotud, et mingi 75% nende majandusest on kaubavahendus käibeks ole USA-ga, et isegi kui nad saad paar protsenti näiteks, ma ei tea, maha saab, et see lihtsalt on nagu võimatu. Ja, no, ja sama loogika on ka ma ütlen, et siin Eesti, Läti või Leedu puhul, et me, see on nii loogiline, et me tegelikult noh, areneme nagu mingis ühes rütmis.
1: Meid nähakse ka ühise turuna, ühise julgeoleku ruumina, et ka teised vaatavad meid siiski ühe blokina, et me peame kuidagi selle koostöö, peame ka ühist lobi tegema paljudes asjades, nagu see sama Rail Balticu näide näitab, et kui üks riik teeb märksa vähem kui kaks ülejäänut ja see riik on juhtumisi nende kahe vahel, siis see rauteehitus väga õitsvalt ei lähe. Et loomulikult Kanada puhul ja Kanada puhul on ka see oluline, et Euroopa ise pole ju seda nende vabakaubanduslepingut siiamaani ära ratifitseerinud täielikult, see on ka ajutine. Et
0: ei, mu mõte oli jah, pigem selles sellises kõige üldisemas, et noh, et...
1: Sa ei saa ignoreerida geograafiat.
0: Sa ei saa ignoreerida geograafiat, ühte, praktiliselt ühte kultuuri, ühte keelt, nagu ma ei tea, peresidemeid üle piiri või mida iganeseks ole seal, et noh. Aga see selleks, noh, see on niisugune...
1: No ei, no Baltimaad on, no mingit pidi me oleme ikkagi väga ühesuguste poliitikatega küll, et meil on, ka Läti puhul on, ütleme nende erakondade jaotus on natukene nüanssidega erinev, aga neil on siiski suhteliselt sarnane see arenemisrütm, väga suuri revolutsioone ei juhtu, väga sellist mingit tormilisi asju sealt oodata ei ole, et pigem on selline ikkagi tsentris natuke samuke siia, samuke sinna tegutsemine, et jah, et küsimus on, et mis koalitsioon kokku tuleb, aga mingit nagu sellist, et nad muudaksid kurssi totaalselt ja muutuksid, ma ei oska öelda näiteks venemeelselt, eks seda ei ole ette kujutada.
0: Ja see lihtsalt, kuna see omavaheline seos, eks ole, tähendab ka seda, et kui kusagil toimub mingi muutus, siis naabritel on kohe noh, mingisugune surve, kui see muutus on hea, seda kopeerida, et noh, mingisugusele mikrotasandil, kas või see, et kui Läti nagu langetab, eks ole mingit kütuseaktsiise, siis see täiesti paratamatult paneb ka Eestis kohe küsimus.
1: Või alkoholiaktsiise.
0: Kas me peame ka seda tegema? Või kui kunagi ammu, eks ole, Eesti vabastas ettevõtted nagu tulumaksust, ainult natukene läks aega mööda, kui Läti ja Leedu olid, kopeerisid seda ka, et see lihtsalt nagu see lähedus nagu surub nagu, või no teeb sarnasemaks nagu paratamatult. No.
1: Konkurents, kas sa ostad ühel pool või teisel pool piiri bensiini, okei, sul ei maksa selle bensiini või diisli pärast väga kaugele sõita, sest siis sa oma need säästetud sendid sõidad lihtsalt maha, aga midagi muidugi mõjutab, et ta on ikkagi ühesugused ja õnneks on ühesugused riigid.
2: Sa mainisid siin piiritara ehitust, et Läti on maha jäänud, et kuidas on selle nii-öelda hardcore kaitsega.
1: Ma saan aru, et ka selles lätlased ikkagi on need, kes järgi peavad võtma. Et jätkuvalt lätlased on need, kes peavad järgi võtma, aga jälle siin olles eile just käinud Tartus Balti kaitsekolledžis, me oleme oma vahel seotud. See, me jagame seda kõik ühte sama kolledžit, kus siis juhtimine roteerub kolme riigi vahel. Et lätlased ongi praegu seal nii-öelda siis võimu juures, sest on nende kord algas sellest aastast. Eks seal on ka meie, nagu Mikk on teinud meile ajaloolise loo, Eesti suurim julgeolek koht.
0: Täpselt, ma tassin, umbes 15 aastat tagasi ma kirjutasin loomine pealkirja, et Eesti kõige suurem julgeolek koht on Läti, sest Läti nagu kaitseväge oli tollal olid 200 sõdurid, kes sõjakorral oleks pidanud võtma presidendi palee ümber nagu ringi ja muusias, ma võin ütelda, Toomas Hendrik Ilves, kes oli tollal president, saates mulle SMS-i, et see oli väga hea lugu.
1: No võt siis ja mitte ainult Toomas Hendrik Ilves ei reageerinud, vaid ka Putin lasi järgmisel päeval või paar päeva hiljem oma kaitseministri lahti, nii et see mõjus.
0: Aga mõte on lihtsalt selles, et no, see on päriselt, et, no, et kui keegi, ja noh, tagantjärele me teame, et isegi see, mida Eesti tegi, eks ole oma nagu kaitsmiseks, oli noh, absoluutselt nagu noh, kosmaaselt vähe. Aga keegi kõrval, eks ole, nagu Läti ei teinud mitte kui midagi. Et no, kui...
1: no neil on, nad on siiamaani näiteks väga hädas ajateenistuse juurutamise.
0: Sisuliselt tähendab seda, et me nagu planeerime seda, et kui venelased tulevad üle piiri, siis me kaitseme Ida-Virumaad, aga
1: tuleb, kui nad lõunapalt tulevad. See Venema, see Narva, et me ei peaks ise hakkama uskuma seda, et Narva järgmisena mõelda, kust tulid nõukogude väed, siis kui need teise maailmas ajal tulid. See ei olnud nagu sealt suunalt põhise löök ju.
2: Aga sõbralik kriitika lõunanaabrite suunal on markeeritud, edastatud. Jätkame sõbralikult koeksisteerimist ja lähme pausile.
3: Kuku Raadio. Vahetund Postimehes.

0: aiheen kanssa.
1: Hyvät kuulajat, siin Georgi Beltadze, Mikk Salu ja Evelin Kaldoja. Jätkame nyt hoopis täitsa teissuguse nurgalt ja räägime Albaaniast, Albaania püüdlustest saada. On üldse püüdlused.
2: Albaania on üks juhtivaid Euroopa Liidu kandidaatriike. Montenegro on praegu number üks, kelle puhul arvatakse, et sinna võidakse laieneda ja siis Albaania on number kaks. Üsna, olles seal üsna hiljuti käinud, minu üks üsna šokeeriv teadmine, et nad on nagu lähedal.
3: Miks see nagu šokeeriv on?
2: Nad on silmaga nähtavalt korrumpeerunud raamas. Tõsi positiivne on see, et vist veritasu on viimase 4 aasta jooksul ainult umbes 4 korda juhtunud. Et selline...
3: Muuses ei ütle seda, et neid peaks Euroopa liituvata. Minu kogemus on Albaaniast on tõesti turistine palju aastaid tagasi, et minu jaoks oli väga chill, et hea ilm ja odav vein ja mõnus rand ja kõik.
2: See võib täiesti olla. Ma käisin natuke ilmselt teise nurga alt, sest mu fookus oli Tiranal ja siis me käisime vaatamas...
3: Tiraana on mõtetu kole, et see ei puutu.
2: See oli selline...
3: Ülejand võiks võtta, nagu võiks rannad võtta Euroopa Liitu ja jätti Tiraana nagu... Tiraana jätti endale.
2: Kushneri arendusega. Kõigi Jared Kushneri, tegelikult mis oli seal üllatav, oligi see sama, et... Kui räägitakse kogu aeg rahvusvahelistes uudistes, et kuidas albaanlased protestivad selle pärast, et Jared Kushner ja Ivanka Trump on tegemas kinnisvara arendust Albaania looduskaitse alal ja kui halb see on, siis tegelikult ma ei kohanud mitte kedagi, kes oleks veendunud, et see on väga halb. Vastu pidi öeldi, et võib ikka teha, et see on ju hea investeeringud, neile väga meeldivad ameeriklased, kõige rohkem neile meeldivad ameeriklased, neile meeldib ka Euroopa Liit ja kõige rohkem neile meeldivad ameeriklased ja seal hulgas neile meeldib see, et ameeriklased investeerivad, et küsimusi tekitas pigem see, et peaminister lihtsalt on järjest pannud neid erinevate faktide, et küll ta ütleb neile, et võt, teile tuleb, me teeme siin nüüd sellise investeeringu randa, küll ta ütleb, et võt, meile nüüd tuleb siin migrandikeskused, kui me mõtleme Eestis, milline kära on käinud Tartu vangla ja rootslaste ümber, kui sulle lihtsalt oleks tulnud peaminister öelnud, et olgu peale, et meil nüüd tuleb siia mingisugusesse külla või ilusesse looduskaunisse väikelinna saabub nüüd migrandikeskus, kuhu me hakkame võtma neid migrante, keda tahavad näiteks sakslased välja saata, siis see ilmselt oleks päris ärritav.
3: Mida muud see nagu Albaania, eks ole, teha saabki, kui saabki oma neid kuurorte ehitada, eks ole, et kui mina seal käisin tõesti päris palju aastat tagasi, et see oli kõik, kohad olid täis Itaalia turista, see on põhimõtteliselt Itaalia küljal. Miks itaalased sinna läksid? Põhimõtteliselt me saame sama mõnusa nagu ilma nagu Itaalias, ainult nagu 8 korda odavamalt, eks ole, vähemalt tollal.
2: Ja see turismimajandus, see on täiesti normaalne.
3: See on nagu normaalne, mida ju kõik, eks ole, kes on vahemere ümber endale need kunagise paradiisid nagu leidnud, üritavad arendada, eks ole.
2: See on, ma arvan, et sellega polegi probleeme, pigem on probleeme korruptsiooniga ja sellega, et looduskaitsealade arendamisel alati sa pead teatud looduskaitsereegleid arvestama. Aga see ei olnud ka põhiline probleem, mille pärast albaanlased jätkuvalt juba kevades saadik tänaval on. Nad on ikkagi rahulolematud valitsusega, nad on rahulolematud sotsiaalsüsteemiga, nad on rahulolematud tervishoiusüsteemiga. Neil ei ole probleemi sellega, et migrandikeskus muide tehti, sellega oli neil ka probleeme. Neil on natukene probleeme sellega, et sinna on valitsuse lepinguga hakatud sisse tooma Lõuna-Aasia siis migrante. Et albaanlast ise lähevad hoogsalt tööle kuhugi Lääne-Euroopa riikidesse ja siis... Albaania omakorda toob inimesi Bangladeshist ja Indiast ja Filippiinidelt sisse selleks, et nad teeksid siis odavamalt tööd. Et sellega neil on väike pinge tekkinud.
3: Kõik, kes on vahemere ääres, on peaks olema õnnega koos, et nagu sivilisatsiooni häll ja paremat kliimat ei leia. Et aga ja mõned on nagu selle enda nagu kasuks keerand ja kusagil mõned, ma ei tea, kaasas on kordi maailma ilusemad rannad, et võiksid sinna hotelle täis ehitada ja pakse saksa turistidele, eks on margariitat müüa, aga pigem nagu eristavad juutada.
2: Somaalias võiksid ka, Somaalias. Olles käinud Somaalia naaberringis, Djiboutis meeletult India ookeani rand, mida ma sõna arvan, Keenia väga hästi suudab müüa. Kahjuks somaallased selle müümisega nii head ei ole, et...
1: Oleneb, kuidas sa pakendad ja turundad.
3: Ei, see asi pole mitte sellest müümisest, lihtsalt on mingitel nagu on mingid nagu inimesed, kes nagu eelistavad nagu et kodusõdid on palju mõnusam kui midagi arendada.
2: Margaritat segada.
3: Ja täpselt, või siis mingit naabreid tappa on palju parem,
2: See on, aga see on, no ega Albaaniale ju tegelikult on kodusõja lävel, nad olid 97.
3: Ja ei, Albaania on nagu selles mõttes nagu väga okei mingite somaalate või ma ei tea,
2: mis ei ole just väga suur kõrge lävend, et ta on Euroopa, ta on Somaaliast parem, et aga, aga tegelikult eks seal ikkagi see korruptsioon annab tunda. Ja see, et nad ei ole, kus riigi ka investeerimiskliima ilmselt eeldab tegelikult seda, et sa kuhugi viid kohvriga raha ja kus sul põhimõtteliselt poliitilises süsteemis on valida, kas siis praegu võimul olevate sotsialistide vahel, kes on korrumpeerunud või sama mudelit kasutava demokraatliku partei, mis peaks siis kui paperite järgi parem tsentristlik olema, et kui sul ongi valida põhimõtteliselt sama korruptsiooni mudelit rakendava vasak ja parem poolsuse vahel ja kui sul ikkagi onkoloogia patsient peab ise ostma oma ravimid, siis see on kahtlemata tegelikult raske, et seal on see areng ongi kinni ja inimesed on selle pärast rahutud, aga seal ei ole tekkinud siis nendes samades flaminga meeleavaldudes mingisugust uut poliitilist alternatiivi, et seal ei ole esile kerkinud inimest, kes ütleks, et ma teen nüüd partei, ma lähen sellega valimistele, me teeme süsteemi puhtaks.
3: Ja peame kihla, et kui see inimene kerkiks esile ja ta ütleks seda, et ma lähen teen valimistel süsteemi kohta, siis 5 aasta pärast me oleme tagasi ja räägime seda, kuidas tema on täpselt samasugune korruptant, et on uue süsteemi. See ju näed, see mustrit nagu väga paljudes maailma riikides nii on, eks ole.
2: Ma saan aru, et sealses poliitikas ka klannisüsteem on väga oluline näiteks. Et ka need asjad, et võibolla ma saan, kuritegevuse mõttes lihtsalt täna turisti ohustava kuritegevuse mõttes ei ole väga ohtlik. Liiklus on ohtlik, kui nagu vaadata ka seal ringi sõita, siis teie ääres on pidevalt mingid sellised isetekkelised memoriaalid ühele või teisele inimesele, kes on siis seal liikluses elu jätnud, aga see tänava kuritegevuse mõttes ei ole ohtlik, et nagu mulle siis selgitati, et kui sa ei ole nagu mafiast kedagi pahandanud, et siis võib su elu ohtu saada.
3: Maailmas on lihtsalt mõned teised moodi ühiskonnad ja kultuurid toimivad teistmoodi, et kuna kunagi Hamburg on Keenias, siis nagu rääksime korruptsioonist ja see on aga väga kõrge korruptsioon, aga see Keenia on ütles, et korruptsioon on see, et vaata, kui seal on nagu ühest võimust nagu inimesed, eks ole, võimul ja nad annavad nagu raha oma enda hõimu inimest, see on minu maadest korruptsioon, aga see, kui minu nagu hõim läheb, eks ole, nagu saab võimule ja me hakkame üksteise raha jagama, see ei ole korruptsioon.
2: Seal on veel lisandub üksteise järgi nuhkimine süsteemis, et ma saan aru, et see on natukene siis nii-öelda kommunistlik, et kommunismi ajal suudeti seal...
3: Sa räägid Albaaniast praegu.
2: Albaania puhul, et suudeti klannisüsteem enam vähem ära neutraliseerida, aga 90-ndatel see kohe nagu taas tärkas, aga sealt on selline luuramise, väga massilise luuramise komme on seal väidetavalt ka süsteemis sees. Et ikka vaatad, kui sa oled riigiametnik, siis sa pead tegema oma hääletussedelist pilti ja näitama, et sina ja kõik sinu hõimlased, kõik hääletavad valitseva partei poolt, siis sa võid ka järgmisel päeval tulla tööle ja loota, et sind keegi lahti ei lase ja võid uuesti võtta altkemaksu, millest saad oma lisapalga.
1: Ma tahtsin lisada, et käinud ka sel suvel Albaanias ja muuseumites ja rääkinud kohalikega, tundub, et mingid probleemid ongi seal sellised süsteemsed, et tuleb meelde, kuidas Albaania, kui oli kuningriik, värske kuningriik, siis 20-ndatel oli ka väga suured meeleavaldused. Minu teada läks isegi Albaania riik katoliku kirikuga raksu, sest katoliku preestrid olid need, kes tõssid häält. Ja sama lugu selle süsteemse luuramisega, no ütleme nii, Enver, mis iganes ta perekonna...
3: Hotcha.
1: Suutis luua väga efektiivse totalitaarse aparaadi, mis kindlasti kandus üle siis klannisüsteemi.
2: Võimselt jah, õpiti nagu võeti praktikaid üle ja kahjuks ei ole sellest siiani lahti saadud.
1: Ja sellega me tõmbame oma saate kokku. Siin Georgi Beltadze, Mikk Salu ja Evelin Kaldo ja aitäh teile, head kuulajad, järgmise vahetunnini Postimehega.
0: Vahetund Postimehega. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. On 2. oktoober ja reede on kätte jõudnud Merilin Pärlil. Täna hommikul viimane ärkamine koos minuga ja koos teiega, head kuulajad.
2: Tere hommikust, Sander.
1: Kas sul on hea meel, et nüüd ei pea enam nii vara ärkama või pigem natukene kurb ka?
2: No, eks ongi nii, et ühest küljest... tohutu rõõm, et nüüd saab natukene kauem hommikuid teemagada, aga teisest küljest eks ma jään muidugi igatsema.
1: Sa oled ikkagi õhtu inimene tegelikult. Et head mõtted lähevad kell 9 niimoodi nipsust tööle ja siis enam kuidagi enne maha ei saa, kui on märkmik kätte võetud ja need mõtted üles kirjutatud.
2: Ma ei saa nüüd otseselt öelda, et ma nagu õhtu inimene olen. Et mul ikkagi kõige produktiivsemad tunnid on hommikul, aga need lihtsalt ei ole võibolla samadel hommikutundidel kui nendel päris hommiku inimestel. Et hommik algab produktiivsena siis, kui ma ärkan. Ükskõik, mis keel see siis on. Ja hommikul on ikkagi hea need keskendumist nõudvad asjad ära teha. Aga seda küll jah, et õhtul ei saa enne magama minna, kui kõik need peas keerlevad mõtted on rahu andnud.
1: Mind väga huvitab, milline saab olema sinu nädalavahetus pärast seda nädalat, kui oled siis ärganud tavapärasest varem. Kas sul see unerütm ka kuidagi näiteks täna õhtul on teistsugune, et juba kell 8 on silmad kinni? Ja kas sa saad enda lubada võibolla, ma ei tea, kas kontserdil käigu või kinos käigu, sellepärast, et teha on ju nädalavahetusel palju. Sea Tapp, Ove Mustingu mängufilm, ma saan aru, et eri linastused nüüd täna algavad juba. Ja ka ma ei tea, kas sa spordifilmide fänn oled, aga Magnus Kirdi film tagasi tulek on kinodasse jõudnud.
2: Spordifilmide fänn ei ole, kuigi Kalem meeldis väga, aga minu mõttes selle kohta ei saa ka öelda klassikaline spordifilm.
1: Ei ole, jah.
2: Ja seadapu tahaks küll näha seda, enam et Ove Musting oli mu koolivend. Aga ma ütlen ausalt, ma ei ole jõudnud mitte ühtegi plaani nädalavahetuseks teha, ma ei ole isegi jõudnud mõelda nädalavahetuse peale, sest et kogu aeg on ainult töömõttes olnud ja siieni ei ole ka ühelgi ööl väga magada saanud, sest hirm hommikuse sissemagamise ees on olnud tugeva munest.
1: Ahaa. See tähendab seda, et oled juba enne äratust kenasti üleval olnud sel nädalal?
2: Ei, seda mitte. Ma lihtsalt ärkan öö jooksul korduvalt hirmuhigi otsa ja et äkki on juba hommik ja äkki ma ei ole kuulnud äratust ja siis selgub, et ma olen ainult poolteist tundi maganud.
1: No võibolla ma võin nüüd siis Kuku hommikuraadio kuulajatele, püsikuulajatele ära rääkida selle loo, mis juhtus siin paar aastat tagasi, kui olin just hommikuraadiosse tööle tulnud. See juhtus siis tõesti kas esimesel nädalal. Kell oli siis, ütleme, 5. Ja mina võin äratuse kinni, magasin rahulikult edasi ja tegin luugid lahti siis kusagil seal 5.55, midagi taolis.
2: Isegi.
1: Ja Britta helistab mulle, et Sander, kus sa oled, mis toimub. Ja noh, esimene nädal, temal ka paanika, minul ka paanika ja ma vist pole mitte kunagi nii kiiresti tööle kodunt jõudud kui tol hommikul.
2: Palju sa hiljaks jäid?
1: Et ma isegi ei mäleta enam, aga Britta pani vist 2 laulu rohkem ja ma jõudsin eetrisse. Aga jah, ja kohvi polnud vaja. Selles mõttes adrenaliin oli juba üleval ja, selle, ja kõik lõpuks sujus, aga ega see väga mõnus ärkamine küll ei olnud.
2: No, kui nüüd juba pihtimiseks läks, ma läksin peaaegu sellel samal kõige esimesel hommikul sisse maganud esmaspäeval. Ja puhtelt sellepärast, et minu telefon ei hakanud laadima ja ma ei taibanud seda kohe ka kontrollida. Et oli natukene vett saanud ja siis süsteem teatas, et kuivata ära ja ma ei hakka laadima. Mm-hmm. Aga õnneks ma siis ühel hetkel märkasin, mul oli ainult 9% akut õhtul jäänud ja siis oli võimalik panna, et lae igal juhul unusta ära, läheme selle niiske akuga edasi ja siis ta hakkas laadima. Aga kui ma ei oleks seda märganud, siis oleks telefon olnud hommikuks tumm ja mina oleksin maganud ja sa oleksid üksinda saadet juhtinud.
1: Oleksid on pahad poisid, õnneks neid, nendega ei pidanud ka siis rinda pistma sel nädalal, lõpuks läks kõik hästi. Keegi hiljaks sel nädalal ei jäänud, töö on saanud tehtud, aga täna siis tõesti veel. Kuni kella 10. Meil on põnevad intervjuud ette valmistatud. Räägime mitmetel teemadel. Jääge meiega.
2: Kena hommiku jätku.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Nauditavat neljapäeva, ilusat rahvusvahelist muusikapäeva ja kena alanud viinakuud, head kuulajad. Saade Sihik viinavabriku naabruses alustab nagu argipäeva lõunatel ikka on Kuku raadio stuudios Ainar Ruusser ja Timo Tarve ühes külalistega, kellega vestleme ikka päevakohastel teemadel. 1. oktoober on ajaloos olnud sündmuste rohke, tuues Soome kaardile Tampere linna, maailmakaardile aga uute riikidena erinevatel aastatel Hiina rahvavabariigi, Nigeeria ja Tuvalu. Maakaardilt hakkas 1. oktoobril 1938 kaduma toonane Tšehhoslovakkia, mida Hitler asus Sudeedimalt annekteerima. Täna 111 aastat tagasi ilmus trükist Kafka Metamorfoos, 35 aastat tagasi trükist aga iseseisvuse taastanud Eesti esimesed postmargid, need lihtsad ja Eesti vapiga väärtuses 5 senti kuni 2 krooni. Ja täna 34 aastat tagasi alustas esimest saatepäeva nukufilmiga Kapsapea telekanal Kanal 2. Palju õnne kõigile asjaosalistele sinoloogidest filatelistide, bibliofiilide ja teletegijateni välja. Tulevaste riigieelarve puhul on veel vara õnne soovida, sest see on esialgu antud parlamendi menetleda ja kaugel sellest, et olla veel vastu võetud. Aga järgemööda võtame sihiku saates sinna sisse vaadata, täna võõrustame stuudios siseminister Igor Taro, et vaadata eelarve eelnõu sisejulgeolekut puudutavat osa. Ja mitte ainult, teeme siseministriga juttu ka rändesurvest ja Venemaa süüst siin toime pandud pahategudes. Võrdsus ja võrdne kohtamine tööpostil ja sinna kandideerimisel on teemaks, mida harutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis vastne asekantsler Heidi Arugase. Selle valdkonna väljakutseid võtame täna temaga tänases sihikus ka vestelda. Ja lõpetuseks võõrustame stuudios Eesti Kirjanike Liidu juhti Maarja Kangrot kõnelemaks igat ja kuutsel teemal, mis kirjandusse päris selgelt ulatub. Tuleval nädalal toimub Tallinnas nimelt rahvusvaheline sümpoosion Sõda ja kirjandus. Sihik alustab.
0: Sihik.
4: Sihiku stuudios on siseminister Igor Taro, tere.
1: Tere.
4: Värskelt parlamendile üle antud tuleva aasta riigieelarve eelnõus on siseministeriumi haldusala eelarveks 642 miljonit euroteks.
1: Jah.
4: Seda on 29 miljonit vähem kui tänavu. Oli see maksimum, mille kõnelustel saavutasite?
1: No eks kogu eelarve peegeldabki seda maksimumi, mida ühiskond suudab endale lubada olemasolevate parameetrite piires. Et eelarvel on tulud, mis koosnevad maksulaekumistest ja laenust ja on tal siis ka kulud teisel pool, et kui me parameetrid ei muuda, kui me lepime kokku, et defitsiiti vähendame, näiteks nii nagu praegu 250 miljonit, ja maksulaekumine on nii nagu on, siis vastavalt sellele ongi maksimaalne kulupool ja see ongi maksimum, mis me oleme suutnud kokku leppida.
3: Kuludest rääkides järgmise aasta riigieelarve peaks ise turvalisuse valdkonda tooma siis 7,3 miljonit täiendavat palgaraha, mis lubab siis valdkonna töötajatel, politseinikel, päästjatel ja teistelgi tõsta palka keskelt läbi 3%. No päästjad on juba väljendanud ilmselgelt seda, et nad ei ole rahul ja... Ilmselt lootsid ka võibolla politseinikud, häirekeskuse töötajad ja teisedki enamad, sest et reaalväärtuses nende sissetulek ilmselt kahaneb. Jürgen Ligi on öelnud, et temale see toon ei meeldi, millega raha juurde küsitakse. No mis variantid veel laual on? Te olete juba öelnud ka, et ei määri seda raha ühtlaselt 3%-na laiali, vaid vaatate ära, kuhu see kõige enam kulub. Mis ideed selles osas on?
1: No kui me vaatame teoreetiliselt, mis variandid, igasugused variandid oleks võinud olla, et oleks võinud olla ka palga vähendamine ju, kui oleks meid tabanud väga suur kärbe, aga sellest kärpest me pääsesime, hoolimata sellest 250 miljonilisest nii-öelda vähendamisest ja noh, mina ütleks, ma ennustan, et pigem on niimoodi, et mitte keegi 3%-lisest palgatõusu ei saa, vaid me ikkagi teeme valiku sellepärast, et selle protsendi ümber ongi liiga palju juttu olnud, võibolla, et see summa on 7,3 miljonit ja me suuname selle 7,3 miljonit sinna, kus on kõige suurem vajaka jäämine, kus on kõige suurem häda, seal me saame anda suurema leevenduse kui see pisikene protsent, mis tuleks nii-öelda ühtlaselt laiali määrides. Ja ka eelmine kord me tegime niimoodi. Eelmine kord me samamoodi eelistasime eesliini, tingliku 10%-lise palgafondi tõusuga me saime patrullpolitseinikele anda 15,4, kui ma ei eksi. Lisaks tuli see maksuküüru kaotamisest nii-öelda lisa. Päästjatele tuli samamoodi, tsipakene üle 10 ja meeskonna vanematele näiteks oli seal ka 11 millegagi liigi 12%. Et selles mõttes nutika vahendite suunamisega me saame kõige suurematele hädalistele anda ikkagi rohkem leevendust. Ja need, kellel nii suur häda ei ole, tuleb lihtsalt leppida sellega, et riigi olukord ongi keeruline ja täna võivad noh, praktiliselt kõik, kes riigilt palka saavad, tulla avalike kirjadega ja kirjeldada, kui keeruline olukord neil on.
4: Härra siseminister, sisejulgeoleku valdkonnas ei saa investeeringuid edasi lükata, nagu Rail Balticu raudteetrassi ehitamist saab edasi lükata.
1: No saab ikka, olemegi lükanud tegelikult.
4: No nii.
1: No näiteks ega me lähiaastatel nüüd see aasta me ju ühtegi uut komandot ei ehita. Meil ongi sisuliselt, ütleme, osad asjad ongi pausile pandud.
4: Ja midagi uut ei alusta.
1: Aga me hetkel see aasta me mitte midagi uut ei alusta, et me viime neid projekte lõpuni, mis meil on juba alustatud, ehk siis kõige suuremas fookuses on meil välispiir, seal ei ole varianti. Arvestades kogu seda ränderünnet, mis toimub lõuna pool, noh, me oleme saanud ikkagi kinnitust, et välispiiri väljaehitamine oli õige otsus ja see tuleb lõpule viia. Ja teine asi, kuhu me väga palju kulutame investeeringute mõttes, mitte ei kuluta, vaid investeerime, on meie tulevik, nii-öelda pikk plaan sisejulgeoleku valdkonnas on Sisekaitseakadeemia, Tallinna kompleks ja Väike-Maarja õppekeskus kokku üle 100 miljoni investeerime sinna, et Tallinnas saab kõik valmis järgmisel aastal, Väike-Maarjas põhiosa järgmisel aastal, natukene veel seal tsipakenega ülejärgmisel. Nii et need on ikkagi väga suured mahud, mis me sinna investeerime, aga tõepoolest paljud sellised väiksemad projektid, mis oleks maakonnakeskustele näiteks olulised, need on praegu ootele jäetud.
3: Tõstama komando, eks ole, päästele ja pluss vaatasin, et päris pikka aega on seismas ka siseministeeriumi uue peahoone ehitus.
1: Sellega me tegelikult oleme saanud otsuse, et see sünnib, aga see sünnib siis järgmise kümnendi alguses, et kui ma ei eksi nüüd, et aastal 31 siseministeerium kolib ära vanalinnast, see on sisuliselt on ta selline üsna eelarve neutraalne otsus, et suurema osa sellest projektist finanseeritakse moderniseerimisfondi vahenditest, mis on siis Euroopa raha ja siis osa siis kinnistute müügist vanalinnas ja meil on ka päris selline väärtuslik maatükk praegu kerkinud loodusmuuseumi kõrval, et see on üsna selline kallis koht. Et me sellest maatükist loobume, kunagi oli plaan sinna siis siseministeeriumile mingi oma ettehoone ehitada, et me oleme valinud siis sellise mõistlikuma lahenduse, palju kuluefektiivsema lahenduse, et siseministeerium kolib siis keskkonnaameti krundile sinna Koplisse.
4: Oleme ka teiega siin saates kõnelenud politsei- ja piirivalveameti lennuvõimekuse parandamisest, noh, ideaalis võiks olla 5 kopterit ja seire lennuk paari nädala eest ütlesite, et see kõik on soetatav Euroopa Liidu 2028 ja sealt edasi rahastusperioodi vahenditest. Kas see on valitsuse otsus, et me eeldame, et Euroopa Liidus tuleb raha nende kopterite ja seire lennuki saamiseks?
1: No sisuliselt küll, me oleme ju valitsusega fikseerinud selle läbirääkimiste positsiooni, millega me lähme Euroopa Komissioniga neid vahendeid siis läbi kõnelema ja ma usun küll, et suures osas ikkagi Euroopa Komission arvestab seda, kui me oleme toimetanud reeglitele vastavalt, no näiteks see sama lennuvõime raha või kopterite raha on meil pandud sisejulgeoleku fondi alla, kuna tegu on masinatega, mis panustavad kõige enam piirikaitsesse, piirivalvamisse, siis ma ei näe põhjust, et miks see peaks kuidagi teisiti minema. Et suures osas ikkagi see valitsuse positsioon, mis on praegu seatud, see rada käiakse kuni lõpuni läbirääkimistel.
4: Ja kui Euroopa Komission ütleb jaa, siis see on siduv kõigile meie järgmistele valitsustele.
1: Põhimõtteliselt küll, et aga siis on ju see Euroopa fondide jaotus paika pandud. Põhimõtteliselt tegelikult ju sel aastal ja järgmise aasta alguses tehakse ju suur osa põhitööst ära nendel läbirääkimistel. Ning järgmise valitsuse osaks jääb põhimõtteliselt juba noh, üsna formaalne kinnitamine, sellepärast, et sisutöö on praegu juba ette tehtud. Ja noh, sealt edasi, noh, ma tahaks näha seda valitsust, kes hakkab teatama, et Eesti lennuvõime või sisekaitseline lennuvõime ei vaja parandamist. Et sellepärast ma saan nii kindlalt öelda, et need kopterid tulevad ja nad tulevad hiljemalt aastal 31, vähemalt 3 tükki. Ja sealt edasi on võimalik siis lennuvõime uuele tasemele tõstmine paari aasta pärast soetada veel masinaid kui juurde vaja.
3: Investeeringutest veel rääkides ja eelarve juures vaikselt otsa kokku tõmmates, nagu mainisite, piirist Venemaaga ei sulega ümber, Eelarve näeb nüüd järgmisel aastal ette veel täiendavad 4 miljonit eurot. Kas me tuleval aastal saame idapiiri juba lugeda kuigi palju valminuks ja kus maal me siis täna oleme?
1: No suures osas me juba saame sellel aastal joone alla tõmmata sellele projektile, mis on siis 10 aastat tagasi kokku lepitud, et idapiir välja ehitada. Et suures osas on siis see aed või selline füüsiline taristu on valmis, nipet-näpet veel järgmine aasta siis ehitatakse, lõpetatakse, järgmisel aastal põhiliselt jätkub see töö juba seiretehnika paigaldamisega, sealt edasi droonituvastussüsteemid, osad oleme juba ära pannud siis Kagu-Eestis ja Narva-Narva-Jõesu vahel katsetame droonitõrjesüsteeme, et selles mõttes sellisele kümnendi ehitusele me saame nüüd joone alla tõmmata, aga selge see, et piir vajab kogu aeg edasi arendamist ja ka seal aitavad meid need samad Euroopa vahendid päris palju, et üsna suur tükk sellest sisejulgeoleku fondist, kust me kopteritele panime, see puudutab ka piirivalvet, rännet, et sealt me saame ka veel vahendid juurde, et seda piiri edasi arendada, sellepärast, et väljakutsed tulevad uued ja sinna on kogu aeg uuendusi vaja.
4: Kaitsepolitsei on kinnitanud, et kaitsetööstusettevõtte Milrami süütamise taga on Venema otseselt ja selgelt. Kas siin võib otsida või peaks üldse otsima kedagi, kes selle eest vastutaks? Lisaks Venemaale.
1: No kindlasti, no kõigepealt need inimesed, kes selle asja toime panid,
4: no, muidugi.
1: Need tehti ikkagi päris kiiresti selgeks, need olid loetud tunnid, kus oli teada juba, kes need inimesed on ja kuhu nad suunduvad ja noh, ja tõepoolest kuni 2 päeva võttis nende kõikide füüsiline tabamine või kinnivõtmine, aga noh, me võime öelda, et see on selline vahemik, mida veel loetakse tundidega, mitte päevade või nädalatega ja nüüd on nad Eestis, et kindlasti iga toimepanija saab kinnivõetud ja vastutusele võetud, et see vastutus ei saa väike olema. Et selles mõttes me saame öelda, et Eesti operatsioonikeskkond Venemaa eriteenistustele on mitte sõbralik, mitte soodne. Seda näitab ka nende teguviis, et kuidas nad üritavad siis distantsilt läbi sotsiaalmeedia värvata erinevaid inimesi, no, tavaliselt siis kedagi koha pealt või Euroopa Liidu seest, sest ise nad siin tegutseda ei suuda. Aga teiseks me kindlasti ei saa seda siis kuidagi sellest tellijast mööda minna. Ja ma arvan, et Venemaale tulevad ka sellest tagajärjed. Minu põhiline sõnum selle nädala Luksemburgi Euroopa Liidu siseministrite nõukogus saab olema see, et me peame võtma tarvida sellised meetmed, et iga selline Venemaa rünnak läheb talle rohkem maksma kui tema loodetud strateegiline kasu sellest.
3: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame vestlus siseminister Igor Taroga.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab aina Ruussaare Timotarve külaline on siseminister Igor Taro. Rääkisime Milremi süütamise taga olevast Venemaa Föderatsioonist. Hea siseminister, kas meil on, või õigemini teil on ilmselt päris selgelt teada, mis on raudkindlad tõendid, mis seda ütlemist toetavad, sõltumata sellest, mida kõneisik Peskov oma vuntside tagant Kremlist väidab?
1: No jah, ütleme see, et Peskovi nii palju siteeritud on Eesti ajakirjandusmeedias, on isegi natuke nagu kummaline sellepärast, et oleks võinud ju siteerida seltsimees Lavrovi, kes on mõned kuud tagasi väga selgelt lubanud, et Venemaa hakkab ründama neid, kes Ukrainat aitavad. Nii et sisuliselt nad juba varem tunnistasid üles, et nad hakkavad sellised asju tegema ja samamoodi on Venemaa meedias ilmunud isegi meie teatud kaitsetööstusettevõtete aadressid ja asukohad sellise hoiatusega, et tegu on võimalike ründeobjektidega ja nende meelest selliste legitiimsete sihtmärkidega, et see on nagu üks asi. Noh, nüüd miks nad seda eitavad? Nad loomulikult ei taha neid tagajärgi saada, et võimalikud tagajärjed on täiendavad reisipiirangud. See asi, mille eest Eesti on algusest peale seisnud turisti viisade väljastamise lõpetamine Venema kodanikele, mida Venema kindlasti kasutab ära kurjasti. Igasugused täiendavad sanktsioonid Venema võtmeisikutele, et sellega läheme ka kindlasti edasi kombatantide nii-öelda musta nimekirja panek, et me selle kõigega jätkame. Miks Peskov seda eitab? See on see sama põhjus, miks nad tegutsevad näiteks ka seoses rändesurvega läbi Valgevene. Et nad tegelikult ei taha neid vastusamme. Nad tahavad kuidagi varjata, eitada seda ja siis kui vastusammud peaksid tulema, siis väita, et, see, et nemad ei ole justkui asjaga seotud. Aga noh, nii need asjad ei käi ja kaitsepolitseiametil on piisavad teendid, see kriminaalmenetlus käib. Ühel hetkel jõuab see kohtusse ja kohus saab ka ära tõendada, et kui ei oleks neid piisavaid tõendeid olnud, siis ei oleks kaitsepolitseiamet selle sõnumiga ka avalikult välja tulnud.
4: No illegaalne ränne puudutab meid ja väga paljusid Euroopa lõunapoolseid riike ka, meie lõunanaabrid samamoodi. Euroopa komisjon esitles viiepunktilist kava ootamatute massiliste saabujate ennetamiseks ja neile reageerimiseks. Kas selles on midagi uut selles Euroopa komisjoni ettepanekus? Muutub midagi operatiivsemaks või?
1: Ütleme, hästi põhimõtteliselt võiks öelda, et seal midagi täiesti uut ei ole, aga Eesti jaoks siiski mõned uued nüansid on, et nad üritavad siis kõiki need ettepanekud siduda selliseks ühtseks raamistikuks, anda siis Frontexile täiendav mandaat ja võimalus operatiivselt reageerida. Nüüd, mis on uus, on see, et nad ei nimeta seal näiteks rändesurve all ainult Vahemere piirkonda, vaid räägivad ka idapiirist. Ütlevad siis, et sellest kontekstis alates idapiirist kuni Vahemereni, et meie piirkond on selle ära mainitud. Ja teine asi, mis on võib-olla päris oluline, et esimest korda nad mainivad ka välispiiri toetamist või tugevdamist ka füüsilise taristu võtmes. Et seda varem on komisjon pigem nagu vältinud ja need kaks nüanssi võib-olla mingis mõttes on meie jaoks ikkagi päris olulised. Et suures plaanis need on väiksed asjad võib-olla, aga meie jaoks on need tähtsad asjad.
3: Me teame, mida on suvi ja sügis meie politseinikele ja inspektoritele, kes illegaalsed immigrante taga otsivad kaasa toonud, mida on toonud kaasa sotsiaalvaldkonnale ja ka kohtutele. Öelge, kui suur on täna olnud Eestist avatud illegaalsete sisserändete hulk, olgu see siis kuskilt Nõmme rohelusest või islamiusu organisatsioonide majutuspaikadest?
1: No see on olnud ikkagi päris suur. See on märkimisväärselt suurem kui tavaline illegaalide tabamise nivoo, mis oli enne seda rändesurvet, mis meile tekkis. Ma ütleks isegi, et võib-olla peaaegu, et 10-kordne. Et meil on tabatud praegu üle 200 illegaali ja neist 80 plus oleme saanud juba Lätile välja anda ja noh, töötame selle nimel, et esiteks võimalikult palju ära tõkestada juba seal välispiiril, kus nad sisse tulevad Läti Valgevene vahel, et meie Estpoli missioonid tegelevad sellega. Selle tõttu ju pikendasime ka neid, et ma käisin seal teist korda nüüd pärast suve sügisel planeeritud nii-öelda viimast missiooni vaatamas. Seal sain aimu, et olukord ei tegelikult ei vaibu, et olukord on keeruline, otsustasime pikendada edasi seda seal olekut ja noh, pärast tulid Tallinnast jälle teated, et jälle olid siis tabamused läinud mõnevõrra suuremaks, aga see tähendab, et meie Schengeni kompensatsiooni meetmed on efektiivsed, see tähendab, et me suudame nad tabada, nad üles leida ja kinni võtta. Ega siin tegevus saab olla ainult üks, otsida kõik illegaalid üles, võtta kinni ja välja saata, et see sõnum peab olema selge, et Eesti ei ole riik, kust saab illegaalselt Euroopasse tulla ja see illegaalne piiriületus ei tähenda siis vabapääset Euroopasse. Et see ei too mitte mingit tulemust.
4: Illegaalne piiriületus ja nende illegaalide vedamine kusagil Lätist Eestisse ja püüda neid Eestis Soome edasi saata, see on rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus. Mis eeldab, et te teete väga palju ja tihedat koostööd meie naaberriikidega?
1: Ikka. Läti, Leedu, Poolaga, et noh, meil on siin Rumeenia kodanik jäänud vahele viimati, et see on suur ühine pingutus, et neid võrgustike lõhkuda ja eelkõige loomulikult võtta ka neid inimesi vastutusele. Me oleme ka oma karistusseadustiku kohendanud, et meil on olemas eraldi raskem koosseis, ette nähtud, kui vanasti seda ei olnud, siis Läti on samamoodi siis neid karistusmäärasid tõstnud, nii et see on päris tõsine asi, kui keegi arvab, et ta saab hõlptulu ühe reisiga kusagilt Läti lõunapiirilt Tallinna sadamasse, siis lõpuks lõpeb see reis temale ikkagi vanglas ja väga pikkadeks aastateks, mitte korraks.
3: Saama sellest vastusest asu, et meie uurimisasutustel illegaalset rännet organiseerivate kuritegelike jõukude väljaselgitamisel läheb tegelikult hästi ja selles rahvusvahelises koostus me saame ikkagi kõik need kaubitsejad kätte.
1: No meil on kümneid kriminaalmenetlusi avatud ja kui need inimesed jäävad vahele, siis nad ka vahistatakse, et see ei ole niimoodi, et ta jääb pärast kuskile vabalt kõndima.
4: Meil piirikontrolli ei ole ka, aga kas te Eesti lõunapiiri politseinikud kontrollivad nagu natukene rohkem. Peatavad väikebusse rohkem kui tavaliselt.
1: Ikka vaadatakse mitte ainult Eesti lõunapiiril, vaid vaadatakse üle Eesti. Et ma olen siin toonud näite, et mind ennast on peatatud Ida-Virumaal Kauksi kandis, aga meil on olnud siin illegaalide tabamust või tabamist Jõgeval näiteks väga erinevates kohtades olen näinud ka rohkem politseid, noh, mitte otseselt siis piiri ääres, aga kusagil Kesk-Eestis, kes seda sama ülesannet täidavad ja loomulikult lõunaprefektuurides on ka see palaks olulist rõhku ja seal on ka see töökorraldus muutunud, kui varem oli niimoodi, et sa olid patrullis ja oli selline, noh, nii-öelda väljakutsest vaba aeg, siis tegeleti suht palju liiklus järelevalvega, et praegu on see fookus läinud rohkem siis nendele Schengeni kontrollimeetmetele. Tõepoolest vaadatakse kõik profiilile vastavad sõidukid kontrollitakse ja kui midagi kahtlust äratab, siis, noh, siis ei kõhelda selles osas, et peatada, vaadata täpsemalt ja tänu sellele on ka leitud. Ja meie põhjanaabrid on ka seal abis, nii Lääne prefektuuris kui ka Lõuna prefektuuris.
3: Nii et akendeta for transiti. Koobikomanikud mõistvad suhtumist teile. Räägime päevapoliitikast ka, kui riigikogu valimised lähenevad ja neid uudised tuleb igapäevaga üha rohkem. Kuidas te Igor Taro suhtute isiklikult võimaliku uude liitu rohelise erakonnaga?
1: No ma arvan, et isiklikult on igasugune liitumine poliitikas mõistlik. Et see on väga paljudes erakondades olnud normaalne arenguetapp, et ma arvan, et sellega oleks võinud isegi võibolla varem tegelema hakata, aga nüüd kõik sõltub, kuidas siis juhatused selle protsessi edasi viivad.
4: Igor Tarul, see rohelistega võimalik liitumine ei ole ju mingit päästerõng.
1: Me ei räägi päästerõngast, me räägime sellest, et iga organisatsioon vajab uuendamist, ta vajab uusi inimesi, ta vajab aegalt uut hoogu ja uut energiat ja selles mõttes seda tehakse mõnikord nii ettevõtluses, aga parteipoliitilisel maastikul tehakse seda kogu aeg.
3: Sellest pealuuast oleme ka teiega rääkinud, mida erakonnale pidevalt on ju kaetud. Ja päris pikka aega esimene lahkuja oli siis Kalev Stoicescu, ma ei tea, kuidas teistega lood on, aga küsime, kas teie kandideerite kevadistel valimistel ja töötasid erakonna Eesti 200 ridades?
1: See on täiesti võimalik. Siin nüüd sõltub, mis siis seda erakonda üldse ees ootab, et kuidas need liitumisprotsessid lähevad ja noh, kõikidest nendest arengutest ju sõltub väga palju. Mis see uus organisatsioon on, mis nime ta kannab.
3: Ja mis värvid on.
1: Ja.
3: Suur tänu tulemast ja pikka ülevaadet andmast nii eelarvest kui ka rändeprobleemist ja muudele küsimustele vastamas siseminister Igor Taro.
1: Täna, 2. oktoobril, tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm.
2: Ja tuleb siin Tallinnas kuni 17 graadi sooja ja etteruttavalt võib öelda, et tundub, et tegemist on viimase päikeselise sooja ilmaga, et nüüd ikkagi juba homsest tulevad vihmad peale ja hakkab see oktoober vaikselt ka sügisena kui võtma.
1: Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja saartel ja läänerannikul lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis ja mina näen tõhutemperatuur mõnel pool Eestis võib kerkida isegi 19 graadini, nii et naudime tänast viimast vananaiste suvepäeva.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja meie stuudios on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsuse asekantsler Hedi Arukase. Tere!
2: Tere!
1: Hedi, käisite meil viimati saates külas maikuus siseministeeriumi elanikkonna kaitseosakonna juhina ja siis rääkisite varjumiskohtade uutest nõuetest. Nüüd olete siin uues rollis. Millega tegeleb Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis töö- ja võrdsuse asekantsler?
2: Millega tegeleb? See on kohe hea küsimus see algusesse. Ma ütleks niimoodi, et see sissejuhatus on väga tabav sellepärast, et minu jaoks on väga oluline inimene ja inimeste heaks Eesti edendamine. Nii et sellest ilmselt see muutus ja mida ma teen, edendangi töö- ja võrdsuspoliitikat. Minu hoole või mure all on see tööelu

0: nii et kõik on rahul.
1: Kas tööpõld on lai?
0: Tööpõld on lai.
1: Meil tegutseb soolise ja võrdse kohtlemise volinik, võrdsuse ja ligipääsetavusega tegelevaid ametnik on erinevates ametkondades veelgi, kui heaks te oma koostööd nendega hindate, ega te nüüd teemal või teisele ei konkureeri või ei dubleeri üksteist?
0: Ma ei näe, et siin oleks dubleerimist ja konkureerimist, aga ma näen, et võrdsusel on aeg minna veelgi rohkem horisontaalseks. Ehk siis me Eestis peaksime mõtlema rohkem erinevates ametkondades, erinevate tööandjate juures selle peale, kuidas mina oma töökeskkonnas panustan selleks, et kõigil oleks siin hea olla, kõigil oleksid võrdsed võimalused ja see ei ole nii, et seda on võimalik kuidagi ühe puuga kõigil öelda, et palun siin on sulle eks ju 10 ühikut võrdsust ja siin on sulle 10 ühikut võrdsust. Et see on kõigile sama mütse sobi. Iga tööandja peab siin mõtlema, kuidas seda teha nii, et inimesed oleksid ka õnnelikud.
2: No jah, aga Hedi Arukase, kuidas te seletate siis seda, mis asi see tööalane diskrimineerimine õigupoolest on? See on tohutu lai. Vanusest alates lõpetades sooga.
0: Ja ma olen väga nõus, et see on hästi lai. Sellepärast ma ka ütlen, et kõikidel ei saa seda ühte moodi just kui jagada või pakkuda. Siin on hästi palju erinevaid näiteid ja ma ütleks, et kõiki neid olukordi tulebki vaadata lähtuvalt nendest erinevatest kurbadest näidetest, mis meil on olemas ja kuidas siis seda olukorda paremaks teha. Noh, näiteks üks, mis viimasel ajal on vägagi tõusetunud, on see, et kui vanem on lapsega kodus, siis võib juhtuda, et naisterahval on keerulisem siis lapsehoolduspuhkuselt tööle naasta.
1: Kas te oskate öelda, kes on meil täna töökohtadele või töökohtadele kandideerides enim diskrimineeritud sihtrühm? Ongi need äkki naised lastega? Liiga noored, liiga vanad, kes?
0: Sõltub täiesti jälle erinevatest kaasustest. On nii noored, kui on ka vanemajalised. See sõltub sektorist, kuhu nad kandideerivad. Ja noorte puhul ma ütleks just, et nende jaoks on kõige olulisem see esimene samm tööellu sisenemisel. Ja ma ütleks nii, et ma omast kogemusest olen väga noorelt tööga alustanud. Ja mitte sellepärast, et keegi oleks mind sundinud, vaid sellepärast, et ma tahtsin ja mul oli oma huvi. Ma väidan, et me peaksime hästi palju pingutama Eestis selle pärast või selle nimel, et noored saaksid võimalikult ruttu selle esimese töökogemuse. Et ta saaks aru, mis asi on töö tegemine, mis see mulle annab, teadlikkus kasvab, esimene oma palk, oma raha, kuidas ma seda kasutan, kuidas ma üldse sellisel rahas suhtun. Et veel kord toon oma näite, et ma mäletan seda oma teenitud raha, ei olnud sugugi nii lihtne ära kulutada kui vanemate antud taskuraha, eks ju. Et see on kõik väga oluline selleks, et kasvada siis tööelu jaoks küpseks. Ja noortel sisenemine on kindlasti väga keeruline.
2: On keeruline kas või sellepärast, et nad peavad koolis ka käima?
0: Jaa, loomulikult ja ma ei taha öelda, et nüüd tuleb minna tööle ja ei tohiks koolis käia. Absoluutselt see polnud see, mida ma oleks tahtnud siin niimoodi kõlema, et haridus on väga oluline. Ja see, kuidas me hariduse suudaksime pöörata siis nii-öelda tööelus või tööturul vajalikuks oskuseks, see on kõik see eeldus, mida me peame tegema selleks, et Eesti majandus oleks tugev ja tööturu nõudlus ja pakkumine oleks tasakaalus.
2: Paraga kuuleme aegajalt, et konkurentsis mõnele kõrgemale riigiametniku ametikohale on mõni kandidaat olnud teistest võrdsem ja konkurss tegelikult fiktiivne. Tahaks loota, et see ei ole nii, et see on müüt.
0: No ma väga tahaks loota, et see müüt, et mina õnneks oma kandideerimise puhul tajusin ainult puhast läbipaistust.
1: Kas nüüd näiteks viimatine skandaalne oma taoline konkurss, loodusmuuseumi uue direktori valik on üks kaasus, mis peaks ka teie lauale menetluses olema?
0: Mina olen poliitika kujundaja, et selles mõttes ta minu menetluses ilmselt olema ei peaks. Küll aga ma olen nõus, et sellele teemale on vaja otsa vaadata ja küsida siis endalt küsimus või peeglisse vaadata riigil, et kuidas me saaksime siis tulevikus paremini teha.
1: Milles seisneb see läbipaistus?
0: Kandideerimise läbipaistus. Mm-hmm. See on väga hea küsimus. Kõik need etapid peavad olema selged. Need eeldused, mille järgi valitakse kandidaat, peavad olema selged.
2: Ma räägin noortest veel. Tööturule sisenevad noored on, ma kujutan ette, vahel üsna ebakindlad, aga võib-olla mõni neist on ka liiga enesekindel, ei tea. Millega neid ikkagi julgustada ja kas me saame kuidagi hinnata oluliseks mentorluse rolli ja üldse selle taset täna Eesti tööjõuturul?

0: mentorlus , mina paneks sinna juurde veel praktika , praktikakogemuse pakkumine noortele , ma just eile osalesin ka ühes arutelus sellest , kuidas noored aidata üldse seda esimest tööelusammu või karjääriredeli sammu tegema . Ja ma ütleks , et me peame kõik erinevad osapooled , nii see noor ise peaks olema kindlasti hästi julge ja teotahteline , mitte heituma sellest , kui ta on esimese , teise või kolmanda korra saanud eitava vastuse , aga samal ajal ka tööandjad , et kust tuleb siis see pealekasv , kui me neid noori ei aita tööle ? Ei panusta sinna , et nad saaksid kogemust , et täielik paradoks minu meelest , kuidas tööandja soovib töökuulutuses seda , et sul oleks varasem töökogemus , aga noorel ei ole ju seda varasemat töökogemust kuskilt võtta . aga ta on teotahet täis , tal silm särab , ta on väga motiveeritud . noh , mina väidan , et see on väga suur võit juba ja tasub sellesse noorte väga investeerida .
1: no on päris selge , et iga töö päris kõigile ei sobi , noh ja eeldab ikkagi vastavat haridust , ettevalmistust , kogemust , soo , vanuse , rahvuse ja näiteks ka mõne puude taha , ma ei tea , kas idee järgi tohiks midagi ideaalmaailma seada ?
0: Ideaalmaailmas oleks tore , kui ei jääks .
1: Aga tegelikult ?
0: noh , eks ta tegelikult mingites olukordades jääb ja ütlen ausalt , et seal on jällegi sellised , et see tundub nii lihtne asi , mida ära lahendada , et pakume siis neid abivahendeid , paindlikumat tööaega ja kõike muud , aga neid osapooli on nii palju selles töösuhtes ja selles olukorras . Lisaks mõni lahendus tundub vahel väga-väga lihtne , aga tegelikult tulevad mõne pilootprojekti raames välja sellised vastused , millele ei osatud esimese hooga mõeldagi . et alati ei piisa liftist ja laiemast uksest , näiteks kui me räägime ratastoolis inimestes , seal võivad olla veel mingid muud põhjused , näiteks võib-olla see inimene ei jõua väga kaua aega istuda , et kohe esimese hooga neid lahendusi otsima asudes sageli kõik need vastused laual ju ei ole . ehk siis mina julgustan kõiki mõtlema , kuidas seda teha , ja olema julged katsetama , piloteerima erinevaid lahendusi . võib-olla siis me jõuame selle ideaali poole kiiremini .
2: Lähen siit edasi või küsin üle . kas te siis jälgite kuidagi ka tõepoolest seda füüsilist ligipääsetavust erinevatel töökohtadel Eestis ? on seda üldse võimalik kuidagi mõõta või jälgida ?
0: Seda niimoodi otseselt me ei jälgi ega mõõda , küll aga kui keegi kuskil tunneb , et põhjendamatult tal ei ole võimalik sinna saada ligi sellesse , siis tõenäoliselt ta annab sellest teada . ehk siis ma usun , et see info ikkagi lõpuks õigete inimesteni ja organisatsioonideni jõuab .
1: tulen ühe mõtte juurde tagasi , mida te siin väljendasite , võrdsuspoliitika tööjõuturul võiks olla võtlemata lai , aga kui laiaks annab seda lõpuks tõmmata , et ühel hetkel ka üks lõõtspill läheb katki ?
0: Aga ma ütleks siia vastu niipidi , et elu on nii kiirelt muutuv , tehnoloogia muutub , majandus muutub , erinevad nõudlused ühiskonnas muutuvad ja me Eestis oleme , meid on nii vähe , et me peame olema väga targad ja väga laialt läbi mõtlema selle , kuidas me saaksime inimesi kaasata , seda enam , kui nad väga-väga tahavad olla kaasatud . et me peame selle tööturu ikkagi toimivana hoidma .
2: kas töö- ja võrdsuspoliitika on seotud otseselt Eesti majanduse konkurentsivõimega ja tööjõu kättesaadavusega ja riigi toimetuleku kindlusega , on siin mingisugune võrdusmärk vahepeal ?
0: muidugi , see on ju väga oluline eeldus . kui inimestel on tööelus hea ja nad tahavad ja saavad tööelus püsida ja kui meil on olemas meetmed , kuidas näiteks ennetada nende tööturult välja langemist , kuidas muud moodi saaks majandus toimida , kui me ei hoia oma kõige kallimat vara ehk inimest ?
1: kas võiks olla tõesti niimoodi , et üks tasuta kohvitass päevas parandab inimese tööviljakust näiteks ?
0: vot ma ei saa sellele jaotada , sest ma ei saa
1: ise te kohvi ei joo ?
0: joon küll , aga ma ei tea , kas see on nii märgiline osa minu päevast .
1: ei , ma lihtsalt küsin , et kas me võiksime olla siis palju edukamad ja panustada ka päris reaalselt palju kõneldud SKP-sse , kui oleks selle koha pealt asjad kõik korras ?
0: et kui mul on tööle nii hea tulla , tööandja mulle kõik eeldused pakkunud , et siis on kõik kohe parem . noh , ma ütleks jällegi , et me peame siin seda tasakaalu vaatama , et ei saa ka utoopiasse minna nende ootustega tööandja poole , aga tasakaal peab siin olema , ehk siis need kaks osapoolt peavad omavahel ikkagi kokku saama ja mõistma , mis on siis need eeldused , et see töö saaks väga hästi tehtud .
1: Heidi Aruga , see riigieelarve on sel nädalal popp teema , kas midagi nüüd ka töö- ja võrdsuspoliitikasse panustub sealt ?
0: jaa , sealt panustab tõesti , see on koguni 1 miljard eurot , mis inimese jaoks tähendab tegelikult siis seda , et kui töö kaob , siis tal on sissetulek , ehk siis me räägime Töötukassa vahenditest suuremal osal. Ja kui ta senist oskustega tööd ei leia, siis ta saab ju abi töötukassast, et uusi oskusi omandada, ka selleks on vahendeid vaja. Ja kui tema tervis või töövõime muutub, siis toetatakse tema võimalus siis tööturul jätkata teistmoodi, aga ka selleks on vahendeid vaja. Eks siis hästi lihtsalt mõtleks, et on raha, mille inimene saab oma kontole, on raha, mille töötukassa maksab inimese eest ja siis on need teenused, mida inimene saab.
2: No jah, õnneks statistiliselt ei ole meil töötusega väga suur probleem, eks ole?
0: Jah.
1: Aitäh tulemast oma tööst rääkimast, Heidi Arukase, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsuse asekantsler.
0: Aitäh kutsumast.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada Eesti Kirjanike Liidu juhti Maarja Kangrot. Tervist.
4: Tere.
1: Järgmisel nädalal on Tallinnas kirjanike majas võõrustada rahvusvaheline sümpoosion Sõda ja kirjandus. Maarja, sõjad muutuvad ajas. Kas ka sõja kujutamine kirjanduses?
4: Loomulikult ja seda see sümpoosion uuribki. Meil on kaks põnevat päeva täis ettekandeid, vestlusi ja toimub ka luuleõhtu, kus osalevad luuletajad sõdivast Ukrainast. Osaleb üks Bosnia luuletaja, kes noore poisina osales Bosnia sõjas, sai seal leitnandi augraadi ja juhtis 170 mehelist üksust ja muidugi loevad oma luuletusi eestlased, kes on sõjateemadel luuletanud. Ettekannetes uurivad kirjandusteadlased just seda, kuidas see sõja kujutamine kirjanduses peegeldub, kuidas ta aegade jooksul on muutunud. Sellel sajandil sõja kujutamisest Eesti luules räägib Joosep Susi, kes peab ettekande teemal Sõda tuleb lähemale, transformatsioonid Eesti sõjaluules alates 11. septembrist 2001. Eneken Laanes käsitleb seda, kuidas sõja kujutamise visuaal on muutunud. Tema ettekanne kannab pealkirja vaadeldes teiste valu, mis nagu me teame on võetud Susan Sontagi ühe raamatu pealkirjalt. See käsitleb just seda, et mida need sõjakujundid, mida me pidevalt näeme, mida see visuaal meiega teeb, kas me muutume empaatilisemaks, kas me isegi teatava voyeurismiga läheneme nendele, tahame näha, nagu Susan Sontag väitis, kannatavaid kehi peaaegu samamoodi, nagu me tahame näha erootilisi kehi, siis noh, milliseid, kas me see tekitab mis mingit väsimust, empaatia väsimust või ja kuidas need on ajas niimoodi hakatud veidi erineval viisil pakkuma. Ja ettekande peab ka Hasso Krull, kes räägib sõja kujutamisest Gustav Suitsu luulest. Tal on selline samuti tore pealkiri Kangelasi austa kehvi. Intellektuaalne ermitaar Gustav Suitsu luules või Gustav Suitsu intellektuaalne ermitaar ja õieti. Ja no, ta seal käsitleb ka patsifismi dilemmat, et selleks, et olla patsifist, pead sa olema sõda lähedalt näinud, aga see sõda jälle tekitab niisuguse ära tõuke, et tahakski oma ette ermitaari tõmbuda. Ja siis on meil ka nooruke Ukraina doktorant, kes peab väga intrigeeriva ettekande teemal sõda nukkumaja akendest. Ja mina vestlen Sloveenia sõjareporteri Boštjan Videmšekiga, kes on käinud reportaaže tegemas 21. sajandi kõigis võimalikes sõjakolletes ja tõepoolest ja Afganistanist ja Iraagist Darfurini ja Gaasast Ukrainani.
2: No jah, räägime sellest esmaspäevasest luuleõhtust lähemalt. Te olete tegelenud Ukraina kaasaegse luule vahendamise ja tutvustamisega Eestis. Ma ei tea, kas nii saab küsida. Mida teeb sõda luulega või mida teeb luule sõjaga?
4: Sõda teeb luulega seda, et annab talle materjali. Tahame me või ei taha. Ja luule teeb sõjaga sarnast tööd nagu reportaasid, ainult et annab sinna kõrvale veel mingisuguse täiesti teistsuguse kogemuse. Luule on kõige kiirem žaanr ilukirjandusest sõjale reageerima, seda me näeme kas või selle käimas oleva täiemahulise sõja puhul Ukrainas. Et ja luule on reageerinud kiiresti, Eestis novelle on ka tekkinud, aga vähem ja noh, niisugust pikemat proosateost veel ei ole. Luule võib samas no, püüda omal viisil seda sõda ka väänata, teda mingisugusel loitsu kujul eemale sõnuda, et luule võib inimesele anda selle võimaluse, et ta saab tunda, et vähemalt sõnades ta on sellest sõjast üle või vähemalt sõnades ta saab nalja teha selle sõja üle, et ma olen näinud nii palju head huumorit Ukraina inimeste kirjutistes praegu, et ja nendele, kes seisavad eemal sellest sõjast ja võib see tundu ta isegi kuidagi jahmatav.
1: Kuis pikema proosaga ja täitsa klassikas, nagu me läheme nimed Marmordahtil, Läänerindel muutusteta Švejk. Shakespeare'i teosed.
4: No jah, loomulikult. Jah, ja see, kui me võtame pikemad proosad, siis seal on sõjateema tegelikult väga esil, aga see kõik tahab aega. Ja mul enne jäigi mainimata, et sõja käsitlemisest ajaloo proosas räägivad Tiit Alekseev ja ajaloolane Linda Kaljund. Tiit Alekseevil on väga erinevatest sõdadest proosateoseid, tal on see esimese ja ristisõjasari ja ta on kirjutanud ka näidendis inimägedest, on kirjutanud ka Tartu rahust. Ühesõnaga, nemad siis võtavad ette selle teema, et kuidas kujutada sellist sõjaolukorda, mida me ise kogenud ei ole, et kuidas see ajaloo proosas toimub.
2: Marja, on teil mõni näide Eesti luulest, mis puudutab otseselt seda sõda, mida me läbi meediavahendus iga päev jälgime.
4: Jaa, mul on neid näiteid väga palju. Suur osa nendest luuletustest, mida me loeme siis esmaspäeva õhtul, puudutavadki just käimas olevat Ukraina sõda. No, seal on natukene teistest sõdadest ka juttu, aga ma siin hea meelega loeksin ette ühe loitsu, mille luuletaja Mart Kangur on kirjutanud õigupoolest juba aastal 2014 pärast Krimmi annekteerimist. Nii et see oli selle pika Ukraina sõja alguses. Putin, sinu langus ei saa olema suur, sest sa oled väga väike. Sa langed nagu puuleht ja mädaned. Ja sind ei olnudki. Su minevik mädaneb, su lugu mädaneb ja seda ei mäletata. Su kambajõmmid, natsikesed, papikesed, viskab igavese taastuleku ratas kõrvale, nad ei tule taas. Sul ei ole lootust, sul ei ole elu, sul ei ole midagi, sest sind ei ole. Sa oled vari viirastus, mis ei suuda enam varjata oma mitte olemist. Putin, ma tahan aidata sul tagasi sinna. Minna, kust sa tulid, kust sa ei tulnud, kust ei tulda. Ma tahan aidata sul aru saada, et sind ei ole, et sind ei olnud, et sind ei saanud olla, et sa hajuksid kiiremini selle sinise suitsuna, mis püssitorude ja tankide väljalasketorude kaudu hajub liiga aeglaselt ja valusalt.
1: Kas sõda Ukrainas, Maarja, on jõudnud kuidagipidi ka lastekirjandus? On see üldse midagi sellist, mida peaks väga noorte lugejateni tooma?
4: Mina arvan, et peaks ja meil on tõlgitud ukrainlaste lasteraamatuid sõjast. Indrek Kohv päris selle suure sõja algul ka avaldas ühe sellise hästi napisõnalise pildiraamatu sõja ja rahu teemadel lastele. Aga kuigi palju sel maastikul eestlased midagi lastele loonud ei ole veel. Võibolla see kõik võtab aega, võibolla tekivad mingisugused mõtted kirjanikel, kui nende lapsed näiteks käivad ühes klassis Ukraina sõjapõgenike lastega, no minu õe poeki ja käis vahepeal ühe Ukraina poisi Mironiga ühes klassis. Aga eks me näe ja lastekirjanduse osa meil nüüd selles sümpoosionis jääb katmata, aga eks see ole midagi tulevikuks. Samas ma ütlen, et see sümpoosion on küll olnud miski, mida ma olen juba aastaid tahtnud teha enne kõike selle täiemahulise invasiooni algusest saati, aga ka mõeldes sellele, et 2 miljardit inimest ÜRO hinnangul elab maailmas sõjaolukorras või mingisuguse relvastatud konflikti piirkonnast peaaegu veerand meist ja 200 miljonit inimest on siis nii öelda otseselt tule all või relvastatud gruppide kontrolli all. Kui mõelda, see on tohutu hulk ja oleks ikka väga ignorantne või vähemalt väga ebasolidaarne nendele teemadele mitte tähelepanu pöörata ka siis humanitaarteaduste või kirjanduse aspektist. Ja teisest küljest muidugi on tähtis ju ka näidata seda sõda mitte ainult sõjareportaažidena, mitte ainult sõjana, vaid ka sellena, kuidas inimene teda oma kogemusest läbi töötab.
2: Suur tänu, et tulite meie stuudiusse Eesti Kirjanike Liidu juht Maarja Kangro.
4: Suur tänu kutsumast ja tulge kõik esmaspäeval ja teisipäeval sümpoosionile Tallinna Kirjanike Majas.
1: Saade Sihik tänaseks ja selleks nädalaks õpetab homme. Samal ajal on eetris saade Kahe vahel, kus me võõrustame Tallinna Linnujaama juhatuse esimest Riivo Tuvikest.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Euroopa riigid otsivad võimalusi kütusehindade tõusu pidurdamiseks. Ukraina valmistab ette sanktsioone enam kui 20 Venemaa oligarhi vastu. Ukraina tulistas Venema suunas omaenda ballistilise raketti. Räpina kandis avatakse pidulikult verioraam Soohara teelõik. Ilm on täna sajutam, enne lõunal püsib paiguti udu, sooja on 15-19 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu riigid ja Euroopa Komisjoni esindajad kogunevad hommikul arutama oma vastust kiiresti kerkivatele diislikütuse hindadele. Eile arutasid Washingtoni survega tegelemise küsimust väiksemas ringis Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia ja Iirimaa ning Euroopa Komisjoni esindajad. Kahe poliitika allika sõnul on USA avaldanud kõigile neile maadele eraldi survet oma diislivarude vähendamiseks. Viis Euroopa riiki leppisid toimunud erakorralisel kohtumisel kokku, et annavad ühise vastuse USA survele vähendada oma diislikütuse varusid või riskida vastasel juhul USA diislikütuse ekspordikeeluga. Ukraina plaanib kehtestada sanktsioonid enam kui 20 Venemaa oligarhile vastusena Euroopa Liidu otsusele eemaldada miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman oma sanktsioonide nimekirjast. Ukraina välisministri Andri Sõbõhja sõnul eemaldas Euroopa Liit kaks oligarhi, aga Ukraina lisab 20. Nimekirja on president Volodymyr Zelenski juba heaks kiitnud ja seda vormistatakse. Ukraina teatas, et andis lahingutingimustes esimest korda oma valmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta, teatas väljaanne Wall Street Journal. Ballistiline rakette FP-7 viib Ukraina selliste riikide väiksesse rühma, mis on suutelised taolisi relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Ballistiline rakette annab Ukrainale kaugmaa droonidest suurema purustusjõuga laskemoona. Venema droon tabas taas Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas asuvat lõunasilda ja tekitas kahjustusi. Kiievi pealinna Vitali Klitschko teatel said esialgsetel andmetel kannatada silla tugi, piire, teekate ja metroo kaitsev betoonkonstruktsioon. Liiklussillal on peatatud. Tabamus järgnes teistele varem päeval toimunud rünnakutele lõunasilla vastu, kus kaks Venema drooni tabasid silla tugede lähedust. USA saatis kaks täiendavat Patrioti raketipatareid nafta- ja gaasirajatiste kaitsmiseks Saudi-Araabias ja Kataris. Selläbi soovis USA kinnistada mõlemale liitlasele, et kaitseb nende võtmetähtsusega energiarajatisi juhuks, kui president Donald Trump otsustab taasalustada täiemahulist sõjategevust Iraani vastu. Teadete kohaselt lahkusid lennukikandja Theodore Roosevelt ja selle löögigruppe pühapäeval San Diegost ja võtsid kursi Lähis-Idale. Oodatakse, et nad saabuvad piirkonda umbes novembri keskpaigas. Lennukikandja George Bush viibib piirkonnas alates märtsist, lennukikandja George Washington toodi Jaapanist üle suvel. Veriora Soohara riigiteel kilomeetritel 0,7-6,4 Veriora Ruusa vahel on valminud 5,7 kilomeetri pikkune tolmuvaba kattega teelõik. Rajatud tolmuvaba kate tähendab paremaid sõidutingimusi nii kohalikele elanikele ja nüüd on võimalik aastaringselt liigelda parema teekaudu suurematesse asustuspunktidesse. Ning Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu tunnustasid tähistatud rahvusvahelisel muusikapäeval muusika maastiku parimaid. Eesti Muusikanõukogu interpretatsioonipreemia sai Anu Tali pikaajalise rahvusvahelise tegevuse eest dirigendina.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 15 ja 19 soojakraadi vahele. Hetkel veel Tallinnas soojakraade vaid 8, Tartus 6 ja Pärnus 9.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
1: Täna õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vana tädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Kell on saanud 6 minutit üle 7. Tere hommikust, kes nüüd on ärganud.
6: Tere hommikust, sulle ka Merilin.
5: Tere Sander, kas sa oled täna hommikul hommikusööki söönud?
6: Ei ole söönud.
5: Sulle kehvasti sellega.
6: No, jah, kuidagi sel nädalal on ärganud niivõrd hilja, et ei ole jõudnud, jah. Ma kas on täitsa okei, sellepärast, et siin no, kuskil 9 saaks juba süüa ka.
5: No, jah, aga tegelikult on ikkagi ajule tervislikum, kui sa enne tööle asumist.
6: Kas on nii? Kas see ei ole mingisugune turundusnipp või trikk, mille kõeldakse, et 3 korda päevas peab kindlasti sööma? Et hommikusööks on kõige tähtsam söögikord üldse?
5: Ma arvan, et see ikka arstid väidavad okay. seda, jah, sest et hommikul, millest su aju siis seda kütust haarab, kui sa juba pead mõtlema.
6: No jah, võib-olla siis varudest, ma ei kujuta ette. Aga kuidas sul on? Kas söödud?
5: No mina ikka igal hommikul ühe väikese keedumuna söön.
6: Keedumuna, jah?
5: Jah, keedumuna. Mm-hmm. Aga no täna ei ole ka puhkepäevahommik. Puhkepäevahommikuti ma vaheldan putru.
6: Nii. Ma näen, et sul laua peal on ka midagi seal.
5: Jaa, no me oleme siin ju sel nädalal iga päev midagi proovinud ja siis eks ma juba arvasin, et see nii kui nii pole söönud. Kas sa oled sellist asja söönud nagu Pop-Tarts?
6: Ma ei ole mitte kunagi Pop-Tartsi söönud. Ma olen kuulnud selle kohta eeskätt Ameerika seriaalidest, teleseriaalidest, komöödiaseriaalidest ja ta on alati nagu mingisugune asi seal USA kultuuris olnud. Aga ma pole kunagi seda karpi käes hoidnud. Ma isegi tea, mis seal sees on. Ma ei tea, kus ta välja näeb. Kas seda süüakse või pannakse keele alla. Ma ei tea, mida sellega tehakse.
5: No, tundub, et ameeriklased söövad. Mina ei ole ka kunagi proovinud, aga mulle Ameerika Ühendriikidest see külakostiks toodi. Mm-hmm. Ja... No, ma ei tea, kas mina isegi julgen proovida, aga sinu peal ma kindlasti katsetan, sa sööd ju ketchupit ka.
6: No jah, see on küll, jah.
5: Just. Et tundub, et see tuleb soojaks ajada, siis natukene lasta maha jahtuda ja siis, kes julgeb, see sööb. Et Ameerika seriaalides tõesti on see väga selline levinud asi. Tundub, et nad söövad seda hommikuks eeskätt, aga vist ka pärast kooli ja nii. Nii et öösega, me proovime selle täna kindlasti järele.
6: Ja nüüd tuleb see panna siis röstrisse.
5: Jah, paneme röstrisse.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kuku hommikuraadio.
3: No nii, hommikusöök on soojaks lastud. Pop-tartsid on, ma saan aru, rösterist käisid läbi nüüd.
4: Rösterist käisid läbi. Ma ei tea, kas ma lasin neid piisavalt. Ma ei ole neid ju varem ise söönud ega isegi käes hoidnud, aga näinudki. Olen ainult tõesti seriaalidest kuulnud, et lastele sageli neid söödetakse hommikusöögi pähe või vahepalana. Nägin just siin meie köögis, kuni rösteri kallal askeldasin Maihitsi saatejuhti Andrit, kes ütles, et jaa, Pop-Tarts, ma olin pool aastat USA's vahetusõpilane ja ma koolist tulles sageli sõin seda vahepalana, et jaa, muidu lastakse soojaks, temale meeldis rohkem külmana. Aga et neid pidi igasugu erinevate maitsetega olema ja tema prognoos oli, et meie brown sugar cinnamon võib olla väga hea. Et nüüd siis sina, Sander, oled meie katsejänes, kes kohe proovib ja ütleb, kas on väga hea ja kas üldse kõlbab süüa.
3: Mulle meeb see esitlus. See on sellise kahe siis salfrätiku peal on sellised no, küpsised, mille peal on mingisugune kreem. Küpsis on soe ja see kreem on no, selline pigem tahke, hele, küpsisega enam vähem sama värvi ja mis maitsega võiks olla lõhna järgi on siin tunda kaneeli natuke selline ma ütleks, et selline kaneeli saiakese lõht on meil siin stuudios
4: praegu. Aga tegelikult ta on täitsa selline tahke küpsis ja ma pean ütlema, et ega ta nüüd liiga isu äratav välja ei näe.
3: Ei näe jah, kusjuures. Ma arvasin ka, et, no, et Ameerikas suudetakse ju asju maha müüa, no, mida iganes inimestel.
4: No eks nad on ilmselt rohkem selle pakendi peale rõhunud. Aga sina võta nüüd amps, mina
3: ta see nii tead, mis ta maits või mille nad välja näeb. No. Kui sa mäletad siniminise neid hommikusegi helbeid.
4: Eks see ongi vist võibolla natukene sama asi. See,
3: on
4: või? No ma mõtlen, et sama tüvi, et võibolla siniminis oligi Pop-Tartsi pealt. No, sa on tõvitse esimese ampsu.
3: Mm-hmm. See on pehme, selline ja siin keskel on üllatuslikult mingisugune selline kreem. No ta on nagu mingisugune karamelli kreemäki, vaata. Mm-hmm. Hästi peenike selline kiht. Mm-hmm. Ja ma arvan, et maits on täitsa okei, aga sa ütled, et see peaks hommikusöök olema.
4: No lihtsalt ma olen näinud, et seriaalides seda sageli söödetakse lastele. Et see on, no ütleme siis vaesemates peredes, et kui midagi muud pole võtta, siis alati on kapist võtta Pop-Tarts ja need on ilmselt sellised igikestvad nagu saksa keeks. Võtad sealt sellafonist välja, kohutavalt üle pakendatud loomulikult ja see üks ruuduke on siis no, üks 10 sentimetrit pikk, eks ole, ühtpidi ja võibolla, ma ei tea, 5-6 sentimetrit teistpidi, et on selline jah.
3: Võiks öelda, et võileiva moodi just kui... Ja võtad kätte leiva, aga väga magus. Ja.
4: On ehk ameerikalikult ülimagus, jah?
3: Ei ole, tegelikult ei ole ülimagus. Ma võiksin teda süüa küll. Ma arvan, et kui võtta üks sai ja mille peale panna siis pähkli või kreemi ja võibolla moosi ka, nagu näiteks Lääne-Euroopas hommikuti tehakse.
4: No USA's ka.
3: USA's ka vist, jah. Muidugi. Seal pannakse võibolla isegi vahtrasiirupit ja... No tõesti.
4: No ikka peanut butter and jelly on neil see tavaline võileib.
3: No, et siis midagi, siis ma arvan, et see on magusam, see nii-öelda see peanut butter and jelly. See nii hulli tundugi praegu. Võibolla must kõht tühja, see tundub kui väga maitsev.
4: Kas sa sööksid seda hommikusöögiks?
3: No, täna hommikul söön. Et ma arvan, et kui ta oleks mul kusagil kapis olemas ja tõesti mitte midagi süüa ei ole ja kõht on nagu jube tühi, siis ma võtaksin küll ühe. Aga ma ei tunne, nagu ma selle nüüd ära söön, ma ei saaks öelda, et mul on hommikuseks söödud. See on nagu selline kerge leevendus sellele olukorrale. Aga ütleme, tunni pärast, poole tunni pärast peaks ikkagi nüüd saama siis korraliku sellise hommikusöögi peale. Ma ei tea putru või midagi tarvist. Proovi ka!
4: Ma vaatan esialgu, kuidas sina sööd. Jaa, okay. Ma vaatan kõigepealt selle pealt, eks siis selgub ajapikku, kus ma võtan sealt ampsu veid.
3: No, kui sa küpsist hommikusööks sööksid, siis sa sööd seda ka.
4: No võtta, mina ei ole hommikul magusa sööja. Mina tahan pärast lõunal magusat. Et ma võibolla kell 4 tunnen, või noh, arvestades kui vara me siin oleme sel nädalal ärganud, siis kuskil 12-1 vahel tuleb see kõige suurem energiauk, et võibolla siis sel ajal ma tunnen, et nüüd tahaks Pop-Tarts.
3: Ja see on ikka uskumatu, et Ameerika Ühendriikides sellist küpsist peetakse hommikusöögiks ja sa ütlesid, et just vaesemates peredes süüakse hommikuks. No selline potska ju maksab ka poes päris palju. Ma arvan, putru on märksa odavam teha.
4: Tahaks ei ole endale... kindel, et see kallis on.
3: No putru tegema on ikka odavam. Kaarelu putru tegema.
4: Tundub, et usas tehakse palju putru. Oled sa
3: ei, no ma lihtsalt praegu üritangi teoritiseerida, et kui ma oleksin kehval järel Ameerika Ühendriikide pereema, siis ma ikkagi teeksin lastele putru. Isegi kui ma trailerparkis elaksin. Kuidagi tuleb seal trailerparkis välja saada. Mitte Pop-Tarts ja jumala eest. See ei tundu üldse hea mõte.
4: Ja, et mis kvaliteeti seal kasvatatakse, kui sellise asja peal üles kasvatakse?
3: No jah, võiks öelda küll nii. Ja ma saan aru, et seda on tehtud või toodatud seal Ameerikas isegi 60-ndates saati. Tõesti väga pikka ajaloo ka asi see Pop-Tarts on.
4: Kus juures naljakas on see, et neil on seal pakki peal isegi kirjas, et ta sisaldab B-vitamiini. et just kui nagu tervise toode.
3: Ma võin kihle vedada, et tänapäeval on poes ka sellised Pop-Tarts, kus on kirjas, et ekstra proteiiniga.
4: Et see võimalik, jah. Et see võimalik. Aga kui putrudest rääkida, siis minu mõelest puder on küll asi, mis tekitab selliseid toidukoolkondi, et on neid, kes söövad putru tingimata magusana, moosiga, võibolla marjadega, panevad võibolla veel mingisugust, ma ei tea, banaani või mett või mingit sellist magustajad sinna peale. Ja siis on teine koolkond, kes mitte mingil juhul ei tunnista magusat putru, vaid sööb seda võiga ja pigem on ta kas neutraalne või isegi kergelt soolakas. Et kumba koolkonda sina kuulud? Magus või soolane puder?
3: Täitsa selline neutraalne.
4: Ikki ei pane
3: et
4: sinna on,
3: et mulle meeldib, magusat. Kui ma, et veel enne putru söömist mul on võimalus valida, kas ma panen siia moosi või ma panen siia võid. Ja just see valiku võimalus, valiku vabadus enne selle esimese lusikade ja suhu panemist on võibolla kõige toredam.
4: Väga ameerikalik.
3: No jah, et sa saad valida. Ja, aga jah, kõige hullem asi minu jaoks vist on see külmpuder. Seda ma ei mõista absoluutselt.
4: Kas keegi sööb külma putru?
3: No, ma pean silmas juba seda üleöö putru, vaata. Mm-hmm. Et sul on pandud siis...
4: Ta on nagu müsli pigem, eks
3: ja,
4: ju?
3: Jah, ja, et ta on seal vee sees kuidagi nagu pehmeks läinud ja no okei, kui ta tõesti väga hästi tehtud on ja kvaliteetsetest toorainetest ja ekspert tehtud, et ta ei ole selline vedelaks läinud, siis ma võin natukene seda süüa, aga ega ma teda liiga heaks asjaks ei pea. Ma tean, et paljud armastavad seda üleöö putru.
4: Ma arvan, et see, millist putru sa sööd ja tunnistad, sõltub sellest, milline su lapsepõlve kodu oli, ehk et millega sind harjutati.
3: Jaa, võib olla küll nii, aga ma lapsepõlves sõin ikkagi päris palju putru hommikuti. Noh, kasvav poislaps kuidagi tuli tal see kõht ära täita, siis sai tõesti palju putru söödud. Aga kusagil, ütleme, 25-aastaselt või 24-aastaselt ma loobusin pudru söömisest. Ühel väga lihtsal põhjusel, hästi praktilisel põhjusel.
4: See ei viitsinud teha.
3: Ei, ma tegin iga hommik putru ja mulle meeldis teha putru. See oli tore rituaal, selline, noh, andis päeval hea sellise kohe algus, et nüüd on tehtud see kõige olulisem ära. Puder on valmis, puder on söödud. Aga probleem oli selles, et pärast putru läheb kõht väga kiiresti tühjaks.
4: Läheb, jah.
3: Pärast kaera helve pudru söömist kõht läheb tund kaks ja juba on tühi eriti siis, kui sellele pudru söömisele järgneb üsna intensiivne töötegemine näiteks meediamajas. Siis kõht läheb tõesti tühjaks ja ma googeldin selle kohta ka täna hommikul lihtsalt igaks juhuks igama pada ja ka teadustöötajad ikkagi kirjeldavad ja kinnitavad, et see kogemus mul noh, nii ongi, et kaera helve pudru lihtsalt kuidagi
4: Läheb kiiresti kõhust ära. Sa peaksid sinna lihtsalt valku juurde sööma, kas siis keedumuna või jogurtit või midagi sellist, et mis hoiab kauem kõhtu täis. Aga minu lapsepõlve kodus tehti no, soolast putru või no, siis ütleme neutraalselt ja seda söödi võiga. Seetõttu mina ei ole magusa putru tunnistaja, ei söö üldse magusat putru. Ja see on kohe naljakas, et inimesed uhavad sinna moosi peale. Minu jaoks on see harjumatu. Ainsad magusad pudrud, millega ma lapsepõlves ja hiljem puutusin kokku, oli siis, kui vanaema tegi mannaputru ja siis korjas suvila tagant sinna metsmaasikaid peale. Võt see oli hea. Ja teine asi, et ma ise teen siiani jõuluhommikul sellist rikkalikku riisiputru, kuhu ma siis panen kaneeli ja natuke suhkrut ja võid ja rosinaid. Ja ta on niisugune nagu jõulupuding. aga see on tõesti erand ja tegelikult ma armastan ikkagi riisiputru ka soolasena.
3: Mm-hmm.
4: Kas sa sööd ainult ka ära helbeputru?
3: Ei, riisipudur on ka väga hea, võib seda ka lõputult süüa. Ja no, mannapudur samamoodi, erinevate siis ka ära viljapudrud, 8 viljapudrud, 7 viljapudrud, kõik läheb. Aga ma tõesti söön neid päris harva viimasel ajal.
4: Minu lemmikud on tõesti kaerahelbepuder ja riisipuder. Riisiputru ma tihti ei tee, sest riisi peab kaua-kaua keetma ja ka selle riisisöömine võib-olla ülearu tervislik ei ole. Kaerahelbed on kindlasti tervislikumad. Mannaputru ma ei söö juba aastaid. See on tegelikult keedetud sai sisuliselt.
3: Ja, ma jäin mõtlema siin, et ma lähtan enda lapsepõlvest tegelikult praegu ka ikkagi inimesed räägivad ja me ka raadios siin võib lähtame mulje, et inimesed sööge hommikul ikkagi putru, sööge. No tegelikult ei pea sööma. Me ennist rääkisime natukene sellest, et 3 söögikorda päevas, et see on justkui soovitatud asi. Tegelikult kas ei tulene mitte industrialiseerimisest või sellest kui tööstusrevolutsioonist, et hommikul anti töölistele, et või sööge kõht täis ja nad pidiki kõhu täis sööma, sellepärast tuli raske siuke poolpäeva tööd, lõuna ajal pidi jälle sööma, oli paus ja siis õhtul jälle. Et tegelikult kui ikkagi inimesel hommikul söögi isu ei ole, olgu selleks siis puder, mida talle pakutakse või leeb, siis äkki ei peagi sööma.
4: No vanad eestlased ikkagi ütlesid ka siis ebausule tuginedes, et tuleb linnupetet võtta.
3: Linnupetet?
4: Jaa, linnupetet tuleb võtta. Ehk et tühja kõhuga ei tohi ikkagi välja minna, siis võib siin tabada halb saatus, halb õnn.
3: Võib-olla tõesti. See, ma, ja putrudest veel rääkides siia otsa mõtlen.
4: Ehk siis sa pead linnu ära petma. Lind ei tohi siin tühja kõhuga tabada.
3: Ja, lind tuleb ära petta. Linnu petab üsna väikese kogusega ära. Siis tasub äkki võtta üks amps mingisugust müslipatooni, mida ka on ju kuidagi osavalt üritatud poes meile turundada kui väga, midagi väga tervislikku, midagi pudrulaadset.
4: No, tegelikult tasub ikkagi pigem putru süüa. Et,
3: kas veega putru ka sööd või?
4: Ei söö, see ei ole mingi puder. Puder peab ikka olema piimaga tehtud ärmsil juhul vesi ja piim pooleks. Aga, ja ikka mulle meeldib sinna ka lusikates võid sisse segada, et puder peab ikka
3: tummine olema. Lusikas peab seisma. Ja
4: mitte nagu, ma ei tea, vanglatoit. Kuigi no, tundub, et vangidel vist... No, Tartu vanglas igal juhul juba Rootsist toodud vangid kurdavad toidu üle.
3: Ah, jaa, kurdavad jaa, selle kohta saime lugeda eile. Tead, ma vaatasin ka seda, et millised on hommikusöögi traditsioonid mujal maailmas. Jaapanis muide süüakse hommikuks riisi, miso suppi, grillitud kana, marineeritud köögiviljad ja ka muna. Muna on meie jaoks ka kuidagi normaalne, aga riisi.
4: No, nad söövad kogu aeg riisi.
3: Ja, miso suppi. See tundub meie selline soe lõuna, grillitud kana või kala.
4: Grill kana või kala tõesti hommikusöögiks ei tahaks. Veel vähem tahaks ma marineeritud köögivilju hommikusöögiks.
3: Ja, jah, tõesti, see ei kuidagi...
4: Ei seostu hommikuga üldse.
3: No jah, et see võibolla, see tuleb sellest, et meil on ka see muna, peekon, vorst, oad, tomat, see hommikusöök brittidelt kuidagi siia jõudnud. No,
4: ma ei tea, kui palju teestlased sellist hommikusööki söövad. Minu jaoks see tundub jälle liiga palju.
3: Lähed kuugi hotelli, siis ju pakutakse igal pool.
4: See on tegelikult päris õudne, et hotellis sa sõid alati hommikul rohkem kui peaks ja tahaks. Ja pärast on nii kehv tunne ei, ja energiat ei ole.
3: Õhtuni on asi klaar, ei pea kulutama linna peal raha. Selles mõttes on ju väga tore.
4: Sa oled ikka väga industrialiseerunud, eks?
3: Absoluutselt, jah. Et kui pakutakse selle paguette ka veel või midagi, et siis on veel eriti tore.
4: No jah, ja mina jälle võtan eks seda linnupetet, ehk siis keedumuna, aga muidugi hotelli hommikusöögi ajal söön ise ka rohkem ja ei ole seal naljalt midagi sellist, mida tahaks. Mis on naljakas asi? Mina söön keedumuna majoneesiga ja hotellides ei ole hommikusöögi laual majoneesi. Ma olen käinud ekstra palumas ja küsimas ja alati pole isegi köögist olnud võtta. Ja niisama sellist külma või võib-olla leiget sageli liiga palju minuteid keedetud muna ilma milletagi süüa ei taha. Mis moodi sa keedumuna sööd?
3: Väga erinevalt. On olnud perioodi, kus ma teen ta niimoodi, panen võig sisse ja tekitan mingisuguse sellise kausi ja saan siis leiva peale seda määrdena justkui panna. Kui on kiire, siis ma lihtsalt söön ta ampste sisse soola, võid ka, kui on jällegi selline gurmee hommik.
4: Aga kas keedad muna kõvaks või pigem jätata selliseks pool...
3: Tead, ma lasen saatusel otsustada, elul otsustada, üsna sageli. Vahepeal juhtub niimoodi, et ta on natukene keskelt veel vedel ja teine kord on niimoodi, et on ta ikkagi väga kõvaks juba ära keenud.
4: Aga kumb sulle rohkem meeldib? Sul ei ole jälle vahet.
3: No, tegelikult ei ole, jah. Mõni hommik ma eelistan seda kergelt keskelt vedelamat, teine kord siis etse kõva muna. No, pošeeritud muna.
4: Imeline, jah.
3: Tõesti on hea, jah.
4: Ja, 24. veebruaril, kui ma arvan, et igas Eesti peres süüakse kilu või leiba, siis sinna peale on eriti mõnus just pošeeritud muna.
3: Ah, võt, seda ma polegi proovinud.
4: Soovitan. Väga hea. Natukene kappareid ja rukolat ja no, nüüd hakkab juba kõht tühjaks minema jutu peale.
3: Ja ma mõtlen ka, et me ilmselt oleme kuulejatel, kes ei ole veel hommikusööki söönud, kindlasti isu tekitanud vähemalt millegi vastu. Ja annud ka valiku võimalusi, ma arvan, kui on kodus muidugi külmkapis, mida võtta. Igakul see Pop Tarts, mis on siis Ameerika inimeste jaoks sisuselt nagu meie kohuke, mida me ka hommikuks sööme.
4: Ja mis tegelikult ei ole ka teab, mis tervislik valik. No. Liiga magus. Ta on ikkagi... magustoit, mitte tervislik hommikusöök.
3: Noh, Pop-Tarts on ikkagi kordades magusam.
4: Jah, aga eks ameeriklased ole sellega ka rohkem harjunud.
3: Jah, võibolla tõesti. Igal juhul ma söön selle hommikuks ära, ma arvan minuga mitte midagi juhtu. Ja tegelikult ma juba paarist napsust tunnen, et mingisugune energia on minu sees nüüd küll. Nii et kuuleme natuke muusikat ja siis juba täna hommikuste tõsiste teemade juurde.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu riigid ja Euroopa komisjoni esindajad kogunevad hommikul arutama oma vastust kiiresti kerkivate diislikütuse hindadele. Eile arutasid Washington

0: sanktsioonid enam kui 20 Venemaa oligarhile vastusena Euroopa Liidu otsusele eemaldada miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman oma sanktsioonide nimekirjast. Ukraina välisministri Andrii Sõbiha sõnul eemaldas Euroopa Liit 2 oligarhi, aga Ukraina lisab 20. Nimekirja on president Volodymyr Zelenski juba heaks kiitnud ja seda vormistatakse. Ukraina teatas, et andis lahingutingimustes esimest korda oma valmistatud ballistilise raketiga löögi Venema sihtmärgi pihta, teatas väljaanne Wall Street Journal. Ballistiline rakett FP-7 viib Ukraina selliste riikide väiksesse rühma, mis on suutelised taolise relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Ballistiline rakett annab Ukrainale kaugmaa droonidest suurema purustusjõuga laskemoona. Venema droon tabas taas Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas asuvat lõunasilda ja tekitas kahjustusi. Kiievi linnapea Vitali Klitschko teatel said esialgsetel andmetel kannatada silla tugi, piire, teekate ja metrood kaitsev betoonkonstruktsioon. Liiklussillal on peatatud tabamus järgnes teistele varem päeval toimunud rünnakutele lõunasilla vastu, kus 2 Venema drooni tabasid silla tugede lähedust. Veriora soo Hara riigi teel kilomeetritel 0,7-6,4 Veriora ruusa vahel on valminud 5,7 kilomeetri pikkune tolmuvaba kattega teelõik. Rajatud tolmuvaba kate tähendab paremaid sõidutingimusi ning kohalikel elanikel on nüüd võimalik aastaringselt liigelda parema teekaudu suurematesse asustuspunktidesse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 5 ja Pärnus 9.
1: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincolnast.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Seitseleb 34 minutit saanud kell ja kui nüüd rääkida liiklusest ja vaadata teekaameraid, no Tallinnas on tõesti väga suur udu, paks udu, eks see ilmselt ka liikleid natukene siin segab, tuleb olla ettevaatlik. Ja see udu on no tõesti igal pool põhja Eestis, vähemalt teekaamerate järgi tundub küll niimoodi.
5: Täna võib sattuda valesse kohta.
4: Kas just seda? Muide, liiklusõnnetus on ka juhtunud täna hommikul vaatan, et Türil näiteks, selle Türi kesklinnas on juhtunud liiklusõnnetus kell 7.32, pool 8, seda on 3 minutit tagasi on tegelikult siin teatatud liiklusõnnetusest. Tartus liiklusõnnetus Riia tänava ja Väiketähe tänava lähistel on juhtunud see ja pool 6 hommikul. Kas Veisist ka neid õnnetusi näha on?
5: Ei ole, aga Veisis on üldse äärmiselt vaikne. Võibolla on asi selles, et täna on reede ja inimesed võibolla on kodukontoris üldse.
4: Võibolla nii ka. Ohutut liiklemist.
6: No, I turned wrong. Left your heart's on. Is that what devils do?

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kui me siin hommikul rääkisime natuke oma päritolust, siis nüüd arutasime, jõudsime oma aruteludega selle juurde, et eestlased pärast seda, kui Eesti geenivaramu tuli välja sellise põhjaliku geeniuuringu tulemustega siin paar aastat tagasi ja kõik hakkasid sealt näpuga järgema, mis rahvusi nende sees ikkagi on, siis pärast seda mulle tundub on kuidagi plahvatuslikuks läinud see huvi oma juurte ja päritolu vastu. Et need, kes jäid sellest geenivaramu projektist kõrvale, on välismaa igasugu portaalidest ostnud näiteks MyHeritageist oma geeni uuringut ja küll igasugu arhiivides käiakse päringuid tegemas. Sander, oled sa ka täheldanud, et eestlaste huvi selle vastu, et kes me oleme ja kust me tuleme ja mis on see minu perelugu ja minu lugu on kuidagi nagu päevakorda rohkem tõusnud.
2: Pigem küll tundub mulle ka nii, just need erinevad portaalid geni.com, kuhu ehitatakse oma sugupuid ja teed sa avalikult ja väga suurelt.
1: Alati saab sealt teada, kellega.
2: No tundub küll ja nii, et võibolla, ma ei tea, miks see nii ei juhtunud on, aga tõesti inimesed uurivad selle kohta, et kes olid nende vanemad, kus nad tulevad, kes kellega sugulane on, meil on isegi populaarsed ju telesaateid sel teemal tehtud.
1: Absoluutselt. Aga meil on nüüd Tartu teisel pool liini. Oleme helistanud Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professorile Kristiina Tambetsile, sest just tema tegeleb selle sama asjaga, et uurida mis imeloom see eestlane on, kust ta pärit on ja millest need geenid jutustavad. Tere hommikust, Kristiina!
3: Tere hommikust!
1: No, kas te kinnitate meie hüpoteesid pärast geenivaramu andmete jagamist? On inimeste huvi oma päritolu ja ajaloo ja perekonnaloo vastu kõvasti kasvanud?
3: Ma võin öelda seda, et ma arvan, et eestlastel on alati huvi oma juurte vastu olnud ja see on tegelikult ainult tore. Aga pärast seda, kui geenivaramu avas portaali, mille kaudu siis saaksid inimesed, kes oma geeniproove on Tartu Ülikoolile ja geenivaramule annetanud, nii-öelda, pärast seda, kui see portaal avalikuks sai, on see huvi oli tõesti nagu mõned nädalad oli ta isegi väga suur, sellepärast, et sinna infosse, mida tagasi sideks antakse, on lisatud ka selliseid huvitavaid nüansse selle kohta ja ma arvan, et üks kõige enam seal nii-öelda laineid löönud osadest päritolu kohta oli see, kui palju kellegi genoomis on säilinud neandertaallase geene, kui suur see protsent on, et märkasime kolleegidega, et sotsiaalmeedias oli isegi nagu võistlus sellel, et kellel see on kas suurem või väiksem sõltuvalt siis vaataja eelistustest, et aga see on väga tervitatav, et päritolu ja juurte kohta tõesti inimesed infot ootavad ja võibolla natuke sõltub see, mida nad sealt täpselt saada ootavad, et see on inimeste puhul erinev ja siit võibolla siis tulevadki nüüd natuke mänguga niisugused piirangud, et mida selle infoga peale hakata ja mida mitte, et kuidas seda üle interpreteerida või siis jääda siiski kahe jalaga maa peale.
1: Aga mida siis järeldada saab sellest, kui inimene saab teada, et temas on no, näiteks ma ei tea, 73% sarnasust Ida-Euroopa populatsiooniga või et on ta seal hoopis mingisugust, ma ei tea, Soome või Kirde või vabandus loode Venemaa päritolu või nii edasi, et mis seal taga siis on, mida see ütleb meie kohta, selle inimese kohta?
3: Ja siis võibolla selle jaoks tulebki aru saada, et mida see test tegelikult mõõdab ja kõige olulisem on vast mõista seda, et see ei tuvasta rahvust selles mõttes, et meie geenidel rahvust ei ole ja seetõttu seda, et kes nüüd on täpselt geneetiliselt eestlane, soomlane, rootslane või sakslane, et sinna niisuguste testidega päris ei pääse. Ja põhjus on tegelikult lihtne, põhjus on ju selles, et no, kui minna päris sügavale, siis me oleme kogu elusloovutuse üleselt omavahel kõik sugulased sõltumata sellelt isegi kuhu liiki me kuulume, aga geneetikas ei ole siis jah tõesti selliseid markereid, mis ainult ühele rahval oleksid väga kindlalt omased ja selle tõttu siis see, kuhu täpselt siis ütleme selle huvilise, kes oma päritolu teada tahab, geenipärand paigutub, et see sõltub natuke sellest, et milline on see andmebaas, mille vastu seda võrreldakse ja selge on, et need piirkondlik ütleme siis vasted, mis tulevad, need on märksa, selles osas võib olla nagu märksa kindlam, et kui nad näitavad Ida-Euroopat, siis nii see ka on, aga kui nüüd selle Ida-Euroopa sees tahta minna väga täpseks, siis mida täpsemaks me minna tahame, seda ettevaatlikumat peame me nende interpretatsioonidega olema. Ja põhjus ongi siis selles, et me mitte ei vaata nagu seda ainult seda otseselt ajaloolist vaadet sinna, vaid pigem seda, et milliste tänapäevast võrdluspopulatsioonidega on sinu DNA kõige sarnasem.
2: Kristiina, ma küsin hästi lihtsalt. Kui 5000 aasta tagune mees astuks praegu näiteks täna reede pärastlõunal siin Tallinnas mulle vastu, Tallinna mõnel tänaval, tal on riided pandud selga, moodsad riided, kas ta näeks välja nagu üks tavaline eestlane, näiteks mu mina?
1: Kui ta on siit kandist pärit? Tegi kamgeraamidelt.
3: Enam vähem kindlasti ei saa te sellest niimoodi aru, et te hakkaksite talle tänaval järele vaatama. Aga kui te tahate teada täpselt seda, et milline on see, milline on see aeg alates, millest me võime rääkida nagu meie aladel eestlastest, siis me peame natukene ajast tulema tänapäeva poole tagasi. Sellepärast, et võib-olla olete nõus, et eestlastele selleks, et nad ennast eestlasteks peaksid, üldiselt on üsna tähtis see, et nad oskaksid seda keelt. Ja meie oleme Eesti ajalugu uurinud koos arheoloogide, keeleteadlaste ja tegelikult ka veel mitmete erialade teadlastega, sest see mineviku vaatamine ongi niisugune, et ainult geenidega seal midagi ära ei tee. Et seda ikkagi väga paljuski mõjutab kui kultuuritaust ja võt Eesti aladel inimesed Eesti keelt või selle eellaskeel ja Läänemere soome keeli hakkasid rääkima umbes 2500 aastat või natukene rohkem tagasi. Nii et see mees, kellele te seal tänaval vastu tulete või kes teile vastu tuleb, et kui te teda oleksite kõnetanud ja ta oleks sinna sattunud nagu täitsa juhuslikult oma ajast, kuigi talle on pandud tänapäeva riided selga, et siis tõenäoliselt ta teist aru ei oleks saanud, kui te teda eesti keeles oleks kõnetanud.
2: No siis ikkagi eestlane ei ole meie vaatest. Vähemalt tänapäeva aru.
3: No selge. Järgi. Ja seal on üks huvitav lugu on selle juures veel see, et noh, see, kelleks keegi ennast peab, on tegelikult sügavalt isiklik, aga seda peavad seda arvamust ise enda kohta tegelikult peavad ikkagi tunnustama ka teised sinu ümber, et kui mina näiteks praegu õppin jaapani keele selgeks ja ütlen, et ma olen jaapanlane teile, võib-olla ka heas jaapani keeles, siis ma kujutan ette, et te ikkagi seda ei taha väga osta, et ma jaapanlane olen, et seal on väga mitu nüanssi.
1: Aga kui on nüüd see eestlane 2500 aasta tagant, kes seda algkeelt rääkis ja on siin näiteks Sander ka eestlane, siis kui palju nende geenid tegelikult sarnanevad, ehk et kui palju me eestlastene oleme muutunud ja mida see eestlane üldse tähendab, millest see koosneb?
3: Noh, nagu siin öeldudki, et eks ta ongi, et natuke on seal geene ja see on puhtalt sellepärast, et teiste eestlastega me jagame seda ühisbioloogilist ajalugu, seal on kultuuri, kuhu alla siis kuuluvad meie traditsioonid ja keel, aga ütleme, et kui me vaatame niisugusest ütleme, arheogeneetiku vaatepunktist, siis need põhilised suured klotsid, millest üks eestlane kokku panna, olidki olemas siin juba mõned tuhanded aastat tagasi, aga nii nagu täna toimuvad ühiskonnas igasugu protsessid, inimesed liiguvad ühest kohast teise, nii on see olnud tegelikult läbi kogu ajaloo. Ja siis nüüd see küsimus, et ütleme, et millal, et kui te tahate teada seda, et millal näiteks põhjaeestlased lõunaeestlastest erinevad nii nagu nad seda täna teevad, siis meie katsume nagu seda ajalugu nii-öelda taas elustada sellega, et me vaatame kõiki neid inimesi, kes meile kätte saadavad on ja kes on Eesti aladel elanud, ütleme siis sellest ajast peale, kui siin üldse keegi elas ja üks osa sendest tulemustest ongi siis see, et me teame, et umbes seda, keda me täna eestlaseks peame, me võime hakata siis lugema umbes mõne tuhande aasta eest, aga et nüüd ütleme hilisemas ajas võime täna kindlalt öelda, et vähemasti keskaja alguseks ehk siis 800 aastat tagasi olid need Eesti sisesed piirkondlikud erinevused juba enam vähem samasugused, kui nad on täna, kui me vaatame siis nii-öelda erinevate piirkondade põliseid elanike, mitte neid, kes on hiljaaegu Võrust võib-olla Tallinnasse läinud. Et noh, need need ajaloolised sündmused ongi käinud sedapidi, et need kunagised suured muutused, millega me oleme osalised siis nagu teiste eurooplastega, need on juba mõni tuhat aastat vanad ja siis need tänane Eesti, nii nagu me teda täna teame, et see võib olla jääb siis sellise tuhande aasta sisse selle kujunemislugu ja selge on, et see ei ole ka tänaseks lõppenud, et eks ta läheb samamoodi tuleviku poole edasi, nagu ta mineviku poolt on tulnud.
1: Kui ma vaatan kusagilt geenikommist näiteks, et kui palju mul on kellegagi ühiseid sugulasi, me oleme hästi kaugelt sugulased, siis kui palju meil neid ühiseid geene ikkagi on, et ma saan öelda, et noh, see on mu sugulane, et tegelikult oleme me üldse sarnased.
3: Sarnased vast ikka, aga selle geenidega ongi selline lugu, et see lähisugulaste asi on väga täpne paari põlvkonna piires ja päritolutestide puhul, mida nemadki nagu väga täpselt tegelikult määraksid, on see, et kui te ootamatult leiate endale kusagilt mõne õe või venna, siis nii see ka on, et seal ei ole midagi vaielda. Geenivaramu infot selles osas välja ei anta puhtelt siis geenidoonorite privaatsuse huvides, aga see geneetiline ühisosa ajas üsna kiiresti kahaneb ja põhjus on siis selles, et igas põlvkonnas natuke seda geenipärandit mängitakse ümber ja kui me läheme juba viiendast põlvkonnast nii-öelda tahapoole või kaugemale, siis see ühisosa jääb päris pisikeseks, et üsna ruttu on ta kõigest 0,05% näiteks. Ja seetõttu võib juhtuda, et kui teil on väga hästi dokumenteeritud selline sugupuuline geenipõhine analüüs, siis sellises väga sügavas, ütleme, kihis ei pruugi te nendega tegelikult jagada geneetiliselt midagi enamat kui väga paljud teised, ütleme, eestlased. Aga see ei tähenda, et ta ei ole teie nii-öelda geneoloogiline sugulane, et sellel on niimoodi natuke erinevad nüansid, mida peab teadma.
2: Jah, nagu ma aru saan, siis kui minna näiteks põhjasõjani tagasi, pärast mida oli Eesti aladel paar sada tuhat inimest, no, siis sealt sinna maani välja minnes võib öelda, et päris paljud eestlased on oma vahel suguluses.
3: Tegelikult kui minna veelgi sügavamale tagasi nagu Euroopas üldisemalt, siis ega väga sügavale ei saagi minna, kui me teame rahva arvu ja selle muutusi, et siis saada aru sellest, et meil on väga palju ühiseid esivanemaid igal pool ja eks see nendes päritolutestides tegelikult ka veidi peegeldub, mitte veidi, vaid täitsa palju.
1: Kas neid tasulisi välismaiseid andmebaase, kuhu oma geeni näidud saata, saab üldse usaldada, et iseenesest nad võivad ju mulle mida iganes öelda, ma ei saa nagu vastu ka vaielda, kui nad ütlevad, et sinus on nii palju Ida-Eurooplast, nii palju eestlast ja sul on, kuigi sa elad näiteks Muhu saarel, et siis sul on Eestis 3000 sugulast, aga Soomes 5000 sugulast, kuigi ei tea, et endal Soome verd oleks, et on see kõik usaldusväärne, mis me oma raha eest ostame mujalt.
3: Ma usun, et see usaldusväärne selles mõttes on ikka, et ega ta ju ei valeta, aga tal on omad piirangud, et mõned inimesed võib-olla mõtlevadki, eriti need, kes on väga huvitatud oma juurtest ja on nõus nagu andma raha mitmele erinevale firmale ja siis nad vaatavad, et oi, et mul on siin nagu erinevad tulemused. Nad tõenäoliselt on erinevad siiski detailides ja põhjus on sellele lihtne. Need, ütleme, need andmebaasid, mida kasutatakse siis iga firma piires oma proovide analüüsideks ja natuke ka metoodikad on võib-olla erinevad ja erinevaks läheb see asi võib-olla seal, kui neid tahetakse väga täpselt klassifitseerida. Et võib-olla mõne andmebaasi põhjal võetakse näiteks Eesti, Läti, Leedo kokku Baltiks ja kes teab kuidas ka see Skandinaavia, aga noh, et mina arvan, et kellel huvi on, ei peaks seda võtma nii, et on oma raha raisanud. Et kindlasti see on ju uudisimu, ei ole selles mõttes halb, eriti mis puudutab oma juurte tundmist, aga jällegi, et seal tuleb see, et kui täpseks me seal minna tahame ja ma kahjuks oma kogemust ei oska siia kõrvale tuua, sest ma nii täpselt ei ole nagu nende juurte vastu seni, et ma läheksin kommertsfirmade juurde, ei ole huvi tundnud.
2: Kas seal on natukene seda hirmu ka, et ei tea, mis neist andmetest saab? Näiteks kui ma saadan 100 eurot, 100 euro eest oma sülje mõnele välismaisele geenifirmale, siis mida ma tegelikult neile ära annan, kas see ettevõte saab neid andmeid kasutada kuidagi selliselt, mida ma ei oskaks ka arvata?
3: No tõenäoliselt on see väga kindlalt reguleeritud. No meilgi, ütleme, kui me vaatame geenivaramud, siis ma arvan, et need on ühed enim kaitstud andmed siin, et nendega keegi niisama midagi muud, kui et selle jaoks siis ütleme, kui see raamistik lubab, kindlasti ei saa. Ja natuke on võib-olla geenivaramu puhul tulnud esile ka see küsimus, et ma enne mainisin, et need päritolutestid on väga head lähisugulaste määramiseks, noh, et ilma mingi vaidluseta tegelikult sa saaks teada, kas, et kes on siis sinu isa või ema või õed, vennad, tädid, et nende puhul seda infot ei anta välja täpselt nendel samadel nagu siis, ütleme siis, nende reeglite alusel, et igal ühel on küll õigus teada oma geeniandmeid, aga tegelikult pole õigus teada isegi seda, kui inimene ei taha, et keegi teine on geenitoonor, ütleme, et kui see teine inimene ei taha, et teised teaksid, et ta on geenitoonor, siis Eestis on see nagu see info kaitstud, et see on lihtsalt siis puhtalt seadusandlusest ja siis tänapäeval see geenidega seotud andmekaitse on hästi aktuaalne ja seal ongi, et ühelt poolt nagu tahaksid, et kõik need andmed, noh näiteks teadlasena, et need andmed oleksid avalikud sellepärast, et kogu maailma teadlased neid uurida saaksid ja jõuaksid seega, ütleme siis kiiremini selliste asjade jälile, mida üksinda nagu keegi ei suudaks uurida ja teiselt poolt ongi andmekaitse, et kui minul on kaksik õde või ka lihtsalt niisama õde, täkki ma ei taha, et tema oma geenid kuskil avalikult geeniinfo üles riputab, et noh, inimestel on see, ütleme see erinev seega see, kuidas nad oma infosse või kui laialt nad seda jagada tahavad.
1: Kristiina, me oleme küll soomlastega jagamas suguluskeelt, aga tegelikult geneetiliselt me ju ei ole soomlastega kõige sarnasemad. Et kellega, millise rahvusega me oleme ja miks?
3: Ja tegelikult me oleme soomlastega üsna sarnased, aga siin tuleb nüüd vaadata seda, et ütleme, et kui me oleme põlised Eestimaa alade elanikud, et kus kandis meie esivanemad põhiliselt elanud on ja soomlastega seob meid sügavamalt väga, väga sarnane ajalugu, sellepärast, et osa nendest umbes noh, nii, 1000 aasta tagustest migratsioonidest läksidki meie aladelt sinna ülespoole Soome enne, kui seal nii palju rahvast oli nagu seal täna on ja võt need jäljed on kõik seal ilusti näha ja te enne tõite selle Muhuma näite, et paljud eestlased, eriti need, kes elavad Põhja-Eestis, nendel on väga palju ühist soomlastega ja siis teine näide, see ei ole nagu üldse üllatuslik ja teine näide on siis lõuna poolt, et need, kes on põlised lõunaeestlased, need on sarnased näiteks Balti rahvastega, lätlaste ja leedulastega ja vabalt võib juhtuda, et mõni eestlane on sarnasem geneetiliselt mõne lätlasega kui mõne teise eestlasega, kes elab Põhja-Eestis. Nii et selles mõttes ütleme, et ega geenid läbi ajaloo ei ole eriti hoolinud nendest riigipiiridest ja selle tulemusel on tekkinud pigem selline niisugune muutuste gradient, mitte selged piirid eri rahvaste vahel. Ja see on nagu hästi loogiline ka, et hakkame põhja poolt Soomest tulema, et siis nii öelda tasapisi see Soome komponent Eestit läbides siis lahjeneb ja allpool hakkab siis domineerima see, ütleme siis see Balti komponent, et inimesed on ikka oma vahel, ütleme naabritega olnud tihedas läbikäimises ja see tuleb selles, ütleme, piirkondliku erinevusi vaadates väga hästi välja.
2: Setud on oma kultuuri üle väga uhked, kui vaadata ainult geene, kas setud on eestlased, on nad venelased või tõesti midagi oma ette?
3: Vot nüüd tuleme jälle sinna tagasi, et geenidel rahvust ei ole, et nemad on kenasti, ma arvan, spetsiifiliselt nüüd setusid, kas ma peast niimoodi oskan öelda, aga ma usun, et nad on absoluutselt kindlasti pigem selliste Lõuna-Eesti Balti rahvastega sarnased.
1: Aga kokkuvõtte võib siis teha, et eestlane on ikkagi pigem sotsiaalne konstrukt, et meie geenid on segu kõigest ja sõltub pigem sellest, kas meie suguvõsa on pigemalt elanud Põhja- või Lõuna-Eestis.
3: Jah, ja kõige täpsemalt sõltub soopis sellest, nagu me rääkisime, et kelleks inimene ennast ise peab ja selle taustal siis me teame, et tulevad mängu nii see bioloogiline ajalugu, ehk geenid, kui ka kultuuriline ajalugu ja olevik, traditsioonid ja keeled.
1: Suur tänu, Kristiina Tambets, arheogenoomika professor ja kellel siis huvi on uurige oma suguvõsa ja juuri edasi. Ikka on ju põnev teada, kust me pärit oleme. Kena päeva jätku.
3: Head taega.

0: Euroopa riigid arutavad võimalusi kütusehindade tõusu pidurdamiseks. Ukraina valmistab ette sanktsioone enam kui 20 Venemaa oligarhi vastu. Ukraina tulistas Venemaa suunas oma enda ballistilise raketti. Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitja on tänasest Egle Heht. Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, sooja tuleb päeval 15 kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu riigid ja Euroopa Komisjoni esindajad kogunevad hommikul arutama oma vastust kiiresti kerkivatele diislikütuse hindadele. Eile arutasid Washingtoni survega tegelemise küsimust väiksemas ringis Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia ja Iirimaa ning Euroopa Komisjoni esindajad. Kahe poliitiku allika sõnul on USA avaldanud kõigile neile maadele eraldi survet oma diislivarude vähendamiseks. Viis Euroopa riiki leppisid toimunud erakorralisel kohtumisel kokku, et annavad ühise vastuse USA survele vähendada oma diislikütuse varusid või riskida vastasel juhul USA diislikütuse ekspordi keeluga. Ukraina plaanib kehtestada sanktsioonid enam kui 20 Venemaa oligarhile vastusena Euroopa Liidu otsusele eemaldada miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Fridman oma sanktsioonide nimekirjast. Ukraina välisministri Andri Sõviha sõnul eemaldas Euroopa Liit 2 oligarhi, aga Ukraina lisab 20. Nimekirja on president Volodymyr Zelenski juba heaks kiitnud ja seda vormistatakse. Ukraina teatas, et andis lahingutingimustes esimest korda oma valmistatud ballistilise raketiga löögi Venema sihtmärgi pihta, teatas väljaanne Wall Street Journal. Ballistiline rakett FP-7 viib Ukraina selliste riikide väiksesse rühma, mis on suutelised taolise relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Ballistiline rakett annab Ukrainale kaugmaa droonidest suurema purustusjõuga laskemoona. Venema droon tabas taas Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas asuvat lõunasilda ja tekitas kahjustusi. Kiievi linnapea Vitali Klitschko teatel said esialgsetel andmetel kannatada silla tugi, piire, teekate ja metrood kaitseväe betoonkonstruktsioon. Liiklus sillal on peatatud. Tabamus järgnes teistele varem heile päeval toimunud rünnakutele lõunasilla vastu, kus 2 Venema drooni tabasid sillatugede lähedust. Hormuzi väina läbimisel rünnati tankerit Ühendkuningriigi merekaubanduse operatsioonide keskus teatas, et alust tabas strateegilisel veeteel tundmatu mürsk, mis põhjustas tulekahju. Meeskond on teadete kohaselt väljaspool ohtu, kuid kahjustuste ulatus on seni teadmata. Avalduses ei täpsustatud, millise lipu all tanker sõitis, samuti ei avaldatud aluse kavandatud marsruutiga seda, kas tanker vedas toornaftat või veeldatud maagaasi. Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitjana asub tänasest kuni uue Loodusmuuseumi tuumnäituse avamiseni ametisse muuseumi senine direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Heht. Uues rollis olev Heht võtab teatepulga üle 15 aastat muuseumi juhtinud Heidi Jõksilt. Hehti sõnul seisab ees senise maja sulgemine ja kolimine, uue hoone ja töökorralduse käivitamine, näituste ja hariduslahenduste valmimine ning organisatsiooni viimine täiesti uude tegevusmudelisse. Tallinna vanalinnas on Eesti Loodusmuuseum oma ajaloolises majas avatud veel 31. oktoobrini. Tänasega lõpeb metsloomade selle sügisene marutaudi vastane vaktsineerimine, millega põllumajanduse toiduametegi algust 21. septembril. Vaktsineerimine toimus Kirde- ja Kagu-Eestis Venemaa piirialadel eesmärgiga vältida marutaudi levikut Eestisse ja hoida riik marutaudi vabana. Vaktsineerimise ajal külvatakse helikopteritelt maapinnale vaktsiini sisaldavad peibutussöödad, mis on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojan päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus veel soojakraade 8, Tartus 7.
2: Tun tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 8-6 minutit on saanud kell. Merilin Pärli ja Sandra Puname Kuku hommikuraadio stuudios jätkuvalt. Lennukiga sõitmisest me hakkame rääkima.
5: Sest sel nädalal alles oli üks järjekordne hirmus intsident, kui Fly Dubai'ga Dubais Tel Avivi lennanud inimesed pidid läbi tegema ilmselt oma elu kõige hullema lennu, arvates, et elukonnad sealt välja ei tule. Ja alles paar kuud tagasi oli Ryanairil intsident, kus lendas üks aken illuminaatore eest. Üks inimene oli poolenisti lennukist väljas ja kaotas seal teadust ja naine hüüdis teda jalgupidi kinni, et ta lennukist välja ei lendaks. Sellised intsidendid võivad tekitada inimestes lennuhirmu ja just lennuhirmust me hakkamegi õige pea rääkima.
4: No absoluutselt, tänapäeval ei jää need lood ju kuidagi dokumenteerimata ja meediasse mängimata, ette mängimata, televiisoris mängitakse üle maailma, aga siin portaalides on võimalik seda kõike näha. Ja need kaadrid on päris koledad, ma pean nüüd silmas just seda Fly Dubai lennuki kokpitis toimunud seal 180 inimest oli pardal ja ma saan aru, et tänu mitme reisi erakordsele vaprusele pääsesid need inimesed surma suust. No koledad lood igal juhul, muidugi võib öelda, et need juhtuvad üli-üli harva, aga äkki ta juhtub täpselt siis, kui mina lennukile astun.
5: Sest lendamine isenesest on juba nii erakordne ja harv sündmus ja siis võivad seal peas hakata need mõtted kuju võtma ja hirm kogunema ja ühel hetkel ongi klamp kurgus ja tuleb paanika.
4: Jaa, me hakkame rääkima õige pea siis sellest, kuidas lennu hirmust üle saada ja tuleb välja, et Eestis on isegi selle teemalised koolitused olemas.
5: Just, nii et kes tahab lennu hirmust vabaneda, siis võib ennast koolitusele kirja panna ja kinnitab meile koolitaja ilmselt, et on võimalik sellest vabaneda. Mitte küll kõigil.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heinoja, dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
2: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Meil on aeg rääkida nüüd teemast, milles me kuidagi eetri väliselt Meriliniga ühele joonele saime. Selleks on lennuhirm. Merilin, siin on kardad vist natuke lennata.
5: No, mul ei ole sellist klassikalist lennuhirmu, aga mida lend edasi, mida aasta vanemaks, seda ebamugavamalt ma tegelikult tunnen. Et mul ikkagi, no ma iga kord, kui ma kusagile lennuki peale ennast asutan, siis ma alati mõtlen, et võib juhtuda midagi ja see jääb mu viimaseks lennuks. Ja need õhkutõusud ja maandumised ei ole minu jaoks väga mugavad. Et mul ikkagi peopesad lähevad niiskeks ja küüned lükkan sinna tooli sisse ja ei ole hea tunne.
4: Meie järgmine intervjueeritav on nüüd ka sel teemal kohal.
5: Jaa, täna hommikul on meil stuudios väga pika stjuardessi karjääriga 17 aastat lennukitel inimesi assisteerinud Triin Sulger, kes tänapäeval koolitab inimesi lennuhirmust vabaks saama. Tere hommikust, Triin!
6: Tere hommikust kõigile kuulajatele!
5: Kui paljudel inimestel esineb lennuhirmu?
6: No statistika ja küsitlused näitavad niimoodi, et 30-40% meie reisijatest tunnevad kas hirmu või teatavad ebamugavust. Et see, mida sina just äsja kirjeldasid, ma pigem ütleks ka, et see on selline elujooksul tekiv ebamugavus, et ta ei ole veel päris hirm, sa ei jäta ju lendamata.
5: Ei, kindlasti mitte.
6: Küll aga umbes, noh, 3-4% on see hirm nii tugev ja nii patoloogiline, et seda enam ei õnnestu millegiga kontrollida, aidata, teha. See on juba ikka täitsa psühiaatrite teema, kui nemad üldse kunagi lennata saavad ja tahavad.
4: Kultusseriaalist A-rühm, me teame sellist mees nagu B.A. suur ja tugev mees, aga lennukile ta ei tahtnud astuda, selleks tuli ta uinutada ja siis ta lennukile saadi. Kui palju te olete kokku puutunud selliste tegelastega, kes no kohe, no, nad tahavad minna, aga lennujaamas kuidagi tuleb blokk ette, ei, ma siiski ei lähe.
6: Eks me kohtume nendega tegelikult päevast päeva. Selliseid päris radikaalseid, kus ikkagi inimene lennukist maha tuleb. Ta juba istub lennukis ja siis ärevus tõuseb üle teatava nivoo, mida enam kontrollida ei suuda ja ta tuleb lennukist välja. No neid on äkki selline iga paari kuu jooksul mõni.
5: Ikka täitsa on, jah?
6: Ikka on. Et eks nad ikkagi annavad enne selle otsuse, võtavad endas vastu, et kas ma siis lähen või ma siis ei lähe. Ja ega need lennuhirmu tundjad, nad ju hakkavad stressama tegelikult juba mitu päeva enne lendu. Nad ise hakkavad seda vaikselt kruttima juba, et mul on 3 päeva jäänud, mul on 2 päeva jäänud. Et me seal koolitustel kuuleme neid lugusid ja siit ka minu esimene soovitus, et ärge tekitage endale probleemi enne seda, kui see probleem päriselt pole sinu ees. Et ei ole mõtet raisata oma vaimset energiat ja ressursse kõiki sellele, mis võib olla 3-4 päeva pärast kuskil hakkab juhtuma, et ma pean lendama, et elage rahulikult selle hetke, nii kui te lennukisse astute ja...
4: Siis ei ole midagi teha.
5: Aga kui ikkagi inimene juba on seal lennukis ja tal tuleb äkki see paanika hoog peale, on tal võimalik sealt lennukist uuesti lahkuda? Tal on ju veel kohvrid seal kusagil ja graafik ja...
6: Jaa, loomulikult, ega me ju kedagi ei seo kinni ja filmimoodi me kedagi uinutama ei hakka. Et nii kaua kui lennuki uks on lahti, saab alati lennukist välja ja tegelikult meenub juhtum siin suht hiljaaegu, kui lennuk juba ruleeris. Ei olnud õhkutõusnud, ta oli õhkutõus maas ruleerimisteebel ja ka sealt tuli tagasi, et see reisija ikkagi läks nii paanikasse, et ta ei suutnudki seda lendu sooritada ja tuli maha võtta. võtta, mis siis lennujaamale teebki selle asja erakordselt ebamugavaks, et kui tal on pagas, siis pagas ei tohi lennata ilma reisijata. Ja noh, siis tuleb juba Murphy seadusmängu, et see pagas on raudselt esimeste seas peale laetud, ehk selleks, et teda kätte saada, on ta kõige viimane, mis sa kätte saad. Ja no lennule tuleb ilinemine, lennudokumentid tuleb ümber vormistada ja meeldib pole see kellegile. Kõige rohkem kahju on siis jätku reisijatest, kellest nii mõnigi võib maha jääda oma jätkulennust lihtsalt sellepärast, et siin meil Tallinnas üks reisija ei suutnud õigele ise otsust vastu võtta, kas ma lähen või ei lähe.
5: Kas need on pigem sellised esmakordsed lendajad või on see lennuhirm nii suureks paisunud aegade ja kogemuse tulemusel?
6: Ega sellele ma vastata ei oskagi, kas ta on esimest korda või mitte, nad ju, neil pole see otsa ette kirjutatud.
5: Aga te tegelete lennuhirmu tundjatega, et koolitate neid. Kes need inimesed on, kes sinna tulevad? Kas nad on üldse lendamiseni jõudnud või on nad rääkinud neid lugusid, et mis aja jooksul või mille tulemusel neil see lennuhirm nii suureks on paisunud?
6: Jaa, me kuuleme ja näeme neid lugusid ju iga päev. Ja nad on reeglina imearmsed inimesed, sama ilusad nagu teie siin. Ja kellegile pole otsa ette kirjutatud, et mina nüüd tohutult kardan midagi. Et lennuhirm on ikkagi 100%-liselt elu jooksul mingil põhjusel omandatud. Kas ta on sotsiaalne hirm, mis tuleb kaasa mingisuguse kas oma kogemusega, et nagu sinu puhul sa mainisid, et on olnud paar sellist ärevamat lendu ja tänu sellele kuidagi inimene kahjuks, mida vanemaks saab, siis see riski aldis olemine jääb aina vähemaks ja vähemaks.
5: Ja eks noh, aru saan füüsikast, et kui see rauakolakas sealt 10 kilometri kauguselt peaks alla kukkuma, siis ei ole mõtet näidata niimoodi suilnilt kätega, kus on need varu väljapääsud, et see on ikkagi üsna kindel minek.
6: Noh, nii ja noh.
4: Täpselt selle koha peal ongi see koht, kus ma tunnen ka, et ma võin endal selle lennuhirmu tekitada, kui ma hakkan ikkagi kuidagi peas nüüd ketrama, et see rauakolakas, tonne kaalu rauakolakas on 10 kilometri kõrgusel, mal on võib-olla ookean kui sedagi ja mul ei ole mitte midagi teha. Kui üks siin on praegu ära pöörab, siis ma on minu käe maa käes ja kui midagi peaks juhtuma, siis mitte midagi olegi teha. Ja võt sellest nagu mõttest ma saan selle lõnga kuidagi veerema ja ma saan tekitada endal selle hirmu. Aga noh, see on selline töö endaga, et siis kui lõpetad selle mõtte ära, siis ongi kõik hästi.
6: Aga sa jõudsidki juba kogu selle hirmu kõige suurema ivani tegelikult. Ja. See algab hästi oma mõttest ja millal see lennuhirm läheb siis nii suureks, et inimene ei saagi enam selle lendamisega hakkama, on sel hetkel, kui emotsioon nimega hirm kaaperdab sinu ratsionaalse aju. Hirm on emotsioon nagu viha, rõõm, teisedki emotsioonid, neid on võimalik juhtida. See on päris keeruline, ka niimoodi nipsust kellegil pole nuppu küljes, et me nüüd õpetame sind 2 minutiga enda emotsioone juhtima. See on ikkagi pikk töö. Iga päev tasab isi ise endaga, aga häid nõuandeid jälgides on see kõik võimalik. Aga veel füüsikaseadustesse tulles, et jaa, füüsikaseaduste järgi see lennuk ju püsib üleval 10 kilometri kõrguse lõhus, kõik need tonnid rauda täpselt nii kaua, kui nii tema tiivad ja kõik on kenasti korras, ta planeerib. Mida kõrgemal on, seda suurem on see raadius, kuhu kohta planeerides sa leiad lennujaama, kuhu ikkagi maanduda. Isegi 2 mootorit välja lülitatuna, see lennuk planeerib niimoodi, et on võimeline maanduma täiesti okeilt.
5: Oled sa sattunud ise mõnele sellisele lennule, millel võib-olla ei ole see sõid kõige sujuvam olnud ja on tulnud teha kas hädamaandumine või on mingi intsident olnud? Oled sa sattunud sellisele lennule, mis ei kulge päris plaanipäraselt?
6: No 17 aasta jooksul loomulikult on igasuguseid olukordi ette tulnud ja ka paar hädamaandumist olen teinud. Aga nad ei ole ükski olnud sellised katastroofi hõngulised ega midagi väga hullu, et ikkagi lennunduses piloodid ja kõik nad on nii ettevalmistatud igasuguste eri olukordade jaoks ja simulaatoris on läbi ju harjutatud küll 1 mootoriga maandumised, küll tühja rehviga, hästi palju erinevaid ilmastikutingimusi mängitakse simulaatorites läbi, et tegelikult kõige hullemad asjad, mis ikkagi stjuardessina ja niimoodi pardal on reisijate tervise rikked. ja kahjuks nüüd läheb natukene ka terviserikete valdkonda, siis need aina sagenevad ärevus, hood ja ärevushäired. Kas ta on siis tingitud lennuhirmust või mingisugused muud ärevushäired, et neid kahjuks, mida aeg ja aasta edasi, seda sagedamini me peame nendega kokku puutuma.
4: Paanikahood?
6: Jah, paanikahood just. Et kas ta on põhjustatud lennuärevusest või millestki muust jällegi, aga ju ette ei tea, aga tohutult annab meeskonnale juurde, kui reisi pardale tulles ütleb, et ma kardan. Et mul on päriselt probleem sellega. Et võibolla pardale mineku ajal ja lennuk peab kiiresti väljuma õige aegselt, et võibolla kohe see hetk ei ole stjuardessil aega tulla ja selgitada ja käest kinni hoida sul, aga lennu ajal kindlasti hea stjuardess leiab selle hetke, et ta tuleb ja räägib suga sellest teemast ja ehk siis möödub lend kergemalt.
5: Mida sa treen teed nende inimestega, kes ütlevad, et ma kardan ja keda on vaja toetada lennu ajal?
6: Kõik sõltub, kui palju mul sel ajahetkel on võimalik teda aidata. Mul on olnud lend, kus ma sain reisijaga sisuliselt läbi teha kogu lennuhirmu koolituse programmi. Et teenindasime ära, lend oli pikk ja ma tund aega istusin ja rääkisin. Meil oli vabu kohti, ma võtsin ta enda juurde teise ritta ja me istusime peaaegu tund aega ja me tegime taga terve lennuhirmu koolituse teema kõik läbi psühholoogiliselt step by step. Aga no see oli õnnelik hetk, ega tavareisil ju sellist võimalust pole.
4: Ma kardan lennata, mul on paanika. Teeme selle nüüd 30 sekundiga läbi. Kas see on võimalik?
6: Ei ole.
4: Aga peatükid kuidagi, mis seal on
5: ja, siis? Kuidas on võimalik inimest lennuhirmust vabastada ja kas kõiki inimesi ikkagi on lõpuni võimalik lennuhirmust vabastada?
6: Päris lõpuni kõiki kindlasti ei ole. Ja nagu me ütleme, töö on tellija materjalist. Ehk et hästi palju tööd peab see inimene ise tegema läbi oma peas. Aga kui sul on head näpunäited ja sa jälgid step by step neid nõuandeid, siis tegelikult on päris palju võimalik teha. Ja kui sa nüüd ütlesid mulle, et no nii, sa kardad, kõik, kardan, mis me teeme, siis esimene asi mul sinule on see, et kui see hirm hakkab sul tulema, kui ta hakkab sul vaikselt kerima, sa teed kohe stop.
4: See on kohal juba.
6: Kui kaugel teil seal jõudnud on?
4: No, niimoodi, et tahaks maha minna, aga me oleme õhus.
6: Ei, no siis pole enam midagi võimalik maha minna.
5: aga ikkagi, et mis need esimesed asjad on, et kas või kuulajad saaksid kodus ise enda peale seda harjutust teha enne, kui nad järgmisele reisile lähevad, et mis need esimesed näpunäited on, kuidas sellega töötada?
6: No kõige klassikalisemad näpunäited, et kui sa sinna näiteks ka lennujaama oled juba tulnud või kodus asju pakid ja särevus hakkab vaikselt tulema, siis esita endale kaks küsimust. Kas see on juba reaalselt päriselt käes olukord? Ei ole. Ja ma ei soovi seda ärevust endaga kaasa võtta. Koolitusel me räägime palju statistikast, et tegelikult statistiliselt tõenäosus õnnetusse juhtud, et suga midagi juhtub, on Tallinn-Tartu maantel kordades suurem. Kui palju kordi inimesed lähevad Tallinn-Tartu maantele mõttega, et appikene, ma olen nii paanikas, ma nii kardan kõik, ei, ma ei lähe, ma ei sõida Tartusse.
5: Muide, mina sellepärast sõidan Tartusse rongiga, et kuna see tõenäosus on nii suur võimalusel, ma ei lähe autoga, mulle ei meeldi sõita mööda põhimaanteid autoga.
6: See on väga õige valik. Mina ka Tartu maantel tunnen suuremat ärevust kui lennukis, sest statistiliselt lift on kõige turvalisem ühistransportivahend ja sellest järgmine on lennuk.
5: Lifti ees mul on vist isegi kõige suurem hirm, tuleb siin kohal tunnistada.
4: Hirm pole ratsionaalne.
5: Aga Triin, kui sul endal on olnud need intsidendid, need hädamaandumised, kas sul ei ole pärast neid juhtumeid natukene kõhedam olnud järgmine kord tulla, et ei ole mingisugust hirmumehanismi käivitunud?
6: Kus juures ei ole, sest et ma olen need, on hetki, kus ma loomulikult olen tundnud hirmu ja ennast nagu paar korda isegi päris kehvasti seal lennukis, aga ma alati aga mõtlema, et millest see on tingitud ja kui kõik asjad on nagu loogiliselt ilusti pilootide poolt lahendatud ja ma sain aru, et see oli täpselt klassikaline simulaatori õppetund, mis nüüd me siin päriselt läbi mängisime, siis järgmisse lendu ma lähen täiesti rahuliku südamega ja ei teki sellist kuugi kuklasse ära pakitud asja, mis sobimatul hetkel sealt ise lahti läheb.
5: Igatahes inimesed, kes tunnevad lennuhirmu, siis Eestis on võimalik saada koolitust, kuidas lennuhirmust vabaneda ja Triin Sulger on üks nendest koolitajatest, mitu tundi see aega võtab, et lennuhirmust vabaneda.
6: Me tavaliselt koolitused koosnevad sellisest mitmest blokist. Meil on vahva piloot Elar Paidu, kes alati räägib lendamisest, kogu sellest statistikast, kuidas lennuk õhus püsib. Et hirm on ju see teadmatus ees. Kui sa tead, kuidas lennuk püsib õhus, kuidas see lennundus toimib, siis see on juba üks faktor, mis hirmu maha võtab. Ja siis tuleb selline psühholoogiline pikem loeng, et mis on step by step, millal sa pead saama sellele emotsioonile stop ja päitsed pähe, et see hirm ei kaaperdaks sinu ratsionaalset mõtlemist. Kui ta on sellest piirist üle läinud, siis selle korra lendamisega on kõik, siis sa pead järgmine kord tublib olema, step by step paneme uuesti asjad paika, et siis järgmine kord õnnestub.
4: Kas proovieksam näeb välja nii, et kõik seal klassiruumis kujutavad ette, et nüüd me astume lennukisse ja lendame näiteks Tallinnast Helsingisse ja eksam on siis päriselt Tallinnast Helsingisse lendamine või kuidas see nii-öelda, noh, see viimane...
5: Kuidas teooria praktikasse
4: täpselt,
5: viia?
4: Jah.
6: No teooria praktikasse viib lõpuks igaüks ise, sest et ega me lennupileteid ei paku selle koolituse sees.
4: Aga seda tehakse, et kujutatakse ette, et nüüd me lendame?
6: Ei, kui vähegi võimalik, me teeme alati nii-öelda lennuki külastuse. Meil on, meil on võimalik tihti kokkuleppe saavutada lennufirmaga või lennujaamaga, et me saame selle väiksema gruppiga minna lennukipardale ja vaadata seal kõik need lennuki sees süsteemid ja asjad üle, seal rääkida kõiki neid asju ja juba lennukis endas rääkides on palju reaalsem seda kõike tegelikult seal ette kujutada ja teha. Ja me alati ootame hästi palju tagasi sidet inimestelt, et antke teada, kuidas läks nüüd teie esimene lend pärast seda koolitust. Mõnikord ei läinud üldse. Siis me proovime veel rääkida inimestega, et äkki teine lend õnnestub.
5: Ja on õnnestunud.
6: On õnnestunud, on.
5: Nii et lennuhirmust on võimalik vabaneda. Ja siis loodame, et järgmised lennud tulevad nendel, kes kardavad juba paremad. Aitäh!
6: Suur tänu!

Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu riigid ja Euroopa Komisjoni esindajad kogunevad hommikul arutama oma vastust kiiresti kerkivatele diislikütuse hindadele. Eile arutasid Washingtoni survega tegelemise küsimust väiksemas ringis Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia ja Iirimaa ning Euroopa Komisjoni esindajad. Kahe poliitiku allika sõnul on USA avaldanud kõigile neile maadele eraldi survet oma diislivarude vähendamiseks. Ukraina plaanib kehtestada sanktsioonid enam kui 20 Venemaa oligarhile vastusena Euroopa Liidu otsusele eemaldada miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman oma sanktsioonide nimekirjast. Ukraina välisministri Andrii Sõviha sõnul eemaldas Euroopa Liit 2 oligarhi, aga Ukraina lisab 20. Nimekirja on president Volodymyr Zelenski juba heaks kiitnud ja seda vormistatakse. Ukraina teatas, et andis lahingu tingimustes esimest korda oma valmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta, teatas välja on Wall Street Journal. Ballistiline rakett FP-7 viib Ukraina selliste riikide väiksesse rühma, mis on suutelised taolise relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Ballistiline rakett annab Ukrainale kaugmaa droonides

0: tänasega lõpeb metsloomade marutaudi vastane vaktsineerimine, millega Põllumajandus- ja Toiduamet tegi algust 21. septembril. Vaktsineerimine toimus Kirde- ja Kagu-Eestis Venema piirialadel, eesmärgiga vältida marutaudi levikut Eestisse ja hoida riik marutaudi vabana. Tänavu on marutaudi Euroopas avastatud nii kodu kui ka metsloomadel Poolas, Ungaris, Rumeenias, Saksamaal ja Itaalias.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tool 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 7 ja Pärnus 9.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Nädala raamat.
4: Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
5: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
6: Raadio Kuku
7: 8:35 minutit on saanud kell ja meil on aeg rääkida sellest, milline on olukord meil Eestimaa teedel. Oleme helistanud Evele liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Eve! Milline on seis teedel?
8: Tere hommikust! Täna hommikul takistab liiklemist udu, mis püsib paiguti enne lõunani. Vaid Kagu- ja Lääne-Eestis ei pea udutulesid sisse lülitama, sest seal on nähtavus hea. Tiheda udukorral soovitame hoida ikka pikivahet. Veisi andmetel on hommikune aeglane liiklus Harkus, Instituudi tee ja Harku teel ning Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul. Tänasest liikluspiirangust. Harju maakonnas Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Murastes suletakse asfalteerimistööde tõttu üks sõidu suund tööde alas. Head reedet ja turvalist liiklemist kõigile!
7: Aitäh, Eve! Vaatame ise ka. Veisi kaardi rakendust, kuidas sulle Merilin Tallinnas praegu tundub liiklemine? Tahaksid minna sinna autoga seiklema?
9: No arvestades veel, et on udu ka, siis väga ei taha. Kõige pikem seisak on Tartu maanteel. Siin on ka Konsjuris palju liiklust, isegi Laagnateed. Linnapoolne ots on päris punane. Nagu juba öeldud, siis seal Harku kandis, Tamsaare teel, et no ikka on täitsa sellist hommikust liiklust Pärnu maante samuti Nõmmel.
7: Aga pigem on vist ikkagi rahulikum kui eile üleeile.
9: On, seda küll.
7: Reedid kipuvad rahulikumad olema ja Tartus samamoodi. Ummikud on, näiteks Jaama tänaval, Narva maante Puieste riistil ja ka Võru tänaval, aga see olukord on tõesti märksa kenam ja rahulikum kui ta oli siin eile või nädal alguses.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:41 minutit on saanud kell ja reedeti, nii nagu ikka, on ka täna, mille aeg kuulata Marek Strandbergi. Teadusminutid, selge pilt tuleb eetrisse.
2: Teadusminutid, selge pilt.
3: Teadusrubriik Selge pilt on kätte jõudnud ja Marek Strandberg stuudios ning hakkame aga täna uurima ühte põnevat teemat, millest viimasel ajal uudistes on ka päris palju olnud. Kuidas töötavad Neuralink ja igasugused muud päheistutatud kiibid, mis siis võimaldavad inimesel jällegi saada kõndijaks, nägijaks ja ka rääkijaks?
4: Päris pikka aega tagasi vist esimest korda 2016. Aastal, ehk 10 aastat tagasi, ju Elon Musk selle idee välja käis või noh, ma arvan, et need ideid on välja käidud ennegi. Lihtsalt see tehnoloogiline võimekus, mis selleks hetkeks oli tekkinud, oli siis selline, et oli võimalik aju viia selliseid ülipeenikesi juhtmeid. Ma arvan, et iga ühe sellise läbimõõt on võibolla 10 mikromeetrit või veel väiksemgi, mis on pisem kui ajurak ise. Ja ühe sellise juhtme peale, mida on siis seal 10 ja 10, õnnestus panna ka 10 ja 10 kontakte. Ja idee ongi siis nagu selles, et mingis ajupiirkonnas õnnestub siis sellisel moel nii signaale tekitada kui vastu võtta ja siis mingit asja selle peal tööle panna. Noh, 10 aastat tagasi sellist tehisaru, nagu me täna näeme, küll oli masinõppe olemas, siis ei olnud. Ja esimesi katseid tehtigi ju sigade peal, et vaadata, mis toimub. Ütleme niimoodi, et me oleme tänase Neuralinki eest võlgu ikkagi sadade kui mitte tuhandete sigade, koerte, ahvide surma, kes on siis nagu pühendunult inimese tahte põhjal sellist nagu tehnoloogiat aidanud edendada. Ja no tänasel hetkel me ju ei teagi täpselt, kui palju neid inimesi on, kas neid on 10 või paar 10, sellepärast, et vahepeal oli see uudiste voog nagu jälle ära kadunud. Erinevaid tehnoloogiaid on juurde tulnud selliseid, kus mitte enam elektriliselt, vaid valgusega püütakse kätte saada seda, millised impulsid on ajus ja mida aju mõelda võiks sellega, kui ta neid impulsse noh, peaks saatma siis liastesse, aga ei saada mingi veadatu. Ja selles osas nii-öelda, ega kui võtta nagu meditsiinilise poole pealt, siis jah, tõsi pool masinlikult selline kolba alla pandav kiip aju jõuab, aga ma kujutan ette, et ega aju ümber olev nagu kemikaalide ja keemiline keskkond on ikkagi selline, et eks nende elektroodidega seal ikkagi midagi juhtub, see on ikkagi võõrkeha, aju võib sattuda nakkust ja mis kõike veel, nii et see on ikkagi katsetamise etapis praegu. Ja noh, loomulikult inimesed, kes on saanud ja üle pika aja või elus üldse esimest korda ennast väljendada kuidagi moodi, see on muidugi tähelepanuväärne.
3: Aga tegu on ikkagi, noh, kui ei ole üldse asjast kuulnud, siis natukene sellise, noh, nagu ikkagi muinasjutuline asi, et mis moodis käib, pannakse väikene kiibikene pähe ja näed, inimene liigutab ja räägib ja näeb.
4: Ja see ongi niimoodi sellepärast, et miks ta ei näe, on ikkagi põhjus ongi närvisüsteemi vias. Miks selle asja nimi on ka Neuralink? Ongi see, et noh, võib oletada, me muidugi ei tea, mis Elon Musk mõtleb, kui ta asjadele nimesid paneb, aga see nimi on üsna tähelepanuväärne just nimelt selle tõttu, et ta linkibki oma vahel kokku närvisüsteemi need osad, mis muidu ei töötaks. Noh, kas siis mingi trauma tõttu või kes teab, mille tõttu haigusi on erinevaid ja see ongi selline, ma arvan, et siin on minna veel kõvasti, ja selles mõttes ega me ju ei tea, kui vaadata, et kas me teame, mis on nendest inimestest nüüd saanud, kes on selle Neuralinki saanud või kas me teame, mis kõikidest sigadest sai. Et see on ikkagi ettevõtte selline enda salateadmine, mida siis ei levitata ja kui me mõtleme, mille peale veel, me mõtleme selle peale, et noh, meil on siin olemas lääne poolkeral ühel või teisel moel teatud eetikareeglid, millistel tingimustel me loomi lubame kasutada katseteks ja nii edasi. Et kui me läheme täitsa sinna.
3: Lombi taha.
4: Lombi kõrvale sinna väga kaugele, ehk Hiina.
3: Hiina, jah.
4: No ma arvan, et seal ei ole üldse mingeid reegleid ja kõik, mis pähe tuleb, seda seal ka katsetatakse. Nii et meil pole isegi ettekujutust, kui palju sadu või tuhandeid esikloomi ehk primaate on leidnud oma otsa katsetades siis üht-teist kolmandat või mis tahes muud, kas siis geenitehnoloogiat või sellist närvisüsteemi täiendavat tehnoloogiat. Ja ega meie asi ongi vaadata, oodata, kuna mingit analüüsi kahjuks jah, me ei saa teha. Ei Neuralinki kohta, ei teiste samasuguste ettevõtete kohta, ammugi siis kauge Hiina kohta.
3: Marek Strandberg, suur aitäh vastamast küsimusele. Järgmine nädal juba uued teemad.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: See udu, mis praegu väljas on, kui teitsa puhulu meel,
2: et ma ei tea. Ma arvaks, et misiil võib seal isegi olla.
1: Ja, tõesti, mitte midagi ei näe. Mul on tunne, et selle võibolla madalamal tasemel on vähe parem, aga siit kolmandalt korruselt välja vaadates. No, viinavabriku silti näen võibolla, aga lootust seda näha, kas meil riigi lipka Hermanni tornis lehvimas on, täna hommikul pole.
2: Aga mulle õudselt meeldib selline ilm.
1: Ja,
2: see on kuidagi, ja, on ilus ja pehme ja kuidagi loob sellise sooja ja turvalise tunde.
1: Jaa, sul oli üks jut mulle.
2: Jaa, ma tahtsin küsida, kas sa oskad pakkuda, mis ajast on pärit vanim kirjalik allikas virisevast ja sellisest vanemate vastu protestivast teismelisest?
1: No, see võib olla ikkagi väga vana.
2: Jaa, see võib olla väga vana.
1: Ma ei tea, kas seinamaalingutest võiks midagi sellist välja lugeda?
2: Et... Ütlen sulle vihje, et probleem sellega, et lapsed on tahvlis, on väga vana.
1: Tahvlis? Kas on... Kas viitad marmur tahvlist?
2: Ma viitan savi tahvlile.
1: Savi tahvlile?
2: Jaa, jaa. Et teismelised on kogu aeg olnud tahvlis 4000 aastat tagasi.
1: Sumerist?
2: Mesopotaamia. Mm. Mesopotaamia linn Larsa. Sealt on pärit teadaolevalt vanim savi tahvel, kus teismeline protestib oma vanemate vastu. Ja nimelt oli üks selline noh, tänapäeva mõistes nii-öelda erakooli poiss, kelle isa töötas Hammurapi heaks. Mm-hmm. Ehk siis nad olid selline jõukas ja sotsiaalselt heal positsioonil perekond ja see poiss käis siis noh, internatkoolis, nii nagu jõukad said endale lubada, aga ta saatis oma emale, täpselt ei tea, kas tema kirjutas selle või ta lasi kellelgi kirjutada, see on vigaselt mm-hmm. kirjutatud, see teismeline väga...
1: Kiilkirjas?
2: Ja vigases kiilkirjas, sellise väga pika teksti, kus ta kurdab, et mingisuguse märksa vaesemast ja alamast klassist poisi riided on tunduvalt paremad, ilusamad ja tal on neid rohkem kui temal, et mida see ema seal kodus teeb, et miks tal on nii koledad riided. Ja see ta on ikkagi noh, rantinud, et see on täitsa nagu selline teismeliste grupi chat on iseloomustanud nüüd siis need tänapäeva teadlased. Ta on rantinud nii pikalt, et tal on see savi tahvel otsa saanud, see on jätkunud teisel pool, see on tihedalt täis kirjutatud, et kõik ära ei mahu. Ta ikkagi on oma ema peale väga kuri ja ema ilmselt ei olnud õnnelik, sest see ema tegi kõik tema riided nullist alates siis noh, sellest puuvilla korjest ja selle töötlemisest ja siis ikkagi toona ühe komplekti riiete tegemine võttis väga pikalt aega ja siis on selline tänamatu jõmpsikas, kes kirjutab niisuguse savitahvli, et 4000 aastat hiljem veel citeeritakse.
1: Inimesed on ikka samasugused.
2: Täpselt.
1: Ja
2: inimloomus ei muutu.
1: Ja täpselt ja võibolla need viisid, kuidas selle sisemise frustratsiooniga hakkama saada, on ka samasugused. Pannakse kuhugi midagi kirja.
2: Ja siis kogu ilm saab lugeda ja teismelised ikkagi ei oska oma emotsioone reguleerida, ei siis ega nüüd.

Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Eesti ei saanud kutset USA juhitud mitteametlikule kohtumisele, kus NATO liitlased arutavad alliansi tuleviku. Välisministeeriumi hinnangul näitab kutsumata jätmine erakordselt suurt usaldust Eesti vastu, sest lähedaste liitlaste vahel on kõik sõnad ettagi selge. Ministeeriumi selgitusel kutsutakse koosolekutele eelkõige neid riike, kelle seisukohtades pole võimalik kindel olla. Eesti puhul sellist ebakindlust ei ole. Meie toetus on olemas juba enne ettepanekute tegemist ja vajadust seda igal kohtumisel üle kinnitada peetakse liitlaste aja raiskamiseks. Eesti on saatnud korraldajatele ka tänu kirja, millest tervitatakse eelseisva kohtumise tulemusi ja tunnustatakse langetatavate otsuste ette nägelikust. Milliseid otsuseid silmas peetakse, täpsustatakse pärast seda, kui neist ajakirjanduse vahendusel on teada saadud. Ja veel välismaalt. Pärast seda, kui Ukrainas läksid väidetavalt kaduma Vene sõdurite võitlusvaimu tugevdamiseks rindele saadetud vürste Dmitri Donskoi säilmed, otsustas Vladimir Putin saata nende asemel enda omad. Kremli teatel näitab otsus presidendi valmisolekut anda võidu saavutamiseks isiklik panus. Presidendi administratsioon täpsustas küll, et säilmete valmistamiseks kasutatakse ühte Putini arvukatest teisikutest, kuna teisikuid on piisavalt, saab iga sõjaväe ringkond isikliku kastikese Putini säilmed. Ilmetega. Sellega välditakse olukorda, kus presidendi toetav mõju ulatub ainult ühe rinde lõiguni samal ajal, kui mujal peavad sõdurid lootma laskemoonale ja varustusele. Vene õigeusu kirik on kinnitanud, et korralikult pühitsetud teisiku säilmed on sama tõhusad kui originaal. Igale kastikesele lisatakse presidendi allkirjaga autentimistunnistus, millele kirjutab alla mõni alles jäänud teisik. Kremli kinnitusel ei mõjuta saadetis presidendi töögraafikut. Mõningaid muudatusi võib tulla siiski teisikute töögraafikusse, sest pärast algatusest teatamist on mitu Putinit jäänud haiguslehele. Ja Eestisse. Valitsuse tellitud teadusuuring selgitas välja, miks suur osa Eesti elanikest ei saa aru, mis riigis toimub. Selgus, et pooled inimesed ei saa toimuvast aru sellepärast, et nad on liiga noored ja ülejäänud sellepärast, et nad on liiga vanad. Noorematel puudub olukorra mõistmiseks vajalik elukogemus, vanematel on seda aga liiga palju. Kui noored ei tea veel, kuidas riik toimib, siis vanemad mäletavad, kuidas see kunagi toimis ja lasevad end sellest eksitada. Uuringute järgi on riigis toimuvast arusaamiseks sobiv vanus väga kitsas vahemikus, kuhu kuulub suurem osa valitsuse liikmetest. Nemad saavad olukorrast õigesti aru ja kinnitavad, et riigis on kõik hästi. Uurijad rõhutavad, et sobivat vanust ei saa määrata ainult sünniaasta põhjal, näiteks võib minister ka samal aastal sündinud õpetaja või päästja olla riigi olukorra mõistmiseks endiselt liiga noor või juba liiga vana. Täpsema hinnangu saamiseks tuleb kõigepealt küsida, kas tema arvates on riigis kõik hästi. Uuring jätkub, sest seni pole suudetud selgitada, miks valitsusest lahkunud inimene sageli juba järgmisel päeval õigest vanusest välja langeb. Ja Transpordiamet valmistub kustutama liiklusregistrist enam kui 90 000 sõidukit. Valitsuse hinnangul näitab algatused paljusid Eestis pikalt lahendamata jäänud probleeme, saabki kõrvaldada lihtsa registri toiminguga. Esimesena võetakse nüüd sama meetod kasutusele tervishoius, kus ravijärjekordades kustutatakse inimesed, kes on seal kõige kauem oodanud. Ministeeriumi hinnangul on neil olnud arsti juurde pääsemiseks juba piisavalt aega ja pole õignane lasta samadel inimestel aastaid järjekorda kinni hoida. Seejärel eemaldatakse töötute registrist pikaajalised töötud ja vaesusstatistikast inimesed, kelle sisse tulek pole vaatamata korduvatele mõõtmistele suurenenud. Nii saavad ametnikud keskenduda neile, kelle näitajad on juba head ja kelle puhul on tulemusi lihtsam saavutada. Eetris olid uudised.

0: Kiirhinnangu järgi tõusid hinnad septembris aastases võrdluses 3%. Läti seadis Rail Baltica projektis kilomeetri maksumuse ülempiiri. Taiwan sai kätte esimesed USA-s toodetud F-16V hävitajad. Leedu saatis Valgevene piirilt tagasi 8 migranti. Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttev tarbija hindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksid peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitjana asub tänasest kuni uue Loodusmuuseumi tuumnäituse avamiseni ametisse muuseumi senine direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Heht. Uues rollis olev Heht võtab teatepulga üle 15 aastat muuseumi juhtinud Heidi Jõksilt. Hehti sõnul seisab ees senise maja sulgemine ja kolimine, uue hoone ja töökorralduse käivitamine, näituste ja hariduslahenduste valmimine ning organisatsiooni viimine täiesti uude tegevusmudelisse. Tallinna vanalinnas on Eesti Loodusmuuseum oma ajaloolises majas avatud veel 31. oktoobrini. Läti valitsus kehtestas Rail Baltica raudtee projektile maksumuse ülempiiriks 20 miljonit eurot kilomeetri kohta. Peaminister Andris Kulbergs märkis, et summa ei hõlma suuri rajatisi, kuid katab rööbaste elektrifitseerimise ja signalisatsioonisüsteemid, võimaldades rongil füüsiliselt mööda põhitrassi liikuda. Ka rongid ei kuulu selle summa sisse. Kulbergs tõi samuti välja, et kuigi lennufirmaga Air Baltic seotud küsimused on juba väga kulukad ja keerulised, on Rail Baltica veelgi problemaatilisem. Taiwan sai kätte esimesed 2 USA-s toodetud F-16V hävitajad, mis on osa demokraatliku saareriigi püüdlustest moderniseerida Hiina rünnaku heidutamiseks oma sõjalist võimekust. Taiwan ostis 8 miljardi dollarilise tehinguga 66 hävitajat. Tehing kiideti heaks USA presidendi Donald Trumpi esimesel ametiajal ja lennukid peaksid kohale jõudma sel aastal. Lennukid saabuvad ajal, mille Taiwan ootab Washingtoni heaks kiitu eraldiseisvale 14 miljardi dollari suurusele relvapaketile, mille Trump peatas Hiina vastuväidete tõttu. Leedu saatis viimase ööpäeva jooksul tagasi 8 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest piiri ületada. Läti piirivalvurid saatsid samas tagasi 25 migranti. Valgevene kaudu Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse suunduv migrantide vool sai alguse 2021. aastal. Euroopa Liidu riigid ja Euroopa Komisjoni esindajad kogunevad hommikul arutama oma vastust kiiresti kerkivatele diislikütuse hindadele. Eile arutasid Washingtoni survega tegelemise küsimust väiksemas ringis Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia ja Iirimaa ning Euroopa Komisjoni esindajad. Kahe poliitiku allika sõnul on USA avaldanud kõigile neile maadele eraldi survet oma diislivarude vähendamiseks. Ja veel, värskeima ülemaailmse Alzheimeri raporti kohaselt ei peeta Alzheimeri tõbe enam tingimata ravimatuks. Aastakümneid on dementsust peetud vananemise paratamatuks ja kurvaks kaasnähtuseks, kuid nüüd on teadusuuringud jõudnud murrangulise pöördepunkti lähedale. Värske ülemaailmne raport kuulutab uue ajastu saabumist, mis annab senisest suurema lootuse haiguse kulgu muuta. EDI raport kinnitab, et kuigi ravi leidmiseni on veel pikk tee, tundub see saavutatavam kui kunagi varem.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 9, Tartus ja Pärnus 8. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Tallinnas leiab nädalavahetusel üritusi igale maitsele. Täna kell 12 päeval kutsub Tallinna linnavolikogu oma avatutuste päevadele. Nädalavahetusel toimub tipptasemel ratsaspordile pühendatud Tallinn Horse Show ning kuni pühapäevani kestab ligi 100 sündmuse ja näitusega disainiöö. Laupäeval sõidab Tallinnas linnamuuseumi ajalootramm ning Eesti Vabaõhumuuseumis peetakse piiriveere sibula ja kalapäeva ning seto mihklipäeva. Kõikide ürituste kohta leiab infot portaalist huvi.tallinn.ee. Sel sügisel toimuvad Tallinnas tasuta elanikkonnakaitse koolitused. Koolitustel jagatakse praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad valmistuda ootamatuteks olukordadeks, nendest iseseisvalt toime tulla ning vajadusel ka teisi toetada. Samuti antakse ülevaade elutähtsatest teenustest, ohuteavitamisest, evakuatsioonist ja varjumisest ning varjumiskohtadest. Lisainfo ja registreerimise leiab kodulehel tallinn.ee/kriisiennetus. Tallinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. oktoobril Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele, korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamist korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuse kohta on leitav kodulehel tallinn.ee/õigusabi. Tallinna lastaedades kogub hoogu algatus, mis aitab üle jääva toidu prügikastist päästa. Lastaedades on kasutusel toidukapid, kus ta lapsevanemad ja töötajad saavad päeva lõpus tasuta kaasa võtta lastele serveerimata jäänud toitu. Mullu leidis nii sööja ligi 22 000 liitrit toitu. Praegu osaleb projektis 11 lastaeda ning tänavu liitub veel 10.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis Kir -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima, see mis vaja.
4: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: 9-8 minutit näitab meil kell ja me hakkame rääkima nüüd liiklemisest, kui niimoodi väga laialt kuidagi seda kirjeldada.
9: Ja liiklusõnnetustest.
8: Ja liiklusõnnetustest. Ma heitsin pilguga sellele, et milline meil olukord on siin liikluses möötunud ööpäeva jooksul olnud. No meil on räägitud, kirjutatud politsei poolt, et 3 joobes sõidukijuhti on tabatud.
9: Ja mitte ainult, nad võisid olla ka narkootikume tarvitatud, nii alkohol kui narkootikumid, et tänapäeval ei ole ainult ju alkohol see.
8: Nii on, jah. Ja 8 liiklusõnnetuses see viga 9 inimest on samamoodi meile teatud. Jalgrattur on haiglasse toimetatud, 17-aastane noormees on tõukeratta üle kontrolli kaotanud, kukkunud Tallinnas ja ka siis muidugi siin igasugust õnnetused. No näiteks jah, 60-aastane naine sõitis vasakpööret tees otsa ülegi kurjal tõukerattaga teed tuletanud 8-aastasele poisile. Vaat see tundub küll üks väga traagiline lugu. Laps toimetati haiglasse.
9: Ja laps ületas teed rohelise tulega, nii et ja. Mida see laps siis saab usaldada?
8: Ja ei ole ka ju olemata jäänud sellised olukorrad meil selle aasta jooksul, mille näiteks ühistranspordit, bussijuht näiteks on otsa sõitnud mõnele inimesele, kes on ka teed ületanud. Sellest kõigest me õige pea rääkima hakkame ja küll tuleb meil Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar.
7: Kuku hommikuraadio.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Šostakovitši, Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar on meil hommikuraadios külas. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: Igasugused liiklusõnnetusi juhtub Tallinnas, hoolimata sellest, et aastal 2026 ei pea neid juhtuma. Oleme näinud Helsingis terve aasta jooksul mitte ühtegi hukkunuga juhtunud õnnetust. Omalt positsioonilt vaadates, miks see nii on, et sellised raskid liiklusõnnetusid Tallinnas ikka juhtub?
7: Kaasa arvatud ühistranspordiga.
6: Ja no, seda on kurb öelda, et sellel aastal TLT-bussidega või sõidukitega on öelda, mida meil tegelikult liiklus iga päev on kuskil 550, on üks surmaga õnnetus juhtunud. Eelmine aasta oli neid kaks tükki, kaks eelnevat aastat ei olnud ühtegi, nii et eks see võibolla natuke ikkagi see ära mahtumise ja liikluskultuuri küsimus on, et noh, vähem võibolla raadiokuulaja teab, et ja ma arvan ka saatejuud ei tea, et sellel aastal on näiteks kukkumistega ühistranspordis viga saanud 109 inimest. Mis on väga, väga suur hulk jällegi, kui võtta ütleme see liikluspilt, mida meie siis Tallinnas igapäev loome, et meil on, me sõidame linnavahel ööpäevas läbi 100 000 kilometrit, mis on ju tegelikult väga palju või teenindame 350 000 reisijat igapäev, siis just kui võiks öelda, et tegelikult on seda vähe, aga iga kukkumine tähendab liini auku, iga kukkumine tähendab kellegi iljaks jäämist ja siis ka vigastust. Nii et tegelikult need numbrid on väga, väga suured.
5: Te tegite isegi suure kampaania, et hoia ühistranspordis kusagilt kinni, et ei kukuks, eks? Ja me äkki isegi vestlesime teiega siin kukku hommikuraadus sellest.
6: No, aga
5: mõni nädal läks mööda ja ma sattusin ühistranspordiga liiklema, mina, kes ma seda tihti ei tee. Ja samamoodi, pidin siis kinni hoidma, et ei kukuks. Ja ma mõtlesin, et miks ma pean kinni hoidma? Sõitke sujuvalt, nii et ma ei pea kinni hoidma, nii et ma ei kukuks.
6: Mm-hmm. Ja et noh, ütleme niimoodi, et nende kukkumiste koha pealt 109-st ma võin julgelt öelda, et 85% on ikkagi kaks mõjutegurit. Nii karm kui see öelda ei ole. Üks on tõukerattad ja igasugused jalgrattad, aga veel suurem osa on siis sõiduautod või sõidukid, kes keeravad siis ühistranspordi rajale või bussile ette ja hakkavad neid parem pööratega või pidurdavad ees. Ja kahjuks on niimoodi, et bussi pidama saamine võtab natuke rohkem aega kui tavaliselt sõiduauto, nii et eks nad see on, mis on muidugi karm statistika, et tavaliselt kukkumiste puhul ei ole ka nagu siis noh, ütleme, ei ole nagu noh, tavaline või see, et on üks, et tavaliselt on ikkagi ka võib olla ühe kukkumise, aga vist selle aasta rekord on, et 4 inimest sai viga. Ja tegelikult on see väga suur hulk ja väga palju pisareid peredeks, nii et nii ta on.
7: Mida te sinna kukkumise statistikasse loete? Vaevalt, et nüüd iga kord, kui buss järsult pidurdab ja keegi lööb natuke põlve vastu kuskile ees olevat tooli ära või natukene
6: me paneme ikka kõik, me paneme ikka kirja. Ja et kui näha on, et noh, ühistranspordis on siis sõiduki juhil kaamerad, mida ta jälgib ja kui ta näeb selle, et reise on kukkunud, siis ta peab, on kohustus see buss või sõiduk kinni pidama tee ääres ja küsima, et kas ta vajab abi või taha. Et tihti jah, ei taheta abi, aga meie statistikasse läheb see kirja. Ma tahan kindlasti kõiki kuulajad rahustada, et ütleme, et kui, noh, kui me liigume sellel aastal kuskil 1000 avarii graafikus, meie jaoks tähendab see mingi peegli kõksu, mingisugust kriimu, kõik meil läheb kirja. Ka see sama, kui te ütlesite, et ilusti siin, et kui ta on kukkunud, ta pretensiooni ei ole, ta ütleb, kõik on korras, siis meie statistikasse läheb see kirja. Sellised tõsiseid on ikkagi 5-6. Et kahjuks on see jah, et mis rohkem võibolla siis sellise avaliku ruumi ja ka siis politsei uudistes ja kuhugi mujale satuvad.
7: Mis need tõsisemad vigastused on?
6: No tõsisem vigastus on ikkagi see, et noh, eelmisest aastast näide, kui naiste rahvas sai surma, kellel olid klapid peas näiteks ja astus punasega tee peale, on ju, et noh, sellise on väga karm ja bussijuhil oli nurk ees, ta ei näinud ka ja kui nägi, oli liiga ilja juba, on ju, et need on kindlasti sellised markantsed, et ka oma lastele, kui te sõnu peale loetes kindlasti ka seda, et mitte astuda tee peale, vaadata ikka, kas tuli põleb ja vaadata ikka, et klapid võibolla ei pea olema seal kõige kõvema muusika peale, et ikkagi seda linna müra ka kuulata ja olla ettevaatlikud.
7: Kas seda on teada, mis selle suhteliselt hiljuti juhtunud surmaga lõppenud liiklusõnnetuse puhul see tegur oli, et kui jalakäija sai surma, kus no, sõitsalt?
6: Seal on alustatud kriminaalasja ja see inimene täna ei tööta enam meil, nii et selles suhtes las see kriminaalasi saab lõppenuks ja siis see inimene saab oma selle teadmisega edasi elada.
8: No ikkagi, mõtlen selle peale, et kui nüüd täna pärast tööpäeva liiklusesse lähen jalutama, ja on vaja kusagil teed ületada, no siis on mul just kui roheline tuli, aga ma tean, et autot võivad sinna keerata, bussid võivad sinna keerata, millega ma siis peaksin täpselt arvestama, et milleks ma pean valmis olema? Lugedes neid uudiseid ega väga julgegi minna.
6: Eika tasub minna, muidugi tasub minna. Ainult see sama, mis ma ütlesin teile, et 550 ühikut on liikluses ja 100 000 kilometri tööpäevas, et tuleb arvestada teisega. Et meie ka oma juhtidele teeninduskoolitustel, noh, meil on 1500 sõiduki juhti, selles pooled me siis iga aasta jälle koolitame, seal me ka räägime seda, et meie oleme tegelikult liikluskultuuri loojad ja noh, kui võtta sellise kaebusi, et meil kuskil kesked läbi kuus tuleb või pretensioone tuleb siis kuskil 250 kuni 270, siis noh, umbes selles suhtes 50-60 tükk on sellised, kus siis on liiklusega seotud, et keegi annab teada, et näiteks, et ma ei tea, ta ei lasnud mind üle tee või sõits punasega üle ja nii edasi, et kahjus tuleb sellised asju ette.
8: Sellises olukorras tahaks kohe ikka kedagi süüdistada, et see lahendus oleks hästi lihtne. Kas siin on mingisugune lihtne lahendus, mille
6: tuleb? Ja teeme rohkem ühistranspordi rajas ja ärme lähe sinna ühistranspordi raja peale.
8: Autoga?
6: Autoga ühistranspordi, see on nii lihtne ja kui ma sõidan tõuksiga või sõidan jalgrattaga, siis ma arvestan sellega, et see buss või tram või troll ei saa pidama või sotsiaaltranspordi buss on, et see on samamoodi ju liiklusvahend meie mõistes on, et ikkagi ühistranspordi rada ühistranspordile, et siis ta tegelikult väga palju väidib, et ka sellised ikkagi on, noh, ütleme, on avariisi, kus siis tullakse meie raja peale, pidurdatakse, aga parem pöörata, nüüd kõik sellised asjad saab ära jätta.
8: Aga mida teie seal Tallinna linnatransportis teha saate?
6: Et meie teeme ja tegelikult, nagu ma ütlesin ka, et me teeme koolitusi, me tegelikult vestleme kõigi juhtidega, meil on sellised liiklusavariide komisjon moodustatud, kus me siis vaatame üle, kui me oleme süüdi, no ütleme, et kuskil kesked läbi siis avariide puhul 40-45% on meie süüd ja siis see 60-55% on siis teised liiklejad süüdi, et siis selliste tõsiste puhul meil ikkagi inimesed käivad komissionist läbi, nendega räägitakse, tihti pannakse nad uuesti koolitusele, et on ka juhtumeid, kus me vabastame töötaja ja on ka juhus siis, mida kõige rohkem kasutatakse, kvaliteedi tasu, mis tal siis teatud kuudeks ära võetakse ja nii edasi, nii et sellised erinevad siis lahendused meie poolt.
7: Aegajalt on lugeda, mitte Tallinna puhul, vaid siis üle Eesti, et mõni juht, kui on toimunud õnnetus, on olnud ninapidi telefonis või lugenud ajalehted. Kas Tallinnas tuleb seda ka ette ja kuidas saab seda ära hoida?
6: Tuleb ikka, et me seda ka räägime ikkagi, et meil on kaks asja, mis on noh, põhimõtteliselt null toleransiga. Üks on see, et hommiku sa ei saa liinile, kui sa ei ole tervisekontrolli läbinud.
7: Ehk siis pannakse puhuma.
6: Ehk peiks pannakse puhuma. Noh, eelmisel aastal 35 000 puhumisest 98 hommiku kahjuks jäknõud puuti välja. Need kõrvaldati, kui tal on alla 0,08, siis ta saab uuesti 15 minutit kõndida uuesti puhuda, nii et sellised asjad, aga Ja teine on ikkagi see, et kui tuleb kaebus, et bussi juht on olnud mobiiltelefonis, siis ja eriti kui ta veel seal on näiteks kõksu teinud selle puhul, siis tal on ikkagi kojuminek, et selles suhtes seal on null tolerants, et see võtab tähelepanu ära ja mõelge ise, et noh, ühte bussi mahub seal 80 inimest, ütleme 50 inimest on bussi peal ja siis keegi bussijuht istub telefonis, et noh, see ei ole lubatud. Et üldiselt neid juhtumid ei ole palju, aga nagu ma ütlesin ka nende kaebuste puhul, siis on ka sellised, kus siis on meile teadantud või videot saadetud, et sõidukijuht oli või ka trammijuht oli siis selles mobiiltelefonis võibolla kas või korra, et siis nendega kindlasti vesteldaks ja lähevad nad siis erinevatesse komissionisse vestlusele.
7: Aga mingit kaamerat teil seal?
6: Meil on kaamerat ka, jah. Et me tegelikult
7: ei jää sõna-sõna vastu.
6: Me ei jää sõna-sõna vastu. Ma ütlen veel kord, et tegelikult need 1500 inimest, nad saavad aru, et nad teevad ühiskonnal olulist tööd. Ma kindlasti ei taha ka intervjuus öelda siin, et meil on kõik kõige hullemad linna pealt kokku korjatud. Ei kindlasti mitte. Et kindlasti mitte. Et see hulk on väga suur ja me oleme ka ütelnud, et me tahame teiega hästi ausad olla. Nii et kui tuleb kaebus, me vaatame videot, kas ta päriselt oli seal ja mis see põhjus oli ja temaga vesteldaks ja siis see komissioon teeb siis otsus, et seal ei ole ka juhatuse liige Kaido Padar, kes ütleb, hommiku tuleb tööle, halb tuju ütleb, täna on see lahtisu, et seda õigust minul ei ole, et seal on ikka omad spetsialistid ja omad ekspertid, kes siis need temaga tegelevad.
8: Kui nüüd turvalisust silmas pidada, siis kas trollid, mis nüüd samuti Tallinna tänavatel tagasi on, nendega vist on mõnevõrra turvalisem ja kuidagi...
6: No seal on paar juhust olnud, et väga paar rumalat juhust olnud. Seal on trollil taga sarved, et kui ta on maas ja siis on buss on sõitnud. Meie enda buss on sõitnud tagant sisse. Et see troll on saanud seda, et ei oskanud arvestada. Siis me mõtlesime, kuidas me saame klepse paremaks. No sellised asju ikka juhtub, on ju, et või see viimane oli see, kus sõidukijuht keeras trammile otsa arvestamas. Ka tramm on ju meeletult raske liiklusvahend, kus raud peatab rauda ja ta ei saa ruttu pidama. Nii et sellised,
7: ei saa isegi kõrvale peatata.
6: Ei saa isegi kõrvale keerata, nii et sellised asju ikka tuleb ette.
7: No nüüd viimased aastad on ju olnud Tallinna kesklinnas mitmetel tänavatel piiratud sõidukiirus. Aga ometi ma saan aru selliseid raskeid liiklusõnnetusi ühistranspordiga, see siiski ära pole hoidnud, pigem on need eriti raskeid juurde tulnud, et on siin mingit korrelatsiooni ka, on seal mingit mõju olnud või on asi selles, et võibolla juhid lihtsalt ei hooli nendest piirangutest, ma ei räägi ühistranspordist, vaid üldse liiklusest.
6: No ma tahan seda veel rõhutada, et me ka vaatsime selle aasta statistikat, siis mõtlesime ka, et kas meie sõiduki juhtidega midagi viltu, aga liiklus kindlustusfondi andmetel on sellel aastal 25% avariide hulk suurenenud. Et kui me võtame selles, siis me oleme isegi vähem kasvanud protsentuaalselt, meie protsent jääb seal kuskil 17% võrreldes eelmise aastaga, siis sellised väiksed kõks ära. Suuri avariisi tegelikult meil ei ole aastate lõikes suurenud, see on ikka jääb sinna 5-6 vahele. Tõesti siis surmadega on siis sellise juhteni, et midagi on Eesti liiklus...
8: Midagi on katki täitsa ikka.
6: Midagi on katki natuke. Võibolla on liiga suur udu kogu aeg või inimesed...
7: No ei ole tegelikult.
6: Või on siis midagi muud on ja nii, et midagi on. Ja. Aga loodame, et need numbrid tulevad alla ja kiirused tulevad alla ja nii edasi.
8: Ma võin spekuleerida. Tõukse on kindlasti juurde tulnud. See on ju see muutus olnud samamoodi.
6: Ei, no tõuksid on ikkagi. Ma ütlen ka meile on ta tegelikult väga suur probleem. Kui sa vaatad, no me vaatame videot üle, kui see avarii on juhtunud veelkord, kas meie sõidukijuht on süüdi või on keegi teine süüdi ja neid videosi vaadata, kuidas tõuks tuleb, tal on suured klapid peas, nii nagu siin saatejuhtidel ja paneb otse esimesest uksest sisse, nii et ühtegi pidurdus jälgega ei ole, siis need on väga valusad hetked ükskõik kellele, kas või sellele sõidukijule ja ka klassikaline sõidukijuht meie mõistes, no ütleme sama näide, mis ma teile tõin siin, et trammile keeras sõiduauto ette ja tegelikult see trammijuht oli šokis ja me tavaliselt sellise suure avariipuul ei lase tal isegi edasi sõita liini. Me võtame ta maha, meil tuleb tavaliselt kas paiguta või tuleb reserv asemele, võtab selle sõiduk üle, viib ta edasi. Tihti ta sõidab ka seda liini edasi, seal ei pruugi olla üldse midagi, aga me tavaliselt ei lase ja et me tegelikult inimese sisse ei tea, et kui tõsiselt on selle avarii läbi elanud, et ja kas ta on võimel üldse sellel päeval sõitma. Ja tahtsin ühte asja veel, et kui on siis see väga tõsine avarii, siis ta tegelikult enne liinile minekut, meil on psühholoogidega lepingud, ta käib see psühholoogirust läbi ja psühholoog ütleb meile siis, et jah, ta on valmis jälle teie last kooli viima või lastaeda või ema isa toidupoodi, nii et selles suhtes on oma protseduuris, millest me siis kinni peame.
7: No tegelikult kui vaadata , eks ju , tänavatel kas või autojuhina ringi , et siis seda on tunda , et niisugust nahaalsust , egoismi , et seda tuleb aasta-aastalt juurde . Et minu meelest on neid juhte , kes noh , selline tunne , et ta pigem riskib kokkupõrkega , kui et ta laseb sul näiteks ümber reastuda .
6: ja no ikka tavaline on see , et ka sõiduauto juht tuleb välja ja tahab bussijuhiga poksida , et selles suhtes seda ikka tuleb , et see on täitsa tavaline , et noh , viimane näite , see on küll natuke eemale , see ei ole päris sellest , aga umbes 5 päeva tagasi siis üks härra peatas palja ülakehaga trammi ja tahtis siseneda esimesest uksest trammi kabiini, aga no seal on meil jälle omad protseduurid, et ta peab politsei kutsuma nii edasi kõik või tuleb meeste rahvas, paneb puugranaadid veerema ja nii edasi. No sel juhul ta peab ka politsei kutsuma ja kiirad tulid keerasid. See on küll ütleme üks poole aasta vanune asi, et keerasid ta 7 minutiga maha, nii et eks sellised asju ikka tuleb. Kui 3 päeva tagasi oli soopeatuses ära lõi jalaga bussi just, bussijuht tuli korra vaatama, sest ta peab vaatama, kas see bussi on korras või ei ole tehnilist korras, tuli välja ja reisijale siit ole kaasi näkku. Nii et noh, sellist asju tuleb, millegi pärast seda viha on, jah, et teinedisega arvestamist võiks rohkem olla kogu Eestis, et saan aru, et maailm on närviline ja inimestel on palju probleeme, aga arvestame ja kõik läheb hästi.
7: Tund aega tagasi, kui meil oli intervju lennuhirmu koolitaja stuardessiga, siis tema ütles, et viimastel aastatel on näha, et selliseid psüühilisi probleeme on inimestel juurde tulnud, inimesed on närvilisemad, neil on rohkem hirme. Kas see paistab ka ühistranspordi vaatast välja?
6: Ikka paistab, muidugi paistab. Ikka paistab ja et selles suhtes kindlasti on, et see kogu õhustik on, aga ma loodan, et tuleb ilus talv ja päike paistab ja lumi on maas, et siis võib-olla inimesed jälle natuke rahunevad ja kevad on kindlasti aeg, kus mõeldakse jälle muudele asjade peale, nii et elame selle sügisega üle.
8: Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar oli meil külas. No ei jää vist muud üle, kui tuleb soovida igavat tööpäeva teile.
6: No ja see on teelte on huvitav organisatsioon, et kus me alustame hommiku 4 ja lõpetame 1 öösel ja ööliinid ka veel sinna takka, nii et täna õhtu kes linna läheb, kasutage ööliine ja see on ka hästi turvaline tee koju jõudmiseks, nii et ilusat saabuvad nädala vahetust.
9: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttava tarbija hindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksit peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitjana asub tänasest kuni uue Loodusmuuseumi tuumnäituse avamiseni ametisse muuseumi senine direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näitustalal Egle Heht. Uues rollis olev Heht võtab teatepulga üle 15 aastat muuseumi juhtinud Heidi Jõksilt. Ees seisab senise maja sulgemine ja kolimine, uue hoone ja töökorralduse käivitamine, näituste ja hariduslahenduste valmimine ning organisatsiooni viimine täiesti uude tegevusmudelisse. Läti valitsus kehtestas Rail Baltica raudtee projektile maksumus ülempiiriks 20 miljonit eurot kilomeetri kohta. Peaminister Andris Kulbergs märkis, et summa ei hõlma suuri rajatisi, kuid katab rööbaste elektrifitseerimise ja signalisatsioonisüsteemid võimaldades rongil füüsiliselt mööda põhitrassi liikuda. Ka rongid ei kuulu selle summa sisse. Taiwan sai kätte esimesed 2 USA-s toodetud F-16V hävitajat, mis on

0: riikidesse suunduv migrantide vool sai alguse 2021. aastal.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 9, Pärnus 8.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
5: Kanal 2 esitleb.
6: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kui me siin hommikul rääkisime natuke oma päritolust, siis nüüd arutasime, jõudsime oma aruteludega selle juurde, et eestlased pärast seda, kui Eesti geenivaramu tuli välja sellise põhjaliku geeniuuringu tulemustega siin paar aastat tagasi ja kõik hakkasid sealt näpuga järgema, mis rahvusi nende sees ikkagi on, siis pärast seda mulle tundub on kuidagi plahvatuslikuks läinud see huvi oma juurte ja päritolu vastu. Et need, kes jäid sellest geenivaramu projektist kõrvale, on välismaa igasugu portaalidest ostnud näiteks MyHeritageist oma geeniuuringut ja küll igasugu arhiivides käiakse päringuid tegemas. Sander, oled sa ka täheldanud, et eestlaste huvi selle vastu, et kes me oleme ja kust me tuleme ja mis on see minu perelugu ja minu lugu on kuidagi nagu päevakorda rohkem tõusnud.
2: Pigem küll tundub mulle ka nii. Just need erinevad portaalid geni.com, kuhu ehitatakse oma sugupuid ja teed sa avalikult ja väga suurelt.
1: Alati saab sealt teada, kellega...
2: No tundub küll ja nii, et võibolla, ma ei tea, miks see nii ei juhtunud on, aga tõesti inimesed uurivad selle kohta, et kes olid nende vanemad, kus nad tulevad, kes kellega sugulane on, meil isegi populaarsed ju telesaateid sel teemal tehtud.
1: Absoluutselt. Aga meil on nüüd Tartu teisel pool liini. Oleme helistanud Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professorile Kristiina Tambetsile, sest just tema tegeleb selle sama asjaga, et uurida... Mis ime loom see eestlane on, kus ta pärit on ja millest need geenid jutustavad. Tere hommikust, Kristiina!
3: Tere hommikust!
1: No, kas te kinnitate meie hüpoteesid pärast geenivaramu andmete jagamist? On inimeste huvi oma päritolu ja ajaloo ja perekonnaloo vastu kõvasti kasvanud?
3: Ma võin öelda seda, et ma arvan, et eestlastel on alati huvi oma juurte vastu olnud ja see on tegelikult ainult tore. Aga pärast seda, kui geenivaramu avas portaali, mille kaudu siis saaksid inimesed, kes oma geeniproove on Tartu Ülikoolile ja geenivaramule annetanud, nii-öelda, pärast seda, kui see portaal avalikuks sai, on see huvi oli tõesti nagu mõned nädalad oli ta isegi väga suur, sellepärast, et sinna infosse, mida tagasi sideks antakse, on lisatud ka selliseid huvitavaid nüansse selle kohta ja ma arvan, et üks kõige enam seal nii-öelda laineid löönud osadest päritolu kohta oli see, kui palju kellegi genoomis on säilinud neandertaallase geene, kui suur see protsent on. Et märkasime kolleegidega, et sotsiaalmeedias oli isegi nagu võistlus sellel, et kellel see on kas suurem või väiksem sõltuvalt siis vaataja eelistustest, et aga see on väga tervitatav, et päritolu ja juurte kohta tõesti inimesed infot ootavad ja võibolla natuke sõltub see, mida nad sealt täpselt saada ootavad, et see on inimeste puhul erinev ja siit võibolla siis tulevadki nüüd natuke mänguga niisugused piirangud, et mida selle infoga peale hakata ja mida mitte, et kuidas seda üle interpreteerida või siis jääda siiski kahe jalaga maa peale.
1: Aga mida siis järeldada saab sellest, kui inimene saab teada, et temas on no, näiteks ma ei tea, 73% sarnasust Ida-Euroopa populatsiooniga või et on ta seal hoopis mingisugust, ma ei tea, Soome või kirde või vabandus loode Venemaa päritolu või nii edasi, et mis seal taga siis on, mida see ütleb meie kohta, selle inimese kohta?
3: Ja siis võibolla selle jaoks tulebki aru saada, et mida see test tegelikult mõõdab ja kõige olulisem on vast mõista seda, et see ei tuvasta rahvust selles mõttes, et meie geenidel rahvust ei ole ja seetõttu seda, et kes nüüd on täpselt geneetiliselt eestlane, soomlane, rootslane või sakslane, et sinna niisuguste testidega päris ei pääse. Ja põhjus on tegelikult lihtne, põhjus on ju selles, et no, kui minna päris sügavale, siis me oleme kogu elusloodusel üleselt omavahel kõik sugulased sõltumata sellelt isegi kuhu liiki me kuulume, aga geneetikas ei ole siis jah tõesti selliseid markereid, mis ainult ühele rahval oleksid väga kindlalt omased ja selle tõttu siis see, kuhu täpselt siis ütleme selle huvilise, kes oma päritolu teada tahab geenipärand paigutub, et see sõltub natuke sellest, et milline on see andmebaas, mille vastu seda võrreldakse ja selge on, et need piirkondlik ütleme siis vasted, mis tulevad, need on märksa, selles osas võib olla nagu märksa kindlam, et kui nad näitavad Ida-Euroopat, siis nii see ka on, aga kui nüüd selle Ida-Euroopa sees tahta minna väga täpseks, siis mida täpsemaks me minna tahame, seda ettevaatlikumalt peame me nende interpretatsioonidega olema. Ja põhjus ongi siis selles, et me mitte ei vaata nagu seda, ainult seda otseselt ajaloolist vaadet sinna, vaid pigem seda, et milliste tänapäevast võrdluspopulatsioonidega on sinu DNA kõige sarnasem.
2: Kristiina, ma küsin hästi lihtsalt. Kui 5000 aasta tagune mees astuks praegu näiteks täna reede pärast lõunal siin Tallinnas mulle vastu, Tallinna mõnel tänaval, tal on riided pandud selga moodsad riided, kas ta näeks välja nagu üks tavaline eestlane, näiteks mu mina?
1: Kui ta on siit kandist pärit? Tegi kamgeraamikalt.
3: Enam vähem kindlasti ei saa te sellest niimoodi aru, et te hakkaksite talle tänaval järele vaatama. Aha. Aga kui te tahate teada täpselt seda, et milline on see, milline on see aeg alates, millest me võime rääkida nagu meie aladel eestlastest, siis me peame natukene ajast tulema tänapäeva poole tagasi. Sellepärast, et võib-olla olete nõus, et eestlastele selleks, et nad ennast eestlasteks peaksid, üldiselt on üsna tähtis see, et nad oskaksid seda keelt. Ja meie oleme Eesti ajalugu uurinud koos arheoloogide, keeleteadlaste ja tegelikult ka veel mitmete erialade teadlastega, sest see mineviku vaatamine ongi niisugune, et ainult geenidega seal midagi ära ei tee. Et seda ikkagi väga paljuski mõjutab kui kultuuritaust ja võt Eesti aladel inimesed Eesti keelt või selle eellaskeel ja Läänemere soome keeli hakkasid rääkima umbes 2500 aastat või natukene rohkem tagasi. Nii et see mees, kellele te seal tänaval vastu tulete või kes teile vastu tuleb, et kui te teda oleksite kõnetanud ja ta oleks sinna sattunud nagu täitsa juhuslikult oma ajast, kuigi talle on pandud tänapäeva riided selga, et siis tõenäoliselt ta teist aru ei oleks saanud, kui te teda eesti keeles oleks kõnetanud.
2: No siis ta ikkagi eestlane ei ole meie vaatest, vähemalt tänapäeva aru. No
3: selge. Ja seal on üks huvitav lugu on selle juures veel see, et noh, see, kelleks keegi ennast peab, on tegelikult sügavalt isiklik, aga seda arvamust ise enda kohta tegelikult peavad ikkagi tunnustama ka teised sinu ümber, et kui mina näiteks praegu õppin jaapani keele selgeks ja ütlen, et ma olen jaapanlane teile, võib-olla ka heas jaapani keeles, siis ma kujutan ette, et te ikkagi seda ei taha väga osta, et ma jaapanlane olen, et seal on väga mitu nüanssi.
1: Aga kui on nüüd see eestlane 2500 aasta tagant, kes seda algkeelt rääkis ja on siin näiteks Sander ka eestlane, siis kui palju nende geenid tegelikult sarnanevad, ehk et kui palju me eestlastene oleme muutunud ja mida see eestlane üldse tähendab, millest see koosneb?
3: Noh, nagu siin öeldudki, et eks ta ongi, et natuke on seal geene ja see on puhtalt sellepärast, et teiste eestlastega me jagame seda ühist bioloogilist ajalugu, seal on kultuuri, kuhu alla siis kuuluvad meie traditsioonid ja keel, aga ütleme, et kui me vaatame niisugusest ütleme, arheogeneetiku vaatepunktist, siis need põhilised suured klotsid, millest üks eestlane kokku panna, olidki olemas siin juba mõned tuhanded aastat tagasi, aga nii nagu täna toimuvad ühiskonnas igasugu protsessid, inimesed liiguvad ühest kohast teise, nii on see olnud tegelikult läbi kogu ajaloo. Ja siis nüüd see küsimus, et ütleme, et millal, et kui te tahate teada seda, et millal näiteks põhjaeestlased lõunaeestlastest erinevad nii nagu nad seda täna teevad, siis meie katsume nagu seda ajalugu nii-öelda taas elustada sellega, et me vaatame kõiki neid inimesi, kes meile kätte saadavad on ja kes on Eesti aladel elanud, ütleme siis sellest ajast peale, kui siin üldse keegi elas ja üks osa sendest tulemustest ongi siis see, et me teame, et umbes seda, keda me täna eestlaseks peame, me võime hakata siis lugema umbes mõne tuhande aasta eest, aga et nüüd ütleme hilisemas ajas võime täna kindlalt öelda, et vähemasti keskaja alguseks, ehk siis 800 aastat tagasi olid need Eesti sisesed piirkondlikud erinevused juba enam vähem samasugused, kui nad on täna, kui me vaatame siis nii-öelda erinevate piirkondade põliseid elanike, mitte neid, kes on hiljaaegu Võrust võib-olla Tallinnasse läinud. Et noh, need need ajaloolised sündmused ongi käinud seda pidi, et need kunagised suured muutused, millega me oleme osalised, siis nagu teiste eurooplastega, need on juba mõni tuhat aastat vanad ja siis need tänane Eesti, nii nagu me teda täna teame, et see võib-olla jääb siis sellise tuhande aasta sisse selle kujunemislugu. Ja selge on, et see ei ole ka tänaseks lõppenud, et eks ta läheb samamoodi tuleviku poole edasi, nagu ta mineviku poolt on tulnud.
1: Kui ma vaatan kusagilt geenikommist näiteks, et kui palju mul on kellegagi ühiseid sugulasi, me oleme hästi kaugelt sugulased, siis kui palju meil neid ühiseid geene ikkagi on, et ma saan öelda, et noh, see on mu sugulane, et tegelikult oleme me üldse sarnased.
3: Sarnased vast ikka, aga selle geenidega ongi selline lugu, et see lähisugulaste asi on väga täpne paari põlvkonna piires ja päritolu testide puhul, mida nemadki nagu väga täpselt tegelikult määraksid, on see, et kui te ootamatult leiate endale kusagilt mõne õe või venna, siis nii see ka on, et seal ei ole midagi vaielda. Geenivaramu infot selles osas välja ei anta puhtelt siis geenidoonorite privaatsuse huvides, aga see geneetiline ühisosa ajas üsna kiiresti kahaneb ja põhjus on siis selles, et igas põlvkonnas natuke seda geenipärandit mängitakse ümber ja kui me läheme juba viiendast põlvkonnast nii öelda tahapoole või kaugemale, siis see ühisosa jääb päris pisikeseks, et üsna ruttu on ta kõigest 0,05% näiteks. Ja seetõttu võib juhtuda, et kui teil on väga hästi dokumenteeritud selline sugupuuline geenipõhine analüüs, siis sellises väga sügavas, ütleme, kihis ei pruugite nendega tegelikult jagada geneetiliselt midagi enamat kui väga paljud teised, ütleme, eestlased. Aga see ei tähenda, et ta ei ole teie nii-öelda geneoloogiline sugulane, et sellel on niimoodi natuke erinevad nüansid, mida peab teadma.
2: Jah, nagu ma aru saan, siis kui minna näiteks põhjasõjani tagasi, pärast mida oli Eesti aladel paar sada tuhat inimest, no siis sealt sinna maani välja minnes võib öelda, et päris paljud eestlased on oma vahel suguluses.
3: Tegelikult, kui minna veelgi sügavamale tagasi nagu Euroopas üldisemalt, siis ega väga sügavale ei saagi minna, kui me teame rahva arvu ja selle muutusi, et siis saada aru sellest, et meil on väga palju ühiseid esivanemaid igal pool. Ja eks see nendes päritolutestides tegelikult ka veidi peegeldub, mitte veidi, vaid täitsa palju.
1: Kas neid tasulisi välismaiseid andmebaase, kuhu oma geeni näidud saata, saab üldse usaldada, et iseenesest nad võivad ju mulle mida iganes öelda, ma ei saa nagu vastu ka vaielda, kui nad ütlevad, et sinus on nii palju Ida-Eurooplast, nii palju eestlast ja sul on, kuigi sa elad näiteks Muhu saarel, et siis sul on Eestis 3000 sugulast, aga Soomes 5000 sugulast, kuigi ei tea, et endal Soome verd oleks, et on see kõik usaldusväärne, mis me oma raha eest ostame mujalt.
3: Ma usun, et see usaldusväärne selles mõttes on ikka, et ega ta ju ei valeta, aga tal on omad piirangud, et mõned inimesed võib-olla mõtlevadki, eriti need, kes on väga huvitatud oma juurtest ja on nõus nagu andma raha mitmele erinevale firmale ja siis nad vaatavad, et oi, et mul on siin nagu erinevad tulemused. Nad tõenäoliselt on erinevad siiski detailides ja põhjus on sellele lihtne. Need, ütleme, need andmebaasid, mida kasutatakse siis iga firma piires oma proovide analüüsideks ja natuke ka metoodikad on võib-olla erinevad ja erinevaks läheb see asi võib-olla seal, kui neid tahetakse väga täpselt klassifitseerida. Et võib-olla mõne andmebaasi põhjal võetakse näiteks Eesti, Läti, Leedo kokku Baltiks ja kes teab, kuidas ka see Skandinaavia, aga noh, et mina arvan, et kellel huvi on, ei peaks seda võtma nii, et on oma raha raisanud, et kindlasti see on ju uudisimu, ei ole selles mõttes halb, eriti mis puudutab oma juurte tundmist, aga jällegi, et seal tuleb see, et kui täpseks me seal minna tahame ja ma kahjuks oma kogemust ei oska siia kõrvale tuua, sest ma nii täpselt ei ole nagu nende juurte vastu seni, et ma läheksin kommertsfirmade juurde, ei ole huvi tundnud.
2: Kas seal on natukene seda hirmu ka, et ei tea, mis neist andmetest saab? Näiteks kui ma saadan 100 eurot, 100 euro eest oma sülje mõnele välismaisele geenifirmale, siis mida ma tegelikult neile ära annan, kas see ettevõte saab neid andmeid kasutada kuidagi selliselt, mida ma ei oskaks ka arvata?
3: No tõenäoliselt on see väga kindlalt reguleeritud. Noh, meilgi ütleme, kui me vaatame geenivaramud, siis ma arvan, et need on ühed enim kaitstud andmed siin, et nendega keegi niisama midagi muud, kui et selle jaoks siis ütleme, kui see raamistik lubab, kindlasti ei saa. Ja natuke on võib-olla geenivaramu puhul tulnud esile ka see küsimus, et ma enne mainisin, et need päritolutestid on väga head lähisugulaste määramiseks. Noh, et ilma mingi vaidlus, et ta tegelikult sa saaks teada, kas, et kes on siis sinu isa või ema või õed, vennad, tädid. Et nende puhul seda infot ei anta välja täpselt nendel samadel nagu siis, ütleme siis, nende reeglite alusel, et igal ühel on küll õigus teada oma geeniandmeid, aga tegelikult pole õigus teada isegi seda, kui inimene ei taha, et keegi teine on geenitoonor, ütleme, et kui see teine inimene ei taha, et teised teaksid, et ta on geenitoonor, siis Eestis on see nagu see info kaitstud, et see on lihtsalt siis puhtalt seadusandlusest ja siis tänapäeval see geenidega seotud andmekaitse on hästi aktuaalne. Ja seal ongi, et ühelt poolt nagu tahaksid, et kõik need andmed, noh näiteks teadlasena, et need andmed oleksid avalikud sellepärast, et kogu maailma teadlased neid uurida saaksid ja jõuaksid seega, ütleme siis kiiremini selliste asjade jälile, mida üksinda nagu keegi ei suudaks uurida. Ja teiselt poolt ongi andmekaitse, et kui minul on kaksik õde või ka lihtsalt niisama õde, täkki ma ei taha, et tema oma geenid kuskil avalikult geeniinfo üles riputab. Et noh, inimestel on see, ütleme see erinev seega see, kuidas nad oma infosse või kui laialt nad seda jagada tahavad.
1: Kristiina, me oleme küll soomlastega jagamas suguluskeelt, aga tegelikult geneetiliselt me ju ei ole soomlastega kõige sarnasemad. Et kellega, millise rahvusega me oleme ja miks?
3: Tegelikult me oleme soomlastega üsna sarnased, aga siin tuleb nüüd vaadata seda, et ütleme, et kui me oleme põlised Eestimaa alade elanikud, et kus kandis meie esivanemad põhiliselt elanud on ja soomlastega seob meid tügavamalt väga, väga sarnane ajalugu, sellepärast, et osa nendest umbes noh, nii, 1000 aasta tagustest migratsioonidest läksidki meie aladelt sinna ülespoole Soome enne, kui seal nii palju rahvast oli, nagu seal täna on ja võt need jäljed on kõik seal ilusti näha ja te enne tõite selle Muhumaa näite, et paljud eestlased, eriti need, kes elavad Põhja-Eestis, nendel on väga palju ühist soomlastega. Ja siis teine näide, see ei ole nagu üldse üllatuslik, ja teine näide on siis lõuna poolt, et need, kes on põlised lõunaeestlased, need on sarnased näiteks Balti rahvastega, lätlaste ja leedulastega. Ja vabalt võib juhtuda, et mõni eestlane on sarnasem geneetiliselt mõne lätlasega, kui mõne teise eestlasega, kes elab Põhja-Eestis. Nii et selles mõttes ütleme, et ega geenid läbi ajaloo ei ole eriti hoolinud nendest riigipiiridest ja selle tulemusel on tekkinud pigem selline niisugune muutuste gradient, mitte selged piirid eri rahvaste vahel. Ja see on nagu hästi loogiline ka, et hakkame põhja poolt Soomest tulema, et siis see nii öelda tasapisi see Soome komponent Eestit läbides siis lahjeneb ja allpool hakkab siis domineerima see, ütleme siis see Balti komponent, et inimesed on ikka oma vahel, ütleme naabritega olnud tihedas läbi käimises ja see tuleb selles ütleme, piirkondliku erinevusi vaadates väga hästi välja.
2: Setud on oma kultuuri üle väga uhked, kui vaadata ainult geene, kas setud on eestlased, on nad venelased või tõesti midagi oma ette?
3: Võt, nüüd tuleme jälle sinna tagasi, et geenidel rahvust ei ole. Et nemad on kenasti, ma arvan, spetsiifiliselt nüüd setusid, kas ma peast niimoodi oskan öelda, aga ma usun, et nad on absoluutselt kindlasti pigem selliste Lõuna-Eesti Balti rahvastega sarnased.
1: Aga kokkuvõtte võib siis teha, et eestlane on ikkagi pigem sotsiaalne konstrukt, et meie geenid on segu kõigest ja sõltub pigem sellest, kas meie suguvõsa on pigemalt elanud Põhja- või Lõuna-Eestis.
3: Jah, ja kõige täpsemalt sõltub soopis sellest, nagu me rääkisime, et kelleks inimene ennast ise peab ja selle taustal siis me teame, et tulevad mängu nii see bioloogiline ajalugu ehk geenid kui ka kultuuriline ajalugu ja olevik, traditsioonid ja keeled.
1: Suur tänu, Kristiina Tambets, arheogenoomika professor ja kellel siis huvi on uurige oma suguvõsa ja juuri edasi. Ikka on ju põnev teada, kust me pärit oleme. Kena päeva jätku.
3: Head aega.
0: Kuku hommikuraadio.
2: Minutit on saanud kell. Merilin Pärli on lõpetamas oma debüüt nädalat siin hommikuraadios. Mis tunded mõtted on?
1: Väga tore on olnud. Kus juures kergem, kui ma arvasin, mis ei tähenda, et vähe tööd oleks teinud, aga väga tore on olnud ja ma mõtlesin palju selle peale. Ma olen ju küll otsesaateid juhtinud, aga mis tegi selle nii toredaks, et me saime seda koos juhtida. Ma ei ole enne kahasse juhtinud ja kahekesi on ikka toredam kui üksi, sest saatejuhi töö võib olla väga üksildane.
2: Arvad nii. Jah, ma olen sinu täiesti nõus. Kahekesi ikka on ju tore teha, kellele meeldiks kogu aeg üksi tööd teha. Koos saab, koos ma ei tea, mõtteid põrgatada, koos luua. Selles on mingi oma võlu, jõuab mingisuguste selliste tulemusteni, millene üksinda ju mitte iial ei jõuaks.
1: Just. Nii et ma tänan sind väga, Sander. Minu mõelest on hästi tore nädal olnud.
2: Aitäh sulle ka. Räägi natukene see lõpetuseks kuulajatele ka sellest, et kus veel sind ajakirjanikuna näha saab, kus sind kuulda saab ja ma saan lugeda ka ju Postimehest.
1: Jaa, eks ma kirjutan Postimehe kultuuri rubriigis, nii et kes on kultuurihuvilised, siis tasub sellel silma peal hoida ja Kuku raadios saab mind kolmapäeviti kell 2 kuulda saates Kultuurimaja.
2: Muide, praegu on käimas siis Sven Grünbergi lugu Klaabu kosmoses ja kultuurihuviline Merilin Pärli ütles, et vaat see on väga hea lugu, millega seda nädalat lõpetada ja no sinult sellised kultuurisoovitusi, ma saan aru, võib küsida
1: Ikka.
2: Küll.
1: Absoluutselt.
2: Aitäh sulle, et sa veetsid selle nädala koos meiega ja uuel nädalal juba siis Britta-Maria Alast asendamas Ingela Virkus. Samamoodi, kell 6 me alustame. Teile head kuulajad soovime tänaseks mõnusat reede jätku. Ja Merilin sulle ka.
1: Aitäh sullegi, Sander. Aitäh kuulamast. Kena päeva.

0: Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitub sotsiaaldemokraatidega. Kiirhinnangu järgi tõusid hinnad septembris aastases võrdluses 3%. Uuringu järgi puudub inimeste usk piisavasse riigipensionisse. Läti seadis Rail Baltica projektis kilomeetri maksumuse ülempiiri. Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, soojem 15-19 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin teatas lahkumisest Eesti 200 ridadest ja liitumisest sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerib Jašin ka SD nimekirjas. Jašini teatel oli tal jutuajamine ka Reformierakonnaga, aga maailmavaateline suund viis SD-sse. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutuse arvesse võtab tarbijahindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksid peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Koguni 74% Eesti inimestest ei usu, et hakkavad riigilt saama normaalset ära elamist võimaldavat pensioni. LHV tellitud Norstati uuringust selgub, et poolte Eesti elanike jaoks tähendab piisav sissetulek pensionipõlves praegusest keskmisest pensionist 2 korda suuremat summat. Usk riigilt normaalset ära elamist võimaldava pensioni saamisesse on kõige madalam 30-39-aastaste seas. Sellesse vanuserühma kuuluvatest inimestest ei pea seda tõenäoliseks koguni 81%. LHV varahalduse juhatuse esimehe Vahur Vallistu sõnul peegeldavad tulemused varasemast suuremaid ootusi elukvaliteedile kogu elukaarele. Läti valitsus kehtestas Rail Baltica raudtee projekti maksumusele ülempiiriks 20 miljonit eurot kilomeetri kohta. Peaminister Andris Kulbergs märkis, et summa ei hõlma suuri rajatisi, kuid katab rööbaste, elektrifitseerimise ja signalisatsioonisüsteemid võimaldades rongil füüsiliselt mööda põhitrassi liikuda. Ka rongid ei kuulu selle summa sisse. Kulbergs tõi samuti välja, et kuigi lennufirmaga Air Baltic seotud küsimused on juba väga kulukad ja keerulised, siis Rail Baltica on veelgi problemaatilisem. Taiwan sai kätte esimesed 2 USA-s toodetud F-16V hävitajat, mis on osa demokraatliku saareriigi püüdlustest moderniseerida Hiina rünnaku heidutamiseks oma sõjalist võimekust. Taiwan ostis 8 miljardi dollarilise tehinguga 66 hävitajat. Tehing kiideti heaks USA presidendi Donald Trumpi esimesel ametiajal ja lennukid peaksid kohale jõudma sel aastal. Lennukid saabuvad ajal, mille Taiwan ootab Washingtoni heaks kiitu eraldiseisvale 14 miljardi dollari suurusele relvapaketile, mille Trump peatas Hiina vastuväidete tõttu. Läti politsei on seoses eelseisvate seimivalimistega valmistunud erinevateks võimalikeks provokatsioonideks. Politseijuht Armands Ruks kinnitas, et valimistega seotud riskid võivad olla mitmesugused alates üksikisikute isiklikest eneseväljendustest ja hoolimatust käitumisest kuni organiseeritud katseteni mõjutada Läti sisepoliitilisi protsesse välisriikidest. Ühe võimalik ohuna tõi politsei ülem välja ähvarduskirjade saatmise. Ruk selgitas, et tagamaks politsei suutlikust erinevatele võimalikele stsenaariumidele asjakohaselt reageerida, alustati valimisteks valmistumist juba varakult. Samas tunnistas ta, et praegu puuduvad selged märgid võimalikest ohtudest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus ja Pärnus 9.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
2: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
3: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu. Ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12. Kuku Raadio.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Nädala raamat. Seekordses nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
2: Kupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
3: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha. Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 5.

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Millises seisus on meie ühiskond ja milliseks kujuneb ta homme? Nädala olulisemad teemad Kalle Muuli ja Martin Ehala saates Käsipulsil. Reedeti kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
3: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend, pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovitsi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil!
4: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
1: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.
7: Raadio Kuku!
8: Nädala raamat.
1: Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
9: Head kuulajad, Kuku sellenede raamat Eesti mõtteloosarjas välja tulnud Siim Kallase raamat Rahapoliitika meie Ilmamaa kirjastuselt. Siim Kallase enda kokku pandud valikartikleid ja ei kellegi teise tehtult. Mina Marek Strandberg, saatejuht Kaja Kallasega, sest raamatust ja taustadest räägime. Nüüd üks asi, mis maailma väga tugevalt, eriti kui me vaatame, mis toimub lombi taga kõigutab, on loomulikult kogu selline krüptoraha, välja mõeldud raha, mis eksisteerib kusagil, mis võimaldab, noh, ütleme, ülekandeid teha moel, et see ühelegi kontrollijale silma ei torka. Ma vaatasin, et Siimu raamatus ei ole väga palju sellele üldse keskendutud. Tema räägib ikkagi sellest pärisrahast. Ja räägib pärisraha loogikast ja avab seda piisavalt palju ka kontekstis, noh, mis lõppkokkuvõttes ju võimaldaks igal kui mõistlikul inimesel aru saama panna selles, et krüptoraha, mis sõltub nii paljudest asjadest ja mis on nii ebatäpne, et seda ikkagi ju mingiks vahetus väärtuseks kasutada ei saa.
10: Ja see on hästi hea tähelepanek, et tõesti noh, need artiklid on ikkagi ju vanemad artiklid ja väga põhimõttelised artiklid, mis puudutavad rahapoliitikat, aga loomulikult isa huvitas ka kõik see, mis puudutab seda krüptomaailma ja et noh, sellest aru saada. Ja kui me rääkisime siin varasemalt sellest, et rahal on ka see sotsiaalse sidususe mõõde nii öelda lisaks sellele, et ta on lihtsalt vahetusvahend, siis noh, seda lünka nagu see krüpto, just kui noh, seda osa see krüpto ei täida ja noh, jällegi, et mis on see, mis sellele siis kokkuvõttes väärtus annab. Mina ei ole muidugi õige inimene seda kõike analüüsima ja noh, isa oli ka ikkagi seda meelt, et ega ta lõpuni kõigest nendest toimimisest nagu aru ei saa, aga siiski ta vähemalt seda püüdis.
9: Nüüd kogu selles kontekstis, kui tulla veel kord selle krüptoraha juurde tagasi, et mulle tundub, et nii-öelda see käsitlus, mida Siim oma raamatus kirjeldab rahast, on pigem nagu ikkagi see, et seal, nii nagu tegelikult ka Keynesi nendes tekstides, mida lugenud nüüd olen üsna mitmeid, on ju see, et püütakse just nimelt keskenduda raha sotsiaalsele mõõtmele ja vaadata raha kontekstis inimesed. Nüüd kriptoraha puhul on see ikkagi nagu tundub selline nagu võidujooks, mingi spordivõistlus, stardipauk on käinud ja kes rohkem suudab koguda, kelle väärtus kiiremini kasvab, et need emotsioonid, mis kriptorahaga kaasas käivad, on võitjatele loomulikult meeli ülendavad, ja, aga kõik ei ole võitjad.
10: Ja eks ta nii kipub olema, et üks rahandusteadlane, kelle intervjuud ma juhtusin kuulama, siis ka ütles, et kas ma paneksin sinna oma panus, et ma ei pane, ja ta põhjendas täpselt ka ära, et miks see siis ei ole loogiline. Muidugi asjad arenevad, see on selge, ja mina ei ole kindlasti siin ekspert hinnangut andma, aga tõepoolest natuke on ju seda, et kes ees jookseb ja põhimõtteliselt võidumees on, nii nagu sa ütled, et see mulje ja heab, et see päris sama võrdusmärk ikka see rahale tuua ei saa.
9: Nüüd küllaltki fundamentaalne asi, ma arvan, et need, kes kõnealusele erakonnale, reformierakonnale nagu aluse panid, et nende jaoks oli mõiste eelarve tasakaal, noh, hoopis midagi muud, kui võib-olla vaadates täna seda nii-öelda, kus me iganes nimetame, paradigmat, et millisel moel toimitakse. Ja mõtlengi seda, et millisel hetkel nagu see murdepunkt toimus, kus asjaolu, mis on mõistetav, et tõepoolest, kui sa pead arvet oma asjade üle, siis hea on, kui neid on sul nii palju, millega sa toime tulla jaksad, muutus selliseks, kus öeldi, et kuulge, aga kõik ju laenavad.
10: Mm-hmm.
9: Et miks me, kuidas me niimoodi üksinda oleme ja ei laena.
10: Mm-hmm.
9: Ja täna me näeme, noh, tundub mulle, ma ei ole muidugi mingi majandus- või poliitikaanalüütik, aga et me oleme selle, teeme nii nagu teised mudeliga, nagu sattunud väga libedale teele, kus võib-olla parimini suudavad ennast rajal hoida need, kellel on palju tuumarelvi, lennukikandjaid ja mida iganes, kus on võimalik oma jõudu ja võimu muul moel avaldada, aga mitte meil.
10: Jah, eks see eelarve tasakaal on olnud üli oluline ja kui võtame, et kus on juhtunud see muutus, noh, siin on mitu sellist aspekti, et üks on kindlasti see, et kui alguses me alustasime oma riigiga, siis oli selge, et noh, meil peaksid olema kulud ja tulud, et me saame hakkama ise nende kuludega, mis meil on, nende tuludega, mis me teenime.
9: No, mis oleks nagu iseseisva olemise ju...
10: See oli kogu selle asja tuum. Nüüd tulid sisse eurorahad, ehk siis äkitselt tuli ka väga palju nii-öelda igasuguseid toetusi peale, mis noh, ka süües kasvab isu ja noh, nii edasi ja tegelikult võeti ka kulutusi arvestades, et noh, need rahad on ju ka aga need ei ole sellised pikaajalised tulud. Nüüd kui need kukuvad ära, siis sul tekivad kohe augud sinna. Teine asi, mis oli see, et kui me mõtleme finantskriisi peale, siis finantskriisis olid riigid, kes olid väga keerulises olukorras, meie seal ei olnud, sellepärast, et meil olid puhvrid kogutud ja me suutsime need rasked ajad nende puhvritega üle elada, aga need riigid, kellel ei olnud neid puhvreid, siis tegelikult siit kaugelt vaadates tundus justkui, et noh, et kuidagi nende võlad nagu unustati ja nad said eluga edasi minna, mis ei vasta tegelikult tõele, nad pidi tegema väga raskeid otsuseid, aga täpselt jäi see tunne, et kuulge, et noh, nemad ju näed sa vaata, kui hästi Kreekas elavad arvestades kõike, mis
9: kui
10: need oli.
9: Kui odavad on seal juustuhinnad ja mis kõik veel.
10: Ja kõik, mis seal nagu on ja miks meie siin siis niimoodi nagu pingutame. Mida noh, me siin ei näe, oli see, et noh, tegelikult see nii-öelda rahvuslik alandus, mis tuli nagu läbi selle, et keegi väljaspoolt siis tuli, ütles selle lõikat ära, selle, seda enam ei tee, seda ei maksa, et tegelikult nagu see suveräänsus mõnes mõttes nagu kadus, sest keegi teine ütles, kuna teie asjad ei ole korras ja Kreekas ja Portugalis näiteks see suhtumine praegu on hoopis teine, et ei, et et noh, me ei ela seda uuesti üle, me ei võta seda laenu selliselt, et noh, ma arvan, et see käibki lainetena.
9: Ma mõtlen ühe lihtsa asja peale siin lõpetuseks veel rääkides, et noh, ise ka ju kunagi pigem väike ettevõtlust edendanud ja jällegi finantsarvestus või see näib olevat üsna lihtne, et sul ei ole mõtet investeerida millessegi, mis sulle tulu ei tee. Ometi me teeme seda kuidagi, et kuidas on juhtunud, et meie finantsistid riiklikul tasemel ühtäkki on valmis tegema kulutusi kingituste toel, mille tulude peale nagu üldse ei mõelda.
10: Aga sellel on tegelikult väga, väga lihtne vastus. Ja see lihtne vastus on valimised. Et kui valimistel erakonnad lähevad ja lubavad sulle roosa mannat, toetusi, kõik toetused tõusevad, kõik maksud langevad, inimesed usuvad seda ja selle pealt siis valivad, siis nüüd, kui see partei saab siis võimule, kes on lubanud sellised asju, sa tahad neid oma lubadusi täita, siis kui need otsaga kokku ei tule, et ühelt poolt, kui sa nii-öelda tulusid kärbid ja kulusid suurendad, siis selle asemel, et öelda, et nüüd me oleme raskes seisus, et me peame tõstma makse või me peame siis kulutusi märkimisväärselt kärpima, sa tahad ikkagi olla populaarne ja siis ütled, et ei, me maksame veel rohkem toetusi ja nii edasi, mille tulemus on see, et tegelikult need rasked otsuseid ju ei tehtagi. Ehk siis minu sõnum on see, et senikaua kuni valija seda premeerib, senikaua
9: see
10: eksisteeribki.
9: Aitäh, Kaja Kallas! See oli Siim Kallase kirjutatud raamatu Rahapoliitika meie lühiülevaade. Iga üks saab seda ise lugeda. Mõtlen, et kellele see sobilik oleks? Tegemist on ju üsna vanade artiklitega, mis on uuesti kirjutatud või uuesti avaldatud.
10: Jah, aga nagu sa alguses ütlesid, et need on ka väga sellised tüvitekstid.
9: Need on väga tüvitekstid.
10: Et ma usun, et kes iganes tunneb huvi rahapoliitika kui sellise vastu, ma arvan, või ka riigi aluspõhimõtete vastu, ma arvan, see oleks kindlasti huvitav.
9: Head lugemist teile ja järgmiste kordadeni.
8: Nädala raamat.
1: Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: Elektrihinna leevenduse võimalusena kaalutakse võrgutasu kompenseerimist. Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitub sotsiaaldemokraatidega. Kiirhinnangu järgi tõusid hinnad septembris aastases võrdluses 3%. Rafineeritud naftatoodete nappus on jõudnud kriitilisele tasemele. Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb 15-19 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kaalub võimalusi, kuidas eeloleval talvel leevendada kõrge elektrihinna mõju tarbijatele. Energeetika ja keskkonnaministri Erkki Keldo sõnul oleks kõige lihtsamini tehtav võrgutasu kompenseerimine, vahendab ERR. Keldo teatel sai valitsus ülevaate, millised on maailmaturu gaasihinnad, millised on elektrihindade prognoosid ja millised on üldse võimalused Eestil rohkem hinnastabiilsust pakkuda. Keldo rõhutas, et maailmaturu gaasihinda ei ole Eestil võimalik mitte kuidagi mõjutada. Elektri lõpphind ei koosne aga ainult energiast, vaid seal on ka erinevad tasud ja üks kõige lihtsamalt sekkutav on võrgutasu, mis moodustab olulise osa lõptarbija hinnast. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin teatas lahkumisest Eesti 200 ridadest ja liitumisest sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Eelseisvatel Riigikogu valimistel kandideerib Jašin KSD nimekirjas Tallinnas. Jašini teatel oli tal jutuajamine ka Reformierakonnaga, aga valik sai eeskätt teemadepõhine ja maailmavaateline. Jašin selgitas, et koostöös sotsiaaldemokraatidega saab ta kõige paremini seista südamelähedaste teemade ja vaadete eest. Haridusvaldkonnas on nendeks võimalikult edukas üleminek eestikeelsele haridusele, haridusliku ebavõrdsuse vähendamine ning haridustöötajate töökoormuse ja tasu parem tasakaalustamine. Statistikameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttav tarbija hindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiir hinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksit peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Tarnehäired ja valitsuste sekkumine kütusehindade reguleerimiseks põhjustavad kogu Euroopas bensiini- ja diislikütusehindade järsku kõikumist. Rafineeritud naftatoodete pakkumise nappus on jõudnud kriitilisele tasemele. USA ja Iraani vaheline konflikt häirib jätkuvalt rafineerimistehaste tööd Pärsia-lahe piirkonnas, mis on oluliselt piiranud rafineeritud naftatoodete kätte saadavust. Venema otsus pikendada diislikütuse ekspordi keeldu on Euroopa varustuskindlust veelgi pingestanud. Euroopa naftatöötlemistehaste tootmisvõimsus püsib tänavu sügisel erakordselt kõrgel tasemel. Kõrgete kütusehindade reguleerimiseks on mitmed Euroopa riigid kehtestanud erimeetmeid. Ukraina pealinnas peatati Vene droonirünnakute järel liiklus ühel Kiievi peamisel sillal ning seati piirangud ka teisele. Linnapea Vitali Klitschko teatel on Dnepri jõge ületav ning Kiievi ida- ja läänekallast ühendav lõunasild liiklusele mõlemas suunas täielikult suletud. Ta lisas, et põhjapoolsem Patoni sild on avatud vaid ühes suunas, kuid teateid selle tabamisest ei ole. Ja veel tantsupedagoog Helmi Toffelmani nimelise auhinna tänavuna laureaat on vabakutseline tantsija, koreograaf ja pedagoog, endine Šoti rahvuspalletti esitantsija Eve Mutso. Auhinna esimene laureaat Laine Mägi andis Mutsole preemia üle Paide teatrimajas enne etendust. Alguses oli laul, millele Mutso on loonud liikumisseade. Mutso sõnul on Toffelmani preemia tema jaoks ülioluline.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel soojakraade vaid 11, Tartus 12 ja Pärnus 9.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
3: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
1: Nädala raamat. Seekordses Nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
4: Kuku Raadio. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
1: Käsi pulsil.
5: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 2. oktoober. Algab saade Käsi pulsis, stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
6: Tere päevast, selle nädala üks võtme teemasid on muidugi riigieelarve. On arutatud, et milline see on ja kas me oleme pankrotti kursil.
5: Teiseks räägime uuest rahvusringhäälingu seaduse eelnõust, mille valitsus siis heaks kiitis lõpeval nädalal.
6: Ja seejärel saime teada ka, et valitsus on nüüd fikseerinud oma seisukoha selles suhtes, kas siis sotsiaalmeediat tuleks lastele keelata, et öeldes ei tuleks.
5: Ja saate viimase teemana pärast tavapärast pärli räägime viimaste aastate suurimast tööstusprojektist Ida-Virumaal 75 miljonilisest uuskiviõli kaevandusest.
1: Käsi pulsil.
5: Aga alustame siis riigieelarvest, mis on valitsusest riigikogu poole teele läkitatud. Noh, ma pean ütlema algatuseks ja vabanduseks, et tunnen ennast üsna ebamugavalt sellest dokumentist rääkida, sest vana ajakirjaniku kooli ja kombe kohaselt ei olnud hea toon rääkida asjadest, mida sa ei ole lugenud või läbi lugenud. Ja aga ma pean ütlema riigieelarve kohta küll seda, et nüüd läheb juba vaatet peaaegu 10. aasta, kus ma ei ole seda dokumenti suutnud läbi töötada. Ma mäletan veel aegu, kui me ajakirjanikena ajalehtedes avaldasime riigieelarvest tohutud tulpdiagramme ja võrdlusi eelmiste aastatega ja kus oli võimalik pulgalt välja tuua, millised kulud kasvavad, millised kulud kahanevad, põhjendusi ja asju juurde küsida, siis nüüd on see praktiliselt ikkagi taandunud selliseks üldiseks aruteluks kõige suuremate numbrite üle, millised on riigieelarve üldkulud ja millised on üldtulud, aga sinna sisse suudab vaadata vist ainult Aivar Sõõrd kui temagi, nii et tervitusi siit.
6: No vaat, ja siin nüüd küsimus on, me teame kõik suurepäraselt, miks see muutus on toimunud, sest me oleme tegevuspõhises eelarves ja Aivar Sõõrd on seda kritiseerinud ka vähemalt 5 või 6 või rohkemgi aastat. Ja minu küsimus on nüüd, ja küll, siia maani võibolla on Reformierakond olnud kogu aeg valitsuses ja nagu Sõõrd ütles, et tema fraktsiooni kaasased vaatavad teda imeliku näoga, kui ta seda kritiseerib, siis ma saan aru, miks seda muudetud ei ole, aga kas nüüd nagu eeldatavasti kevadel tuleb meil teissugune valitsus, tõenäoliselt on Isamaa seal, sa oled ise Isamaa liige, et kas siis tuleb muutus tagasi?
5: Ma ei saa lubada asju üksinda isegi siis, kui minust peaminister saaks.
6: No.
5: Ja sellepärast on kõik sellised küsimused, noh, ütleme, võib rääkida sellest, mida me tahame teha, aga esiteks tulevad ka koalitsioonipartnerid, teiseks tulevad ka valijad, kes hääletavad ja keegi ei tea, kuidas see jõudude vahekord seal riigikogus hakkab olema. Aga kui ma räägin Isamaa plaanidest, siis nii palju, kui ma saan rääkida ja nii palju, kui ma tean, siis esimese asjana on plaanis teha kevadel lisaeelarve, negatiivne lisaeelarve, mille käigus kärbitakse riigieelarve ja riigivalitsemiskulusid umbes 0,5 miljardi võrra, okay. 400 ja. Miljonit. Ja tehakse see praegune tegevus põhine riigieelarve kulupõhiseks riigieelarveks. Ehk lõpetatakse see pull ära, kus me ei suuda riigieelarvet läbi lugeda.
6: No väga hea, et sa ütlesid, et tehakse tegevuspõhiseks kulupõhiseks. Ma arvan, et see tuleb ka valimiskampaanias selgelt välja öelda, seda tuleb küsida ka võimalikelt teistelt erakondadelt, kes valitsusse tõenäoliselt pääsevad. Ja see võiks olla tõesti asi, mis nagu konsensuse põhiselt saaks ära muuta, sest näha on, et see nagu ebamäärasus, mis tuleneb tegevuspõhisest eelarvest, on ka üks põhjus, miks ei saa efektiivselt midagi kuskilt kokku tõmmata.
5: Ja sest keegi ei teagi,
6: kust mida tõmmata. Ministeeriumid teavad, neil on paralleel raamatupidamine.
5: No ja, et praegu võib tõesti vaadata, kuidas peaminister tuleb kas Aktuaalsesse kaamerasse või Esimese stuudiosse ja räägib tuima näoga kaamerasse, et me oleme 3 aastat kärpinud ja siis võtad selle riigieelarve lahti, isegi need arvud, mis on aru saadavad, sellest sa saad ju aru, et tegelikult riigieelarve kulud on kogu aeg kasvanud, et mingit kärpimist ei ole toimunud. Tõesti, võib-olla mingi üks kulu on ära kärbitud, aga kui sa samal ajal suurendad teist kulu rohkem, kui sa kärbid ühte kulu, siis seda kärpeks nimetada on äärmiselt veider. Selge see, et aegalt ikka mingi asja ära kärbitakse, aga kui sa ka oma pereeelarve peale mõtled, et noh, kui sul kärbid ära saabaste ostmise kulu, aga ostad selle asemel kasuka, mis on 2 korda kallim kui saapad, siis sa ei saa ütelda ju, et kärpisid pereeelarvet.
6: Ja
5: Eesti riigieelarve kulud on kogu aeg kasvanud ja see on kasvanud sel teel, et on võetud üha rohkem laenu.
6: Ja miks on, ja see on hea öelda, on võetud rohkem laenu, nüüd küsimus on, milleks seda laenu on võetud. Ja ma ütlen, et põhilõvi osa, kus tuleb kasv, on püsikulude kasv ja püsikulude kasvus suur osa on indekseeritud kulud, need on need samad pensionikulud, kui ma sellest rääkisin siin saada või paar tagasi. Tigedad raadiokuulajad saatsid mulle kirju, eks ole, me oleme muutunud nii mugavaks, et küsimus ju ei ole kui nüüd indekseerimine lõpetada, et siis kellegil võetakse midagi ära. Ei, inimesed lähevad pöördesse, sest nende järgmise aasta pensionitõus jääb ära. Midagi, mida meil neil ei ole, selle üle nad on pahased.
5: Ma arvan,
6: 600 miljonit on sealt tulnud püsikulusid juurde viimase 3 aastaga.
5: Ma arvan, et nad on õigustatud pahased.
6: Ei, neil ei ole mingit õigust olla pahased.
5: Kui samal ajal riigi kõik muud kulud kasvavad, kui riigi keskmine palk kasvab, siis ei saa ju olla nii, et me võtame ühel riigist sõltuval grupil, kes on ka õigustatud ootusega, sest tal on lubatud. Võtame sellel ühel grupil, paneme kasvu nulli. Isegi õpetajatel, ma ütlen isegi õpetajatel, kes on tõesti üks kõige rohkem mõnitatum grupp viimase 4 aasta jooksul, kasvab järgmisel aastal alampalk 3% võrra, mis minu mõelest on täiesti lubamatult vähe, aga kasvab. Ja nüüd sa ütled pensionäridele, et ei, teie indekseerimise lõpetame ära, et see jääb teil paigale. Samal ajal riigi keskmine palk kasvab. No ja inflatsioon on 3%. Kuidas sa siis nii teed? Kas see on siis nagu kuidagi õigustamata pahameel, kui ma sellega pahane olen?
6: See ongi täiesti õigustamata pahameel, kui selle tagajärjel on see, et meil püsikulud suurenevad iga aasta 200 miljonit ja sellest tingitunud laenukulud, intresside kulud kasvavad täpselt samas asjas. Me elame üle oma võimete ja kui inimene ütleb, see on saama nõudlikkus. Inimesel on tunne, et ta peab saama. Aga tegelikult meil ei ole võtta seda mitte kuskilt.
5: Martin.
6: Kuskilt ei ole seda võtta, sest majandus ei kasva
5: just,
6: võrdselt.
5: Just, väga õigesse kohta jõudsid välja. Mis meil on olnud, kaua meil see indeks on olnud, sellisel kujul, nagu see praegu on olnud pensioniindeks, on see olnud aastast 2008. Ja meil ei olnud sellega mingit probleemi. Ei olnud nii, et igal reedel tulid Martin Ehala ja Kalle Muuli stuudios ja hädaldasid, et oi, peame nüüd pensioniindeksi ära lõpetama. Seda sai rahulikult maksta ja riigieelarve oli tasakaalus. Ja mitte midagi ei juhtunud ja mingit probleemi sellega ei olnud. mis on probleem? On probleem on see, et majandus ei kasva. See, et aastal 2023 ja 2024 ja 2025 tõsteti makse väga järsult ja suruti majandusel hing kinni. Ja sellepärast on praegu nüüd nii, et hoolimata sellest, et pensionid kasvavad, majandus ei kasva ja kuskilt raha võtta ei ole. Me peame mitte ära lõpetama pensionite indekseerimist, vaid peame majanduse kasvama panema. Selles on probleem.
6: Ma ütlen, et valitsuse võime majandust kasvama panna olukorras, kus Euroopa rohepoliitika on meie odavad energiahinnad täiesti ära nullinud, on suhteliselt võimatu. Me maksame veel igasugused taastuvenergiat tasusid mingisugune terve euro kilovatt tunni kohta, mis käib kõigile, nii ettevõtetele kui tarbijatele. Eesti majanduse konkurentsivõime alus, odav energia on ära nullitud, loota, et selle põhjalt tekiks mingisugune majanduskasv ilma selleta, on täiesti põhjendamatu.
5: Ja ainuke koht, kus sa räägid väga õigetest asjadest, nii sellest kliimapoliitikast kui ka kallitest energiaindadest ja majanduse mittekasvamist ja ainuke koht, kus sa loodad siis lõpuks nagu sellist hingerahu ja eelarve tasakaalu leida, on see, et lähed võtad vana inimestelt nende pensioni ära.
6: Ja, sest absoluutselt selge on see, et kasvu ei tule, me peame harjuma sellega.
5: Kasvu ei tule.
6: Kasvu ei tule sellises süsteemis, kus me praegu oleme. Siin ainuke asi on see, et tasapisi leppida sellega või loota, et elu enam vähem püsib nina pinna peal on ainukene hea strateegia. Sest kui me teistpid edasi läheme, kui me hoiame oma sellist elustandardit ja loodame, et see läheb paremaks olukorras, kus kasvu ei tule, siis tuleb suur kukkumine mõne aja pärast.
5: No me ei saa ainult pensionäärid ja pensioni...
6: Ei, õpetajad ja päästed ja kõik muud ka.
5: Ja. Et sel juhul me võime üldse oma poe kinni panna ja küsida, et kas meil seda riiki vaja on, kui me ette võtame hoiaku, et me ei olegi võimelised majanduslikult kasvama ja majanduslikult arenema. Et see on nagu see hoiak, mida me ei tohi võtta. Ja võibolla, et see on ka see hoiak, mida praegune valitsus on püüdnudki kultiveerida. Et noh, ongi niisi, et see 0,8% aastas majanduskasvu, et see on maru hea tulemus, näete, ikkagi pluss poolel oleme.
6: Et tegelikult kasutatakse seda majanduskasvu juttu alati tuleviku kohta. Selle põhjalt lubatakse kõigile palgatõuse ja igasuguse paremat elu. See majanduskasv jääb tulemata. Muidugi võib meil olla ja peab meil olema suhtumine, et me peame saama majanduse kasvama, aga me ei saa mingil moel võtta nagu garanteeritult, et see juhtub.
5: Noh, jah, tõesti... pensioneeridelt raha ära võtmises, selle saab garanteerida.
6: See ei võeta raha aga ära, ma vaid ütled, ei aga, indekseerita mõnda aega, aga, aasta, paar või kolm. Meil on rasked ajad.
5: Ta on ütleda seda, et kui me võtame sellise hoiaku, et meil majanduskasvu ei tulegi, siis ei ole sellel kogu riigi pidamisel mingit mõtet. Et siis ongi nagu selline üks lihtsalt hädaorg ja viletsus, sellepärast, et see, mille arvelt me oleme paremini elama hakanud, ega meil ei ole võimalik ju kuskilt seinasest seda raha võtta. Okay. Kui majanduskasvu ei ole, siis läheb elu üha viletsamaks järjest, sest ümberingi majandus kasvab.
6: Aga kui sa võtad seda nagu perekonna analoogia, siis see on see, ütleme, kulutame täna, sest ma kindlasti saan palgatõusu järgmine aasta ja kindlasti läheb paremaks. Kulutame. Käituma tuleks vastus, käituda tuleks vastupidi. Tuleb majanduskas, siis kulutame rohkem. Praegu on higi, veri ja pisarad. Täpselt sõda on käimas. Churchill ütles seda ja nii oli toona, aga tänapäeval ainult leiba ja vaatame.
5: Ma olen sinuga nõus seda, et süüa saab seda, mida on süüa ja kulutada saab seda raha, mis on süüa. Ma lihtsalt ütlen, et seda majanduskasvu on võimalik tekitada. Ja seda tuleb tekitada just selle pärast, et me ei saa ilma selleta elada. Et kui me võtame sellise hoiaku, et no mitte midagi ei ole võimalik peale selle, et me lihtsalt elame halvasti, siis selle pärast me ei ole ju seda riiki teinud. Ja mina sellise nagu, see on vale hoiak, me peame vastupidi inimestele sisendama usku, et see on võimalik. Ja see on võimalik, kui me teeme koostööd ja arendame seda riiki mõistlikult. Et see, et vahepeal on tehtud suuri lollusi ja neid lollusi võibolla tehakse Euroopa tasandil edasi, et see ei tähenda, et me peame kõikide lollustega kaasa minema. Ja väga pikka aega mindud ja sellepärast oleme me ka noh, osaliselt sellepärast, eks oma lollusi ole ka siin palju, et osaliselt sellepärast oleme me ka sellises olukorras. Aga noh, kui me läheme edasi nii nagu praegu on mindud selle riigi eelarvega, siis kui sa vaatad, mida sellist suurt murrangulist on püütud selle riigieelarvega saavutada. Mikk Salu, Postimehe ajakirjanik, ütles väga õigesti, et see on nii hall ja igav eelarve, et tegelikult sellest ei olegi midagi rääkida, et midagi ei püütagi teha. Ja tõesti, sel juhul ei kasvagi meie majandus, kui me midagi ei püüa teha.
6: No hea, ja kui vaadata Eesti poliitikat üldse, siis oleks võinud mingisugusel hetkel selle valitsuse saata hingusele, aga mitte keegi midagi konkreetselt ei tehta. Nüüd võib-olla tuleb mingisugune umbusaldushääletus, räägitakse ikka, et uue eelarve negatiivse, mille iganes teeme alles kevadel, see nagu venitamine, otsustamatus ja võimetus saada erakondade vahel kokkuleppele kas või selles, mida Eesti Pank ütles. Vähendage seda eelarve puudujääki, sõlmige konsensus, et te saaksite vastu minna valimistele nii, et te saaksite rääkida tõsist juttu, mitte ei peaks teinedest üle trumpama sellega, mida kõigi kingitakse, millised häid asja tuleb. No. Selge, et kui sa lubad halba, kui sa lubad verdigi ja pisaraid, sind ei valita, eks ole, Kaja Kallasel oli täiesti õigus.
5: Ma olen näinud erakondi, mida on valitud, kui nad on lubanud igiverd ja pisaraid, aga noh, kui valija tegi aastal 2023 pea ja valis Eesti 200 või reformierakonna, mida me siis saame teha? Kahjuks on põhiseadus tehtud selline, et erakorralisi valimisi noh, praktiliselt ei ole võimalik esile kutsuda. Ja see ongi praeguse olukorra nõrkus ja noh, eks valija peab tegema oma vigade paranduse, et mingisugust sellist varianti, et nüüd kuidagi ma ei tea, mis ime läbi, et tuua muutus esile, kui Riigikogus on reformierakonnal 40 häält ja Eesti 200 on nii palju, et saab kahe peale kokku üle 50, et meil ei ole võimalik seal midagi teha.
6: Okei, aga üks asi, kas või see, mida Eesti Pank ütles, tehke see konsensus kärpimisele ja kulude kokkuhoiule, mis vabastaks teid sellest nagu painest, et te peate kogu aeg midagi lubama. Kõik erakonnad, tehke seda, aga te ei tee. Nad ütlevad, jah, see on hea mõte, aga ikkagi ei tee, sest neil on vaja nuga lüüa teinede selle selga, ikkagi loota, et äkki ma saan kuidagi midagi paremat seal valimiskampaanias lubada, äkki ma saan rohkem hääli, selle asemel, et teha mingi konkreetne kokkuleppe, meil on vaja kokku hoida.
5: Soomlased tegid ja ma arvan, et see on väga õige samm. Aga see saab tulla ikkagi valitsuse juhtimisel, valitsuserakondade juhtimisel, sest nendel
6: just kui
5: on
6: opositsioon ei saaks siis nagu oma vahel kokku leppida, et meie võtame, et meie ei tee, valige meid, me lubame, et
5: no,
6: me
5: opositsioonis on sotsiaaldemokraadid, kes toetavad praegust valitsust.
6: No, tundub, ja et nad toetavad varsti Isamaa valitsust.
5: Et nad toetavad muidugi ükskõik millist valitsust, kuhu nad ise saavad, et see on päris selge, aga ma arvan põhimõtteliselt, piisaks ka uuest koalitsioonileppest, et ega me seda kriitikat ei karda selles mõttes, et nüüd hakatakse hirmsasti kritiseerima, et ma ei tea, mida kokku kuskil toitakse. Plaan on teha kevadel väga suure kärpega negatiivne lisaeelarve, kust läheb valitsemiskulusid ligi 500 miljardit maha.
7: Kaheksakümnendate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
8: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
9: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme.
10: Välismääraja.
11: Välismääraja erisaade Ungarist, mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Tule meiega seiklema Türki.
10: Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
12: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
13: Ema laev.
14: Uurimisretked teaduse ilmarumis.
15: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
16: Käsi pulsil.
6: Jätkame saatega, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Räägime nüüd rahvusringhäälingu tulevikust. Kaks asja on sel nädalal juhtunud, et valitsusse jõudis uus seaduseelnõu, millega siis rahvusringhäälingu rahastamist tehakse paremaks või vähemalt muudetakse ja viiakse siis ringhääling vastavusse ka Euroopa Liidu regulatsioonidega. Ja teine asi on siis see, et Riigikogu otsusega nimetatakse rahvusringhäälingule kolm uut valdkonna asjatundjat, liiget Veronika Kalmus, Merit Kopli ja Marek Tamm. Et Veronika Kalmus on Tartu Ülikooli sotsioloogia professor, Marek Tamm Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor, juhtiv professor veel, ja Merit Kopli oli Postimehe ajakirjanike peatoimetaja ja töötanud 10 aastat Saksamaal Eesti kultuuriesindajana. Ma ei tea, mis me enne võtame.
5: No kui isikutest rääkides, mis on ilmselt lühem teema või lühem asi, siis ma ütleks selle kohta, et läks paremini, kui ma kartsin või oodata oli, et mul väga suuri mingid pretensioone nende isikute suhtes küll ei ole ja ei pea ma ka väga poliitiliselt kallutatuks kuidagi seda valikut. Noh, ise asi see, et kas üldse oli neid vaja lisada ja mis see siis paremaks nüüd teeb, kui need kolm häält seal juures on. Ma arvan, et sellest suurt midagi ei muutu, nii et suhteliselt küll mitte kuluneutraalne otsus, aga vähemalt ei kalluta see rahvusringhäälingu nõukogu ega rahvusringhäälingut ennast kuhugi poole minu mõelest.
6: No jah, võt, see on nii, et tavapärases maailmas muidugi ei kalluta, aga võt, küsimus on, kui tuleb mingisugune erakorraline olukord, et küsimus on, et kas nendel kolmel on sama palju selgroogu, kui oli Rein Veidemannil, eks ole, kui ERR jälle uus aasta programmis mingi perversuse lase veetrisse, et kas nad ütlevad, et see on ajakirjandusvabadus või nad ütlevad, et mingisugused piirid on sellel ikkagi olemas.
5: Jah, no ega siis nende põhiülesanne ei ole saadete sisu ega sellised asju innata, kui küsitakse, siis eks siis peab mõtlema, mida vastata aga ja millised olukordi on, aga ma arvan, et rahvusringhäälingut oleks mõistlikum juhtuda nii, et sellised küsimusi ei peaks üldse esitama või ei oleks põhjust esitada, siis ütleme täpsemalt nii. Aga kui nüüd sellest seaduseelnõust rääkida, siis lisaks sellele rahastamise raamlepingule, mida sa mainisid, seal oli üks võib-olla, et veel tähtsamgi punkt on see, et tehnoloogia neutraalsus, mis siis maakeeli tähendab seda, et rahvusringhäälingule antakse ka seadusega õigus ja võimalus pidada oma portaali, veebiportaali, kus saab avaldada tekstiuudiseid. Seni on olnud see erameedia poolt selliseks üheks kaebeobjektiks minu mõelest Brüsselini välja on kaevatud. Kui lubamatus on, et maksarahaks eest tehakse konkureerivad portaali samal ajal, kui rahvusringhäälingu seadus räägib raadiosaadetest ja telesaadetest. No nüüd on see siis seadusesse kirja pandamas ja ta vastab ka Euroopa meediavabaduse määrusele, mis sellise võimaluse annab. noh, minu mõelest on see nagu normaalne, et ma, Euroopas ei ole ühtegi rahvusringhäälingut, millel ei oleks oma veebiportaali ja kaevelda siin nüüd, et see on kohutav, ma ei tea, kas nüüd inimõiguste rikkumine, aga ettevõtlusvabaduse rikkumine, et seda see kindlasti minu mõelest ei ole.
6: Ja ma selles osas olen nõus, et erameedia ei peaks olema nii valulik, kuigi loomulikult see on teatud mõttes noh, nii nagu kõlvatu konkurents, eks ole, et nemad saavad, et see sama info, mille eest erameedia peab võtma raha, tuleb siis avalikust ringhäälingust tasuta kätte. Küsimus siin, ma arvan, et ainukene küsimus on siin, et kui palju, kui suured on selle rahvusringhäälingu ressursid, ühesõnaga, kui võimsalt ta saab ajada kogu seda meedia nagu informatsiooni tootmist võrreldes erameediaga, et kui mingisugusel hetkel tõesti on tema ressursid nii palju paremad, et kõige tugevamad ajakirjanikud on seal ja kõige parem sisu on seal, siis see muidugi võib juhtuda nii, et see vähendab äkitselt seda kas või arvamuste paljusust. Isegi kui rahvusringhääling on keskelt läbi enam vähem neutraalne, aga et ta ei pruugi alati neutraalne olla, seda me oleme näinud Eesti puhul ja kui me võtame mõne teise rahvusringhäälingu, näiteks BBC, siis see on nüüd täiesti ilmselgelt kallutatud ja tõsiselt kallutatud. Ja noh, ilmselt on, ja tegelikult aegaelt on näha ka meie rahvusringhäälingus kallutatust, eriti autorisaadetest, mis muidugi on ka nagu loomulikum uudis, et minu mõelest on seal küll head neutraalsed enam vähem. Nii et see on selline nagu ohukoht, võibolla suurem ohukoht, et tasuta tuleb teatud kaalduvusega info.
5: Sellised ohud on olemas, ma olen nõus sellega, aga neid ei saa kindlasti vältida sel teel, et paneme portaali kinni.
6: Ja,
5: et rahastamist, noh, ja kui sa räägid, et paremad ajakirjanikud, halvemad ajakirjanikud ja et keda siis raha eest osta saab ja kuidas, et siis tegelikult ju Eestis on ikkagi olukord vastupidine. Et Postimehe töötajana sa kindlasti tead, et terve suur hulk rahvusringhäälingu ajakirjanike just tuli rahvusringhäälingust ära. Postimehes ma isegi ei oska ütelda seda arvu, aga neid oli päris palju ja päris häid ajakirjanike, ma ütleksin Eesti tippe, ja kindlasti nad ei tulnud rahvusringhäälingust ära sellepärast, et nad seal liiga palju palka said. Et pigem võis olla see olukord vastupidin, kui seal raha üldse mõjutas. Aga ja kui sa siis vaatad seda rahvusringhäälingu rahastamist, siis rahvusringhäälinguga on just tehtud seda, mida sa asja pensionäridega tahad teha. Nende sissetulek või ütleme, eelarve on külmutatud, eelarve riigi poolt saadav raha on 41,5 miljonit aastas ja nii on seal nüüd juba mitu aastat, ma isegi ei oska peast ütelda mitu aastat, aga kindlasti oli see selle aasta eelarves nii, oli 25. aasta eelarves nii ja kui tahaksin noh, mingit pingolotot mängida, siis pakuksin, et oli 24 ka veel nii. Et tegelikult rahvusringhäälingu rahastamine on olnud või selle kasv on olnud nullis ajal, kui riigis on olnud täiesti märkimisväärne inflatsioon kõrgem kui Euroopa Keskpanga poolt soovitud inflatsioon. Nii et ka seda ei saa ütelda ja nüüd kui rääkida sellest 4 aasta raamlepingust, mida nüüd tahetakse teha, et mis on iseenesest mõistlik, et ettevõttel või asutusel oleks teada mingi perspektiiv, et see ei oleks päris iga-aastane. Noh, siiani on see perspektiiv olnud see, et kasv on 0 4 aastat järjest, siis ma arvan, et kui nüüd sellelt baasilt edasi minna ilma kasvuta, siis on järgmised 4 aastat täpselt samasugune ja see on ikkagi juba päris ränk sellepärast, et tehnika hinnad kasvavad, palgad kasvavad isegi ajakirjandusturul.
6: No mõnda aega tõenäoliselt tuleb rihma pingutada ja minu mõelest on siin samamoodi, et eeldad, et igal pool kogu aeg võrdselt kasvab,

0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12.
2: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
1: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Käsi pulsil.
6: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime Eesti ametlikest seisukohtadest, siis laste veebiturvalisuse kohta, mis on Eesti vastus Euroopa Liidu ettepanekule keelata ära sotsiaalmeedia alla 13-aastastele. Ja seal olid veel mõningad piirangud 13-14-aastastele ette nähtud ja et see oleks vaba siis alles alates 15. eluaastast. No Eesti vastus sellele oli, et lauskeelde ei pooldata ja et turvalisuse eest, ehk siis sõltuvuse tekitamise eest peab vastutama ettevõtte, noh, tegema oma tooted selliseks, et need ei tekitaks sõltuvatust ja et vanuse kontroll jääks siis iga riigi enda siseasjaks, et kuidas ta seda kehtestab või ei kehtesta või mis vanusest.
7: No võt, muidugi on hea ja õige selline seisukoht, et need tehnoloogiaiud peaksid loobuma sellistest algoritmidest, mis tekitavad sõltuvust või äsitaksid inimese oma lähedaste vastumuses, see on ka tehisaru kaaslaste puhul oht või lausa enesetappusid sooritama, sest ka täiskasvanud langevad ülimalt kergesti sõltuvusse, aga no laste puhul ma ütlen, sellest ei piisa. Et praegu see on umbes samamoodi kui öelda, et tubaka ja alkotootjatelt nõuda, et nende toodang lapsi ei kahjustaks, see lihtsalt ei toimi. Ja pealegi, ka praegu on some platformidel, kõikjal on 13-aastane piirang, lihtsalt mitte keegi seda ei kontrolli. See on praegu olemas, reaalselt 13-aastane piirang, kõik Facebookid ja muud asjad, pornosaitidel 18 aastat. Ka seda mitte keegi ei kontrolli. Silmakirjalikkuse nagu ülim tasa, eks ole. Need asjad on olemas, aga neid asju ei kontrollita. Ja nüüd räägitakse, et neid tegelikult ei olegi vaja.
6: Ma olen sinuga nõus selles, et ma ka väga ei loodaks selle peale, et Mark Zuckerberg hakkab meie lapsi väga kaitsma oma Facebookiga või mis iganes, et noh, nõudma peab ja nõuda võib, aga panustada, et need ettevõtted kuidagi väga innukalt sellega tegeleks ja et see olekski kõik, noh, ei maksa naiivsed olla. Samas ma ei ole üldse sinuga nõus, kui sa võrdled sotsiaalmeediat alkoholi või tubakaga. Tubakas ja alkohol on sellised asjad, mis on ükskõik kui väikesel tarbimisel kahjulikud ja noorele organismile eriti kahjulikud. Et ma arvan, et sotsiaalmeediaga ei ole nii. Et sotsiaalmeedia ikkagi seda, kui sa ühe minuti nädalas loed, ei tee sulle.

0: suurt midagi kahju. Pigem ma võrdleks sotsiaalmeediat, noh, kui inimese elu või lapse eluga vaadata, ütleme sellega, et kas toit on tervislik või ei ole tervislik. Kas sa sööd liiga palju või liiga vähe. Või siis ka liikumine, et kas sa liigud piisavalt või istud liiga palju diivani peal. Et mingite selliste asjadega, kus see kahjulikkus sõltub kogusest, mitte lihtsalt sellest, et sa, kas sa üldse tarbid või ei tarbi. Ja siin ma arvan küll, et lisaks ettevõtetele me peaksime panustama ikkagi lapsevanematele, koolile ja no võib olla mingisugustele riiklikele siis sellistele üldistele piirangutele, aga põhiliselt ma arvan, et nii nagu toidu, liikumise, õigel ajal magama mineku ja sellel, et laps paneks kodust välja minna ennast soojalt või parajalt riidesse, et selles peaks ikkagi panuse tegema lapsevanematele. Ta ise teab, kuidas ta oma last kasvatab. Ma saan aru, et on väga palju vastutustundetuid lapsevanemaid ja nii edasi, nii edasi, aga ega me seda maailma sel kombel ei saa parandada, et kõik inimesed oleksid toredad, head ja kohutavalt vastutustundlikud.
1: Ja, aga tead, just nimelt kogu see osas on see koht, kus need sama, kus oleks suhteliselt kerge nendel tehnoloogiahiidudel tagada, et ei tarbitaks liiga palju. Igale kasutajale 2 tundi päevas. Kui see aeg on täis, klõps, mitte midagi rohkem sisu sa ei näe. Seda oleks kerge kontrollida, see oleks kergesti arusaadav kõigile ja tehniliselt tehtav, eks ole. Me ei tea, mis need algoritmid on, me ei tea, kas ta nagu ässitab meid kuhugi, aga me saame näha selgelt, et näed, 2 tundi kukkus rohkem ei saa.
0: See on lihtne variant ja tõesti, no tundub, et maru hea, aga selle variandi albasi on see, et see on kõikidele ühesugune. Kui me räägime toidust või unest või millestki iganes, üks vanem tahab teist ühtmoodi teha, teine teistmoodi ja ma arvan, et see on õige, et kõikidele lastele kogu maailmas ei peaks kehtima kõik asjad ühtemoodi. Et inimesed on erinevad. On mõni tehnoloogia huviline ja mõni, kes vajab seda aega rohkem ja on mõni võibolla, kellele ka see 2 tundi on liiga palju. Et selliseid reegleid ja miks see Euroopa akt on väga halb, see on 500 miljonit inimest elab Euroopas, kõikidele ühtemoodi, kõikides riikides, kõikides kultuurides. Et ma arvan, et see ei ole mõistlik üle maailma ühesuguseid reegleid kogu maailma lastele kehtestada. Et lapsevanem ja kool, ma arvan, teavad palju paremini neid asju.
1: Ja noh, sa võid seda nagu niimoodi rääkida, aga isegi toidu puhul on teada inimeste puhul enam vähem see kalorite hulk, mis võiks nagu 95% puhul olla nagu piisav ja see võiks olla ka piisav.
0: Me ei tehti just koolitoidu reegel, kus soola ei tohi enam kooli sisse, toidu sisse panna ja tulemus on see, et lapsed jooksevad üle tee puhvetisse saiakisi ostma, sest nad ei söö koolitoitu.
1: Ja kui reegel oleks üldine, siis neil ei oleks teist sotsiaalmeediat, kuhu minna.
0: Just, mulle hakkab su jutt väga Makarenko kolooniat meenutama, et teeme sellised reeglid, et kõik käivad mööda joonlauda ja mingid erisusi ei ole. Et tegelikult inimesed ongi erinevad ja ühes kodus on nii ja teises kodus on naa ja sellepärast see maailm ongi selline, millest tahaks elada. Et ma arvan, et kui me kõik kehtestaks mingid vangilaagri tingimused, kus äratus oleks kõigil kell 6 ja magama minek oleks kõigil kell 9, et see ei oleks nagu väga nauditav elu, ma arvan.
1: No tegelikult on ju niimoodi, et me teame, et on lapsi juba, kes kogu oma vaba aja vedavad oma magamistuvas. Ja siis öelda, et eks ole, tal on õigus eakaaslastega lävida. Aga meie, kas meil ei olnud seda õigust lävida? Neil on kool, neil on sõbrad, nad ei kohtu nendega, võibolla nad on mingisugus teise maailma otsas, kellegiga, keda nad arvad, et on nende endasugune, kes tegelikult on, jumal teab, mingi tehisaru või hoopis mingisugune friik.
0: Ja kui mingid sellised üldisi piiranguid rakendada, siis need peaksid olema ikkagi päris suure lõtkuga või päris suure varuga selleks, et ka kõik erisused sinna alla ära mahuks, aga ma ikkagi arvan, et see peab olema lapsevanem, kes oma last kasvatab. Ei saa olla nii, et Facebook hakkab last kasvatama või et Ursula von der Leyen hakkab last kasvatama, et tegelikult selle teema puhul mu selline suurem mure on see, et et see interneti keelt või sotsiaalmeedia keelt oli ainus asi Ursula von der Leyeni viimases aastakõnes, mida ilmselt püütakse ellu viia, ja ma arvan, et see surve üle-euroopalisele sotsiaalmeedia keelule lastele üha kasvab ja Eesti seisukohad ja siin lõpuks jäävad vähemusse, nii nagu nad jäid vähemusse siis, kui oli vaja ära kaotada sanktsioonid kahelt Vene miljardarilt, kes on Putinit toetanud.
2: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
3: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise! Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios.
6: Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Jätkame saadet nädala pärliga. Ja selleks on kõrgtehnoloogiline imerohi suhkrubeedi lehtedest ja mustasõstra seemnetest valmistatud näoseerum, mida valmistab Äio Teh. Äio, lapsõkene. Ja see firma on saanud üle 3 miljoni euro innovatsioonitoetust. Müügitulu praegu on 71 eurot.
0: Jah, noh, eks selliseid toetusi ja projekte tuleb üha rohkem ja see kõik on selline, tahaks ütelda, üks selline mingisugune gängsterijuuk võib-olla kõlab natukene pahaselt, sest see viitab just kui millele kriminaalsele, aga see on üks riigi ja maksumaks on isa küljes rippuv selline tööstusharu ja ma arvan, et kui me nendest peedilehtedest tehtud seerumitest räägime, mis võib ju kunagi ka osutuda
1: edukaks
0: ja tuua oma leiutajatele ja tootjatele suurt kasu, siis noh, maksumaksed tegelikult ei saa sellest suurt midagi. Et isegi kui see ettevõte asuks Eestis tööle ja ütleme, et ta osutub edukaks, siis noh, küllab ta müüaks jälle välismaalastele maha ja nii edasi, et töökohti ta sealt eriti ei loo, mitte midagi sealt eriti ei teki peale selle, et paar inimest saavad jõukaks või miljonäriks. ja kõik maksumaksjad muudkui toetavad seda. Aga ega sellest tsüklist on ka väga keeruline välja tulla, sellepärast et kõik see on seotud kliimaneutraalsusega, kogu selle rohehulluse ja muude selliste asjadega. Ja kõikidel, kes selles valdkonnas tegutsevad, on üks ja sama huvi, et maksumaksja raha saada võimalikult palju see ära kulutada ja mis selle tagajärg või tulemus või kasu maksumaksjale on, seda tegelikult ei mõõda ju absoluutselt mitte keegi. Ja noh, tahaks ütelda küll, et kõik see hakkab sellest peale, et riigi raha ja maksumaksja raha kasutatakse selleks, millega riik üldse tegelema ei peaks.
1: Jah, kui sa ütlesid, et riigi nisa otsas, selge, riik on ja Euroopa Liit on selle nisa välja pannud, on see nisa on nagu paksult nagu täis seda sama maksumaksja raha ja öelge, tehtagu, innoveeritagu. Ja see innovatsioon ei ole mitte ainult tehnoloogiline, nii nagu seal Metroserti juurde loodud laborites, kus see IoTech on, vaid see puudutab isegi avaliku haldust, isegi bürokraatidele öelge. Tehke, istuge teistmoodi ringi, korraldage oma elu, tehke innovatsiooni, mida te ootate. Ja kogu see mõttemaailm, eks ole, et meil on nagu riiklikult või üleliiduliselt juhitav innovatsioon, mille poole me peame püüdma ja me paneme kogu aeg suured rahad sinna, on tegelikult nagu töötab sellele kogu selle ideele vastust. Innovatsiooniga on niimoodi. Mingisugune 10-20% algatustest ainult osutub edukaks. Aga kui me paneme maksumaksja raha sellisesse ettevõtmisesse, millest ainult 10% osutub edukaks, siis me lihtsalt põletame seda sinna, kuhu seda üldse põletama ei peaks.
0: Jah, täna 2. oktoobril on Siim Kallase sünniaastapäev, muide tahtsin meenutada ja seoses sellega meenutada tema kunagist manifesti Kodanike riik, kus on minu mäletamist mööda väga täpselt üles loetud see, millega riik üldse peaks tegelema ja millega ei peaks tegelema. Ja tema selline põhiline vahetegemine käis selle järgi, et mida iga inimene saaks üksinda teha ja mida inimesed ei saa üksinda teha ja peavad koos tegema ja neid asju, mida siis tuleb koos teha, nagu näiteks riiki kaitsta või maanteed ehitada, et neid peaks tegema riigi raha eest, aga ettevõtlus ja ettevõtluse tarbeks teaduse arendamine, see on puhas erategevus. Ja kui me vaatame ka praegu maailma selliseid suurimaid teadussaavutusi, tehisaru, kas seda arendatakse riigi raha eest või? Ei arendata, sinna leitakse raha igalt poolt erataskutest, sellepärast, et see toodab tohutud tulu. Et riigi raha eest arendatakse sellist innovatsiooni, mis täidab ainult väga üksikute inimeste taskuid, seetõttu, et nad selle raha saavad enda tasku panna. Aga see innovatsioon, mis seal tuleb, ongi peedilehtedest näokreem. Ja minu mõelest, noh, see väikeses riigis kõlab väga ketserlikult, kui ma ütlen, et minu mõelest tuleks selline teaduse toetamine üldse ära lõpetada. Sest noh, väike riigil ei ole kahjuks sellised ettevõtteid, kes saaksid lubada väga suuri teaduskulutusi, aga põhimõtteliselt Euroopa Liidu tasandil tuleks teadust finantseerida küll hoopis teistmoodi, sest see viib meid täiesti jaburasse olukorda ja teadusraha lihtsalt kuritarvitamise.
1: No jah, paraku see nii on ja Eesti innovatsioonist suur osa on niimoodi Euroopa rahastatud, et meie oma osalust pole isegi vaja, mõnel pool on vaja seal 30%, nii et noh, teiselt poolt, kui olla rehepapp ja palju tõenäoliselt on, siis ütlen, mida te jamate nüüd, raha pakutakse, teeme midagi, äkki tuleb midagi välja ka.
0: Just sellise suhtumisega see maksumaksja raha läheb lõpuks igast kanalist ja igast kordustast, aga räägime natuke ka asjast, mis on vist innovatsioonist väga kaugel, ehk põlevkivi kaevandusest. VKG siis suur ettevõtte avas uus kiviõli kaevanduse, mis asendab Ojamaa kaevandust. See Ojamaa kaevandus suletakse varsti, kaevurid leiavad siis ja neid kaevureid on üle 500 või ütleme kaevandustöötajaid, kes siis uues kohas töö leiavad, aga muidugi ajakirjanduses pälvis tähelepanu lisaks sellele kaevanduse avamisele ka see, et avamisel ei olnud ühtegi Vabariigi valitsuse liigetega ega muud tähtsat isikut. No mulle meenutas see kuidagi selle sajandi algust, kus Arnold Rüütel, president, käis ühte bensiinijaama avamas, aga nüüd siis on nii, et põlevkivikaevandusele ei tulda isegi kohale.
1: No ja ma saan aru ka, miks ei tulda, eks ikkagi see üldine ideoloogiline suund on see, et see põlevkivi on üks räpane asi, millest tuleb võimalikult ruttu nagu lahti saada ja võimalik, et see on see põhjus, miks sinna ei mindud. Ja selles kontekstis, eriti kui on nüüd räägitud, et põlevkivi õlile pidi tulema nüüd ka need samad süsiniku kvoodid peale niimoodi, et see sisuliselt muutub 5-6 aasta pärast, noh, selle tootmine muutub mõtetuks, et Ahti Asman ütleb, et meie künname oma vagu edasi, et kui me nagu kogu aeg nagu reageeriks sellele, mis moodi nagu ideoloogiliselt meid püütaks kägistada, eks ole, me ei jõuaks kuhugi. Õnn on, et inimesed ikkagi teevad ja loodavad, et äkitselt see hullus lõpeb, aga see on tõesti suur hullus, eks ole.
0: Mina usun, et me näeme veel kui taevas tervist annab ära ikkagi selle päeva, kus sellistele põlevkivikaevanduste avamistele tormavad kohale kõik poliitikud, kes kavatsevad kunagi kuskil veel kandideerida, et Eesti põlevkivi tõuseb meie kohaliku energiaallikana ausse. Et kui sa vaatad ka seda arengut, mis on ikkagi nendes hoiakutes olnud viimase paari aasta jooksul, kus on hakanud väga tõsiselt muutuma ja viimaseks üllatavaks muutuseks oli see, et Jevgeni Ossinovski, sotside üks juhtpoliitikud, ütles, et põlevkivi jaamad, elektrijaam võiks olla siiski selleks juhitavaks võimsuseks, mis toodaks elektrit selle ajal, kui tuul ja päike ei tooda. See on sotside poolt või ütleme siis vähemalt ühe väljapaistu sotsi poliitiku poolt ikka tõsine meelemuutus ja avaldus ja ma väga tunnustan teda selle eest, et mõistus tuleb koju.
1: No jah, eks see oleks tore ja oleks hea, kui see oleks tõesti ainult sellest, et mõistus tuleb koju. Võimalik on see, et sotsidele ei meeldi üldse gaasielektrijaamade idee, mis kuidagi mõjutab taastuvenergeetika arendamist tuuleparke ja seda, sest endiselt on sotsid tuuleparkide ja akuparkide poolt. Et seal võivad olla sellised puhtalt, noh, nii-öelda tööstustehnoloogilised, tööstuspoliitilised kaalutlused, mitte ainult see, et meil oleks et põlevkivi oleks hea ja odav. Kuigi see tõenäoliselt on seal ka, üks poliitiline põhjus võib olla ka see, et kui sotsid ikkagi nagu tahaks ja loodaks võibolla olla järgmises valitsuses äkitselt, et siis oleks hea ühendada nagu neid vaateid natukene.
0: Ma arvan, et see kriitiline hoiak gaasijaamade suhtes võiks arutamist pälvida sellepärast, et noh, ja kaasjaamade selline positiivne asi on see, et tõesti neid saab kiiresti käima panna ja positiivne võib olla ka see, et neid saab hajutada, et meil ei pea kõik olema Vene piiri ääres, aga kõik muud asjad nende kaasjaamade puhul on väga sellised, ütleme, leebelt öeldes kahtlased, et kui sa vaatad ka praegu kaasi hinda, mis on lihtsalt poliitilistest otsustest mõjutatav, tahab ühe suur riigi pea, et kaasi hind maailmas tõuseb, siis see kaasi hind tõusebki. Ja meie ostame seda kaasi ja rajame oma energia julgeoleku selle peale, et, ma ei tea, Putin või Trump või kes iganes lihtsalt oma tegevusega pöörab meie energia julgeoleku pea peale see tõttu, et me oleme kogu selle energia julgeoleku ehitanud kaasile. Ja teine asi lisaks hinnale, mis on praegu kohutav, teine asi on ju see, et see kaasivarustus, kas meil seda hakkab olema või mitte, see ei ole meil koha pealt võtta see kaas, et meie lehmad ei tooda seda kaasi ligi lähedaseltki nii palju, kui seda meil elektritootmiseks vaja on ja kas me saame seda kätte kriitilisel ajal, kui palju me saame, mis hinnaga, kes kus kohast annab. See on suur probleem ja seda enam me peaksime vaatama sinna, kuhu Ossinovski soovitas vaadata põlevkivi poole.
1: Selle põlevkiviga on, kui kaasi hinda mõjutab vaenuliku riigi pea, siis põlevkivi hinda mõjutab meil sõbraliku üleliiduline pea, kust need piirangud kõik tulevad.
0: Ursula von der Leyenid lähevad ja tulevad, aga põlevkivi jääb, ma arvan.
1: No seda me saame näha. Ma tahaks näha, kui need piirangud sealt pealt maha lähevad ja põlevkivi taas ausid
0: selle
1: läheb.
0: Me näeme selle ära ja sellega on meie saade lõppenud järgmisel reedel jälle Martin Ehala ja Kalle Muul.
6: Käsi pulsil.

0: Uueks õiguskantsleriks võib saada riigikohtunik Oliver Kask. Elektrihinna leevenduse võimalusena kaalutakse võrgutasu kompenseerimist. Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitub sotsiaaldemokraatidega. Prantsusmaal suleti ligi 400 keskkooli. Ilman täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, soojan päeval kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Postimehe andmetel esitatakse järgmiseks õiguskantsleri kandidaadiks riigikohtu liige Oliver Kask. Õiguskantsleri ametikoht vabanes pärast seda, kui senine õiguskantsler Ülle Madise valiti järgmiseks Eesti presidendiks. Kask sai riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks 2024. Aastal. Kogu tema varasem haridus ja karjäär on seotud samuti juuraga. Lisaks on ta olnud osaline mitmete erinevate seaduste välja töötamisel. Praegu on olnud Kask ka Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Valitsus kaalub võimalusi, kuidas eeloleval talvel leevendada kõrge energia hinna mõju tarbijatele. Energeetika ja keskkonnaministri Erki Kelda sõnul oleks kõige lihtsamini tehtav võrgutasu kompenseerimine vahendab ERR. Kelda rõhutas, et maailmaturu gaasihinda ei ole Eestil võimalik mitte kuidagi mõjutada. Elektrilõpphind ei koosne aga ainult energiast, vaid seal on ka erinevad tasud ja üks kõige lihtsamalt sekkutav on võrgutasu, mis moodustab olulise osa lõpptarbija hinnast. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttav tarbijahindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetega täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksid peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin teatas lahkumisest Eesti 200 ridadest ja liitumisest sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerib Jašin ka EST nimekirjas Tallinnas. Jašini teatel oli tal jutuajamine ka Reformierakonnaga, aga valik sai eeskätt teemadepõhine ja maailmavaateline. Jašin selgitas, et koostöös sotsiaaldemokraatidega saab ta kõige paremini seista südamelähedaste teemade ja vaadete eest. Ukraina pealinnas peatati Vene droonirünnakute järel liiklus ühel Kiievi peamisel sillal ning seati piirangud ka teisele. Linnapea Vitali Klitschko teatel on Dnepri jõge ületav ning Kiievi ida- ja läänekallast ühendav lõunasild liiklusele mõlemas suunas täielikult suletud. Ta lisas, et põhjapoolsem batooni sild on avatud vaid ühes suunas, kuid teateid selle tabamisest ei ole. Ukraina teatas ka, et andis lahingu tingimustes esimest korda oma valmistatud ballistilise raketiga löögi Venema sihtmärgi pihta, teatas väljaanne Wall Street Journal. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Relv jõudis esimesest katsest lahingu kasutusse umbes 7 kuuga ja avalikust teatest veidi enam kui aastaga. Ekspertide sõnul on see ballistiliste raketide puhul erakordselt lühike aeg. Prantsusmaal suleti ligi 400 keskkooli nädal aega kestnud õpilaste protestide tõttu, mille käigus on saanud vigastada 10 koolitöötajad ja vahistatud umbes 2000 inimest. Eelmisel nädalal Pariisis alanud ja kiiresti üle riigi levinud liikumise käigus on gümnaasiumi lõpuklassid õpilased blokeerinud sissepääsu oma õppeasutustesse ning sattunud kokkupõrgetesse politseiga. Õpilaste sõnul on nende koolipäevad liiga pikad, tingimused koolides ebapiisavad. Seal hulgas on klassiruumid üle kuumenenud ning õpetajad puuduvad väga sageli. Valitsuse hinnangul on kaebused õigustatud, kuid vägivald mitte.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 13 ja Pärnus on sooja hetkel 10 kraadi.
2: Hey. Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu. Ja muutuv Ungari. Neeme Raud, siin Kukus laupäeval 10-12.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Tere! Timo Tarve, Aino Ruussar alustavad vestlussaadet Kahe vahel ja Kuku Raadio otsestuudios on hea meel tervitada Tallinna lennujaama juhti Riivo Tuvikest. Tere!
10: Tere päevast!
9: Riivo Tuvike on kogemusega ärijuht töötanud ettevõtetes Nordea ja Luminar Leasing. Alates 2019. aastast juhib riigiettevõtet Tallinna lennujaam. Esimese eestlasena kuulub ta rahvusvahelise lennujaamade ühenduse ACI Euroopa juhatusse, kus esindab siis Euroopa nii-öelda väiksemaid lennujaamu. On nii?
10: Nii on. ACI Euroopa nõukogu igaks üks tasustanud.
11: See on oluline täpsustus. Riivo, vaadates nüüd õue, vaadates seda udulaama, siis mina kui dilettant ütles, et ei ole väga lennu ilma, kuidas Tallinna lennujaamas hetkel olukord on, lennukid ikka tõusevad ja maanduvad.
10: Jaa, tõsis on, et udu on see, mis reisiliiklust aegalt häirib ja segab, et küll täna on niimoodi, et see udu ei ole võib-olla nii raske, et lennud täna toimuvad ilusti ja ei ole probleem, et meil Tallinnas oleme kaks lennuja, mis tähendab siis seda, et see udu võib olla maksimaalselt 100 jalga, noh, mis ta on siis 33 meetrit maapinnast ja kui see nii on, siis saab tegelikult lennukid maanduda.
9: Aga milline on tänapäeval selline ilm Tallinnas näiteks, mis häirib lennuliiklust? Väga tugev tuul eelkõige siis?
10: No jah, see sõltub nüüd aastaajast, et ma arvan, võibolla kõige raskemad päevad ikkagi on meile suure lumega, et mis siis aegalt ikkagi Tallinnas on. Ja kui peaks juhtuma siis sedasi, et jah, on palju lund ja võibolla on ka veel jäävihm, need on lennujaama jaoks kõige raskemad tingimused ja siis võib tõesti olla niimoodi, et lennuliiklus on häiritud tõsiselt.
11: Tallinna lennujaam, see armas ja kodune, asub kõigest pooletunnise kiir kõnni kaugusel kesklinnast, kui ei ole tipptundi, saab kesklinna autoga 5-10 minutiga. Tegemist on Euroopa mõistes ikka väga ebatavalise asukohaga rahvusvahelise lennujaamaga.
10: Jaa, tõsi on, et me ise ennast ka nagu peame nagu suukseks City lennujaamaks, et võibolla London City on nagu sükkane sarnane, et ja neid lennujaamas on nüüd veel, mis on päris nagu kesklinnas. Aga tõsi, et me oleme kesklinna lennujaam ja meie reisijad ka tegelikult seda väga hindavad, et kui me teeme sellised reisija küsitlusi ja me seda ASQ, mida me siis kogu aeg nagu jälgime, et siis üks, mida väga kõrgelt hinnatakse, on see ligipääsetavus ja lihtsus lennujaama tulla.
9: 90 aastat tagasi, septembris 1936 avati Ülemistel Tallinna lennuvälja esimesed betoonist stardi- ja maandumisrajad, seda peab Tallinna tänale lennujaam oma sünnipäevaks. Mõne aasta eest pälvis Tallinna lennujaam ka Euroopa parima lennujaama tiitli. Nüüd sõlmis lennujaam suure lepingu ja hakkab reisiterminali suuremaks ehitama eesmärk teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Miljon reisijat senisest rohkem.
10: Jah, miljon, natuke miljon ja koma veel peale, et aga nii on, jah, et tänane reisiterminal on, et kunagi teil disainitud 2,8 miljoni reisijale. Oleme seda siit sealt putitanud ja kindlasti täna me suudame nagu rohkem läbi laske, kas või see aasta tuleb umbes 3,8 miljoni reisi juurde. Aga mida me nagu igapäevaselt näeme tegelikult on see, et meil on teatud pudelikaalad, mis on probleemiks, et üks pudelikaaladest on me piiriala, et kui peaks tulema ühe korraga rohkem kui üks lennuk siis non-Schengenist, noh näiteks Türgist või Londonist, siis läbi selle piiriala minek on meie reisijatele väga ebamugav. Ja teine, meie see pudelikaal on saabuv pagas, et järjekordselt, et kui tuleb ühe korraga rohkem lende kui ütleme 2-3, siis lihtsalt inimesed peavad ootama seda saabuvat pagasit liiga kaua. Ja need kaks pudelikaal on meil peamised, mis meil on vaja ära lahendada ja selle laienduse käigus me neid peamised adresseerimegi.
11: No teine pudelikaal või kolmas pudelikaal, kui lubati juurde lisada, siis juba puudutab parkimismaju, mille kohta, noh, nad on ju täna suhteliselt uued, aga see on ikkagi lühikese ajaga jäänud üsna reisijatele kitseks. Kas te näete nüüd mingid lahendusi annab seda parkimismaja ja parkimisala veel kuskile suunas laieneda? Tartu maantee järvi jäävad ette.
10: Tegelikult parkimisega ma ikkagi julgeks öelda, et see veel meil pudelikaal ei ole, et seal on paar teist pudelikaale võibolla, mis enne tuleb. Et tõsi, jah, laste kooli vahegi näiteks sügisena on ja siis on parkismaja täis ja kohta päris raske leida, aga meil on tegelikult seal kõrval ka A2 parkla ja seal on tegelikult kohti piisavalt. Et noh, võib juhtuda küll see, et sa ei saa siis autot parkida päris noh, ukse ette, ja tuleb natuke jalutada, aga parkimiskohti siiski on.
9: Ma küsin ikka üle, kuidas siis Tallinna lennujaam laieneb? Kuhu te laienete või kuidas te laienete? Kõrgusesse, maa peal, maa all?
10: Kõrgusesse me ei saa laieneda, et ikkagi laieneme horisontaalselt. Aga ütleme niimoodi, see, millest me praegu räägime, siis see laiendusetapp, et kui nüüd silm ette kuvada, siis reisiterminal ja kus on meil siis see trammiterminal, seal vahepeal on üks selline parkla, et siis see on see koht, mis kuhu me teeme siis uue selle saabuvate pagasiala ja võibolla need teine pool, mis on siis, et need olemas olevad, noh, need sõrmed, mis meil seal on ja et need lähevad natuke nagu laiemaks, et me teeme need nagu et käigu teed või kuidas seda nimetada, teeme natuke laiemaks, et selles samas ruumis põhimõtteliselt me nagu laieneme, et see on see peamine osa.
11: No oma, et kunst on laiendada terminali ajal, kui reisijate arv on kasvamas ja kuidas te selle olukorra nüüd lahendate, ma eeldan, et see laienemine ei ole nüüd ühe nädalavahetuse pahtlemine.
10: Ei ole jah kahjuks, et ja see on tõsi, et ega ma olen ise ka sellepärast päris mures, et see väljakutse, ütleme, see terminal laiendus kui selline, et ega see oma ehituslikult ei olegi teab kui keeruline võibolla, aga see väljakutse, mis meil on see, et sel samal hetkel, samal ajal peab ju teid reisiterminal töötama. Peame kõik need reisijad suutma teenindada, peame lennukeid suutma teenindada ja kuidas see kõik nagu ära korralikult korraldada, et see on see väljakutse selle asja juures. Ja aga me oleme seda ka enne teinud, me teame, mida see tähendab, me oskame seda teha, et ma olen nagu üsna veendunud, et me saame selle kõige hakkama, aga noh, mis kindlasti on, et sellist ebamugavust tuleb. Noh, võibolla kas või mingit hetkel terminalis ei ole seda avarust, et on peab kuskilt sellistes koridorisest läbi minema, et ümber ringi toimub nagu ehitus, et me sellised koridori ebamugavusi nagu kindlasti nagu tuleb, et ja siin kohal ma noh, kindlasti palun kõikidalt Eesti maallastelt, et mõistvad suhtumist selles, et aga tõsis on, järgmised 2 aastat seda ebamugavust tekib.
9: Kuulge, aga mis saab sellest suurepärasest lennujaama vanast terminalist? Vist 1954 aastal avatud, noh, minu mõelest märkimisväärse arhitektuuriga hoonest.
10: Noh, kui seal arhitektuuri nüüd vaadata, eks ta siis pigem on tal sinna nõukogude aega läheb. Et,
9: no ikka sambadeks.
10: Aga noh, ütleme, mis see küsimus on? Ütleme, hetkel ei saa sellega suurt midagi, et ta jääb sinna paika, kus ta nagu on. Aga kui me mõtleme nüüd nagu pikemat perspektiivi, siis ta asub selles kohas, kus tegelikult peaksid lennukid parkima. Ja noh, pikemas perspektiivis on nagu mõistlik, et see vana terminali hoone noh, on kuskil mujal ja me oleme teinud ka ettepaneku tegelikult Eesti või noh, muinsuskaitsele, et me ehitame selle sama terminali sellisel kuul natuke uude kohta ja see diskussioonid on veel pooleli, et siin on erinevaid mõtted olnud, et ka oleme arutanud ja kaalume tahan aga tõsiselt ka seda, et järsku annab seda liigutada, et ei peagi nagu ümber ehitama hakkama, aga ta annab nagu liigutada, aga sinna need diskussioonid on meil alles poole, nii et ütleme, lähiperspektiivis ei muutu midagi, terminal jääb sinna, pikas perspektiivis on see tegelikult ees.
11: Pikas perspektiivist on rääkides, Tallinna lennujaama eristab teistest Euroopa pealinnade lennujaamadest seegi, et meil on ainult üks maandamistõusu rada. Aegade jooksul tean, et on kaalutud ka teise rajamist, on see tänagi mingi teema?
10: Pigem mitte, et ühe lennurajaga, noh, ma arvan, on võimalik teenindada kuni 15 miljonit reisijat, et sinna on meil ikkagi väga-väga pikk maa. Et lennuraja selline omamine on ikka üsna kallis lõbu, et ma ei näe, et nagu selle investeeringu nagu põhjendust, et siin lähiajal.
9: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
12: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
13: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
14: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
15: Täna õhtul Kanal 2.
16: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
15: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
17: Välismääraja.
18: Välismääraja erisaade Ungarist, mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
19: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Kahe vahel saade. Täna oleme istumas koos Riivo Tuvikesega Eesti lennujaama juhiga. Prognooside järgi kasvab Tallinna lennujaama kontserni müügitulu sel aastal üle 10% ja jõuab 80 miljoni euroni. Selgitage nüüd hästi lihtsalt, mis moodustab lennujaama kasumi?
10: Me tulud on tegelikult isegi, see oli nüüd müügikäive, et me tulud on isegi veel suuremad, et me, kui ma eksis, oli meil 95 miljonit eurot see, mis me see aasta sihtisime. Meie tulud tulud on erinevad, et umbes kolmandik, kui seda siia ütelda, on siis tulud, mida maksavad meile lennufirmad ja seda siis maandumistasude näol ja reisitasu näol ja muude tasude näol. Siis umbes kolmandik meie tuludest tuleb läbi meie ühe tütarettevõtte, mis tegeleb ka tegelikult lennukite ja reisite teenindamisega, et see on siis meie Tallinn Airport Ground Handling. Ja üks kolmadik meie tuludest siis moodustavad erinevad siis mitte lennutustuludeks, et kas või ütleme näitena, et kommertstegevus lennujaamas, terminaalis, erinevad kinnisvaratulud ja kõik see pool, et laias laastus seda siis pilt on. See ma rääkisin nüüd siis nagu tuludest, ja kui me nüüd räägime nagu kasumist, siis tegelikult lõvi osa meie kasumist moodustab just see viimane, need mitte lennundustulud. Et lennundustuludest me praktiliselt ei teini midagi, et meie eesmärk on olla seal teed nullis. Ja mis puudub seda ground handlingut, siis need tulud on ka suhteliselt miinimum väiksed, et meie peamised nagu sisse tulek, ütleme see raha, millest me siis investeerime, tuleb tegelikult mitte lennundust.
9: No samas on meil väikeses Eestis lennujaamad ka Tartus, Pärnus, Kuressaares, Kärdlas, põhimõtteliselt ka Ruhnu ja Kihnu saarel, eks ole? Need on kõik Tallinna lennujaama omad.
10: Jah, need kuuluvad meile ja meie ülesanne meid hallata.
9: See on ju kulu.
10: Jah, tõsi see on, et tõsi on ka see, et riik tegelikult toetab, et küll tänane pilt on see, et kogukulud ei ole kaetud riigi poolt, et osaliselt me ka toetame regionaalsed lennujaama, siis Tallinna lennujaama tuludest. Aga ütleme niimoodi, et eks need regionaalsed lennujaamad olemas olu, et see on osa nagu sellist riigi regionaalpoliitikast ja me täidame seda tellimust, mida meil toodatakse.
11: See on väga üllas. Milleks meile Pärnu lennujaama? Riia Tallinna lennujaama vahel eriti neljarajalise maanteaegu. 800 reisijat eelmisel aastal. Päris õnnetu lugu.
10: Nii on, et kui me vaatame kõike neid regionaalsed lennujaamasid, mis Eestil on, et siis Pärnu on võib-olla see, mis siis töötab lennujaama mõttes nagu võib-olla kõige vähem. Ja eks see küsimus nagu on, jah, meil tervikuna on Eesti riigi jaoks, et meil need lennujaamased on nagu päris palju. Mina näen lennujaama nagu sellise peamise rollina sellist kiiret ühenduste võimaldajat. Ja kui me mõtleme Eestis näiteks saarte peale, siis senikaua, kui meil ei ole nagu silda, ütleme siis mandri ja muhu vahele, ja siis tegelikult on see kiired ühendused saartega ei ole tagatud ja ma näen, et seal nagu selline lennujaama roll on väga selge olemas. Küsimus on nüüd võib-olla siis mandri osas on ju, et kui meil on Tartus lennujaam ja Pärnus lennujaam, siis me peame suutma ja mõtlema läbi, miks me neid lennujaama omame seal. Ma arvan, väga hea näide on tegelikult Tartu, et kus Tartu on selgelt enda jaoks mõtestanud, miks see lennujaam seal on, nad on valmis ka toetavad seda, et seda lennujaam nagu töös hoida. Ja ta on nagu käima läinud, et nüüd on järgmine küsimus, mis me Pärnugus teeme. Et ja see diskussioon on laua peal. Seda peamiselt veab kliimamisteerium, aga meie oleme ka seal nagu osalised ja loomulikult Pärnu kogukond ka.
9: Jah, Tartu on hea näide, tõepoolest Tartu linnavalitsus on lennujaama jõuliselt toetanud, aga kuulge nendest väikestest lennujaamadest rääkides, kas meie harrastuslendurite ja eralendurite ja eralennukite arv on kasvanud, et nemad võiksid ju olla üks selline sihtrühm, kes tegelikult neid Kärdla ja Tartu ja Pärnu ja Ruhnu ja Kihnu saare lennuvälju kasutab?
10: Ma ei ole nagu seda statistikat vaadanud, kas nüüd neid harrastuslendureid juurde tulnud on, et need on nagu teatud hulk, aga ütleme nüüd, et kui mõelda nagu ühe lennujaama peale ja et see lennujaama muutuks nagu selliseks ise majandavaks, et selline rusika reegel, et see peaks läbi käima 1 miljon reisijat, ja hobilendurite baasil nagu seda kunagi ei juhtu, et neid on lihtsalt neid ei ole lihtsalt nii palju , on ju , et aga noh , loomulikult hobilendurite jaoks on need lennujaamad olulised ja noh , võib-olla noh , siin nüüd nagu kui rääkida , on ju , siis et need kõik need lennujaamad , mis meil Eestis on , need on tegemist on kommertslennujaamaga , rahvusvaheliste kommertslennujaamadega . ja ega tegelikult need rahvusvahelised kommertslennujaamad hobilendurite jaoks hea lahendus ei ole , et kõik need turvareeglid on täpselt samad ja tegelikult on seda päralt ebamugav , on ju . et võib-olla nagu näiteks võtame nagu selle Pärnu näitena , et siis võib-olla see hobilendurite lennujaam ongi see perspektiiv , et ta ei ole enam nagu rahvusvaheline kommertslennujaam , vaid ta on selline hobilendurite lennujaam ja ega noh , ütleme niimoodi , et mis iganes siin diskussioonid nagu selle Pärnu osas nagu tulevikus nagu käivad , et ega ta lennujaam kui selline noh , kui sa vaatad sinna otsa , et näed , et on lennujaam , see jääb alles , et ega see on ju suhteliselt värske infra seal , et küsimus on , et mida ta teenindab , kas ta teenindab kommertslende või ta teenindab hobilendureid , pigem see on küsimus .
11: no eks siit on ka vastus küsimusele , et kuidas huvi operaatorite turul on , kui näiteks tuleks mõtte peale , et mõni erakommertshaldur võtaks enda nii-öelda hallata . kui ikka miljonid reisijad Pärnusse kätte ei saa ja tundub , et ei saa , siis see huvi vist on leige .
10: nojah , ma arvan , et sa vastasid ise sellele küsimusele ära , et me ei peagi siin midagi vastama .
11: aga natuke suurematest numbritest rääkides , siis augustis läbis ju Tallinna lennujaama 390,000 reisijat , mis on lennujaama ajaloo parim kuutulemus , rekord , ja 16% enam kui mullu samal ajal . aasta esimese 8 kuuga on lennujaam juba üle 2,5 miljoni reisi ette võtnud , ehk 11% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil . oskate öelda , miks rohkem lennatakse ? ma eeldan , et kaks põhjust , sihtkoht , hind .
10: jaa , seal on , ma arvan , päris mitu põhjust , et võib-olla ühte sellist ainsat ei olegi , et me muuseas , no just täna tulime välja ka septembri numbritega ja septembri numbrid olid küll nüüd alla augustit , noh , hooajalisest tulenevalt , aga see oli ka kõikide aegade kõige parem september meil , nii et me oleme iga kuu tegelikult teinud nagu rekordeid . Need põhjused on , ma arvan , mitu , et esimene põhjus on see , et lihtsalt pakkumist on , et see aasta on , Wizz Air on väga oluliselt laienenud ja kui tuleb nagu pakkumist , noh siis sa lood tegelikult selle pinnase , et on üldse võimalik nagu kuhugi lennata . ma arvan , teine põhjus on ikkagi see , et eestimaalased ikkagi noh , ikkagi me oleme saanud ikkagi aina jõukamaks , et vaatamata kõikidele nendele muredele , mis meil siin on ju , siis kui ikkagi objektiivselt nagu otsa vaadata sellele olukorrale , siis tegelikult me elame nagu suhteliselt hästi ja reisimine on muutunud nagu suhteliselt odavamaks , on ju , et kui sa võib-olla mõni aeg tagasi oled , et no, mul endal isiklikult oli just siin kevadel oli mul poeg lõpetas keskkooli ja kui ma mäletan , kui mina keskkooli lõpetasin , siis me läksime ekskursioonile Nuustakule , on ju , siis tema läks Vilniusesse , on ju , et kuna nii soodne oli lihtsalt lennata , on ju . Et ehk et tegelikult need , see on nagu suhteliselt soodsamaks läinud ja see on tegelikult uusi kliendigruppe nagu toonud turule ja noh , võib-olla see kolmas põhjus , mida ma ikkagi arvan ka , et noh , meil on ikkagi selline DNA-ga kuidagiviisi kaasa antud , et me soovime maailma avastada ja näha erinevaid kohti ja kui sul on selleks võimalused olemas , siis sa saad aga nagu teed , et ja võib-olla ka siin see ka Eesti selline võib-olla hinnatase , mis on nüüd viimaste aastatega tekkinud , et see ka loob selle täiendava stiimuli , et sul isegi kuskile mujale võib-olla minna on soodsam ja puhata kuskil mujal on soodsam kui Eestis , nii et eks need on need komponendid kõik ja
9: kuulge , kuidas üks lennuki pileti hind kujuneb , kui osavalt otsida , piisavalt varakult otsida , pool aastat enne , siis on võimalik Tallinnast lendata Buenos Airesesse ja tagasi 649 euro eest . ja vaatasin enne saadet , kui ma tahaksin lennata homme hommikul Helsingisse ja õhtul Tallinnasse tagasi , siis maksaksin 190 eurot . kuidas see võimalik ?
10: Kui teaks seda isegi täpselt , et ma arvan , et see küsimus on rohkem lennufirmade hinnakujundajatele , et aga noh , eks see loogika on nagu paljuski see , et mida varem sa ette ära ostad , seda soodsamalt sa selle pileti saad . Ja mida lähemale siis sellele reisile , et siis seda kõrgemaks teed , see hind kujuneb , et eks ma arvan , see on niisugune rusikareegel . aga noh , eks see tegelikult , see on need , on palju keerulisem, et need erinevad hinnaklasse ja on seal väga palju ja erinevad nüansse on palju.
11: Jah, ja kuskil linnukese tegema, et avastad, et 20 eurot juures, teise kohta jätad linnukese tegema 50 eurot juures.
17: Jah, aga võib ka alati sõrm suus voodata viimase hetke pakkumist.
11: Ka seda. Aga, aga otseselt ju need pileti hinnad ja kõik need otsimised ja laveerimised, kes osavami mõjutab otseselt ka Tallinna linnujaama tööd. Mida rohkem reiseid, seda suurem koormuseks olla linnujaamale. Kas see tähendab ka seda, et te peate tingimata palkama uusi töötajaid? Teid teenindavad turvafirmad, tõstavad lepingutasusid, linnujaama pääste tahab inimesi autosid juurde saada ja nii edasi?
10: Ei no kahtlemata, jah. Et kui mõelda nüüd meie kulustruktuuri peale, siis... mingi hulk kulusid on sellised püsikulud, sõltumata sellest palju reisid on või palju lenda on, et siis need kulud on alati nagu fikseeritud. Siis mingi hulk kulusid on otsaselt reisijatega seotud ja lennukitega, et mida rohkem lenda, mida rohkem reisijad, iga reisija vajab mingisugust teenindamist või lennuk näiteks on, et kui rohkem lennukeid on, siis ju tuleb need rohkem nagu teenindada, et siis see sõltub nagu siis sellest reisite arvust. Ja siis mingi hulk kulusid sõltub mõnemates sellisest, ma ei tea, territooriumist ilmast, tegelikult see on hea näide ilmast, et see sama, enne korra rääkisime ka sellest talvisest lumelükkamisest, et kui lund on palju, siis vastavalt on ka rohkem tööjõudu vaja.
11: Öelge, millised lennufirmad Tallinna lennujaamas peamiselt kasvu veavad te siin viisi korra mainisite?
10: No kui me seda aastat vaatame, siis jah, tõesti, Wizz on see, kes kasvu veab, et me kasv on olnud umbes 12% 9 kuuga, mis on väga kõrge kasv, me arvame, et seda on liiga palju, et parem oleks olnud kui saaks natuke väiksemalt. Aga jah, Wizz on see, kes veab, aga samas ega siin on teised ka juurde pannud, et SAS on juurde pannud, liine, et neid teisi ettevõtteid ka. Võibolla täna on see, kui kasvu peale me mõtleme, siis see mure lennufirmadel on täna ikkagi peamiselt kütus. Et kütuse hind on kalliks läinud. Hind on põhimõtteliselt kahekordistunud võrreldes eelmise aastaga. Kütus on lennufirmadele kõige suurem kuluartikkel. Ja tõsi on see, et kõik seda kulu ei suudata teid reisjatele edasi anda. Ja täna, ütleme, lennufirmad vaatavad väga hoolikalt ikkagi, et mis liinid on, et tegelikult enda kulusid optimeerida. Ja see võibolla on see, mis võibolla hetkel sellist kasvu natuke nagu vidurdab.
17: See tähendab seda, et tegelikult lennufirmadel on väga keeruline tänastes oludes oma tegevust, kulusid ja tulusid pikalt ette planeerida. Sest ei tea, mis kütus teeb.
10: Eks see on nagu natuke erinev lennufirmati, et väga paljud lennufirmad hedgivad, mõtlen, mis see nüüd eesti kõne sõna on, et hedgivad tegelikult selle kütuse hinna ära, et ehk nad tegelikult teavad nagu pikalt ette, mis nende kütus on, et noh, kui kütus, ja siis võib juhtuda selline olukord, kui kütus hindab alla, siis noh, nemad peavad kõrge minna kostma, aga praet on pigem see tõttan nagu vastupidi, et nad on tegelikult saanud odavalt osta kütus, kui see spot hind on. Et kui sellised situatsioonid, kui on nüüd ära hedgitud, siis tegelikult lennufirmad suudavad ikkagi ette planeerida päris hästi. Aga seal tavaliselt on niimoodi, et ei hedgita kogu kütust ära, vaid ikkagi mingis on hulk ja on lennufirmas, kes tegelikult ei ole seda teinud, et siis neil on kindlasti raske. Aga see on huvitav, et seal müstin mõni aeg tagasi kohtusime ühe lennuettevõtjaga ja see praktikad on väga erinevad, et näiteks Euroopas tehakse seda, aga Ameerikas ei tehti üldse. Ameerikas ei olegi sellest instrumenti olemas nagu nüüd täitsida kütust, nii et see on väga erinev praktika.
11: Seal on president Donald Trump, kes ütleb, et nii on ja nii jääb.
10: Pigem see on praktika, see kuidas nagu ka, kuidas teised lennufirmad käituvad, et sa käitud sarnaselt, et olla konkurentsis.
11: Lähme siit väiksele reklaamijuhusile.
20: 80. Eurodiskollegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
21: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem.

0: plaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eksimp esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eksimp.ee. Eksimpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
2: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Timo Tarvaina Ruussar jätkavad vestlust lennujaama juhi Riivo Tuvikesega. Eesti kui Tallinn, kui Eesti pealinn on kindlasti üks selliseid kohti, mille lennujaam on seadnud eesmärgiks, et inimesed saaksid siit lennata igale poole. See tähendab mitte otse, aga läbi sõlmjaamade. Kui väheneb lennuliinide arv, ma ei tea, Varsavisse, Kopenhaagenisse, Frankfurti, siis on see otsene löök meie lennujaamale. On see loogiline arutelu?
5: Ja ikka on selle mõttes, et kõik sihtkohad on ju mingil määral mõjutavad seda ühenduvust ja ka reisite arvu lennujaamas. Et kui me vaatame nüüd nagu meie sihtkohtade peale sellist strateegilist vaadet, siis umbes 60% meie kõikidest reisijatest lendavad kuskil sellises sõlmjaamadesse. Ja see on meil olnud ka selline strateegiline valik, et me arvame seda, et kui on head ühendused nende sõlmjaamadega, siis on Eesti kõige paremini ühendatud nagu muu maailmaga. Et seal nende samadest sõlmjaamadest on siis võimalik lennata igal poole mujale maailma laiali. Et sellist võimalust, et Eestist oleks võimalik palju otse sihtkohti ja noh, et võib-olla siis rahuldada ära noh, enamuse Eesti rahvast nagu soov, et kuhu kohta lennata, siis sellist asja ei ole nagu, see ei ole reaalne. Et 2023 vaatasime, oli eestlased lendasid 1100 sihtkohta kogu üle maailma ja sellist võrku ei ole mitte ühelgi lennujaam, mitte kuskil. Ja meie selline strateegiline vaade on see, et me tahame sõlmjaamadega hoida võimalik häid ühendusi, võimalikult sagedase ühendusi, et kindlasti, et oleks võimalik hommikul minna, õhtul tagasi tulla. Ja need on need, mis tegelikult toovad siis Eesti lähemale maailmale ja maailma lähemale meile. Ja loomulikult need puhkusihtkohad on ka olulised, sest et ka me soovime puhkamas ka käia ja nendega tegeleme ka, aga võib-olla olulisemad meie jaoks on need sõlmjaamad.
6: Jõuame ikka väikse murekohani, mis novembrist praeguse hetke teadmisiga meile terendab. Kopenhaagen, Berliin, Air Baltic.
5: See on üks huvitav diskussioon, me arutasime ka, et kus see tulnud see on, et Kopenhaagenisse ei saa lennata. Kopenhaagenisse saab hästi lennata kolm korda päevas SAS-iga. Küll jah, tõesti Air Baltic tõmbas selle maha. Kui me räägime Berliinis, siis Berliin on pigem puhkusihtkond. Kui see ole, et suur maailma linn, aga ta pigem on ta puhkusihtkohana. Ja ta, ega ta võib-olla reisijate mõttes nagu meile sellikus suurt mõju ei avalda. Millest on muidugi kahju, et tõesti, et ikkagi noh, oluline linn, kus võiks nagu ühendus olla. Me töötame selle nimel, et see ühel hetkel tagasi tulaks. Ryanair, kes ka Berliini lendas, võttis tegelikult selle liini maha sellepärast, et Ryanair pani oma Berliini baasi kinni, et sellepärast ta sinna ei lenda. Et seal ei olnud nagu mingi muud argumentatsiooni. Aga jah, ei, töötame selle nimel,

0: see oleks veel tagasi tuleks.
1: Kuulge, kas mõned lennufirmad on endale ajalooliselt kindlad liinid broneerinud? Ma pean silmas Tallinn-Helsinki, see on Finnairi oma.
0: Ei ta nüüd nagu broneerinud ei ole, et eks teised saaksid ka lennata, kui soovivad. Et, no pigem on see, siin on see loogika, erinevate lennufirmad on erinevad strateegiad. Et, no, võtame kui näiteks Finnair. Siis Finnairi loogika on see, et Helsingi on nende see peamine see keskus ja sealt Helsingist siis tahavad nad lennata igal poole laial üle maailma, kaasartud siis üle Atlandi ja Aasiasse. Ja nende loogika on siis see, et nemad toovad võimalikult palju inimesi sinna Helsingisse ja sealt siis lendavad edasi. Ja sellepärast see Finnair Tallinnasse lendab ja ka lendab ka Tartusse, et tegelikult tema see peamine mõte on see, et ta toob inimesed Helsingisse ja Helsingis saaks siis nagu edasi liikuda. Nüüd kui me räägime odavlennufirmadest, siis odavlennufirmade strateegia on natuke teine, et nemad tahavad lennata nagu punktist, ühes punktist teise punkti ja nad vaatavad seda, et kas sellel kahe punkti vahel on seda piisavalt palju siis neid reisijad, kes seal soovivad lennata ja vaatavad siis selle järgi, et kui need on seal piisavalt, et siis see liin on nende jaoks nagu mõistlik ja majanduslikult kasulik ja siis nad seda lendavad, et see on see taust.
2: Riho Tuvik, me peame rääkima Air Balticust, mis on praegu ennast päästmas Ameerika Ühendriikide kohtus ja meeletu intressiga võlakirjadega. Kui nüüd juhtub nõnda, et Air Baltic peaks mingil põhjusel, ja nad tegelikult ühel põhjusel lennundusturult lahkuma, kas jääb väga suur tühimik sisse ja põhimõtteliselt võite oma laiendusega, ma ei tea, kuhu minna?
0: Ütleme nii, et kui meie vaadata selles Air Balticus, et ega need probleemid on meil ammu teada, et ma pean tunnistama isiklikult, et ma olin rohkem mures aastaga tagasi, kui ma olin täna, et see protsess, mis on nagu toimumas, et see on ikkagi mingisuguse sellise noh, võibolla teatud küsimustele vastused annud ja seal on nagu näha mingisugust perspektiivi, et kuidas nad ikkagi näes finansraskustest nagu üle saavad. Mis puudutab nüüd, kui peaks juhtuma, et siis Air Baltic lõpetab tegevuse, siis noh, loomulikult see on meile väga oluline, Air Baltic on meile väga oluline partner ja loomulikult teatab see nagu oma mõju. Aga ma näen ka seda, et me suudame selle taastada. Meil on olemas selleks plaanid, ega tegelikult me osaliselt ka seda juba teostame, et see, et täna VCR on nii palju laienend, ega see on osa tegelikult meie sellest plaanist. Et me suudame need taastada, et pikaaliselt selle mõttes auku ühendustasse Eestis ei jää, aga muidugi siin kohal pean kindlasti mainima, et see ei käi üle öö, et noh, kui peaks juhtuma, et Air Baltic turul kaob, siis kuu aja pärast ei ole kõik need liin tagasi, et see protsess, müügiprotsess on nagu päris pikk, et see võtab meil aega, ma arvan, aasta poolteist ja siis me suudame tegelikult selle taastada. Ma arvan, et tervikuna, ütleme, Eesti inimesed ei pea nagu muret tundma sellepärast, et kas Eesti ühendused kuidagi kaoksid ära, et kui me enne rääkisime sellest strateegilist vaatest, et siis need ühendused meil sõlmijaamadega on tegelikult suhteliselt tugevad ja kui üks lennufirma kaob, siis on tegelikult olemas alternatiivid ja mille kaudu saab samamoodi nagu laia maailma.
1: Küsin siit edasi, kuidas see on, kuidas lennujaam otsib uusi partnereid? Kas teie käite lennufirmade uste taga koputamas või käivad lennufirmad hoopis teie ukse peale koputamas?
0: Noh, ütleme võibolla rohkem, käime meie nende peal nende uksadega koputamas, on ju, et meie liiniarendustiim teeb, ma arvan, väga head tööd. Meil on sidemed ja kontaktid, ikkagi ma julgeks öelda, kõikide lennufirmadega. Ja ma arvan, et ka teispidi, et Eesti on tegelikult nagu ikkagi suhteliselt teada ja tuntud sihtkoht, et vähem lennufirmade seas küll, et no ma kuskil ei pea seletama, mis asja on Eesti või mis koht on nagu Tallinn, et selline, ma arvan, see digi-image, mis meil on nagu tekkinud, et seda ikkagi teatakse nagu väga hästi. Aga mida me peame pigem, kuhu me peame, ütlenud, et tuntus see ei ole nagu teema, et mis see nagu mure on või mida me peame siis koostus lennufirma tegema on see, et kuidas need liinide puhul see äriplaan nagu kokku saada. Ja see peamine teema on reisitarv. Et kahjuks me asume kaugel, meil siia lendamine on natuke kulukam kui see on nagu võib-olla seal Kesk-Euroopas. Ja see peamine teema on reisite arv, et see potentsiaalne reisite arv, kes Eestist võiks nagu lennata on, või Tallinnast lennata on umbes 1 miljon elaniku. Ja see on tegelikult väga väike piirkond ja kuidas me nüüd koostöös lennufirmadega suudame selle äriplaani kokku panna, nii et need lennukid on täis mõlemalt pidi, et Eestist noh, välja lennates ja vastupidi ka, et see on see kõige suurem nagu väljakutse.
2: Küsin lihtsalt õngitseles, võibolla, et natuke provotseerideski ütleme, et elistate Air France'ile ütlete, et lennujaama poolt 0 tasu, tulge ainult, kas Air France tuleks?
0: Ja ei kindlasti ei tuleks, et Air France võib olla kui näitan, et siis tema on see nõnda öelda see Finnairi tüüpi, et nemad vaatavad rohkem nende enda haabide mõttes, et ei, noh, selles mõttes, et ega see peame teema on ikkagi on reisid, et noh, ega No, ütleme, ega see lennundus ei ole midagi erinevast nagu muust ärist, et noh, sa võid ju, kui sa kusilt keset metsa teed nagu bensujaama ja paned selle kütus hinnaks 0 eurot, et ega siis ega sinna samamoodi ei tuleks neid kliente.
2: Ma ei ole väga kindel, aga ju küll.
0: Okei, võib-olla nulliga tuleks, no. aga selle mõttes, et see reisi on tegelikult see peame küsimus, et kui reised ei ole, ega siis ei lähe ükski lennuliin kasumlikuks.
1: Otsapidi Air Baltic juurde tagasi tulles Eestil ja Leedul ei ole täna oma rahvuslikku ehk riikliku lennukompaniid ja me rajame läbi vaevade ja suureneva eelarve Rail Baltic on raute ühendust Balti riikidest Poolani. Kuulge, aegajalt on ikkagi juba läbi aastakümnete läbi käinud mõte, et Eestil, Lätil ja Leedul võiks olla üks 3 riigi peale ühine lennukompani. See on utoopiaks.
0: Ta on üks variant, mida ju võiks ju kaaluda kunagi, et ma arvan, et nagu selle hetkel on seda küll väga raske nagu ellu viia.
1: Ja vajadust ka ei ole, otsest vajadust.
0: Nojah, ütleme, erinevad lennujaamad, erinevad riigid ongi nagu lähtunud nagu erinevalt, kuidas seda ühendusi tagada. Et on siis rahvuslikud lennufirmad on olnud ja kes on siis kasutanud nagu teisi. Et ütleme, see lennunduse äri on ikkagi selles väga raske äri, et sul peab olema mahtu ja mastaapi, et selles äris nagu ellu jääda. Ja väikestel lennufirmadel on väga, väga raske. Et kui vaadata lennunduse perspektiivi, kuhu poole me liigume, siis tasub tegelikult vaadata nagu üle Atlandi, mis toimub nagu Ameerikas, siis seal see konsolideerumine on tegelikult toimunud juba ammu ja Euroopas me oleme selle konsolideerumise poole teel. Ja me noh, tegelikult see käib ka kogu aeg, aga meil on, ma arvan, Eestis, Euroopas on veel arenguruumi, nii et ütlen nüüd, et ega väikest lennufirma nagu ülal pidada ja hoida seda kasumlikult on väga keeruline. Et ma arvan, Eestis seda olen teinud siin 2 korda ja näinud seda, et kui keeruline see on.
2: Läheme siin kohal taas väikesele pausile.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro. Kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Nädala raamat. Seekordses nädala raamatusaates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates. Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägib Korgi-Joogi ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoobid. Otsesaade Õhtu alustab kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kahe vahel vestlussaada Einar Ruussaar, Timo Tarve on vestlemas maailma koduseima lennujaama. Ehk siis Tallinna lennujaama juhi Rivo Tuvikesega. Kodune tunne tekib kindlasti Tallinna lennujaamas, aga selle osaks on kindlasti ka turvalisus. Me ilmast juba rääkisime, seda on võimalus ka ette ennustada, aga droonid, mis on põhjustanud probleeme juba paljudes Euroopa lennujaamades ja juttegi muidugi militaardroonidest, vaid ka näiteks hobidroonidest. Kuidas Tallinna lennujaam ennast drooniohuest kaitseb?
0: Meil on pilt olemas, me teame, mis toimub.
2: Selge.
0: Seda siis me kaitsemegi.
1: Ja, oleme kindlad selles. Kuulge! Mis toimub Tallinna lennujaamas siis, kui Eestisse saabub visiidil Ameerika Ühendriikide president ja siin maandub Air Force One? See pöörab vist teie tavapärase töö mõneks ajaks täiesti pea peale.
0: Ütleks niimoodi, et tavapärane töö, mis me igapäeval teeme, et ega see jätkub saamoodi ja peabki jätkuma saamoodi. Et, lisaks tuleb lihtsalt üks suur ports asju veel, mida kõike tegema peab, et ja pikad tööpäevad ja pikad või rasked ülesande, mida lahendada ja palju koordineerimist siin erinevat Eesti riigi nagu asutustega ja et pigem see.
1: Ja paljud no. lennud jäävad ära, lükkuvad edasi.
0: Jah, see võib juhtuda just sel hetkel, kui nüüd siis lend tõesti see maandub on ja võib juhtuda, et mõni lend siis nagu hilineb või midagi sellist, et aga no õnneks ta ei käis iga päeva meil.
2: Ja ta kaks korda on vist käinud, kui mitte kolm, sest üks kord tuli ka asenduslennuk, eks ole, mis Helsingist oma dubleeris. Tema mahub siia ära, Boeing 747, siis Air Force One. Korra on siin maandunud, või korduvalt on siin maandunud ka AN-225, Mria, eks siis maailma suurim kaubalennuk, mis täna ootab Kiievis venelaste pommirünnake järel oma korda tegemist. Aga vaat maailma suurim reisilennuk, ehk Airbus A380 siia maanduda ei saa. Miks? Ta on liiga suured tiivad vist või?
0: Tegelikult on niimoodi, et kui väga vaja on ikka, ta maandub ära meile siia, aga jah, ütleme, lennurada kui selline on Airbus 380 jaoks liiga kitsas, et pikkus on olemas, aga kitsas on. Aga ma ütleks, et seda ei ole vaja ka, et tega 380 Tallinnasse ei maandu ka, et see selleks lihtsalt ei ole vajadust.
1: No lennundus üha kasvab ja lugesin ühte ennustust, et lennureisijate arv Euroopas paarikümne aasta jooksul kahe kordistub. Odavamaks ei muutu midagi. Järelikult muutuvad inimesed jõukamaks. Või midagi veel kolmandat. Kuidas see võimalik on? Kahe kordistub 20 aasta jooksul lennureisijate arv.
0: Jah, see nii on. Et lennundus on nähtsalt huvitav asi minu arust, et tihti peale me ei tea, mis toimub kuu aja pärast või kahe kuu pärast, et kui praad küsida, mis on meil järgmise aasta lennuplaan, siis me oleme täna just eelarves protsessis, nii raske on seda ette ennustada, mis palju meil järgmine aasta reisijad on, et seda lennuplaan just. Aga mis toimub 20 aasta pärast, seda me teame. Ja mis see taust on siis see, et kõik lennundusega seotud sellised erinevad organisatsioonid, et noh, näiteks ACI Europe, kus ma ise olen ka siis ka nõukogu liige, IATA, mis on siis lennufirmade selline katusorganisatsioon, Eurocontrol näiteks, erinevate tootjate ühendused, et siis kõik näevad tegelikult seda, et lennundus kasvab vähemalt kaks korda siis järgmise 20 aasta jooksul. Ja kus see nagu tuleb, on peamiselt sellest, et lendamine muutub ikkagi aina suhteliselt odavamaks. Ma olen, et ERR-is oli siin, noh, võib-olla kuu aega tagasi, oli üks saade, kus räägiti sellest, kui eksklusiivne see reisimine oli kunagi, ja 70-ndatel. ja noh , nii oligi , et noh , täna me näeme seda , et reisid on muutunud ikkagi kõigil kättesaadavaks ja odavamaks ja tegelikult see jätkub , et aina rohkem tuleb ikkagi neid inimesi turule , kes on suutelised ostma endale lennukipiletit ja reisima ja nii , ja see ongi see põhjus .
2: Tallinnast otse New Yorki või Pekingisse kaugemale Aasiasse ilmselt lennata ei saa , sest lihtsalt pole lendajaid ja kas on seal ka mõtet ?
0: Jah , kui me räägime nagu reisimisest , reisijatest , on ju , siis ma lähiperspektiivis seda kindlasti ei näe . Küll kaup võib , kauba selline vahetus või kauba lennutransport on meie jaoks samamoodi oluline . aga jah , reisijate osas pigem mitte , et kui Ameerikasse minna , siis ikkagi läbi ei sõlme avada .
1: ACI Europe , mille nõukogu liige te olete , annab igal aastal välja lennuühenduvuse indeksi , mis indeks see on ? Kas see on mingi pingerida , kus Tallinn ka vaatab hoolikalt , millisel kohal ta on ?
0: Jah , me jälgime seda indeksit küll , et aga noh , mis see indeks on see , ta võtab siis arvesse erinevate riikidest lähtuvaid otselende ja võtab arvesse neid otselende , aga ta vaatab neid otselende siis nüüd nagu kahes võtmes , et kui on nagu mõni puhkusesihtkond , noh , ühest punktist teise , noh , ma ei tea , näiteks võib-olla Eestis näiteks Tallinn-Krakow , et aga ta vaatab ka seda kvaliteeti , et noh , näiteks Tallinn-Varssava , on ju , et Varssavist on edasi võimalik lennata ja siis ta võtab nagu selle kõik arvesse . ja see on niisugune selline suhteliselt sõltumatu kalkulatsioon , mida siis ACI teeb , et jälgib , et kuidas see indeksid on , kui hästi on siis riigid nagu ühendatud erinevate noh , teiste riikidega ja noh , mis on nagu huvitav selle , kui sa selle indeksi nagu laua peal tõid , et mis on selle huvitav , on see , et Eestist on tegelikult pea kaks korda vähem otselende , kui on näiteks Riiast või on Vilniusest , aga 2025. aastal olime me isegi Vilniuses paremal selle indeksi osas ja Lätiga olime tegelikult suhteliselt samal pulgal , tegelikult me oleme kõik ühes kohas , et see näitab tegelikult seda , et meie see strateegiline vaade on , kus me oleme sõlmjaamadele just pannud nagu rõhku , et see tegelikult ühendab riiki väga hästi .
2: Riivo Tuvike , mis on teie lemmiklennujaam Tallinna kõrval muidugi maailmas ja miks ?
0: See on nüüd hea küsimus , et ma ei tea , mul tuli praegu , kui sa seda küsisid , mul tuli meelde , kaks aastat tagasi käisin perega Tais ja Koh Samui lennujaam tundus mulle väga huvitav .
1: teate , mul on kirja pandud Koh Samui endale . mul on see lennujaam ka meelde jäänud .
0: ega ma mäletan seda seal Koh Samuis , et või noh , et tegelikult üldse seal Tais , et see on sihuke huvitav , et lennundus peaks ju ühtemoodi olema reguleeritud nagu maailmas , aga seal , see oli nüüd küll Bangkokis , oli üks lennujaam , mitte nüüd see pealennujaam , ma ei mäleta , mis see teise nimi oli , aga seal oli kahe lennuraja vahel golfiväljak ja samal ajal mängiti golfi , kui lennukid õhku tõusid ja maandusid , et siis noh , sellist asja nagu Euroopas küll võimalik ei ole . ja seesama Koh Samui lennujaam , ma mäletan , seal see piire , et lennurajale võiksid astuda , et oleks mul see oranž särk olnud või see vest , kollane vest olnud , siis ma oleks rahulikult võinud seal platsi peal ringi jalutada ja poleks midagi juhtunud .
2: noh , Hollandi Antillidel maandub ka lennuk peaaegu et rannariivale . et igasugu põnevaid paiku on maailmas , suur tänu meile tulemast ja Tallinna lennujaama elust ja tegemistest rääkimast , Riivo Tuvike , edu , jõudu ja ma ei tea , kas on ka mingit ütelust , mis käib spetsiaalselt just lennundussektori kohta stiilis , seitse jalga vett või seitse jalga õhku lennukiratast .
0: ei teagi , ausalt öeldes , aga vist ei ole , aga igal juhul aitäh kutsumast ja
1: vähem turbulents .
2: just .
8: kahevahel . kahevahel . saatele annab hoogu automaailm , kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti , alati .

0: Rootsi sotsiaaldemokraatide esimees Magdalena Andersson saab valitsuse moodustamiseks uue võimaluse. Kohtla-Järve elumaja põlengus sai viga 3 last ja nende vanem. Eesti aasta inflatsioon kiirenes septembris 3%-ni. Üksi elavad eakaid ootab oktoobris 200 eurone toetus. Täna ei tohiks vihma sadada, kuid paiguti püsib udu, sooja lubab kuni 19 kraadi. Tere, kell on saanud 1 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Rootsi parlamendis piiker Andreas Norlén andis sotsiaaldemokraatide juhile Magdalena Anderssonile taas ülesand uurida võimalusi uue valitsuse moodustamiseks. Andersson loobus esimeses katses nädala alguses, kuna vasakpoolne blokk ja keskpartei ei suutnud koostöös kokku leppida. Norléni sõnul pole Rootsi poliitilised ja parlamendilised jõujooned vahepeal muutunud ja seetõttu otsustas ta anda uue võimaluse Andersonile, mitte mõõduga koalitsioonipartei juhile Ulf Kristerssonile. Uus läbirääkimiste voor algab Soome rahvusringhäälingu teatel esmaspäeval. Kohtla-Järvel said täna hommikul elumaja põlengus vigastada 3 last ja nende vanem, kes viidi põletushaavade ja hingamisteede kahjustuste tõttu haiglasse. Tulekahju puhkes kella 8:30 paiku Järve linnaosas ehitajate teel asuvas 2-korruselises eramajas ja päästjate sündmuskohale saabudes olid kõik inimesed majast välja saanud. Põleng sai alguse esimese korruse elutoa diivanilt ja selle põhjus on selgitamisel, tulekahju kustutati kella 10:00. Eesti aasta inflatsioon kiirenes septembris eurostati kiirhinnangu järgi augusti 1,3% peal 3%-ni. Euroalal tervikuna tõusis inflatsioon 3,8%-ni. Kõige kiirem hinnakasv oli Leedus, kus inflatsioon ulatus 6,1%-ni. Aeglaseimaga Maltal 2,4%-ga. Euroala inflatsiooni mõjutsid enim energiahinnad, mis kasvasid aastaga ligi 19%. Teenuste hinnad tõusid 3,2, toidu joogi tubakatoodete ja tööstuskaupade hinnad 1,4%. Postime andmetel võidakse järgmiseks õiguskantsleri kandidaadiks esitada Riigikohtu halduskolleegiumi liige Oliver Kask. Õiguskantsleri ametikoht vabanes pärast seda, kui senine õiguskantsler Ülle Madise valiti järgmiseks Eesti presidendiks. Kask on Riigikohtu liige alates 2024. aastast ja enne seda töötas ta Tallinna ringkonnakohtus, sealhulgas halduskolleegiumi esimehena. Lisaks on Kask juhtinud Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talitust ja praegu on taga Vabariigi valimiskomissioni esimees. Sotsiaalkindlustusamet maksab 5. oktoobril koos pensioniga ka üksi elava pensionäri 200 eurose toetuse. Toetus saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kättesaadave pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda ei pea eraldi taotlema, sest amet kontrollib tingimustele vastavust riiklike registrite andmete põhjal. Läti politsei on seoses homsete seimivalimistega kõrgendatud valmisolekus ja valmistunud ka võimalikeks provokatsioonideks. Politsei ülem Armands Ruks ütles Läti televisioonile, et ohud võivad ulatuda üksikisikute hoolimatus käitumises, kuni välisriikide organiseeritud katseteni mõjutada Läti sisepoliitikat. Ühe võimalik ohuna tõi ta välja ka ähvarduskirjade saatmise. Esimese 4 eelhääletuspäeva jooksul olulisi intsidente ei registreeritud. Prantsusmaal suleti täna ligi 400 keskkooli, sest nädal aega kestnud õpilaste protestid on levinud üle riigi ja toonud kaasa kokkupõrkeid politseiga. Õpilased protestivad muuhulgas pikkade koolipäevade, kehvade õpitingimuste ja õpetajate puudumise vastu. Valitsuse sõnul on protestijate mured põhjendatud, kuid vägivald pole vastuvõetav. Seni on protestide käigus vigastada saanud vähemalt 65 koolitöötajat ja politsei on kinni pidanud umbes 2000 inimest neist enamik alaealised. Mitmes linnas, sealhulgas Marseille, jätkub õppetöö suletud koolides distantsõppena.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on sajuta ilm, enne lõunal püsib paigut judu, puhub lõunakaare tuul ja Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 19. Praegu on Tartus 15, Tallinnas Pärnus 11 kraadi.
2: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
3: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
4: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
1: Kuku Raadio.
3: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
7: Kui meie peres tuli jutuks sõjaeelne Eesti, siis meenutati seda ikka kui head Eesti aega. Ehkki kooliõpikutes nimetati seda kodanlikuks, sekkaga klikkeajaks. Seda viimast nimetust kasutasin, aga mina millegi pärast hoopis varasema Eestis kehtinud saariaja kohta. Kuni alles hiljem avastasin, siis kui huvitusin poola keelest, kultuurist ja ajaloost, et sõnaga klikka tähistati sealset 1926. aastal toimunud riigipöörde järgset režiimi. Just seetõttu poola eeskujul nimetati klikkeajaks ka meie 30. aastate vaikivat ajastut. Ja seda toonase oppositsiooni, sealhulgas Jaan Tõnissoni ja tema ümber koondunud demokraatide eestvõttel. Teise näitena Eesti aja kui perioodi nimena kasutamisest toon juba taas iseseisvunud Eestist. Siis tuli üsna sageli ette, et pätsiaegsele Eestile viidates või sellest kõneldes oli kuidagi suupärasem ja isenesest mõistetavam meenutada toonast aega endiselt, ikka kui Eesti aega. Otse kui Eesti polekski vahepeal iseseisvunud või et iseseisvusel puudunuks hoomatav sisu ja tähendus. Kuid siia ritta lisaksin ma veel ühe, minu jaoks olulise ja märgilise Eesti aja, mida südames kannan ja oma mõtetes sageli kasutan. Selleks on meie laulva revolutsiooni aastad, mil meie tarmukus ja koosmeel nurjasid vägivallaga kehtestatud ja paljude jaoks juba pöördumatuks mõeldud maailma jaganudki on poliitilise korralduse, kus juures toona saavutatud võiks ehk üldse pidada meie ainsaks võidukaks sõjaks, seda puhku seaduste sõjaks Nõukogude Liidu vastu. Just sõetetu tulekski näha ja hinnata ka meie laulva revolutsiooni aega kui üht kordumatut ja imelisemat Eesti aega. Tere tulemas saatesse, ettevõtja ja poliitik Tiit Vähi.
8: Tere, kuulajad, suur rõõm olla tänases saates.
7: Saadet aitab sisukamaks muuta ajakirjanik ja meediajuht Anvar Samost. Tere ka sulle.
9: Tervist.
7: Mina olen Ignar Fjuk. Eestlaste söökus ja nutikus ja teod, mäletan, innustasid ja näitasid kõigile allutatud rahvastele, et seni alistamatuks peetud Moskva keskvõim on haavatav ja selle hegemoonia taandumas. Ja selle kõige baasiks olid mõistagi igasugused rahvaalgatused, rahvaliikumised, kuid uue õigusruumi sai luua ikkagi ainult parlament ja parlamenti nimetatud valitsus. Tiit, sina oled ainus Eesti poliitik, kes on kuulunud kõigisse kolme taasiseseisvumise eelsesse eestimeelsesse valitsusse. Esimeseks neist võiks pidada ka Indrek Toome valitsus, mis sai ametisse siis, kui Bruno Sauni valitsus kukkus. Kuidas sinu meelest juhtisid valitsust Indrek Toome ja Edgar Savisaar? Oli seal ka mingisugused erinevusi ja kuidas juhtisid seejärel sina oma esimest valitsust?
8: Ma siin teeksin väikse vahemärkuse. Ignas ütles, et, eks ole, et see Nõukogude Liit tundus eks ole, väga tugev ja väga vääramatu, kaugeltki mitte. Tegelikult eks ole, Nõukogude Liit oli väga mäda. Ta oli mäda sellepärast, et seal olid eks ole, mitmed eks ole, rahvad, mitmed usundid, venõigusk, meie kristlased, igasugused moslemid ja muud asjad. Aga põhiline oli see, et usk oli palju, aga leiba ei olnud. Ja seos sellega juba ammu enne Nõukogude Liidu kukkumist või lagunemist oli teada, et see süsteem on mäda ja see kukub. Aga nüüd teie küsimuste juurde. Indrek Toome valitsus, mind kutsuti Indrek Toome valitsus, ma arvan, et initsiaatoriks oli Peeter Palu, sellepärast ma ehitasin tol ajal Valga autobaasi, mis oli selline suur objekt, aga kuna tollal kõik oli defitsiit, siis kõik jagati sentraalselt ja siis, eks ole, mul olid muidugi vaja selleks, et seda ehitust lõpule viia, vaja suhted Tallinnas. No kõigepealt Peeter Palu, aga kuna ma vist siis näitasin ennast initsiatiivika kohaliku juhina, siis, eks ole, üsna varsti, kui see autobaas oli valmis ehitatud, oli mul kõne ja palun hakka või tule valitsusse. Mis puutub Indrek Toomesse, siis Indrek Toome valitsus oli natuke, see oli teine aja, see oli veel ikka puhtalt selle Nõukogude Liidu aja valitsus. Ja nii nagu praegu meie ministrid sõidavad pidevalt, eks ole, Moskvasse, nii ka Toome valitsuse inimesed sõitsid pidevalt, praegu sõidavad Brüsselisse, nii ka Toome valitsuse ministrid sõitsid pidevalt Moskvasse. Ja see oli selline, noh, aktsepteeritud, eks ole, siiski võib ütelda, et koha okupatsiooni valitsuse kohalik, eks ole, juhtimistruktuur. Indrek Toome ise oli väga demokraatlik inimene, normaalne, tark inimene, väga hea haridusega, kultuurne inimene. Mul oli tema juures suhteliselt hea minister olla ja ma mäletan seda, et nii nagu ma tulin ministriks, siis transportiministriks, siis ma sain ka kohe rissed. Missugused rissed? Esiteks, eks ole, korraldati transporti töötajate streigid. Ja need kõigepealt Kopli kaubajaam, Rauta kaubajaam kinni panna, et kaubade liiguks. Ja teiseks, eks ole, siis ka kohalik bussiliiklus, et ei liiguks. Bussijuhtide streik. No see oli selline tore aeg, mis puutub, see oli tore aeg, see oli võitlusaeg juba. Ja mis puutub nüüd, eks ole, kuidas lahendamine kukkus või tehti minule kohustuseks. Noh, Eestile vajalikud kaubad laadisime kuskil Paide ja Jõgevamma raute vagunitest maha. Mis puutub, eks ole, bussijuhtide streikidesse, siis Narvas ütlesin ma miitingul või kohtumisel rahvaga, et Narva on nii väike linn, et kõndige jalgsi, kui teie bussijuhid ei sõida. Ja Tallinnas, eks ole, tõimime kohale rajoonidest bussijuhid ja panime need busside peal, aga Tallinna bussijuhid ütlesime, et ei tööta, ei pea ka palka saama ja küll teideks ole naised kuue pärast tööle ajavad.
7: Tiit, sa ei vastanud minu ainsele väiksele ilusele küsimusele. Et esiteks ma saan aru, et need streigid olid korraldatud ikkagi venekeelset inimeste poolt, et need ei olnud ju eestlaste streigid.
8: Otse Moskva poolt.
7: No täpselt nii, aga otse mind ikkagi Moskva. Antud saate kontekstis huvitab, et kuivõrd erines Savisaare kui peaministri juhtimistiil, kuidas ta valitsust juhtist, Indrek Toome omast ja see järel sinu omast. Mind selles saate kontekstis huvitab eelkõige see, aga kõigi nende streikide juurde tuleme hiljem.
8: Savisaar, ma mäletan hea sõnaga, miks tulemus tema valitsuse ajal oli Nõukogude Liidust vabanemine, iseseisvuse taastamine. Ja see on selline tulemus, mida ma loodan, mitte keegi ei saa korrata. Aga nüüd, mis puutub tema ja senini, kuid kuni iseseisvuseni, oli, ma ütleks niimoodi, et Savisaar iidol Eesti rahvaseis. Aga pärast seda, kui Eesti oli iseseisvus saavutanud, ta ei osanud selle iseseisvusega hästi hakkama saada. Ja seoses sellega ta hakkas kehtestama sellisteks ole püramidi tippust juhtimisteks ole. Kõigepealt ei olnud ta nõusseks ole hindade vabastamisega. Teiseks ta proovis, ta kiilustas ära kaupade ekspordi, eriti toidu kaupade ekspordi, et siis jääb eestlastel või Eestile vähe rohkem. Ja nüüd teine asi, ta isegi läks nii kaugel, et võttis kangi ja avas kuskil võiladu, et anda rahvale jagada võid. No, need ei olnud majanduspoliitilised otsused ja ma arvan, et need tekitasid nüüd juba kaasarvatud ka ministrite hulgas kaasarvatud sellised majandusega tegelevad ministrid. Ma mõtlen Jaak Leiman, ma mõtlen, eks ole mina, ma mõtlen ka Jüri Raidla, no, kes ütles, et nii ei saa, me läheme vale teed ja see oligi selliseks päästikuks, et Edgar Savi pidi astuma tagasi. Ta astus tagasi jaanuaris 92.
7: Kui Lennart Meri sai välisministriks, siis töötas toonases Eesti NSV välisministeeriumis 12 inimest ja nende peamiseks ülesandeks oli vahendada välisreise ja sedagi ainult Moskva loal või Moskva kooskõlastusel. Ja kahtlemata, nagu Lennart toona siis ka ütles, oli temal puudus igasugune usaldus oma ministeeriumi 12 töötaja suhtes, ilmselt see oligi üks neline KGB kohalik rakuke. Kutsustad ühte ruumi, palus neil kõigil esitada lahkumisavalduse ja formeeris siis ministeriumi eestimeelsete inimestega. Kuidas Tiit sinu ministeerium sulle vastu vaatas, kui sa Indrek Toome valitsuse ajal sinna maija astusid, kas nad olid spetsialistid, kas neil olid mingid eri huvid, kas sa vahetasid selle kaadri välja nii hästi?
8: No, esimene sa küsisid, eks ole erinevused Toome valitsus, Edgari valitsus ja siis küsisid ka minu valitsuse, aga siis läksid kiiresti teise küsimuse juurde. Ma ütlen minu, kui Edgari valitsus, eks ole arvas või peaminister arvas seda, et eks ole kõike saab kõige paremini juhtida ühes sentrist. No selline käsumajanduslik süsteem. Siis kui mina tulin, siis mina jällegi ütlesin, et laseme selle otsustamise võimalikult, eks ole kohtadele, inimesed kohtadel teevad paremini, kuidas raskes olukorrast mängust välja tulla. Ja siis ma mäletan seda, eks ole, et kuna ma olin vahepeal eri esindaja olnud, valitsuse eri esindaja olnud Ida-Virumaal, siis Eesti põlevkivi juht Väino Viilup pöördus minu palju ja ütles, eks ole, kuule, me oleme sellised familiaarsed, mitte ära minister vähi, vaid kuule Tiit, eks ole, mul on selline lugu, et ei ole kaevanduses lõhkeainet, ma ütlesin, no mul ka ei ole. Pärast seda Väinu Viilup ütles, et aga tead, mul on idee. No kuulan, missugus idee on, ma viin paadiga 2 hea keha Venemaale ja sealt saan lõhkeainet tagasi. Ma ütlesin, no see paistab hea idee, tee seda nii. Ehk täpsemalt kui ma toetasin hästi palju, hästi detsentraliseeritud juhtimist ja see oligi vähe. Aga nüüd see teie järgmine küsimus, kui te nüüd fookus aitad mul paika panna, oli siis selline, et kuidas võttis mind vastu minu ministeerium. Teate, seal oli niisugune lugu, et ma olin üks transporti ettevõtte juht. Kuna ma ilmselt olin jõuline, aktiivne, siis mind valiti transporti ettevõtete assotsiatsiooni juhatajaks. Sisuliselt olin ma enne ministriks saamist, juba minister või natuke rohkemgi veel ja mul oli väga suur toetust ja ministeeriumi toetusega mul üldse probleeme ei olnud.
7: Hüva, nüüd oli siin jutuks ka see, et Savisaare valitsuse ajale 91. aasta suvel tekkis valitsuses mõte moodustada Narva erimajandustsoon. Ja Anvar, sina oled ju nii-öelda Ida-Virumaalane, küll noorem, aga kuidas sinule või sinu tuttavatele oli see arusaadav, see valitsuse mõte, millest valitsust peagi loobus, aga ikkagi, kuidas see kajastus kohalikesse inimestesse ja teine küsimus siia, et kui see oleks teostunud, milline oleks olnud siis selle järgmine, ütleme, olek, kui Eesti oleks taasiseseisvunud, et kas see oleks siis ka olnud enam Eesti koosseisus?
9: Siin peaks vist alustama pisut varasemast ajaloost, et kõik võimalik erimajandustsoonid ideid ringles Eestis ju alates 80 aastate lõpust. Et ma nüüd täpselt ei oska näpu peale panna, et kes need mõtted Eestisse tõi, aga kindlasti tulid nad sellisel viisil, et inimesed olid ka siis kohal käimata või siis vist ka mõned inimesed kohal käies tutvunud Hiina erimajandustsoonidega. Et Hiina oli just 80. Aastatel rajanud erinevaid kommunistlikust režiimist nagu majanduslikult väljaspool seisvad isemajandavaid tsoone, kus kehtisid teised plaanimajandusest erinevad reeglid. Ja kuna Nõukogude Liit oli, sealhulgas ka siis Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eesti, oli ka siis sellest plaanimajandusest väljumisteed otsimas, siis jõudsid ka Eestis erinevad mõtted, et kuidas teha erimajandustsoone. Et oli vist ka mõte teha kogu Eestist erimajandustsoon ja ega noh, mingis mõttes see isemajandav Eesti idee ka ju erimajandustsoonist nagu väga kaugele ei jäänud. Aga noh, kuna...
8: Aga see oli vaheetab.
9: Jah, just. Aga kuna see sõna ja see nagu tänapäeval võiks olla meem erimajandustsoonist kogu aeg hõljus kuskil, siis ja Edgar Savisaarele tegelikult see Hiina eeskuju, noh, minu mäluvärgi ikkagi imponeeris. Et siis, kui Narva volikogus või mis iganes ta oli siis linna nõukogu või ma ei tea, mis iganes see asi seal oli, ta ei olnud volikogu otseselt vist, kui hakkas tekkima mingisugune mõte sellest, et võiks eralduda Eestist, luua seal mingi oma territoriaalse üksuse, siis Edgar Savisaar minu mäluvärgi käis välja või siis vähemasti toetas ettevaatlikult ideed Narvasse erimajandustsooni loomisest. Nüüd Tiit vähindest parandab mind, sest mul on mälu selles osas väga, väga puudulik. Ja no, kui me oleksime saanud sinna mingisuguse territoriaalselt autonoomest räägiti ka muidugi palju, üksuse sinna Narva jõe äärde, millel oleks tihedamad suhted olnud Leningradiga või Leningradi oblastiga või ka siis erimajandustsooni, millel oleks tihedamad suhted Leningradi oblastiga, no siis meil, ma arvan, kogu Narva oleks mingil hetkel kaduma läinud. Selle erimajandustsooni suund, nii nagu sellest Edgar Savisaar vist rääkis ja nii nagu need kohalikud poliitikud sellest rääkisid, see oli ikkagi Venema, see ei olnud Eesti jaoks, see oli nagu mõeldud sellena, et meil on siin kuskil Euroopa serva peal on üks erimajandustsoon, mille siis kogu nagu see kaubavahetus ja äri käib ikkagi Nõukogude Liiduga, tollas Nõukogude Liidu või Venemaga, mitte Eesti noh, nii-öelda suuna peal.
8: Ja, no ütleme niimoodi, et kindlasti ei olnud sellist erimajandustsooni võimalik ega ei tohtinud Narvas teha. Aga see idee tekkis päevakorda Narva volikogus, ma ei mäleta täpselt, kes see volinik oli, kes selle nagu öelda päevakorda üles tõstis, see ei olnud mitte ainult ühe inimese nii nimetatud idee, vaid see oli siis mitmete inimeste idee ja kuna supp oli liiga lahja, siis otsustati selles lahjas suppi pajas lihtsalt üks asi eraldada ja täpselt niimoodi ja siis meie hakkame tegema ka äri Venemaaga ja seoses sellega saame me siin Narvas paremini elada. See idee hakkas lendama. Nii see oli, kuid poliitiliselt, kui me olime vabaks saanud ja nüüd hakkame tükki kaupa andma Eestiteks ole erimajandussoonidega Venemale, see ei oleks tulnud võimalik. Mis puutub Hiina erimajandussoonidega, on nendega tuttav, aga need tehti põhiliselt suure Hiina riigis ja need tehti tegelikult eks ole, selleks, et anda võimu eriti sadama piirkondades ja seal anti siis teatud, eks ole, teatud õigused kauplemiseks, ehk seal suures riigis oli võimalik sellist turumajanduslikku kapitalismi teha nendes sadama piirkondas. Eestis mitte kindlasti ei oleks võimalik seda teha olnud.
7: No mina olen aru saanud, et see Narva erimajandustsooni mõte, kui ta lähtuski Narvast ja ilmselt lähtus, siis see ettekäändeks oli ikkagi see, et see võimaldaks paremini kaubavahetust ja ka toimetulekut piirkonnale, mis on alati nagu väga arusaadavad argumentid, aga tegelik põhjus oli ikkagi nii-öelda kõiges selles, mis Eestis oli juba selleks ajaks toimunud, suveräänsusdeklaratsioon, keeleseadus, kodakondsusseadus ja nii edasi, seal hulgas ka ülemnõukogu poolt 90. aastal vastu võetud iseseisvumisele suunduvad otsused. Nii et selles kontekstis oli see katsev Eesti riigist lahkuda. Ja sellisena imetlesväärselt arusaamatu oli mul, et Edgar Savisaar oma teatud seltskonnaga mõnda aega tolereeris seda või talus ja arutas seda. Aga see võeti väga kiiresti päevakorrast maha.
8: See ei lennanud. See võeti päevakorrast
7: maha. Aga nüüd seoses sellega, et peale seda, kui Eesti taasiseseisvust, siis Tiit, sind, mul meeldib saates räägida ikka sina, et saadeti eri esindajaks sinna mingil moel. Midagi taolis nagu hiljem Indrek Tarant 93. aastal saadeti ka Narva eri esindajaks, et valitsuse poolt, et korraldada või ära hoida mingisugused halbu arenguid seal. Kas sa mäletad, mis seal tegelikult siis juhtus, millega sa pidid seal silmitsi olema?
8: No, mul on hääl ära, aga mälu on terve. Seoses sellega ma võin ütelda kõigepealt. Mina kui valitsuse eri esindaja ja Indrek Tarand kui valitsuse eri esindaja oluliselt määral erinesid. Juba määramise momentist mind määras ülemnõukogu. Kõigepealt ülemnõukogu kutsus tagasi Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve volikogud. Ja määras nende asemele valitsuse eri esindaja, kelleks sain mina. Mis puutub Indrek Tarandit, siis Indrek Tarandit ei määratud ei ülemnõukogu ega riigikogu poolt, vaid tema määrati valitsuse poolt. See on hoopis suur erin. Mind määratiks ole tegelikult nende kohalike võimu esindajate asemele, aga Indrek Tarand määrata sinna lihtsalt, eks ole, noh, ütleme, ma ei tea, valitsuse esindajaks, ja niimoodi. Mis puutub nüüd, tuleb ka rääkida, miks mind määrati? Võibolla, kui teid huvitab. Aga saate juht huvitab järelikult, ma räägin siis. No kõigepealt oli niimoodi, eks oled, et selle kuulse putši ajal olin mina valitsuse delegatsiooni juhataja, juht Taanis. No see, ma mäletan väga hästi, kui esmaspäeval tõusime üles, eks ole, ja teeme seal siis teleka lahti ja siis näeme oi, Moskvas on, eks ole, tähendab riigipöörde plaan, eks ole, nii. Kutsuti meid välisministeeriumi ja nii edasi, hakkasime seal rääkima. Aga see ei ole praegu see moment selle küsimuse osas. Küsimus on selles, eks ole, et valitsus siis, kui oli see putš läbi, valitsus tegi oma istungi ja siis valitsusel tekkis mõte, eks ole, tuleb sinna määrata eri esindaja. Ja nüüd, kuna valitsuse istungil ainukese ministrina puudusin mina, kuna ma olin Taanis, siis loomulikult kõik 100%-liselt toetasid mind. No, arvatavasti oli seal ka muid asju, sellepärast, et arvatavasti ma olin näinud sellise ägeda täitevõimu esindajana, kaasa arvatud nende transporti valdkonnast riikide mahasurumisel ja nii edasi. Need siis mind pandi ja siis minu kandidaat leidis kogu valitsuse poolt 100%-list heakskiitu. Pärast seda muidugi ülemnõukogu otsused ja nii edasi.
7: Aga peaks ju ütlema ka seda, et see soov Kirde-Eestisse ja Narva eri esindajad määrata on ju ka tänapäeval akuutne. Seda aegajalt ka tänane ja eelmine valitsus on esile toonud. Anvar, kas sa oskad seletada, mis värk selle Kirde-Eestiga on, et tänaseni on valitsusel see ikka aegalt teemaks? Kas see on vajalik üldse?
9: Jah, nagu Tiit Vähi õigesti ütles, et see eri esindaja sõna on sama, aga need põhjused ja ülesanded alates siis Tiit Vähist endast jätkates Indrek Tarandi ja siis praeguste nende mõned ideedega, need on kardinaalselt erinevad, et see, mis millest praegu räägitakse, noh, kahes mõttes räägitakse, et meil oli siin vahepeal mingi plaan vist määrata päris mitmete piirkondade juurde eri esindajad, et ma ei mäleta ei täpselt, kes see regionaalminister oli, kes tahtis ju saada ka vist Kagu-Eestisse eri esindajat ja mitte ainult Kirde-Eestisse, mis on pigem sellise regionaalpoliitilise meetme nägu, kui nüüd viisakaks jääda. Aga Narva eri esindajast on meil räägitud rohkem selles võtmes, et kuna meil kohalikud valimised Narvas just eriti annavad mitmendat korda tulemuseks sellise volikogu, mis omavahel esiteks väga koostöövõimeline ei ole, kus koalitsioonid tihti muutuvad ja noh, muutuvad põhjustel, mis väljaspoolt vaadates paistavad korruptiivse moodi. Et siis on olnud mõte, et äkki annaks kuidagi siis valitsuse või keskvõimu sekkumisena seda...
8: Panna kord majja,
9: jah, just. Et noh, ka see on ikkagi, ma arvan, et Eesti põhiseadust ja üldiseid tavasid arvestades üsna selline ulmevaldkonda kuuluv asi tegelikult pigem.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Dali, rahvusvaheline elu ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12.
12: Muusika, mis on korraga mänguline, sügav ja liigutav. 3. oktoobril esinevad Mustpeade majas Tallinna kammerorkester, trompetist Laur Keller ja minu vend pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Blacher juhatusel. Kavas Shostakovichi, Straussi ja Noam Sheriffi eriilmeline muusika. Kohtumiseni kontserdil.
11: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Palta. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio.
13: Uue Eesti sünnist.
7: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios olema nagu ikka kolmekesi Tiit Vähi, Anvar Samost, mina Ignar Fjuk. Ja nüüd räägiks sellest, miks Savisaare valitsus astus tagasi. Ometi oli ju selle valitsuse ajal läbi viidud hulganisti reforme, Eesti oli taas ise seisvunud ja aga ikkagi, kas seda tagasiastumist valitsuses ka arutati või oli see Edgar Savisaare soolo?
8: Noh, me juba natuke puudutasime seda küsimust ja vastust, eks ole, ja ma ütlesin seda, et Savisaar oli rahvaiidul, rahvarinde juht, eks ole, ja ausalt öeldes põhitegija Eesti isiseisvuse saavutamise ajal. Ja iseseisvus saavutati, nagu me mäletame, veretult kedagi tapetud ära. Ja see oli väga suur saavutus ja kuidas see kõik toimus, see väärib veel mitmed tunnist saadet selle asja arutamiseks, milleks meil ei ole aega praegu ega ka ei ole see teema. Nüüd see moment, kus Eesti sai iseseisvaks, peame ütlema, et iseseisvuse saavutamine oli lihtsam kui iseseisev olemine. Ja kuna nüüd, eks ole, Nõukogude Liidu sisesed igasugust varustusliinid ja kõik need asjad kadusid, siis loomulikult, eks ole, Savisaar proovis nüüd, eks ole, seda asendada ühest püramiidi tipust targa juhtimisega. Meie, kes olime seal majandusega natuke kokku puutunud, arvasime, et see on vale. Me arvasime, et ka vale on, eks ole, takistada kaupade liikumist. See ei ole loodusseadus ja see ei ole majandusseadus. Aga muuses, seda tehakse ju maailmas väga palju. Täna ju ei ole enam, eks ole, sellist globaalset turumajandust ja koostööd, eks ole, vaid, eks ole, lajatakse keeldudega siitpoolt, sealtpoolt ka Eesti valitsus, eks ole, vaatamata sellele, eks ole, et see teravili, vene teravili sisaldab toitained ja proteiine ja neid asju ja kui neid saa, ja Venemaa on koos Ukraina kui ühed suuremad teraviljatootjad, kõige suuremad teraviljatootjad maailmas ja samas, eks ole, Põhja-Afrikas on nii-öelda kohalik elanikkond on näljahädas, kui nad on näljahädas, siis toimub, eks ole, loogiline liikumine, nad liiguvad, eks ole, seal, kus on parem või nende arvates parem, ka kummipaatidega üle Vahemere, Lõuna Euroopasse, Itaaliasse, Prantsusmaale Hispaaniasse ja see tekitab väga suuri probleeme just nende rahvaste liikumisega. See on sellega ollakse üldiselt maailmas arvamusel, et see vene vili tuleks nagu läbi lasta. Üle Mustamere ta ei saa minna, seal käib sõda. Nüüd, eks ole, on proovitud teha, et okei, vaatame veel, kus see vene teravili liigub, eks ole, või liikuda saaks. Baltimere sadamat, Leedu, Läti ja Eesti, no Leeduga, Leedu mingisugust takistusi ei tee. Leedul on üks põhjus, eks ole, miks ta ei tee takistusi, aga me laseme läbi Kaliningradi kauba, järelikult, eks ole,

0: populistlikud. Ja seos sellega see, et Eesti näiteks ole teeb neid otsuseid, see on ääretult populism ja näitab ka seda, et 5 kuu pärast on sisuliselt valimised.
1: Aga nüüd, kui uuesti minna tagasi selle Savisaare valitsuse langemise, siis mina mäletan toda aega ka sellest, et ühte järge lahkusid nii-öelda sellest Savisaare valitsust toetanud koalitsioonist uued ülemnõukogus tekinud poliitilised moodustised. Liberaalide grupp tekis see nagu pungus rahvarindest ja mõõdukate seltskond, nii et Savisaar kaotas toetuse. Tal ei olnud enam ülemnõukogust ühtegi enamust. Ja see vähemus, kus ta jäi, on ikkagi tänasega võrreldes, kus on 1-2 häält nii-öelda enamusest puudu. See oli ikkagi seal suur miinus. Ja võiski öelda, et ta oli sattunud poliitilisse isolatsiooni. Aga mis minu meelest veel olulisem oli, et ta tegi lisaks sellele Narva erimajandustsooni katsele siis peale taasisesesumist ka katse luua või kehtestada Eestis majanduslik eriolukord, mis isegi sai ülemnõukogus toetuse, aga kui oli vaja siis neid meetmeid või rakendus sellele, siis ülemnõukogus enam seda enamust ei olnud. Et see, mis sa Tiit rääkisid, et tema arusaam turumajandustest oli kaugel sellest, kuidas Eesti pidi siis peale taasisesesumist oma elu elama. Kas see erimajandus olukorra kehtestamise idee oli ka valitsuse arutusel või see oli kuidagi niimoodi peaministri poolt ülemnõukogusse saadetud dokument lihtsalt?
0: Kõik see jutt vastab tõele. Ignar, sa oled väga hästi ette valmistunud selle saate jaoks.
1: No, ma olin ju ise seal.
0: Väga hea mälu, ma ei tea, või mõlemat sul arvatavasti. Aga mis ma tahan ütelda, see kõik oli nii. Savisaar kunaks ole pärast isesuse saavutamist majanduskriisid, eriti seal, eks ole toiduained, eriti kütused, see kriisid süvenesid veel kord. Siis inimesed juba hakkasid mõtlema, kui süüa ei ole, siis eks ole, kes süüdi on, valitsus on süüdi. Ja see, kes oli eile iidol, rahva iidol, kandis eks oli vabaduse lippu, see muutus nüüd süüdlaseks. Ja see on sellega Savisaar kaotas oma õrna toetuse, tollal oli siis veel ülemnõukogu. Ja. Aga veel halvem oli see, et Savisaar kaotas ka valitsuses toetuse. Ja kui nüüd Savisaar tegi veel sellise lolli käigu, noh, oma arvates hea käigu, aga tegelikult ta tahtis, eks ole, et aidata, paneme kinni kaupade ekspordi, paneme kinni, kõik on, otsused koondame, tähendab, eks ole, tippu ja teeme niimoodi. Ja nüüd kehtestame seaduslikult sellise korra, mida nimetakse majanduslikuks eriolukorraks. Siis valitsuse liikmed ütlesid, et aitab. Me ei ole sellega nõus.
2: No siin peaks muidugi lisama, et lisaks sellele toetusele, mis tal kippus ära käest libisema seal ülemnõukogus, Edgar Savisaarel rahva toetus kadus ära eelkõige see tõttu, et inimeste elu oli, see on otses mõttes väga halb, et see on ainus teadale periood Eesti ajalus, kus on valitsenud hüperinflatsioon, et keegi isegi vist, ma arvan, ei julge täie tõsidusega välja arvutada, et mis see inflatsiooni määr...
0: No, 100% kuus.
2: No kindlasti, ja vähemalt, aga no tõenäoliselt isegi rohkem. Ja miks see arvutamine väga oluline on see, et tegelikult neid kaupu, mida siis selle järjest odavamaks muutuva rubla eest osta oleks saanud, et neid ju tegelikult poodides ei olnud. Et see oli see periood, kui meil kehtisid ostukaardid, talongid.
1: Bensiinitalongid.
2: Bensiinivalt üldse, eks ju. Talongid ka põhitoiduainetele, seebiile, alkoholile, mille iganes, eks ju. Tänapäeval on imelik mõelda. Need on just need, see oli just see periood, kui me täna näeme kuskil mustvalgeid fotosid, noh, nii-öelda nõukogude aja lõpust, kus poodides valitseb tühjus, riiulid on meetrite kaupa lagedad, siis need fotod enamasti Eestis on tehtud just vahemikus 91 sügis kuni 92 kevad. Et selles väikses vahemikus 9 kuni 10 kuud, eks ju. Ja noh, inimesed olid tõesti meeleitel ja noh, see kindlasti kandus edasi ka sellesse, kuidas siis Edgar Savisaar noh, tundis endale toetust ja nendesse otsustesse, mis ta seal tegid olla.
1: Kui te nüüd kirjeldasite väga hästi, milline oli see seisukord, et kuidas kõik nii-öelda lõppresultaadina lihtinimesele kätte tuli.

0: oli, aga, aga see sisu või see vorm, kuidas selline olukord tekkis ja miks näiteks 13. jaanuaril, mul on see hästi meeles see kuupäev, 92 Savisaar läks kangiga ja tegi lahti ühe võilao lukud, on ju põhjus väga lihtne, et võid toodeti, võid oli Eestis külluses, aga tolla ajal kehtinud seaduse järgi veel sai võid müüa välja fabrikust ainult kokkulepitud hinnaga, määratud hinnaga, mis inflatsioonile oli ju ammu kümneid, kui mitte sadu kordi alla jäänud.
1: Keksport oli keelatud.
0: Keksport oli keelatud ja selle ostis management reeglina, kelle putka oli vabriku väravas ja sealt ei läinud see mitte kauplustesse vaba hinnaga müügiks, vaid kokkuleppe hinnaga osteti ta ära, pandi sellesse lattu ja oodati, kuni see hind on üüratult erinev sellest, mis täpselt, turul on.
1: Nõudmise pakkumise olukord.
0: Ja see loodi nii öelda kunstlikult ja seadus nagu ei välistanud seda. Nii et see oli Savisaare poolt nii öelda mehine ja meeleheitlik tegu, et ta läks seda kangiga purustama, aga ta oleks pidanud seda seadusega tegema, et seda ei toimuks ja seda ei oleks juhtunud.
2: Mida ta ei soovinud teha tegelikult?
1: Kaubandus läks põranda alla, ütleme
0: jah,
1: niimoodi.
0: Jah, täpselt nii.
2: Et ma siin kasutan just võimalust, et Tiit Vähiga samas raadiosaates olles, ma ütlen, et Tiit Vähi võib olla kõige suuremaks saavutuseks Eesti ajalus ongi tegelikult turumajanduse kehtestamine. Jaanuaris, veebruaris 1992, et see, mida Edgar Savisaar kas ei osanud teha
0: või
2: ei tahtnud teha, selle tuli, tegi Tiit Vähi ära mõne kuuga tegelikult ja tagantele vaadates tundub kõik nagu üli lihtne ja üli arusaadav, aga tollal oli see nagu Eesti, noh, võibolla noh, ikkagi ka praegu vaadates üks Eesti ajalo suurimaid majanduslikke reforme.
0: Kui suures ma lisaksin juurde, et see tegu sai Tiit Vähi poolt tema valitsuse poolt tehtud, aga see nii-öelda tulemuseni jõudmine võttis veel aega. Mäletan, et 92. aasta sügisel toimunud valimiste järel, kui tuli ametisse uus valitsus, Mart Laari valitsus, siis see nii-öelda see kriis kestis veel õige mitu kuud, ennem kui ta nii-öelda tänu sellele turumajanduslikule loogikale loksus kohale,
2: ja
0: paika.
2: Tuleb veel ühte paralleelset protsessi vaadata, et kogu selle aja, kui Eestis oli hüperinflatsioon, eks ju, Tallinna kesklinnas oli hulgaliselt valuutapoode, kus sai osta siis põhimõtteliselt kõike, eks ju, tarvekaupu ja muud, toimus ju paralleelselt ettevalmistus Eesti oma rahal üleminekuks, eks rahareformi ettevalmistus.
1: Täpselt nii.
2: Just. Ja mida siis ka Edgar Savisaar, noh, minu mäletamist mööda ilmselt ka tegelikult igati üritas nagu politiseerida selle sõna halvemas mõttes, et loomulikult oli rahareform poliitiline projekt, oli poliitiliselt juhitud, aga see, mis moodi Edgar Savisaar seda sealt kulisside tagant üritas suunata, see minu mõelest jälle näitas tema sellist raskust aru saada, et mis moodi ühes turumajanduslikus ühiskonnas asjad toimivad, et see rahareformi nii-öelda käima saamine ja Eesti Panga sõltumatuse tagamine ja lõpuks ka selle rahareformi rakendamine, et siin tuleb jälle Tiit Vähile ilmselt kõigile nagu suurelt tähe öelda.
1: Ma tuletan meelde ühte väikest, eks ole, episoodi. 96. aasta rahareform oli ammu tehtud, eks ole. Eestis oli külas Ukraina president Leonid Kutšma ja mina olin siis veel peaminister ja siis, eks ole, Lennart, eks ole, võttis Kutšmalt vastu ja siis nägi mind ja võttis mul familiaarselt, eks ole, küünarnukist kinni, ütles, eks ole, Leonid, vaad, siin on peaminister, kes tegi rahareformi. Teil on ka seal rahareformi tegemise plaan, eks ole. Võibolla räägiks, et ta on temaga. No ma nägin Leonid Kutšma vaatas minu otsa, ta oli küll minust lühem, eks ole, aga vaatas siiski selline nagu öelda alt üles pilguga ja siis mul ei jäänud muud üle, kui ütelda, et Lennart ei ole vaja. Nad on kaks korda teinud rahareformi ja käsil on kolmas kord. Meil on ainult üks kord tehtud. See on kõik see. Aga mis puutub kas kiiresti või pikaajaliselt, neid küsimusi lahendati. Mõned lahendati kiiresti, kus oli näha ilmsed vead. No poes ei olnud leiba. Ja siis, eks ole, ma arvan, et ma sain, eks ole, peaministri volitused endale 30. jaanuaril, ma arvan, võib-olla siis 2. veebruaril või umbes seal, ma kutsusin valitsuse kokku, ja kutsusin ka need kokku, kes eks ole selle vilja asja eest olid vastutajad, esiteks Eesti teraviljasaaduse mingi ladu, eks ole, siis eks ole Tallinna linnapea Ardo Aasmäe ja siis veel eks ole Tallinna leivavabrik ja ütlesin, et meil ei ole leiba. Meil on eks ole oma riik, aga meil ei ole leiba. See asja tuleb lahendada. Mina ei tea, kuidas lahendada. Aga okei, ma olen teid 1, 2, 3 kutsunud, minge teise tuppa, kõrval tuppa, me peame valitsusistungid ja tulge siis tagasi, kui teil on, eks ole, hea idee see asja lahendamiseks. No, nad läksid teise tuppa. Esialgu mõnides minutid olid nad piltlikult öeldes sõimanud mind. Pärast seda olid hakanud mõtlema. Ja siis tulid eesotsas Ardo Aasmäega, tulid nad uuesti valitsuse istungi saali ja ütlesid, et on lahendus olemas. No, ma mõtlesin, et kurat, poole tunniga leidsid lahenduse, ei ole võimalik. Rääkige. Ja siis nad ütlesid, teate, meil on siin, nagu me teame, kahte sorti jahu, meil on rukijahu ja meil on saiajahu, nisujahu. Et meil ei ole nisujahu, seos sellega me pidime panema saialiini seisma ja töötama ainult leiva liiniga, ehk rukilauni liiniga. Meil tekkis idee, et me paneme teise liiniga käima, hakkame tegema sepikud või karaskid. Ja asi lähenes ära tunni ajaga. No ja pärast seda käsud liikusid edasi päevaaega ja 3 päeva pärast oli leib lettides.
2: Ja tegelikult see asi lahenes, kindlasti lugu vastab tõele, aga ma arvan, see asi lahenes ikkagi tegelikult ära sellepärast, et selle leivale tekis seal poes ka see hind, mis vastas loomulikult selle tootmiseks tehtud kulutustele.
1: Me vabastasime.
2: See muutus oli tegelikult ülikiire, et kindlasti kuni rahareformini, kuna me kasutasime mitte vahetatavat valuutat, et see inimeste majanduslik olukord oli kirjeldamatult vilets jätkuvalt, aga poest siiski ka selle mitte vahetatava valuuta eest sai esmatarbe kaupu mingil määral osta, et see paranemine oli väga kiire ja just nimelt selle tõttu, et kaubale tekis tema väärtusele vastav hind.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsooga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
5: Raadio Kuku. Uue Eesti sünnist.
0: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios ikka kolmekesi Tiit Vähi, Anvar Samost, Ignar Fjuk. Ja jätkaks nüüd saadet Tiit sinu 3. valitsusega ja õigemini teise valitsusega. Sinu teine valitsus sai töötada mõned kuud, 6-7 kuud, kui puhkes lindiskandaal, mille järel Savisaar et ka Savisaar toonane siseminister vabastati ametikohalt ja see tähendas ka koalitsiooni lagunemist. Milline on sinu tagasivaateline hinnang sellele, et kuivõrd tõsiselt sinu valitsuse jaoks ja sinu jaoks isiklikult see sündmus oli ja kuidas Edgar Savisaar sellele reageeris, kui ta pidi tagasi astuma ilmselt selle ettepaneku tegid sina talle?
1: No see oli tõesti nii, et Edgaril oli teatud sellised isikuomadused. Ta kahtlustas kõiki ja selleks, et nüüd ei saanud jutuajamise märkmeid teha liiatsiga paperi peal, siis meil oli teada, et ta üldse kasutab pealt kuulamise asju. See oli teada. Nii. Ja nüüd loomulikult seda ei saanud kuidagi moodi pidada õigeks ega ei saanud ka ütelda keegi Edgar Savisaarele, kuule, pane ma lindiaparadit ja ta koju, eks ole, ära jumala pärast, eks ole, neid kasuta. Ei, see oli nii. Aga asi oli kontrolli all. Ei olnud mingisugust põhiseaduslikku kriisi, mida paljud poliitikud, kaasa arvatud president Lennart Meri, üles puhusid. Seal ei olnud mingit põhiseaduslikku kriisi. Ma ütlen teile, et ma olin peaministrina lõppkukkuvõttes ka kursis, mind oli informeeritud kapu poolt, et eks ole tehakse läbi otsimine. Loomulikult, eks ole, kui mulle öeldi läbi otsimise põhjused, siis ma ütlesin, et ma aksepteerin. Tehke see läbi otsimine, saame teada, kuidas need asjad olid. Pärast seda kutsusime enda juurde Savisaare ja ütlesin, eks oled, et ma vabastan teid siseministri maha pealt. Ja nüüd, aga samas ma tegin ka ettepaneku, et Keskerakond võiks jätkata. Ja ma arvan, et Siirio Viir ja keegi veel olid minu juures. Ja ma ütlesin nendele, et okei, Keskerakond on valitsuses, meil on koalitsioonileping ja nüüd juht tegi sellise hinetu teo ja ma vabastasin teile, kui ma teen ettepaneku Keskerakonnaga koos jätkata. Keskerakond loomulikult ei olnud nõus, seoses sellega astus valitsus tagasi, sest meil oli koalitsioonis nii selline kokkuleppe, et kui üks osapool astub tagasi, siis kogu koalitsioon astub tagasi. Ja ma tegin ettepaneku Reformierakonnal tulla valitsuskoalitsiooni. Muuses pärast valimisi 1995. aastal ma tegin esimesena ettepaneku Reformierakonnale. Reformierakond ütles ära. Miks ütles ära? Sellepärast, et Edgar oli kaval manööverdaja ja ta oli teinud Siimule, no Siim Kallasele ma ütleks, ettepaneku, et eks ole, teeme et Tiit Vähi KMÜ-l on 41, aga parlamentis on 101 kohta. Järelikult teeme nüüd niinimetatud väikeste parteide koalitsiooni ja Siim oli nõus. Kui ma Siimuga proovisin ühendus saada, siis Siim oli ära kadunud Soome näiteks. Ja seos sellega ma ei saanud seda ühendust. Seos sellega ootasin ma kenasti seda, kuni Edgar tuli minu juurde ja ütles, eks ole, et jah, me teeme Siimust peaminister, aga kui sa teed meile nüüd ettepaneku, siis me teeme, siis me oleme nõus ka müüga koalitsiooni minema. Need sellist väga huvitavad asjad.
0: Ma jääks korraks veel selle lindiskandaali juurde, nii nagu mina mäletan. Ma olin isegi määratud selle lindiskandaali uurimiskomisjoni esimeheks peale seda, et oli tegemist mingisuguse SIA mingi julgeoleku eraturofirmaga, kus tehti läbi otsimine millegi pärast, mis ei olnud läbi ajakirjanduse nii nagu seda esitati seotud nende lintidega, mida Edgar Savisaare soovil lindistati, vaid mingil muul põhjusel. Nüüd tänases saates tuleb välja, et see võis olla ka nii-öelda mingi ajend, et see läbi otsimine tehti, aga see selleks.
1: Seal oli mitu asja.
0: Igal juhul minu küsimus on nüüd Anvarile, sest tänapäeval on ju üsna levinud see ja üsna süüdimatu ja igasuguse tagamõteta inimestel kõigil on telefon, mis lindistab ja kõigil koosolekutel ja kohtumistel võib olla, et keegi lihtsalt lindistab, et kontrollida pärast öeldud enda jaoks, et korrastada oma arhiivi või mis iganes. Ja oluline on minu mõeles see, et seda salvestust pärast avalikult kellegi vastu ei kasutataks, kui pole eelnevalt kooskõlastatud selle salvestamise tegemise. Et kuidas nüüd täna tagasi vaadata sellele, mida Savisaar tookord tegi, sest minu teada ta ei kasutanud ühtegi seda linti avalikult kellegi vastu hiljem, vaid ta lihtsalt salvestas ja nad olid tal nii-öelda selles turvafirmas.
1: Tegi elektroonilisi märkmeid.
0: Jah, et kuidas Anvar sa nüüd vaatad sina kui liberaal ja tõeliselt nii-öelda inimõigusi ja kogu seda inimese privaatsust ülimalt hindav inimene. Vaatad nüüd tagasi lindiskandaalile, mille tõttu Tiit Vähi teine valitsus lagunes.
2: No selle kõige suurem mure oligi selles, et need salvestused leiti ühe erafirma noh, asjade seast. Noh, kas on sõna arhiiv on nagu palju kasutada, aga põhimõtteliselt selle eraturvafirma asjade seast leiti muulgas ka siis Eesti poliitikute omavaheliste vestluste salvestusi, mis ilmselgelt olid siis tehtud mitmete nende vestluste ühe osapoole Edgar Savisaare tellimusel. Et see oli see mure, millest ka ju tegelikult president Lennart Meri läks Eesti televisiooni rääkima. See oli see demokraatliku riigi kriis, eks. Et jah, ega me ei tea, mis plaanid Edgar Savisaarel või sellel eraturvafirmal nende salvestustega tegelikult üldse olid, et ega selle kohta meil mingid tõendusi ei ole, eks, aga noh, jah, piisas sellest, et need salvestused olid jõudnud tegelikult kuhugi, kus nad ei oleks pidanud põhimõtteliselt olema. Aga täna on ju niimoodi, et iga inimene võib oma vestlusi kellegagi noh, salvestada, noh, viisakas oleks mulle öelda selle kohta midagi, eks. Aga noh, midagi illegaalset selles salvestuses ei ole, aga kui neid salvestusi antakse üle siis juba kolmandatel isikutel, siis loomulikult tekib ju küsimus selle üleandmise eesmärgi kohta.
0: Ja lõpetuseks on mul hoopis teist laadi küsimus, et Tiit, sina olid kunagi see, kes tõi Eesti poliitikasse sotsiaalse turumajanduse mõiste. Ja ma mäletan, see oli, sai kena seletuse ja oli täiesti mõistetav, miks sa seda tegid, kas nüüd mina saatejuhina ja siis poliitikuna seda toetasin, see ei olegi tähtis. Aga ma küsiks nüüd enne kõike ja eelkõige Anvar sinult mingid ajal, kümmekond rohkem aastat tagasi, sind nimetati liberalismi akadeemi poolt aasta liberaaliks. Ja sa oled seda, nii, seda tõrvikult väärikalt kannud. Et kas, ja siis pärast ka Tiit, sinu arvamus, kas tänast Eesti poliitikat võiski nüüd näha või kirjeldada selle sotsiaalse turumajandusena või on ta veel sotsiaalse?
2: No, kui ma nüüd jällegi, Tiit Vähi, saab mind parandada, eks ju õigesti mäletan, siis vaade, mida Tiit Vähi tollal esitas, keskendus põhiliselt sellele, et oleks turumajandus, mitte et oleks plaanimajandus ja et see turumajandus lihtsalt ei jätaks mingisuguseid haavatavamaid gruppe maha endast. Eeskujuks oli siis see, mis toimus seal Saksamaa majandusreformi järel 40-tel, 50-tel aastatel Saksamaal, eks ju. Et noh, meil ei ole tänaseks juba ammu sellist olukorda. Küll on tõsi, et me oleme turumajandusest kogu aeg kaugenenud. Et meil on selline väga tugevate plaanimajanduse joontega turumajandus tänaseks ja seda eelkõige siis tänu Euroopa Liidu kõikvõimalikele regulatsioonidele ja piirangutele, aga ka kindlasti regulatsioonidele ja piirangutele, mida me ise oleme siin Eestis endale seadud. Et selles mõttes ma usun, et selle ideega sotsiaalsest turumajandusest ei ole tänas olukorral küll eriti mingit pistmist.
1: Jah, nii see oli. Ma võin öelda, et olin selle sotsiaalse turumajanduse nii mõiste kui ka kui ka sisu maale tooja, sellepärast, et kui ma olin 93. aastal koos Uno Veeringuga olin Saksamaal, siis me tudeerisime neid Saksa parteide programme ja meile meeldis kõige rohkem CDU, Kristlik Demokraatlik Union, ja miks nad meeldisid sellepärast, see oli turumajandus ja see ka jättis võimaluse kõikidele ühiskonnakihtidele.
0: Aga kas tänane Eesti on?
1: Tänane ei ole, minu arvates natuke turumajandus on, aga sotsiaalne ta ei ole ka kaugel. Ja tegelikult kogu maailm on täna muutunud, ega siis täna ju ka Saksamaal AfD ütleb niimoodi, eks ole, et CDU ei ole turumajanduslik ja nad, eks ole, pakuvad oma lahendusi.
0: Hüva. See oli nüüd tänane saade Uuesti sünnist. Tänan saatesse tulemast Tiit Vähi. Tänud ka sulle, Anvar Samost. Mina olin saatejuht Ignar Fjuk. Uus saade on eetris järgmisel reedel.
6: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.

0: Narvas peeti kinni inimese suunas lasu teinud mees. Kohtla-Järve elumaja põlengus sai vigastada 4 inimest. Rootsi sotside juht Magdalena Andersson saab valitsuse moodustamiseks uue võimaluse. Täna ei tohiks vihma sadada, kui paiguti püsib udu ning sooja lubatakse kuni 19 graadi. Tere päevast, kell on saanud 2 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Narvas peeti eile õhtul kinni 52-aastane mees, keda kahtlustatakse inimese suunas relvataolise esemega lasu tegemises. Politsei sai Energia tänaval juhtunus teate kella 18.20 paiku ja reageeris suurte jõududega, kuid politseinike kohale saabudes olid osapooled lahkunud. Sellegi pooles pidas politsei kahtlustatava peagi kinni ja hakkas ümbruselt otsima ka relvataolist eset. Selle leidis aga hiljem üks laps, kes pidas seda mängurelvaks ja vajutas päästikule, kuid ehmus lasu peale ja viskas relva maha. Esialgsetel andmetel oli tegemist stardipüstoliga ja keegi juhtunu käigus viga ei saanud. Politsei tuletab meelde, et relvataolise eseme leidmisel ei tohi seda puudutada ega kätte võtta, vaid leiust tuleb kohe teatada hädaabinumbrile 112. Kohtla-Järvele sai täna hommikul elumaja põlengus vigastada 3 last ja nende vanem, kes viidi põletusaavade ja hingamisteede kahjustuste tõttu haiglasse. Tulekahju puhkes kella 8:30 paiku Järve linnaosas ehitajate teel asuvas kahekoruselises eramajas ja päästjate sündmuskohale saabudes olid kõik inimesed majast välja saanud. Põleng sai alguse esimese korruse elutoa diivanilt ja selle põhjus on selgitamisel. Tulekahju kustutati kella 10:00. Eesti aasta inflatsioon kiirenes septembris eurostati kiirhinnangu järgi augusti 1,3% pealt 3%. Euroalal tervikuna tõusis inflatsioon 3,8%. Kõige kiirem hinnakasv oli Leedus, kus inflatsioon ulatus 6,1%, aeglaseim aga Maltal 2,4%. Euroala inflatsiooni mõjutasid enim energiahinnad, mis kasvasid aastaga ligi 19%. Valitsus kaalub võimalusi, kuidas eeloleval talvel leevendada kõrge energiahinna mõju tarbijatele. Energeetika keskkonnaministri Erki Keldo sõnul oleks kõige lihtsamini tehtav võrgutasu kompenseerimine, vahendab ERR. Keldo rõhutas, et maailmaturu gaasihinda ei ole Eestil võimalik mitte kuidagi mõjutada. Elektri lõpphind ei koosne aga ainult energiast, vaid seal on ka erinevad tasud. Ja üks kõige lihtsamalt sekkutav on võrgutasu, mis moodustab olulise osa lõptarbija hinnast. Rootsi sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson saab uue võimaluse valitsuse moodustamiseks. Parlamendispiiker Andreas Norlén andis tal ülesande jätkata konsultatsioone pärast seda, kui vasaktsentristlik blokk võitis 13. septembri valimistel parlamendis 176 kohta ehk enamuse. Esimene katse valitsust moodustada ebaõnnestus erakondade erimeelsuste tõttu ja nüüd peab Andersson spiikrile kõneluste tulemustest teada andma 12. oktoobriks. Norléni sõnul pole poliitilised ja parlamentaarsed jõujooned vahepeal muutunud, mis tõttu ei antud ülesannet parempoolse bloki juhile Ulf Kristerssonile. Ukraina pealinnas peatati Vene droonirünnakute järel liiklus ühel Kiievi peamisel sillal ja seati piirangud ka teisele. Linnapea Vitali Klitsko sõnul on Dnepri jõge ületav lõunasild suletud mõlemas suunas. Paatoni sillal on liiklus lubatud vaid ühes suunas. Lõunasilla kandekonstruktsioone tabasid Vene droonid juba eile ja pärast uut rünnakut otsustati sild taas sulgeda, et hinnata selle seisukorda. Kiievi Tarnetski rajoonis hukkus samal ajal Vene rünnakus ühele 25-koruselisel elumajal üks inimene ja vähemalt 2 said viga. Indoneesia Anak Krakatau vulkaani ümbritsevates vetes on eelmisel kuul toimunud suure purske järel tekkinud 2 uut saart. Saari märgati veega täitunud kalderas, kus vulkaan asub. Üks saartest asus umbes 760 meetrit Anak Krakatau vulkaanist loodes ja teine umbes 500 meetri kaugusel edelas. Vaja on täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas uued saared kerkivad sarnaselt Anak Krakataule või on need tekkinud vulkaanilise materjali ladestumisest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna sajuta, paiguti püsib udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu vaid 12, Tartus 16 graadi.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast. Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
2: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
1: 2 kella 3-5 Kuku raadios. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 5. Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil. Kuku raadio.
3: Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
4: Kena reede pärast lõunat. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
5: Tere päevast. Täna on 2. oktoober. Saade kannab järjekorra numbrit 467. Aasta on endiselt 2026.
4: Kodumaised filmitegijad on oma püssirohu niimoodi kuhjanud siia sügisesse, et paugutamine käib täie hooga.
5: No septembris, oktoobris kokku on 8 filmi, millest on 5 dokid ja ühe sellise doki Magnus Kirt tagasi tulek resissör on meil täna külas.
4: Steve Silm ja Steviga tegelikult on väga pikk jutuajamine, see väga pikk tähendab tund aega. Filmikegu nutimata versioonis Filmikegu Uncut ja ma soovitan, sest Steve'il oli mida rääkida. Mees on ikkagi 6 aastat teinud seda filmi.
5: No ja tegelikult sealt kõrvalt ka, et nii nagu hea film ise küll siin istudes aru ei saanud, et
4: ei, jut, absoluutselt.
5: Ei jut nii pikalt
4: kestis. Aga eetris kuulete siis natukene lühemat versiooni sellest. Aga alustame ikkagi möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
5: Ehk mida käis Eestimaa kinopileti ostja vaatamas vahemikus 25. kuni 27. septembrini sel samal 26. aastal? Erinevaid filme 38, vaatajaid kokku 35 424, ehk siis kõva hüppe ülespoole võrreldes siin viimaste nädalavahetuste teatava põuaga. Alustame kohalt number 35. Olgu öeldud, et tuli ju 7 uut filmi, millest 5 on mahtunud 7 vapra hulka, et ainult 2 joonealust. Ja sinna jäi prantslaste põnevik moraalse dilemmaga maadlev naispolitseinik filmis juhtum number 137, isiklik affäär, millele jagus vaatajaid 9.
4: Oi.
5: Kohal number 22. Kristen Stewart oma seadusliku naise kirjutatud ja lavastatud ütleme siis ebaõnnestumises.
4: Ja valed tüdrukud.
5: Ulme varjunditega narkokomöödias seikluses nimega The Wrong Girls.
4: No ütleme, see oli Dude, Where's My Car'i koopia.
5: Jaa.
4: Kuid, kus ma auto on koopia.
5: Ei, aga
4: plagiaat.
5: Aga halb. No, plagiaat võib olla ka õnnestunud. Et,
4: võib.
5: Et kust nad sellise asja peale tulid. See ei ole selline film ja sellele oli tunnistajaks 120 piletiostja.
4: Oi, oi. Natuke rohkem kui 9 muidugi.
5: Aga me jõuame 7 vapra hulka. 7. kohal esimene neljast uus tulnukast siis seekordses tabelis. Siiski parem on see originaalpealkiri Prime Time, eesti keeles hiilge aeg, vaatajaid 1637, 7. koha filmil. Ja. See juba näitab, et vaatajad käisid ikka väga usinasti.
4: Tõsielul põhineb lugu siis USA telesaatejuhist Chris Hansenist, kes aastal 2006 jõudis sellise segmendiga nagu To Catch a Predator, mis oli siis osa uudistimagasanist Dateline, mis NBC's jooksis. No praktiselt stratosfääridesse, aga seal oli 9 miljonit vaatajat oli tippajal ühel episoodil.
5: Aga Robert Pattinson ei maininud me vist kumpki. Ei. Tema on peaosas ja ta teeb väga head tööd ja film, mis paneb vaataja võib-olla ka kahtlema, et kumba ma eelistaks, et kas seda, et ma suudan pärast endale peeglis silma vaadata või siis ikkagi, et reiting oleks väga kõva. Et noh, ma olen kindel, et enamus teleinimesi, et neil oleks see vastus väga lihtne.
4: Kuuendal kohal on Loomade Farm, Animal Farm. 2624 vaataja tava nädala vahetusel Andy Serkise lavastatud George Orwelli teosel põhinev ja mul endiselt on õhus küsimus, vaadates ka seda numbrit, kui paljud lapsevanemad ikkagi antsid nendele aru, mida nad lapsed vaatama saadavad, sest ta on üsna raamatutruu, väljaratud võib-olla see viimane vaatus ja see on pandud sellisesse tänapäevase animatsiooni kastmesse eesti keeles, räägivad ka veel tegelased, aga see vajab natukene selgitust.
5: No ja tegelikult ka poster ja loomade farm, kui sa mõtled, et Orwelli raamat on ju palju vähemalt 80 aastat vana.
4: Ja.
5: Et kuule, et tundub, et on nunnud rääkivad loomad.
4: Hobune ja põrsad ja...
5: Elu farmis, ja. Sama kuhu meie pässu saadeti, et nüüd saame näha, et kuidas tal seal farmis läheb.
4: Ja sõidavad vahepeal Teslaga ringi ja kuulevad tümmi ja... No, aga ühesõnaga selgitega ma lastele natukene seda loomade farmi tausta enne, kui te saadete ta kinna.
5: Viiendal kohal nädalavahetuse edukuselt teine Eesti film, Morten. 3064 vaatajat, kokku 27390 praeguseks.
4: Neljandal kohal vana uus film või uus vana film, kuidas seda võtta, tasujad lõppmäng punkt eriväljaanne. 3064 inimest tahtis minna uuesti vaatama seda. Kui vana filmi 5 aastat? Mis ta on rohkem?
5: Mis on aeg? 7?
4: Ei ole.
5: 2019.
4: Nalja.
5: Vahepeal tuli ju, järgmisel aastal tuli ju katk ja siis...
4: Õige!
5: Nii et no 7 aastat on sellest möödas. Lepi sellega.
4: No jah. Mis mul muud üle jääb? Kolmanda koha filmi juurde ainult minna.
5: Kolmandal kohal nädala edukaim vanakene. Selleks on siis Resident Evil. 3268 zombisoolika ja õvasõpra käis vaatamas ja kokku siis esmaspäeva hommikuse seisuga 13342, kus juures film on ääretult võigas, et mitte öelda jälk, aga see on hea ja Zack Reger teeb väga head tööd ja üldse ei imesta, et tal ennustatakse helged tulevikud, see on tal ju alles kolmas täispik.
4: Kolmas, jah.
5: Ja et kõiki saab lugeda ikkagi õnnestumisteks.
4: Teisel kohal eelmise nädal üks uutest tulijatest, aga mitte kõige kõrgem uutest tulijatest. Heart of the Beast, metsik süda, 4066 inimest arvas, et nad tahavad kinos ennast tühjaks nutta vaadates Brad Pitti ja tema koera.
5: Brad Pitt ja Uber, ehk siis James Belmont ja Odin, nagu nende tegelaste nimed on kõigile, ma ütlen, kõige eelsoodumus seda filmi nautida, ütlen ma peale kahte vaatamiskorda, on kõigil, kes eelistavad koeri kassidele ja miks ei peaks. Aga et tegelikult ka muidu lihtsalt, kes tahab minna sellist head ellujäämisseiklust vaatama vanamoodsat vanakooli staari filmi.
4: Aga esikohal eelmise nädala ka üks uus tuli, et seadab
5: 10219 õnneliku käis Ove Mustingu lavastatud, kirjutatud ja toodetud kahasti muidugi Jan Laugamutsaga
4: Jõulumust komöödia.
5: Must jõulukomöödia.
4: Must jõulukomöödia sobib seda pidiga.
5: Vaatamas, mis film, mis paneb filmis ajab naerma, mis film, mis tekitab nukrust, aga film, mis paneb kaasa mõtlema.
4: Just täpselt see viimane on minu mõelest kõige olulisem. Ja. Ja hoidki silmad kõrvad lahti. Minu mõelest Ove käib jätkuvalt mööda Eestimaad ringi erinevate linastustega ja on valmis küsimustele vastama, kui neid tekib. Ja miks ei võiks tekida?
5: Kohtumised valijatega käivad iga Eesti filmi juurde. Aga see oli siis Eesti kinotabel vahemikus 25. kuni 27. septembrini aastal 2026.
4: Teeme väikese pausi ja kui tuleme tagasi, siis vaatame uudised üle.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu. Ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Palta. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Filmikägu.
4: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Stuudios on endiselt Lauri Kaare ja Kristjan Kold ja me vaatame uudised üle. Kust alustame?
5: Räägime aasta kõige edukamast, kõige vaadatumast mehest Tom Hollandist.
4: Räägime, ma oleks sama kalustada.
5: Kellel, noh, aga meil paha tihti mitte ainult, et uudised katuvad, vaid ka see järjekord, mis nad on meil välja nopitud. Et tegelikult sellest on juba 5 aastat, kui ta käis välja mõtte, et ta tahaks väga mängida meest nimega Frederik Austerlitz, ehk keda kinomaailm tundis nimel Fred Astaire. Aga et nüüd on siis teatud edusammud olemas, et kaks naispeaosa, peaosa täitijat on leitud. Sabrina Carpenter mängiks siis ekraanilegendi Ginger Rogersit, kellega Astier tegi 10 filmi kokku.
4: Mm-hmm.
5: Ja Margaret Qualley mängiks tema vanema tõde Adele Astieri, kes oli ka ühtlasi tema esimene tantsupartner ja noh, lavastaja Paul King, kes enne kõike on ju ikkagi esimese teise Paddingtoni tegi ja ka Wonka lavastaja. Ta just ütles, et Ginger Rogers on ju legend, aga et Adele Astaire on vajunud nagu ajaloo unustuse hõlma, sest mitte ühtegi sekundit ei ole talletatud seda, kui nad vend Frediga koos esinesid. Aga noh, ja tegelikult, et kui mõni mõtleb praegu, et Tom Holland, et ämblik mees mängima Fred Astaire'i, need inimesed võiks vaadata näiteks seda lipsingi.
4: Siis kui ta Umbrellategi, Rihanna Umbrellategi.
5: Ja kuule, kui ta oli 12-aastane, see oli siis 2008-2010, ta oli ju Londoni West Endis muusikali laval peaosas Billy Elliot musical.
4: Karjääri algaski üldse sealt.
5: Ja, ja.
4: Ja Margaret Qualley kohta, õppinud balletiartist, et täiesti sellise klassikalise treeninguga. On, on siis Margaret Qualley, nii et väga head valikud ja kui ma mõtlen, noh, nagu sa ütlesid, Ginger Rogers, superstar, Sabrina Carpenter, superstar, et selles mõttes väga hea, meeldib, mulle no, meeldib see valik.
5: Ja tulebki pöialt hoida, et ta oskaks ka tantsida ja et ta oskaks ka näidelda.
4: Ma ei kahtlegi selles, aga kui sa vaatate musa videosid näiteks Carpenteril ka, aga põhineb seal film raamatul The Esters, Fred and Adele, Kathleen Riley raamat, mis keskendubki täpselt sellele, kuidas nad kahekesi õde vend kuskilt, kus nad olid pärit pisikesest Ameerika vodevilli artistid kuskil Midwestern, ehk siis kuskil keset Ameerikat. Ma ei teagi, kus juures, kust Fred Astaire pärit on otseselt. No ühesõnaga kuskilt maalt.
5: No, see ei saanud päris lootustud maal ollust, et perekonnanimi Austerlitz, et kuhugi, et kui külla juudid oleks läinud.
4: Igal juhul jah, et kuidas siis koos nad jõudsid sealt välja ja kuidas Fred Astaireist sai ikkagi suurem legend. Ja muide, stsenaristik Steven Levinson, Fosse ja Virgin ja Tick Tick Boom, nii et mõlemad muusikalised suurepärased asjad.
5: Kirjutab seda, millest teab.
4: Täpselt. Dan Trachtenberg, kes on olnud viimased aastad seotud ainult kiskemaailmaga, alustas omal ajal küll Dan Cloverfield Lane'iga lavastajana, aga siis jah, 2022 oli Prey, võrratu Prey, mis maanduski ju ainult Disney Plusi või no hullusse, mis kinno ei jõudnudki kunagi.
5: Aga mida võib soojalt soovitada kõigile, kellele Predatori filmid on meeldinud.
4: Just, aga siis sealt Predator 2025 oli Predator Killer of Killers, mis oli animatsioon.
5: Animatsioon täispik.
4: Ja Predator Badlands, nüüd siis kõige viimatine ja värskem, mis meil ikkagi kinno õnneks jõudis. Selline body comedy, selline semukomöödia väikse twistiga.
5: No, see oli liiga verine, et päris semukomöödia,
4: no,
5: et ma ei nimetaks.
4: Oli. Nüüd siis Dan Trachtenberg teeb natukene teise valiku ja võtab ette Uinuva kaunitari. Jah, te kuulsite õigusti Disney Uinuva kaunitari. Aga väidetavalt on nad leidnud mingi teise nurga sellele.
5: No selle peale muidugi skeptik võiks küsida, et tegelikult Disney ju seda juba tegi, et Maleficent ehk pahatar, yeah. Angelina Jolie, millele tuli ju ka järg, et seal oli ju ka, et oli võetud see kuri ristiema või no, kes see pahalane uinuvas kaunitaris oli, ta oli ju kuri ristiema.
4: Kuri ristiema vist, jah.
5: Aga et kuidas nüüd siis, et alguses see, et torkab ennast jääb magama, siis meile näedatakse tema hallutsinatsioone.
4: Võt, ma ei tea. Igal juhul Trachtenberg ja Ryan McClendon on selle looga ise lagedale tulnud, selle nii-öelda oma väikse twistiga. Ja Alex Anfanger ja Dan Schimpf on need, kes kirjutavad ja Empire, kes seda vist läbi deadline seda uudist vahendab või vastupidi, ütlevad, et need kaks viimast on tuntud sellise slapstick draama nagu Big Time in Hollywood FL ehk Florida nii-öelda sarja poolest äkki või mul pole õrna aimugi, millega tegemist on, aga slapstick draama kõlab omapäraselt.
5: Ei, seda, noh, ütleme, et pikk tee on selleni, et see projekt jõuaks sellisesse staadiumisse, et ta Disney mõne untitled Disney asemele meile pealkiri välja käiakse. Aga Zack Reger, kellest oli juttu edetabeli juures, kelle Resident Evil praegu siin ja seal pool ookeani edukalt heina teeb, et tema järgmine film, üleujutus, The Flood, sai ju peaossa nüüd Oscari võitja Jennifer Lawrence'i. Kuupäev on 11. august 2028 ja Greger sai ka väga tugeva õla endale alla kaastootijaks on Steven Spielbergi Amblin. Ja on öeldud, et täpsemalt sisukohta ei tea, et see on Aliens segatuna siis Kubricku 2001 kosmoseodüsseiaga.
4: Mul meeldib, kuidas alati hakatakse neid erinevaid variante referentsiks tooma. No,
5: ja et kui see annab sulle siis nagu nii laia kahtli, aga ühest õudusfilmide saidi pealt seal öeldi, et see on süvakosmoses tegutsev kapten, kes, noh, siit tuleb see Alien ja see, et krüptiline signaal ja et nad mingi eseme toovad oma laeva.
4: No, see on alati, alati hea, hea idee, mõte, just.
5: Mis painutab aega, reaalsust ja nende enda mõistust.
4: Absoluutselt.
5: Et noh, siis kui viimati, viimati, kui Jennifer Lawrence käis kosmoses, siis tulemuseks oli väga palju nahutada saanud totrus, mida noh, öeldi, et, oh, et see on nagu Titanic kosmoses Passengers, kus nad olid ju Chris Prattiga. Aga et loodetavasti nüüd siis Zack Gregory käel läheb paremini ja noh, tundub, et hoolimata kõrvale hüppest nüüd Sony juurde Resident Eviliga, et Warner ikkagi tahaks väga, et ära meist liiga kaugele mine, et noh, ilmselgelt see ei saa olla liiga odav film.
4: Nii palju praegu uudistest, me teeme jälle väikese pausi ja siis on meil juba külaline stuudios. Steve Silm, mees, kes jälitas 6 aastat Magnus Kirti ja võib panida dokumentaalfilmi sisse.
13: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
14: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
15: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd ajandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust, mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kaua oodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas. Saatejuht on Madis Ligi.
16: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
17: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
18: Täna Kanal 2 õhtu saates.
19: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoopid. Otsesaate õhtu alustab kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
20: Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist. Mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
21: Raadio Kuku.
22: Filmikägu.
4: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios selle nädalast külalist ja jätkub meie nii-öelda filmikägu debüüdid jätkuvad, kui nii võtta. Sellepärast, et endiselt ma rõhutan seda, nii tore on uute inimestega filmikägus. Selles mõttes me küll Steviga teame teine teist juba mõnda aega. Tere, Steve Silm!
23: Tervist!
4: Aga filmikägu kontekstis pole varem siin istunud sa?
5: Su sissejuhatus kõlab niimoodi, nagu 9,5 aastaga oleks enam vähem kõik, kes on filmiga mingit pidi seotud meilt juba käupesast läbi käinud.
4: See ei ole väga mööda pandud ju iseenesest. Arvestades, et Eesti on ikkagi suhteliselt väike.
5: On.
4: Aga Steve on seekord külas täiesti uue kodumaisi dokumentaalfilmiga. Selle nimi on Magnus Kirt tagasitulek. Mille teekond, Steve, algab kui kaugelt sinu jaoks?
23: No, minu jaoks isiklikult tervis ka... Kõigepealt ma ütlen mulle sisse, mul on nagu üli hea meel, nagu püsikuulen, no üli hea meel nagu siin
4: lõpuks olla,
23: sest tõesti Kristjanit ma tean ju iidamast, aadamast, Eesti spordi hääl. Ju. Tegelikult suure hulga inimeste jaoks on Kristjan Eesti spordi hääl, mitte filmi hääl.
4: See on tõsi, ma alustasin sellega enne, jah.
5: Ja, et kui sa näed poodiumit, siis sa kuuled kohe Kristjani hääl.
23: No täpselt. Ma tegin ju aastaid Kuuse Lempsiga neid spordisaateid ja... Jälle Lempsiga oleme kohale, jälle Kristjan räägib siin ja räägib seal ja no tegelikult oligi Eestis ainult 2 meest, oli see Kristjan ja teine mees, eks ole?
4: Ja Riho Järvelainen oli see, kelle hääl oli igal pool ka alati. Aga Steve, ikkagi, kaugel siis läheb Magnus Kirdi asi sinu jaoks?
23: Minuga, kui me räägime väga konkreetselt filmist, siis see kõik algas 2020 aprill. Aga sellel on muidugi väikene eellugu ka, et... 2020 aprill, märtsis, pandeemia, kõik lukkus, kõik asjad kukkusid ära. No ma istusin maas ja mõtlesin, aga mis nüüd edasi?
4: Mm-hmm.
23: Ja kuna see toki asi minu jaoks oli ikkagi, noh, ma olin seda teinud juba nagu mitu aastat selle vaikselt, aga nagu veel ei olnud selliseid suuri nagu asju väljas. Noh, ma olin seal teinud, Kristiinovi toki olin teinud seal ja nagu veel mõningaid portreelukusid mm-hmm. sellises väiksemas mahus ja nii edasi, et aga mõte oli ikkagi, et teeks nagu mingit seda suurt filmi. Ja siis tuli see COVID-i pandeemia, kõik kukkus ära, mõtlesin, no selge, nüüd on nagu kõik. Aga siis hakkasin mõtlema, et mis on see Eesti spordi kõige suurem rääkimata lugu, mis päriselt ka tegelikult kõnetab inimesi ja mis samal ajal oleks ka veel aktuaalne. Sest et Magnuse vigastus Dohas juhtus 2019 oktoobri alguses ja selleks ajaks oli siis möödas umbes pool aastat. Kui mina siis filmi hakkasin tegema, ühendust võtma, sest miks ma ka varem ei võtnud oli see, et oh, kogu aeg oli mingi toimetamist, kogu aeg oli mingi tegevus oli peal, aga siis see andis nagu see COVID just kui andis võimaluse selleks. Ja eellugu seisab selles, et aasta varem ma olin teinud Magnuse ja Mareki, kes on siis tema see treener, manager ja nii edasi palvel ühe video nende toetajatele. See oli selline 2-minutiline video, mis eelkõige keskendus ka sellele, et kuidas Magnuse isa kogu sellesse pilti sobitub.
4: Mm-hmm.
23: Ja saades teada siis tookord seda taustalugu, siis hiljem see kõik tuli nagu meelde, et see, mis on see nagu Magnuse taust, saad aru, et see ei ole lihtsalt, et see, need vigastusid sportlastel tuleb ja läheb. See on nagu ikkagi paraneb ära, läheb asjaga edasi. Loomulikult kõik need asjad on valusad ja ühtemoodi, teistmoodi. Isegi ma olen ju alati räägin, et seda ma lõpetasin ka ise spordi ikkagi tippuseks ole õlavigastusega samamoodi.
4: Sa mängisid võrkpalli?
23: Ma mängisin võrkpalli ja ma poiste B-klassi karikavõit ja siis ma lõpetasin nagu, et
4: tipus
23: nagu ja noh, ikkagi tiitliga, eks ole. Mis siis, et ma olin see varu mees seal, aga ikkagi ei mängi rolli. Tipus. Ja siis oligi nii, et ma mõtlesin, et aga siin minu meest on nagu täitsa okei nagu lugupeidus, et mis võiks kõnetada kindlasti Eesti inimesi, aga kuna see vigastus juhtus nagu niivõrd suurel areenil, kergejõustiku maailma meistervõistluste finaalvõistlusel, et siis sul on ju terve kergejõustiku maailm, see spordikogukond kõik vaatas seda. Seal on ju miljonid, kui tõenäoliselt 10 miljonit vaatajat taga üle maailma. Ja Magnus 15 minutit seal lamas, kõik kaamerad olid seal, kõik vaatasid nagu šokis, et mis asi see
4: siin? No ma mäletan, siin Eestis ka ükski inimene ei hinganud ka ilmselt need 15 minutit.
23: Ma tean, inimesed rääkis, kes nutsid.
4: Ja.
23: Ma olen kuulnud lugus, kui oligi inimesed lihtsalt nutsid telekat ees. Ja nii oli. Ja siis, kui need mu peas nagu 1+1 said kokku, ma sain aru, et see tulemus ei ole 2, et võibolla isegi 3 või 4. Ja siis hakkasime tegutsema seal. Kirjutasin aprillis Marekile, kas oleksite valmis, kas teile nagu on okei. Ja siis maikuus nad ütlesid, et see on okei, saime kokku. Magnusel oli ainult üks tingimus. See tingimus oli see, et ma tahan, et noored lihtsalt näeksid, et kui kuradi raske see tippu jõudmine nagu tegelikult nagu on, et see ei ole nii, et ma nüüd teen siin sporti ja järsku olen tipus, vaid just see, et kõik saaks aru, kui palju tööd sa pead selleks tegema, et tippu jõuda. Ja mis tegelikult mind kõnetab selles mõttes, et see ju tegelikult on niisugune universaalne asi. Et ma alati ütlen, sport nagu õpetabki selliseid asju, et teed tööd, näed vaeva, siis võib olla tuleb armastuseks olla. Või ei ole armastuseks aega, see võib ka alati olla.
4: Mm-hmm. Ja algselt pidi see ju kõik lõppema kulminatsiooniga, et tulebki mees, tuleb tagasi tipus, ma ei tea, võtab maailmameistri tiitli, võtab olümpiakulla.
23: Absoluutselt.
4: Aga me teame tänaseks, et läinud nii.
23: Sest ma isegi siin samas, praegu siin Postimehe majas räägime, mul oli siin Postimehe inimestega kokkulepe, et ju Tokyo olümpiat näitas ja. Kanal 2 ja. Ja mul oli kokkulepe, meil olid lennuki piletid läbi tänu nendele, me saime kõik Tokyo akkrediteeringud, kõik oli nagu tehtud. Kõik oli kokku lepitud, kõik oli paigas. Kuni siis tuli seal 60 päeva enne, umbes isegi, noh, olümpiani oli tegelikult isegi veel vähem, mingi 40 päeva millegiga, et ei lähe olümpiale. Mm-hmm. Ja siis muidugi, noh, see nüüd see, mida tavanimus näe siis, aga et kuidas me nüüd siis oma rahadest nagu ilma ei jää. Et noh, meil on ju akkrediteeringud nüüd maksavad, lennupiletid maksavad, ei ole nagu kõige odavam lõbu ja siis no õnneks me olime lennukipiletid ostnud nii, et me saime vist umbes mingi väikse nagu kuluga nendest lahti ja kuna oli pandeemia ja Tokyo ei tahtnud sinna mitte ühtegi ajakirjanikku. Nad ütlesid, palun ärge tulge. Nad, noh, see oli nagu mitteametlik, mm-hmm. nii-öelda kaadri tagu, nagu, palun ärge tulge. Ja siis nad ei küsinud ka selle eest raha, kui sa võtsid neid akrediteeringuid nagu maha.
5: Mm-hmm. Sest nad pigem tervitasid
23: seda. Nad tervitasid seda ja see ei toonud meile tänu sellele ka nagu mingid metsikud lisakulusid. No. Et, aga selline lugu oli ja läksime seda olümpiavõitu püüdma, sest 2019, kui Magnus seal maailmameistri võistlustel võistles, jõu, ta tegelikult oli sel aastal kõik ära võitnud. Mm-hmm. Ta oli nagu selgelt sellel aastal maailma parim. Ta oli teemantliiga üldvõitja, ta seal oli üle 90 meetri visal. Ma ei mäleta, kas tollel aastal üldse veel 90 meetri mehi oli, et oli aasta ennem ja oli hiljem, aga kas tollel aastal, ma ei mäleta, et ta oli nagu absoluutses tipus nagu. Ja teine asi, mis mulle mingid ennad kõrvad ütlesid, et kuule, ta on ju täielik loom nagu. Just selles mõttes, et mees läheb nagu ja ta teeb kinda peale nagu oma ära.
4: Ja.
23: Ta teeb kinda peale. Sa tead, et kui Magnus võistleb, ta teeb nagu oma ära. Ja see on nagu see, mis on nii-öelda tavas nagu tipus, seab veel kõrgemale,
4: mm-hmm.
23: et sa
4: konstantselt,
23: sa oled stabiilne, sa lähed ja teed ära, sa oled nagu nii kõva vend ja et kui kõik teised näevad, et see vend on kohal, nad teavad, et perses on,
4: mm-hmm.
23: no, et, sest et see on kohal ja minu tõenäosus võita kukkus kohe mm-hmm. nagu nii palju.
5: Aga siis, kui Tokyo ära kukkus nüüd palju umbes poolteist kuud enne, et kas siis sa mõtlesid, et nüüd on filmiga kõik või et nüüd saab siit veel põnevama asja välja pigistada.
23: No meil oli see selge, et kui ta läheb Tokiosse, siis ükskõik, kuidas tal Tokios läheb, kas ta võidab, ei võida,

0: nagu noh, sul ei ole seda nagu ja, lõppu.
1: Ja.
0: Ja noh, võib öelda, et meie õnneks panus tuli mehel peale, selline bioloogia sai võitu ja siis kell, siuke bioloogiline kell tiksus ja Magnuses sai isa. Ja siis me saime aru, et okei, aga tegelikult see klapib meil nagu loo seisukoha pealt suurepäraselt kokku, et meil ongi see põlvkondade ülene lugu, et kuidas see samad väärtused, samad asjad lähevad järjest edasi, sest et võibolla kui hästi natukene spoilerdada seda filmi, just tegelikult seal on ka see sama, mida ma olen nagu püüdnud edasi anda, on see, et just nagu spordis on sama asi, et okei, sinna võistlusel ei saanud, aga varsti tuleb järgmine. Okei, et see Riios läks olümpiapekki, et aga varsti on Tokio. Okei, Tokio ei saanud, kuna aga varsti on Pariis. Okei, Pariisi siis nagu on nii, et aga 4 aasta pärast on Los Angeles. Et sul kogu aeg see tsükkel käib, elu läheb kogu aeg edasi. Et sa pead nagu, see on ka see üks asi, mida sport õpetab. Et jah, sul on need etapid. Aga elu läheb kogu aeg edasi, pilk sul peab olema kogu aeg edasi. Et ma ise loomustan ka natukene seda filmi selle nurga alt, et kui sa oled, noh, see moto mõnes mõttes, kui pole ma annan liiga palju ära, ma loodan.
1: Ei, okay. See on päris elu.
0: See moto minu jaoks mõnes mõttes on ikkagi olnud selle filmi puhul see, et kui sa oled nagu kaelas saadik sita sees, no, siis ei tohi pead norgu lasta.
1: No, et, ja Magnus kinnitab seda väga hästi. Mõtli, kui palju te üldse koos viibisite või kuidas see, kogu see pikk periood üles oli ehitatud? Mitu korda sa nii-öelda tema juures olid? Te ei olnud ju 24-7 kogu aeg.
0: Ei. Ma tegelikult... Ma ei ole nagu kokku lugenud, palju ma käisin, palju ma helistasin, palju ma suhtlesin. Ma seda, pigem ikkagi käisime palju, nagu just võtetel. Et meil
1: ka laagrites hästi palju olete.
0: Laagrites käisime. No, meil on muidugi see, et see on ka võibolla selline väike filmi ime, et võibolla tundub, et me oleme laagrites juba palju kogu aeg kaasas. Me näiteks ühe laagri, me oleme ikkagi päris pikalt kaasas, jah. Aga et osade laagrite puhul on ka
1: Marek
0: see, et...
1: Marek on ise filminud vist
0: on palju. On Marek filminud, siis on Tema Magnus treener. Ise filminud, siis on Magnus elukaaslane Laura seda filminud, et nende telefonide arhiivid me käisime kõik sealt läbi, mis seal nagu olemas oli. Lisaks siis väga väärtuslik oli veel siis selle endise treeneri Risto Mätase noorpõlve materjalid ja nii edasi, et see arhiivi osakaal oli ka ütleme niimoodi päris metsik, aga noh, ma arvan, et see annab ka tulemust lõpuks.
2: Aga mis sa hinnanguliselt pakud paar sada tundi rohkem?
0: No ma, minu mõelest oli niimoodi, et ma mingi et vaatsin, kas oli umbes musta materjali äkki 220 tundi pluss arhiivi materjal, et see kogu number võib see rahulikult üle 300 nagu olla, et see, noh, ma toon lihtsalt nagu näite, et see, ma alati ütlen, üks minu moto on see, et ma ei taha, et inimesed tuleksid kinno sellepärast, et ma olen nii kõvasti teinud nagu tööd, et tulge vaadake, kui kõvasti ma nagu olen tööd teinud, no ma mõtlen, et nagu ma ei taha seda sellepärast nagu vaadata, ma tahan, et inimene tuleks kinno ja ta ei näe seda tööd seal, aga samas oli nii, et ma hakkasin seda ju rida nagu päris, ma olin juba ennem natukene pannud, aga päris, et kokku vanem eelmise aasta kevadel.
1: Ja mille sa lõpetasid eile õhtul?
0: Põhimõtteliselt. Mõned päevad tagasi sai veel viimaseid, noh, tegelikult lugu oli meil koos ikkagi augustiks, et me siin viimane saba on olnud pigem mingite tehniliste asjade lihvimine ja siis kuna seda materjali, me vaatsime, siis minust oli seal 1500 lõike filmis, et see seda on nagu nii palju seal, et siis on, noh, seal paratamatult juhtub, et mingil kuskil mingi asi nagu sisse on, siis jälle reageerid sellele, jälle nagu asendad, jälle nagu tuunid seda nagu tehnilist poolt, et ja mis tegi ju veel keerulisemaks on see, et need telefonide formaadid, telefonide videod ja need panna sinna filmi konteksti, siis see on nagu selline tehniline nagu peavalu, aga ma väga nagu loodan, et kui inimene kinos on, ta ei mõtle selle peale. Ma võin siin praegu rääkida.
1: Mina olen näinud, ma võin öelda, ei mõelnud kordagi selle peale, tõsi.
2: Aga kui vara sa portreteeritavale näitasid seda ja mis sa said tagasisidelt?
0: Mälu järgi ütlen, et juulikuus. Siis kui ikkagi põhimõtteliselt oli valmis. Jah, me pärast seda natukene struktureerisime veel seal asju ümber, sest et, no, üks asi, mille peale ma olen nagu selles filmis nagu kõvasti nagu rõhku pannud ja vaeva pannud, on kogu see nagu struktuur, et kuidas see on nagu üles ehitatud, et see oleks nagu kaasahaarav, et see lugu jookseks, et see lugu kõnetaks, et see inimene saaks teada õigeid asju õigel hetkel ja nii edasi. Aga minu meelest see oli juulikuus ja siis Magnus vaatas selle ära, kusjuures ta ei vaadanud seda päris lõpuni, sest
1: trenn tuli peale.
0: Täpselt. Ta pidi minema trenni andma. Tal oli see, et ütles, kuule, mul siin kell tiksub, et mul inimesed

0: Nad ootavad, ma pean trenni minema, sest ta, see oli niigi tema poolt suur vastutulek, et ta ühe trenni jätis selle pärast ära. Ma ütlesin Marekile, et palun räägi Magnusega, et ta ühe trenni saab ehk ära organiseerida niimoodi. Et, aga noh, see annabki sul selle meelelaadi nagu kätte, et sükkane positiivne sükkane teeme nagu parem, eks ole, et mis on nagu tähtis, eks ole. Tema, aga jah,
1: mis ta ütles?
0: Tema sõnad olid umbes nii, et... suurepärase töö olete ära teinud, et ma olin väga nagu teades, mis see protsess seal vahepeal oli, et ma olin väga kahtlev, mis sellest kõigest kokku saab.
1: Steve, aitäh tulemast meile külla. Magnus Kirt tagasitulek on kinodes sellest nädalast. Võimalus minna ja vaadata ühe väga tööka mehe püüdluseid tagasi areenile tulla, kas siis õnnestub, ärge kuulake meie eelmist intervjuud, mis ta peab ütlema, sest et spoiler, noh, läheb nagu läheb, aga sellele kõigele tasub kaasa elada tõsi.
0: Aitäh kutsumast.
2: Aitäh.
3: 80-ndate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Nädala raamat.
5: Seekordses nädala raamatu saates vestleb Marek Strandberg Kaja Kallasega Siim Kallase artiklikogumikust Raha, poliitika, meie. Räägime isemajandava Eesti manifesti sünnist, vabadusest ja vastutusest, Eesti kohast Euroopas ja paljust muust. Siim Kallase artiklikogumik Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Emalaev.
8: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
5: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taip, poliitika ja strateegiajuht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
9: Kuku raadio.
4: Filmikägu.
1: Filmikägu saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on endiselt stuudios ja võtame ette selle nädala uued filmid. Siin Kuku raadio eetris, kui te meid praegu kuulate, siis me jõuame keskendud umbes kolmele, aga neid on rohkem, nii et tõmmake alla, laadige alla. Tõmmat, ma vanast öelda tõmba alla. Laadiga alla filmikegu nudimata versioon kuku.postimees.ee või Postimehe äppist ja saate kuulata ka teiste filmide kohta, mis sel nädalal kinna jõuavad.
2: Tõmmake alla on nagu mingi Pirate Bay või ma ei tea, mis.
1: Ärge seda tehke, minge kinno ikka. Minge kinno, vaadake uut kodumaist dokumentaalfilmi Magnus Kirt tagasitulek.
2: Kuhu Magnus Kirt lisati alles millalgi teekonna käigust. Minu mõelest algselt ta ilmus kinokavadesse tuleviku alla tagasituleku nime alla, aga noh, tõesti, et siis oleks mõni arvanud, et Ralph Fiennes on uuesti Odysseusena ekraanil.
1: Ma mõtlesin, kas see on kõige petlikum pealkiri, mis on olnud. Sest spoiler, Magnus Kirt ei tulnud tagasi.
2: Aga see ei tähenda, et asi oleks jäänud tahtmise või proovimise taha.
1: Kaugeltki mitte ja see üle 2 tunni kestev dokumentaalfilm, ma möönan, Steve isegi kui sa kuulad, oli natukene liiga pikk, et kui Steve meil siin nudimata versioonis ütles, et Tanel Toom ütles, et oleks 1:40 peale teinud, oleks võinud kuulata ja kaaluda, sest...
2: No, aga kui sa võtad, et algne rida, palju see oli 4,5 tundi, et siis ikkagi pool maha, ja. Mõtle, kuidas süda võis verd tilkuda niigi.
1: Ma usun ja saan sellest inimlikult täiesti aru, kui sa oled tõesti 6 aastat ju jälginud seda kõike kõrvalt ja läinud selle mõttega, et nüüd pärast seda, kui siis 2019 Magnus Kirt oma õla välja viskas ja operatsioonile läks ja kui kiiresti ta ikka, see on hämmastav jätkuvalt minu jaoks, milline töövõim , võimekus on Magnus Kirdil. See on tõesti pöörane ja see on selle filmi kõige suurem pluss minu meest. Näidata seda, mille kuhu võib jõuda töökusega tegelikult ja kuidas kurisaatus ikkagi võib teinekord vahele sekkuda.
2: Aga et ka siis, et, no just, et see filmi lõppe sellega, et, et kuradile kõik ja siis viimane kaader on, kui lööb ukse kinni.
1: Ja. Ja ma väga loodan, et meil need ikkagi kuskil need järgmised Magnus Kirdid on tulekul peale, sest kuidagi pikk paus on jäänud sisse pärast seda. Ja telehommikus küsisin Magnus Kirdi enda käest, et ennusta, millal viskab järgmine eestlane või heidab järgmine eestlane. Viskab oda visatakse.
2: Oda vise.
1: Viskab oda üle 90 meetri nagu tema. Ja ta ütles, et mis ta ütles, 88 ja 90 vahel ei ole väga suurt selles mõttes nagu vahet. Et kui sa suudad 80 pluss visata juba, siis 90 on ka mingil hetkel tehtav. Ja ta ütles, et järgmisel aastal viskab eestlane üle 80 meetri. Nii et ootame, loodame.
2: Jääme ootama, aga seda filmi ei ole vaja oodata, see on tänasest kinodest ajast olemas ja et...
1: Väga tempoka montaasiga. Ma mõtlesin, et algus mul oli selline tunne, nagu Baz Luhrmanni filmi vaataks, et niimoodi pandi pakkudelt ajama. No,
2: ütlen enda näite varal, et sobib ka äärmiselt spordikaugale inimesele see film vaadata.
1: Magnus Kirt tagasitulek on siis sellest nädalast kinodes. Colleen Hoover.
2: Kas räägime nädala kõige naljakamast filmist?
1: Jah, palun. Aga ma möönan, et see ei pruugi kõigi jaoks nii olla.
2: Ja ei, meie jaoks see film oli pilgeni täiesti tahtmatud koomikat.
1: Jah. Petlik tõde on selle nimi ehk inglisekeelse pealkirjaga Verity ja selle, see põhineb Colleen Hooveri raamatul. No, melukirjaniku Colleen Hooveri.
2: Siis, kui ta oli tulistanud umbes 16 romantilist, no ütleme ikkagi naistekat
1: no, järjest. Mis see Blake Lively'ga oli?
2: It Ends With Us.
1: Jah, inglisekeelne pealkiri vähemalt.
2: Siis tuli, no see on neljas film paari aasta jooksul. Siis kõigepealt tuli Regretting You, ja. Reminders of Him ja nüüd siis Verity.
1: No, ja Veritiga Hoover püüab midagi teistsugust.
2: Et, just lugesin, et kui ta oli järjest tulistanud 60 romantilist naistekat, megamenukit, siis ta otsustas, et ma teen nüüd täieliku kannapöörde. Ma tahaks teha ikkagi, et kus oleks kirge ja mõrva ja sellist.
1: Erootilist trillerit tahab
2: ja teha. Ma oletan, et kirjastus arvas, et tead, meie pingokaardil seda ei ole, nii et ta ise kirjastas selle ja sellest sai ka ikkagi hit. Ja no sellepärast ongi, nüüd ta on siin ka ju kättpidi produtsendina juures ja tema niimoodi edulugu jätkub kuigi alguses tõesti, et see thriller ja Colleen Hoover, siis ma mõtlesin, et see on sama nagu kui et järgmisel aastal, et kui romantiliste menukite autor Nicholas Sparks teeb koostööd M. Night Shyamalaniga.
1: Aga natuke loost ka. Peategelane on Verity, nimitegelane nagu inglise keeles on Verity
2: Oscar
1: Crawford.
2: Ja Anne Hathaway.
1: Just mängib Verity Crawford ja Dakota Johnson mängib siis sellist virelevat noort kirjaniku Lowen Ashlett.
2: No me alguses näeme, et ta oma uut raamatut loeb potentsiaalsetele raamatuostjatele poes ette ja seal on kaks inimest, kellest üks ka lahkub, sest ta ema elistab talle.
1: Aga ootamatult saab ta kutse kohtuda kirjastusega ja selgub, kus on siis seal kirjastusel juhtub ka üks intsident eelnevalt. Meet cute, mis ei ole nii väga cute.
2: Ei, see on nii mõtletu see intsident, ärme sellel peatu.
1: Selge. Jeremy Crawford ehk Josh Hartnetti mängitav tegelane teeb siis teatavaks, et Veritiga on juhtunud autovarii, mida nad kiivalt meediast varjavad, aga uus raamat on vaja valmis teha ja et kas ta oleks nõus tulema olema variautor.
2: Ja et tegelikult, et noh, nii nagu tänapäeval filme tehaks, et ikkagi vähemalt triloogia peab olema, et me tahaks teha lepingu kolme raamatu peale.
1: Lowen ütleb, et ma ei tea, et tal on nii omapärane käekiri, sellepärast, et ta kirjutab kõike läbi kurjategija pilgu ja jube tumedalt. Et ma ei ole kindel, kas ma suudan seda teha ja selle peale ütleb Jeremy, et aga tule meile külla.
2: Tal on kondikavasid ja aastate jagu märkmeid ja et küll sa siis ree peale saad.
1: Ja siis leiab ta sealt ühed, siis auto, leiab autobiograafia sisuliselt ülestunnistuse, mis tundub, et kõik ei ole nii nagu näib. Ja siis hakkabki pihta see thrillerlikum pool.
2: Ja juhtub asju ja siis, kui me vaadates aegalt tegime pakkumisi, et noh, üritades ennustada võimalikult totrat pööret, enamik läksid täppi ja osad ikka veel mitu sammu edasi.
1: See on minu jaoks aasta kõige lollim film, aga ma aga ennem kui kõik need tõrvikutega mulle kaela lendavad, siis ma möönan, see ei ole ka minu jaoks.
2: Meil on valed kromosoomid, sellepärast, et ma kujutan ette, et kui see selline seksi ja linnavaataja, et sõbrannad lähevad reede õhtul välja ja kui nad on, no tegelikult eelsoodumus filmi rohkem nautida oleks see, kui nad on napsutanud enne.
1: No, ja.
2: Sest see on selline, see on drinking game'i taseme film.
1: Aga ta tahaks olla väga selline Paula Hawkins või Gillian Flynn, selline tume krimi, mis mulle isiklikult väga meeldib. Võtame siin, mis see oli see Girl on the Train või Gillian Flynn'i Gone Girl või...
2: Gone Girl'i me mainisime, vaadates ka sinuga vastastikku.
1: Aga kipub ikkagi rohkem olema 50 halli varjundit.
2: Ja veriti 50 varjundit, et selles suhtes, vaadake treilerit ja paljud on ilmselt
1: treiler on natuke petlik muidugi.
2: Raamat loetud või siis, ei, ära ütle inimestele niimoodi.
1: Treiler on petlikum kui see raamatu pealkiri petlik tõde.
2: Ja tegelikult, et me täna lõpuks paneme loosi ka raamatu ja veriti järjehoidja sinna vahele, aga tõesti petlik tõde,
1: ja,
2: kes soovib see proovi.
1: Just K12 reitinguga ja lõpetuseks kiiresti ka veel üks film, K12 reitinguga.
2: Räägi asjast.
1: Tiger on kinos sel nädalal ka.
2: Tom Cruise ja Iñárritu.
1: Üks mängib lavastajad, teine mängib näitlejad.
2: Naftamagnaat Digger Rockwell, kelle piiritu kasuahnus toob kaasa tohutu keskkonnakatastroofi ja et nüüd ta siis peaks hakkama ise aitama seda kõrvaldada. Traileris on sellist hüsteerilist komöödiat ja tegelikult, et nagu Steve ühena oma lemmikutest mainis Dr. Stanley Kubricku Dr. Strangelove, et siin on samasugust selleks hetkeks, kui me siin istume stuudios neljapäeval, ei ole me filmi veel näinud, et alles reede hommikul on pressilinastus ja tegelikult kärsitumat teist on selle juba ära vaadanud neljapäeva õhtul, et ootame ka teie muljeid. Aga hämmastav on see, ma ei ütleks pahatahtlik, võibolla siis pettunud kriitikute, selline ikkagi pahameele torm, mis on, nagu alati ju suurel filmil on see mingisugune embargoteit, et kindel kella ja kindel kuupäev, kui lastakse arvustused vabaks. Ja selle puhul siis just, et...
1: Ma katsusin, et ootused oli ikka kõrgel.
2: Ootused oli väga kõrgel, et siin ju räägid ikkagi sellest, et Cruise'il on teenete Oscar olemas, aga et nüüd ta on nagu reaalne pretendent mees peaosa Oscarile, aga et veel enne, kui arvustused vabaks lasti, et siis väidetavasti igasugu need Oscari ennustused, et seal oli Tiger vajunud joone alla.
1: No ootame, vaatame ära, järgmine nädal oleme targemad.
2: Et selles suhtes tõesti, et järgmisel nädalal räägime, aga ma tahaks loota vähemalt, ma loodan Cruise'i peale.
1: Saab näha. Igal juhul meil siis ring peal, meil selles mõttes sel nädalal tuleb veel filme kinno, aga nendest me räägime siis juba nudimata versioonis. Enne aga teeme ära loosimise, sellepärast, et Akme Film on välja pannud ühe Resident Evil'i ellujäämis purgi, mis seal sees on, ma ei tea, purk on kinni.
2: No arvata hüüb, et see on plaastrid ja ma loodan, et mitte vipra kaas.
1: Sina ütle mulle nüüd number, mis jääb 1 ja 13 vahele. 13. Väga hästi selle.
2: Kuna tegu on 8. Resident Evil filmiga, siis number 8.
1: Ja 8 on Ingar. Ingar palju õnne. Ingar ei teadis kõiged vastused. Ongi 8 filmi siis praeguse seisuga kinno jõudnud Resident Evilit, nii et Ingariga võtame ühendust ja räägime, kuidas ta auhinna kätte saab. Ja selle nädala auhind on siis Colleen Hooveri eesti keelde tõlgitud raamat Petlik tõde veriti, mille filmiversiooni näete kinos. Ja selleks, et see endale võite, tuleb teil vastata küsimusele.
2: Mis pealkirja kandis esimene Colleen Hooveri ekraniseering, mis maailma kinosid vallutama asus paar aastat tagasi?
1: Filmi kagu@kuku.ee on oodatud kõik õiged vastused.
2: Ei, no võite ka valesid saata, aga siis on kaovad ära võidulootused.
1: Aitäh kuulemast.
2: Järgmise korrani.
9: Filmikägu.
10: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Hans Kiviselg kinnitas, et Venema sabotaaž Euroopas jätkub ja võib muutuda agressiivsemaks. Uueks õiguskantsleriks võib saada riigikohtunik Oliver Kask. Elektrihinna leevenduse võimalusena kaalutakse võrgutasu kompenseerimist. Homme võib üksikutes kohtades hoovihma sadada, sooja tuleb kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud 3 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul jätkuvad Venemaa sabotaažirünnakud Euroopas ja võivad muutuda senisest agressiivsemaks, kuid Eesti oma ohuhinnangut praegu ei muuda. Kiviselg märkis, et kui Venemaa olukord rindel majanduses või sisepoliitikas halveneb, võib kasvada ka surve lääneriikidele, eesmärgiga suunata riikide tähelepanu ja ressursse Ukrainat mujale. Samas peab ta vähetõenäoliseks Krimmi annekteerimise ajast tuttava niinimetatud roheliste mehikeste stsenaariumi kordumis Balti riikides või Poolas. Postimehe andmetel võidakse järgmiseks õiguskantsleri kandidaadiks esitada Riigikohtu halduskolleegiumi liige Oliver Kask. Õiguskantsleri ametikoht vabanes pärast seda, kui senine õiguskantsler Ülle Madise valiti järgmiseks Eesti presidendiks. Kask on Riigikohtu liige alates 2024. Aastast ja enne seda töötas ta Tallinna ringkonnakohtus, sealhulgas halduskolleegiumi esimehena. Lisaks on Kask juhtinud Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talitust ja praegu on ta ka Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Valitsus kaalub võimalusi, kuidas leevendada eeloleval talvel kõrge elektrihinna mõju tarbijatele ja ühe võimalusena on arutatud võrgutasu kompenseerimist. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo ütles, et elektri lõpphinda mõjutavates komponentidest on võrgutasu üks lihtsamini reguleeritavaid ja selle vähendamine võimaldaks riigil kiiresti sekkuda. Keldo sõnul sõltub edasine otsus sellest, milliseks kujuneb elektrihind ja millised on talvised energiaturu prognoosid. Maailma turu gaasi hinda Eesti tema sõnul mõjutada ei saa. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitus sotsiaaldemokraatidega. Jašin ütles, et kaalus septembris aktiivselt nii SDE kui ka Reformierakonnaga liitumist, kuid valis sotsiaaldemokraadid eelkõige nende liberaalse maailmavaate ja hariduspoliitika tõttu. Sotsiaalkindlustusamet maksab 5. oktoobril koos pensioniga ka üksi elava pensionäri 200-eurose toetuse. Toetus saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda ei pea eraldi taotlema. Rootsi sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson saab uue võimaluse valitsuse moodustamiseks. Parlamendispiiker Andreas Norlén andis talle ülesande jätkata konsultatsioone pärast seda, kui vasaksentristlik blokk võitis 13. septembri valimistel parlamendis 176 kohta, ehk siis enamuse. Esimene katse valitsust moodustada ebaõnnestus erakondade erimeelsuste tõttu ja nüüd peab Andersson spiikrile kõneluste tulemustes teada andma 12. oktoobriks. Prantsusmaal suleti täna ligi 400 keskkooli, sest nädal aega kestnud õpilaste protestid on levinud üle riigi ja toonud kaasa kokkupõrkeid politseiga. Õpilased protestivad muu hulgas pikkade koolipäevade kehvade õppitingimuste ja õpetajate puudumise vastu. Valitsuse sõnul on protestijate mured põhjendatud, kuid vägivald pole vastuvõetav. Seni on protestide käigus vigastada saanud vähemalt 65 koolitöötajat ja politsei on kinni pidanud umbes 2000 inimest, enam kõik neist alaealised. Põhjala tehases kuulutatakse täna õhtul välja tänavuste Eesti disaini auhindade võitjad. Konkursile esitati 252 tööd, mida hinnatakse 7. kategoorias. Auhindadega tunnustatakse viimase 2 aasta silmapaistvaid saavutusi muulgas toote, graafilises, digitaalses ja teenuse disainis ning disaini hariduses ja disaini mõjus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab ka hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0-8 graadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 soojakraadini. Praegu on Tartus 17, Pärnus 13, Tallinnas 12 graadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 €.69 pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Emalaev.
1: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
5: Tere, hea kuulaja! Mina Katrin Lust stuudios ja täna on mul au teile esitleda külalist, kelleks ei ole keegi muu kui Marko Tasane.
6: Mm-hmm, tere päevast! Väga rõõm!
5: No, sinuga, Marko, ei hakka kunagi igav ja ma pean ütlema, hea raadio kuulaja, et Marko on juba särk seljast ära käinud veel enne, kui saade meil eetrisse jõuab. Et Marko, mis sa arvad, kas sa jõuad särki seljas hoida, kuni meil need 2 tundi mööduvad siin?
6: No võt, särki ma viskasin korra ära, sellepärast, et ma olin enne selle vanema maja juures, mis on ülikooli vastas. Ja siis ma mõtlesin, et huvitan, miks on nii vaikus.
5: Ühesõnaga ma segan vahele. Marko oli teel Kuku stuudiosse. Me asume praegu siin Tartus vana kaubahalli taga ülikooli tänaval. Ütleb, et jõuab täpselt kohale, aga hilineb ja järsku kangutab ust, siis kus kohas sa olid, Marko?
6: See oli see, kus te olite vist mingi 5-6 aastat tagasi veel.
5: Sa mõtled
6: kus
5: seda...
6: See on see vana postime maja, mis oli vahepeal müügis 700 000-ga. Aga ilmselt ei ole seda veel ostetud.
5: Sa tead, hinda nii täpselt, sa tahtsid ära osta või?
6: Ei, mul lihtsalt sa hakkas silma, et mul oli täitsa nagu, et mis toimub nagu, et selline maja on müügis, et see ei ole ju reaalne. Et siis varsti müüaks ülikool ka maha, umbes 2 miljonit või 3 või. Nagu see oli umbes selline, et kui ka postime maja nagu maha müüaks, ja, aga teda ei ole ostetud veel.
5: No sul on võimalus, aga Marko, kaua sa kangutasid siis seal ust enne, kuni sa siia õigesse kontorisse jõudsid?
6: No ma aimasin juba, et see ei ole päris, et ma mõtlesin, et kas meil on nagu see maja nagu spetsiaalselt renditud äkki, et Katrin ootab seal kuskil.
5: Mis sa toimus, täitsa kinni
6: oli
5: tukse?
6: Kinni oli ja tolmune kõik. Ja siis ma... Aga tänapäeval saab õnneks helistada ja siis see laabus kiirelt.
5: No mina olen tegelikult Markoga teinud ka varem intervjuusid, ma tegin isegi Kuurja saate sinus, see oli muide väga popp. Selle saatel oli väga palju vaatajaid, mis annab mulle endiselt kinnitust, et inimestele läheb korda, mida sa teed.
6: Mm-hmm. No see on ju rõõm tegelikult. Et veel ikkagi ma olen huvitav, sellest noh, tegelikult ma alustasin juba ju Soomes. Aastal 99 Eesti ei tahtnud minust midagi kuulda, Eesti kirjutas minust alles 2003, siis hakkas alles kirjutama, siis tuli see strippar Marko.
5: Kas sa läksid siis strippima Soome või?
6: Jaa.
5: Sa hakkasid siis juba 90, mis sa ütlesid 98
6: või? 1999, 98 ma olin veel USA seitustööl natukene ja siis ma olin Atlantis, avastati mind.
5: et kes see avastas sind siis?
6: Üks meesterahvas ütles, et teil on väga hea keha. Ma ütles, seda ma vist isegi aiman, kuna ma olin juba kunstikoolis modell olnud, on ju. Vist mingi 5 aastat, et mul oli juba see enesekindlust tulnud. Ja te oskate liikuda, kas te käite tantsukoolis või? Ma ütles, et ei, et minu tantsukool on MTV. Et ma olen nagu, ma vaatan MTV-d ja ma vaatan, kuidas see take that tantsib ja kuidas Madonna tantsib. Ja siis ma panen sealt midagi kokku ja siis tai chi oli toona ka mul. Ja no muidugi trenn.
5: Kui vana sa olid siis seal, kui sind Atlantises märgati?
6: Ja vaat see sobis. Ma arvan, et mõndasid siis ei olnud veel, kes seda kuulab. Ma olin vist siis, kas on kas 25 või 26 äkki või siis ma olin juba vana, et see ei ole lihtsalt reaalne, et nagu kus juures meeste naistripparite vanus on 32 vist pidi olema see lavaline vanus, aga meestel 38, et ma olen teitsa ületanud juba.
5: Marko, sa oled 51 aastat.
6: Jaa.
5: Sa näed oma hea kohta ikka täiesti kuratlikult hea välja.
6: Suured tänud sina ka kus juures. Ma sain...
5: Šoki, kui sa said teada kui vanama.
6: Ma sain... Teda ausalt, teda mina mõtlesin, et sa oled kuskil 41 või 38. Aga sa oled ju rohkem tegelikult.
5: Ma olen 44.
6: Õudne. Jaa, et see oligi see, et ma nagu mõtlesin, et sa oled kuskil 38 on ju. Siis ma hakkasin nagu vaatama sind nagu niimoodi rohkem.
5: Aga vaata, me oleme see põlvkond, kes ei vanane.
6: No olen, et me oleme positiivsed inimesed, et neil ei ole, et ma olen ju väikse kondiga, sellepärast mul ei ole seda vanust nii väga näha, ma ei ole teinud ühte kilu operatsiooni ja ainult see lõub, mille ma välja võtsin, et tegelikult, et paljud inimesed mõtlevad, et mind on igalt poolt tõmmatud, ei ole veel, aga kui vaja on, siis ma kunagi kindlasti lähen.
5: No aga Marko, sa ütlesid, et sa olid Atlantises, tantsisid ja keegi Soome härra märkas sind ja ütles, et sa võiksid tulla Soome strippima. Aga see ju tähendab seda, et sa oled siis järelikult ikkagi kogu elu oma kehaga vaeva näinud ja kogu aeg nagu, noh, et sa ei ole nagu niimoodi, et sa oled kõigepealt oled nagu, noh, sa pidid olema väga heas vormis. See tähendab seda, et 25-selt sa siis ikkagi ka käisid jõusaalis pumpamas ja olid selline nagu sa täna oled.
6: No umbes küll, et tegelikult trennis ma hakkasin käima ju tegelikult alles, aga siis oli ka viimane aeg 16-aastaselt. See oli sellepärast, et Tallinna koolis ma olin 2 aastat.
5: Kus sa käisid kool?
6: See oli mingi majaka tänava 16. keskkool. Tal on uus nimi. Ja siis seal ma olin kehalises kõige kehvem, aga tol ajal sa pidid olema kehalises väga hea, et siis sind respekteeritakse. Plus see, et ma olin su väga suur kokutaja, ma ei saanud minna tafli ette, ma läksin suure surmaga sinna. No ja siis ma hakkasin, tulin tagasi sealt, 2 aastat olin ja siis ma hakkasin ennast muutma ise. Et ma muidugi, jaa, et see oli raske, aga viisi meil sõbrad, trenni, sõbrad 3 päeva käisid, ütlesid, aga Marko, sa oled meid petnud, mitte midagi ju ei arene. Ma ütlesin, et ei arene, jah, kahjuks, et noh, no see oli selt ja siis ma vaatsin, et see trenn annab mulle nagu sellist positiivsust kus juures. Ja noh, siis hakkas inimestega suhtlemine ja et see...
5: Aga sa oled siis nagu kogu elu ikkagi, ma ei tea, kas siis samas kaalus või mina, noh, see aeg, kui mina sind tean, noh, kuskil 10 aastat, minu sa oled täiesti muutumatu, nagu sama sugune, näed kogu aeg välja, et ei ole see suurem, aga väiksem.
6: Kaal oli siin mõned aastat tagasi natukene suurem, 68-69, aga siis kuna ma olen ju ka nii-öelda migreenik, siis ma hakkasin tervislikumalt toituma, et saiad ära, koogid ära, piim ja siis nagu kaal läks natuke alla, mis ei ole tegelikult sugugi hea, aga noh, mis teha, tervis on tervis nii-öelda.
5: Said lahti peavaludest või?
6: Peavalud on iga päev, aga need sellised hullud migreenid, need ei ole enam nii hullud, et kui ma oksendan ja värisen ja terve keha on valudes ja seda on nagu väga harva nüüd.
5: Minul on ka migreenihood ja ma pean ütlema, et mina alustasin iljaaegu jõutrenniga.
6: Ma avatasin need postitus ja ma suisa ehmatasin.
5: Ja minule on jõutrenn väga positiivselt mõjunud. Ma tunnen, et peavalud on ära läinud. Et äkki oligi sellest, et kuidagi noh, keha läheb lahti jõutrenniga, kuidagi nagu lihased hakkavad tööle ja...
6: Et see ongi niimoodi, et sa vaata täna ka. No tegelikult ma käin trennis esmaspäeval, kolmapäeval reede.
5: 3 päeva ainult, jah?
6: Ei, no absoluutselt, ma teen natuke kodus ka. Aga täna ma otsa loomulikult tulen trenni ennem, siis ma tunnen nagu paremini, veri hakkab käima. Ma olen selles eas juba, et...
5: Aga Marko, selles mõttes, et sa oled ikkagi nagu ennast, sa oled ikkagi nagu ise endale ilmselt väga suur eeskuju. Sa ütled, et sa olid kokutaja, sai, noh, et sa läksid sinna jõusaali, et saada oma enesehinnangut ja kõrgemaks ja praegu me oleme ju Kuku otse eetris .
6: ja milline areng , eks ole .
5: ei , no aga sa ei ole kordagi kukutanud .
6: no
5: sa ikkagi oled ju sellest üle
6: saanud . tahan vahepeal , aga siis , kui mul hakkab tulema mingi sõna , siis ma otsustan võtta sõna number kaks , mis on mul pagasis ja siis kuidagi , see ongi niimoodi , et Marju Kuut kuulas mind , 2018 oli mingi saade on ju , kus ma rääkisin , no see oli ühes väljaandes ja siis ta kirjutas mulle õhtul , nagu tal oli komme alati , mis õhtul öösel kirjutada mulle , me tundsime natuke , Marko , kuule , sa oled see düsleksik nagu minagi , ma vaatan ja jumala äge intekas , aga sul on ka need mõtted kuskile rändavad vahepeal ära , siis tulevad ette ja siis tuleb mingi teine sõna ja eks nad arvavad ju ka , et ma ei tea , et ma ka ju olen selline , mis , et issand , ma ei teagi , Marju , mis see düsleksik tähendab , noh , Cher on ju ka düsleksik siis ma tegelikult meie koolis nagu noh , ma mõtlesin talle , et ma olen vist düsleksik , tuleb välja , ja ka veel kokutaja .
5: no aga suurepärane , nüüd ma saan teada , et Marju Kuut ka oli Mm-hmm. Te olete ikkagi väga , selles mõttes seda ei ole lihtne ületada , et see on väga suur nii-öelda selline psühholoogiline barjäär , aga me kuulame kiiresti ühe reklaamipausi ära mm-hmm. ja me jätkame strippar Markoga vestlust siit Tartust mm-hmm.
7: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . Lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu . aga mis oleks , kui prooviks teisiti ? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad . Saatejuht on Brent Pere . Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .
9: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee/äpp .
4: emalaev .
1: uurimisretked teaduse ilmaruumis . seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult , inimese aju . mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus ? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana ? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus ? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon . Saatejuht on Ingrid Peek . emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios .
10: Kuku raadio .
8: kuulajatega vestleb Katrin Lust .
5: tere tulemast tagasi . täna läheme eetrisse siit Tartu stuudiost Ülikooli tänavalt ja mul on külas strippar Marko . Marko , kas sinu puhul ei ole nii , et sina oledki minu meelest nagu Tartu vaim ? kõik inimesed teavad , et sa oled Tartust pärit , ükskõik kus sa ei ole , kõik teavad , et sa oled tartlane .
6: tegelikult ilmselt küll , sellepärast et see oli kuskil mingi 5 või 6 aastat tagasi , kui siis mingi poiss jooksis mulle järele bussijaamast sealt nagu , ostsin mingi pileti paberil , ostan mina piletit muideks paberil , ja siis ta ütles , et tema on nagu oi , äkkides puhkides ja oi-oi , teiega ma tahtsin pilti teha , teie olete Tartu vaim ju , et ma olen Viljandist . et just ma kujutasin ette , et teie olete siin ja siis hakkas nagu tulema iseenesest nagu , et meil on ju siin veel tegelikult , meil on ju Erki Hüva , kui sa seda tead .
5: ei tea
6: no, ,
5: kes see
6: on ? no ka Tartu vaim , tema on selline , kui ta on nagu joogine , siis on ta hästi äge , selline , tema on meil nagu , tal on ka plaat välja antud või kaks isegi , tegelikult ta on väga intelligentne inimene , aga ta on äge siis , kui ta nagu joob . ja siis on neid Tartu vaimusid ikka olnud , aga nad no ja, on aga, nagu ja, no, kadunud , mina olen praegu nagu .
5: nagu selles mõttes on ju tõsi , et kõik Eesti inimesed teavad , kes on strippar Marko ja kõik teavad , et sa oled Tartust pärit . et selles mõttes sa oled ikkagi nagu Tartut kaardil hoidnud ja kui ma praegu vaatan sinu neoonrohelisi prille ja sinu värvilist särki , sa oled selline , noh , sinust ei ole võimalik mööda vaadata .
6: tegelikult meeldiv , meeldiv , et see ongi niimoodi , et välimuse eest ma hakkasin hoolitsema alles 16-aastaselt .
5: Alles ?
6: Siis ma hakkasin alles lõhna panema endale ja see oligi niimoodi , et mind ei huvitanud üldse nagu enne , et siis ema tõi mulle mingid välismaa asju , ma ütlesin , et milleks mulle meeldivad vene asjad , et mis ma nendega teen . Marko , see igalt teksab üksid ja no see väga raske oli saada , on ju .
5: no aga Marko , sa hiljaaegu , ma lugesin ühte uudist , et sa hakkasid tegema Tartu tuuri . Ja siis sa ei eeldanud , missugune nagu rahvas kokku tuli sinna sinu tuurile , mis asja sa üldse korraldasid siin , ma saan aru , et sa pidid nagu mingi valju hääldi üldse võtma , et nagu nii palju inimesi tuli kohale , aga mida sa üldse nagu tegid ?
6: jah , täpselt , et mina ise mõtlesin ka , see oli vist Tartu linnavalitsusest õkvalt mind nagu taheti , alguses ma ei võtnud seda tõsiselt , mina mõtlesin , et
5: oota , mis sa ütlesid päriselt , linnavalitsusest tuli pöördumine või ?
6: jaa , et see oli sellega seotud puha , et siis oligi niimoodi , et mina mõtlesin , et mingid tudengineiud on ju tahavad nagu .
5: oota , kuidas see pöördumine nüüd tuli sinu
6: ma ei mäleta , aga see oli hästi küllaltki ametlik , samas ta oli kelmikas ja siis ma nagu ei võtnud seda alguses tõsiselt ja siis nad juba pöördusid 2 kuud tagasi . Ja siis me rääkisime ka natuke , nad pakkusid mulle teatud summa . No ma olin sellega rahul isegi .
5: aga ikkagi , Marko , ma olen ajakirjanik , kuidas sulle Tartu linnavalitsus kirjutas nagu emaili , et tere , soovime just teid ?
6: No see oli see Tartu sügise mingisugune värk ja oligi niimoodi , et tänapäeva inimesed on vabameelsemad , tuleb välja , kuna ma esinen tänapäeval ka koolides juba . Ja siis oligi niimoodi , et jaa , Katrinkene , et see on väga kummaline .
5: Et tee Tartu tuuri .
6: Ja siis mina mõtlesin , et issand , kui piinlik , et ma arvan , et no kes seda näha tahab , et noh no, .
5: mis sa seal näitama siis pidid , oli neil mingisugune eeskava ka sul , et pead näitama Jaani kirikut ja .
6: Jaa , seda ikka , aga nemad ütlesid , et teie jaoks nagu põnevamad kohad ja need värvikamad inimesed .
5: oota , kui nunnu see Tartu linnavalitsus on .
6: Nad jah , ja kuna see palgaleht tuli ka sealt .
5: palju siis said ?
6: Tead , ma ütlen ausalt , et nemad pakkusid mulle 150 , et siis 200 ka sealt maksud maha , et meil oli väikesugune arusaamatus , mina arvasin , et raha makstakse kohe , aga see oli niimoodi selline palk , eks ole , mitte ümbrikupalk ja siis ma sain aru , et see on ikkagi midagi suurem , siis ma vaatasin , et Tartu linnavalitsuse palgaleht mingi , okei , sealt see tuli .
5: mis kohad sa välja mõtlesid siis oma peakeses , et kuhu inimesed viia ?
6: täpselt peakeses , et mõtlesin välja selle , kus mu vanaema oli tööl kunagi , Raekoja piimasaal . see asukoht on ju kõik see purskkaev , see oli vanasti teine purskkaev , hoopis , sina vist ei mäletagi , et siis kus visati kopikad
5: mäletan
6: sisse .
5: mäletan ikka , siis piimasaali ka mäletan .
6: Vau , nojah , ja siis sa käisid nagu , kui oli sanitaarpäev , siis olid alati peod ja siis need naised käisid kombineedes seal purskkaevus siis püherdamas , kahjuks ei ole fotosid sellest . ja siis kõik need armsad kohad lapsena , need inimesed , kes olid toona , noh .
5: mis sa veel välja mõtlesid , purskkaev , piimasaal ?
6: Siis me hakkasime siis , kus on see piimasaali hoov , sellepärast et seal ma toitsin tuvisid vanasti , kui ma olin laps . see oli minu jaoks mingisugune selline toona , noh , et ma sain enda pinged maandada ja siis ma olin putukate korjaja ja kõik need kakandid ja need väga huvitasid mind .
5: mis kohad veel siis ?
6: Siis oli juba Toomemägi , läksime sealt , oli 150 inimest .
5: oota , aga ühesõnaga , sa läksid sinna seda oma tuuri tegema ja siis ma saan aru , et sa ehmatasid , kui sa nägid neid inimesi , kes tahtsid tulla sinu tuurile , et neid oli nii palju .
6: mind hoiatati , et teate , et rohkem ei saagi registreerida , sellepärast et see on ohtlik , et niivõrd palju inimesi , kuidas need autod ja kõik ja värgid ja oligi 150 inimest , tegelikult oleks olnud 250 kuskil niimoodi .
5: 250 inimest tahtis su linna tuurile tulla ?
6: Uskumatu , et inimesed muudkui tahtsid ja tahtsid ja no see oli ju tasuta ka minu arust . las nad hingavad värsket õhku , selles mõttes , et ilm oli jah .
5: aga sa olid ehmunud ka , kui sa nägid seda rahvamassi seal , 150 inimest on palju rahvast ju .
6: tegelikult ma mõtlesin jaa , et sa vaata , kuidas see värk õnnestub , ma ei ole kunagi ju mingi giid olnud selles mõttes , aga ma panin need tolle aja ägedad inimesed , Mati Miilius , siis see mingi Mari , kes kires vanasti , sellest rääkisin ja mingisugusest 99-aastases kunagises Eesti-aegses prostituudis, kes siis, kelle olid briljandid ja kuidas ta kõndis linnas veel. Oi jumal, no, no ja see, no sellised värvikad inimesed tõin ette.
5: No ma tahaks ka sellest 98-aastasest prostituudist kuulda, et pärast muide seda pooltunni uudiseid saate helistada ka stuudiosse ja Marko käest ise küsida küsimusi, aga kas rahvas jäi rahule?
6: Jaa, et see oligi niimoodi, et taheti isegi, noh, tehti mingid kingitusi.
5: Mida?
6: Ja sellised kommikarbid ja siis oli mingi valge šokolaad, selle ma olen siin tagasi, kuna ma söön tumedat. No ja no, siis see selleks muidugi. Aga tead, rahvas teitsa kiitis, et nad ei teadnud, et ma oskan ka nagu sellist teissugust juttu rääkida.
5: Mina olen ka kuulnud, et inimesed ütlevad, et kui nagu, noh, need, kes ei tunne sind, teavadki, et strippar Marko teeb neid naljakaid, eks ole, õnnitlusvideosid ja noh, on selline nagu veits nagu toitu on ja, ja. Aga need, kes on sinuga suhenud, ütlevad, et tegelikult väga intelligentne inimene, käib kenasti riides, tegelikult räägid sa täitsa normaalset juttu.
6: Peaaegu.
5: Sinuga saab alati nalja. Ma ütlen teile, et iga kord, kui ma Markoga räägin või olen temaga elus kokku pidanud puutuma, alati on tuju üleval. Ma ei tea, kuidas sa seda nagu niimoodi üleval hoiad. Tegelikult üdini nagu positiivne inimene oled sa.
6: Tänud, see selline huumor tekkis ka mul kuskil alles 17-18 aastaselt millegi pärast. Siis hakkas tekkima loogiline mõtlemine. Kõik need peod, trennid, suhtlemin inimestega, sellepärast, et logopeed ütles, et sa saad rääkida ainult niimoodi käega. Mina olen Marko. Ma ei teadnud tolle ajal, mis on glamuur, aga see oli minu jaoks liiga glamuurne. Tere, mina olen Marko.
5: No Marko ja, näitab nüüd käega kõrval, ja, kuidas käsi käib üles alla.
6: Et siis sa saad paremini ja siis ma hakkasin lihtsalt, ma olen nagu rääkinud ka nii palju, et kui ma 16 aastat hakkasin inimestega suhtlema, bussipeatuses peitsin kella ära, käegele küsin kella inimeste käest, et see oli nagu, vaata, mul oli vaja suhelda, mitte nagu vanaemaga, sellepärast see ei ole nagu, see anna midagi, on ju, noh, temaga ma räägin niigi.
5: Inimestega.
6: Ja siis hakkas tulema enesekindlus.
5: No, väga põnev vestlus, me kuuleme nüüd ühe pisikese Sheri loo, Sher on sellepärast Marko Lemmiksist tuleb välja ta ka kokutus siis, jah?
6: Tüsleksik, jah. Et ma nüüd ei tea, kas ma olen päriselt nagu tüsleksik, seda ütles Marju Kuut mul öösel pool 12 aastal 2018.
5: Kuulame ja siis jätkame.

0: tere , uudiseid vahendab Karin Aule . Eesti aastainflatsioon kiirenes septembris Eurostati kiirhinnangu järgi augusti 1,3% pealt 3%-ni. Euroalal tervikuna tõusis inflatsioon 3,8%-ni. Kõige kiirem hinnakasv oli Leedus, kus inflatsioon ulatus 6,1%-ni. Aeglaseim aga Maltal 2,4%-ga. Euroala inflatsiooni mõjutasid enim energiahinnad, mis kasvasid aastaga ligi 19%. Teenuste hinnad tõusid 3,2%, toidujoogi ja tubakatoodete hinnad aga 1,4%. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitus sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Jašin ütles, et kaalus septembris aktiivselt nii STE kui ka Reformierakonnaga liitumis, kuid valis sotsid eelkõige nende liberaalse maailmavaate ja hariduspoliitika tõttu. Sotsiaalkindlustusamet maksab 5. oktoobril koos pensioniga ka üksi elava pensionäri 200-eurose toetuse. Toetus saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 euro kuus ja kes elavad rahvastikuregistriandmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda eraldi taotlema ei pea. Narvas peeti eile õhtul kinni 52-aastane mees, keda kahtlustatakse inimese suunas relvataolise esemega lasu tegemises. Politsei reageeris energia tänaval juhtunud intsidendile suurte jõududega, kuid nende kohale saabudes olid osapooled juba lahkunud. Sellegi poolest peeti kahtlustatav peagi kinni ja politsei hakkas ümbrusest otsima ka relvataolist eset, mille leidis hiljem üks laps. Esialgsetel andmetel oli tegemist stardipüstoliga ja keegi juhtunus viga ei saanud. Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi saab alates tänasest näha EP-naiskonna tänavu võidetud maailmameistrivõistluste hõbemedalit ja Katrina Lehise Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit. Lisaks medalitele saab muuseumis näha ka Eesti tipsportlaste võistlusvarustust, sealhulgas Tokyo olümpiamängudelt ning väljapanek jääb tasuta vaadatavaks novembri lõpuni.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm üksikutes kohtades sajab ka hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pooludu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele, kuid tõuseb päeval taas 14-18 soojakraadini. Hetkel on Tartus 17, Pärnus 13 ja Tallinnas 12 kraadi sooja.
2: Kümnendate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad konsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise konsertimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela konsertimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
3: Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist. Mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
4: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sööme ära?
8: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
3: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise. Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku Raadios. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja. Täna on mul siin stuudios Tartus külas strippar Marko Tasane. Pean ütlema, et Markol on veel särk seljas, et ta seda ei ole võtnud ja juttu jätkub meil kauemaks. No Marko ütles mulle enne, kui uudised peale läksid, et kuule aitab küll sellest kokkutamise jutust, et kui palju sellest rääkida, siis ma hakkan kokkutama. Oli nii, eks?
5: Jaa.
9: Aga ma luban, et viimased küsimused, see minu jaoks hästi tähtis sellepärast, et võibolla on keegi kuulajatest, kes tunneb, et ta võibolla kokkutab, ütle paari sõnaga, enne kui sa täitsa selle jutu peale kokkutama hakkad, kuidas siis üle saada, anna mingisugune nipp inimestele, kes tunnevad, et kuidas sellest üle saada?
5: No ega see ongi niimoodi, et ega siin nagu otseselt mingit nippi nagu väga ei olegi, et see on...

0: kurat! Ja seda ma sain, ja siis ema ütles, ei olnud või? Ei olnud, jah, ja siis see mul kogu aeg nagu keeras ja keeras.
1: Et sa ei saanudki, sa
0: ei Ei, no seda oli tihti, ma ei saanud vorsti, aga midagi, kui oli müüja seal. Ha, aga kui oli selline, kus ei on müüjad, no ise teenendamine.
1: Aga paperile ei saanud siis toona kirjutada
0: paperile
1: või?
0: Ma hakkasin
1: inimesed olid ikka nii mõistmatud siis või?
0: Paperile ma hakkasin kirjutama hiljem bussi peale, kui ma läksin Tallinnasse, et ma siis kirjutasin niimoodi, et üks pilet Tallinnasse ja siis öeldi ka, et kas teil nagu äälega on midagi, mis... Sellepärast, et lihtsalt ma ei saanud isegi öelda enda nime, Marko Tasane, isegi selle, seal oli nagu krampis.
1: Päriselt või?
0: See oli väga karm, see oli eriti siis, kui ma olin mingi 14 kuni 16, siis oli väga karm. Tegelikult see oli õudne, ma ei saanud inimestega suhelda.
1: Aga ma mõtlen, et mõte, kui sa ei oleks seda ületanud, siis on elu ikka täiesti nagu pekkis. Võimatu.
0: Pekkis, jaa. No, see olekski, et kas ma oleks siis selle käega rääkinud kuidagi glamuurselt või siis oleks täitsa null olnud, et ma kirjutan.
1: Mina pean ütlema, et ikka võtan täitsa mütsi maha Marko ees, et tulla sellest nii nagu sügavast kokutamisest välja ja tulla siia Kuku saatesse, mitte midagi sa ei karda, sa oled ikka väga suurt ja tubli tööd teinud.
0: Tänud.
1: Kuule, aga räägime ikkagi sellest...
0: Kokutamist veel.
1: Räägime nii kaua, kui me mõlevad kokutama hakkame. Kuule, aga räägime sellest linnatuurist ikkagi, kuhu 250 inimest tahtis tulla ja 100 inimest ei pääsenudki löögile. No kõigepealt teed sa neid veel? Ma tahaks ka tulla mõnele kaasa, et kui nii suur tung on äkki Tartu linnavalitsusest keegi praegu kuulab ja sa teed veel neid ju.
0: Võiks küll, tegelikult mulle isegi Tallinnas kirjutas, et mingi inimene, et kas te videosse saaksite neid võtta, et seal on ka huvi, et siis kõnnite samas kohas, teil on, noh, nemad toovad mulle videokaamera siia inimese, aga taga siis ei ole ju inimesi nii palju ja ma tahan raha ka nagu selle, siis oli vaikus. Absoluutselt, isegi ei küsitud, kui palju te tahate.
1: Aga võtle, Marko, ühel päeval, kui sa enam ei viitsi strippida, siis sa käid mingi 98-aastaselt kepp käes ja näitad Tartu vaatamisväärsus. Siin oli kunagi.
2: Ja siin oli kunagi Anne kanal ja siin ma näitasin enda keha. Aga siis tulid veetikad ja siis ma ei kasutanud enam seda kohta.
1: Aga ma mõtlen, et kui sul on selline varjatud Anne, miks mitte? Nagu teha neid tuure, kui on nii suur vajadus, et Tartu linn, palun võtke Marko ühendust ja andke minna.
0: Tegelikult ma isegi ei tea, kus need inimesed seda teavad, et tegelikult nagu tegelikult mul sellised nagu anded on olemas, sellepärast, et 98 või see 2008 pakuti mulle tervitusvideoid, et ma ei teadnud ka, et mul see Anne on. Üks inimene ütles, et palun hakka tegema tervitusvideot, tema on klient.
1: Need on nüüd need, kus saad tellida palju õnne sünnipäevaks.
0: No ja need siis... on hästi haiged, ma tean mõne inimese jaoks. Käes on sünnipäev, see jälle mul.
1: Kus sa? Aga kus sa?
0: Kus juurest ma käisin Soomes tead? No jah, no see on mingi inimene tuleb minuga rääkima. Inglis keeles. Sünnipäev, Mr. Sünnipäev, pictures. Tema elab Inglismaal ja siis ta oli nagu Soomes külas ja tema on mind näinud.
1: Kuule, aga sinu rahvusvaheline nimi on siis Mr. Sünnipäev.
0: Jaa, Mr. Sünnipäev, jah.
1: Kuule, aga
0: Celebration,
1: tõesti see sünnipäeva videod on ju ka popid, et ma alati nagu vaatan neid sünnipäeva. Kus juures mulle endalegi on kingitud üks su video minu mõelest? Kus sul need mõtted tulevad? Sul on ju igal ühele... Ma mäletan, kui me seda kuuri ühte lugu filmisime, siis sa pidid ka, see intervju lükkus kõik edasi ja siis sa pidid õnnitema mingit šamaani.
0: Jaa,
1: sul oli
0: šamaan.
1: Kõik šamaani riided ja siis sul oli see klaas kuul käes. Sa ju ikkagi tegelikult, see ei ole lihtsalt suvaliselt palju õnne sünnipäevad.
0: Ole jah, et see ongi niimoodi, et mõni inimene kirjutab mulle siis nime on ju, mingi Miia. Miia saab 48-aastaseks, aga ta ei oska panna nagu tema... kiikse, et mis on, noh, et see oleks huvitava. Siis ma nagu küsin, kas tal kiiksega on. Mõelge ise välja need kiiksud. Ja siis mul hakkab fantaasia tööle nagu. Ja see on, tegelikult see ongi niimoodi, et korona ajal see oli eriti tõhus, nagu see kõik on ju. Ja noh, ja siis isegi Arnold Oksma tegeleb sellega.
1: Kummalt siis tuuri pani selle sünnipäeva videote tegemise? Et Arnold on, tema mingi versioon oli, et tema hakkas tegelema ja siis sina võtsid talt nagu leiva ära, et hakkasid samu asju.
0: Ma sõimasin teda tegelikult. Sellepärast tema hakkas tegelema hiljem, mina hakkasin tegelema.

0: ma 2018 sellega.
1: Sina olid siis esimene. Miks kindlasti sa teda sõimasid, Marko?
0: Ei, et tema sinu saates ütles, et see mingi strippar, Marko, teeb ju neid WC's seal ja seda ühte sama lauru joru ainult. Nagu, minul on ikka niimoodi, minul on pikk tekst, on ju niimoodi. Aga sellest sõimamisest või sellest klatsist oli kasu. Peale sinu seda saade, kui ta seda sülesti ammu. Siis tuli mulle 4 pakkumist kohe. Teie ka teete või? Ja vaatasin, et teetegi.
1: Miks sa teda sõimasid? Nagu...
0: Ei, see on no, sõimamine, see oli
1: sa niimoodi. Sa kirjutasid talle või?
0: Kirjutasin,
1: mis et kuule. Ütlesid?
0: Ma ei mäleta, aga see ei ole viisakas, et mis asja WC's. Ja...
1: No
0: see
1: ja, oli hea WC.
0: No see oli selline vannituba sellel ajal. Käis küll, no.
1: Nagu praegu...
0: Punk värk oligi, no.
1: Praegu teevad ju kõik vannitoas peldikupotid taustal, selfisid, ja näitavad oma meiki juukseid.
0: Ma olen ajast ees olnud.
1: Aga... Tegelikult Eestisse mahub ära 2 sünnipäeva videotegijat, et teil on mõlemal ju tegelikult tööd on ju.
0: Mm-hmm. Võiks alati rohkem olla, aga on õnneks. Et ja.
1: Aga nüüd sul tulevad tuurid. Nüüd tulevad sul Tartu linna tuurid peale ja siis sul on ikka tegemist kuhjaga.
0: No
1: uus Anne,
0: tuuridega
1: ju
0: oli niimoodi, et see oligi niimoodi, et vaata inimesed, kus nad seda teavad, et ma nagu olen võimeline tegelema selliste asjadega. Tema ütles see naine, et te saate seda hakkama. Ma sõtlen, okei, eks ma panen ees proovile. See ongi kõik nagu.
1: Aga ütle kokkuvõttes, kas said hakkama, siis oli nagu huvitav inimestel. See kestis mingi üle tunni aja ju.
0: 1,5 tundi. Et me läksime pärast siis sinna kooli, kus ma käisin vanasti. See oli siis Komsomoli tänaval oli selline. Siis
1: kus see asub?
0: See asus seal, kus see Krooks oli vanasti, Krooksu baar. Ja siis ma rääkisin oma klassijuhatajast, Ille Karust, kui autoriteetne oli vanasti õpetaja. Kui õpilane sõna ei kuulanud, mitte mina vabandage väga, aga siis no...
1: Kas enam ei ole siis või?
0: Mingi Martin võttis oma kinga kontsa õpetaja ja ta lajatas sellega talle vastu pead, vastu nägu. Sa vana lõru! Ja see oli tavaline ja oli kord oli majas, ei mingit kohtut ega mitte midagi.
1: Aga sa ütled, praegu siis ei ole enam korda või?
0: Ei ole, et õpetajad on kuidagi, nad kardavad nojana, kui nad ka... No, ka sinu saadetes on ju kuskil minu arust olnud, kui ta natuke no, see õpetaja vaata ta lihtsalt käib see pauk vaata lõpuks ja ta läheb nii närvi, et ta lihtsalt sakutab seda õpilast ja siis tuleb ju kõik video peale.
1: Minul on ka paar tuttavat õpetajad, kes täitsa söövad rahusteid enne tööle minekut, sellepärast, et tekivad mingid paanikahood ja lapsed, et mina küll aru ei saa, kuidas lapsed on ikka ühesugused, mulle tundub, aga tundub, et tänapäeval tõesti lapsed on kuidagi nagu, ei ole vist jah seda lugupidamist, aga kui ma mõtlen selle sinu tuuri peale, see oli ikka väga isiklik, sa näitasid oma kooli, rääksid oma õpetajast, et inimesed tegid kaasa siis sinu väikse Tartu linna, sinu isikliku nagu meenutusretke siis.
0: Jaa, et tegelikult kui see ruupor oleks paremini toiminud selles mõttes, et mul oli ikkagi 150 inimest taga nagu, et seal tagapool võib-olla ei kuuldud.
1: Sa pidid selle tooma selle...
0: Ei,
1: see oli kaasas sul või?
0: Ei ole, see oli kaasas neil. Et see, jah, aga no ma alguses tean, et vaata, see oli nagu väga, väga kefa ruupor, sellepärast, et ta oli olnud nagu võimu, et ma pidin ka karjuma enda äälega.
1: Kuule, meil on helistaja. Ma unustasin helistaja, et täitsa ära. Hallo, me kuuleme teid.
2: Tere.
1: Mul tekis
2: küsimus Markole.
1: Marko, no, teeb nägu siit, sorry.
0: Tavai. Lase aga käia.
2: Ei, tervist Marko, et ma olen selles mõttes, ma olen väga kaua aega olnud üks suur fänn.
0: Oh.
2: Ja ma olen nagu, ma olen vaadanud teie vormi, ma olen alati nagu tahtnud samasse tugevasse vormi ennast treenida ja mul oligi nagu küsimus, et... Mis harjutusi te jõusaalis teete, et nagu, ja ma saaksin nagu samasuguse lõua, mis teil on?
1: Aitäh küsimuse eest. Lõug on sul praegu nende oma, sa võtsid selle võlts lõua ära.
0: Jaa, et sellel inimesel oli ilmselt kodune töö tegemata, selle ma võtsin ära juba aastal. 2008 panin sisse, 2009 võtsin ta välja, kuna tekkisid komplikatsioonid, ta oli liiga suur ja see lõug on mul sahtlis, et kui sul seda lõua implantaati on vaja, noormes, siis ma annan sulle selle. Ma arvan, et sul on teda vaja.
1: Päriselt, sul on lõua implantaat kodus sahtlis.
0: Jaa.
1: Kuule, aga mina
0: väga see... kallis ju tegelikult.
1: Palju see op sul maksma läks sellel ajal teha lõuaoperatsioon ja...
0: Saan, ma ei mäleta. Ega ta väga hull ei olnudki sellepärast, et see inimene hakkas sellega alles tegelema. See oli vist, issand, kas ta... Aa, ta ei öelnud meile inda, ta pani mulle 30. Ma mõtlesin, et issand, kas 30 000. Ta, aga see oli kuupäev, et see oli... et see oli voolbrööl millegi pärast sobis ja siis niimoodi, aga see minu arust kas see oli mingi 18 000 krooni või sellel ajal nagu noh, nii ja naa sa vaata juba.
1: Marko, kust kohast tuleb mõte, okei, ma saan aru, naine tahab panna võibolla mingid uued rinnad eks või, või teeb natuke üla uule suuremaks, aga kus sul tuli mõte panna endale suurem lõug?
0: See oli see aeg, oli selline buum meil, et kui siis Eesti kuulsused hakkasid oma iluoperatsioonidega uhkeldama, oli ajakiri just olemas, siis ma kuna ma olin väga noor, siis ma mõtlesin, et nagu kuna ma ei ole enda profiiliga väga rahul, et võiks proovida pulli pärast nii öelda, no ja see oligi, et ma sain aru, et iluoperatsioonide tegemine ei ole teksade ostmine, seda, see tuli mulle nagu siimaali ja siis, jah.
1: No väga tore, aga
0: jaa,
1: see võtsid ta välja,
0: jaa.
1: Sest ta läks paiste või...
0: Ta ütleme niimoodi, et see oli vist saatuse poolt, et me olime tüdrukutega mingi 25 päeva USA's puhkusel ja tegelikult mul oli mingi gelet, siis mis oli küllatki, no nagu nad ei olnud kõige teravam ja sinna tekis mingi, no mingi kriimustus ja see auk läks järjest suuremaks.
1: Vissand.
0: Ja siis mul üks tuttav ütles juba, et kuule, sa istu parem maha, et ma juba näen seda. Mõtlesin, oh, okei, siis võtsin telefoni kõne sellele prouale ja siis tema võtas, et tema enam sellega julgegi tegeleda, et mina olen ikkagi celebrity ja siis tema saatis enda õpilase Tartus. Võeti välja, samal õhtul läksin ka tööle.
1: Püha taevas, me jätkame, me jätkame kohe pärast pisikest reklaamipausi.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
4: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sõmära?
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsuranna festivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoopid. Otsesaade õhtu alustab kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
10: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Olemegi tagasi stuudios, mina Katrin Lust, siin otse saade Tartus südamest läheme täna eetrisse ja mul on külas strippar Marko. Mm-hmm. Ja tegelikult minul on alati, Marko, sinuga nii põnev vestelda, sinus on ikka palju rohkemat kui lihtsalt see strippar Marko.
0: Nii on, kus juures suuretanud, nii on, on ja veel, veel.
1: No sa kuidagi täiesti vale häbita, nagu rääkisid seda, et sa lasid endale panna lõua ja siis lasid seda eemaldada, aga rohkem sa ei ole ju iluoppe teinud tegelikult, on
0: veel
1: ju?
0: Ei ole, jaa, sellepärast, et sellel ajal sain siis teada, et iluoperatsioonide tegemine ei ole mingi teksade, noh, et ma osan teksad või, et see pead väga mõtlema nagu, et see ei ole niimoodi, et ma teen täna ära selle, et noh, mul hakkas igav on ju, et ta, võiks teha selle, võiks teha selle, noh, see ei ole see, vaata.
1: Kas sa täna oled oma lõuaga rahul?
0: Jaa, olen.
1: No sul ei ole, sa oled 51 aastane ja sul ei ole, no reaalselt sa oled vormis, su keha on vormis, aga su näol ei ole ka gravitatsioon absoluutselt mõjunud. Sa oled 51 aastane mees, aga sa, no, sa näed väga hea välja oma hea kohta. Mis need nipid on siis?
0: Tead, nippe vist otseselt, see on ikkagi vist trenn, ma kardan, et trenn, sellepärast seal sööjab nagu nägu näopinges.
1: Kuidas toiab? Ma saan aru kätele teed ja jalgatele, aga näole sa ei tõmba ju kangi või mingi.
0: Nägu on kogu aeg sul, vaata niimoodi, kõik see, no seda kusutakse ilmselt tänapäeval näo mingi jooga või kuidas või. Ja siis tegelikult kreemid,
1: No mis kreeme siis Marko Tasane suhtab?
0: täiesti tavaline Clarins kreemid silmadele, noja siia ka, kus on see suu. Ja...
1: Kas päriselt arvad, et need tavalised kreemid aitavad siis nagu öeldakse, tegelikult... et see on lihtsalt üks,
0: no
1: üks jamps, et aitavad siis näol nagu...
0: Tähendab, kui nad aitavad siis ainult seda, et ei oleks nagu kuiv see nakk. Eks need kortsud ikka tulevad, aga nagu ma ütlen, kortsud lisavad charmi väiksed. Nad ei löö veel alarmi. Et tegelikult kort see on, aga no, kuna ma olen väga palju päevitanud, päevitan ja ma naeran palju ja tegelikult kortsud olid mul juba, issan kas see oli mist, no, kui ma seal Nightmanis olin tööl, et vaata siis üks inimene pandi tuled põlema ma olin see puri ja ütles, et kui sinul on nii palju kortsud, ma olin, kurat kortsud, siis ma hullult nagu no sellel ajal ma nagu kuulasin inimesi ja siis mulle juba
1: mis tähes lolli jutud, ma ei näe ühtegi
0: no nüüd ma olen hakkanud no nüüd on niimoodi, ma pean magama 7 tundi vähemalt söök, et kui ma vaatan enda pilte, nüüd mingi 2019 ma olin tõesti paistis, et üks inimene kirjutas, kas te joote. Ja, et lihtsalt, et see paistetus on nagu, no kui sa sööd tervislikumalt, siis see paistetus alaneb kõik on ju, et ma vaasen tõesti sellel ajal, et ma oleks kas, nagu alkash.
1: Kas tänapäeval tõesti inimesed kirjutavadki, et kas te joote, nagu küsivadki nüüd otse? Et...
0: No on sellised sellised ohmoonid, kes ikka on sellised, jaa.
1: No eelmisel nädalal oli mul kukus külas Inga Kaare, kes saab 60-aastaseks ja mm-hmm. no ta on lihtsalt no,
0: fantastiline.
1: Ta näeb niivõrd hea välja ja ma pean ausalt tunnistama, sa ei saa 60, aga sa oled 51, mm-hmm. see ei ole mingi suur vanust, mm-hmm. aga oma hea kohta, tegelikult ikkagi ma näen seda, et nii nagu Inga rääkis, see jõudrenn, mm-hmm. tervislik toitumine, mm-hmm. suhkrut, sa ütlesid, sa ei söö, see hoiab ikkagi nagu toonuses, ma saan aru.
0: Suhkrut ma olen hakanud sööma vähem, sellepärast, et tegelikult ma olen pannud tähele, et kui ma sõin need kooke liialt palju, et ma olin järgmine päev isegi veel kuidagi uimane, et seda kusutakse magusa pohmell, et nagu mul ei olnud vaja seda vaata, milleks, nagu kui ma olen selline nagu. Ja siis kusjuures ma ei saanud aru vanasti, miks ma olen selline, mut kui küfeldasin omale kooke, šokolaadi, magasin 5-6 tundi, kohvi, kusjuures praegu ma kohvi ei joogi üldse nagu, et see ongi. Et šokolaadi söön päevas 100 grammi, see on siis mingisugune kvaliteetšokolaad, noh, sellest piisab täitsa. Ja kui ma söön natuke rohkem juba kooki, siis noh, ma olen hakanud enda keha kuulama, et siis juba keha annab märku, et sul ei ole seda vaja, on ju, tekib mingi uimasus, et kui sa oled selles eas juba, et sa nagu kuulad, aga ma näen, et inimeste toidu korvisid, et nad söövad väga valesti.
1: Mis nad söövad siis, kui sa näed kellegi toidukorv?
0: Majoneesid, ketsupid, igasugused ülekaalulised inimesed, kiilised, küpsised, siis seal tulevad meil need aktiivi ja jogurtid. Üks inimene ütles teisel, et aktiivi on väga hea, aga teine ütles, aga see on ju suhkrupamm. Mis? Ei, ma ei ole isegi vaadanud seda konsistentsi, mis seal sees on. Ta on ju hea, ta teeb kõhu korda. Teeb ta jää. Ütles siis teine nagu, et nad söövad nagu nii valesti kõik, et... Ja kus juures tõesti, kui sa rääkisid praegu nagu no, kui A ja siis vaata, kui ma, no kuna ma olen nagu siia maani kasutan peavalu tablette on ju, siis ma käin tihti apteegis ja ma olen tähelepanud, et viimastel aastatel on hakanud inimesed tõesti rohkem küsima neid sanakseid ja täiesti küsivad kõvasti, mis teil oli? Sanaks ja? Ja siis kõva äälega ja sellel nagu no, kliendil, kes on seal järjekorrast, on piinlik vaata.
1: Mina olen ka mõelnud, et mitu korda apteegis olen olnud, kus ma ei tea, mingi inimene ka võtab selle rahustid välja või küsib niimoodi vaikselt pobisedes, mm-hmm. et meil on kõik need reeglid, et enam ei tohi, eks ole näidata, öelda kõva häälega seal isikukoodi ja noh, kõik need GDPR-id ja asjadeks mm-hmm. ja siis lähed apteegi ja siis aha, kondoome ja viis pakki Xanaxit ühest ja. Või 0,5, siis ma mõtlen, issand jumala, nii, et kõik see apteeker niimoodi ja. Karjub seal alati, et see on tõesti nagu naljakas, et sina oled ka seda tähele pannud.
0: Ja siis on tegelikult suitsudega sama teema, et suitsud on praegu saavata peidetud kõik ja siis üks klassi, mingi õde mul siit saavata klassi õde, Tartus ütles mulle eelmine aasta, et jäti suitsutamise maha ja nüüd oli minu ees 3 päeva tagasi. Ja siis ta ütles nagu hästi vaikselt nagu, aga ta alguses ei näinud, et mina olen, aga vaikselt ei ole enam moes suitsetada. meil ei ole seda sinist LM-i. See oli vist LM, kui ma eksi tead, jah. Meil ei ole. Ja siis ta läks nagu, kui ei ole, siis ei ole. Ta oli juba, ta vaatas, et mina olen seda taga. Kui ei ole, siis ei ole. See oli nagu, ta mõtles, et ta vajub maa alla.
1: Aga kas sa ütled, suitsetamine on siis nagu nii ebapopulaarne?
0: Jah, praegu on juba, praegu on juba.
1: Mm-hmm. Oh, et isegi kas... taheta enam nagu seda tuttavatele sõpradele rääkida, jah?
0: Jah, et tegelikult üks inimene, keda ma tean, oli siis kuu aega tagasi, et tegelikult seda kasutatakse praegu ju see läks meelest ära, see mingi see Ozempic, mingi meeste rahvas, keda ma tean, ma näen tõesti, et ta on läinud veits nagu korpulentsemaks. No ja no, siis see jälle see apteeker ütles väga kõvasti seda. Ozempic on teile välja kirjutatud. See oli nagu, tuli täiesti vaikus nagu. Mina olin ju seal samas kõrval, eks ole ju.
1: No võt. Kuule, aga enne kui uudised peale lähevad, kuulame ära ühe Nancy loo ja ma hästi kiiresti küsin sult, sa oled olnud suur Nancy fänn, jah?
0: Jah, siia ma nii veel, jah. Et ma käsin esimest korda Nancy kontsertil aastal 96.
1: Ja siia ma nii armastad teda?
0: Jah, ikka.

0: Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg kinnitas, et Venemaa sabotaaž Euroopas jätkub ja võib muutuda agressiivsemaks. Läti valitsus üritab kärpida Rail Balticu kulusid. Soome valitsus läbis Iisraeli visiidiga seotud usaldushääletuse. Homme võib üksikutes kohtades hoovihma sadada ja sooja tuleb kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul jätkuvad Venema sabotaažirünnakud Euroopas ja võivad muutuda senisest agressiivsemaks, kuid Eesti oma ohuhinnangud praegu ei muuda. Kiviselja hinnangul võib Venema surve lääneriikidele suureneda, kui olukord rindel, majanduses või riigi sisepoliitika salveneb, eesmärgiga suunata lääneriikide tähelepanu ja ressursse Ukrainalt mujale. Samas peab ta vähetõenäoliseks Krimmi annekteerimise ajas tuttava nii nimetatud roheliste mehikeste stsenaariumi kordumis Balti riikides või Poolas. Kiviselg lisas, et Eestis ei ole praegu märke ka uue ulatusliku mobilisatsioonilaine ettevalmistamisest Venemaal. Läti valitsus otsustas, et Rail Balticu raudteehitus ei tohiks maksta üle 20 miljoni euro kilomeetri kohta, kuigi seni ulatus arvestuslik hind üle 32 miljoni. Rail Balticu esimene etapp peaks valmima 2034. Aastal, ehk siis 4 aastat algsest tähtajast hiljem, ja Läti transportiministeeriumi hinnangul võib see maksma minna 7,5 miljardit eurot. Peaminister Andris Kuulbergs peab 2023. Aastal sõlmitud põhitrassi lepingut riigile äärmiselt ebasoodsaks ja ütles, et Läti on lasknud end ninapidi vedada. Valitsus hakkab nüüd otsima võimalusi lepingu muutmiseks ning esimese etapi täpne maksumus peaks selguma detsembriks. Soome valitsus pidas parlamendis vastu umbusaldushääletusele, mille ajendiks oli kaitseminister Antti Häkkäneni visiit Iisraeli ja valitsuse lähisida poliitika. Häkkänen pälvis usalduse 114 poolthäälega 61 vastu, valitsus jäi ametisse 93 poolthäälega 62 vastu. Oppositsioon kritiseeris ministrit eelkõige selle eest, et ta ei kohtunud visiidi ajal Palestiini esindajatega ega olnud nende hinnangul piisavalt selge Iisraeli võimalike rahvusvaheliste õiguse rikkumiste suhtes. Euroopa Liit kritiseerib USA presidendi Donald Trumpi ettepanekut piirata diislikütuse eksporti, öeldes, et see õnnestaks usaldust Ühendriikide kui partneri vastu. Euroopa komissioni sõnul ei tooks ekspordikeel kasu kellelegi ning Euroopa Liit on sellele täielikult vastu. Samal ajal on Euroopa valmis tegema rahvusvahelise energiaagentuuriga koostööd kütusevarude võimaliku vabastamise nimel, et leevendada energiahindade tõusu. Euroopa Liidu teatel on eesmärk suurendada kütuse kättesaadavust ja vähendada survet energiahindadele. USA võimud vahistasid Kalifornias mehe, keda kahtlustatakse enam kui 300 miljoni dollari väärtuses ekspordikontrolli all olevate arvutiserverite smugeldamises Hiinasse. Justiitsministeeriumi teatel kasutas 38-aastane Greg Lui võltsitud dokumente ja saatis servereid esmalt kolmandatesse riikidesse, kus need ekspordid edasi Hiina. Serverid sisaldasid USA-s toodetud graafikaprotsessoreid, mida kasutatakse tehisintellekti ja superarvutite arendamisel. Süüdimõistmise korral võib Lui toodata ees kuni 50 aasta pikkune vangistus. Eesti Rahvamuuseum tähistab homme 10 aasta möödumist Raadil avatud uue hoone sünnist suure ööpeoga Öö26. Üheks õhtuks avanevad muuseumi telgitagused toimuvad erituurid ja tants ning muusika kestavad öötundideni. Peaesinejaks on punk metalbänd Winnie Puhh, samuti astub üles Briti kunstnik Monster Jetwind. ERMi uus hoone avati Raadil 1. oktoobril 2016 ja Öö26 on ühtaegu muuseumi juubeli aasta kui ka uue sügishooaja avapidu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab ka hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb öösel 0-8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 sooja kraadini. Tartus on praegu 17, Pärnus 13 ja Tallinnas 12 kraadi.
1: Kupra. Rohkem. Jõulisemalt. Turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Seda saadet kuulavad arvamusliidrid ja otsustajad. Selle saate järgi sätib sammu kogu Eesti. See saade ei jäta kuulajaid külmaks. See saade on keskpäevatund. Laupäeva südapäeval Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Keskpäevatund.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitseelistuste kohta? Millega alustas tööd ajandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid? Kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust? Mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kaua oodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio.
2: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
7: No nii, oleme tagasi stuudios külas Marko Tasane, strippar Marko Tasane, Tartu tuuride tegija Marko Tasane. Ma ei tea, kas peab ütlema üldse strippar sinne. Ja nüüd on issa ja nüüd tegi nüüd Marko kolm nööpi lahti. Enam ei ole. Saate lõpuks sa ikkagi, ma arvan, ei suuda seda särki seljas hoida.
8: Kisub kuumaks.
7: Aga inimesed kirjutavad, et nad ei teadnudki, et sa oskad nii hästi igasugu inimesi järgi teha, et sa oled nagu pool näitleja.
8: Huvitav ja tegelikult sellised nii öelda anded tekkisid mul kõike kuskil 17-18 aastat. Siis hakkas mul tekima niimoodi, et kirjandid sa vaata. Koolis oli meil eesti keel, kuna ma käisin Koka koolis, oli meil eesti keel viimane tund ja õpetaja ütles, et kes teeb kiiremini kiirendi valmis saab koju. Ja no, mul oli juba siis, no mis ma seal koolis pasin, siis hakkas tohutu fantaasia äkki, sellepärast mul oli nii, et ma need muusikavideod ka lavastan ise kõik, kuidas nad on, eks ole. See ei ole küll minu tasike teed, nagu sa ütlesid kunagi. Aga siiski mõningatel inimestele väga meeldivad.
7: Ma ütlesin sinu muusikavideode kohta, see pole minu tasike teed
8: see
7: või?
8: See oli mõned aastat tagasi. Aga
7: minu meelest, kui varem ei olnud sinu videot minu tassike teed, siis nüüd, kui ma sinu videosid vahel, mul on nagu, noh, on selline paha tuju, siis ma panen su videot, need on nii naljakad.
8: No jaa.
7: Kas nad ongi sellised veits nagu takti vahele, nagu, nagu kas sa taotluslikult nagu laulad mööda peal?
8: Kus juures
7: sorry, ma loodan, et ma nüüd ei solvanud
8: siin. Muusik. Ka need, kes seda teeb, tema ütles, et sul õnnestuvad nad päris hästi, sellepärast tema annab mulle ette mingisuguse pala ja siis ta ütleb, et oi, kui kiiresti me saame sinuga purk, et Juri Homeniaga läheb kaks tundi, sinuga pool tundi. Ja ongi niimoodi, et praegu tegelikult kutsutakse juba isegi pulmadesse esinema pulmadesse, mitte isegi strippi, vaid siis tegema mingit mänge ja siis kindlasti
7: kreika... Kui pulmavana või?
8: Jaa, seal isegi juba käin.
7: Käid või?
8: Jaa.
7: ja mis sa siis teed , laulad , tantsid ?
8: Mängud on mul olemas sellised , et ma annan igaühele paberitükikesed väiksed ja siis sinna kirjutatakse peale teema , kas see on siis mingi kehaline kasvatus , on ju , ühe käega kätekõverdused , aitame tagant . või on siis mingisugune stripivärk või on siis paneme silmad kinni ja see inimene peab siis oma naise ära tundma .
7: aga tead , kui ma praegu sind kuulan , ma mõtlen , et see oleks jumala hea nagu . Pulmavana sünnipäevi juhatama .
8: käingi vahepeal , täiesti kutsutaksegi , mõni on niimoodi , et jätke riided selga , öeldakse . et tehke meile lihtsalt nagu pulli , meil on ka lapsi . ma ütlesin , et jaa , aga tegelikult , et ma võin ju riided korra ära võtta , aga ma ei võta ennast paljaks , vaata . et ma ei ole selline , kes üleni paljaks võtab . ja tegelikult laulmisega on niimoodi , et ma ütlen alati , et laulmine on vokaliseeritud kõne , nii et sellega ma saan ikka kuidagi hakkama . ja ära siin vaata midagi mind
7: aga ma mõtlen , et need
8: kes meil siin Eestis väga laulda oskavad , neid on väga vähe .
7: tead , Eesti muusika on üsna niru .
8: no on jah eriti nüüd peale koroonat ta läks nagu täiesti , et siin ei olegi eriti midagi enam , no ma ei taha nagu kiita , no laita või kiita , aga lihtsalt
7: ma mõtlen ka , et tuleb uus lugu ja need sõnad on kuidagi nagu nõrgad ja meloodia on nõrk , võib-olla muidugi nüüd osad muusikud kuulavad , tahavad meid maha lüüa , aga võrreldes ma mõtlen nagu Suurbritannia või või teiste riikidega , nagu ei ole nii hästi .
8: ei ole jah , et tegelikult mingi 2019 veel oli nagu , aga kui hakkas see koroona , siis peale seda hakkas see
7: kõik mandus . kuule , meil on helistaja , ma olen täitsa unustanud ära , et 6214646 te saate helistada , mul on nii põnev Markoga , kuuleme teid .
3: tere , normaalsed inimesed . Marko , mis su lemmikbänd on ?
7: noh , väga asjakohane küsimus .
8: bänd ?
3: bänd , heavy või blues või rock n roll ?
8: minule meeldib rohkem house . House music all night long , selles mõttes , et mina hakkasin house'i pidudel käima kuskil 95 , siis siin Illusiooni eesklubis oli selline inimene nagu , selline tegija nagu Neuron Pace , ehk siis praegu DJ Kalev ka , legendaarne . ja siis ma hakkasin sealt koolipidude kõrvalt , mis olid väga populaarsed sõbramajad , käima ka seal , see oli hoopis uus hingamine , seal tantsin üksinda , kunstikooli rahvas .
7: Bändi. Illuka peod olid , illuka pidudeks kutsuti , eks .
8: ja bände mul nagu sellist lemmikut väga ei olegi , et sorry .
7: aga räägi , Marko , millega sa igapäevaselt tegeled , et näed , sinus on palju rohkem peidus kui strippar , Marko , et sa juhid õhtuid , teed sünnavideosid , no tööl sa igapäevaselt ei käi , eks ? kuskil 9-5-ni .
8: ei ole jah , et ma käisin kunstikoolis , ma olen olnud modell 12 aastat , see oli ka töö , kusjuures väga raske , et sulle antakse poos kätte , sa pead olema seal ühes asendis .
7: sa oled seal täitsa alasti või ?
8: Alguses esimesed aastad olin , ma ei teadnud , mis sõna on , mis tähendab akt . ma ei teadnud seda , kuna see oli veel see aeg , kui see oli aasta 95 , kui vanaema vaatas nagu ajalehest . ta mõtles , et ma peaks nagu raha teenima , kuna kokandus mind ei huvitanud , kuigi ma olin 3 aastat Coca-Colis ja sealt kõrvalt tööl . mul läksid supid väga hästi .
7: kus sa tööl olid , kokk siis ?
8: jaa , teenindusmaja sööklas , seda ei ole enam . ja siis pärast olin siis Sepa 21 auto mingisugune söökla , mingi autoremondi söökla .
7: issand , ma oleks tahtnud sinna .
8: seal öeldi mulle , et Marko , sa teed kotleti valesti , ma ütlesin , kuidas . 35 kotletist peab tegema 200 , et me ei jääks pankrotti , võimalikult palju saia sisse panna , et siis nagu noh rohkem saia , me jääme muidu pankrotti .
7: ma ei kujuta sind ette seal kokarüü seljas , valge kitel ja
8: see oligi õudne minu jaoks , see oli nii igav ja õudne , see pliit kuumutas ja mina arvasin , et see võiks olla solaarium . no mida ta kuumutab siin , 5 hommiku ülesse , 6 .
7: see on töö , on ju .
8: jaa , supid ja siis pärast oli , siis vanaema ütles , et kuule , modelliks mina , ma ütlesin , et fotomodell . ei ole , lähen siis kunstikooli , ja see õpetaja siis oli meil seal Jaan Luik ja siis Saskia Kasema , kes on vist juba lahkunud ja Jaan Luik ütles , et nii , Marko , et siis raseerime ennast ära ka . ahah , okei
7: okay, .
8: kõik üleni nagu ja siis oligi , et siis
7: nagu sealsamas kunstikoolis ütles , et raseerime ära
8: ei,
7: või ?
8: ei , kodus muidugi .
7: et tee puhtaks ennast .
8: ja et see tähendas siis seda , et see akt ja siis Saskia Kasema ja mina mõtlesin , et mind joonistab ainult üks vanem inimene . Saskia Kasema , mul ei olnud ettekujutustki , et terve klass joonistab mind , Saskia , ma küsisin nagu, ma ei julgenud öelda, kas ma võtan püksid ära. Kell ka ära, jah, mis ma sain aru, aah. Ja siis kõik ütles, issam, kui hea modell, isegi ei hinga. Ja siis ma ütlesin neile pärast, muidugi ma ei hinga, kui ma ei olnud julgenud isegi veel ühisrannaskel ja ma käisin kuskil Anne Luhal, kuna mu jalad tundusid nii peenikesed.
7: Ühesõnaga, sa praegu kirjeldasid oma esimest kunstikooli siis nii-öelda poseerimist, et see oli tegelikult sinu jaoks šokk ja sa olid nagu pea ees sinna põhimõtteliselt.
8: Jaa, ma ei teadnud üldse sellepärast vanama ju, jätanud mind, mis see tähendab.
7: Mina su enda vanaema saatis su sinna.
8: Jaa, tema ütles, et sa võiksid ikka hakata nagu raha ka teenima.
7: Kas sa pärast ütlesid vanaema, et sa pidid nokku paljaks võtma seal koolis?
8: Ta ei teinud sellest, ta oli niivõrd moodne inimene, et ta ütles, et raha on raha ja see ei ole midagi hullu, et sul on ju normaalne välimus.
7: Aga kui sa nüüd seal esimest korda olid, kas see ongi see võibolla murdepunkt, kus sa nagu, noh, et sa enam ei häbenenud oma keha? Ma kujutan, et kui sa sellises kohas oled inimeste silme, siis pärast enam, siis on juba suva, no siis võid ühisranda ka minna sinna.
8: See oli täiesti nii, et no kui ma seal kuu aega olin ära olnud, siis ma hakkasin juba vägesid juhatama. Nüüd see on niimoodi, et sina teed valesti.
7: Meil on helistaja, ma kuulen teid.
9: Tervist, kas on, tähendab, proova, mis räägib nüüd tasasega Tartu stuudiost.
7: Jah, täpselt, meie oleme siin just. Kuuleme teid ja teie olete nüüd ka otse-eetris.
9: Väga hea. Tallinnas sellist, nagu otse-eetris, aga kõne ei tule nüüd praegu, tuli, et praegu jutt käib. Et siis ja, või vabandus, see Katri Lust, jah?
7: Jah, me praegu räägime, küsige, teil on praegu otse-eetri, küsige midagi mõistliku.
9: Jah, ei mõistliku, ma olisin arva elistanud stuudiot. Nii, kohe Katri Lust ja siis ära tasasele küsimus, kuidas sa suhtled horoskoobid, mis on nõrgad horoskoobid, mitte need pikad, mis kirjutavad seal iga lehekülg ja iga tähkuju.
7: Et kuidas suhtub horoskoopidesse?
9: Jaa, et näiteks ma ostan tele lehte, nüüd vaatan 2-3 nädalat tagasi, paneb 100% täpselt, näiteks minu suures näiteks vähk, neissi, ma ei tea, mis veevala ja skorpion.
7: Selge, ma kohe küsin Marko käest, et kiiresti enne kui reklaami kuuleme, no loed horoskoop ja usud neisse, Marko?
8: Ei loe juba mingi 20 aastat sellepärast, et mul on olemas vastavad sellised unenäod, mis mind siis hoiatavad ette. Ja sellest on ka kirjutatud muideks ajakiri saatus saladused, mingisugune meel.
7: Et, sa oled siis nagu selgelt nägi ja võimetega.
8: Veits, jaa.
7: No kuulge, veits. Meil läheb siin, et väga kuuleme ruttu reklaami ära ja jätkame kohe.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 5.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
14: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
15: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
16: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
17: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
7: tere tulemast tagasi, hea kuuleja. Oleme siin Marko Tasasega Tartus ülikooli linnas ja räägime tähtsat juttu Kuku raadios. Kes tahab saadet nüüd järgi või järele kuulata, ma ei teagi kumb on õige, järgi või järele, Marko?
8: Järgi või järele, tegelikult sina oled staar, sinule sobivad mõlemad.
7: Järgi või järele kuulata, siis kuku.postimees.ee on siis see aadress, kust saab kõiki Kuku raadio saateid kuulata, kui magasid alguse maha. No, me saime tänases saates teada, et Marko ei ole pelgalt strippar, vaid sa teed Tartu linnatuure ja sa juba juhid õhtuid, siis on sul need sünnipäeva videod, sa teed muusikat, Antsid just plaadi välja, antsid mulle ka selle just. Aga nüüd enne pausi sa rääksid, et sa oled ka nagu väikest viisis selgelt nägija. Mis anded need sul siis on?
8: Jaa, et esimene unenägu, see oli selline hoiatav, siis ma hakkasin saama aru, kui ma olin 14-aastane, ma olin Tallinna koolis. Siis ma nägin unes, et mul tuli tagumine ammasära ja siis tuli verd ja siis tuli putukas sealt tagant. Et see tähendas midagi õudset ja siis järgmine päev mul hakkasid tuule rõuged, et see oli nagu, no, et ma näen. Ja siis ongi niimoodi, et kui ma olen näinud siis unes sellised, no kui mõni minu lemmikartist lahkub, Ljudmila Kurtšenko näiteks oli minu kunagine lemmik, on ju kellega ma ka kohtusin, siis ma nägin unes tema surmapäeval, see oli siis hommikul, et ta vaatas mul otsa, näost valge ja kortsus, tegelikult on nagu korts ei olnud ja siis sinna kortsudesse tekis muld kõik nagu see niimoodi selline kohutav kõik ja siis ma sain õhtul teada, et ta suri ära ja sellised hoiatavaid unenägusid on päris palju, et kui ma kaotan hamba veel nagu on olnud, siis kas siis mingi sõber kaob minu elust või siis tuleb ka mingi hoiatus, tegelikult sellised on väga palju olnud minu elus ja on tegelikult siia maanikum vanaema suri ära või no kui ta nagu kukkus. Siis ma mõtlesin, et kas ma midagi nagu nägin ka hoiatavalt, see oli niimoodi, et me istusime köögis, sellised vene klaasid olid vanaaegsed. Ja siis ma vaatasin, et me jõime nagu teed, et minu klaasis on ämblik ristiga, tema vaatasin, et oih! Ja siis ta võttis selle ja jõi alla ise, et nagu minu, noh, ma tahtsin juua, aga tema, see oli ka mingi hoiatus. Ja siis ta kukkus oma luud jälle. Ja siis ma sain teada, noh, ma käisin ta vaatamas, ta oli väga halvas seisus, ma ehmatsin teetse ära ja siis noh, ta ei söönud enam midagi, siis ma suri ära viie päeva pärast, et sellised unenäad on teitse olemas.
7: Aga see tähendab ikkagi seda, et sa oled tundlik inimene.
8: Tuleb välja jaa, ma lähevad, ei teadnudki seda.
7: Kas sul lähevad, noh, sa oled ju avaliku elu tegelane ka ja iga üks arvab, kes tahab sinu lõuga arvustada ja kes tahab sinu keha arvustada, kes tahab sinu isiksust arvustada. Lähevad sulle korda ka need asjad või?
8: Alguses küll jah, et praegu mul on nagu kuidagi see nahk nagu väga paksuks kasvanud, et see oli aasta 2003, kui siis ma olin esimest korda õhtule esikaanel. Ja tegelikult foto oli ju väga ilus, ma olin rahul, see oli küll mingi skandaal, kus ma siis ühele tolleaegsele poliitikule, tema abikaasal esinesin ja siis see poliitik tingis.
7: Aga nagu, ütle nimi ka ikka, muidu me ei saa aru.
8: Tema oli Tõnu, perekonna ma kahjuks enam ei ütle, sellepärast see ei ole viisakas.
7: Nii, läksid siis Tõnu naisel esinema.
8: Jaa, see oli hästi uhke koht ja kõik ja siis ta ütles niimoodi, et tema tingib, no see summa oli niigi väike ja siis kuidagi õhtuleht sai teada, kuna ma suhtlasin toona ühe ajakirjanikuga ja sellest tuli suur skandaal ja siis tuttavad ütlesid, et sinus kirjutatakse ju netis ka. Ma ei teadnud toona, mis asja see net on. Ja siis nad lugesid mulle ette need kommentaarid, need olid väga naljakad.
7: Ja läks, mis seal kirjutati siis?
8: See oli Savisaare kodu kass olen, Skandinaaviast ära jooksin prostituut ja seal 230 vähemalt nagu ja siis hakkas tulema. Ja siis esimesed päevad mõsled issa, mis ma nüüd inimestele halba tegin, et kuidas ma järgmine päev luunakeskusesse lähen, kas paperi kott peas, umbes selline tunne oligi. Vaata, ma ei olnud nagu harjunud selline, et selline heit on ka olemas. Ja siis hakkaski, siis oli, tuli juba see rate, kus ma hakkasin nimelt tegema sellised hästi ekstravagantsed pilte nimelt inimesi närvi ajada. Et siis nagu stringidega talvel lume peal ja oinad olid vihased. Aga nüüd, mida aasta edasi, seda kommentaarid lähevad väga-väga toredaks, kiidetakse. et tegelikult käisin nüüd ühel galal siin hiljuti, see oligi nüüd mingi sugune, mingi iluauhinnad või mis need olid, vaata.
7: Jaa, ma nägin siin, sa olid pildi peal elustiili auhinnad Estonia teatris.
8: Jaa, no ja no siis oli mul kaasas sõbranna Tairi, kes on ka sinul on saates, tema on laulja Tarja. Ja siis, et oli mul viimati kaasas 2018, kui oli EMA gala, ta ütles mul järgmine Markus, see on midagi juhtunud sellel, 2018 sind nagu vaadati kui mingit väga kummalist inimest alt kulm, aga nüüd joostakse sul järel, tehakse pilte, komplimendid, et see on nagu, mis toimub, aga sa olid ju siis ka sama inimene ometegi.
7: Nii, et sa oled nüüd parketi kõlbulik Estonia teatris.
8: Parketi kõlbulik, et...
7: Kaalal.
8: Kaalal.
7: No näed, kõik muutub, aga, aga need kommentaarid läksid sulle siis ikkagi natuke hinge ka, jah?
8: Sellel ajal küll, jah. Aga nüüd ma oskan nendele vastata päris hästi ja siis tegelikult suvel oligi niimoodi, et vaatame, kes siis need kommenteerijad on ja siis paljud on muideks vanglast olnud retsidivistid või siis võlgnikud.
7: Issad, kuidas sa neid järgi saad vaadata?
8: Mul on üks inimene ja kui sa paned Google'isse, annab kõik ülesse, kas on siis mingi soogused pileti, siis oli mingi Siri Estak on olemas, tal on tegelikult Siri Estak on ta nimi, siis on ta Diana Vihman, on ta, tal on
7: mingid põhikommenteerijad on sul nime. Siis.
8: Jaa, ja siis tal olid mingid, ja siis ma vaatasin, kes see on, tema on siis fake piletite müüja taga otsita põmst.
7: Aga mis on kõige hullem kommentaar, mis sul on kunagi elus öeldud ja mille peale sa oled nagu närvi läinud?
8: Kõige hullem võib-olla on, et sind võidakse ära tappa ära ennast või siis, et kahju, et sinuga koolis tookord, et siin koolis üles ei poodud. Et sellises. Ma vaatasin, kes see inimene on. Ta oli üks 30-ndates mees, selline istus täitsa mootorata peal, aga siis ma nagu viastasin. Võt siis ma küll, et see oli minu jaoks natuke liig, kui inimene ootab minu surma.
7: Siis?
8: Ma otsustasin üles panna kommentaarid on ju, aga siis tegelikult tulivad juba, et nagu, no kuna see on ikka tapmine, siis nagu no, soovitati maha võtta. Ja siis läks 6 kuud ja siis ma vaatasin, et üks inimene jagas matuse pilte. See sama inimene suri ära.
7: Tegelikult ei tohi halba soovida, aga minul ka nagu öeldakse, et kirjutatakse ikka väga halbu asju seal ja mõnitatakse välimust ja vanust ja mida kõik, aga minule ka on öeldud just, et kui oli korona aeg, et loodame, et see korona nagu tapab lusti ära ja no, mingid sellised asju.
8: Aha,
7: ja tegelikult sa võid mõelda küll, et, no, et see seal taga, no, et tal on oma elus midagi nagu nihu, aga tegelikult see ikkagi tohutult nagu riivab mingis mõttes, et see ei ole nagu normaalne asi, mida üksteisele öelda, on ju, Marko?
8: Ei, absoluutselt mitte. See on lihtsalt see kodune kasvatus, on, seda ei ole olnudki või see inimene on enda eluga niivõrd pahuksis, et ta vaatabki sellised välja, kes on sellised kelle läheb elus paremini vaata. Ja ma panen tähele ka, et vaata, kui tuleb sügisen aeg, pimedaks läheb, siis tuleb neid rohkem sellised parasiite ja siis kui on kuu lõpp, kui on siis palgapäev, noh, kui rahad on otsas, siis on ka, elavad välja ennast vaata.
7: Aga kuule, meil läheb nii morbiidseks, üks inimene kirjutab praegu, et kas sul pruuti ka on?
8: Neid on olnud, praegu on puhkus nendest, neid on olnud, sellepärast ma vajan üksindust.
7: Kuuleme nüüd enne uudisid ära kiiresti Marju Kuudi laulu, kes oli tegelikult kirjutas Markole vahel öösiti igasuguseid asju ja me jätkame pärast uudiseid.

0: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Põllumajandustoiduamet pikendas Kirde ja Kagu-Eestis metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist kuni 8. oktoobrini, sest tööd on kehvade ilmaolude ja tehniliste probleemide tõttu kulgenud kavandatust aeglasemalt. Vaktsineerimine toimub Venemaa piirialadel kuni 50 kilomeetri kaugusel riigipiirist. Tööde käigus külvatakse helikopteritelt maapinnale vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid, mis on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele. Toidu- ja joogihinnad kasvasid septembris aastataguse ajaga võrreldes 1,5% selgub tarbi targalt mobiiliäpi andmetest. Kõige rohkem kallinesid aastaga munad, hoidised ja kalatooted, vastavalt 5,8, 5,3 ja 5%. Samal ajal odavnesid enim aga värsked puuviljad ja marjad ning toidurasvad ja õlid. Alkoholitoodete hinnad kasvasid aastaga 4%. Enim kallinesid õlusiider ja muu lahja alkohol. Läti valitsus otsustas, et Rail Balticu raudteehituse ei tohiks maksta üle 20 miljoni euro kilomeetri kohta, kuigi seni ulatus arvestuslik hind kuni 32 miljonini. Rail Balticu esimene etappe peaks valmima 2034. aastal, ehk siis 4 aastat algsest tähtajast hiljem, ja Läti transportiministeeriumi hinnangul võib see maksma minna 7,5 miljardit eurot. Esimese etappi täpne maksumus peaks selguma detsembriks. Soome valitsus pidas parlamendis vastu umbusaldushääletusele, mille ajendiks oli kaitseminister Antti Häkkäneni visiit Iisraeli ja valitsuse lähisida poliitika. Häkkänen pälvis usalduse 114 poolthäälega 61 vastu, valitsus jäi ametisse 93 poolthäälega 62 vastu. Indoneesia Anakrakataun vulkaani ümbritsevates vetes on eelmisel kuul toimunud suure purske järel tekkinud 2 uut saart. Saari märgati veega täitunud kalderas, kus vulkaan asub. Nüüd on vaja täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas uued saared kerkivad sarnaselt Anakrakataule või on need tekkinud vulkaanilise materjalide ladestumisest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas Pärnus 12 ja Tartus 17 kraadi. Peetris on tänased Tallinna linnauudised. Tallinnas leiab nädalavahetusel üritusi igale maitsele. Toimub tipptasemel ratsaspordile pühendatud Tallinn Horse Show ning kuni pühapäevani kestab ligi 100 sündmuse ja näitusega disainiöö. Laupäeval sõidab Tallinnas linnamuuseumi ajalootramm ja Eesti Vabaõhumuuseumis peetakse piiriveere sibula ja kalapäeva ning Seto Mihkli päeva. Pühapäeval toimub ka taas tasuta muuseumi pühapäev. Kõikid ürituste kohta leiab infot linnaürituste ja huvitegevuste portaalist huvi.tallinn.ee. Selle sügisel toimuvad Tallinnas tasuta elanikkonnakaitse koolitused. Koolitustel jagatakse praktilisi teadmisi ja oskusi, mis aitavad valmistuda ootamatuteks olukordadeks, nendes iseseisvalt toime tulla ja ka vajadusel teisi toetada. Samuti antakse ülevaade elutähtsatest teenustest, ohuteavitamistest, evakuatsioonist, varjumisest ja varjumiskohtadest. Lisainfo ja registreerimise leiab kodulehel tallinn.ee kriisiennetus. Pealinna elanikel on võimalus saada tasuta nõustamispäevadel õigusnõu. Järgmised nõustamispäevad toimuvad 6. oktoobril Kristiines ja 15. Haaberstis. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitse ja e-posti teel. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamis korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuse kohta on leitav Tallinna kodulehel tallinn.ee õigusabi. Tallinna lasteaedades kogub hoogu algatus, mis aitab ülejääva toidu prügikastist päästa. Lasteaedades on kasutusel toidukapid, kus lapsevanemad ja töötajad saavad päeva lõpus tasuta kaasa võtta lastele serveerimata jäänud toitu. Mullu leidis nii sööja ligi 22 000 liitrit toitu. Praegu osaleb projektis 11 lasteaeda ja tänavu liitub veel 10.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sõmära?
8: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50. alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku Raadios.

0: tavaline , et pakutakse selliseid asju , mida me isegi ei tea , mis see võiks olla , aga tegelikult fantaasia hakkab mul kohe tööle . Et siis kuidas see võiks nagu olla , et siis ikka küllaltki vähestes riietes ja siis ikka kuna ma olen nagu paindlik küllaltki tai chi'd teinud , vaata , et siis no küll ma panen ja siis see on ka nagu niimoodi , et vaata koolides mul tuleb anda sügiseti nagu kehaliskasvatus .
1: mis sa teed seal koolides ?
0: See on siis Erevase rets , et aasta ei ole enam 2006 , kui ma käisin Kivilinna koolis esinemas ja see oli üleriigiline skandaal , et ikkagi striptiis aulasse ei sobi . praegu on nii , et ajad on muutunud , kui on see playback show tegelikult , nagu mind tagitakse mõnikord , et noh , keegi teeb mind järele , siis on hoia keele õpetajad on isegi mõnikord kombineedes pesus ja ajad on nii muutunud , et Marko Tasane käibki koolides esinemas nagu , et täitsa õpetajad kiidavad , teevad mulle veel , vot see oli hea , vot see oli hea .
1: sa teed seal koolis .
0: ja füüsikainstituut kutsub mind juba sügiseti 5 aastat , seal ma annan siis kehalist kasvatust neile sellist pisut nagu humoorikat , on ju . Et see on siis nii , et see aasta ma tegin jällegi nagu no on sellised laulud , tantsud ja siis pärast on võistlus , 1 minuti jooksul istesse tõus ja siis 1 minuti jooksul kätekõverdused ja siis kes saab nagu kõige rohkem , on meil auhinnad olemas .
1: ja õpetajad ütlevad, et vaata raske. See oli hea .
0: jaa , see oli hea , kutsume teid järgmine aasta veel , kui te muidugi liiga kalliks ei lähe . No, küll me ja tegelikult ajad on muutunud .
1: Kuule , aga räägi , eelmine kord , kui ma sinuga kuures rääkisin , sa rääkisid , et tegelikult täitsa vanemad prouad ju kutsuvad sind oma sünnipäevadele tantsima .
0: jaa .
1: mis sa ütlesid , kõige vanem oli ?
0: Ega ta väga nagu noh , tänapäeva mõistes , kas see 85 enam vana ongi ? Või on ikka või ?
1: No mina tean , et 85-sed on täitsa krips-krõps mm . -hmm.
0: Ja ka mul on siis olnud 2 85-aastast , et 1 aasta oli niimoodi , et üks kutsus ise endale juubelile . Ta oli nii pool aastat varem pani juba kinni , ta oli nii elevil , et kas ma ikka saan tulla .
1: aga kuidagi põhjendas ka , et mingi tere , et ma tahan oma 85-ndaks .
0: jaa , see oli siis Kammi vabriku kandis kuskil , seal oli minu arust ja siis tegime ära ja temale väga meeldis , see oli nii , et ta tahtis naistripparit ka . sellel ajal ma ei olnud laulja , vaid olin ainult strippar , mis oli väga igav mõne inimese jaoks kindlasti . aga temale väga meeldis , see oligi niimoodi , et te olite fantastilised , ja siis kõik olid nagu , what , miks ta seda tegi nagu temale , aga siis ma ütlesingi sellepärast , et klient on kuningas , kliendile meeldis , klient maksis . aga teised olid niimoodi , et tegelikult 85-aastasel esinesin , üks oli siis Põlvas ja siis tema oli väga rahul . Ja üks proua oli ka vanem proua ja tal oli täiesti südamega mingi jama , et siis ma hakkasin teda siit nagu katsuma niimoodi . Su rinnad keerleb , mingi laul mul on , et sa vaata , sa hööritad rinda . Ära mis siit praegu tee . No ja siis oligi nii , et tema tütar siis kirjutas mulle 2 päeva hiljem , et see proual mingi südamega jamad olid , et tal oli südamerütmi häire .
1: sa lõid tal südamerütmist välja siis
0: või ? Ta käis arsti juures ja arst ütles , et mis teiega toimub , teie süda on jumala korras et see tütar saatis mulle nagu no , et tal peale seda minu esinemist on täiesti see nagu noh , see
1: naine ,
0: kõik on tal korras , tuju on hea ja
1: süda läks õigesse rütmi .
0: Uskumatune , ära vist siit katsu , tegi veel kuidagi , ma ütlesin , et okei .
1: mis need vanaprouad siis , kui sa neile esined , nagu hakkavad kilkama nagu noored tüdrukud ja nagu lõbus on jah ?
0: Lõbus ja noh , see oleneb muidugi inimestest , et on olnud ka kunagi sellised , kes on hakanud nutma mõningad üksikud isendid , kes võib-olla šokist , et üks oli minu suur fänn , tegelikult pidi olema , ta teadis kõiki need minu laule ja siis see , aga ma panen tähele , et hommikused ajad väga klientidele ei sobi . Et noh , kui ma esinen enda töö juures , hommikuti on ikka inimene paur ja siis üks mees kutsus kontorisse siin Tartus , kõik väga uhke , see oli niimoodi 10 hommikul , nii , tema on väga suur Kreeka jumalanna fänn , noh , ma ei tea , ja siis ma tulingi kostüümiga ja see naine põgenes nagu sinna kõrval ruumi niimoodi , vaatas arvutist ja no ja no mul on vaja ju 2 noh ma mõtlesin, et ma teen kaks lugu, kolme me hakkan

0: tegema, aga ma tegin selle ühe Kreeka jumalanna, aga see 4 minutit on pikk, kui selline inimene sul seal on. Ja siis see mees muidugi ütles, et ma ei tea, mis tal viga on, ta on teie suur fänn ja ta hakkas nutma.
1: No ilmselt suurest joovastusest, aga on ikka inimestel hommikul vara strippima kutsutad kontorisse, et kuidas sinest käima saad? Ma mõtlen, et sa ju alkoholi ei joo.
0: Alkoholi ei joo, tegelikult hommikud on minu jaoks rasked isegi, sellepärast, et ma ei ole hommiku inimene, aga kui tead, raha paneb rattad käima, need ei ole küll suured summad, sa tead, aga ikkagi nagu, noh, see on kohustus, et sa lähed sinna kohale, teed selle töö ära ja no pärast on kuidagi kohe nagu, no ma olen ennast nagu liigutanud, adrenaliin on kõik laes, hea on olla, aga tegelikult hommikused esinemised ei ole väga head.
1: Aga see strippimised ikkagi üldiselt on nagu sellised viisakad, et ei hakata siin nagu kuidagi käpertama või lähe kuidagi
0: käpertavad. Mida rohkem käpertatakse, seda parem.
1: Siin ei häiri
0: see. Ei, absoluutselt.
1: Aga kas mõni esinemine nagu nässu ka läinud, et lähed, noh, on nüüd totaalselt on nagu kõik nagu
0: Eesti, see oli aastal, issand, see oli ka vist mingi 2004, kui oli see mingi see bussisaate Maarit oli olemas ja siis nemad kutsusid mind, ma ei teanud, et see on Maarit tegelikult, ma nägin, kui ta oli seal kohal, tal oli veel see sünnimärk, siis noh, mingi bussisaade oli kunagi, vaata. Ja nemad kutsusid mind esine ja ma ei olnud siis veel väga kuulus, noh, see oli aasta 2004, 2003 tuli minu nimi Eestis ja siis ma lähen sinna ja siis ma käisin enne, oli nagu talvin aeg, selili. Ma mõtlesin, et see on halb märk. Ma nagu tundsin, et see on halb märk. Ja oligi, lähen siis sinna, hakkan siis riided vahetama. Ja see, kellele ma siis esinesin, see neiu, ta oli väga ülbe. Suits oli käes, tolla suitsetati. Kui, kui strippar? Ma ei taha sa siin ole. Tõmban nagu Ja siis tead, ma olin ka kuidagi tead tujukas, aga ma ütlesin, aga mis mõttes nagu, no ja siis ma võtsin selle pokaali talle ära käest, ma ütlesin, et see häirib meid hetkel. Aga tagasi, ma olen juua. Ja siis mina esines, ja siis vaata, ma vist ei selgitanud, et ma esinen 3 lugu. Ja siis ma läksin WC-sse. Ja oligi niimoodi, et jah, oligi kõik, aga nemad lollid mõtlesid, et ma esinen tund aega sellise väikse summa eest, toona ma küüsin väga vähe ja siis mulle ei antudki seda teist poolt. Keelduti andmas. No ja siis mingi bussi raha anti mulle. Too aeg ma ju ei küsinud ette maksu. Seda ma hakkasin 2017 küsima. See oli väga hea mõte. Sellepärast, et no siis ei saa tüngada. Siis nad andsid mulle läbi võre. Panin nagu mingid bussi raha. Ma vaatasin, et seal on politsei. Ma seisab seal millegi pärast eskortis. Kas ma nüüd lähen politsei? Nad naaravad mind looliks. Ma tegin strippi ja ma ei saanud raha, mis sa saab? Mingi asukas oli seljas veel, mis sa ei saa ju. No jah, aga kuna mul oli toona õhtulees üks väga äge ajakirjanik, kes mul külas käis, me tegime jälle sellest loo ja siis see bussi Maarite nimi tuli jälle sisse. Ja noh, see oligi lihtsalt nagu minu kättemaks.
1: Sa teadsid, et politseist sa ei saa midagi kõike, et tegin strippi. Tegin strippi ja jäi raha saamad.
0: Korra oli selline mõte. Ma olin noorem ka siis.
1: Aga äkki nad oleksid appi tulnud sulle.
0: Võibolla tõesti, et mingid need trellid oleks maha sõnutud, et mida te ige mõtlete, mida te teete strippar Markoga. Andke talle raha.
1: Kuulge, aga kuulame viimase reklaamipausi ära ja siis meie saate lõpuke ka veel.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
6: Täna reporteris. Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isiklikku raha välja võtmas? Kaks kelmuse ahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Enne pausi rääkisime kelmikas seiklusest, kuidas Marko taheti strippimise eest rahatajate. Siis sa ütlesid sellise lause, et issad, ma rääkisin just täielik oksma juttu.
0: Jaa, see oli täiesti nagu siin, appi, mis nüüd saab?
1: Miks see oksma juttu?
0: Kuidagi tal on sellised skandaalid tulevad.
1: Meil on helistaja vist liini. No. Hallo, kuuleme teid.
9: Tere Katrin või Kadri või Katrinka. Tere reedes õhtus, mul on küsimus, aga saata lõppu ja et kus tuleb see nakatav naer külalisel, et tema, ma võrdin nagu kahe, kes see Norman ja kes mõlemad naised või mehed, naistorolis oli, et naised väga nakatav, nii. Ja pärast veel küsimus, et kas kassidesse, kuidas ta suhtub jalgpalli ja siis unes lendamine, ma just sellisel see Mõlakas, kes sellistas just, et kuidas horoskoopi
1: Ja, no kuulge, meil on nüüd praegu aega kuskil 10 minutit, kõigepealt nakatav naer. Ma pean ütlema, et ma kogu aeg itsitan, et see sinu naer on tõesti nakatav, et sul on eluaeg on selline naer või?
0: See ka tekkis kuskil, kui ma sain 17-18 nagu alles.
1: Sa võid lihtsalt nagu hakata praegu lampi naerma. No ma nagu mingi lollike naeran siin.
0: Aga
1: unes lendamine ja jalgpall ja kassid palun 30 sekundit.
0: Lendamine unes, seda ma vist teinud veel küll ei ole või olen või. Misegi mälet, iga, kui sa lendad üles, see on hea.
1: Kui sa lendad ja, alla.
0: Kui sa kukud unes alla või siis see on halb märk nagu, et sulle kassid meeldivad mulle rohkem kui koerad, sellepärast koer tuli mulle lapsene kallale ja siis ma hakkasin kokutama just. Et koeri ma siia maani aga no, mingi viha on nagu sees oota, mis ta
1: jalgpall
0: mulle ei ole kura tead, ma ei saa aru, et mis nad selle palli järel nagu seal nagu jooksevad tehku midagi targemat
1: aga Saate lõpus, räägi veel nendest naljakatest seiklustest, mis sul olnud on. Sul on kindlasti, sul on ju niivõrd pikk karjäär, sind on kutsutud esinema. On läinud kakluseks, on läinud, no ma saan aru, et politsei poole see väga ei palju ei pöördu, ainu. Mm-hmm. Aga mis sul juhtunud on veel?
0: Talvel oli niimoodi, et ma esinesin siin kantis, siin ülikooli tänaval kuskil oli selline majakene või no selline korter ja siis seal oli elektroonika, selline vanaaegne... Selline, noh, jah, kõlar, issa mul juba pealekskin, kõlaris, ma viskasin seda saapa sinna kogemata, kõlarisse. Ja kuidagi, no vaata, mul on prille ka ees, kuna ma kaugel eriti näe, siis hakkas sädemeid lööma. Ja siis sa hakkas põlema. Kuidagi mina ütlesin veel sellele, kellele ma strippi tegin, no ja hakkas teil mujal ei olnud raha panna, kui seda ilu tulestiku veel siia. Tuleks ju võinud mulle rohkem. Issand, jumal, sa hakkas signalisatsioon tööle ja... tekkis tulekahju, nii et...
1: Sellest sinu saapale.
0: Jaa, et ma ei tea, mis seal siis oli, et ma siis võtsin selle saapa kiiresti sealt ära nagu, see oli lihtsalt ulme nagu. Tegelikult asju on jumala palju, et kõik ei ole nagu... No vaata, mul on nagu kodune töö tegemata selles mõttes, et võiks ju mingi raamata kunagi teha või no, et ma pean nagu kirja panema vastavad asjad, kui ma tulen saatesse. Mis on nagu juhtunud.
1: Aga kas kuskil nagu selles mõttes, et no praegu enam... Vast mitte, aga ma mõtlen, et 10-20 aastat tagasi, ega see võis ka ohtlik olla nagu minna strippima, et inimesed on ju joonud, võib-olla mingi keegi võtab väga isiklikult, et ma ei tea, lähen need kellegi naisele ja. Või noh, on siukseid ohtlikke olukordi ka olnud.
0: Tegelikult, ega ma ei, mul ju mingi sugus turvameest ei ole ju saavad. Et ma lähengi niimoodi, et üks siis vene mees 50-ndates, see oli ka mingi 4 aastat tagasi, ma hakkasin siis mingile taamil esinema on ju. No ja no pärast see vene mees teeb ennast suureks nagu konn, kui ta, noh, kui konna viane vaata. Stutus mõi ženšine, mis et idiot sude, tead, mul tekis kohe mingi selline, tead, no ja oligi, et ta hakkas tulema, tead, sa vaatad, äiesti käis, et see oli nagu tema naine. Ma olen see, kus mina tean, et see oli kellegi, mina pidin tal esinema, et sõbranad, nagu ütlesid, rahu, no spakoina.
10: Ну что это такое?
0: Значит, иди отсюда! Я выступаю, и все! Ja tegelikult on ikka olnud, aga...
1: Aga on nagu selles mõttes keegi nagu reaalselt, ma ei tea, pannud lõuahagi ka?
0: Ei, seda ei ole, aga kunagi me esinesin, Klaab Boschwechter oli selline koht olemas Võrus. Ja siis see oli 8. märts, see oli 2008 ja siis seal siis ma, noh, mul oli toltsega panad osud, viskasin alast ära, on ju, nagu ikka strip on ju. Ma vaatasin pärast, et sinna, seal oli taga sünnipäev kellegi ja sinna oli pandud mul tossu siis kartulisalatit. Mis ma siis tegin, võtsin selle tossu ja siis ma viskasin selle niimoodi rahvale niimoodi kohe, mis see türa siin toimub, raisk.
1: Aga ikkagi selles mõttes nagu inimesi on ikkagi kahte lehte, aga ja. Kas see suhtumine on läinud aastatega nagu inimeste eestlaste suhtumine on läinud kuidagi nagu paremaks, sõbralikumaks, nalja mõistetakse paremini?
0: Jaa, sellepärast, et 10 aastat tagasi veel nii ei olnud. Aga
1: kuidas siis aga oli? Siis...
0: siis oldi veits nagu sellist kurjemat minu puhul äkki, aga no ma ei hakkanud seda tähele panema, sellepärast see on ju töö mul. Aga nüüd kohe nagu no kutsutakse, teatakse, kes ma juba olen, on ju, kus ma tulen, on ju, mis on mul need kiiksud, on ju, ja mida ma võiksin seal siis veel teha seal üritusel, rääkida, tantsida, midagi. Sellist sellel ajal, aga kui mingi 15 aastat tagasi veel ei olnud seda, et siis ma olin lihtsalt nagu strippar on ju.
1: Mis on kõige uhkem pidu on, kus sa oled käinud, noh, kus on tõesti nagu karp lahti jäänud, et vau.
0: Mis on tema, ma ei teagi, kas siis mingi avalik üritus või siis kinnine või?
1: No kus sa oled nagu ise mõelnud, et issand, et võt, see oli üks uhke värk?
0: Ei, inimesed elavad päris ilusat elu meil siin Eestis, et tegelikult, et karp jääb lahti küll, aga ükskord oli ka niimoodi, et karp ei lahti, aga see oli siis Tallinna kandis ja...
1: No,
0: ja
1: need miks oli jäi siis?
0: Väga uhke elamine oli, kõik oli marmorist ja passeinid sees ja sellises stiilis, et Silvia Ilvese maja praegu saavata sellises stiilis. Ja mida need inimesed tegid? Nad maksid mulle 50 eurot vähem. Nemad ütlesid, et neil läheb väga halvasti, mees ei ole enam tööl, et neil on tohutud võlad naabrist parem, see stiil naabrist parem. Ma sõid, okei, ma saan aru.
1: Ehk siis neil oli nagu kõige ilusam kodu, kus sa oled käinud, basseinid, marmor, aga ütlesidki, et elavad üle võimete või?
0: Jaa, et nad täitsa olid kurvad sellepärast, et sõbrannad ütlevad neil, et te ei ole juba 2 aastat reisipilte pannud, et nemad panevad, mis toimub, et kuidagi mingi sugune suurvestamine oli. Tegelikult olen esinenud mõisates päris, kus on kohe purss kaevud ees ja no super tegelikult, see on täiesti nagu no, et me siin on nagu kohtades, kus on nagu ühest äärmusest teise nagu.
1: Aga need inimesed siis kohe kurtsid sulle, et peab
0: ja,
1: siis nagu, aga miks nad sinu siis kutsusid, oleks võinud ju raha säästa?
0: No nemad olid saanud teada kuskilt, et no selle innaku ma esinesin näiteks 3 aastat tagasi, kui ma olin odavam, aga siis nad nagu ei hakkanud nagu kauplema ka. Et äkki ma teen ikka olenust.
1: Kuule, aga ma ei tea, kas see on reklaam või mitte, aga mul on lihtsalt isiklik uudisemu, et mis sul see hind on siis?
0: Samad hinnad on ikkagi, et mis siis?
1: Mina ei tea su tunni hinda.
0: Ei, ega ma tund aega esinegi, et kui mul on laulud, vabandage väga laulud.
1: sa laulad siis, siis ka jah?
0: Jaa.
1: Siis kui, see, kui siis, lauluga on
0: siis ongi, et siis see mingi 10 minutit või siis 15 või no kes sa tahab päris seda juubelipaketis, et tegelikult hind on para, no sama
1: sessi on juubelipakett
0: 250 pluss, et siis Tartus on selline hind, aga kui on kuskil kaugemal, siis on juba Tallinn on juba 360 370 ja kui on nagu avalik pidu et me siin on ju klubides ka vaata ikkagi, no vabandage väga, seal on kallim natukene
1: no,
0: et see väga ei ole väga palju või on või?
1: Ei ole jah, tegelikult, kui mõtled, et inimene sõidab, sa sõidad ju kuskile teise linna no, ja teed esinemiseks kava ja aga näed, Markokene hakkabki aeg läbi saama ja. Kaks tundi on läinud nagu linnu
0: kiiresti minuga läheb aeg, kiiresti
1: no, Marko lubas, et ta võtab mu jõusaali kaasa, näitab harjutusi kuidas saab tagumiku trimmi pärast lähme poodis ja ostame süüa vaata kuidas tervislikult süüa ja teeme kuur ja salooni, et Markoga kohtute veel, aga ilusat nädala lõppu ja juba järgmisel reedel on uus külaline. Ilusat reedet sulle, Marko!
0: Sulle ka kõige kaunist!

0: Värskelt kaitseministeeriumi kantsleriks saanud Kristjan Mäe seab oma peamiseks eesmärgiks Eesti julgeoleku ja riigikaitse tugevdamise. Ukraina president Volodõmõr Zelenski leiab, et Venema tahab enda kontrolli alla saada kogu Ukraina, mitte ainult Ida-Ukrainat. Homme võib üksikutes kohtades hoovihma sadada ja sooja tuleb kuni 18 graadi. Tere kell sai viis. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Värskelt kaitseministeeriumi kantsleriks saanud Kristjan Mäe seab oma peamiseks eesmärgiks Eesti julgeoleku ja riigikaitse tugevdamise ning riigikontrolli auditis välja toodud probleemide lahendamise. Mäe sõnul nõuab muutunud julgeolekukeskkond julgeid ja ettenägelikke otsuseid ning kaitsevõime arendamisel ollakse vajadusel valmis tempot tõstma eelkõige õhukaitse, Balti kaitsevööndi ja merejulgeoleku valdkonnas. Ta leiab, et vähemalt 5% suunamine kaitsekuludeks on igati põhjendatud ja kaitseministeerium suudab vajalikud investeeringud ellu viia. Ukraina toetamise kohta ütles Mäe, et Eesti oli valmis võtma otsustusjulgusest lähtuvaid riske ja on selle tulemusel annud Ukrainale ligi 400 miljoni euro väärtuses sõjalist abi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles täna Helsingi julgeolekufoorumile, et Venema eesmärk ei ole ainult Ida-Ukraina või Donbassi vallutamine, vaid kogu Ukraina enda kontrolli alla saamine. Zelenski sõnul takistab Ukraina Euroopa Liidu ühinemist eelkõige Venema president Vladimir Putin, kes on tema hinnangul seadnud eesmärgiks Nõukogude Liidu taastamise. Soome president Alexander Stubb ütles samal foorumil, et Venema korraldab Euroopa vastu hübriidrünnakute kampaaniat ja Euroopa peab sellele vastama Ukraina toetamisega. Stubb ja Moldova president Maia Sandu rõhutasid ka Ukraina ja Moldova Euroopa Liidu liikmesuse tähtsust, kus juures Stubb nimetas nende võimaliku liitumist üheks Euroopa Liidu ajaloo olulisemaks laienemiseks. Läti valitsus otsustas, et Rail Balticu raudtee ehitus ei tohik maksta üle 20 miljoni euro kilomeetri kohta, kuigi seni ulatus arvestuslik hind kuni 32 miljonini. Rail Balticu esimene etapp peaks valmima 2034. aastal ehk 4 aastat algsest tähtajast hiljem ning Läti transportiministeeriumi hinnangul võib see maksma minna 7,5 miljardit eurot. Läti valitsus hakkab nüüd otsima võimalusi lepingu muutmiseks ja esimese etappi täpne maksumus peaks selguma detsembriks. Põllumajandustoiduamet pikendas Kirde ja Kagu-Eestis metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimist 8. oktoobrini, sest tööd on kehvade ilmaolude ja tehniliste probleemide tõttu kulgenud kavandatust aeglasemalt. Vaktsineerimine toimub Venema piirialadel kuni 50 kilomeetri kaugusel riigipiirist. Tööde käigus külvatakse helikopteritelt maapinnale vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid, mis on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele. Ida-Virumaal ja Tartumaal on vaktsineerimine lõpetatud ja tööd jätkuvad Põlva ning Võrumaal. Vaktsineerimise eesmärk on vähendada marutaudi Eestisse levimise riski ja hoida Eesti marutaudi vaba. Põlva maakonnas valmis 5,7 kilomeetri pikkune Veriora kruusa teelõik, mis sai kruusa tee asemel tolmuvaba katte. Transportiameti teatel parandab uus katte kohalike liikumisvõimalusi Veriora ruusa vahel, sealulgas ühendust rongi ja kooliga. Tänavu on Põlva maakonnas rajatud kokku 14,8 kilomeetrit tolmuvaba katet, millest 8,5 kilomeetrit moodustavad veel 2 teelõiku. Veriora ruusa teelõigu ehitustööd maksid 510 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Eesti spordi- ja olümpiamuuseumis saab alates tänasest näha Eesti B-naiskonna tänavu võidetud maailmameistrivõistluste hõbemedalit ja Katrina Lehise Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit. Lisaks medalitele saab muuseumis näha ka Eesti tippsportlaste võistlusvarustust, sealhulgas Tokio olümpiamängudelt ning väljapanek jääb tasuta vaadatavaks novembri lõpuni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 18 soojakraadini. Tartus on praegu 17, Tallinnas, Pärnus 12 kraadi.
2: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
3: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu ja muutuv Ungari. Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12.
4: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval, Harjumaal Tagadil.
3: Seda saadet kuulavad arvamusliidrid ja otsustajad. Selle saate järgi sätib sammu kogu Eesti. See saade ei jäta kuulajaid külmaks. See saade on keskpäevatund. Laupäeva südapäeval Kuku raadios ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Keskpäevatund. Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage, kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes, raadios ja TV's ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises. Muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega, kuid nagu ütleb Eesti vanasõna, kaua tehtud kaunikene. Eks kuulake ja otsustage ise! Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul kell 8 Kuku raadios.
1: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
7: Tere, head Kuku raadio kuulajad! Mina olen Brent Pere ja saade Keskpõrandale kokku jätkub ja algab taas. Ja sel korral tuleb ära ka öelda väikest viisi märguanne selle kohta, et me ei ole otse-eetris, vaid me salvestame seda saadet täpselt tund aega ette. Ja nagu ikka on meil külas kaks noort poliitikut, meie määratluse järgi siis alla 35-aastased. Ja seda puhku on need Reformierakonna peasekretär ja Riigikogu liige Kristo Enn Vaga. Tervist!
8: Tervist!
7: Ja isamaalane ja Tallinna linnapea büroojuht Karl-Sander Kase. Tervist.
8: Tervist!
7: No ütleme siis selle põhjuse ka ära, et stuudius on kolm isa tütardele, kellel kõigil on mingisugused kohustusi tütardega, nii et ma arvan, et kuulaja äkki annab andeks. Vasta annab.
8: Võiks küll, ma pean lasteaeda järgi jõudma peale viite. Ikkagi laste rikkus ja pereväärtused on ju kõigil.
7: No nii.
8: Eriti Reformierakonnast.
7: Jah, muidugi. Ma just hakkasin praegu mõtlema, et kas isamaa toob selle demograafia kohe esimese asjana sisse või mitte. Nii, aga nagu ikka, võtame siin ette selle nädala olulisemad teemad ja räägime kindlasti ka noortest poliitikas. Kristo, ma küsin sinu käest ka ära, sest et esimeses osas tegelikult te pidite oma vahel ka kokku jõudma. Siis käis stuudios Anah Lahe, aga sulle ka see küsimus, et sina ju põhimõtteliselt praegu Reformierakonna peasekretärina samamoodi vastutad selle noorte peale kasvu eest ja selle eest, et tuleks uusi värskeid nägusid poliitikasse. Miks neid siis ei ole? Kus nad on kõik?
8: Poliitika ei ole esimene väljund paljudele noortele kahjuks. Et ju mõeldakse kaasa küll ühiskonnas, aga ma arvan... No, ikka tõmbab sinna selliste väga atraktiivsete sektorite poole, tehnoloogiasektorisse, kolmandasse sektorisse, kõikele mujale toredasse kohta. On nagu, võiks teistpidi väikses nagu Eestis võiks olla see, et noh, ma arvan, meie oleme ka head näited Karl-Sandriga ja paljud teised noored, et kui sa tahad panustada, siis Eesti on nõnda väike, et sul on väga kiiresti võimalik nagu väga kõrgele jõuda ja jõuda seda tegema, mis sa tahad. Noh, see mõeldamatu oleks on kuskil Ameerika Ühendriikides või Ühendkuningriigis, kus nii-öelda, ma ei tea, senati keskmine valus on siuke 80 pluss, eks ju, Eestis ja Lääne-Euroopas on see oluliselt lihtsam. Aga eks ta poliitika paljude noortel on ikka selline räpane asi nii-öelda, kus nii-öelda, establishment teeb seda, mis ta tahab ja ega sinna ei ole võimalik minna, aga ma küll järgitaks kõiki tegelikult tulema. Valimisel on igas mõistes kõige parem aeg, kui tulla panustama läbi enda kandideerimise või kellega aitamise. Et see tegelikult hoiaks meie noort riiki igas mõttes vormis, kui oleks noori rohkem.
7: Ma lugesin sel nädalal jälle pealkirja, et Jürgen Ligi teatas, et Mart Helme olevat ähvardanud tolle peksa anda. Sellised pealkirjad kuidagi ei tekita sellist sooja tunnet, et vohkus selle poliitikas ikka tehakse päris asju ja on tore. Kuidas tundub?
9: Ma ei tea, kui Jürgen Ligi seda kirjutas, minul tekis küll tore ära tundmise, et Tallinna volikogu ähvardas kunagi üks volikogu liige mulle peks anda, aga erinevalt Ligist, et mina ei läinud sotsiaalmeediasse kaebama, vaid ma naersin seal koha peal. Poliitiline kultuur ei ole läinud hullemaks ega paremaks, vaid on täpselt selline kui umbes siis 6 aastat tagasi.
7: No aga siiski, see ei tekita väga seda kindlustunnet, et no nüüd läheks mingit asja ajama.
9: Ei, muidugi tekita. Inimestel on ka, nii-öelda, inimesed on erinevad, aga no üldiselt, no, nii nagu meie riik töötab, on ju. Sõnajust on rohkem kasu kui sellest toorest musklist. Ja meil peaks tegelikult noortel võiks olla hea meel. Et kui me võtame siin, ma ei tea, võtame mõned Ida-Euroopa riigid või Kesk-Aasia riigid, et meil ikkagi parlamentaarne kultuur on, no isegi võib-olla liiga malbe ja rahulik kohati. Et vaadates, mis sigadusi see tänane valitsus on teinud viimase 4 aasta jooksul, et mina küll ootaks, et seal Riigikogus oleks palju rohkem jõulisust ja jõulisi sõnavõtte ja sellist rahva kaasamist.
7: Kas siit tuleb juba valimisloosung, et Karl-Sander Kase, kui saab Riigikokku, et siis läheb mässa?
8: Hakkab laamendama, täpselt.
9: Ei, minu pool seda muret ei ole.
7: No seda on hea kuulda.
8: Teistpidi peaks minu arust noortena me eeskuju anma ja Karl-Sandriga me oleme ju koos sporti teinud, koos käinud väljas aega võetmas ja kõike muud, et ma arvan, see peaks olema, eks me ise noored, kes selles poliitikas on, peavad näitama, et seda on ka võimalik siviliseeritud teha, et ja teistpidi, noh, muidugi täna ka me mingitel kohtadel vahetame siis erinevaid nii-öelda parteipoliitilise jutupunkte ilmselgelt, aga teistpidi me oleme juba, siis kui eetel läheb kinga, oleme inimesed ja minust on normaalne, me suhtame seal sellisel siviliseeritud tasemel edasi, aga noh, muidugi see, et Karl-Sander tahab suurt lärmamist Riigikogus, kuigi seal on lubatud siis inimesi aknast välja visata viimase 4 aasta jooksul oli pekstud siis laudu ja toole. Noh,
9: ma ei tea.
8: See ei ole hea vaade järgmisele 4 aastale.
9: Ei tasu olla nii dramaatiline. Lihtsalt kui ma võtan iga kui ma loen kuskilt lehest või keegi kurdab, et no Eestis on see poliitiline kultuur selline nagu ta on. Et no jällegi küsimus on ka võrdlusbaasis. Et ja juhul kui ei meeldi, siis ongi üleskutse, et noortel, et tulge poliitikasse, tulge siis tehke teistmoodi. Et see, kui sa ütled, et ei meeldi, ei taha, ei saa, siis ka mitte midagi muutu. Kui sa tahad asjaks teistmoodi, siis tule panen käed külge.
7: Kristo, sa mainisid sporti, ma kardan, et kuulaja ei andesta mulle, kui ma küsin sult ära, et kuidas tervis on.
8: Aitäh küsimast. Stabiilne, et olen rohkem prioritiseerinud siis puhkaaega, und just eriti ja täiendavad uuringud tehakse nüüd. Varsti paneks selline tore asi nagu holter ka mulle peale uuesti. See on siis 24 tunnine siis südamuuring, kus on selline natuke oled nagu terminaatori moodi, et siis selline mingi kogu siis rindkere on mingid andurid täis ja siis kõnid sellega 24 tundi ringi ja siis ta vaatab, kuidas sul süda erinevates hetkedes käitub. Et eks proovin natukene vaiksemalt võtta, aga ega tööajal seda liiga palju ei ole võimalik muuta. Pigem ongi see, et lihtsalt uni on kõige tähtsam, et kui sealt järgi ei anna, siis on võimalik endiselt, ma arvan, teha üsna kõrge tempoga tööd.
9: Muidugi tore, et Kristol parem on, aga see on nõks nagu seal Robocopi filmis on ju, et inimene tööpostil siis lahkus on ju, ikka tooli tagasi vaata, ei pääse, et pandi masinad külge ja niimoodi on.
8: Jõhke asi see poliitik.
7: Suure ära, kuidas sul tervis on? Sul on hästi.
8: Sa oled vahepeal jalgasid murtsid sinna kui iga nädal korra.
9: Jaa, ei, see on huvitav. Ma olen nii-öelda...
7: mul on väike tervise saade.
9: Ma olen natukene 30, ma olen mõneval põlvopid on tehtud. Nii et spordil on omamoodi kahjulik mõju. Aga no üldiselt on no, see sama no, unetunnid on, mis see kõige suurem väärtus on. Et ise tunned ka aegalt, et kaovad ära. Et tuleks selgida hoida.
8: Aga Brent, kuidas sinul?
7: Ja, tänan küsimast väga hästi. Homme lähen maratoni jooksma. Ja vaatame siis pärast seda, kuidas siis see tervis on. Aga olen ka mina igasuguseid vigastuse eluse läbi elanud ja eks see sport käib asja juurde. Kolm spordimees siin koos võivad muljetada teha sellest eraldi saate. Aga üks asi, mis ma korraks tahtsin ka ära mainida, eelmises saates sai ka pisut seda räägitud, et ühel edasi ajakirja vestusel iljuti Marju Lauristin rääkis sellest, et kuidas 10 aasta pärast näiteks võiks meie poliitiline kultuur välja näha ja tema ennustus oli see, et võibolla meil ei ole enam sellisel kujul parteisid ja neid ei ole enam nii palju. Kuidas teile see tundub, et just see oli selles kontekstis, et praegused noored pigem ei roni sinna poliitikasse sellisel kujul, nagu nad praegu on, aga nad on küll väga selge sõnaga räägivad ühiskonna asjades kaasa. Et seda on näha ülikoolides igal pool mujal. Aga kuidas teile tundub, kas selline praegune parteiline süsteem püsib või hakkab muutuma?
9: Ma arvan, et lugupeetud professor Lauristin võibolla natuke liialdab. Et kui me võtame, või me võtame ka ju teise nii-öelda grand old man'i Taagepera, kes on hinnanud meie nii-öelda seda nii-öelda optimaalselt erakond arvu Eestis, kus me umbes ka praegu oleme seal 5-6 kandis. Et no, üksi poliitikas midagi ära teha väga raske. Et tõsi, on inimesi, kes kasutavad erakondi, kui just kui nii-öelda mingit laeva või sõidukit on, et hüppavad ühest kohast teise, ja, aga üldiselt ikkagi mingi maailmavaade ideoloogiline tuumiks olla ja sul on inimesed, kelleks sa mõtled sarnaselt, ta tahad koos asju ellu viia. Et eeldad, et see süsteem nüüd kardinaalselt muutub, kui see pole muutunud kardinaalselt, ma arvan, siis viimase 100 aasta jooksul on, et ma arvan, on väga äärmuslik järeldus.
8: Et ma olen Karliiga siin täpselt samal nõul, et ma ei usu, et see niimoodi hakkab muutuma. Pigem ma näen selle väärtus on, et meil on rohkem parteisid ja selline 5-6 partei süsteem nii-öelda, kus üldiselt parlamentides on. Või no, meil on viimasel ajal olnud. See annabki no, selle kindlus, et üks ei ole võimalik valitseda. See tegelikult teeb seda nagu poliitika igapäeva elu poliitikutele keerulisemaks, aga teispidi ma arvan, see hoiab ära äärmused. Ja see on väga suur väärtus oma ette. Me tegelikult ju pigem ma näen, et nagu globaalses poliitikas liigutakse vastupidi. No, võtame siis jällegi Ühendkuningriigid, kus nüüd tundub, et põhimõtteliselt kahe partei süsteem on no, lõplikult läbi saamas. Sest no, praegu liigub tegelikult Reform UK, eks siis väga parem konservatiivne erakond on siis selle nii-öelda konservatiivide ja sotsiaaldemokraatiku kahe partei süsteemi, mis on nagu aastakümneid, aastasadu seal toimetanud, on ära lõhutud. Et just pigem liigutaksegi vastas suunas, ma näen globaalses mõistes ja ma arvan, et see on väga hea, sest me näeme, et no, üksi valitsedes on võimalik väga palju halb ära teha.
7: Nii et parteipoliitika sellisel kujul, nagu ta praegu on, pigem ei muutu.
9: Ja see ei ole ainult Briti näite, vaatame Saksamaad, Prantsusmaad ja kõike muud. See muidugi paneb mõtlema, et Reformierakonna esinda ütleb, et see on väga hea, et Reformi UK-l Suurbritannias nii hästi läheb. On ju. See on natuke mõtaine, aga no, üldiselt see maastik pigem killustub, aga võibolla see tekitabki rohkem konkurentsi ja rohkem ideid.
7: Väga hea, lähme väikesele pausile ja siis räägimegi nendest sõidukites sõitvatest erakondade liikmetest.
10: Kupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
11: Emalaev.
12: Uurimisretked teaduse ilmarumis. Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse taip, poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek.
13: emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
14: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Täna reporteris.
17: Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isiklikku raha välja võtmas? Kaks kelmusahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
18: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
1: Ja keskpõrandale kokku jätkub, mina olen Brent Pere ja tänases saates on küras reformierakondlane Kristo Enn Vaga ja isamaalane Karl-Sander Kase ja tuleb tõdeda, et siin reklaame ajal, kui me siin rääkisime natukene välismaisest poliitikast, siis saime aru, et te olete ikka kaks ikka täieliku friiki, et loete välismaiste erakondade valimisprogramme ja siis teete siis sellega enda aega parajaks.
2: Ja, aga õnneks reklaamipausi ajal keegi ei vahetanud erakonda.
3: Ja, sellest kabi, jah.
1: Siin on, aga nendes, kes erakondasid siin on vahetanud, siis sellest natuke me rääkida saame. No see nädal on olnud päris hoogne juba ja tõeb, noh, arvat on, et tulevad ka järgmised päris hooksad, et Leo Kunnas ja Meelis Kiili astusid keskerakonda, Aleksei Jašin astus...
2: Faktiliselt tegelikult ei astunud keskerakonda.
1: Ja, ei astunud keskerakonda, astusid siis nimekirja kandideerima erakonna liikmeid neist tõenäoliselt ei saa, vähemalt nii nad ise ütlesid ja Aleksei Jašin siis läheb sotsidega kandideerima. Kõigepealt Meelis Kiili ja Leo Kunnas, no kuidas endine erakonna kaaslane Meelis Kiili samm tundub?
2: No väga naljakas tundub, sest tema üks nii-öelda pikemaaegseid võituskaaslasi kindral Major reservis, kes on neime väli, kes on nüüd Isamaa liige. Karl-Sander siin noogutab tema aastus 2023 aastal siis Keskerakonnast välja. Ta oli ennem Keskerakonna liige siis, kui Mihail Kõlvartist sai Keskerakonna esimees ja tema siis endise kõrge siis... riigikaitse inimesena ütles, et temal ei ole võimalik olla erakonnas, mida juhib Kapo aastaraamatu staar, ehk siis Mihail Kõlvart, kellele no, ilmselgelt ei pea, ma arvan, saatekülalistele seletama, et temal võibolla nagu Eesti riigikaitse ei ole üks prioriteete. Ja nüüd, kui Kiili ja Kunnas saavad sinna punti, no eks see neile selle maiguga, et pigem tehakse otsuseid pragmaatiliselt, kuidas oleks võimalik olla poliitikas sees isiklikus vaates, mitte see, et tehakse väärtuspõhiselt, et nähti, et seal on kõrge reiting ja Eesti nimesid ilmselgelt keskerakond otsib siis Aleksandr Tšaplõgini, Jaana Toomi, siis Aleksei Jevgrafovi, Vadim Belobrovtsevi ja kõikide muude toredate inimeste juurde kõrvale ja siis pakuti head kohta mingit võimalust riigikokku sisse saada ja siis eks seda bingo piletit siis minu head kolleegid riigikogust valisid.
1: Siin päris pikalt oli tegelikult, nii palju kui mina kuulsin kõigasugused jutte, oli see, et no, oldi ikka suht kindlad, et Meelis Kiili astub Isamaasse. Ma saan aru, et mingid läbirääkimised kindlasti käisid, aga kuidas siis läks nii, et hoopis siis keskerakonna nimekirja oleks?
2: Siis keskerakond on suurem riigikaitse hoida kui Isamaa.
3: Ei, no erakonnad ikka suhtavad inimestega. Ja no, selles, et erakondale, no, mida see ei ole keskerakonna kaitsmine, on, et lihtsalt see, et sa otsid, no, me vaatame, kus meil on puudu kas teadmisi, ekspert tiisi ja sa üritad leida neid inimesi ja tuua poliitikasse, et sellest ei ole midagi halba. Ja ka nii-öelda parteide sees on ju, reformierakonnaks uusimud liikmed on ju Alar Laneman on ju, kes pikalt oli väga aktiivne EKRE tubli liige, aga liikus sealt edasi reformierakonda.
2: Ta nägi, et reformierakond teeb riigikaitse jooks kõige rohkem
3: ja
2: teebki.
3: Ja aga seal ongi see peegeldus on ju, ja see, et keskerakond seda kompetentsi rahvendel tekitada, seal noh, nii nagu neime välisel kunagi oli, et seda on raske ette heita. Aga mis mind häirib on, et samad siis kui inimesed vahetavad erakonda, et siis on küsimus, et miks nad seda teevad. Ja noh, selge on see, et hästi lihti on seal ka pragmaatiliselt kaalutsed on ju, et kas sa oled järgmises koosseisus, kas sa ei ole ja no, enne valimisi inimesed hakkavad endale siis uut kodu otsima.
2: Ja kõige naljakam on see, kus ikkagi mõned inimesed nii-öelda kaaluvad siis väga erinevate erakondade vahel. No, üks riigikogu liige, kes lahkus siis ka mõnda aega tagasi siis oma eelnevast parteist, siis ta tegi läbirääkimisi nii sotsiaaldemokraatide kui parempoolsetega. Ja siis lõpus valis parempoolselt, sest seal oli temal tehti pragmaatiliselt parem pakkumine. Ja siis sa näed, et ilmselgelt ta ei teinud seda, ta ei pidanud neid läbirääkimise väärtuspõhiselt, vaid näed, ta pidas neid siis läbirääkimise selle põhiselt, et kus on protsentuaalselt parem võimalus järgmised 4 aastat nagu head palka teenida.
3: Aga lihtsalt üks täendus, et sotsiaalmeedia sai silmad ja see oli selline, noh, ütleme, ka isegi väga pikaalise poliitmeluga inimesed küsisid, et mis see formaat on, et sa just kui lähed, ütled, sa kandideerid mingi erakonna nimekirjas, lähed panustad, aga siis erakonda ei astu. No samamoodi on nüüd kaitseminister Heremiga, mis tundub imelik, et no, sest
2: vaatame, see,
3: see, see, mis, mis, et, no, see on ka valijate suhtes peab olema ju aus, et see ei tähenda seda, et inimesi vaja no, sundparteistada, aga see nii-öelda nimekirjas kandideerimine oleks, see no, seob sind ikkagi mingi mandaadiga. Et mandaat ei ole ainult sinu isikuga, vaid ka sinu erakonnaga, mis see erakond on lubanud, mida teeb, et sa oled muidu eraldi separaat fraktsioon või mingi blokk kuskil erakonna sees. Et see on üldiselt imelik, aga no, see puudutas ainult neid nii-öelda keskerakonna nimekirjas kandideerijad, vaid ka siis teisi erakondi.
1: No aga samas tõepoolest siis ju võiks ju võtta selle julgusega kokku niimoodi, et olgu, et kui ma nimekirja ei astu, siis ma lähen välja üksik kandidaadina, nagu siin tuli uudis Varro Vooglaiu kohta, kes ütleb, et ka kaalub seda, et ta siis üksik kandidaadina välja läheb, aga kas see on no, kindla peale minek siis selles mõttes, et siis sisse ei saa või kuidas?
3: Aga kui mälu ei peta, siis Leo Kunnas on seda kunagi ise ka teinud üksik kandidaadina, enne kui ta ekre nimekirja läks ja tulemus, kus juures ei olnud üldse kehv.
2: Alb ei olnud, aga sisse ei saanud. Ma arvan, et üksik kandidaatide mõistes on Eesti see valimissüsteem lihtsalt väga raske on seda künnist ületada, kuigi võib-olla nagu pommuudis paljudel, aga ma olen, kui Mihail Stalnuhhin kandideerib Riigikogu valimistel seekord üksik kandidaadina, siis ma kardan, et ta on väga suur ja ma kardan tõesti, sest ma ei näe, et ta on väga eestimeelne inimene, et tal on väga suur tõenäosus, et ta saab järgmisse Riigikogu koosseisu, kuna eelmine kord ta kandideeris ka üksik kandidaadina Ida-Virumaal ja tal ei vist suurus järk 500 häält puudu, et ta saaks sinna sisse, aga tollel korral nendele samaltele häältele siis pretendeeris ka Aivo Peterson, kes nüüd on küll õnneks süüdi mõistetud ja läheb vist 7 aastaks vangi riigireetmise eest, aga no, nüüd Stalnuhhinil on võimalik need Petersoni häälet sealt kätte saada. Aga need erakonniku kuulumise mõistes minu arvast see nagu, võibolla võin pole siis ühiskonnana nagu nii küpsed veel, et see erakondlik kuuluvus ei ole nagu, see ei tohiks olla asi, mis on nagu mingi surma või surmi nagu patt, et sa teed seda. See on ju täiesti normaalne, et meil on nagu, et igal inimesel on erinevad arusamad ühiskonnast. Maailmavaate ja ideoloogia on olnud no, nii kaua olemas, kuni on olemas nagu inimühiskond põhimõtteliselt. Et no, see, et sa erakonda liitud oled seal, no, see on ju täiesti normaalne asi. Seda pärast minust, no, meil on ju tegelikult ju seadustas ka kirjas, et erakondliku kuuluvuse pealt ei tohi diskrimineerida. Oja, miks me seda ise nagu kultiveerime, et siis nagu peaksime kuidagi diskrimineerima, et kui sa lähed, oled sa siis nagu passiivne liige või lähed valimistele mingi erakonnaga, sa ei ole kuidagi halb inimene. Aga... No, see on ju täiesti normaalne, et sa oled ju teistpidi aktiivne inimene, sa panustad ühiskonda ja mulle nagu jah, mul ei mingites asjades, me oleme võibolla Karl-Sandriga eri meelel, mingite asjadega, ma olen sotsiaaldemokraatis, aga teistpidi, kui ma näen, et inimene seisab oma väärtuste eest ja ta päriselt usub sellesse, millest ta räägib, mitte, et ta ei tee seda nagu poliittehnoloogiliselt või pragmaatiliselt, nagu super, no väga lahe, no. Meil ongi, see ongi ju ühiskonna mõte, et meil on pluralism, meil on inimesed, kes tahavad sinna panustada, no kui me iga päev ainult arutame, et appi keegi on mingis erakonnas, nüüd ta on halb inimene. No siis me tuleme selle saate alguse juurde tagasi, et miks keegi ei taha tulla poliitikasse, sest kogu aeg kõik arutame, et palun panustage ühiskonda, teeme seal ühises praktis, teeme kõik kaasa, aga siis me ütleme, et kui keegi tuleb, sa oled halb, see ei tohi, see on nagu ei tohiks olla nii.
3: Muusis on see formaat, et kui sellised loengud pead inimestele, me mõlemad olen pidanud Kristoga seda aastat jooksul, siis on nüüd on, et Brent, millal sina erakonda astud? No, nii, me oled see lõpus.
2: Mida erakonnaga teha?
1: No nii.
2: Üks erakond otsib esimest, kus üles.
1: Ja siin kohal läheme uudiste peale ja tuleme varsti tagasi.
4: Kuku Raadio.
5: Tere õhtust, jätkame uudistega. Justiitsminister Liisa Pakosta esitas valitsusele eelnõu, mis annaks üürileandjale õiguse üürileping üles öelda juba siis, kui üüri võlg ületab 1 kuu üüri. Praegu saab lepingu üles öelda juhul, kui tasustamata üür ületab 2 kuu üürisumma. Eelnõu eesmärk on ministeeriumi sõnul tasakaalustada üürile andja ja üürniku huve ja lahendada niinimetatud puuküürnike probleem. Seadus võiks jõustuda järgmise aasta 1. oktoobril. Regionaal- ja põllumajandusministeerium annab Eesti põllumeestele 3,14 miljonit eurot erakorralist toetust, et leevendada Lähis-Ida kriisi tõttu kallinenud väetiste ja kütuse kulusid. Taimekasvatajate hinnanguline lisakulu on ministeeriumi teatel ligi 94 miljonit eurot ja toetus katab sellest umbes 4%. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles täna Helsingi julgeolekufoorumile, et Venemaa eesmärk ei ole ainult Ida-Ukraina või Donbassi vallutamine, vaid kogu Ukraina enda kontrolli alla saamine. Zelenski sõnul takistab Ukraina Euroopa Liidu ühinemist eelkõige Venemaa president Vladimir Putin, kes on tema hinnangul seadnud eesmärgiks Nõukogude Liidu taastamise. USA peatas julgeolekukaalutlustel Brasiilias konsulaarteenuste osutamise, teatas USA saatkond 2 päeva enne Brasiilia presidendi valimisi. Saatkonna sõnul ei tohiks USA kodanikud, kes sel ajal erakorralist abi vajavad, konsulaatidesse ega teistesse USA diplomaatilistesse esindustesse pöörduda. ÜRO andmetel on Haitil sel aastal jõuguvägivalla tõttu hukkunud või haavata saanud vähemalt 5700 inimest. ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Türk ütles, et jaanuaris-septembri keskpaigani on registreeritud ka enam kui 1000 naise ja tüdruku vägistamine ja 230 inimese röövimine.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja üksikotes kohtades sajab hoovihma, hommikupoole püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0-8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 soojakraadini. Tallinnas on hetkel 13, Pärnus 12 ja Tartus koguni 17 kraadi sooja.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi laupäeval kell 1 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
0: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Välismääraja. Välismääraja erisaade Ungarist, mis on alates maist peaminister Peter Magyari ametisse astumisest riigis muutunud. Saate paneb Budapestis kokku Neeme Raud. Välismääraja pühapäeval kell 11 Kukus.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoobid. Otsesaade õhtu alustab kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
0: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas mõjutab inimese geneetiline varieeruvus veres mõõdetavaid ainevahetusnäitajaid? Eesti geenivaramu ja Suurbritannia Biopanga andmete põhjal tehtud uuringust annab ülevaate Genoomika Instituudi professor Priit Balta. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
1: Keskpõrandale kokku jätkub. Mina olen Brent Pere ja külas on reformierakondlane Kristo Enn Vaga ja isamaalane Karl-Sander Kase. Ja kui siin tehti mulle ettepanek, et millal mina siis poliitikas astun või oma erakonna teen, siis mõtlesin uudiste ja reklaami ajal sügavalt järele ja ei kavatse seda praegu teha. Õigupoolest väga palju mõtlemist ei vajanudki. Aga me saame sellest rääkida, et kuidas ikkagi poliitikas on tore olla ja kuidas seal võiks olla. Me rääkisime nüüd kahest mehest Leo Kunnasest ja Meelis Kiilist, aga siiski üks noor, kes muide tuleb järgmisel nädalal siia saatesse ka, Aleksei Jašin, kes astus nüüd sotside nimekirja kandideerima. No ma saan aru, et reformierakonnaga olid ka siiski päris tummised läbirääkimised, et mis siis juhtus?
2: Mitte vaid reformierakonnaga, vaid konkreetselt minu ja Aleksei vahel olid päris pikad läbirääkimised.
1: No nii, räägi, vii meid sinna. Me saame täna sinu versiooni ja siis järgmine kord Aleksei.
2: Selline tore siis sügisõhtu ja küünal põles ja siis me arutasime Eesti poliitika üle.
1: Ai, siin midagi ikka väga utsu minna, siis küünal kustus ära.
2: Ei, tegelikult küünal kustus ära. Eks Aleksei, selles mõttes Aleksei oli kaks valikut, jah? Et kas siis sotsiaaldemokraatiku erakonnaga või reformierakonnaga. No ta ütles ka, et tegelikult maailmavaateliselt oleks rohkem just majanduse poolelt samastaks ennast reformierakonnaga. Ja seda ta tegelikult täna avalikus kommentaarist ka ütled, et pangamaksu ei tohi tulla ja siis majanduslikult oleks mõistlik parempoolselt ikkagi toimetada, et see on Eesti leidu toonud. Aga no jälle, eks see pragmaatiline pool tuli võibolla ette, et seal sotsiaaldemokraatiku erakond kaotas tegelikult päris tubli toimeka tegelase viimastel nädalatel, kui Vladimir Svet

0: sellist kaaluda seal Eesti 200 omas, siis see, et läheks just kui Vladimir Sveti asendava on täitsa reaalne.
1: Kas sa, minnaks heeris Kristo öelda, et just kui nagu siis Aleksei osteti sotsidesse. Et ma arvan päris niimoodi ei olnud. Mina tean vist Aleksei isegi enne seda, kui ta Eesti 200 kunagi astus. Et paar kokkupuudet oli. Ja no, see, et ta vali, no, pidi valima nii-öelda reformierakonna ja sotsid vahel, ma nüüd Alekseile liiga
2: ei... Lisama ei olnud valikus.
1: Ma mõtlen, kui ma Alekseile liiga ei tee, siis kui ta kunagi Eesti 200 astus, siis mina mõtlesin, et juba siis, et ta on sotsiaaldemokraat. Ja noh, kokkupuude linnavalitsus pigem kinnitas seda veendumust, et tegemist on noh, vasakpoolselt mõtleva inimesega. See ei ole ette heida, ta lihtsalt noh, minu meelest sinna kategooriasse läheb. Kas ta suudab Sveti asendada, ma arvan, et on veel see pikk õppimiskurv on ees.
0: Aga just sellest Eesti 200-st tahakski rääkida. Nüüd siis sel nädalal ka, mida Jaashin mainis, vähemalt siin oli artikleid selle kohta, kuidas Kristina Kallas näeb Jaashinit kui enda järeltulijat ja kes võiks siis ühendada Eesti 200 ja rohelised. Tahaks kohe teilt küsida, et mis te arvate sellisest kooslusest Eesti 200 ja rohelised? Üks on siin noh, seal 0,% ja teine on 1 või 2%. Et kas see nüüd viib nad üle valimiskünnise?
1: Rohe 100. Aga ma korraks, ma olen muuses välismaa tuttavatega, kes poliitikas on arutanud seda päris palju, et miks Eestis on niimoodi, et meie rohelised on nii nõrgad. Ja on see videolt, et meil, no, neil on väga palju erinevad esimehi olnud ju aastate jooksul. Mõni on süsteemsem, mõni karismaatilisem, aga ei tule. Ja no, me kuidagi jõuame alati sinna välja, et võibolla see mure rohelistega on see, et kõik Eesti erakonnad on omal moel rohelised. Et no, meil ei ole sest keskkonna vaenulikku erakonda ei ole. Et võtta, kui me võtame mingid metsapoliitika, keskkonnapoliitika, isegi need samad tuumaenergeetika küsimused, tuulikud, päiksenergia. Meil ei ole selliseid erakondi, kes neid teemasid väldiks täielikult. Et kõik tegelevad omal kujul ja see sellist nagu loomulikku rohetelge ei tekita. Mis imeloom sellest Eesti 200 rohelisest kahe peale kokku tuleks, ma isegi ei kujuta ette. Aga Eesti 200 oli samamoodi on ju nii-öelda väga erinevad inimesed. Sul ongi nii-öelda noh, selgelt inimesed, kes mina väidan, ongi sotsiaaldemokraadid. Sul on vanu liikmeid Isamaast ja mujalt isegi mõni EKRE liige on sinna rääksinud, et noh, algusest peale on selline väga hägune moodustis olnud. Et noh, mis võib-olla selle pealt on lihtsam siis rohelistega liitud, et siis ongi selline sama. Aga kas see kedagi päästab? Pigem mitte.
2: Ja, aga ma arvan, selles mõttes on eks nende enda erakonna nagu siseasi ja eks nad proovivad nii-öelda seda kohta leida Eesti poliitmaastikule või parteimaastikule, et kuhu, mis on meil katmata. Ma suures pillis olen Karliga nõus, mis puudutab seda, et ma arvan kõik Eesti erakonnad tegelikult mingil moel peavad keskkonna kliimateemasid ikkagi oluliseks. Noh, võibolla mingites kaasustes EKRE on väga tagurlik, võibolla Keskerakond vaatab natuke rohkem põlevkivi suunas, aga suures pillis see ei ole jah selline, see ei ole kunagi läinud nii kaugele selliseks õudsaks, räpaseks kultuurisõjaks, nagu ta on mõnes teises Euroopa riigis läinud. Et see on vast ka põhjus, miks tõesti rohelised ei ole erakonnana nõnda populaarseks Eestis saanud, sest väga mitmes Euroopa riigis on just siin viimase 5 aasta jooksul on just väga suur siis roheliste erakondade tõus tehtud. Ja Eesti 200 roheliste ühinemisest ma arvan, siiski see annab, ma arvan, mingi käigu neile juurde, kui nad seda teevad, sest seda ei ole veel ametlikult tehtud. Ja teispidi see, et enne valimisi ka arutatakse iga erakonna sees, et kuidas oleks kõige parem valimistele minna, kellega minna ja Kristina Kallas siis näeb ka, et noh, samal haridusministrina läheb palju aega ja ta on pikalt juba ka olnud erakonna esimes, et sinna oleks võibolla mingit tugevdust vaja, arvan see on umbes samasse žanrisse mõtlevad kõik erakonnad, et samamoodi mõeldakse, kuhu nimekirja kedagi juurde on vaja, kuidas mingid ümberkorraldusi on vaja teha, kuidas on programmi vaja uuendada kõike muud. No, see on selline tavapärane protsess, mida me näeme kõikides erakondades järgmise siin 4-5 kuu jooksul.
0: No arvestades seda, et see Eesti 200 reiting ei ole nüüd teab mis kõrge, siis no, ma kujutan ette reformierakond hea meelega võtaks, et mõne praeguse ministri ja paneks enda nimekirja kandideerima ja miks mitte ka isamaaselt mõnda kuulsamat nagu enda nimekirja ei tahaks saada.
1: Kristo paneb jälle küünle põlema, on ju, kui see põhtu väike loojub, no, nagu Alekseiga.
0: Tead ära, sa võid ise ka küünle panna põlema, see on alati variant.
1: Võib-olla lause kaks.
0: Ja. Aga kuidas sellega on, et kas see on selline reaalne stsenaarium, et noh, te võite nüüd täiesti ausalt

0: võtke rahulikult , rääkige ausalt
1: ära . keegi ei kuula meid , ainult omavahel .
0: ainult omavahel räägime , küünal põleb . Kuidas siis läheb nende Eesti 200 liikmetega , kes noh , tõenäoliselt ikkagi paljud jäävad justkui rüpakile ?
1: no seal selles mõttes paljud on ka öelnud , et tegelikult ei tahagi poliitikas jätkata , et tahavad nii-öelda liikuda tagasi oma igapäevatöö juurde . Mõned ongi öelnud , kindlasti ei kandideeri , seal siis professor Irja Lutsar on seda öelnud ja mõned teised veel . Aga teistpidi , noh , Eesti 200 praegu on meile ka siis koalitsioonipartnerina öelnud , et nemad ikkagi planeerivad välja minna ja planeerivad kogu selle protsessi kaasa teha , kuigi hetkel olukord ei ole palju lubav , aga teevad selle nimel tööd , et oma positsiooni parandada siis Eesti ühiskonna vaatest . eks ma soovin neile jõudu seal .
0: ja võtad paar inimest endale ka , selge pilt . no nii .
2: paneb paar küünalt
0: yeah. .
2: aga ei, eks jälle kõik suhtlevad , on ju , sama kategooria , aga millest mina ei saa aru ja võib-olla kolleegid kunagi seletavad , võib-olla oleks see järgmine saade . et no ma olen ka erakonnas olnud , kus reiting on 4%, 5%
1: ja siis ma ka kutsusin sind enda juurde .
2: jah , aga siis on alati see point , et sa ikkagi oma asjadest nagu seisad ja võitled ja tegeled ja noh , täna me näeme , et inimeste usaldus Isamaa vastu on väga kõrge . aga nüüd , kui oli sama riigieelarve ja kõike muud , ma ei ole näinud 3,5 aasta jooksul seda , et Eesti 200 oleks enda asjade eest seisnud . et ma ei tea , kas see on partei dünaamika küsimus , et noh , see , mis Reformierakond pakub , kõik ei ole ju kuld . et no mõned asjad ei saa ju meeldida ometi või on mingid jamad . ja siis lihtsalt kaasa lohiseda ja võib-olla see ongi , viib kõigil motivatsiooni nii alla , et keegi enam ei tegelegi . ja siis noh , kes mõtlebki , et noh , tal , kõigil ei sobi poliitika , ei meeldi , tahavad ära minna , selge , mõni otsib uue koha , aga kui tekib selline kollektiivne siis , ma ei tea , pettumus või letargia või selline uinumine , et see on , paneb kukalt klatsima . tavaliselt keegi tuleb , ütleb , tõmbab varrukad üles ja ütleb , et nüüd paneme .
1: ma selles vaates ütleks , et teistpidi meil on valimistel , antakse mandaat 4 aastaks , Riigikogu valimistel . ja see on ka koht , noh , sulle anti mandaat 4 aastaks mingi erakonna nimekirjas mingite lubaduste , mingite väärtuste põhiselt . noh , igas mõttes on aus , et see mandaat kantakse lõpuni , et noh , muidugi jah , ühiskond ka muutub selle 4 aasta jooksul , kui dünaamika kõik muutub , aga teistpidi , noh , kui sa viskad selle palli maha , ütled , et ma nüüd enam ei vitsi , noh , sa peaksid oma kõikidele nendele valijatele suutma otsa vaadata , kes sinu poolt siis 3,5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi siis hääletasid ja siis suutma ära seletada , miks sa seda tegid . ma arvan , ja see on ka põhjus , miks ma arvan , Eesti 200 on ilusti kuni lõpuni olemas ja toimetab siis Eesti riigi huvides ja nii-öelda isiklikud huvid pannakse seal kõrvale ja see mandaat kantakse nii-öelda sirge seljaga lõpuni ja see on väga , noh , nii peakski olema .
0: väga hea , läheme väikesele pausile ja siis kanname selle saate ka sirge seljaga lõpuni .
3: kolmapäeval , 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm . seega , kui saad 14. oktoobril äpi teavituse , näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene , siis tea , et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole . ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: naistejuttudes räägime sel nädalal menopausist . kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi ? Valepuha . iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata , millised ebamugavused naisi sel ajal kimbutavad ning kuidas nendega toime tulla . väga palju saab ise teha , et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea . naistejutud Kuku raadios sel laupäeval 5:00.
5: muusika , mis on korraga mänguline , sügav ja liigutav . 3. oktoobril esinevad Mustpeade Majas Tallinna Kammerorkester , trompetist Laur Keller ja minu vend , pianist Sten Heino ja dirigent Kolja Placher juhatusel . kavas Šostakovitši , Straussi ja Noam Šerifi eriilmeline muusika . kohtumiseni kontserdil !
4: pühapäeva hommikul 9:00 saates Maaelu . milline on tänavune kartulisaak ja näitab Simuna kartuli pikaaegne kogemus maitse-eelistuste kohta ? millega alustas tööd aiandussaaduste väärindamiskeskus Obinitsas ja millised on plaanid ? kui kaua ning millistel tingimustel saab taotleda alustava noorettevõtja toetust, mida arvab sädeinimese tiitli pälvinu Rapla valla külaelust ja milline on kaua oodatud kergliiklustee Tartu ja Elva vahel Nõo vallas. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Täna reporteris.
7: Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isiklikku raha välja võtmas? Kaks kelmusahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
0: Ja keskpõrandale kokku. Viimast veerandaega alustame siin koos Kristo Envaga ja Karl Sander Kasega. Ja seis on 0-0. Mina olen kohtunik Brent Pere. Ja kuidas meil selle mänguga selles mõttes läheb, et me oleme siin ikkagi oma vahel rääkinud, et oi, kus räägiks siis, kui poleks eeter peal. Siis räägiks veel palju rohkem. Kuidas sellegi siis ikkagi on, et kui palju asju jääb tegelikult sinna nii-öelda varju, millest rahvas ei kuule? Jällegi küünal põleb laua peal, võtke rahulikult.
1: Aga vaata, avalikult saab ka asju niimoodi öelda, et...
0: Et te ei ütle mitte midagi.
1: Ei, vastu pidi, et ridade vahele jätad midagi, millest saavad siis inimesed aru, kes peavad aru saama.
0: No, tõsi ta on.
2: Mina üldiselt elus lähtan sellest, et ma ei häbene seda, mis ma räägin nelja silma all ja ma, et kui kuskil kuule tuleb rohkem, et siis ma oma sõnades seisan.
1: See peab asju siis välja rääkida.
2: Aga mida peab silmas pidama, on see, et kui sa oled kellegi kokku leppinud, et see jutteb teie vahele, et siis see kuskile mujal ei lähe. No, see on usaldus ja ausus.
0: Eesti poliitikas muidugi need jutud tavaliselt juhuvad üsna kiiresti avalikkuse ette vist. Ja.
1: See on igakord, kui ma Reinsalu räägin, siis kui ma tahan, et midagi jõuaks postimehe veergudele, siis ma ütlen, ära seda kindlasti ütle edasi.
2: Siin kus juures hiljuti oli ju see kaasus, kes mäletab presidendi valimiste saagaga seoses, kus siis sotsiaaldemokraadid jagasid Kristo mingit teksti vestuse edasi ja meedias. Et ma arvan, see usalus nagu lõhub. Et selgelt tuleb rääkida ausalt, selgelt, aga kui sa oled kokku lõpinud, see on oma vaheline vestus on ju, et siis seda välja poole tassida ei ole eriti ilus.
1: Ja teispidi ma võtan Sirju selle aga vastu selle, et mina juba kevadel pakkusin siis välja Ülle Madise kandidatuuri sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ja noh, see eesmärk sai suurepäraselt täidetud. Ma arvan, et ma võin nagu sirge seljaga Eesti poliitikas lahkuda ja ma andsin panuse, et Eesti sai ühe suurepärase presidendi.
2: Pealkirja on käes, et Kristo lahkub poliitikast, aga teine teema on muidugi see, et...
1: Sirge seljaga.
2: Teine teema on muidugi see, et ma arvan küll, et Ülle-Madi see ei ole nii-öelda ühe partei president. Et ma arvan, et ta on seda sirget selga rohkem isegi.
1: On kindlasti, sellepärast ma teile pakkusingi. Mingil määral
2: sina pakkus talle.
1: Teie tahtsite,
2: teie tahtsite
1: presidenti, kes oleks nii-öelda teie president, kes siis täidaks ühiskondlikku tellimust ainult teie vaatest. Meie tahtsime Eestile parimat presidenti ja ma arvan, me saime selle.
2: Aga vaata, Veidral Kombel kõik valisid nagu sama presidenti. Et siis järgult äkki tahati samad asja.
1: Veidral Kombel oli see, et siis Urva Reinsul käis alguses üle Eesti ringi, siis leidis ühtegi müüst alle maha, siis see kukkus ära, siis käis veel nagu 8 nädalat ringi, sest ta ei tahtnud Ülle Madise naise poolt hääletada ja siis leidis Tiitlandi. Siis lasti Tiitland, lasti täielikult üle, väga erudeeritud, väga tark inimene. Isama lubas, et jah, me toetame sind, toodi ta välja, siis reedeti Keskerakonda ja tuldi Ülle Madise toetamist. Ülle Madise oli lihtsalt väga populaarne.
2: Aga Kristo selle pika tiraadi nimi on nüüd jalgpalli termis oma vära praegu. Et ära niimoodi loobi. Et selge on ju see, et neli erakonda Ülle Madise toetasid, valisid presidendi Eestile. Ma arvan väga hea presidendi, aga nüüd küsimus selles, et kas üldiselt Eestil on hea, kui meil on erinevat kandidaadid eri rollidele, siis see on pigem hea. Nagu Urmas Reinsalu üldet ütles, et Eestis on ka näiteks täna erakondi, kes märtsikuus valimise arvatest ei tahakski, sest neil on hirm, et kes jääb kohast ilma, kes kaotab võimu. Aga see, et meil on demokraatia ja valikud ja rahvas saab korrigeerida ja ka erakonnad saavad korrigeerida positsioone, see on väga kiiduväärt.
1: Ja aga see kiiduväärt siis sirge selgsus Urmas Reinsalul, kes kandideeris Tallinna linnapeaks ja siis peale seda sai Tallinna vee nõukogu liikmeks ja toodi mingi siis tore inimene Peeter Raudsepp linnapeaks, kuigi me teame, et tegelikult Tallinna linna juhib Mihhail Kõlvart, et see on nagu pudru ja kapsed.
0: See on täitsa lõbus.
2: See on juba teine omavärav siin.
0: No nii, ma jälgisin teie seda toredat omavahelist vestlus siin kohtunikuna, nüüd pea 4 minutit oli meeliülendav, nüüd ma ei saanud aru, et mis see seis on, aga ka ta see Eesti sai endale usutavasti tõepoolest hea presidendi ja tema ametisse asumiseni on jäänud täpselt 10 päeva, nii et ootame siis selle ära. Ega meil ausalt öeldes nüüd liiga palju aega siin saates enam ei ole täpselt 5 minutit ja meil on veel kogu riigi eelarve ette võtta see 800 lehekülge. Me võime siin selle üle tõenäoliselt vaielda väga pikalt ja me teame seda, et Isamaa sellega rahul ei ole ja Reformierakond on selle suur ülistaja. Aga üks selline, ikkagi natukene selline küsimusi tekitav asjaolu on see, et tegemist on 800 pluss leheküljelise dokumendiga, millest võiks just kui kõik inimesed aru saada, kaas arvatud ka riigikogu liikmed. Mul on siuke tunne, et ise, noh, siin iluti Nestor ja Koppel ütlesid mõlemad, et kui isegi Aivar Sõerd sellest aru ei saa, siis juhu on ikka vist midagi viltu või?
1: Aivar, ma arvan, saab sellest väga hästi aru. Aivarga me oleme riigieelarvust rääkinud ja ma ei näe seal küll probleemi. Kiirelt kokkuvõttes on see testi, ma arvan, tuleviku vaatav eelarve, siis tegelikult ju vähendatakse päris jõudsat eelarve defitsiiti. Järgmine aastal siis on -4% olukorras, kus meil riigikaitsekulud on endiselt üle 5% ja raskel ajal minnakse ka siis väga tähtsatele ühiskonnagruppidele appi. Siin läks nii-öelda plaat peale, aga teistpidi ma arvan, tänases raskes olukorras oleme väga tublilt toimetanud. No, see, et me suudame nii kõrgete riigikaitsekulude juures hoida siiski nõnda madalat eelarve defitsiiti on ma arvan, see on päriselt hea saavutus, sest me vaatame, kui vaatame euroala riike, siis 12 riigis käib rikkumismenetus selle pealt, et on tegelikult eelarve reeglitele vilistatud.
0: No nendega siis ju ei taha ennast.
1: Kulge, ei tahagi, aga me ei ole kui paremaks.
2: Kristo, ma nüüd segan. Seda plaati jaoks kuulata. Näiteks, kui Aivar Sõerd oleks siin laua taga, siis tema tõsise näoga sellist jura nagu ajada ei saaks. Et meil on olukord, kus siis aastal 2021 me maksime aastat laenu intresse 20 miljonit riigieelarvest. Nüüd praegu me jõuame olukorda, kus me maksame just järgmisel aastal suurusjärk 380-400 miljonit eurot aastas laenu intresse. Ja selle eelarvestrateegia lõpus, mille Reformierakonna valitsus on heaks kiitnud, tõuseb summa üle 600 miljoni. See on üüratu summa, see ei ole mingi eelarve kontrolli alla saamine, nii-öelda siis kulude kokku tõmbamine, see on laenuspiraal, mis jääb kinni maksta nii-öelda meie kolme põlvkonnal ja see on Reformierakonna pärand. Nõus, riigikaitsed peab panustada, aga kui me vaatame ka nii-öelda ministeeriumite enda kulu kasvu, siis tegelikult kärpimist ei ole toimunud. Praegu 200 miljonit eurot kokku hoidud tuli sellega, et lükati Rail Balticat nõks edasi, muud pudipadi ka, aga mingit kulude kokku hoidu, kui sellest ei ole olnud, kaitsekulusse tuleb panustada, aga samal ajal tuleb üle vaadata ka teised asjad. Aga praegu juhitakse meid täielikult kuristikku.
1: No, siis EKRE valitsuse ajal, kus siis Karl-Sander Kaser oli üks väga tähtis roll, ka selle koalitsiooni läbirääkimistel vedasid seda tublilt. Teie andsite siis eelarve üle, kus oli -5,2% eelarve defitsiit täiesti teissugusel ajal, kus riigikaitsekulud olid 2%. Teie tekitasite sellise augu, mida meie oleme pidanud siis tasandama ja nüüd riigikaitsekulud on peale tulnud ja me suudame ikkagi paremini riigirahandust juhtida, kui teie kunagi heal ajal tegite.
2: Nüüd meil läheb see poliitplaat läheb peale, aga võibolla ühiskonnas keegi mäletab, et oli ka koronakriis, kus juures see oli esimene kord, kus siis ka Euroopa liidrasandil eelarve reeglid lõdendati selleks ja kes mäletab ka seda, et siis riik sekkuski rohkem majandusse, selleks, et inimestel töökohad säiliksid, maksti palgatoetust ja haiguspäevad üldse kõik muu, selleks, et meie majandus kukkus kokku, nõus. Nii, praegu on olukord ju see, et viimased 3,5 aastat on tehtud Eestis maksuralli, maksukoormus on tõusnud, Kristo ütleb kohe, nüüd see aasta, tuleval aastal langeb, aga maks on üle 30 uue maksu on tulnud, Eesti majandus on pandud need päitsed pähesed on kägistatud ja samal ajal vaatamata nendele metsikutel maksutõusudele Eesti riigi võlakoormus on hüppeliselt kasvanud. Ja seda ütleb ka Eesti Pank, ütleb ka eelarvenõukogu, et ei, selle põhjuseks ei ole kaitsekulud ainult.
1: Ja selle põhjuseks on ka see, et me oleme tõesti maksukoormust tegelikult vähendanud. Sellest seda on süüdistanud meis sotsiaaldemokraadid väga tugevalt eelmiste nädalate. Teie reformierakond olete siis Eestis makse langetanud viimast aastat. Jah, olemegi. Raskel ajal tulime kappi. Siis kaotasime selle EKRE ikke tekitatud või isegi enne seda vabandust.
2: See oli Jüri Ratas esimene valitsus.
1: Kes on nüüd Isamaa liige, Jüri Ratase tekitatud maksuküüru. Kaotasime selle ära, taastasime selle lihtsa maksusüsteemi, ühtlase maksusüsteemi ja tänu sellele tegelikult keskmist palka teeniv inimene, täpselt need õpetajad, päästjad võitsid ühe kuu palga raskel ajal juurde, ehk siis üle 150 euro kuus juurde. See oli väga suur abi.
0: Mul on hea meel, et ikkagi siin on ikkagi poliitikud stuudios, et tavaliselt öeldakse, et ikkagi inimesed siis praegu näen, et ikkagi poliitikud. Mul on hea meel, et ikkagi natukeseks ajaks ka unustasite selle lihtsa jutu ära, et teil ikkagi läks plaat peale. Meil on tegelikult saate aeg läbinud, et paraku selle poliitjutuga tavaliselt on nii, et kui minna plaadi peale, siis nii juhtub. Aga te olete siia oodatud veel, see ei ole kindlasti viimane kord, kui ma siin teiega kohtume, saame siis rääkida ka natukene rohkem ehk riigieelarvest ka sellisel hetkel, kui seda ehk hakatakse kinnitama, kui need hääled saadakse kokku. Aga suur tänu teile, Karl-Sander Kase ja Kristo Enn Vaga ja kohtumiseni siis järgmisel korral.
1: Rahuliku nädalavahetust.
2: Kohtumiseni.
8: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Seadusemuudatus lihtsustab üürivõlglastega lepingu lõpetamist. Regionaalpõllumajandusministeerium annab Eesti põllumeestele 3,14 miljonit eurot erakorralist toetust. Trumpi sõnul nõustus Euroopa vabastama tohutu koguse diislikütust. Homme võib üksikutes kohtades hoovihma sadada ja sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Jätkame Kuku Raadio uudistega. Mina olen Karin Aule. Justiitsminister Liisa Pakosta esitas valitsusele eelnõu, mis annaks üürileandjale õiguse üürileping üles öelda juba siis, kui üürivõlg ületab ühe kuu üüri. Praegu saab leping üles öelda juhul, kui tasumata üür ületab kahe kuu üürisumma, mis tõttu peab omanik võla suurenemist kauem ootama. Eelnõu eesmärk on ministeeriumi sõnul tasakaalustada üürileandja ja üürniku huve ja lahendada niinimetatud puuküürnike probleem. Seadus võiks jõustuda järgmise aasta 1. oktoobril. Regionaal- ja põllumajandusministeerium annab Eesti põllumeestele 3,14 miljonit eurot erakorralist toetust, et leevendada Lähis-Ida kriisi tõttu kallinenud väetiste ja kütusekulusid. Taimekasvatajate hinnanguline lisakulu on ministeeriumi teatel ligi 94 miljonit eurot ja toetus katab sellest umbes 4%. Euroopa komisjon eraldas kriisi tõttu raskustes põllumajanduse tootjatele kokku 540 miljonit eurot, millest Eesti osa on üle 3 miljoni. Värskel kaitseministeeriumi kantsleriks saanud Kristen Mäe seab oma peamiseks eesmärgiks Eesti julguleku ja riigikaitse tugevdamise ja riigikontrolli auditis välja toodud probleemide lahendamise. Mäe sõnul nõuab muutunud julgulakukeskkond julgeid ja ettenägelike otsuseid ning kaitsevõime arendamisel ollakse vajadusel valmis ka tempot tõstma, eelkõige õhukaitse, Balti kaitsevööndi ja merejulguleku valdkonnas. Ta leiab, et vähemalt 5% suunamine kaitsekuludeks on igati põhjendatud ja kaitseministeerium suudab vajalikud investeeringud ka ellu viia. Postimehe andmetel võidakse järgmiseks õiguskantsleri kandidaadiks esitada Riigikohtu halduskolleegiumi liige Oliver Kask. Õiguskantsleri ametikoht vabanes pärast seda, kui senine õiguskantsler Ülle Madise valiti järgmiseks Eesti presidendiks. Kask on Riigikohtu liige alates 2024. aastast ja enne seda töötas ta Tallinna ringkonnakohtus sealhulgas halduskolleegiumi esimehena. Praegu on ta ka Vabariigi valimiskomisjoni esimees. USA president Donald Trump ütles täna, et Euroopa riigid on nõustunud vabastama oma diislikütuse varudes suure koguse kütust, et leevendada järsult tõusnud hindu. Trump teatas sotsiaalmeedias, et varude vabastamine algab kohe, kuid ei täpsustanud, millised riigid ja kui palju kütust turule toovad. Euroopa Liidu riigid arutasid samal ajal Prantsusmaa ettepanekut vabastada strateegilistest varudest 50 miljonit barrelit diislikütust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna Helsingi julgulakufoorumile, et Venema eesmärk ei ole ainult Ida-Ukraina või Donbassi vallutamine, vaid kogu Ukraina enda kontrolli alla saamine. Zelenski sõnul takistab Ukraina Euroopa Liiduga ühinemist eelkõige Venemaa riigijuhte Vladimir Putin, kes on tema hinnangul seadnud eesmärgiks ka Nõukogude Liidu taastamise. Läti valitsus otsustas, et Rail Balticu raudteehitus ei tohiks maksta üle 20 miljon euro kilomeetri kohta, kuigi seni ulatus arvestuslik hind kuni 32 miljonini. Rail Balticu esimene etapp peaks valmima 2034. aastal, ehk siis 4 aastat algsest tähtajast hiljem ja Läti transportiministeeriumi hinnangul võib see maksma minna 7,5 miljardit eurot. Valitsus hakkab nüüd otsima võimalusi lepingu muutmiseks ja esimese etapi täpne maksumus peaks selguma detsembriks. Prantsusmaal suleti täna ligi 400 keskkooli, sest nädal aega kestnud õpilate protestid on levinud üle riigi ja toonud kaasa kokkupõrkeid politseiga. Õpilased protestivad muuhulgas pikkade koolipäevade ja kehvade õppitingimuste vastu. Valitsuse sõnul on protestijate mured põhjendatud, kuid vägivald pole vastuvõetav. Samuti seni on protestide käigus vigastada saanud vähemalt 65 koolitöötajat ja politsei kinni pidanud umbes 2000 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: – Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoole püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaares läänekaarde puhudes 2-8 ja saartel rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 18 sooja kraadini. Tartus on praegu 17, Tallinnas 13, Pärnus 12 kraadi.
1: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
6: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku Raadios sel laupäeval kell 5.
7: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Käsi pulsil. Pulsil.
10: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 2. oktoober. Algab saade Käsi pulsi, stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
11: Tere päevast, selle nädala üks võtme ja teemasid on muidugi riigieelarve. On arutatud, et milline see on ja kas me oleme pankrotti kursil.
10: Teiseks räägime uuest rahvusringhäälingu seaduse eelnõust, mille valitsus siis heaks kiitis lõppeval nädalal.
11: Ja seejärel saime teada ka, et valitsus on nüüd fikseerinud oma seisukoha selles suhtes, kas siis sotsiaalmeediat tuleks lastele keelata, et öeldes ei tuleks.
10: Ja saate viimase teemana pärast tavapärast pärli räägime viimaste aastate suurimast tööstusprojektist Ida-Virumaal 75 miljonilisest uuskiviõli kaevandusest.
9: Käsi pulsil. Pulsil.
10: Aga alustame siis riigieelarvest, mis on valitsusest riigikogu poole teele läkitatud. Noh, ma pean ütlema algatuseks ja vabanduseks, et tunnen ennast üsna ebamugavalt sellest dokumentist rääkida, sest vana ajakirjaniku kooli ja kombekohaselt ei olnud hea toon rääkida asjadest, mida sa ei ole lugenud või läbi lugenud. Ja aga ma pean ütlema riigieelarve kohta küll seda, et nüüd läheb juba vaatet peaaegu 10. aasta, kus ma ei ole seda dokumenti suutnud läbi töötada. Ma mäletan veel aegu, kui me ajakirjanikena ajalehtedes avaldasime riigieelarvest tootud tulpdiagramme ja võrdlusi eelmiste aastatega ja kus oli võimalik pulgalt välja tuua, millised kulud kasvavad, millised kulud kahanevad, põhjendusi ja asju juurde küsida, siis nüüd on see praktiliselt ikkagi taandunud selliseks üldiseks aruteluks kõige suuremate numbrite üle, millised on riigieelarve üldkulud ja millised on üldtulud, aga sinna sisse suudab vaadata vist ainult Aivar Sõerd kui temagi, nii et tervitusi siit.
11: Ja, no vaat, ja siin nüüd küsimus on, me teame kõik suurepäraselt, miks see muutus on toimunud, sest me oleme tegevuspõhises eelarves ja Aivar Sõerd on seda kritiseerinud ka vähemalt 5 või 6 või rohkemgi aastat. Ja minu küsimus on nüüd, ja küll, siia maani võibolla on Reformierakond olnud kogu aeg valitsuses ja nagu Sõerd ütles, et tema fraktsioonikaaslased vaatavad teda imeliku näoga, kui ta seda kritiseerib, siis ma saan aru, miks seda muudetud ei ole, aga kas nüüd nagu eeldatavasti kevadel tuleb meil teissugune valitsus, tõenäoliselt on Isamaa seal, sa oled ise Isamaa liige, et kas siis tuleb muutus tagasi?
10: Ma ei saa lubada asju üksinda isegi siis, kui minust peaminister saaks.
11: No.
10: Ja sellepärast on kõik sellised küsimused, noh, ütleme, võib rääkida sellest, mida me tahame teha, aga esiteks tulevad ka koalitsioonipartnerid, teiseks tulevad ka valijad, kes hääletavad ja keegi ei tea, kuidas see jõudude vahekord seal Riigikogus hakkab olema. Aga kui ma räägin Isamaa plaanidest, siis nii palju, kui ma saan rääkida ja nii palju, kui ma tean, siis esimese asjana on plaanis teha kevadel lisaeelarve, negatiivne lisaeelarve, mille käigus kärbitakse riigieelarve ja riigivalitsemiskulusid umbes 0,5 miljardi võrra, okay. 400 ja. Miljonit. Ja tehakse see praegune tegevus põhine riigieelarve kulupõhiseks riigieelarveks. Ehk lõpetatakse see pull ära, kus me ei suuda riigieelarvet läbi lugeda.
11: No väga hea, et sa ütlesid, et tehakse tegevuspõhiseks kulupõhiseks. Ma arvan, et see tuleb ka valimiskampaanias selgelt välja öelda, seda tuleb küsida ka võimalikelt teistelt erakondadelt, kes valitsusse tõenäoliselt pääsevad. Ja see võiks olla tõesti asi, mis nagu konsensuse põhiselt saaks ära muuta, sest näha on, et see nagu ebamäärasus, mis tuleneb tegevuspõhisest eelarvest, on ka üks põhjus, miks ei saa efektiivselt midagi kuskilt kokku tõmmata.
10: Ja sest keegi ei teagi,
11: kust mida tõmmata. Ministeeriumid teavad, neil on paralleel raamatupidamine.
10: No ja, et praegu võib tõesti vaadata, kuidas peaminister tuleb kas Aktuaalsesse kaamerasse või Esimese stuudiosse ja räägib tuima näoga kaamerasse, et me oleme 3 aastat kärpinud ja siis võtad selle riigieelarve lahti, isegi need arvud, mis on aru saadavad, sellest sa saad ju aru, et tegelikult riigieelarve kulud on kogu aeg kasvanud, et mingit kärpimist ei ole toimunud. Tõesti, võibolla mingi üks kulu on ära kärbitud, aga kui sa samal ajal suurendad teist kulu rohkem, kui sa kärbid ühte kulu, siis seda kärpeks nimetada on äärmiselt veider. Selge see, et aegalt ikka mingi asja ära kärbitakse, aga kui sa ka oma pereeelarve peale mõtled, et noh, kui sul kärbid ära saabaste ostmise kulu, aga ostad selle asemel kasuka, mis on 2 korda kallim kui saapad, siis sa ei saa ütelda ju, et kärpisid pereeelarvet.
11: Ja
10: Eesti riigieelarve kulud on kogu aeg kasvanud ja see on kasvanud sel teel, et on võetud üha rohkem laenu.
11: Ja miks on, ja see on hea öelda, on võetud rohkem laenu, nüüd küsimus on, milleks seda laenu on võetud. Ja ma ütlen, et põhilõvi osa, kus tuleb kasv, on püsikulude kasv ja püsikulude kasvus suur osa on indekseeritud kulud, need on need samad pensionikulud, kui ma sellest rääkisin siin saada või paar tagasi. Tigedad raadiokuulajad saatsid mulle kirju, eks ole, me oleme muutunud nii mugavaks, et küsimus ju ei ole, kui nüüd indekseerimine lõpetada, et siis kellegil võetakse midagi ära. Ei, inimesed lähevad pöördesse, sest nende järgmise aasta pensionitõus jääb ära. Midagi, mida meil neil ei ole, selle üle nad on pahased.
10: Ma arvan,
11: 600 miljonit on sealt tulnud püsikulusid juurde viimase 3 aastaga.
10: Ma arvan, et nad on õigustatud pahased.
11: Ei, neil ei ole mingit õigust olla pahased.
10: Kui samal ajal riigi kõik muud kulud kasvavad, kui riigi keskmine palk kasvab, siis ei saa ju olla nii, et me võtame ühel riigist sõltuval grupil, kes on ka õigustatud ootusega, sest talle on lubatud. Võtame sellel ühel grupil, paneme kasvu nulli. Isegi õpetajatel, kes on tõesti üks kõige rohkem mõnitatum grupp viimase 4 aasta jooksul, kasvab järgmisel aastal alampalk 3% võrra, mis minu mõelest on täiesti lubamatult vähe, aga kasvab. Ja nüüd sa ütled pensionäridele, et ei, teie indekseerimise lõpetame ära, et see jääb teil paigale. samal ajal riigi keskmine palk kasvab. No ja inflatsioon on 3%. Kuidas sa siis nii teed? Kas see on siis nagu kuidagi õigustamata pahameel, kui ma sellega pahane olen?
11: See ongi täiesti õigustamata pahameel, kui selle tagajärjel on see, et meil püsikulud suurenevad iga aasta 200 miljonit ja sellest tingitunud laenukulud, intresside kulud kasvavad täpselt samas asjas. Me elame üle oma võimete ja kui inimene ütleb, see on saama nõudlikkus. Inimesel on tunne, et ta peab saama. Ja Martin, aga tegelikult meil ei ole võtta seda mitte kuskilt.
10: Martin.
11: Kuskilt ei ole seda võtta, sest majandus ei kasva
10: just,
11: võrdselt.
10: Just, väga õigesse kohta jõudsid välja. Mis meil on olnud, kaua meil see indeks on olnud, sellisel kujul, nagu see praegu on olnud pensioniindeks, on see olnud aastast 2008. Ja meil ei olnud sellega mingit probleemi. Ei olnud nii, et igal reedel tulid Martin Eala ja Kalle Muuli stuudios ja hädaldasid, et oi, peame nüüd pensioniindeksi ära lõpetama. Seda sai rahulikult maksta ja riigieelarve oli tasakaalus. Ja mitte midagi ei juhtunud ja mingit probleemi sellega ei olnud. Mis on probleem? Probleem on see, et majandus ei kasva. See, et aastal 2023 ja 2024 ja 2025 tõsteti makse väga järsult ja suruti majandusel hing kinni. Ja sellepärast on praegu nüüd nii, et hoolimata sellest, et pensionid kasvavad, majandus ei kasva ja kuskilt raha võtta ei ole. Me peame mitte ära lõpetama pensionite indekseerimist, vaid peame majanduse kasvama panema. Selles on probleem.
11: Ma ütlen, et valitsuse võime majandust kasvama panna olukorras, kus Euroopa rohepoliitika on meie odavad energiahinnad täiesti ära nullinud, on suhteliselt võimatu. Me maksame veel igasugused taastuvenergiat tasusid, mingisugune terve euro kilovatt tunni kohta, mis käib kõigile, nii ettevõtetele kui tarbijatele. Eesti majanduse konkurentsivõime alus, odav energia on ära nullitud, loota, et selle põhjal tekiks mingisugune majanduskasv ilma selleta, on täiesti põhjendamatu.
10: Ja ainuke koht, kus sa räägid väga õigetest asjadest, nii sellest kliimapoliitikast kui ka kallitest energiaindadest ja majanduse mittekasvamisest ja ainuke koht, kus sa loodad siis lõpuks nagu sellist hingerahu ja eelarve tasakaalu leida, on see, et lähed võtad vana inimestelt nende pensioni ära.
11: Jah, sest absoluutselt selge on see, et kasvu ei tule, me peame harjuma sellega.
10: Kasvu ei tule.
11: Kasvu ei tule sellises süsteemis, kus me praegu oleme. Siin ainuke asja on see, et tasapisi leppida sellega või loota, et elu enam vähem püsib nina pinna peal on ainukene hea strateegia. Sest kui me teistpid edasi läheme, kui me hoiame oma sellist elustandardit ja loodame, et see läheb paremaks olukorras, kus kasvu ei tule, siis tuleb suur kukkumine mõne aja pärast.
10: No me ei saa ainult pensionäärid ja pensioni...
11: Ei, õpetajad ja päästed ja kõik muud ka.
10: Ja. Et sel juhul me võime üldse oma poe kinni panna ja küsida, et kas meil seda riiki vaja on, kui me ette võtame hoiaku, et me ei olegi võimelised majanduslikult kasvama ja majanduslikult arenema. Et see on nagu see hoiak, mida me ei tohi võtta. Ja võibolla, et see on ka see hoiak, mida praegune valitsus on püüdnudki kultiveerida. Et noh, ongi niisi, et see 0,8% aastas majanduskasvu, et see on maru hea tulemus, näete ikkagi pluss poolel oleme.
11: Et tegelikult kasutatakse seda majanduskasvu juttu alati tuleviku kohta. Selle põhjalt lubatakse kõigile palgatõuse ja igasuguse paremat elu. See majanduskasv jääb tulemate. Muidugi võib meil olla ja peab meil olema suhtumine, et me peame saama majanduse kasvama. Aga me ei saa mingil moel võtta nagu garanteeritult, et see juhtub.
10: No jah, tõesti... Pensioneeridelt raha ära võtmises, selle saab garanteerida.
11: See ei võeta raha ära, indekseerita mõnda aega, aasta, paar või kolm. Meil on rasked ajad.
10: Ta on ütelda seda, et kui me võtame sellise hoiaku, et meil majanduskasvu ei tulegi, siis ei ole sellel kogul riigi pidamisel mingit mõtet. Et siis ongi nagu selline üks lihtsalt hädaorg ja viletsus. Sellepärast, et see, mille arvelt me oleme paremini elama hakanud, ega meil ei ole võimalik ju kuskilt seina sees seda raha võtta. Kui majanduskasvu ei ole, siis läheb elu üha viletsamaks järjest, sest ümberingi majandus kasvab.
11: Aga kui sa võtad seda nagu perekonna analoogia, siis on see, ütleme, kulutame täna, sest ma kindlasti saan palgatõusu järgmine aasta ja kindlasti läheb paremaks. Kulutame. käituma tuleks vastus, käituda tuleks vastupidi. Tuleb majanduskas, siis kulutame rohkem. Praegu on higi, veri ja pisarad. Täpselt sõda on käimas. Churchill ütles seda ja nii oli toona, aga tänapäeval ainult leiba ja vaatame.
10: Ma olen sinuga nõus seda, et süüa saab seda, mida on süüa ja kulutada saab seda raha, mis on süüa. Ma lihtsalt ütlen, et seda majanduskasvu on võimalik tekitada. Et ja seda tuleb tekitada just sellepärast, et me ei saa ilma selleta elada. Et kui me võtame sellise hoiaku, et no mitte midagi ei ole võimalik peale selle, et me lihtsalt elame halvasti, siis sellepärast me ei ole ju seda riiki teinud. Ja mina sellise nagu, see on vale hoiak, me peame vastupidi inimestele sisendama usku, et see on võimalik. Ja see on võimalik, kui me teeme koostööd ja arendame seda riiki mõistlikult. Et see, et vahepeal on tehtud suuri lollusi ja neid lollusi võibolla tehakse Euroopa tasandil edasi, et see ei tähenda, et me peame kõikide lollustega kaasa minema. Ja väga pikka aega on mindud ja sellepärast oleme me ka noh, osaliselt sellepärast, eks oma lollusi ole ka siin palju, et osaliselt sellepärast oleme me ka sellises olukorras. Aga noh, kui me läheme edasi nii nagu praegu on mindud selle riigieelarvega, siis kui sa vaatad, mida sellist suurt murrangulist on püütud selle riigieelarvega saavutada. Miks Salu Postimehe ajakirjanik ütles väga õigesti, et see on nii hall ja igav eelarve, et tegelikult sellest ei olegi midagi rääkida, et midagi ei püütagi teha. Ja tõesti, sel juhul ei kasvagi meie majandus, kui me midagi ei püüa teha.
11: No ja kui vaadate Eesti poliitikat üldse, siis oleks võinud mingisugusel hetkel selle valitsuse saata hingusele, aga mitte keegi midagi konkreetselt ei tehta. Nüüd võib-olla tuleb mingisugune umbusaldushääletus, räägitakse ikka, et uue eelarve negatiivsem, mille iganes teeme alles kevadel, see nagu venitamine, otsustamatus ja võimetus saada erakondade vahel kokkuleppele kas või selles, mida Eesti Pank ütles. Vähendage seda eelarve puudujääki, sõlmige konsensus, et te saaksite vastu minna valimistele nii, et te saaksite rääkida tõsist juttu, mitte ei peaks teinedest üle trumpama sellega, mida kõigi kingitakse, millised häid asja tuleb. No. Selge, et kui sa lubad halba, kui sa lubad verdigi ja pisaraid, siin ei valita, eks ole Kaja Kallasel oli täiesti õigus.
10: Ma olen näinud erakondi, mida on valitud, kui nad on lubanud igi verd ja pisaraid, aga noh, kui valija tegi aastal 2023 pea ja valis Eesti 200 või reformierakonna, mida me siis saame teha? Kahjuks on põhiseadus tehtud selline, et erakorralisi valimisi noh, praktiliselt ei ole võimalik esile kutsuda. Ja see ongi praegu see olukorra nõrkus ja noh, eks valija peab tegema oma vigade paranduse, et mingisugust sellist varianti, et nüüd kuidagi ma ei tea, mis ime läbi, et tuua muutus esile, kui Riigikogus on reformierakonnal 40 häält ja Eesti 200 on nii palju, et saab kahe peale kokku üle 50, et meil ei ole võimalik seal midagi teha.
11: Okei, aga üks asi, kas või see, mida Eesti Pank ütles, tehke see konsensus kärpimisele ja kulude kokkuhoiule, mis vabastaks teid sellest nagu painest, et te peate kogu aeg midagi lubama. Kõik erakonnad, tehke seda, aga te ei tee. Nad ütlevad, hea, see on hea mõte, aga ikkagi ei tee, sest neil on vaja nuga lüüa teinede selle selga, ikkagi loota, et äkki ma saan kuidagi midagi paremat seal valimiskampaanias lubada, äkki ma saan rohkem hääli, selle asemel, et teha mingi konkreetne kokkuleppe, meil on vaja kokku hoida.
10: Soomlased tegid ja ma arvan, et see on väga õige samm. Aga see saab tulla ikkagi valitsuse juhtimisel, valitsuserakondade juhtimisel, sest nendel
11: just
10: on...
11: Just kui opositsioon ei saaks siis nagu oma vahel kokku leppida, et meie võtame, et meie ei tee, valige meid, me lubame, et
10: no,
11: meie...
10: No opositsioonis on sotsiaaldemokraadid, kes toetavad praegust valitsust.
11: No tundub, ja... et nad toetavad varsti Isamaa valitsust.
10: Et nad toetavad muidugi ükskõik millist valitsust, kuhu nad ise saavad, et see on päris selge, aga ma arvan põhimõtteliselt, et piisaks ka uuest koalitsioonileppest, et ega me seda kriitikat ei karda selles mõttes, et nüüd hakatakse hirmsasti kritiseerima, et ma ei tea, mida kokku kuskilt hoitakse. Plaan on teha kevadel väga suure kärpega negatiivne lisaeelarve, kust läheb valitsemiskulusid ligi 500 miljardit maha.
7: Täna reporteris. Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isiklikku raha välja võtmas? Kaks kelmusahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
12: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2. kunstnik Karl Pärsimägi palju seni vastuseta küsimusi . Dirigent Anu Tali Rahvusvaheline elu ja muutuv Ungari . Neeme Raud siin Kukus laupäeval 10-12.
13: Emalaev .
14: uurimisretked teadvuse ilmaruumis .
12: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult , inimese aju . Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus ? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana ? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus ? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon . Saatejuht on Ingrid Peek . Emalaev ootab pardale pühapäeval 1-3 Kuku raadios . Paarismängul on sel pühapäeval külas Rasmus Kage , kes on poole oma elust olnud ajakirjanik lehes , raadios ja TV-s ja nüüd nõustab Eesti suuri tegijaid avalikkusega suhtlemises . muusikavaliku tegemiseks võttis ta kuninglikult aega , kuid nagu ütleb Eesti vanasõna , kaua tehtud kaunikene . Eks kuulake ja otsustage ise . Saade Paarismäng läheb eetrisse pühapäeva õhtul 8 Kuku raadios .
15: Kuku raadio .
9: käsi pulsil .
11: Jätkame saatega , stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala . Räägime nüüd rahvusringhäälingu tulevikust . Kaks asja on sel nädalal juhtunud , et valitsusse jõudis uus seaduseelnõu , millega siis rahvusringhäälingu rahastamist tehakse paremaks või vähemalt muudetakse ja viiakse siis ringhääling vastavusse ka Euroopa Liidu regulatsioonidega . Ja teine asi on siis see , et Riigikogu otsusega nimetatakse Rahvusringhäälingule 3 uut valdkonna asjatundjat , liiget Veronika Kalmus , Merit Kopli ja Marek Tamm . Et Veronika Kalmus on Tartu Ülikooli sotsioloogia professor , Marek Tamm Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor , juhtivprofessor veel , ja Merit Kopli oli Postimehe ajakirjanike peatoimetaja ja töötanud 10 aastat Saksamaal Eesti kultuuriesindajana . Ma ei tea , mis me enne võtame .
10: No kui isikutest rääkides , mis on ilmselt lühem teema või lühem asi , siis ma ütleks selle kohta , et läks paremini , kui ma kartsin või oodata oli , et mul väga suuri mingeid pretensioone nende isikute suhtes küll ei ole ja ei pea ma ka väga poliitiliselt kallutatuks kuidagi seda valikut . Noh , iseasi see , et kas üldse oli neid vaja lisada ja mis see siis paremaks nüüd teeb , kui need 3 häält seal juures on , ma arvan , et sellest suurt midagi ei muutu , nii et suhteliselt küll mitte kuluneutraalne otsus , aga vähemalt ei kalluta see Rahvusringhäälingu nõukogu ega Rahvusringhäälingut ennast kuhugi poole minu meelest .
11: No jah , vaat see on nii , et tavapärases maailmas muidugi ei kalluta , aga vaat küsimus on , kui tuleb mingisugune erakorraline olukord , et küsimus on , et kas nendel 3 on sama palju selgroogu , kui oli Rein Veidemannil , eks ole , kui ERR jälle uusaasta programmis mingi perverssuse laseb eetrisse , et kas nad ütlevad , et see on ajakirjandusvabadus või nad ütlevad , et mingisugused piirid on sellel ikkagi olemas .
10: Jah , noh , ega siis nende põhiülesanne ei ole saadete sisu ega selliseid asju hinnata , kui küsitakse , siis eks siis peab mõtlema , mida vastata , aga millised olukordi on , aga ma arvan , et Rahvusringhäälingut oleks mõistlikum juhtuda nii , et selliseid küsimusi ei peaks üldse esitama . Või ei oleks põhjust esitada , siis ja ütleme täpsemalt nii . Aga kui nüüd sellest seaduseelnõust rääkida , siis lisaks sellele rahastamise raamlepingule , mida sa mainisid , seal oli üks võib-olla veel tähtsamgi punkt on see , et tehnoloogia neutraalsus , mis siis maakeeli tähendab seda , et Rahvusringhäälingule antakse ka seadusega õigus ja võimalus pidada oma portaali , veebiportaali , kus saab avaldada tekstiuudiseid . seni on olnud see erameedia poolt selliseks üheks kaebeobjektiks , minu meelest Brüsselini välja on kaevatud , kui lubamatu see on, et maksa rahaks eest tehakse konkureerivad portaali samal ajal, kui rahvusringhäälingu seadus räägib raadiosaadetest ja telesaadetest. No nüüd on see siis seadusesse kirja pandamas ja ta vastab ka Euroopa meediavabaduse määrusele, mis sellise võimaluse annab. Noh, minu mõelest on see nagu normaalne, et Euroopas ei ole ühtegi rahvusringhäälingut, millel ei oleks oma veebiportaali ja kaevelda siin nüüd, et see on kohutav, ma ei tea, kas nüüd inimõiguste rikkumine, aga ettevõtlusvabaduse rikkumine, et seda see kindlasti minu mõelest ei ole.
11: Ja ma selles osas olen nõus, et erameedia ei peaks olema nii valulik, kuigi loomulikult see on teatud mõttes noh, nii nagu kõlvatu konkurents, eks ole, et nemad saavad, et see sama info, mille eest erameedia peab võtma raha, tuleb siis avalikust ringhäälingust tasuta kätte. Küsimus siin, ma arvan, et ainukene küsimus on siin, et kui palju, kui suured on selle rahvusringhäälingu ressursid, ühesõnaga, kui võimsalt ta saab ajada kogu seda meedia nagu informatsiooni tootmist võrreldes erameediaga, et kui mingisugusel hetkel tõesti on tema ressursid nii palju paremad, et kõige tugevamad ajakirjanikud on seal ja kõige parem sisu on seal, siis see muidugi võib juhtuda nii, et see vähendab äkitselt seda kas või arvamuste paljusust. Isegi kui rahvusringhääling on keskelt läbi enam vähem neutraalne, aga et ta ei pruugi alati neutraalne olla, seda me oleme näinud Eesti puhul ja kui me võtame mõne teise rahvusringhäälingu, näiteks BBC, siis see on nüüd täiesti ilmselgelt kallutatud ja tõsiselt kallutatud. Ja noh, ilmselt on ja tegelikult aegajalt on näha ka meie rahvusringhäälingus kallutatust, eriti autorisaadetest, mis muidugi on ka nagu loomulikum uudis, et minu mõelest on seal küll head neutraalsed enam vähem. Nii et see on selline nagu ohukoht, võibolla suurem ohukoht, et tasuta tuleb teatud kaalutuvusega no,
10: info. Sellised ohud on olemas, ma olen nõus sellega, aga neid ei saa kindlasti vältida sel teel, et paneme portaali kinni.
11: Ja, nõus,
10: et rahastamist, noh, ja kui sa räägid, et paremad ajakirjanikud, halvemad ajakirjanikud ja et keda siis raha eest osta saab ja kuidas, et siis tegelikult ju Eestis on ikkagi olukord vastupidine, et Postimehe töötajana sa kindlasti tead, et terve suur hulk rahvusringhäälingu ajakirjanike just tuli rahvusringhäälingust ära.
11: Just juhtus, jah.
10: Postimehes ma isegi ei oska ütelda seda arvu, aga neid oli päris palju ja päris häid ajakirjanike, ma ütleksin Eesti tippe. Ja kindlasti nad ei tulnud rahvusringhäälingust ära sellepärast, et nad seal liiga palju palka said. Et pigem võis olla see olukord vastupidine, kui seal raha üldse mõjutas. Aga ja kui sa siis vaatad seda rahvusringhäälingu rahastamist, siis rahvusringhäälinguga on just tehtud seda, mida sa asja pensionäridega tahad teha. Nende sissetulek või ütleme eelarve on külmutatud, eelarve riigi poolt saadav raha on 41,5 miljonit aastas ja nii on seal nüüd juba mitu aastat, ma isegi ei oska peast ütelda mitu aastat, aga kindlasti oli see selle aasta eelarves nii, oli 25. aasta eelarves nii ja kui tahaksin noh, mingit pingolotot mängida, siis pakuksin, et oli 24 ka veel nii. Et tegelikult rahvusringhäälingu rahastamine on olnud või selle kasv on olnud nullis ajal, kui riigis on olnud täiesti märkimisväärne inflatsioon kõrgem kui Euroopa Keskpanga poolt soovitud inflatsioon. Nii et ka seda ei saa ütelda ja nüüd kui rääkida sellest 4 aasta raamlepingust, mida nüüd tahetakse teha, et mis on iseenesest mõistlik, et ettevõttel või asutusel oleks teada mingi perspektiiv, et see ei oleks päris iga-aastane. Noh, siiani on see perspektiiv olnud see, et kasv on null 4 aastat järjest, siis ma arvan, et kui nüüd sellelt baasilt edasi minna ilma kasvuta, siis on järgmised 4 aastat täpselt samasugune ja see on ikkagi juba päris ränk sellepärast, et tehnika hinnad kasvavad, palgad kasvavad isegi ajakirjandusturul.
11: No mõnda aega tõenäoliselt tuleb rihma pingutada ja minu mõelest on siin samamoodi, et eeldad, et igal pool kogu aeg võrdselt kasvab olukorras, kus meil on eks ole kasvanud kaitsekulud, hüppeliselt olukord on läinud nagu väga pingeliseks, majanduskasv on olnud negatiivne, no ei saa, enne tulgu majanduskasv, siis tulgu nagu rahastamine. Ja mina nagu leian, et stabiilsus ongi see, et kui su elu läheb aegalt natukene või pidevalt kogu aeg natukene halvemaks, ehk siis mingisugusel hetkel väikse hüppega jälle paremaks minna, et see on kindlasti parem kui see, kui ette juba programmeerida, et elu läheb alati paremaks.
10: Teeme siin kohal reklaamipausi.
15: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
10: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime Eesti ametlikest seisukohtadest, siis laste veebiturvalisuse kohta, mis on Eesti vastus Euroopa Liidu ettepanekule keelata ära sotsiaalmeedia alla 13-aastastele. Ja seal olid veel mõningad piirangud 13-14 aastastele ette nähtud ja et see oleks vaba siis alles alates 15. eluaastast. No Eesti vastus sellele oli, et lauskeeld ei pooldata ja et turvalisuse eest, ehk siis sõltuvuse tekitamise eest peab vastutama ettevõtte. Noh, tegema oma tooted selliseks, et need ei tekitaks sõltuvatust ja et vanuse kontroll jääks siis iga riigi enda siseasjaks, et kuidas ta seda kehtestab või ei kehtesta või mis vanusest.
11: No võt, muidugi on hea ja õige selline seisukoht, et need tehnoloogiaiiud peaksid loobuma sellistest algoritmidest, mis tekitavad sõltuvust või äsitaksid inimese oma lähedaste vastumuses, see on ka tehisaru kaaslaste puhul oht või lausa enesetappusid sooritama, sest ka täiskasvanud langevad ülimalt kergesti sõltuvusse, aga no laste puhul ma ütlen, sellest ei piisa. Et praegu see on umbes samamoodi kui öelda, et tubaka ja alkotootjatelt nõuda, et nende toodang lapsi ei kahjustaks, see lihtsalt ei toimi. Ja pealegi, ka praegu on some platformidel, kõikel on 13-aastane piirang, lihtsalt mitte keegi seda ei kontrolli. See on praegu olemas, reaalselt 13-aastane piirang, kõik Facebookid ja muud asjad, pornosaitidel 18 aastat. Ka seda mitte keegi ei kontrolli. Silmakirjalikkuse nagu ülim tase, eks ole. Need asjad on olemas, aga neid asju ei kontrollita. Ja nüüd räägitakse, et neid tegelikult ei olegi vaja.
10: Ma olen sinuga nõus selles, et ma ka väga ei loodaks selle peale, et Mark Zuckerberg hakkab meie lapsi väga kaitsma oma Facebookiga või mis iganes, et noh, nõudma peab ja nõuda võib, aga panustada, et need ettevõtted kuidagi väga innukalt sellega tegeleks ja et see olekski kõik, noh, ei maksa naiivsed olla. Samas ma ei ole üldse sinuga nõus, kui sa võrdled sotsiaalmeediat alkoholi või tubakaga. Tubakas ja alkohol on sellised asjad, mis on ükskõik kui väikesel tarbimisel kahjulikud ja noorele organismile eriti kahjulikud. Et ma arvan, et sotsiaalmeediaga ei ole nii. Et sotsiaalmeedia ikkagi seda, kui sa ühe minuti nädalast loed, ei tee sulle suurt midagi kahju. Pigem ma võrdleks sotsiaalmeediat, noh, kui inimese elu või lapse eluga vaadata, ütleme sellega, et kas toit on tervislik või ei ole tervislik. Kas sa sööd liiga palju või liiga vähe? Või siis ka liikumine, et kas sa liigud piisavalt või istud liiga palju diivani peal. Et mingite selliste asjadega, kus see kahjulikkus sõltub kogusest, mitte lihtsalt sellest, et kas sa üldse tarbid või ei tarbi.

0: see ikkagi panuse tegema lapsevanematele. Ta ise teab, kuidas ta oma last kasvatab. Ma saan aru, et on väga palju vastutustundetuid lapsevanemaid ja nii edasi, nii edasi. Aga ega me seda maailma sel kombel ei saa parandada, et kõik inimesed oleksid toredad, head ja kohutavalt vastutustundlikud.
1: Ja, aga tead, just nimelt koguse osas on see koht, kus need sama, kus oleks suhteliselt kerge nendel tehnoloogiahiidudel tagada, et ei tarbitaks liiga palju. Igale kasutajale 2 tundi päevas. Kui see aeg on täis, klõps, mitte midagi rohkem sisu sa ei näe. Seda oleks kerge kontrollida, see oleks kergesti arusaadav kõigile ja tehniliselt tehtav. Eks ole, me ei tea, mis need algoritmid on, me ei tea, kas ta nagu ässitab meid kuhugi, aga me saame näha selgelt, et näed, 2 tundi kukkus rohkem ei saa.
0: See on lihtne variant ja tõesti, no tundub, et maru hea, aga selle variandi albasi on see, et see on kõikidele ühesugune. Kui me räägime toidust või unest või millestki iganes, üks vanem tahab teist ühtmoodi teha, teine teistmoodi ja ma arvan, et see on õige, et kõikidele lastele kogu maailmas ei peaks kehtima kõik asjad ühte moodi. Et inimesed on erinevad. On mõni tehnoloogia huviline ja mõni, kes vajab seda aega rohkem ja on mõni võibolla, kellele ka see 2 tundi on liiga palju. Et selliseid reegleid ja miks see Euroopa akt on väga halb, see on 500 miljonit inimest elab Euroopas, kõikidele ühte moodi, kõikides riikides, kõikides kultuurides. Et ma arvan, et see ei ole mõistlik üle maailma ühesuguseid reegleid kogu maailma lastele kehtestada. Et lapsevanem ja kool, ma arvan, teavad palju paremini neid asju.
1: Ja noh, sa võid seda nagu niimoodi rääkida, aga isegi toidu puhul on teada inimeste puhul enam vähem see kalorite hulk, mis võiks nagu 95% puhul olla nagu piisav ja see võiks olla ka piisav.
0: Me ei tehti just koolitoidu reegel, kus soola ei tohi enam kooli toidu sisse panna ja tulemus on see, et lapsed jooksevad üle tee puhvetisse saiakisi ostma, sest nad ei söö koolitoitu.
1: Ja kui reegel oleks üldine, siis neil ei oleks teist sotsiaalmeediat, kuhu minna.
0: Just,
1: jookseks õue jalgpalli mängima.
0: Mulle hakkab su jut väga Makarenko kolooniat meenutama, et teeme sellised reeglid, et kõik käivad mööda joonlauda ja mingid erisusi ei ole. Et tegelikult inimesed ongi erinevad ja ühes kodus on nii ja teises kodus on naa ja sellepärast see maailm ongi selline, millest tahaks elada. Et ma arvan, et kui me kõik kehtestaks mingid vangilaagri tingimused, kus äratus oleks kõigil 6 ja magama minek oleks kõigil 9, et see ei oleks nagu väga nauditav elu, ma arvan.
1: No tegelikult on ju niimoodi, et me teame, et on lapsi juba, kes kogu oma vaba aja vedavad oma magamistuas. Ja siis öelda, et eks ole, tal on õigus eakaaslastega lävida. Aga meie, kas meil ei olnud seda õigust lävida? Neil on kool, neil on sõbrad, nad ei kohtu nendega, võibolla nad on mingisugus teise maailma otsas, kellegiga, keda nad arvad, et on nende endasugune, kes tegelikult on, jumal teab, mingi tehisaru või hoopis mingisugune
0: riik. Jah, kui mingid sellised üldisi piiranguid rakendada, siis need peaksid olema ikkagi päris suure lõtkuga või päris suure varuga selleks, et ka kõik erisused sinna alla ära mahuks, aga ma ikkagi arvan, et see peab olema lapsevanem, kes oma last kasvatab. Ei saa olla nii, et Facebook hakkab last kasvatama või et Ursula von der Leyen hakkab last kasvatama, et tegelikult selle teema puhul mu selline suurem mure on see, et see interneti keelt või sotsiaalmeedia keelt oli ainus asi Ursula von der Leyeni viimases aasta kõnes, mida ilmselt püütakse ellu viia ja ma arvan, et see surve üle-euroopalisele sotsiaalmeedia keelule lastele üha kasvab ja Eesti seisukohad ja siin lõpuks jäävad vähemusse, nii nagu nad jäid vähemusse siis, kui oli vaja ära kaotada sanktsioonid 2 Vene miljardarilt, kes on Putinit toetanud.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Jätkame saadet nädala pärliga. Ja selleks on kõrgtehnoloogiline imerohi suhkrubeedi lehtedest ja mustasõstra seemnetest valmistatud näoseerum, mida valmistab Äio Teh. Äio, äio, lapsõkene. Ja see firma on saanud üle 3 miljoni euro innovatsioonitoetust. Müügitulu praegu on 71 eurot.
0: Jah, noh, eks selliseid toetusi ja projekte

0: tuleb üha rohkem ja see kõik on selline, tahaks ütelda, üks selline mingisugune gängsterijook võib-olla kõlab natukene pahaselt, sest see viitab just kui millele kriminaalsele, aga see on üks riigi ja maksumaks on isa küljes rippuv selline tööstusharu ja ma arvan, et kui me nendest peedilehtedest tehtud seerumitest räägime, mis võib ju kunagi ka osutuda
1: edukaks
0: ja tuua oma leiutajatele ja tootjatele suurt kasu, siis noh, maksumaksed tegelikult ei saa sellest suurt midagi. Et isegi kui see ettevõte asuks Eestis tööle ja ütleme, et ta osutub edukaks, siis noh, küllab ta müüaks jälle välismaalastele maha ja nii edasi, et töökohtida sealt eriti ei loo, mitte midagi sealt eriti ei teki peale selle, et paar inimest saavad jõukaks või miljonäriks ja kõik maksumaksjad muudku toetavad seda. Aga ega sellest tsüklist on ka väga keeruline välja tulla sellepärast, et kõik see on seotud kliimaneutraalsusega, kogu selle rohehulluse ja muude selliste asjadega ja kõikidel, kes selles valdkonnas tegutsevad, on üks ja sama huvi, et maksumaksja raha saada võimalikult palju see ära kulutada ja mis selle tagajärg või tulemus või kasu maksumaksjal on, seda tegelikult ei mõõda ju absoluutselt mitte keegi. Ja noh, tahaks ütelda küll, et kõik see hakkab sellest peale, et riigi raha ja maksumaksja raha kasutatakse selleks, millega riik üldse tegelema ei peaks.
1: Jah, kui sa ütlesid, et riigi nisa otsas, selge, riik on ja Euroopa Liit on selle nisa välja pannud, on see nisa on nagu paksult nagu täis seda sama maksumaksja raha ja öelge, tehtagu, innoveeritagu ja see innovatsioon ei ole mitte ainult tehnoloogiline, nii nagu seal Metroserti juurde loodud laborites, kus see IoTech on, vaid see puudutab isegi avaliku haldust, isegi bürokraatidele öelge, tehke, istuge teistmoodi ringi, korraldage oma elu, tehke innovatsiooni, mida te ootate. Ja kogu see mõttemaailm, eks ole, et meil on nagu riiklikult või üleliiduliselt juhitav innovatsioon, mille poole me peame püüdma ja me paneme kogu aeg suured rahad sinna, on tegelikult nagu töötab sellele kogu selle ideele vastust. Innovatsiooniga on niimoodi, mingisugune 10-20% algatustest ainult osutub edukaks. Aga kui me paneme maksumaksja raha sellisesse ettevõtmisesse, millest ainult 10% osutub edukaks, siis me lihtsalt põletame seda sinna, kuhu seda üldse põletama ei peaks.
0: Jah, täna 2. oktoobril on Siim Kallase sünniaastapäev, muide tahtsin meenutada ja seoses sellega meenutada tema kunagist manifesti kodanike riik, kus on minu mäletamist mööda väga täpselt üles loetud see, millega riik üldse peaks tegelema ja millega ei peaks tegelema ja tema selline põhiline vahetegemine käis selle järgi, et mida iga inimene saaks üksinda teha ja mida inimesed ei saa üksinda teha ja peavad koos tegema ja neid asju, mida siis tuleb koos teha, nagu näiteks riiki kaitsta või maanteed ehitada, et neid peaks tegema riigi raha eest, aga ettevõtlus ja ettevõtluse tarbeks teaduse arendamine, see on puhas erategevus. Ja kui me vaatame ka praegu maailma selliseid suurimaid teadussaavutusi, tehisaru, kas seda arendatakse riigi raha eest või? Ei arendata, sinna leitakse raha igalt poolt erataskutest, sellepärast, et see toodab tohutud tulu. Et riigi raha eest arendatakse sellist innovatsiooni, mis täidab ainult väga üksikute inimeste taskuid seetõttu, et nad selle raha saavad enda tasku panna. Aga see innovatsioon, mis seal tuleb, ongi peedilehtedest näokreem. Ja minu mõelest, noh, see väikeses riigis kõlab väga ketserlikult, kui ma ütlen, et minu mõelest tuleks selline teaduse toetamine üldse ära lõpetada. Sest noh, väike riigil ei ole kahjuks sellised ettevõtteid, kes saaksid lubada väga suuri teaduskulutusi, aga põhimõtteliselt Euroopa Liidu tasandil tuleks teadust finantseerida küll hoopis teistmoodi, sest see viib meid täiesti jaburasse olukorda ja teadusraha lihtsalt kuritarvitamise.
1: No jah, paraku see nii on ja Eesti innovatsioonist suur osa on niimoodi Euroopa rahastatud, et meie oma osalust pole isegi vaja, mõnel pool on vaja seal 30%, nii et noh, teiselt poolt, kui olla rehepapp ja palju tõenäoliselt on, siis ütlen, mida te jamate nüüd, me raha pakutakse, teeme midagi, äkki tuleb midagi välja ka.
0: Just sellise suhtumisega, see maksumaks ja raha läheb lõpuks igast kanalist ja igast kordsest, aga räägime natuke ka asjast, mis on vist innovatsioonist väga kaugel, ehk põlevkivi kaevandusest. VKG siis suur ettevõtte avas uus kiviõli kaevanduse, mis asendab Ojamaa kaevandust. See Ojamaa kaevandus suletakse varsti, kaevurid leiavad siis ja neid kaevureid on üle 500 või ütleme kaevandustöötajaid, kes siis uues kohas töö leiavad, aga muidugi ajakirjanduses pälvis tähelepanu lisaks sellele kaevanduse avamisele ka see, et avamisel ei olnud ühtegi vabariigi valitsuse liigetega ega muud tähtsat isikut. No mulle meenutas see kuidagi selle sajandi algust, kus Arnold Rüütel, president, käis ühte bensiinijaama avamas, aga nüüd siis on nii, et põlevkivi kaevandusele ei tulda isegi kohale.
1: No ja ma saan aru ka, miks ei tulda, eks ikkagi see üldine ideoloogiline suund on see, et see põlevkivi on üks räpane asi, millest tuleb võimalikult ruttu nagu lahti saada ja võimalik, et see on see põhjus, miks sinna ei mindud. Ja selles kontekstis, eriti kui on nüüd räägitud, et põlevkivi õlile pidi tulema nüüd ka need samad süsiniku kvoodid peale niimoodi, et see sisuliselt muutub 5-6 aasta pärast, noh, selle tootmine muutub mõtetuks, et Ahti Asman ütleb, et meie künname oma vagu edasi, et kui me nagu kogu aeg nagu reageeriks sellele, mis moodi nagu ideoloogiliselt meid püütaks kägistada, eks ole, me ei jõuaks kuhugi. Õnn on, et inimesed ikkagi teevad ja loodavad, et äkitselt see hullus lõpeb, aga see on tõesti suur hullus, eks ole.
0: Mina usun, et me näeme veel kui taevas tervist annab ära ikkagi selle päeva, kus sellistele põlevkivikaevanduste avamistele tormavad kohale kõik poliitikud, kes kavatsevad kunagi kuskil veel kandideerida, et Eesti põlevkivi tõuseb meie kohaliku energiaallikana ausse. Et kui sa vaatad ka seda arengut, mis on ikkagi nendes hoiakutes olnud viimase paari aasta jooksul, kus on hakanud väga tõsiselt muutuma ja viimaseks üllatavaks muutuseks oli see, et Jevgeni Ossinovski sotside üks juhtpoliitikuid ütles, et põlevkivi jaamad, elektrijaam võiks olla siiski selleks juhitavaks võimsuseks, mis toodaks elektrit selle ajal, kui tuul ja päike ei tooda. See on sotside poolt või ütleme siis vähemalt ühe väljapaistu sotsi poliitiku poolt ikka tõsine meelemuutus ja avaldus ja ma väga tunnustan teda selle eest, et mõistus tuleb koju.
1: No jah, eks see oleks tore ja oleks hea, kui see oleks tõesti ainult sellest, et mõistus tuleb koju. Võimalik on see, et sotsidele ei meeldi üldse gaasielektrijaamade idee, mis kuidagi mõjutab taastuvenergeetika arendamist tuuleparke ja seda, sest endiselt on sotsid tuuleparkide ja akuparkide poolt. Et seal võivad olla sellised puhtalt nii-öelda tööstustehnoloogilised, tööstuspoliitilised kaalutlused, mitte ainult see, et meil oleks et põlevkivi oleks hea ja odav. Kuigi see tõenäoliselt on seal ka, üks poliitiline põhjus võib olla ka see, et kui sotsid ikkagi nagu tahaks ja loodaks võibolla olla järgmises valitsuses äkitselt, et siis oleks hea ühendada nagu neid vaateid natukene.
0: Ma arvan, et see kriitiline hoiak kaasijaamade suhtes võiks arutamist pälvida sellepärast, et noh, hea kaasjaamade selline positiivne asi on see, et tõesti neid saab kiiresti käima panna ja positiivne võib olla ka see, et neid saab hajutada, et meil ei pea kõik olema Vene piiri ääres, aga kõik muud asjad nende kaasjaamade puhul on väga sellised, ütleme, leebelt öeldes kahtlased, et kui sa vaatad ka praegu kaasi hinda, mis on lihtsalt poliitilistest otsustest mõjutatav, tahab ühe suur riigi pea, et kaasi hind maailmas tõuseb, siis see kaasi hind tõusebki. Ja meie ostame seda kaasi ja rajame oma energia julgeoleku selle peale, et ma ei tea, Putin või Trump või kes iganes lihtsalt oma tegevusega pöörab meie energia julgeoleku pea peale seetõttu, et me oleme kogu selle energia julgeoleku ehitanud gaasile. Ja teine asi lisaks hinnale, mis on praegu kohutav, teine asi on ju see, et see gaasivarustus, kas meil seda hakkab olema või mitte, see ei ole meil koha pealt võtta see gaas, et meie lehmad ei tooda seda gaasi ligi lähedaseltki nii palju, kui seda meil elektritootmiseks vaja on. Ja kas me saame seda kätte kriitilisel ajal, kui palju me saame, mis hinnaga, kes kus kohast annab. See on suur probleem ja seda enam me peaksime vaatama sinna, kuhu Ossinovski soovitas vaadata põlevkivi poole.
1: Selle põlevkiviga on, kui gaasi hinda mõjutab vaenuliku riigi pea, siis põlevkivi hinda mõjutab meil sõbraliku üleliiduline pea, kust need piirangud kõik tulevad.
0: Ursula von der Leyen lähevad ja tulevad, aga põlevkivi jääb, ma arvan.
1: No seda me saame näha. Ma tahaks näha, kui need piirangud sealt pealt maha lähevad ja põlevkivi taas ausesse läheb.
0: Me näeme selle ära ja sellega on meie saade lõppenud järgmisel reedel jälle Martin Ehala ja Kalle Muul.
2: Käsi pulsil. Pulsil. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Seadusemuudatus lihtsustab üürivõlglastega lepingu lõpetamist. Regionaalpõllumajandusministeerium annab Eesti põllumeestele 3,14 miljonit eurot erakorralist toetust. Trumpi sõnul nõustus Euroopa vabastama tohutu koguse diislikütust. Homme võib üksikutes kohtades hoovihma sadada ja sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Jätkame Kuku Raadio uudistega. Mina olen Karin Aule. Justiitsminister Liisa Pakosta esitas valitsusele eelnõu, mis annaks üürileandjale õiguse üürileping üles öelda juba siis, kui üürivõlg ületab ühe kuu üüri. Praegu saab leping üles öelda juhul, kui tasumata üür ületab kahe kuu üürisumma, mis tõttu peab omanik võla suurenemist kauem ootama. Eelnõu eesmärk on ministeeriumi sõnul tasakaalustada üürileandja ja üürniku huve ja lahendada niinimetatud puuküürnike probleem. Seadus võiks jõustuda järgmise aasta 1. oktoobril. Regionaal- ja põllumajandusministeerium annab Eesti põllumeestele 3,14 miljonit eurot erakorralist toetust, et leevendada Lähis-Ida kriisi tõttu kallinenud väetiste ja kütusekulusid. Taimekasvatajate hinnanguline lisakulu on ministeeriumi teatel ligi 94 miljonit eurot ja toetus katab sellest umbes 4%. Euroopa komisjon eraldas kriisi tõttu raskustesse põllumajanduse tootjatele kokku 540 miljonit eurot, millest Eesti osa on üle 3 miljoni. Värske kaitseministeeriumi kantsleriks saanud Kristen Mäe seab oma peamiseks eesmärgiks Eesti julguleku ja riigikaitse tugevdamise ja riigikontrolli auditis välja toodud probleemide lahendamise. Mäe sõnul nõuab muutunud julguleku keskkond julgeid ja ettenägelike otsuseid ning kaitsevõime arendamisel ollakse vajadusel valmis ka tempot tõstma, eelkõige õhukaitse, Balti kaitsevöönd ja merejulguleku valdkonnas. Ta leiab, et vähemalt 5% suunamine kaitsekuludeks on igati põhjendatud ja kaitseministeerium suudab vajalikud investeeringud ka ellu viia. Postimehe andmetel võidakse järgmiseks õiguskantsleri kandidaadiks esitada Riigikohtu halduskolleegiumi liige Oliver Kask. Õiguskantsleri ametikoht vabanes pärast seda, kui senine õiguskantsler Ülle Madise valiti järgmiseks Eesti presidendiks. Kask on Riigikohtu liige alates 2024. aastast ja enne seda töötas ta Tallinna ringkonnakohtus sealhulgas halduskolleegiumi esimehena. Praegu on ta ka Vabariigi valimiskomisjoni esimees. USA president Donald Trump ütles täna, et Euroopa riigid on nõustunud vabastama oma diislikütuse varudes suure koguse kütust, et leevendada järsult tõusnud hindu. Trump teatas sotsiaalmeedias, et varude vabastamine algab kohe, kuid ei täpsustanud, millised riigid ja kui palju kütust turule toovad. Euroopa Liidu riigid arutasid samal ajal Prantsusmaa ettepanekut vabastada strateegilistest varudest 50 miljonit barrelit diislikütust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna Helsingi julgulakufoorumile, et Venemaa eesmärg ei ole ainult Ida-Ukraina või Donbassi vallutamine, vaid kogu Ukraina enda kontrolli alla saamine. Zelenski sõnul takistab Ukraina Euroopa Liiduga ühinemist eelkõige Venemaa riigijuhte Vladimir Putin, kes on tema hinnangul seadnud eesmärgiks ka Nõukogude Liidu taastamise. Läti valitsus otsustas, et Rail Balticu raudteehitus ei tohiks maksta üle 20 miljoni euro kilomeetri kohta, kuigi seni ulatus arvestuslik hind kuni 32 miljonini. Rail Balticu esimene etapp peaks valmima 2034. aastal, ehk siis 4 aastat algsest tähtajast hiljem ja Läti transportiministeeriumi hinnangul võib see maksma minna 7,5 miljardit eurot. Valitsus hakkab nüüd otsima võimalusi lepingu muutmiseks ja esimese etapi täpne maksumus peaks selguma detsembriks. Prantsusmaal suleti täna ligi 400 keskkooli, sest nädal aega kestnud õpilate protestid on levinud üle riigi ja toonud kaasa kokkupõrkeid politseiga. Õpilased protestivad muuhulgas pikkade koolipäevade ja kehvade õppitingimuste vastu. Valitsuse sõnul on protestijate mured põhjendatud, kuid vägivald pole vastuvõetav. Samuti seni on protestide käigus vigastada saanud vähemalt 65 koolitöötajat ja politsei kinni pidanud umbes 2000 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoole püsib mitmel poludu. Tuul pöördub lõunakaares läänekaarde puhudes 2-8 saartel rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 18 sooja kraadini. Tartus on praegu 17, Tallinnas 13, Pärnus 12 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
3: Kunstnik Karl Pärsimägi. Palju seni vastuseta küsimusi. Dirigent Anu Tali, rahvusvaheline elu. Ja muutuv Ungari. Neeme Raud, siin, Kukus, laupäeval 10-12. Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Benjamin Franklinist, keda rahvas kutsus esimeseks ameeriklaseks. Ta kuulus nende viie mehe hulka, kes koostasid USA iseseisvusdeklaratsiooni. Franklin oli erakordselt andekas teadlane, poliitik ja diplomaat, kes oma maa ja rahva huve esindas mitmes välisriigis. Franklin oli võimekas muusik ning helilooja. Entsüklopeedia seriaal on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saateid saab kuulata ning järelkuulata Kuku ja Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval 5:00.

Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Siim Kallas, raha, poliitika, meie, kirjastuselt Ilmamaa.
2: Head kuulajad, Kuku sellenende raamat Eesti mõtteloosarjas välja tulnud Siim Kallase raamat Raha, poliitika, meie, Ilmamaa kirjastuselt. Siim Kallase enda kokku pandud valikartikleid ja ei kellegi teise tehtult. Mina Marek Strandberg, saatejuht Kaja Kallasega, sest raamatust ja taustadest räägime. Nüüd üks asi, mis maailma väga tugevalt, eriti kui me vaatame, mis toimub lombi taga kõigutab, on loomulikult kogu selline krüptoraha, välja mõeldud raha, mis eksisteerib kusagil, mis võimaldab, noh, ütleme, ülekandeid teha moel, et see ühelegi kontrollijale silma ei torka. Ma vaatasin, et Siimu raamatus ei ole väga palju sellele üldse keskendutud. Tema räägib ikkagi sellest pärisrahast. Ja räägib pärisraha loogikast ja avab seda piisavalt palju ka kontekstis, noh, mis lõppkokkuvõttes ju võimaldaks igal kui mõistlikul inimesel aru saama panna selles, et krüptoraha, mis sõltub nii paljudest asjadest ja mis on nii ebatäpne, et seda ikkagi ju mingiks vahetus väärtuseks kasutada ei saa.
3: Ja see on hästi hea tähelepanek, et tõesti noh, need artiklid on ikkagi ju vanemad artiklid ja väga põhimõttelised artiklid, mis puudutavad rahapoliitikat, aga loomulikult isa huvitas ka kõik see, mis puudutab seda krüptomaailma ja et noh, sellest aru saada. Ja kui me rääkisime siin varasemalt sellest, et rahal on ka see sotsiaalse sidususe mõõde nii öelda lisaks sellele, et ta on lihtsalt vahetusvahend, siis noh, seda lünka nagu see krüpto, just kui noh, seda osa see krüpto ei täida ja noh, jällegi, et mis on see, mis sellele siis kokkuvõttes väärtus annab. Mina ei ole muidugi õige inimene seda kõike analüüsima ja noh, isa oli ka ikkagi seda meelt, et ega ta lõpuni kõigest nendest toimimisest nagu aru ei saa, aga siiski ta vähemalt seda püüdis.
2: Nüüd kogu selles kontekstis, kui tulla veel kord selle krüptoraha juurde tagasi, et mulle tundub, et nii-öelda see käsitlus, mida Siim oma raamatus kirjeldab rahast, on pigem nagu ikkagi see, et seal, nii nagu tegelikult ka Keynesi nendes tekstides, mida lugenud nüüd olen üsna mitmeid, on ju see, et püütakse just nimelt keskenduda raha sotsiaalsele mõõtmele ja vaadata raha kontekstis inimesed. Nüüd krüptoraha puhul on see ikkagi nagu tundub selline nagu võidujooks, mingi spordivõistlus, stardipauk on käinud ja kes rohkem suudab koguda, kelle väärtus kiiremini kasvab, et need emotsioonid, mis krüptorahaga kaasas käivad, on võitjatele loomulikult meeli ülendavad, aga kõik ei ole võitjad.
3: Ja eks ta nii kipub olema, et üks rahandusteadlane, kelle intervjuud ma juhtusin kuulama, siis ka ütles, et kas ma paneksin sinna oma panus, et ma ei pane ja ta põhjendas täpselt ka ära, et miks see siis ei ole loogiline. Muidugi asjad arenevad, see on selge ja mina ei ole kindlasti siin ekspert hinnangut andma, aga tõepoolest natuke on ju seda, et kes ees jookseb ja põhimõtteliselt võidumees on, nii nagu sa ütled, et see mulje ja heab, et see päris sama võrdusmärk ikka see rahale tuua ei saa.
2: Nüüd küllaltki fundamentaalne asi, ma arvan, et need, kes kõnealusele erakonnale, reformierakonnale nagu aluse panid, et nende jaoks oli mõiste eelarve tasakaal, noh, hoopis midagi muud, kui võib-olla vaadates täna seda nii-öelda, kus me iganes nimetame, paradigmat, et millisel moel toimitakse. Ja mõtlengi seda, et millisel hetkel nagu see murdepunkt toimus, kus asjaolu, mis on mõistetav, et tõepoolest, kui sa pead arvet oma asjade üle, siis hea on, kui neid on sul nii palju, millega sa toime tulla jaksad, muutus selliseks, kus öeldi, et kuulge, aga kõik ju laenavad.
3: Mm-hmm.
2: Et miks me, kuidas me niimoodi üksinda oleme ja ei laena?
3: Mm-hmm.
2: Ja täna me näeme, noh, tundub mulle, ma ei ole muidugi mingi majandus- või poliitikaanalüütik, aga et me oleme selle, teeme nii nagu teised mudeliga, nagu sattunud väga libedale teele, kus võib-olla parimini suudavad ennast rajal hoida need, kellel on palju tuumarelvi, lennukikandjaid ja mida iganes, kus on võimalik oma jõudu ja võimu muul moel avaldada, aga mitte meil.
3: Jah, eks see eelarve tasakaal on olnud üli oluline ja kui võtame, et kus on juhtunud see muutus, noh, siin on mitu sellist aspekti, et üks on kindlasti see, et kui alguses me alustasime oma riigiga, siis oli selge, et noh, meil peaksid olema kulud ja tulud, et me saame hakkama ise nende kuludega, mis meil on, nende tuludega, mis me teenime.
2: No, mis oleks nagu iseseisva olemise ju...
3: See oli kogu selle asja tuum. Nüüd tulid sisse eurorahad, ehk siis äkitselt tuli ka väga palju nii-öelda igasuguseid toetusi peale, mis noh, ka süües kasvab isu ja noh, nii edasi ja tegelikult võeti ka kulutusi arvestades, et noh, need rahad on ju ka aga need ei ole sellised pikaajalised tulud. Nüüd kui need kukuvad ära, siis sul tekivad kohe augud sinna. Teine asi, mis oli see, et kui me mõtleme finantskriisi peale, siis finantskriisis olid riigid, kes olid väga keerulises olukorras, meie seal ei olnud, sellepärast, et meil olid puhvrid kogutud ja me suutsime need rasked ajad nende puhvritega üle elada, aga need riigid, kellel ei olnud neid puhvreid, siis tegelikult siit kaugelt vaadates tundus justkui, et noh, et kuidagi nende võlad nagu unustati ja nad said eluga edasi minna, mis ei vasta tegelikult tõele, nad pidi tegema väga raskeid otsuseid, aga täpselt jäi see tunne, et kuulge, et noh, nemad ju näed sa vaata, kui hästi Kreekas elavad arvestades kõike, mis
2: kui
3: need oli,
2: eks ole. Kui on seal juustuhinnad ja
3: kõik, mis seal nagu on ja miks meie siin siis niimoodi nagu pingutame. Mida noh, me siin ei näe, oli see, et noh, tegelikult see nii-öelda rahvuslik alandus, mis tuli nagu läbi selle, et keegi väljaspoolt siis tuli, ütles selle lõikat ära, selle, seda enam ei tee, seda ei maksa, et tegelikult nagu see suveräänsus mõnes mõttes nagu kadus, sest keegi teine ütles, kuna teie asjad ei ole korras ja Kreekas ja Portugalis näiteks see suhtumine praegu on hoopis teine, et ei, et noh, me ei ela seda uuesti üle, me ei võta seda laenu selliselt, et noh, ma arvan, et see käibki lainetena.
2: Ma mõtlen ühe lihtsa asja peale siin lõpetuseks veel rääkides, et noh, ise ka ju kunagi pigem väike ettevõtlust edendanud ja jällegi finantsarvestus või see näib olevat üsna lihtne, et sul ei ole mõtet investeerida millessegi, mis sulle tulu ei tee. Ometi me teeme seda kuidagi, et kuidas on juhtunud, et meie finantsistid riiklikul tasemel ühtäkki on valmis tegema kulutusi kingituste toel, mille tulude peale nagu üldse ei võeta.
3: Aga sellel on tegelikult väga, väga lihtne vastus. Ja see lihtne vastus on valimised. Et kui valimistel erakonnad lähevad ja lubavad sulle roosa mannat, toetusi, kõik toetused tõusevad, kõik maksud langevad, inimesed usuvad seda ja selle pealt siis valivad, siis nüüd, kui see partei saab siis võimule, kes on lubanud sellised asju, sa tahad neid oma lubadusi täita, siis kui need otsaga kokku ei tule, et ühelt poolt, kui sa nii-öelda tulusid kärbid ja kulusid suurendad, siis selle asemel, et öelda, et nüüd me oleme raskes seisus, et me peame tõstma makse või me peame siis kulutusi noh, märkimisväärselt kärpima, sa tahad ikkagi olla populaarne ja siis ütled, et ei, me maksame veel rohkem toetusi ja nii edasi, mille tulemus on see, et tegelikult noh, need rasked otsuseid ju ei tehtagi. Ehk siis minu sõnum on see, et senikaua kuni valija seda premeerib, senikaua
2: see eksisteeribki.
3: See eksisteeribki.
2: Aitäh, Kaja Kallas! See oli Siim Kallase kirjutatud raamatu Rahapoliitika meie lühiülevaade. Igaüks saab seda ise lugeda. Mõtlen, et kellele see sobilik oleks. Tegemist on ju üsna vanade artiklitega, mis on uuesti kirjutatud või uuesti avaldatud.
3: Jah, aga nagu sa alguses ütlesid, et need on ka väga sellised tüvitekstid.
2: Need on väga tüvitekstid.
3: Et ma usun, et kes iganes tunneb huvi rahapoliitika kui sellise vastu, ma arvan, või ka riigi aluspõhimõtete vastu, ma arvan, see oleks kindlasti huvitav.
2: Head lugemist teile ja järgmiste kordadeni.
0: Nädala raamat. Siim Kallas. Raha, poliitika, meie. Kirjastuselt Ilmamaa.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Vahel. Tere, Timo Tarve, Aino Ruussaar alustavad vestlussaadet Kahe vahel ja Kuku Raadio otsestuudios on hea meel tervitada Tallinna lennujaama juhti Riivo Tuvikest. Tere.
3: Tere päevast.
2: Riivo Tuvike on kogemusega ärijuht töötanud ettevõtetes Nordea ja Luminor Leasing. Alates 2019. aastast juhib riigi ettevõtet Tallinna lennujaama. Esimese eestlasena kuulub ta rahvusvahelise lennujaamade ühenduse ACI Euroopa juhatusse, kus esindab siis Euroopa nii-öelda väiksemaid lennujaamu. On nii?
3: Nii on. ACI Euroopa nõukogu igaks üks täpsustanud.
4: See on oluline täpsustus. Riivo, vaadates nüüd õue, vaadates seda udulaama, siis mina kui dilettant ütleks, et ei ole väga lennu ilma, kuidas Tallinna lennujaamas hetkel olukord on. Lennukid ikka tõusevad ja maanduvad.
3: Jaa, tõsis on, et udu on see, mis reisiliiklust aeg-ajalt häirib ja segab, et küll täna on niimoodi, et see udu ei ole võib-olla nii raske, et lennud täna toimuvad ilusti ja ei ole probleem, et meil Tallinnas oleme kaks lennuja, mis tähendab siis seda, et see udu võib olla maksimaalselt 100 jalga, noh, mis ta on siis 33 meetrit maapinnast ja kui see nii on, siis saab tegelikult lennukid maanduda.
2: Aga milline on tänapäeval selline ilm Tallinnas näiteks, mis häirib lennuliiklust? Väga tugev tuul eelkõige siis?
3: No jah, see sõltub nüüd aastaajast, et ma arvan, võibolla kõige raskemad päevad ikkagi on meile suure lumega, et mis siis aegad ikkagi Tallinnas on. Ja kui peaks juhtuma siis sedasi, et jah, on palju lund ja võibolla on ka veel jäävihm, need on lennujaama jaoks kõige raskemad tingimused ja siis võib tõesti olla niimoodi, et lennuliiklus on häiritud tõsiselt.
4: Tallinna lennujaam, see armas ja kodune, asub kõigest pooletunnise kiir kõnni kaugusel kesklinnast, kui ei ole tipptundi, saab kesklinna autoga 5-10 minutiga. Tegemist on Euroopa mõistes ikka väga ebatavalise asukohaga rahvusvahelise lennujaamaga.
3: Jaa, tõsi on, et me ise ennast ka nagu peame nagu suukseks City lennujaamaks, et võibolla London City on nagu suukane sarnane, et ja noh, neid lennujaamas on nüüd veel, mis on päris nagu kesklinnas. Aga tõsi, et me oleme kesklinna lennujaam ja meie reisijad ka tegelikult seda väga hindavad, et kui me teeme sellised reisija küsitlusi ja me seda ASQ, mida me siis kogu aeg nagu jälgime, et siis üks, mida väga kõrgelt hinnatakse, on see ligipääsetavus ja lihtsus lennujaama tulla.
2: 90 aastat tagasi, septembris 1936 avati Ülemistel Tallinna lennuvälja esimesed betoonist stardi- ja maandumisrajad, seda peab Tallinna tänale lennujaam oma sünnipäevaks. Mõne aasta eest pälvis Tallinna lennujaam ka Euroopa parima lennujaama tiitli. Nüüd sõlmis lennujaam suure lepingu ja hakkab reisiterminali suuremaks ehitama, eesmärk teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Miljon reisijat senisest rohkem.
3: Jah, miljon ja koma veel peale, et aga nii see on, jah, et tänane reisiterminal on, et kunagi teil disainitud 2,8 miljoni reisijale. Oleme seda siit sealt putitanud ja kindlasti tänam teed suudame nagu rohkem läbi laske, kas või see aasta tuleb umbes 3,8 miljoni reisija juurde. Aga mida me nagu igapäevaselt näeme tegelikult on see, et meil on teatud pudelikaalad, mis on probleemiks, et üks pudelikaaladest on me piiriala, et kui peaks tulema ühe korraga rohkem kui üks lennuk siis non-Schengenist, noh näiteks Türgist või Londonist, siis läbi selle piiriala minek on meie reisijatele väga ebamugav ja teine meie see pudelikaal on saabuv pagas. Et järjekordselt, et kui tuleb ühe korraga rohkem lende kui ütleme 2-3, siis lihtsalt inimesed peavad ootama seda saabuvat pagasit liiga kaua ja need kaks pudelikaal on meil peamised, mis meil on vaja ära lahendada ja selle laiendusi käigus me neid peamised adresseerimegi.
4: No teine pudelikael või kolmas pudelikael, kui lubati juurde lisada, siis juba puudutab parkimismaju, mille kohta, noh, nad on ju täna suhteliselt uued, aga see on ikkagi lühikese ajaga jäänud üsna reisijatele kitseks. Kas te näete nüüd mingid lahendusi annab seda parkimismaja ja parkimisala veel kuskile suunas laieneda? Tartu maantee järvi jäävad ette.
3: Tegelikult parkimisega ma ikkagi julgeks öelda, et see veel meil pudelikael ei ole, et seal on paar teist pudelikaele võibolla, mis enne tuleb. Et tõsi, jah, laste kooli vahegi näiteks sügisena on ja siis on parkismaja täis ja kohta päris raske leida, aga meil on tegelikult seal kõrval ka A2 parkla ja seal on tegelikult kohti piisavalt. Et noh, võib juhtuda küll see, et sa ei saa siis autot parkida päris noh, ukse ette, ja tuleb natuke jalutada, aga parkimiskohti siiski on.
2: Ma küsin ikka üle, kuidas siis Tallinna lennujaam laieneb? Kuhu te laienete või kuidas te laienete? Kõrgusesse, maa peal, maa all?
3: Kõrgusesse me ei saa laieneda, et ikkagi laieneme horisontaalselt. Aga ütleme niimoodi, see, millest me praegu räägime, siis see laiendusetapp, et kui nüüd silm ette kuvada, siis reisiterminal ja kus on meil siis see trammiterminal, seal vahepeal on üks juhuke parkla, et siis see on see koht, mis kuhu me teeme siis uue selle saabuvate pagasiala ja võibolla teine pool, või mis on siis, et need olemas olevad, noh, need sõrmed, mis meil seal on ja et need lähevad natuke nagu laiemaks, et me teeme need nagu et käigu teed või kuidas seda nimetada, teeme natuke laiemaks, et selles samas ruumis põhimõtteliselt me nagu laieneme, et see on see peamine osa.
4: No oma, et kunst on laiendada terminali ajal, kui reisijate arv on kasvamas ja kuidas te selle olukorra nüüd lahendate, ma eeldan, et see laienemine ei ole nüüd ühe nädalavahetuse pahtlemine.
3: Ei ole jah, kahjuks, et ja see on tõsi, et ega ma olen ise ka sellepärast päris mures, et see väljakutse, ütleme see terminal laiendus kui selline, et ega see oma ehituslikult ei olegi teab kui keeruline võibolla, aga see väljakutse, mis meil on see, et sel samal hetkel, samal ajal peab ju teid reisiterminal töötama. Peame kõik need reisijad suutma teenindada, peame lennukeid suutma teenindada ja kuidas see kõik nagu ära korralikult korraldada, et see on see väljakutse selle asja juures ja aga me oleme seda ka enne teinud, me teame, mida see tähendab, me oskame seda teha, et ma olen nagu üsna veendunud, et me saame selle kõigega hakkama, aga noh, mis kindlasti on, et sellist ebamugavust tuleb, noh, võibolla kas või mingite hetkel terminalis ei ole seda avarust, et on peab kuskilt sellistes koridorisest läbi minema, et ümber ringi toimub nagu ehitus, et me sellised koridori ebamugavusi nagu kindlasti nagu tuleb, et ja siin kohal ma noh, kindlasti palun kõikidalt Eesti maallastelt, et mõistvad suhtumist selles, et aga tõsi see on, järgmised 2 aastat seda ebamugavust tekib.
2: Kuulge, aga mis saab sellest suurepärasest lennujaama vanast terminalist? Vist 1954 aastal avatud, noh, minu mõelest märkimisväärse arhitektuuriga hoonest.
3: Noh, kui saad arhitektuuri nüüd vaadata, eks ta siis pigem on ta sinna nõukogude aega läheb. Et,
2: no, ikka sambadeks.
3: Aga noh, ütleme, mis see küsimus on? Ütleme, hetkel ei saa sellega suurt midagi, et ta jääb sinna paika, kus ta nagu on, aga kui me võtame nüüd nagu pikemat perspektiivi, siis ta asub selles kohas, kus tegelikult peaksid lennukid parkima. Ja noh, pikemas perspektiivis on nagu mõistlik, et see vana terminali hoone noh, on kuskil mujal ja me oleme teinud ka ettepaneku tegelikult Eesti või noh, muinsuskaitsele, et me ehitame selle sama terminali sellisel kuul natuke uude kohta ja see diskussioonid on veel pooleli, et siin on erinevaid mõtted olnud, et ka oleme arutanud ja kaalume tahan aga tõsiselt ka seda, et järsku annab seda liigutada, et ei peagi nagu ümber ehitama hakkama, aga ta annab nagu liigutada, aga sinna need diskussioonid on veel alles pooleli, nii et ütleme lähiperspektiivis ei muutu midagi, terminal jääb sinna. Pikas perspektiivis on see tegelikult ees.
4: Pikas perspektiivist on rääkides, Tallinna lennujaama eristab teistest Euroopa pealinnade lennujaamadest seegi, et meil on ainult üks maandamistõusurada. Aegade jooksul tean, et on kaalutud ka teise rajamist, on see tänagi mingi teema?
3: Pigem mitte, et ühe lennurajaga, noh, ma arvan, on võimalik teenindada kuni kuni 15 miljonit reisijat, et siin on meil ikkagi väga-väga pikk maa. Et lennuraja selline omamine on ikka üsna kallis lõbu, et ma ei näe, et nagu selle investeering on nagu põhjendust, et siin lähiajal.
2: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
4: Kahevahel saade. Täna oleme istumas koos Riivo Tuvikesega Eesti lennujaama juhiga. Prognooside järgi kasvab Tallinna lennujaama kontserni müügitulu sel aastal üle 10% ja jõuab 80 miljoni euroni. Selgitage nüüd hästi lihtsalt, mis moodustab lennujaama kasumi?
3: Et me tulud on tegelikult isegi, see oli nüüd müügikäive, et me tulud on isegi veel suuremad, et me, kui ma eksis, oli meil 95 miljonit eurot see, mis me see aasta sihtisime. Meie tulud on erinevad, et umbes kolmandik, kui seda siin ütelda, on siis tulud, mida maksavad meile lennufirmad. Ja seda siis maandumistasude näol ja reisitasude näol ja muude tasude näol. Siis umbes kolmandik meie tuludest tuleb läbi meie ühe tütarettevõtte, mis tegeleb ka tegelikult lennukite ja reisite teenindamisega, et see on siis meie Tallinn Airport Ground Handling. Ja üks kolmadik meie tuludest siis moodustavad erinevad siis mitte lennutustuludeks, et kas või ütleme näitena, et kommertsitegevus lennujaamas, terminaalis, erinevad kinnisvaratulud ja kõik see pool, et laaslastus seda see pilt on. See ma rääksin nüüd siis nagu tuludest, ja kui me nüüd räägime nagu kasumist, siis tegelikult lõvi osa meie kasumist moodustab just see viimane, need mitte lennundustulud, et lennundustuludest me praktiliselt ei nii midagi, et meie eesmärk on olla seal teed nullis ja mis puudutab seda ground handlingut, siis need tulud on ka suhteliselt miinimum väiksed, et meie peamised nagu sisse tulek, ütleme see raha, millest me siis investeerime, tuleb tegelikult mitte lennundust.
2: No samas on meil väikeses Eestis lennujaamad ka Tartus, Pärnus, Kuressaares, Kärdlas, põhimõtteliselt ka Ruhnu ja Kihnu saarel, eks ole? Need on kõik Tallinna lennujaama omad.
3: Jah, need kuuluvad meile ja meie ülesanne meid hallata.
2: See on ju kulu.
3: Jah, tõsi see on, et tõsi on ka see, et riik tegelikult toetab, et küll tänane pilt on see, et kogukulud ei ole kaetud riigi poolt, et osaliselt me ka toetame regionaalsed lennujaama, siis Tallinna lennujaama tuludest. Aga ütleme niimoodi, et eks need regionaalsed lennujaamad olemas olu, et see on osa nagu sellist riigi regionaalpoliitikast ja me täidame seda tellimust, mida meil toodatakse.
4: See on väga üllas. Milleks meile Pärnu lennujaama? Riia Tallinna lennujaama vahel eriti neljarajalise maante aegu, 800 reisijat eelmisel aastal. Päris õnnetu lugu.
3: Nii on, et kui me vaatame kõike neid regionaalsed lennujaamasid, mis Eestil on, et siis Pärnu on võib-olla see, mis siis töötab lennujaama mõttes nagu võib-olla kõige vähem. Ja eks see küsimus nagu on, jah, meil tervikuna on Eesti riigi jaoks, et meil need lennujaamased on nagu päris palju. Mina näen lennujaama nagu sellise peamise rollina sellist kiiret ühenduste võimaldajat. Ja kui me mõtleme Eestis näiteks saarte peale, siis senikaua, kui meil ei ole nagu silda, ütleme siis mandri ja muhu vahele, siis tegelikult on see kiired ühendused saartega ei ole tagatud ja ma näen, et seal nagu selline lennujaama roll on väga selge olemas. Küsimus on nüüd võibolla siis mandri osas on ju, et kui meil on Tartus lennujaam ja Pärnus lennujaam, siis me peame suutma ja mõtlema läbi, miks me neid lennujaama omame seal. Ma arvan, väga hea näide on tegelikult Tartu, et kus Tartu on selgelt enda jaoks mõtestanud, miks see lennujaam seal on, nad on valmis ka toetavad seda, et seda lennujaam nagu töös hoida. Ja ta on nagu käima läinud, et nüüd on järgmine küsimus, mis me Pärnu kus teeme. Ja see diskussioon on laua peal, seda peamiselt veab kliimaministeerium, aga meie oleme ka seal nagu osalised ja loomulikult Pärnu kogukond ka.
2: Jah, Tartu on hea näide, tõepoolest Tartu linnavalitsus on lennujaama toetaja, jõuliselt toetanud, aga kuulge nendest väikestest lennujaamadest rääkides, kas meie harrastuslendurite ja eralendurite ja eralennukite arv on kasvanud, et nemad võiksid ju olla üks selline sihtrühm, kes tegelikult neid Kärdla ja Tartu ja Pärnu ja Ruhnu ja Kihnu saare lennu välju kasutab?
3: Ma ei ole nagu seda statistikat vaadanud, kas neid harrastuslendureid juurde tulnud on, et need on nagu teatud hulk, aga ütlen nüüd, et kui mõelda nagu ühe lennujaama peale, et see lennujaama muutuks nagu selliseks ise majandavaks, et niisugune rusika reegel, et see peaks läbi käima 1 miljon reisi, et ja hobilendurite baasil nagu seda kunagi ei juhtu, et neid on lihtsalt neid ei ole lihtsalt nii palju, aga noh, loomulikult hobilendurite jaoks on need lennujaamad olulised ja noh, võib-olla siin nüüd nagu kui rääkida, siis et need kõik need lennujaamad, mis meil Eestis on, need on tegemist on kommertslennujaamaga, rahvusvaheliste kommertslennujaamadega. Ja ega tegelikult need rahvusvahelised kommertslennujaamad hobilendurite jaoks hea lahendus ei ole. Et kõik need turvareeglid on täpselt samad ja need tegelikult on seda paralt ebamugavad. Et võib-olla, nagu näiteks võtame nagu see Pärnu näitena, et siis võib-olla see hobilendurite lennujaam ongi see perspektiiv. Et ta ei ole enam nagu rahvusvaheline kommertslennujaam, vaid ta on selline hobilendurite lennujaam ja ega, noh, ütlen nüüd, et mis iganes siin diskussioonid nagu selle Pärnu osas nagu tulevikus nagu käivad, et ega ta lennujaam, kui selline, noh, kui sa vaatad sinna ots, et näed, et on lennujaam seeb alles, et ega see on ju suhteliselt värske infra seal, et küsimus on, et mida ta teenindab, kas ta teenindab kommertslende või ta teenindab hobilendurit, pigem see on küsimus.
4: No eks siit on ka vastus küsimusele, et kuidas huvi operaatorite turul on, kui näiteks tuleks mõtte peale, et mõni erakommertshaldur võtaks enda nii-öelda hallata. Kui ikka miljonid reisijad Pärnusse kätte ei saa ja tundub, et ei saa, siis see huvi vist on leige.
3: Noh, ma arvan, et sa vastasid ise selle küsimusele ära, et me ei peagi siin midagi vastama. Ja.
4: Aga natuke suurematest numbritest rääkides, siis augustis läbis ju Tallinna lennujaama 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuutulemus, rekord ja 16% enam kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaama juba üle 2,5 miljoni reisi ette võtnud, ehk 11% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Oskate öelda, miks rohkem lennatakse? Ma eeldan, et kaks põhjust. Sihtkoht, hind.
3: Jaa, seal on, ma arvan, päris mitu põhjust, et võib-olla ühte sellist ainsat ei olegi, et me muuses, no just täna tulime välja ka septembri numbritega ja septembri numbrid oli küll alla augustit, noh, ooajalisest tulenevalt, aga see oli ka kõikid aega tõige parem september meil, nii et me oleme iga kuu tegelikult teinud nagu rekordeid. Need põhjused on, ma arvan, mitu, et esimene põhjus on see, et lihtsalt pakkumist on, et see aasta on Visseer on väga oluliselt laienend ja kui tuleb nagu pakkumist, noh, siis sa lood tegelikult selle pinnase, et on üldse võimalik nagu kui lennata. Ma arvan, teine põhjus on ikkagi see, et Eesti maallased ikkagi, noh, ikkagi ma olen saanud ikkagi aina jõukamaks, et vaatamata kõikidele nendele muredel, mis meil siin on, ja siis kui ikkagi objektiivselt nagu otsa vaadata sellele olukorrale, siis tegelikult me elame nagu suhteliselt hästi ja reisimine on muutunud nagu suhteliselt odavamaks, et kui see võib-olla mõni aeg tagasi oled. Mul endal isiklikult oli, just siin kevadel oli, mul poeg lõpetas keskkooli ja kui ma ajatan, kui mina keskkooli lõpetasin, siis me läksime ekskursioonile Nuustakule, siis tema läks Vilniusesse, kuna nii soodne oli lihtsalt lennata. Et ehk, et tegelikult need, see on nagu suhteliselt soodsamaks läinud ja see on tegelikult uusi kliendigruppe nagu toonud turule. Ja noh, võib-olla see kolmas põhjus, mida ma ikkagi arvan ka, et noh, meil on ikkagi selline DNA-ga kuidagi visi kaas antud, et me soovime maailma avastada ja näha erinevat kohti ja kui sul on selleks võimalused olemas, siis sa saad aga nagu teed, et ja võib-olla ka siin see ka Eesti selline võib-olla hinnatase, mis on nüüd viimaste aastatega tekinud, et see ka loob selle täiendav stiimuli, et sul isegi kuskile mujale võib-olla minna on soodsam ja puhata kuskile mujale on soodsam kui Eestis, nii et eks need on need komponentid kõik. Ja.
2: Kuulge, kuidas üks lennuki pileti hind kujuneb, kui osavalt otsida, piisavalt varakult otsida pool aastat enne, siis on võimalik Tallinnast lendata Buenos Airesesse ja tagasi 649 euro eest. Ja vaatasin enne saadet, kui ma tahaksin lennata homme hommikul Helsingisse ja õhtul Tallinnasse tagasi, siis maksaksin 190 eurot. Kuidas see võimalik?
3: Kui teaks seda isegi täpselt, et ma arvan, et see küsimus on rohkem lennufirmade hinna kujundatele, et aga noh, eks see loogika on nagu paljuski see, et mida varem sa ette ära ostad, seda soodsamat sa selle pileti saad. Ja mida lähemale siis sellele reisile, et siis seda kõrgemaks teed see hind kujuneb. Ma arvan, see on selline rusikareegel, aga noh, eks see tegelikult see on need on palju keerulisem, et need erinevad hinnaklasse ja on seal väga palju ja erinevad nüüdse on palju.
4: Ja jätad kuskil linnukese tegema, et avastad, et 20 eurot juures, teise kohta jätad linnukese tegema 50 eurot juures.
2: Ja aga võib ka alati sõrm suus voodata viimase hetke pakkumist.
4: Ka seda. Aga otseselt ju need pileti hinnad ja kõik need otsimised ja laveerimised, kes osavam ja mõjutab otseselt ka Tallinna linnujaama tööd. Mida rohkem reiseid, seda suurem koormuseks olla linnujaamale. Kas see tähendab ka seda, et te peate tingimata palkama uusi töötajaid? Teid teenindavad turvafirmat, tõstavad lepingutasusid, lennujaama pääste tahab inimesi autosid juurde saada ja nii edasi.
3: Ei no kahtlemata, jah. Et kui mõelda nüüd meie kulustruktuuri peale, siis mingi hulk kulusid on sellised püsikulud. Sõltumata sellest palju reisid on või palju lenda on, et siis need kulud on alati nagu fikseeritud. Siis mingi hulk kulusid on otsaselt reisijatega seotud ja lennukitega, et mida rohkem lenda, mida rohkem reise, et noh, iga reise vajab mingisugust teenindamist või lennuk näiteks, et kui rohkem lennukeid on, siis tuleb need rohkem nagu teenindada, et siis see sõltub nagu siis sellest reisite arvust. Ja siis mingi hulk kulusid sõltub mõnemates sellisest, ma ei tea, territooriumist ilmast, tegelikult see on hea näide ilmast, et see sama enne korra rääkisime ka sellest talvisest lumelükkamisest, et kui lund on palju, siis vastavalt on ka rohkem tööjõud vaja.
4: Öelge, millised lennufirmad Tallinna lennujaamas peamiselt kasvu veavad, te siin viisi korra mainisite?
3: No kui me seda aastat vaatame, siis jah, tõesti, Wizz on see, kes kasvu veab. Et me kasv on olnud umbes 12% 9 kuuga, mis on väga kõrge kasv. Me arvame, et seda on liiga palju, et parem oleks olnud, kui see oleks natuke väiksemalt. Aga jah, Wizz on see, kes veab, aga samas ega siin on teised ka juurde pannud, et SAS on juurde pannud liin, et neid teisi ettevõtteid ka. Võibolla täna on see, kui kasvu peale me mõtleme, siis see mure lennufirmadel on täna ikkagi peamiselt kütus. Et kütuse hind on kalliks läinud. Hind on põhimõtteliselt kahekordistunud võrreldes eelmise aastaga. Kütus on lennufirmadele kõige suurem kuluartikkel. Ja tõsi on see, et kõike seda kulu ei suudata teid reisijatele edasi anda. Ja täna, ütleme, lennufirmad, vaatavad väga hoolikalt ikkagi, et mis liinid on, et tegelikult enda kulusid optimeerida. Ja see võibolla on see, mis võibolla hetkel sellist kasvu natuke nagu vidurdab.
2: See tähendab seda, et tegelikult lennufirmadel on väga keeruline tänastes oludes oma tegevust, kulusid ja tulusid pikalt ette planeerida. Sest ei tea, mis kütus teeb.
3: Eks see on nagu natuke erinev lennufirmati, et väga paljud lennufirmad hedgivad, mõtlen, mis see nüüd eestikene sõna on, et hedgivad tegelikult selle kütuse hinna ära, et ehk nad tegelikult teavad nagu pikalt ette, mis nende kütus on, et noh, kui kütus, ja siis võib juhtuda selline olukord, kui kütus hindab alla, siis noh, nemad peavad kõrge minna kostma, aga praegu on pigem see töötanud nagu vastupidi, et nad on tegelikult saanud odavalt osta kütus, kui see spot hind on. Et kui sellised situatsioonid, kui on nüüd ära hedgitud, siis tegelikult lennufirmad suudavad ikkagi ette planeerida päris hästi. Aga, aga seal tavaliselt on niimoodi, et ei hetsita kogu kütust ära, vaid ikkagi mingisugune hulk ja on lennufirmas, kes tegelikult ei ole seda teinud, ainult, siis neil on kindlasti raske. Aga see on huvitav, et seal ma näiteks müstin mõni aeg tagasi, kohtusime ühe lennuettevõtjaga ja see praktikad on väga erinevad, et näiteks Euroopas tehakse seda, aga Ameerikas ei tehti üldse. Ameerikas ei olegi sellist instrumenti olemas, nagu nüüd, et hetsida kütust, nii et... See on väga erinev praktika.
4: Seal on president Donald Trump, kes ütleb, et nii on ja nii jääb.
3: Pigem see on praktika, see kuidas nagu ka, noh, kuidas teised lennufirmad käituvad, et sa käitud sarnaselt, on ju, et olla konkurentsis.
4: Läheme siit väiksele reklaamipausile.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel.
2: Timo Tarvaina Ruussar jätkavad vestlust lennujaama juhi Riivo Tuvikasega. Eesti kui Tallinn kui Eesti pealinn on kindlasti üks selliseid kohti, mille lennujaam on seadnud eesmärgiks, et inimesed saaksid siit lennata igale poole. See tähendab mitte otse, aga läbi sõlmjaamade. Kui väheneb lennuliinide arv, ma ei tea, Varsavisse, Kopenhaagenisse, Frankfurti, siis on see otsene löök meie lennujaamale. On see loogiline arutelu.
3: Ja ikka on selles mõttes, et kõik sihtkohad on ju mingil määral mõjutavad seda ühenduvust ja ka reisite arvu lennujaamas, et kui me vaatame nüüd nagu meie sihtkohtade peale sellist strateegilist vaadet, siis umbes 60% meie kõikidest reisijatest lendavad kuskil sellises sõlmjaamadesse. Ja see on meil teid olnud ka selline strateegiline valik, et me arvame seda, et kui on head ühendused nende sõlmjaamadega, siis on Eesti kõige paremini ühendatud nagu muu maailmaga. Et seal nendes samades sõlmjaamadest on siis võimalik lennata igal poole mujale maailma laiali. Et sellist võimalust, et Eestist oleks võimalik palju otse sihtkohti võib-olla siis rahuldad ära enamuse Eesti rahvast nagu soov, et kuhu kohta lennata, siis sellist asja ei ole nagu, see ei ole reaalne. Et 2023 me vaatasime, oli eestlased lendasid 1100 sihtkohta kogu üle maailma ja sellist võrku ei ole mitte ühelgi lennujaam, mitte kuskil. Ja meie selline strateegiline vaade on see, et me tahame sõlmjaamadega hoida võimalikult häid ühendusi, võimalikult sagedusi ühendusi, et kindlasti, et oleks võimalik hommikul minna, õhtul tagasi tulla. Ja need on need, mis tegelikult toovad siis Eesti lähemale maailmale ja maailm lähemale meile. Ja loomulikult need puhkusihtkohad on ka olulised, sest et me soovime puhkamas ka käia ja nendega tegeleme ka, aga võib-olla olulisemad meie jaoks on need sõlmjaamad.
4: Jõuame ikka väikse murekohani, mis novembrist praeguse hetke teadmisiga meile terendab. Kopenhaagen, Berliin, Air Baltic.
3: See on üks huvitav diskussioon, me arutasime ka, et kus see tulnud see on, et Kopenhaagenisse ei saa lennata. Kopenhaagenisse saab hästi lennata 3 korda päevas SAS-iga. Küll jah, tõesti Air Baltic tõmbas selle maha. Kui me räägime Berliinis, siis Berliin on pigem puhkusihtkond. Kui see ole, et suur maailma linn, aga ta pigem on ta puhkusihtkohana. Ja aega ta võib-olla reisijate mõttes nagu meile sellikus suurt mõju ei avalda. Millest on muidugi kahju, et tõesti, et ikkagi oluline linn, kus võiks nagu ühendus olla. Me töötame selle nimel, et see ühel hetkel tagasi tulaks. Ryanair, kes ka Berliini lendas, võttis tegelikult selle liini maha sellepärast, et Ryanair pani oma Berliini baasi kinni, et sellepärast ta sinna ei lenda. Et seal ei olnud nagu mingi muud argumentatsiooni, töötame selle nimel, et see oleks veel tagasi tuleks.
2: Kuulge, kas mõned lennufirmad on endale ajalooliselt kindlad liinid broneerinud? Ma pean silmas Tallinn-Helsinki, see on Finnairi oma.
3: Ei ta nüüd nagu broneerinud ei ole, et eks teised saaksid ka lennata, kui soovivad. Pigem on see, siin on see loogika, erinevate lennufirmadel on erinevad strateegiad, et võtame kui näiteks Finnair. Siis Finnairi loogika on see, et et Helsingi on nende see peamine see keskus ja sealt Helsingist siis tahavad nad lennata igal poole laiali üle maailma, kaasa arvatud siis üle Atlandi ja Aasiasse. Ja nende loogika on siis see, et nemad toovad võimalikult palju inimesi sinna Helsingisse ja sealt siis lendavad edasi. Ja sellepärast see Finnair Tallinnasse lendab ja ka lendab ka Tartusse. Et tegelikult tema see peamine mõte on see, et ta toob inimesed Helsingisse ja Helsingis saaks siis nagu edasi liikuda. Nüüd kui me räägime odavlendufirmades, siis odavlendufirmade strateegia on natuke teine, et nemad tahavad lennata nagu punktist, ühes punktist teise punkti ja nad vaatavad seda, et kas sellel on kahe punkti vahel on seda piisavalt palju siis neid reisijad, kes seal soovivad lennata ja vaatavad siis selle järgi, et kui need on seal piisavalt, et siis see liin on nende jaoks nagu mõistlik ja majanduslikult kasulik ja siis nad seda lendavad, et see on see taust.
4: Riho Tuvike, me peame rääkima Air Balticust, mis on praegu ennast päästmas Ameerika Ühendriikide kohtus ja meeletu intressiga võlakirjadega. Kui nüüd juhtub nõnda, et Air Baltic peaks mingil põhjusel, ja nad tegelikult ühel põhjusel lennundustulult lahkuma, kas jääb väga suur tühimik sisse ja põhimõtteliselt võite oma laiendusega, ma ei tea, kuhu minna?
3: Ütleme niimoodi, et kui meie vaadata selles Air Balticus, et ega need probleemid on meil ammu teada, et ma pean tunnistama isiklikult, et ma olin rohkem mures aastaga tagasi, kui ma olin täna, et see protsess, mis on nagu toimumas, et see on ikkagi mingisuguse sellise, noh, võibolla teatud küsimustele vastused annud ja seal on nagu näha mingisugust perspektiivi, et kuidas nad ikkagi näes finantsraskustest nagu üle saavad. Mis puudutab nüüd, kui peaks juhtuma, et siis Air Baltic lõpetab tegevuse, siis noh, loomulikult see on meile väga oluline, Air Baltic on meile väga oluline partner ja loomulikult teatab see nagu oma mõju. Aga ma näen ka seda, et me suudame selle taastada. Meil on olemas selleks plaanid. Ega tegelikult me osaliselt ka seda juba teostame. Et see, et täna VCR on nii palju laienendega, see on osa tegelikult meie sellest plaanist. Et me suudame need taastada, et pikaaliselt selle mõttes auku ühendustasse Eestis ei jää. Aga muidugi siin kohal pean kindlasti mainima, et see ei käi üle öö, et noh, kui peaks juhtuma, et Air Baltic turul kaob, siis kuu aja pärast ei ole kõik need liin tagasi, et see protsess, müügiprotsess on nagu päris pikk, et see võtab meil aega, ma arvan, aasta poolteist ja siis me suudame tegelikult selle taastada. Ma arvan, et tervikuna, ütleme, Eesti inimesed ei pea nagu muret tundma sellepärast, et kas Eesti ühendused kuidagi kaoksid ära, et kui me enne rääkisime sellest strateegilist vaatest, et siis need ühendused meil sõlmijaamadega on tegelikult suhteliselt tugevad ja kui üks lennufirma kaob, siis on tegelikult olemas alternatiivid ja mille kaudu saab samamoodi nagu laie maailma.
2: Küsin siit edasi, kuidas see on, kuidas lennujaam otsib uusi partnereid? Kas teie käite lennufirmade uste taga koputamas või käivad lennufirmad hoopis teie ukse peale koputamas?
3: Noh, ütleme võibolla rohkem, me käime meie nende uksed aga koputamas, on ju, et meie liiniarendustiim teeb, ma arvan, väga head tööd. Meil on sidemed ja kontaktid, ikkagi ma julgeks öelda, kõikide lennufirmadega. Ja ma arvan, et ka teispidi, et Eesti on tegelikult nagu ikkagi suhteliselt teada ja tuntud sihtkoht, et vähem lennufirmad seas küll, et no ma kuskil ei pea seletama, mis asja on Eesti või mis on, mis koht on nagu Tallinn, et selline, ma arvan, see digi-image, mis meil on nagu tekinud, et seda ikkagi teatakse nagu väga hästi. Aga mida me peame pigem kuhu me peame, ütlenud, et tuntus see ei ole nagu teema, et mis see nagu mure on või mida me peame siis koostus lennufirma tegema on see, et kuidas need liinide puhul see äriplaan nagu kokku saada. Ja see peamine teema on reisite arv, et kahjuks me oleme, asume kaugel, meil siia lendamine on natuke kulukam, kui see on võibolla seal Kesk-Euroopas ja see peamine teema on reisite arv, et see potentsiaalne reisite arv, kes Eestist võiks nagu lennata on või Tallinnast lennata on umbes 1 miljon elaniku ja see on tegelikult väga väike piirkond ja kuidas me nüüd koos töös lennufirmadega suudame selle äriplaani kokku panna nii-öelda, et need lennukid on täis mõlemalt pidi, et Eestist välja lennates ja vastupidi ka, et see on see kõige suurem nagu väljakutse.
4: küsin lihtsalt õngitsedes, võib-olla et natuke provotseerideski, ütleme, et helistate Air France'ile, ütlete, et lennujaama poolt null tasu, tulge ainult, kas Air France tuleks?
3: Ei, kindlasti ei tuleks, et Air France võib olla kui näitena, siis tema on see nõnda öelda see Finnairi tüüpi, et nemad vaatavad rohkem nende enda haabide mõttes, et selles mõttes, et ega see peamine teema on ikkagi on reisida, ega see lennundus ei ole midagi erinevast nagu muust ärist, sa võid ju, kui sa kusilt keset metsa teed nagu bensujaama ja paned selle kütusinnaks 0 eurot, et ega siis ega sinna samamoodi ei tuleks neid kliente.
4: Ma ei ole väga kindel, aga ju küll.
3: Okei, võib-olla nulliga tuleks. No. Aga selle mõttes, et see reisi on tegelikult see peame küsimus. Et kui reised ei ole, ega siis ei lähe ükski lennuliin kasumlikuks.
2: Otsapidi Air Baltic juurde tagasi tulles, Eestil ja Leedul ei ole täna oma rahvuslikku ehk riikliku lennukompaniid ja me rajame läbi vaevade ja suureneva eelarve Rail Baltic on raute ühendust Balti riikidest Poolani. Kuulge, aegajalt on ikkagi juba läbi aastakümnete läbi käinud mõte, et Eestil, Lätil ja Leedul võiks olla üks kolme riigi peale ühine lennukompani. See on utoopiaks.
3: Ta on üks variant, mida ju võiks ju kaaluda kunagi, et ma arvan, et nagu selle hetkel on seda küll väga raske nagu ellu viia.
2: Ja vajadust ka ei ole ju, otsest vajadust.
3: Erinevad lennujaamad, erinevad riigid ongi nagu lahtunud nagu erinevalt, kuidas seda ühendusi tagada. Et on siis rahvuslikud lennufirmad on olnud, ja kes on siis kasutanud nagu teisi. Ütleme, see lennunduse äri on ikkagi see mõttes väga raske äri, sul peab olema mahtu ja mastaapi, et selles äris nagu ellu jääda. Ja väikestel lennufirmadel on väga, väga raske. Kui vaadata lennunduse perspektiivi, kuhu poole me liigume, siis tasub tegelikult vaadata nagu üle Atlandi, mis toimub nagu Ameerikas, siis seal see konsolideerumine on tegelikult toimunud juba ammu ja Euroopas me oleme selle konsolideerumise poole teel. Ja tegelikult see käib ka kogu aeg, aga meil on, ma arvan, Eestis, Euroopas on veel arenguruumi, nii et ütlen öelda, et ega väikest lennufirma nagu ülal pidada ja hoida seda kasumlikult on väga keeruline. Ma arvan, et Eestis seda oleme teinud siin 2 korda ja näinud seda, et kui keeruline see on.
4: Läheme siin kohal taas väikesele pausile.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Kahe vahel vestlussaada Einar Ruussaar, Timo Tarve on vestlemas maailma koduseima lennujaama, ehk siis Tallinna lennujaama juhi Rivo Tuvikesega. Kodune tunne tekib kindlasti Tallinna lennujaamas, aga selle osaks on kindlasti ka turvalisus. Me ilmast juba rääkisime, seda on võimalus ette ennustada, aga droonid, mis on põhjustanud probleeme juba paljudes Euroopa lennujaamades ja juttegi muidugi militaardroonidest, vaid ka näiteks hobidroonidest. Kuidas Tallinna lennujaam ennast drooniohu eest kaitseb?
3: Meil on pilt olemas, me teame, mis toimub.
4: Selge.
3: Seda siis me kaitsemegi.
2: Ja, oleme kindlad selles. Kuulge, mis toimub Tallinna lennujaamas siis, kui Eestisse saabub visiidil Ameerika Ühendriikide president ja siin maandub Air Force One? See pöörab vist teie tavapärase töö mõneks ajaks täiesti pea peale.
3: Ma ütleks niimoodi, et tavapärane töö, mis me igapäevaselt teeme, et ega see jätkub samamoodi ja peabki jätkuma samamoodi, et lisaks tuleb lihtsalt üks suur ports asju veel, mida kõike tegema peab, et ja pikad tööpäevad ja pikad või rasked ülesanded, mida lahendada ja palju koordineerimist siin erinevat Eesti riigi nagu asutustega ja et pigem see.
2: Ja paljud lennud jäävad ära, lükkuvad edasi.
3: Jah, see võib juhtuda just sel hetkel, kui nüüd siis lend tõesti see maandub, võib juhtuda, et mõni lend, lend siis nagu hiline või midagi sellist, et aga no õnneks ta ei käi siin kaua veel.
4: Jaa, ta kaks korda on vist käinud, kui mitte kolm, sest üks kord tuli ka asenduslennuk, eks ole, mis Helsingist oma dubleeris. Tema mahub siia ära, Boeing 747, siis Air Force One. Korra on siin maandunud, või korduvalt on siin maandunud ka AN-225, MRIA, eks siis maailma suurim kaubalennuk, mis täna ootab Kiievis venelaste pommirünnake järel oma korda tegemist. Aga vaat maailma suurim reisilennuk, ehk Airbus A380 siia maanduda ei saa. Miks? Ta on liiga suured tiivad vist või?
3: Tegelikult on niimoodi, et kui väga vaja on ikka, ta maandub ära meile siia, aga jah, ütleme, lennurada kui selline on Airbus 380 jaoks liiga kitsas, et pikkus on olemas, aga kitsas on. Aga

0: Nii on, et lennundusega on jah suuke huvitav asi minu arust, et tihti peale me ei tea, mis toimub kuu aja pärast või kahe kuu pärast, et kui praad küsida on, mis on meil järgmise aasta lennuplaan, siis me oleme täna just eelarves protsessis, nii raske on seda ette ennustada, mis palju meil järgmine aasta reisijad on, et seda lennuplaan just, aga mis toimub 20 aasta pärast, seda me teame, et ja mis see taust on siis see, et kõik lennundusega seotud sellised erinevad organisatsioonid, et noh, näiteks ACI Euroopa, kus ma ise olen ka siis ka nõukogu liige, IATA, mis on siis lennufirmade selline katusorganisatsioon, Eurocontrol näiteks, erinevate tootjate ühendused, et siis kõik näevad tegelikult seda, et lennundus kasvab vähemalt kaks korda siis järgmise 20 aasta jooksul. Ja kus see nagu tuleb, on peamiselt sellest, et lendamine muutub ikkagi aina suhteliselt odavamaks, et ma olen, et ERR-is oli siin, noh, võib-olla kuu aega tagasi oli üks saade, kus räägiti sellest, kui eksklusiivne see reisimine oli kunagi, ainult, et 70-ndatel, et ja noh, nii oligi, et noh, täna me näeme seda, et reisimine on muutunud ikkagi kõigil kättesaadavaks ja odavamaks ja tegelikult see jätkub, et aina rohkem tuleb ikkagi neid inimesi turule, kes on suutelis ostma endale lennukupiletit ja reisime ja nii, ja see ongi see põhjus.
1: Tallinnast otse New Yorki või Pekingisse kaugemal Aasias ilmselt lennata ei saa, sest lihtsalt pole lendajad ja kas on seal ka mõtet?
0: Jah, kui me räägime nagu reisimisest, reisijatest, siis ma lähiperspektiivis seda kindlasti ei näe. Küll kaup võib, kauba selline vahetus või kauba lennutransport on meie saamoodi oluline, aga jah, reisete osas pigem mitte, et kui Ameerikasse minna, siis ikkagi läbi ei sõlmevad.
2: ACI Europe, mille nõukogu liigid olete, annab igal aastal välja lennuühenduvuse indeks. Mis indeks on? See on mingi pingerida, kus Tallinn ka vaatab hoolikalt, millisel kohal ta on?
0: Jah, me jälgime seda indeksit küll, et aga noh, mis see indeks on see, te võtab siis arves erinevate riikidest lähtuvaid otselende ja võtab erinevates riikidest, võtab arvesse neid otselende, aga ta vaatab neid otselende siis nüüd kahes võtmes, et kui on nagu mõni puhkuse sihtkond, noh, ühes punktis teise, noh, ma ei tea, näiteks võib-olla Eestis näiteks Tallinn-Krakow, et aga ta vaatab ka seda kvaliteeti, et noh, näiteks Tallinn-Varssav, et Varssavist on edasi võimalik lennata, siis ta võtab nagu selle kõik arvesse. Ja see on selline suhteliselt sõltumatu kalkulatsioon, mida siis ACI teeb, et jälgib, et kuidas see indeksid on, kui hästi on siis riigid nagu ühendatud erinevat noh, teiste riikidega ja noh, mis on nagu huvitav selle, kui sa selle indeksi nagu laua peal tõid, et mis on selle huvitav on see, et Eestist on tegelikult pea kaks korda vähem otselende, kui on näiteks Riiast või on Vilniusest, aga 25. aastal olime me isegi Vilniusest paremal selle indeksi osas ja Lätiga olime tegelikult suhteliselt samal pulgal, tegelikult me oleme kõik ühes kohas, et see näitab tegelikult seda, et meie see strateegiline vaade on, kus me oleme sõlmjaamadele just pannud nagu rõhku, et see tegelikult ühendab riiki ja väga hästi.
1: Riivo Tuvike, mis on teie lemmik lennujaam Tallinna kõrval muidugi maailmas ja miks?
0: See on nüüd hea küsimus, et ma ei tea, mul tuli pärast, kui sa seda küsisid, mul tuli meelde kaks aast tagasi, käisin perega Tais ja Koh Samui lennujaam tundus mulle väga huvitav.
2: Teate, mul on kirja pandud Koh Samui endale. Mul on see lennujaam ka meelde jäänud.
0: Ega ma vajatan seda seal Koh Samuis, et ma ei nähda tegelikult üldse seal Tais, et see on see huvitav, et lennundus peaks ühte moodi olema reguleeritud nagu maailmas, aga aga seal, see oli nüüd küll Bangkokis, oli üks lennu, mitte nüüd see pealennu, ma mäletan, mis see teise nimi oli, aga seal oli kahe lennuraja vahel golfi väljak ja samal ajal mängiti golfi, kui lennukid õhku tõusid ja maandusid, et, et siis no, sellist asja nagu Euroopas küll võimalik ole. Ja see sama koos sama ühi lennuja, ma mäletan seal see piire, et, et lennurajal võiksid astuda, et oleks mul see orants särk olnud või see vest, kollane vest olnud, siis ma oleks rahulikult võid seal platsi peal ringi jalutada ja poleks midagi

0: juhtunud ?
1: noh , Hollandi Antillidel maandub ka lennuk peaaegu , et rannariivale . et igasugu põnevaid paiku on maailmas , suur tänu meile tulemast ja Tallinna lennujaama elust ja tegemistest rääkimist , Riivo Tuvike , edu , jõudu ja ma ei tea , kas on ka mingit ütelust , mis käib spetsiaalselt just lennundussektori kohta stiilis , seitse jalga vett või seitse jalga õhku lennukiratast .
0: Ei teagi , ausalt öeldes , aga vist ei ole , aga igal juhul aitäh kutsumast ja
2: vähe turbulents .
1: Just .
3: Kahevahel. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: Kui meie peres tuli jutuks sõjaeelne Eesti, siis meenutati seda ikka kui head Eesti aega. Ehkki kooliõpikutes nimetati seda kodanlikuks, sekkaga klikkeajaks. Seda viimast nimetust kasutasin, aga mina millegi pärast hoopis varasema Eestis kehtinud saariaja kohta. Kuni alles hiljem avastasin, siis kui huvitusin poola keelest, kultuurist ja ajaloost, et sõnaga klikka tähistati sealset 1926. aastal toimunud riigipöörde järgset režiimi. Just seetõttu Poola eeskujul nimetati klikkeajaks ka meie 30. aastate vaikivat ajastut. Ja seda toonase opositsiooni, sealhulgas Jaan Tõnissoni ja tema ümber koondunud demokraatide eestvõttel. Teise näitena Eesti aja kui perioodi nimena kasutamisest toon juba taas iseseisvunud Eestist. Siis tuli üsna sageli ette, et Pätsi aegsele Eestile viidates või sellest kõneldes oli kuidagi suupärasem ja isenesest mõistetavam meenutada toonast aega endiselt, ikka kui Eesti aega, otse kui Eesti polekski vahepeal iseseisvunud või et iseseisvusel puudunuks hoomatav sisu ja tähendus. Kuid siia ritta lisaksin ma veel ühe, minu jaoks olulise ja märgilise Eesti aja, mida südames kannan ja oma mõtetes sageli kasutan. Selleks on meie laulva revolutsiooni aastad, mil meie tarmukus ja koosmeel nurjasid vägivallaga kehtestatud ja paljude jaoks juba pöördumatuks mõeldud maailma jaganudki on poliitilise korralduse, kus juures toona saavutatud võiks ehk üldse pidada meie ainsaks võidukaks sõjaks, seda puhku seaduste sõjaks Nõukogude Liidu vastu. Just sõetetu tulekski näha ja hinnata ka meie laulva revolutsiooni aega kui üht kordumatut ja imelisemat Eesti aega. Tere tulemas saatesse, ettevõtja ja poliitik Tiit Vähi.
2: Tere, kuulajad, suur rõõm olla tänases saates.
1: Saadet aitab sisukamaks muuta ajakirjanik ja meediajuht Anvar Samos. Tere ka sulle.
3: Tervist.
1: Mina olen Ignar Fjuk. Eestlaste söökus ja nutikus ja teod, mäletan, innustasid ja näitasid kõigile allutatud rahvastele, et seni alistamatuks peetud Moskva keskvõim on haavatav ja selle hegemoonia taandumas. Ja selle kõige baasiks olid mõistagi igasugused rahvaalgatused, rahvaliikumised, kuid uue õigusruumi sai luua ikkagi ainult parlament ja parlamenti nimetatud valitsus. Tiit, sina oled ainus Eesti poliitik, kes on kuulunud kõigisse kolme taasiseseisvumise eelsesse eestimeelsesse valitsusse. Esimeseks neist võiks pidada ka Indrek Toome valitsus, mis sai ametisse siis, kui Bruno Sauni valitsus kukkus. Kuidas sinu meelest juhtisid valitsust Indrek Toome ja Edgar Savisaar? Oli seal ka mingisugused erinevusi ja kuidas juhtisid seejärel sina oma esimest valitsust?
2: Ma siin teeksin väikse vahemärkuse. Ignar, sa ütlesid, et see Nõukogude Liit tundus väga tugev ja väga vääramatu, kaugeltki mitte. Tegelikult Nõukogude Liit oli väga mäda. Ta oli mäda sellepärast, et seal olid rahvad, mitmed usundid, venõigusk, meie kristlased, igasugused moslemid ja muud asjad. Aga põhiline oli see, et usk oli palju, aga leiba ei olnud. Ja seos sellega juba ammu enne Nõukogude Liidu kukkumist või lagunemist oli teada, et see süsteem on mäda ja see kukub. Aga nüüd teie küsimuste juurde. Indrek Toome valitsus. Indrek Toome valitsus, mind kutsuti Indrek Toome valitsus, ma arvan, et initsiaatoriks oli Peeter Palu, sellepärast ma ehitasin tol ajal Valga autobaasi, mis oli selline suur objekt, aga kuna tollal kõik oli defitsiit, siis kõik jagati tsentraalselt ja siis, eks ole, mul olid muidugi vaja selleks, et seda ehitus lõpule viia, vaja suhte Tallinnas. No kõigepealt Peeter Palu, aga kuna ma vist siis näitasin ennast initsiatiivika kohaliku juhina, siis, eks ole, üsna varsti, kui see autobaas oli valmis ehitatud, oli mul kõne ja palun hakka või tule valitsusse. Mis puutub Indrek Toomesse, siis Indrek Toome valitsus oli natuke, see oli teine aja, see oli veel ikka puhtalt selle Nõukogude Liidu aja valitsus. Ja nii nagu praegu meie ministrid sõidavad pidevalt, eks ole, Moskvasse, nii ka Toome valitsuse inimesed sõitsid pidevalt, praegu sõidavad Brüsselisse, nii ka Toome valitsuse ministrid sõitsid pidevalt Moskvasse. Ja see oli selline, noh, aktsepteeritud, eks ole, siiski võib ütelda, et koha okupatsiooni valitsuse kohalik, eks ole, juhtimistruktuur. Indrek Toome ise oli väga demokraatlik inimene, normaalne, tark inimene, väga hea haridusega, kultuurne inimene. Mul oli tema juures suhtes hea minister olla ja ma mäletan seda, et nii nagu ma tulin ministriks, siis transportiministriks, siis ma sain ka kohe rissed. Missugused rissed? Esiteks, eks ole, korraldati transporti töötajate streigid. Ja need kõigepealt Kopli kaubajaam, Rauta kaubajaam kinni panna, et kaubade liiguks. Ja teiseks, eks ole, siis ka kohalik bussiliiklus, et ei liiguks. Bussijuhtide streik. No see oli selline tore aeg, mis puutub, see oli tore aeg, see oli võitluse aeg juba. Ja mis puutub nüüd, eks ole, kuidas lahendada, lahendamine kukkus või tehti minule kohustuseks. Noh, Eestile vajalikud kaubad laadisime kuskil Paide ja Jõgevamaa raute vagunitest maha, mis puutub, eks ole, bussijuhtides streikidesse, siis Narvas ütlesin ma miitingul või kohtumisel rahvaga, et Narva on nii väike linn, et kõndige jalgsi, kui teie bussijuhid ei sõida. Ja Tallinnas, eks ole, tõimime kohale rajoonidest bussijuhid ja panime need busside peal, aga Tallinna bussijuhid ütlesime, et ei tööta, ei pea ka palka saama ja küll teiteks ole naised kuue pärast tööle ajavad.
1: Tiit, sa ei vastanud minu ainsele väiksele ilusele küsimusele. Et esiteks ma saan aru, et need streigid olid korraldatud ikkagi venekeelset inimeste poolt, et need ei olnud ju eestlaste streigid.
2: Otse Moskva poolt.
1: No täpselt nii, aga mind ikkagi antud saate kontekstis huvitab, et kuivõrd erines Savisaare kui peaministri juhtimistiil, kuidas ta valitsust juhtis, Indrek Toome omast ja see järel sinu omast. Mind selles saate kontekstis huvitab eelkõige see, aga kõigi nende streikide juurde tuleme hiljem.
2: Savisaart, ma mäletan hea sõnaga, miks tulemus tema valitsuse ajal oli Nõukogude Liidust vabanemine, iseseisvuse taastamine ja see on selline tulemus, mida ma loodan, mitte keegi ei saa korrata. Aga nüüd, mis puutub tema ja senini, kuni iseseisvuseni oli, ma ütleks niimoodi, et Savisaar iidol Eesti rahvaseis, aga pärast seda, kui Eesti oli iseseisvus saavutanud, ta ei osanud selle iseseisvusega hästi hakkama saada. Ja seoses sellega ta hakkas kehtestama sellisteks ole püramidi tippust juhtimisteks ole. Kõigepealt ei olnud ta nõusseks ole hindade vabastamisega, teiseks ta proovis, ta kiilustas ära kaupade eksporti, eriti toidu kaupade eksporti, et siis jääb eestlastel või Eestile vähe rohkem. Ja nüüd teine asi, ta isegi läks nii kaugele, et võttis kangi ja avas kuskil või ladu, et anda rahvale jagada võid. No, need ei olnud majanduspoliitilised otsused ja ma arvan, et need tekitasid nüüd juba kaasarvatud ka ministrite hulgas kaasarvatud sellised majandusega tegelevad ministrid. Ma mõtlen Jaak Leiman, ma mõtlen, eks ole mina, ma mõtlen ka Jüri Raidla, noh, kes ütlesid, nii ei saa, me läheme vale teed ja see oligi selliseks päästikuks, et Edgar Savi pidi astuma tagasi, ta astus tagasi jaanuaris 92.
1: Kui Lennart Meri sai välisministriks, siis töötas toonases Eesti NSV välisministeeriumis 12 inimest ja nende peamiseks ülesandeks oli vahendada välisreise ja sedagi ainult Moskva loal või Moskva kooskõlastusel. Ja kahtlemata nagu Lennart toona siis ka ütles, oli temal puudus igasugune usaldus oma ministeeriumi 12 töötaja suhtes, ilmselt see oligi üks neline KGB kohalik rakuke. Kutsustad ühte ruumi, palus neil kõigil esitada lahkumisavalduse ja formeeris siis ministeriumi eestimeelsete inimestega. Kuidas Tiit sinu ministeerium sulle vastu vaatas, kui sa Indrek Toome valitsuse ajal sinna maja astusid? Kas nad olid spetsialistid, kas neil olid mingid eri huvid, kas sa vahetasid selle kaadri välja? Nii. Hästi.
2: No, esimene sa küsisid, eks ole, erinevused Toome valitsus, Edgari valitsus ja siis küsisid ka minu valitsuse, aga siis läksid kiiresti teise küsimuse juurde. Ma ütlen, minu, kui Edgari valitsus, eks ole, arvas või peaminister arvas seda, et, eks ole, kõike saab kõige paremini juhtida ühest sentrist. No selline käsumajanduslik süsteem. Siis kui mina tulin, siis mina jällegi ütlesin, et laseme selle otsustamise võimalikult, eks ole, kohtadele. Inimesed kohtadel teevad paremini, kuidas raskes olukorrast mängust välja tulla. Ja siis ma mäletan seda, eks ole, et kuna ma olin vahepeal eri esindaja olnud, valitsuse eri esindaja olnud Ida-Virumaal, siis Eesti põlevkivi juht Väino Viilup pöördus minu palju ja ütles, eks ole, kuule, me oleme sellised familiaarsed, mitte ära minister vähi, vaid kuule Tiit, eks ole, mul on selline lugu, et ei ole kaevanduses lõhkeainet, ma ütlesin, no mul ka ei ole. Pärast seda Väino Viilup ütles, et aga tead, mul on idee. No kuulan, missugune idee on, ma viin paadiga 2 hea keha Venemaale ja sealt saan lõhkeainet tagasi. Ma ütlesin, no see paistab hea idee, tee seda nii. Ehk täpsemalt ma kui ma toetasin hästi palju, hästi detsentraliseeritud juhtimist ja see oligi vähe. Aga nüüd see teie järgmine küsimus, kui te nüüd fookus aitad mul paika panna, oli siis selline, et kuidas võttis mind vastu minu ministeerium. Teate, seal oli niisugune lugu, et ma olin üks transporti ettevõtte juht, kuna ma ilmselt olin jõuline, aktiivne, siis mind valiti transporti ettevõtete assotsiatsiooni juhatajaks. Sisuliselt olin ma enne ministriks saamist, juba minister või natuke rohkemgi veel ja mul oli väga suur toetust ja ministeeriumi toetusega mul üldse probleeme ei olnud.
1: Hüva, nüüd oli siin jutuks ka see, et Savisaare valitsuse ajale 91. aasta suvel tekkis valitsuses mõte moodustada Narva erimajandustsoon. Ja Anvar, sina oled ju nii-öelda Ida-Virumaalane, küll noorem, aga kuidas sinule või sinu tuttavatele oli see arusaadav, see valitsuse mõte, millest valitsust peagi loobus, aga ikkagi, kuidas see kajastus kohalikesse inimestesse ja teine küsimus siia, et kui see oleks teostunud, milline oleks olnud siis selle järgmine, ütleme, olek, kui Eesti oleks taas iseseisvunud, et kas see oleks siis ka olnud enam Eesti koosseisus?
3: Siin peaks vist alustama pisut varasemast ajaloost, et kõik võimalik erimajandustsoonid ideid ringles Eestis ju alates 80 aastate lõpust. Et ma nüüd täpselt ei oska näpu peale panna, et kes need mõtted Eestisse tõi, aga kindlasti tulid nad sellisel viisil, et inimesed olid ka siis kohal käimata või siis vist ka mõned inimesed kohal käies tutvunud Hiina erimajandustsoonidega. Et Hiina oli just 80. aastatel rajanud erinevaid kommunistlikust režiimist nagu majanduslikult väljaspool seisvad isemajandavaid tsoone, kus kehtisid teised plaanimajandusest erinevad reeglid ja kuna Nõukogude Liit oli sealgas ka siis Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eesti oli ka siis sellest plaanimajandusest väljumist teed otsimas, siis jõudsid ka Eestis erinevad mõtted, et kuidas teha erimajandust tsoone. Et oli vist ka mõte teha kogu Eestist erimajandustsoon ja ega noh, mingis mõttes isemajandav Eesti idee ka ju erimajandustsoonist nagu väga kaugele ei jäänud. Aga noh, kuna...
2: Aga see oli vaheetab.
3: Jah, just. Aga kuna see sõna ja see nagu tänapäeval võiks öelda meem erimajandustsoonist kogu hõljus kuskil, siis ja Edgar Savisaarele tegelikult see Hiina eeskuju, noh, minu mäluvärgi ikkagi imponeeris. Et siis, kui Narva volikogus või mis iganes ta oli siis linna nõukogu, ma ei tea, mis iganes see asi seal oli, ta ei olnud volikogu otseselt vist, kui hakkas tekkima mingisugune mõte sellest, et võiks eralduda Eestist, luua seal mingi oma territoriaalse üksuse, siis Edgar Savisaar minu mälu järgi käis välja või siis vähemasti toetas ettevaatlikult ideed Narvasse erimajandustsooni loomisest. Nüüd Tiit vähe kindlasti parandab mind, sest mul on mälu selles osas väga, väga puudulik. Ja no, kui me oleksime saanud sinna mingisuguse territoriaalselt autonoomse, autonoomest räägiti ka muidugi palju, ja üksuse sinna Narva jõe äärde, mille oleksid tihedamad suhted olnud Leningradiga või Leningradi oblastiga või ka siis erimajandustsooni, mille oleks olnud tihedamad suhted Leningradi oblastiga, no siis meil, ma arvan, kogu Narva oleks mingil hetkel kaduma läinud. Selle erimajandustsooni suund, nii nagu sellest Edgar Savisaar vist rääkis ja nii nagu need kohalikud poliitikud sellest rääkisid, see oli ikkagi Venema. See ei olnud Eesti jaoks. See oli nagu mõeldud sellena, et meil on siin kuskil Euroopa serva peal on üks erimajandustsoon, mille siis kogu nagu see kaubavahetus ja äri käib ikkagi Nõukogude Liiduga, tollas Nõukogude Liidu või Venemaga, mitte Eesti noh, nii-öelda suuna peal.
2: Ja, no ütleme niimoodi, et kindlasti ei olnud sellist erimajandustsooni võimalik ega ei tohtinud Narvas teha. Aga see idee tekkis päevakorda Narva volikogus, ma ei mäleta täpselt, kes see volinik oli, kes selle nagu öelda päevakorda üles tõstis, see ei olnud mitte ainult ühe inimese nii nimetatud idee, vaid see oli siis mitmete inimeste idee ja kuna supp oli liiga lahja, siis otsustati selles lahjas suppi pajas lihtsalt üks asi eraldada ja täpselt niimoodi ja siis meie hakkame tegema ka äri Venemaaga ja seoses sellega saame me siin Narvas paremini elada. See idee hakkas lendama. Nii see oli, kuid poliitiliselt, kui me olime vabaks saanud ja nüüd hakkame tükki kaupa andma Eestit, eks ole, erimajandussoonidega Venemale, see oleks tulnud võimalik. Mis puutub Hiina erimajandussoonidega, olen nendega tuttav, aga need tehti põhiliselt suure Hiina riigis ja need tehti tegelikult, eks ole, selleks, et anda võimu, eriti sadama piirkondades ja seal anti siis teatud, eks ole, teatud õigused kauplemiseks, ehk seal suures riigis oli võimalik sellist turumajanduslikku kapitalismi teha nendes sadama piirkondas. Eestis mitte kindlasti ei ole võimalik seda teha olnud.
1: No mina olen aru saanud, et see Narva erimajandustsooni mõte, kui ta lähtuski Narvast ja ilmselt lähtus, siis see ettekäändeks oli ikkagi see, et see võimaldaks paremini kaubavahetust ja ka toimetulekut piirkonnale, mis on alati nagu väga arusaadavad argumentid, aga tegelik põhjus oli ikkagi nii-öelda kõiges selles, mis Eestis oli juba selleks ajaks toimunud, suveräänsusdeklaratsioon, keeleseadus, kodakondsusseadus ja nii edasi, seal hulgas ka ülepnõukogu poolt 90. aastal vastu võetud iseseisvumisele suunduvad otsused. Nii et selles kontekstis oli see katsev Eesti riigist lahkuda. Ja sellisena imetlesväärselt arusaamatu oli mul, et Edgar Savisaar oma teatud seltskonnaga mõnda aega tolereeris seda või talus ja arutas seda. Aga see võeti väga kiiresti päevakorrast maha.
2: See ei lennanud. See võeti päevakorrast maha.
1: Aga nüüd seoses sellega, et peale seda, kui Eesti taas iseseisvust, siis sind, mul meeldib saates räägida ikka sina, et saadeti eri esindajaks sinna mingil moel, midagi taolist nagu hiljem Indrek Tarant 93. aastal saadeti ka Narva eri esindajaks, et valitsuse poolt, et korraldada või ära hoida mingisugused halbu arenguid seal. Kas sa mäletad, mis seal tegelikult siis juhtus, millega sa pidid seal silmitsi olema?
2: No, mul on hääl ära, aga mälu on terve. Seoses sellega ma võin ütelda kõigepealt. Mina kui valitsuse eri esindaja ja Indrek Tarand kui valitsuse eri esindaja oluliselt määral erinesid. Juba määramise momentist mind määras ülemnõukogu. Kõigepealt ülemnõukogu kutsus tagasi Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve volikogud. Ja määras nende asemele valitsuse eri esindaja, kelleks sain mina. mis puutub Indrek Tarandit, siis Indrek Tarandit ei määratud ei ülemnõukogu või ka Riigikogu poolt, vaid tema määrati valitsuse poolt. See on hoopis suur erin. Mind määratiks ole tegelikult nende kohalike võimuesindajate asemele, aga Indrek Tarand määrata sinna lihtsalt, eks ole, noh, ütleme, ma ei tea, valitsuse esindajaks, jah, niimoodi. Mis puutub nüüd, tuleb ka rääkida, miks mind määrati? Võibolla, kui teid huvitab. Aga saate juht huvitab järelikult, ma räägin siis. No kõigepealt oli niimoodi, eks oled, et selle kuulsa putši ajal olin mina valitsuse delegatsiooni juhataja, juht Taanis. No ma mäletan väga hästi, kui esmaspäeval tõusime üles, eks ole, ja teeme seal siis teleka lahti ja siis näeme, oi, Moskvas on, eks ole, tähendab riigipöörde plaan, eks ole, nii. Kutsute meid välisministeeriumi ja nii edasi, hakkasime seal rääkima. Aga see ei ole praegu see moment selle küsimuse osas. Küsimus on selles, eks ole, et valitsus siis, kui oli see putš läbi, valitsus tegi oma istungi ja siis valitsusel tekkis mõte, eks ole, tuleb sinna määrata eri esindaja. Ja nüüd, kuna valitsuse istungil ainukese ministrina puudusin mina, kuna ma olin Taanis, siis loomulikult kõik 100%-liselt toetasid mind. No, arvatavasti oli seal ka muid asju, sellepärast, et arvatavasti ma olin näinud sellise ägeda täitevõimu esindajana, kaasa arvatud nende transporti valdkonnast riikide mahasurumisel ja nii edasi. Et siis mind pandi ja siis minu kandidaat leidis kogu valitsuse poolt 100%-list heaks kiitu. Pärast seda muidugi ülemnõukogu otsused ja nii edasi.
1: Aga peaks ju ütlema ka seda, et see soov Kirde-Eestisse ja Narva eri esindajaid määrata on ju ka tänapäevalaku. Seda aegajalt ka tänane ja eelmine valitsus on esile toonud. Anvar, kas sa oskad seletada, mis värk selle Kirde-Eestiga on, et tänaseni on valitsusel see iga aegalt teemaks? Kas see on vajalik üldse?
3: Jah, nagu Tiit Vähi õigesti ütles, et see eri esindaja sõna on sama, aga need põhjused ja ülesanded alates siis Tiit Vähist endast jätkates Indrek Tarandi ja siis praeguste nende mõned ideedega, need on kardinaalselt erinevad, et see, mis millest praegu räägitakse, noh, kahes mõttes räägitakse, et meil oli siin vahepeal mingi plaan vist määrata päris mitmete piirkondade juurde eri esindajad, et ma ei mäleta täpselt, kes see regionaalminister oli, kes tahtis ju saada ka vist Kagu-Eestisse eri esindajat ja mitte ainult Kirde-Eestisse, mis on pigem sellise regionaalpoliitilise meetme nägu, kui nüüd viisakaks jääda. Aga Narva eri esindajast on meil räägitud rohkem selles võtmes, et kuna meil kohalikud valimised Narvas eest eriti annavad mitmendat korda tulemuseks sellise volikogu, mis omavahel esiteks väga koostövõimeline ei ole, kus koalitsioonid tihti muutuvad ja noh, muutuvad põhjustel, mis väljaspoolt vaadates paistavad korruptiivse moodi. Et siis on olnud mõte, et äkki annaks kuidagi siis valitsuse või keskvõimu sekkumisena seda...
2: Panna kord majja,
3: jah, just. Et noh, ka see on ikkagi, ma arvan, et Eesti põhiseadust ja üldiseid tavasid arvestades üsna selline ulmevaldkonda kuuluv asi tegelikult pigem.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
1: Uuesti sünnist jätkab stuudios olema nagu ikka kolmekesi Tiit Vähi, Anvar Samost, mina Ignar Fjuk. Ja nüüd räägiks sellest, miks Savisaare valitsus astus tagasi. Ometi oli ju selle valitsuse ajal läbi viidud hulganisti reforme, Eesti oli taas ise seisvunud. Ja, aga ikkagi, kas seda tagasi astumist valitsuses ka arutati, või oli see Edgar Savisaare soolo?
2: Noh, me juba natuke puudutasime seda küsimust ja vastust, eks ole, ja ma ütlesin seda, et Savisaar oli rahvaiidul, rahvarinde juht, eks ole, ja ausalt öeldes põhitegija Eesti isiseisvuse saavutamise ajal. ja iseseisvus saavutati, nagu me mäletame, veretult kedagi tapetud ära. Ja see oli väga suur saavutus ja kuidas see kõik toimus, see väärib veel mitme tunnist saadet selle asja arutamiseks, milleks meil ei ole aega praegu ega ka ei ole see teema. Nüüd see moment, kus Eesti sai iseseisvaks, peame ütlema, et iseseisvuse saavutamine oli lihtsam kui iseseisev olemine. Ja kuna nüüd, eks ole, Nõukogude Liidu sisesed igasugust varustusliinid ja kõik need asjad kadusid, siis loomulikult, eks ole, Savisaar proovis nüüd, eks ole, seda asendada ühest püramiidi tipust targa juhtimisega. Meie, kes olime seal majandusega natuke kokku puutunud, arvasime, et see on vale. Me arvasime, et ka vale on, eks ole, takistada kaupade liikumist. See ei ole loodusseadus ja see ei ole majandusseadus. Aga muuses, seda tehakse ju maailmas väga palju. Täna ju ei ole enam, eks ole, sellist globaalset turumajandust ja koostööd, eks ole, vaid, eks ole, lajatakse keeldudega siitpoolt, sealtpoolt ka Eesti valitsus, eks ole, vaatamata sellele, eks ole, et see teravili, vene teravili sisaldab toitained ja proteiine ja neid asju ja kui neid saad, ja Venema on koos Ukraina kui suuremad teravilja tootjad, kõige suuremad teravilja tootjad maailmas ja samas, eks ole, Põhja-Afrikas on nii-öelda kohalik elanikond, on näljahädas, kui nad on näljahädas, siis toimub, eks ole, loogiline liikumine, nad liiguvad, eks ole, seal, kus on parem või nende arvates parem, ka kummipaatidega üle Vahemere, Lõuna-Euroopasse, Itaaliasse, Prantsusmaale, Hispaaniasse ja see tekitab väga suuri probleeme just nende rahvaste liikumisega. See on sellega ollakse üldiselt maailmas arvamusel, et see vene vili tuleks nagu läbi lasta. Üle Mustamere ta ei saa minna, seal käib sõda. Nüüd, eks ole, on proovitud teha, et okei, vaatame veel, kus see vene teravili liigub, eks ole, või liikuda saaks. Baltimere sadamat, Leedu, Läti ja Eesti. No Leeduga, Leedu mingisugust takistusi ei tee. Leedul on üks põhjus, eks ole, miks ta ei tee takistusi. Aga me laseme läbi Kaliningradi kauba, järelikult, eks ole, me laseme ka läbi, seos sellega on kokkuleppe, meie laseme läbi kauba Kaliningradi, aga me ei tee takistusi jällegi ka läbi Klaipeda sadama kauba liikumist, eks ole, kuskile transiidina läbi Euroopa. Mis puutub Lätisse, siis Lätis on kolmandal kuupäeval valimised ja enne valimisi ollakse tavaliselt ikka sellised ääretult populistlikud ja see on sellega see, et Eesti nüüd, eks ole, teeb neid otsuseid, see on ääretult populism ja näitab ka seda, et 5 kuu pärast on sisuliselt valimised.
1: Aga nüüd, kui uuesti minna tagasi selle Savisaare valitsuse langemise, siis mina mäletan toda aega ka sellest, et ühte järge lahkusid nii-öelda sellest Savisaare valitsust toetanud koalitsioonist uued ülemnõukogus tekinud poliitilised moodustised. Liberaalide grupp tekis see nagu pungus rahvarindest ja mõõdukate seltskond, nii et Savisaar kaotas toetuse, tal ei olnud enam ülemnõukogust ühtegi enamust. Ja see vähemus, kus ta jäi, on ikkagi tänasega võrreldes, kus on 1-2 häält nii-öelda enamusest puudu, see oli ikkagi seal suur miinus ja võiski öelda, et ta oli sattunud poliitilisse isolatsiooni, aga mis minu meelest veel olulisem oli, et ta tegi lisaks sellele Narva erimajandustsooni katsele siis peale taasisesesumist ka katse luua või kehtestada Eestis majanduslik eri olukord, mis isegi sai ülemnõukogus toetuse, aga kui oli vaja siis neid meetmeid või rakendus sellele, siis ülemnõukogus enam seda enamust ei olnud. Et see, mis sa Tiit rääkisid, et tema arusaam turumajandustest oli kaugel sellest, kuidas Eesti pidi siis peale taasisesesumist oma elu elama. Kas see erimajandus olukorra kehtestamise idee oli ka valitsuses arutusel või see oli kuidagi niimoodi peaministri poolt ülemnõukogusse saadetud dokument lihtsalt?
2: Kõik see jutt vastab tõele. Ignar, sa oled väga hästi ettevalmistunud selle saate jaoks.
1: Palju no ma olin ju ise seal.
2: Väga hea mälu, ma ei tea, või ja. Mõlemat sul arvatavasti. Aga mis ma tahan ütelda, see kõik oli nii. Savisaar kunaks ole pärast iseseisvuse saavutamist majanduskriisid, eriti seal, eks ole toiduained, eriti kütused, see kriisid süvenesid veel kord. Siis inimesed juba hakkasid mõtlema, kui süüa ei ole, siis eks ole, kes süüdi on, valitsus on süüdi. Ja see, kes oli eile iidol, rahva iidol, kandis, eks oli vabaduse lippu, see muutus nüüd süüdlaseks. Ja see on sellega, Savisaar kaotas oma õrna toetuse, tollal oli siis veel ülemnõukogu. Ja. Aga veel halvem oli see, et Savisaar kaotas ka valitsuses toetuse. Ja kui nüüd Savisaar tegi veel sellise lolli käigu, noh, oma arvates hea käigu, aga tegelikult ta tahtis, eks ole, et aidata, paneme kinni kaupade ekspordi, paneme kinni, kõik on, otsused koondame, tähendab, eks ole, tippu ja teeme niimoodi. Ja nüüd kehtestame seaduslikult sellise korra, mida nimetakse majanduslikuks eri olukorraks. Siis valitsuse liikmed ütlesid, et aitab. Me ei ole sellega nõus.
3: Siin peaks muidugi lisama, et lisaks sellele toetusele, mis tal kippus ära käest libisema seal ülemnõukogus, Edgar Savisaarel rahva toetus kadus ära eelkõige see tõttu, et inimeste elu oli sõna otses mõttes väga halb, et see on ainus teadale periood Eesti ajalus, kus on valitsenud hüperinflatsioon, et keegi isegi vist, ma arvan, ei julge täie tõsidusega välja arvutada, et mis see inflatsiooni määr, noh,
2: 100% kuus.
3: No kindlasti, jah, vähemalt, aga noh, tõenäoliselt isegi rohkem. Ja miks see arvutamine ka väga oluline on see, et tegelikult neid kaupu, mida siis selle järjest odavamaks muutuva rubla eest osta oleks saanud, et neid ju tegelikult poodides ei olnud. Et see oli see periood, kui meil kehtisid ostukaardid, talongid.
1: Bensiinitalongid.
3: Bensiini pole üldse, eks ju. Talongid ka põhitoiduainetele, seebiile, alkoholile, mille iganes, eks ju. Tänapäeval on imelik mõelda. Need on just need, see oli just see periood, kui me täna näeme kuskil mustvalgeid fotosid, noh, nii-öelda nõukogu taja lõpust, kus poodides valitseb tühjus, riiulid on meetrite kaupa lagedad, siis need fotod enamasti Eestis on tehtud just vahemikus 91 sügis kuni 92 kevad. Et selles väikses vahemikus 9 kuni noh, 10 kuud, eks ju. Ja noh, inimesed olid tõesti meeleitel ja noh, see kindlasti kandus edasi ka sellesse, kuidas siis Edgar Savisaar noh, tundis endale toetust ja nendesse otsustesse, mis ta seal tegid olla.
1: Kui te nüüd kirjeldasite väga hästi, milline oli see seisukord, et kuidas kõik nii-öelda lõppresultaadina liht inimesele kätte tuli, aga see sisu või see vorm, kuidas selline olukord tekkis ja miks näiteks 13. jaanuaril, mul on see hästi meeles see kuupäev, 92 Savisaar läks kangiga ja tegi lahti ühe võilao lukud, on ju põhjus väga lihtne, et võid toodeti. Võid oli Eestis külluses, aga tolla ajal kehtinud seaduse järgi veel sai võid müüa välja fabrikust ainult kokkulepitud hinnaga, määratud hinnaga, mis inflatsioonile oli juba ammu kümneid, kui mitte sadu kordi alla jäänud.
2: Keksport oli keelatud
1: ja selle ostis management reeglina, kelle putka oli vabriku väravas. Ja sealt ei läinud see mitte kauplustesse vaba hinnaga müügiks, vaid kokkuleppe hinnaga osteti ta ära, pandi sellesse lattu ja oodati, kuni see hind on üüratult erinev sellest, mis täpselt turul on.
2: Nõudmise pakkumise olukord.
1: Ja see loodi nii-öelda kunstlikult ja seadus nagu ei välistanud seda. Nii et see oli Savisaare poolt nii-öelda mehine ja meeleheitlik tegu, et ta läks seda kangiga purustama, aga ta oleks pidanud seda seadusega tegema, et seda ei toimuks ja seda ei oleks juhtunud.
3: Mida ta ei soovinud teha tegelikult?
2: Kaubandus läks põranda alla, ütleme niimoodi.
1: Jah, täpselt nii.
3: Ma siin kasutanud võimalust, et Tiit Vähiga samas raadiosaates olles ma ütlen, et Tiit Vähi võib olla kõige suuremaks saavutuseks Eesti ajalus ongi ja tegelikult turumajanduse kehtestamine. jaanuaris , veebruaris 1992, et see, mida Edgar Savisaar kas ei osanud teha
1: või
3: ei tahtnud teha, selle tuli, tegi Tiit Vähi ära mõne kuuga tegelikult ja tagantele vaadates tundub kõik nagu üli lihtne ja üli arusaadav. Aga tollal oli see nagu Eesti, noh, võibolla, noh, ikkagi ka praegu vaadates üks Eesti ajaloo suurimaid majanduslikke reforme.
1: Kusjuures ma lisaksin juurde, et see tegu sai Tiit Vähi poolt tema valitsuse poolt tehtud, aga see nii-öelda tulemuseni jõudmine võttis veel aega. Mäletan, et 92. aasta sügisel toimunud valimiste järel, kui tuli ametisse uus valitsus, Mart Laari valitsust, siis see nii-öelda see kriis kestis veel õige mitu kuud, ennem kui ta nii-öelda tänu sellele turumajanduslikule loogikale loksus kohale,
3: ja
1: paika.
3: Ja tuleb veel ühte paralleelset protsessi vaadata, et kogu selle aja, kui Eestis oli hüperinflatsioon, eks ju, Tallinna kesklinnas oli hulgaliselt valuutapoode, kus sai osta siis põhimõtteliselt kõike, eks ju, tarbekaupu ja muud, toimus ju paralleelselt ettevalmistus Eesti oma rahal üleminekuks, eks rahareformi ettevalmistus.
2: Täpselt nii.
3: Just. Ja mida siis ka Edgar Savisaar, noh, minu mäletamist mööda ilmselt ka tegelikult igati üritas nagu politiseerida selle sõna halvemas mõttes, et loomulikult oli rahareform poliitiline projekt, oli poliitiliselt juhitud, aga see, mis moodi Edgar Savisaar seda sealt kulisside tagant üritas suunata, see minu mõelest jälle näitas tema sellist raskust aru saada, et mis moodi ühes turumajanduslikus ühiskonnas asjad toimivad, et see rahareformi nii-öelda käima saamine ja Eesti Panga sõltumatuse tagamine ja lõpuks ka selle rahareformi rakendamine, et siin tuleb jälle Tiit Vähile ilmselt kõigile nagu suurelt tähe öelda.
2: Ma tuletan meelde ühte väikest, eks ole, episoodi. 96. aasta rahareform oli ammu tehtud, eks ole. Eestis oli külas Ukraina president Leonid Kutšma ja mina olin siis veel peaminister ja siis, eks ole, Lennart, eks ole, võttis Kutšmat vastu ja siis nägi mind ja võttis mul familiaarselt, eks ole, küünarnukist kinni ütles, eks ole, Leonid, vaad, siin on peaminister, kes tegi rahareformi. Teil on ka seal rahareformi tegemise plaan, eks ole. Võibolla räägiks, et ta on temaga. No ma nägin Leonid Kutšma vaatas minu otsa, ta oli küll minust lühem, eks ole, aga vaatas siiski selline nagu öelda alt üles pilguga ja siis mul ei jäänud muud üle, kui ütelda, et Lennart ei ole vaja. Nad on kaks korda teinud rahareformi ja käsil on kolmas kord. Meil on ainult üks kord tehtud. See on kõik see. Aga mis puutub kas kiiresti või pikaajaliselt, neid püsimusi lahendati, mõned lahendati kiiresti, kus oli näha ilmsed vead. No poes ei olnud leiba. Ja siis, eks ole, ma arvan, et ma sain, eks ole, peaministri volitused endale 30. jaanuaril, ma arvan, võibolla siis 2. veebruaril või umbes seal, ma kutsusin valitsuse kokku ja kutsusin ka need kokku, kes, eks ole, selle vilja asja eest olid vastutajad, esiteks Eesti teravilja saaduse mingi ladu, eks ole, siis, eks ole, Tallinna linnapea Ardo Aasme ja siis veel, eks ole, Tallinna leivavabrik ja ütlesin, et meil ei ole leiba. Meil on, eks ole, oma riik, aga meil ei ole leiba. See asja tuleb lahendada. Mina ei tea, kuidas lahendada. Aga okei, ma olen teid 1, 2, 3 kutsunud, minge teise tuppa, kõrval tuppa, me peame valitsusistungid ja tulge siis tagasi, kui teil on, eks ole, hea idee see asja lahendamiseks. No, nad läksid teise tuppa. Esialgu mõnides minutid olid nad, noh, piltlikult öeldes sõimanud mind. Pärast seda olid hakanud mõtlema. Ja siis tulid eesotsas Ardo Aasmega, tulid nad uuesti valitsuse istungi saali ja ütlesid, et nende on lahendus olemas. No, ma mõtlesin, et kurat, poole tunniga leidsid lahenduse, ei ole võimalik. Rääkige. Ja siis nad ütlesid, teate, meil on siin, nagu me teame, kahte sorti jahu, meil on rukijahu ja meil on saiajahu, nisujahu. Et meil ei ole nisujahu, seos sellega me pidime panema saialiini seisma ja töötama ainult leiva liiniga ehk rukilauni liiniga. Meil tekkis idee, et me paneme teise liiniga käima, hakkame tegema sepikud või karaskid. Ja asi lahenes ära tunni ajaga. No ja pärast seda käsud liikusid edasi päevaega ja 3 päeva pärast oli leib lettides.
3: Ja tegelikult see asi lahenes kindlasti see lugu vastab tõele, aga ma arvan, see asi lahenes ikkagi tegelikult ära sellepärast, et selle leivale tekis seal poes ka see hind, mis vastas selle tootmiseks tehtud kulutustele.
2: Me vabastasime.
3: See muutus oli tegelikult ülikiire, et kindlasti kuni rahareformini, kuna me kasutasime mittevahetatavat valuutat, et see inimeste majanduslik olukord oli kirjeldamatult vilets jätkuvalt, aga poest siiski ka selle mittevahetatava valuuta eest sai esmatarbe kaupu mingil määral osta, et see paranemine oli väga kiire ja just nimelt selle tõttu, et kaubale tekis tema väärtusele vastav hind.
0: Kuku Raadio Uue Eesti sünnist.
1: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios ikka kolmekesi Tiit Vähi, Anvar Samost, Ignar Fjuk. Ja jätkaks nüüd saadet Tiit sinu kolmanda valitsusega ja õigemini teise valitsusega. Sinu teine valitsus sai töötada mõned kuud, 6-7 kuud, kui puhkes lindiskandaal, mille järel Savisaar et ka Savisaar toonane siseminister vabastati ametikohalt ja see tähendas ka koalitsiooni lagunemist. Milline on sinu tagasivaateline hinnang sellele, et kuivõrd tõsiselt sinu valitsuse jaoks ja sinu jaoks isiklik

0: et ta üldiselt kasutab pealtkuulamise asju. See oli teada. Nii. Ja nüüd loomulikult seda ei saanud kuidagi moodi pidada õigeks, ega ei saanud ka ütelda keegi Edgar Savisaarele, kuule, pane ma lindi aparaadid ja ta koju, eks ole, ära jumala pärast, eks ole, neid kasuta. Ei, see oli nii. Aga asi oli kontrolli all. Ei olnud mingisugust põhiseaduslikku kriisi, mida paljud poliitikud, kaas arvatud president Lennart Meri, üles puhusid. Seal ei olnud mingit põhiseaduslikku kriisi. Ma ütlen teile, et ma olin peaministrina lõppkukkuvõttes ka kursis, mind oli informeeritud kapo poolt, et eks ole tehakse läbi otsimine. Loomulikult, eks ole, kui mulle öeldi läbi otsimise põhjused, siis ma ütlesin, et ma aksepteerin. Tehke see läbi otsimine, saame teada, kuidas need asjad olid. Pärast seda kutsusime enda juurde Savisaare ja ütlesin, eks ole, et ma vabastan teid siseministri vaha pealt. Ja nüüd, aga samas ma tegin ka ettepaneku, et Keskerakond võiks jätkata. Ja ma arvan, et Siirio Viir ja keegi veel olid minu juures. Ja ma ütlesin nendele, et okei, Keskerakond on valitsuses, meil on koalitsiooni leping ja nüüd juht tegi sellise inetu teo ja ma vabastasin teile, kui ma teen ettepaneku Keskerakonnaga koos jätkata. Keskerakond loomulikult ei olnud nõus, seoses sellega astus valitsus tagasi, sest meil oli koalitsioonis nii selline kokkuleppe, et kui üks osapool astub tagasi, siis kogu koalitsioon astub tagasi. Ja ma tegin ettepaneku Reformierakonnal tulla valitsuskoalitsiooni. Muuses pärast valimisi 1995. aastal ma tegin esimesena ettepaneku Reformierakonnale. Reformierakond ütles ära. Miks ütles ära? Sellepärast, et Edgar oli kaval manööverdaja ja ta oli teinud Siimule, no Siim Kallasele ma ütleks, ettepaneku, et eks ole, teeme et Tiit Vähi KMÜ-l on 41, aga parlamentis on 101 kohta. Järelikult teeme nüüd niinimetatud väikeste parteide koalitsiooni ja Siim oli nõus. Kui ma Siimuga proovisin ühendus saada, siis Siim oli ära kadunud Soome näiteks. Ja seos sellega ma ei saanud seda ühendust. Seos sellega ootasin ma kenasti seda, kuni Edgar tuli minu juurde ja ütles, eks ole, et jah, me teeme Siimust peaminister, aga kui sa teed meile nüüd ettepaneku, siis me teeme, siis me oleme nõus ka müüga koalitsiooni minema. Need sellised väga huvitavad asjad.
1: Ma jääks korraks veel selle lindi skandaali juurde, nii nagu mina mäletan. Ma olin isegi määratud selle lindi skandaali uurimiskomisjoni esimeheks peale seda, et oli tegemist mingisuguse SIA mingi julgeoleku eraturvafirmaga, kus tehti läbi otsimine millegi pärast, mis ei olnud läbi ajakirjanduse, nii nagu seda esitati, seotud nende lintidega, mida Edgar Savisaare soovil lindistati, vaid mingil muul põhjusel. Nüüd tänases saates tuleb välja, et see võis olla ka nii-öelda mingi ajend, et see läbi otsimine tehti, aga see selleks.
0: Seal oli mitu asja.
1: Igal juhul minu küsimus on nüüd Anvarile, sest tänapäeval on ju üsna levinud see ja üsna süüdimatu ja igasuguse tagamõteta inimestel kõigil on telefon, mis lindistab ja kõigil koosolekutel ja kohtumistel võib olla, et keegi lihtsalt lindistab, et kontrollida pärast öeldud enda jaoks, et korrastada oma arhiivi või mis iganes. Ja oluline on minu mõelest see, et seda salvestust pärast avalikult kellegi vastu ei kasutataks, kui pole eelnevalt kooskõlastatud selle salvestamise tegemise. Et kuidas nüüd täna tagasi vaadata sellele, mida Savisaar tookord tegi, sest minu teada ta ei kasutanud ühtegi seda linti avalikult kellegi vastu hiljem, vaid ta lihtsalt salvestas ja nad olid tal nii-öelda selles turvafirmas.
0: Tegi elektroonilisi märkmeid.
1: Ja, et kuidas Anvar sa nüüd vaatad sina kui liberaal ja tõeliselt nii-öelda inimõigusi ja kogu seda inimese privaatsust ülimalt hindav inimene. Vaatad nüüd tagasi lindiskandaalile, mille tõttu Tiit Vähi teine valitsus.

0: lihtsus lagunes.
1: No selle kõige suurem mure oligi selles, et need salvestused leiti ühe erafirma asjade seast. No, kas on see arhiiv on nagu palju kasutada, aga põhimõtteliselt selle eraturvafirma asjade seast leiti muulgas ka siis Eesti poliitikute omavaheliste vestluste salvestusi, mis ilmselgelt olid siis tehtud mitmete nende vestluste ühe osapoole ehk Edgar Savisaare tellimusel. Et see oli see mure, millest ka ju tegelikult president Lennart Meri läks Eesti televisiooni rääkima. See oli see demokraatliku riigi kriiseks. Et jah, ega me ei tea, mis plaanid Edgar Savisaarel või sellel eraturvafirmal nende salvestustega tegelikult üldse olid. Et ega seda kohta meil mingid tõendusi ei ole, eks, aga noh, jah, piisas sellest, et need salvestused olid jõudnud tegelikult kuhugi, kus nad ei oleks pidanud põhimõtteliselt olema. Aga täna on ju niimoodi, et iga inimene võib oma vestlusi kellegagi salvestada, viisakas oleks mulle öelda selle kohta midagi, eks. Aga noh, midagi illegaalset selles salvestuses ei ole. Aga kui neid salvestusi antakse üle, siis juba kolmandatel isikutel, siis loomulikult tekib ju küsimus selle üleandmise eesmärgi kohta.
0: Ja lõpetuseks on mul hoopis teist laadi küsimus. Tiit, sina olid kunagi see, kes tõi Eesti poliitikasse sotsiaalse turumajanduse mõiste. Ja ma mäletan, see oli, sai kena seletuse ja oli täiesti mõistetav, miks sa seda tegid. Kas nüüd mina saatejuhina ja siis poliitikuna seda toetasin, see ei olegi tähtis. Aga ma küsiks nüüd enne kõike ja eelkõige Anvar sinult mingid ajal, kümmekond rohkem aastat tagasi, sind nimetati liberalismi akadeemi poolt aasta liberaaliks. Ja sa oled seda, nii, seda tõrvikult väärikalt kannud, et kas... Ja siis pärast ka Tiit, sinu arvamus, kas tänast Eesti poliitikat võiski nüüd näha või kirjeldada selle sotsiaalse turumajandusena või on ta veel sotsiaalse?
1: No kui ma nüüd jällegi Tiit Vähi saab mind parandada, eks õigesti mäletan, siis vaade, mida Tiit Vähi tollal esitas, keskendus põhiliselt sellele, et oleks turumajandus. Mitte, et oleks plaanimajandus ja et see turumajandus lihtsalt ei jätaks mingisuguseid haavatavamaid gruppe maha endast.
0: Täpselt,
1: eeskujuks oli siis see, mis toimus seal Saksamaa majandusreformi jälle 40-50 aastatele Saksamaal, eks ju. Et noh, meil ei ole tänaseks juba ammu sellist olukorda. Küll on tõsi, et me oleme turumajandusest kogu aeg kaugenenud. Et meil on selline väga tugevat plaanimajanduse joontega turumajandus tänaseks ja seda eelkõige siis tänu Euroopa Liidu kõikvõimalikele regulatsioonidele ja piirangutele, aga ka kindlasti regulatsioonidele ja piirangutele, mida me ise oleme siin Eestis endale seadud. Et selles mõttes ma usun, et selle ideega sotsiaalsest turumajandusest ei ole tänas olukorral küll eriti mingit pistmist.
2: Ja nii see oli. Ma võin öelda, et olin selle sotsiaalse turumajanduse nii mõiste kui ka kui ka sisu maale tooja, sellepärast, et kui ma olin 93. aastal koos Uno Veeringuga olin Saksamaal, siis me tudeerisime neid Saksa parteide programme ja meile meeldis kõige rohkem CDU, Kristlik Demokraatlik Union, ja miks nad meeldisid, sellepärast see oli turumajandus ja see ka jättis võimaluse kõikidele ühiskonna kihtidele.
0: Aga kas tänane Eesti on?
2: Tänane ei ole, minu arvates natuke turumajandus on, aga sotsiaalne ta ei ole ka kaugel. Ja tegelikult kogu maailm on täna muutunud, ega siis täna ju ka Saksamaal AfD ütleb niimoodi, eks ole, et CDU ei ole turumajanduslik ja nad, eks ole, pakuvad oma lahendusi.
0: Hüva. See oli nüüd tänane saade Uuesti sünnist. Tänan saatesse tulemas Tiit Vähi. Tänud ka sulle, Anvar Samost. Mina olin saatejuht Ignar Fjuk. Uus saade on eetris järgmisel reedel.
3: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu .
2: Tere kõigile, minu nimi on Stella Kavadovski ja see on saade Ikoonide salaelu. Tänase saate ikooni prinsess Dianat on nimetatud planeedi kõige kuulsamaks naiseks ja hoolimata sellest, et järgmisel aastal möödub tema traagilisest surmast juba 30 aastat, püsivad pildid ja liikuvad kaadrid Dianast vankumatult inimestel meeles. Veelgi enam, ta elab tänaseni paljude südametes. Tema kohta on öeldud, et Dianasse olid armunud kõik maailma mehed, välja arvatud tema enda abikaasa. Diana saatust ei sooviks mitte kellelegi. Ta meelitati kõigest 19-aastaselt kuningaperega liituma ja abiellu mehega, kes armastas kedagi teist ega plaaninudki oma armukesest loobuda. Veelgi enam, kuningapere teadis seda ja lasi sellel juhtuda, sest noorukest Dianat peeti palees hiireks, kellest ei saa ju ometi mitte mingit tüli tekkida. Kuid lõpuks andis ta Briti monarhiale õppetunni, millest nad pole tänaseni toibunud. Diana on elav meeldetuletus sellest, kuidas mitte kedagi ei tohiks alahinnata. Miks ja mil viisil piinas Diana eranditult kõiki oma lapsehoidjaid? Millise solvangu tõttu viskas maailma kuulsaim naine oma kasuema trepist alla? Mis häiris Dianat kõige enam, kui tuli ilmsiks Camilla ja prins Charlesi seksteip, mis rabas maailma ja kus tulevane kuningas avaldas soovi elada igavesti Camilla aluspükstes? Kuidas vedas Diana vend, kes andis äsja välja skandaalse raamatu Luigelaul oma õde enne surma alt? Diana Frances Spencer sündis 29. märtsil aastal 1961. Tema ema oli Briti aristokraat Francis Shand Keith ja isa graf Edward Johnny Spencer. Diana vanemate abielu hakkas koostlagunema juba 2 aastat enne Diana sündi, ehk 1961. aasta juulis. Kuid avalikult purunes see siis, kui Diana oli 6-aastane. Johnny, 8. graf Spencer, oli abielus olnud Francis Fermoiga 14 aastat ja lõpuks oli abielus kõik valesti. Ringlesid jutud Johnny Spenceri temperamentist ja tema suurest ootusest, et naine sünnitaks talle mitu poega. Seniks olid aga sündinud ainult tütred. Diana rääkis sageli, et kui ta ema teda ootas, loodeti, et sünniks poeg ja ta olevat olnud omal kombel oma isale pettumus, kuid miski ei saanud tõest kaugemal olla, sest isa oli Dianasse sügavalt kiindunud. Kui lahutus hakkas lõpuks reaalsuseks saama, jäi Diana ema kibeda sõjaretke käigus oma laste hooldusõigusest ilma, sest tema ema Lady Fermoy tunnistas kohtus oma tütre vastu. See oli räige reetmine, kuid Francise ema oli alati oma tütremehe poolt olnud. Mis olid siis ikkagi põhjused, miks Francis oma lastele emana ebaõnnestus? Oma olemuselt oli rikkast perekonnast pärit naine kõrk ja mitte keegi soovinud temaga vastuollu minna. Francis oli väga kaunis, pikkade jalgadega seksikas blondiin, kelles oli nii elujanu kui ka lusti. Tema võimete kellegi eest hoolitseda moonutasid aga seisusest tulnud privileegid ja ootused ja ta püüdis nende eest põgeneda. Pärast lahutust algas Diana tema kahe õe ning venna elu koos isaga, kes oma lapsi jumaldas. Diana isale, graf Spencerile, kuulus 5300 hektarit maad ja Altropi mõis, kus on ei rohkem ega vähem kui 90 tuba. Kogu see valdus on Spencerite käes olnud 500 aastat. Väärib märkimist, et Diana suguvõsa on oluliselt väärikam ja vanem kui kuninglik perekond. Veelgi enam, Spencerid vaatsid kuninglikule perekonnale ülevalt alla ja pidasid neid vulgaarseteks tõusikuteks. Vaid üks näide Spencerite enda pereloost. 1966. aastal põimus Spencerite hiilgav sugupuu Churchilli perekonnaga, kui esimene Marlborough hertsogi tütar abiellus Charles Spenceriga. Selle liidu tulemusel sündis sugupuu kuulus haru Spencer Churchillid, kes elasid ühes Inglismaa kõige tähelepanuväärsemas majas Blenheimi palees. Tulles tagasi Diana noorpõlve aastate juurde, siis paljud vanemateta aristokraatlikud tütarlapsed on leidnud lohutust ustavalt perekonna juurde ka pärast teismega jäänud lapsehoidjatelt. Õnnetuseks ütlesid kõik Diana lapsehoidjad temast liiga vara lahti. Ja see pole mitte mingi üllatus, sest Diana suunas oma ema lahkuminekust tuleneva raevu oma lapsehoidjatele ja sõna otseses mõttes piinas neid. Mõned näited. Tema kiusamisvõtete arsenali kuulus ühe vihase lapsehoidja lukustamine vannituppa ja teise aluspesu aknast välja loopimine hüaanlike naerukriisete saatel. Kord torkis ta oma pehme käekesega lapsehoidja sofapadjasse hulga nööpnõelu, nii et õnnetu naine kargas pärast istumist karjudes püsti. Ja kõige kuratlikum kuritegu seisnes ühe lapsehoidja kihlasõrmuse kanalisatsioonitorust alla viskamises. Üks lapsehoidja mainis, et Dianale oli eeskujuks tema vanemõde Sarah, kes käitus lapsehoidjatega täpselt sama halvasti. Diana võttis pähe, et ta ei tee oma lapsehoidjatega koostööd ja punkt. Diana õele Sarahle meeldisid veelgi hullemad tembud ja kord ratsutas ta hobuse seljas nooblisse elutuppa vaid selleks, et oma vanaema korralikult välja vihastada. Kogu Spencerite klanni iseloomustas ettearvamatu temperament, mis käis kokku nende punetava jumega. Diana pärines privilegeeritud tüdrukute viimasest põlvkonnast, kes saadeti toretsevatesse end vähenõudlikesse internatkoolidesse ja kel lasti need lõpetada ilma igasuguse kvalifikatsioonita. Oma raamatus Luige laul kirjutab Diana vend Charles Spencer, et ta õel esines nii düsleksia kui ka ATH, kuid tol ajal jäi see koolis märkamatuks, mis tegi Diana õpingud väga keeruliseks. Tulevane printsess oli sageli oma tulemuste pärast ahastuses ega saanud aru, miks ta ei olnud nii nutikas kui teised õpilased. Tõsi, kõige suuremat rõhku pandi tüdrukuid koolis õpetades ikka sellele, et nad peavad oskama endale leida sobiva abikaasa. Ja pole kahtlust, et selles aines oli Diana väga usin õpilane. Õige pea ootaski Dianat kohtumine prints Charlesiga, keda Diana pidas esialgu unistuste printsiks. Meie läheme siit pausile ja kuulame printsess Diana üht lemmikuimat artisti George Michaelit ja palaks on Father Figure.

0: See oli Diana lemmikuimpala Father Figure George Michaeli esituses. Tänases saates me jätkame printsess Diana radadel kõndides. Prints Charles tutvus Dianaga läbi tema õe Sarah. Nimelt olid Charles ja Sarah mõnda aega paar ning nende romaani kõrghetkel oli Sarah saatnud Charlesi ka suusareisil. Kõmureporterid peilisid selle suhte välja ning Sarah sattus Londonis kahe Daily Maili ajakirjanikuga lõunat sööma. Mis järgnes, oli ajakirjanike jaoks puhas kuld. Esiteks patras ta reporteritele lõbusalt oma kooliaegsest joomisest. Ma jõin kõike, viskit, sherryt, ginni ja kõige sagedamini viina, sest koolitöötajad ei tulnud selle lõhna. Lisaks joomisele muljetas Sarah pikalt ka, kuidas ta koolist välja heideti ning oma anoreksiast. Pärast oma kavalerist lahkuminekut ma lihtsalt lõpetasin söömise. Ma mängisin mõne salatilehega ja kui ma midagi sõin, oksendasin selle kõik välja. Mis siin salata? Sellised sitaadid paneksid ka praegu Oprah Winfrey rõõmust käsi hõõruma. Kuninglik perekond polnud selleks valmis, kuid veelgi enam hämmastas neid Sarah jutt, et ta polnud tegelikkuses Charlesi armunud ja tema ei kavatse abielluda mehega, keda ta ei armasta, olgu selleks siis tulevane kuningas või prügivedaja. Vaikivas üksmeeles tõukas kuninglik perekond Sarah eemale. Kui Sarah mainis Charlesile, et ta andis ajalehele intervju, vastas tulevane kuningas, keda oli just prügivedajaga ühte lausesse sätitud, te tegite äsja midagi väga rumalat. Ja mõne tunniga oli Windsori lossi tõstesild üles tõstetud ning Sarah polnud enam lossi asja. See lugu on oluline, sest Diana oli oma õe ebaõnnestunud intervjuude sarja ja suhte lõpuga väga hästi kursis. Milline õppematerjal naisele, kellel oli Charles vaikselt meeldima hakanud? Prince Charlesil oli lõputult lühikesi ja pikki romantse, kuid aastal 1971 varasuvel kohtas ta Camilla Shandy. Muretu naeru ja laheda huumori meelega blondiini, kellest sai ainus naine, keda Charles ei suutnud unustada. Neid ühendas jahipidamine ja naised, kes armastavad hobuseid, armastavad väidetavalt ka seksi. Camillale meeldisid hobused väga ja ta olevat ratsutades olnud halastamatu. Muide, Camilla vanavanaema Alice Keppel oli kuningas Edward VII lemmikarmuke ja see lisas Camillale veelgi enam seksuaalsust. Polnud saladust, et Camilla oli juba nautinud paari lustliku armulugu ning tema kogemused aitasid Charlesil voodis lõõgastuda. Aga see sama kogemus takistas printsil abielu ettepanekut tegemast, sest ta oli minevikuga naine. Ise küsimus on, kas Camilla oleks üldse Charlesiga abiellunud, sest ta oli aastaid kõrvuni armunud Andrew Parker Bowlesi, kes oli kuninglitke sidemetega, maaomanik ja ülemkohtuniku poeg. Räägitakse, et Camillal kulus 6 aastat, et Andrew Parker Bowles altari ette saada ja nende kihluse kuulutuse pani Camilla ise üles nii, et tulevane peig luges seda ka ise lehest. 6 kuud Camillaga armurõõme nautinud Charles oli murest murtud. Oma sõbrale kirjutas ta, kuidas nii õnnis, rahulik ja mõlemalt poolt õnnelik suhe oli määratud kestma kõigest tühised 6 kuud. Ma loodan, et see tühjuse tunne minu hingest läheb kunagi mööda, lõpetas Charles kirja. Kuningakojas tekis aga ühel hetkel paanika. Kes sobiks tulevasele troonipärijale, kellel oleks aristokraatlik taust ja kes oleks süütu? Tuli leida mõrsja ja kiiresti. Diana ilmus võimalike pruudikandidaatide nimekirja pärast oma õe Jane Spenceri ja kuninganna erasekretäri Robert Fellowsi pulma. Aasta oli siis 1978 ja Diana oli 1 3 pruutneitsist. Peol märgati tema loomulikku veetlust, kuid ka seda, kuidas ta külalistega vestles ja flirtis. Kui Diana oli 17-aastane, hakkas kuninglik perekond aina enam tal pilku peal hoidma. Dianat hakati kutsuma teatrikülastustele, kus oli ka Walesi prints. Paraku oli Charles jätkuvalt armunud Camillasse, kelle voodist ta end vahelduva eduga leidis. Camilla polnud ka ise õnnelikus abielus, sest Andrew Parker Bowles oli tõeline naiste õgija. Kord tegi Camilla kontrollkülaskäigu nende Londoni korterisse ja leidis vannitoast kardina tagant kükitava alasti blondiini, kes oli äsja Andrew voodis olnud. Neid alandavaid lugusid aitas Charles Camillal tühiseks naerda. Diana loo iroonia peitub selles, et mida enam prints Charles oma armukesesse armus, seda suurem oli palee surve leida keegi, kes abielunaisest Camilla välja vahetaks. Lõpuks kiitis ka Camilla Diana kui Charlesi tulevase abikaasa heaks ja Charles oli nõus Dianaga kohtamas käima. Diana, tolla ajal kõigest 19-aastane, teadis aga mängureegleid. Ükskõik, kuhu Charles teda kui kutsunud, et koos ühine öö veeta, sinna ta ei läinud. Selleks ajaks olid kõmureporterid saanud aimu, et prints Charlesil on uus kallim ja aastal 1980 ilmus esimene pealkiri, ta on taas armunud Lady D on Charlesi uus sõbratar. Pärast seda kaotas Diana igaveseks anonüümsuse. Nüüd hakkas lugusid ilmuma vasakult ja paremalt ning Dianat ootasid kõikjal kõmupiltnikud. Lõpude lõpuks teatas prints Philip oma pojale, et aeg on Dianaga abielluda ja Charles kuulatus.
1: Kuku Raadio. Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
0: Oleme reklaamipausilt tagasi ja jätkame Diana looga. Mina olen Stella Kavadovski ja see on saade Ikoonide salaelu. Enne abielumist oli Diana prints Charlesiga kohtunud täpselt 13 korda. Nagu juba mainitud, mängis Diana puhul rolli, et ta oli tugeva ühiskondliku taustaga iidsest perekonnast ja neitsi. Täna tundub uskumatu, et aastal 1981 pidi tulevase kuningaga abielu pruut olema ilma minevikuta. Selleks, et olla kindel, et Diana on ikka süütu, tegi ka kuninglik künekoloog enne pulma tulevasele printsessile ülevaatuse. Kahtlus, et Charlesi ja Camilla vahel on midagi enamat kui lihtsalt sõprus ekskallimate vahel, hakkas 19-aastast Dianat aga õige pea närima. Nimelt vastas Diana, et nad peatusid koos Charlesiga liiga sageli Parker Bowlside maamajas. Hiljem tunnistas Diana Andrew Mortonile, ma ei saanud aru, miks Camilla mulle ala ilma ütles, ära sunni Charlesi seda või teist tegema. Dianat hämmastas veelgi enam, kui hästi oli Camilla kursis kõigega, mida Charles eraviisiliselt teeb. Ta teadis tema tegemistest detailideni. Diana pihtis Mortonile, ma ei saanud sellest aru, ma lihtsalt ei saanud sellest aru, aga viimaks sai kõik mulle selgeks. On teada, et Charles tegi enne Dianat ühele teisele sobivale kandidaadile abielu ettepaneku, kuid see naine oli väga hästi informeeritud, et Charles on juba suhtes abielunaisest Camillaga ja ütles tulevasele kuningale lihtsalt ei. Öeldakse, et emad teavad kõige paremini. Ja tõepoolest, ainus, kes väljendas Diana ringkonnast abielu osas tõsiseid kahtluseid, oli Francis, Diana ema. Ta soovitas tütrel selle väga kaaluka sammu üle järgi mõelda. Ta nägi liiga palju sarnasusi enda esimese abielu Johnny Spenceriga, mis oli toimunud liiga noorelt, liiga kiiresti ja kus nad peagi, nagu selgus, olid liiga sobimatud. Diana lõi ka ise kahtlema ja rääkis sellest oma vanematele õdedele, kes kostsid liiga hilja, sinu nägu on juba tassidel. Aastal 1981, 29. juulil toimus lõpuks suurejooneline pulm, mida vaatas televiisoristest 750 miljonit vaatajat ja mida väisas 3500 külalist. Diana jaoks oli Camilla saanud selleks hetkeks kinnisideeks. Oma isa käevangus kirikusse sisenedes otsis ta külaliste seast just Camillat, kuniks leidis oma rivaali. Juba pulmareisil selgus, et Dianal ja Charlesil pole oma vahel kuigi palju rääkida. Tuli ka välja, et Charles oli Camillast sedavõrd sõltuv, et kui ta ei saanud temaga päevas paar korda telefonis kõneleda, hakkas ta mossitama. Lisaks seisid ees uued väljakutsest. Charles oli terve oma elu harjunud olema tähelepanu keskpunktis, kuid pärast Dianaga abiellumist avastas ta, et avalikkus on lootusetult armunud tema abikaasasse. Nende esimene reis Austraaliasse, kus Diana võeti vastu kui rockstar, ajas Charlesi marru ja tegi meeletult kadedaks. Mõni enesekindlam mees oleks mõistnud, et nendest kahest saab tõeline staarpaar ja nad suudavad koos liigutada mägesid, kuid Charles oli hoopis häiritud ja pidevalt tujust ära, kui tema kaunis noor naine tänavatel inimesi võlus. See kadedus jäi temasse terveks eluks. Sagenesid kõned ka Millale, kes Charlesi lohutas. Diana jäi kiiresti lapseootele ja see oli paleele tõeliselt rõõmus uudis. Lisaks tundis Diana abielus ennast meeletult üksildasena ja 9 kuud hiljem sündinud prints William oli värskele emale tõeline kingitus. Suhted Charlesiga läksid aga aina kehvemaks ja kui prints Harry aastal 1984 sündis, olid nad Charlesiga teineteisest täielikult eemaldunud. Charles oli leidnud lõplikult tee Camilla juurde. Lisaks probleemidele Charlesiga ootasid Dianat ja tema õdesid ning venda lapsepõlve kodus Altropi sees teised mured. Aastal 1976 abiellus Johnny Spencer salaja oma uue naisega, kes osutus tõeliseks kullakaevajaks. Tema nimi oli Rain Dartmouth, kes oli lahutatud graf Dartmouthist, et abielluda veelgi rikkama grafiga. Raini väljavalituks osutus Diana rikas isa. Spencer teadis, et lapsed on abielule vastu ja abiellus salaja. Kui tema 3 tütart ja poeg said teada, et isa on salamisi abiellunud, oli Diana see, kes lõi isale laksu vastu nägu. See on meie kõigi eest, teatas ta teiste juuresolekul. Altropi mõisa hakkaski peagi valitsema Johnny Spenceri uus abikaasa Rain, kes kasutas oma uut positsiooni kõigiti ära. Diana ei tundnud Altropis end enam kunagi koduselt. Lisaks ei jäänud Dianale ega ta vennale ja õdedele märkamatuks, et uus abielu ei teinud nende isa kuigi võrd õnnelikumaks. Oma värskes raamatus Luigelaul kirjutab Diana vend Charles Spencer, et kui nende isa tervis halvenes, avastas ta, kuidas Rain kutsus kohale Bond Streeti antiigidiileri, kes võttis ühes rahatähti tulvil kofri ja kellele müüdi ära Althropi mõisale kuulunud hindamatuid kunstiesemeid. Charles Spencer sai õige pea aimu, et tema kasuema müüs skulptuure ja maale alla oma hinna, et sularaha võimalikult kiiresti enda käsutusse saada. Rääkinud sellest Dianaga, otsustasid nad Raini läbi ajakirjanduse paljastada. Selleks võeti appi printsessile lojaalne ajakirjanik Richard Kay, kes kajastaski Daily Mailis, kuidas Rain kasutas oma abikaasa kehva tervist ja müüs sellel ajal ära hulganisti Altropi kunstikogu ja antiikesemeid. Need polnud ainsad tülid. Enne Diana venna Charles Spenceri esimest pulma toimus kirglik stseen Diana ja tema kasuema vahel. Äkitselt ütles Rain, mul on prints Charlesist tõeliselt kahju, et ta nii rumala tüdrukuga abiellus. Diana vihastas sedavõrd, et virutas oma võõras emale sellise hoobi, et too kukkus. Terve elu seltskonna redelil roninud proua kukkus kolinal trepist alla, sai kõvasti haiget ning kriimustusi, aga ajasend vapralt püsti ja oli pulmas kohal. Rain oli tuntud oma äärmise ebaviisakuse poolest. Kui varem pidasid Spencerid oma teenijaskonda just kui pereliikmeteks, siis Rain oli teenijatega ebaviisakas ja ülbe. Hommikusöögilauas võis ta röökida, kus kurrat on mu keedu muna. Earl Spencer jäi selles abielus aina õnnetumaks ja lohutas end söömisega, mis ei tulnud tema tervisele kuigi kasuks. Kui Diana isa aastal 1992 suri, toimus aga nende kodus midagi enne olematut. Charles Spencer kirjutab oma äsja ilmunud raamatus Luigelaul, et juba tema isa surmapäeva öösel kamandas ta võõrasema Altropi mõisa ette suure kaubiku, mis laeti värske lese soovil maast laeni täis perekonna kunsti, skulptuure ja loosi läks isegi laua hõbe. Need olid asjad, mis ei kuulunud Rainile, vaid olid osa Altropi mõisa võrratust pikast ajaloost. Selle sündmuse peale sai Dianal ja tema vennal kõrini. Nad toppisid kõik Raini riided, kasukad, käekotid ja kingad mustadesse prügikottidesse, loopisid kotid trepist alla ja viskasid Raini lõpuks ometi Altropi mõisast välja. Kuningliku ajaloo kõige magusam skandaal meediale, mille kuningapere parema meelega igaveseks unustaks, leidis aga asetta 1989. aasta 17. detsembri hilisõhtul, mil lindistati telefonikõne prints Charlesi ja tema armukese Camilla vahel. Mõlemad olid tol ajal veel abielus. Meelas seksijut, mis toimus 38-aastase Camilla ja 41-aastase Charlesi vahel lõi kogu maailma pahviks. Lindid avaldati 3 aastat hiljem Austraalia nädalakirjas New Idea. Camilla andis mõista, et ihaldab Charlesi 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Tulevase kuninga telefonikõne, mille kõik kuninglikud parema meelega oma mälust kustutaks, oli tulvil seksi. Camilla mainis, et ainus, mida ta hetkel vajab, on Charlesi nii enda sees kui ka väljas. Lisaks kurtis Camilla, et pühapäevilma meheta on vastuvõetamatu. Charles oigas see peale, oo jumal, ja Camilla jätkas, ma ei suuda alustada nädalat ilma sinuta. Charles sekundeeris, aga mina. Häda on selles, et ma vajan sind mitu korda nädalas. Camilla ohkas ja lisas, mina ka, ma vajan sind terve nädala, kogu aeg, ma lihtsalt tahan sind kohe ja praegu. Meeletult, meeletult, meeletult. Pärast pikka vestlust, mis meenutab juba detailsemalt telefoniseksi, leiab Prince Charles, et tema alalist kohalolekut on võimalik saavutada vaid naise pükstes elades. Oh jumal, tampaks, karjatab prints. Charles lisas kõnes, et ta kujutab elavalt ette, kuidas ta tampoonina Camillast väljub ja teda tualetti visatakse. Selles telefonikõnes oli veel ka hulganisti arutelusid, millised ühised sõbrad Camillale ja Charlesile oma valduseid vallatlemiseks laenavad. Kui Diana seda kõike lehest luges, vapustas teda nende ühiste sõprade nimekiri, kes olid kõik Camilla ja Charlesi salasuhtes teadlikud ja mis veelgi hullem, olid nõus oma mõisaid nädalavahetuseks armukestele jagama. Pärast seda ootas ees suur puhastus ja Diana viskas paljud sõbrad oma tutvusringkonnast välja. Selline fundamentaalne reetmine oli midagi, millega ta polnud arvestanud. Aga Diana ennastki ootas ees esimene abieluväline armulugu, mis on jäänud pigem vaka alla. Mees, kellest juttu tuleb, oli Barry Manacki, kellest sai 1985. aasta kevadel Diana ihukaitsja. See oli aeg, kui Diana oli kõige haavatavam. Barry oli tõmmu, mehelikul moel veetlev ning sundimatult soe. Järgnenud kuude jooksul hakkas nii mõnigi personali liige tähele panema, et Manacki valvekordade ajal eelistas Diana lennuki asemel reisida kuninglikus rongis. Diana oli oma abikaasalt Charlesilt õppinud, milline sobiv paik oli kuninglik rong salakohtumiste tarbeks. Nimelt oli ihukaitsja ainus, kes magas salongi kõrval koridoris. Manacki saatis Dianat ka 1995. aastal ringreisidel Itaalias, Austraalias ja Ameerikas. Enne avalike üritusi vajas Diana kõvasti julgustust ja ihukaitsjal oli kompeks teda lohutada ning öelda, et ta saab hakkama. Kui Diana nuttis, siis pühkis Manacki tema pisaraid. Manacki eitas ehk isegi endale, et käimas on midagi ebasobivat. Kuid peagi leidis Diana Manackis endale kõige lähedasema inimese. Ta oli sügavalt armunud ja tunnistas, et oli valmis kõigest loobuma, et elada Manackiga lihtsalt koos. Manacki kartis, et nad jäävad kord vahele ja kuigi nende kahe suhe oli saanud juba avalikuks saladuseks, juhtus aastal 1986 vahetult enne Prince Andrew ja Fergie pulmi miski, mis hüüdis tulles. Diana ja Manacki jäid kompromiteerivas olekus vahele. Õige pea pärast seda sai Manacki teate, et ta saab printsessi ihukaitsja ameti asemel teise töö. 9 kuud hiljem oli ta surnud. Prinsess Diana arvas alati, et Manacki mõrvati. Nimelt hukkus mees 22. mail 1987 mootorratta õnnetuses ja Diana oli veendunud, et ta bukseeriti teelt välja. Prins Charles teatas Dianale uudist Barry Manacki surmast just siis, kui nad hakkasid jõudma lennuväljale, et alustada kuningliku lendu Nitsasse, sest mõlemad astusid üles Cannesi filmifestivalil. Diana nuttis terve tee, ja prints Charles tundis hiljem mõnusat rahulolu, kuidas Diana pidi sügavas leinas Cannes rahva ees teesklema muretud printsessi, keda tuhanded fotograafid pildistasid. Diana tunnistas hiljem, see oli Charlesi viis mind karistada, kuigi tal endal oli aastaid suhe Camillaga. Diana nägi veel pikalt Manackist häirivaid unenägusid, mis lakkasid alles siis, kui ta läks Essexi surnuaiale ja asetas mehe hauale lilled. Aastal 1986 kohtas ta nägusat James Hewittit, kes andis Dianale ja tema poegadele ratsutamistunde. Nimelt oli Diana lapsepõlvest peale hobuste suhtes hirm ja ta soovis sellest üle saada. Hewittist sai Diana järjekordne kallim. Nende salapaigaks, kus kohtuda, sai James Hewitti emale kuulunud kodu Devonis, kus nad veetsid ühes toretsevaid nädalavahetuseid, tegid koos süüa ja nautisid lihtsat elu, millest Diana oli alati unistanud. Diana usaldas oma sõbrannale, millist naudingut pakkus talle elu, kus Hewitt tegi süüa ja tema pesi nõusid ning õhtul vaatasid nad koos televiisorit. Kuuldavasti oli prints Charles ka sellest affäärist teadlik ja leidis, et Diana kõrvalsuhe sobib hästi tema enda elustiiliga, kus tal polnud abikaasa jaoks kuigi palju aega, sest kogu aja hõimas armuke Camilla. Diana suhted oma kallimaga, kes tõi tema ellu igatsetud stabiilsust, läksid aga pingeliseks, kui Hewitt sai aastal 1991 sõjalise käsu operatsiooniks kõrbetorm. Diana tundis end sügavalt reedatuna ja püüdis Hewitti lähedust lahesõtta takistada ning ähvardas isegi helistada mehe ülemusele. Paraku pidas Hewitt oma sõjaväelist karjääri Dianast tähtsamaks, romantika hääbus järk-järgult ja suhtlus aeglustus. Aastal 1994 otsustas Hewitt Diana kõige räigemal viisil reeta. Ta tegi koostööd kirjanik Anna Pasternakiga, kes kirjutas paljastava raamatu Armunud prinsess, mis mõjus Dianale laastavalt. Eriti siis, kui ta sai aru, et Hewitt oli otsustanud nende suhte kohta anda infot. Paraku otsustas Hewitt Diana veel teiselgi korral reeta ja avaldas nende armuloost aastal 1999 raamatu. Õnneks seda reetmist Diana enam pealt ei näinud, sest et naine oli selleks ajaks surnud. Me teeme siin kohal pausi ja kuulame taas korda Diana lemmiklugu Hello Lionel Richie esituses. Muide, Lionel Richie märkis, et Diana mainis talle kord isiklikult, et see on tema absoluutne lemmikpala.

0: see oli Lionel Richie pala Hello. Mina olen Estella Kavadovski ja me jätkame saadet ikoonide salaelu, kus täna on luubi all prinsess Diana. Prins Charlesi ja Diana enda elu hakkas muutuma aina piinavamaks ning ühel hetkel tegi prinsess saatusliku otsuse. Kui ta räägib kogu maailmale ära oma loo, siis mõistavad ehk kõik tema valu. Terve maailm saab teada, milline kaabakas on Charles ja kuidas Camilla on nende abielus olnud kolmas isik. Diana valis raamatu autoriks välja Andrew Mortoni, kellele tutvustas raamatu ideed Diana hea sõber. Morton meenutab, et tal polnud aimugi, et Diana on nii õnnetu ning küsis, aga miks ta piltidel siis alati naeratab? Paraku polnud Mortonil ka aimu skandaalsest materjalist, mida Diana talle vahendama asus. Raamatu loomise ja kirjutamise protsess nägi välja nii, et Diana salvestas oma kodus diktofonile lõike oma elust, need toimetati Andrew Mortonile, mees saatis Dianale lisaküsimused ja Diana salvestas taaskord vastused. Kui see meeletult kõmu tekitanud raamat Andrew Mortoni sulest esmakordselt 16. juunil aastal 1992 ilmus, ütles Diana, et magas sel ööl pärast pikki aastaid esimest korda rahulikult. Kuningapere kohta ei saanud seda öelda. Õige pea oli kuningaperel selge, et Diana on raamatu autoriga koostööd teinud, kuid nii Morton kui Diana eitasid mõlemad, nagu oleks prinsess raamatu valmimisse kuidagi panustanud. Perekondlikul koosolekul aga nii hästi ei läinud, sest Charles nägi Dianat läbi. Prins Philippi ja Elizabeth teise juures peetud koosolekul karjus prints, kuidas ma saan siin midagi öelda, kui kõik on homme lehes. Kuid raamat oli oma töö teinud, nii heas kui halvas. Andrew Mortoni haarev kirjeldus tõi päevavalgele Diana sügavalt õnnetu abielu prins Charlesiga. Aastaid kestnud alatu salasuhtega millaga. Prinsessi võitluse buliimiaga ja kuningliku perekonnaga kaasneva eraldatuse. See raamat muutis jäädavalt avaliku suhtumist Briti monarhiasse. Kuid mitte ainult. Paljud, kes olid ise buliimiaga kimpus, julgesid nüüd abi otsida, sest kui maailma kõige kuulsaim naine on sellise hädaga kimpus, siis pole ka lihtsatel inimestel mõtet häbi tunda. Selle raamatu kohta võib öelda, et kui kuninglik kardin oli eest rebitud ja seda oli teinud naine, kelle esivanemad olid põlvest põlve ustavalt krooni teeninud, siis nüüd jäi vaid küsimus, et kas tema paljastused keerutasid üles vabariikliku tunde, mis aasta jooksul üha kasvas. Kui kuninglik perekond on sama ebatäiuslik nagu iga teine perekond kuningriigis, siis võiks seda perekonda ju ka sellisena kohelda. Selle idee tagamaad ulatusid kaugemale toonastest seebiooperitest. Tegelikkuses oli Diana selle raamatu ilmumisega täielikult üle ruubiku läinud. Diana pagendas kõik, kes olid teda Mortoni raamatu loomise juures aidanud. Ta oli poleemikast selle raamatu ümber nii hirmunud, et eitas oma osalust isegi see endale. Esimesena katkendas ta ühenduse Andrew Mortoni endaga. Et leida Mortonile kui enda vaatenurkade edastajale asendaja, sõbrunes Diana ajakirjanikuga, kes kuulus kõmureporterite hulka Nepaali reisil, ja kes tüüpilise Diana mehena nägi poisilikult hea välja, see oli Richard Kay Daily Mailist. Dianalt saadetud infoalusel kirjutas Kay, et Diana loobus absoluutselt kõikidest sõpradest, kes olid Mortoni raamatuga koostööd teinud ning tekitanud prinsessile sellise tohutu reetmisega meeletu südamevalu. Prins Charles ei maganud. Tema palkas omakorda tiimi, et oma abikaasat mustata. Mehed hallides ülikondades, nagu Diana armastas neid nimetada, lasid lahti kuulujutte, nagu Diana oleks ebastabiilne ja nõdrameelne, kes ei suuda ennast kontrollida. Tõik, et Charlesi enda aastatepikkune hävitav käitumine oma abikaasa suhtes oli Diana viinud nii äärmuslikke sammudeni, ei tulnud Charlesile isegi mitte pähe. Ta kurtis, et Camilla kannatab meeletult Andrew Mortoni raamatu pärast ja kuivõrd selleks ajaks oli Camilla abielu Andrew Parker Bowlesist lahutatud, muretses ta ka Camilla maja ees peatuvate paparotsade pärast. See, et Dianat ajasid igapäevaselt piltnikud taga, ei läinud Charlesile korda. Paraku oli teinud Diana Camillale ja Charlesile teene. Nüüd, kui kõik teadsid läbi raamatu, et nendel on suhe, ei pidanud nad oma armusuhet enam varjama. Õige pea leidis kuningakoda, et Diana ja Charlesi kooselu ei saa enam kesta ning esialgu tehti otsus, et Diana ja Charles asuvad eraldi elama. Aastal 1992 ilmuski teade, et prints ja printsess jäävad küll abiellu, kuid asuvad eraldi kodudesse. Kuid pärast mitmed väljakutsed lahutasid nad abielu aastal 1996 augustis.
1: Kuku Raadio. Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
0: Diana viimane suvi oli üksildane. Esmalt palus ta oma venda Charles Spencerit, et too võõrustaks teda ja Williamit ning Harriet Althropi mõisas, kus Diana oli kasvanud. Ta lootis leida sealt rahu ja lastega koos olla. Kuid Diana raske iseloomuga vend keeldus. Mees ei leidnud nende 90-toalises mõisas Dianale ja oma õepoegadele kohta. Ja kuigi Charles Spencerile kuulus nüüd 5300 hektarit maad, kus oli veel küllaga elamuid, kurtis ta, et ei leia oma õelle mitte kuskil ulualust. Ta mainis, et ei soovi oma väravasse paparotsosid, kes tema rahu häiriksid. Nii läksid Diana pojad taaskord isa juurde Balmorali suvist puhkust veetma. Diana aga ei soovinud kuidagi Londonis suvel olla. Veelgi kurvem oli Diana jaoks järjekordne südamevalu. Ta oli läinud 2 kuud tagasi lahku südamekirurg Hasnat Khanist, kellega tal oli 2 aastat suhe ning kellega ta lootis abielluda. Nii otsustas Diana võtta vastu Todi Alfayedi kutse veeta suvi nende uhkel superjahil. Prinsess otsustas läbi Todi Alfayedi Hasnat Khani armukadedaks teha, kuid Khan oli mees, kelle peal sellised trikid ei töötanud. Kuid Dianal oli veel teinegi põhjus, miks ta otsustas Alfayedi kutse vastu võtta. Nimelt tegi talle sügavalt haiget, et tema ex-abikaasa Charles plaanis oma armukesele Camilla Parker Bowlesile sünnipäevapidu mõisas, kus Diana ja prints Charles olid kunagi oma ühist elu alustanud. See oli Dianale väga valus hoop. Ta helistas sageli sõpradele, oli endast väljas ja nuttis. Todi Alfayedi ja Diana armuloo arhitekt oli ärimehest Harrodsi omanik Mohamed Alfayed,

tapahtuma sõpradele. Kuigi The Crown ja veel mõned dokumentaalfilmid on Todi al-Fayedi ja Diana kohtumist kujutanud sajandi armuloona, ei saa miski olla tõest kaugemal. Todi al-Fayed oma rikkusega oli lihtsalt perfektne torge nii prints Charlesile kui ka Hasnat Khanile. Dianal oli veel teinegi plaan. Ta teadis, et Camilla Parker Bowlesi sünnipäev jõuab kõikide tabloidide esikaantele. Kuid maailma kuulsaim naine teadis, kuidas oma rivaal ajalehtede esikaantelt minema tõrjuda. Tal oli ühes kohvritäis bikiine ja trikoosid, millega ta superjahi pardal päikest võttis ja uhkeid saltoosid tegi. Selleks, et see kõik siiski ka kajastust leiaks, andis Diana enda kohta oma lemmikajakirjanikele vihjeid, kes saatsid paparatsot teda pildistama. Camilla Parker Bowles võis küll Charlesilt saada uhke sünnipäevapeo, kuid tabloidide esikaaned vallutas laitmatusvormis helesinisest trikoost Diana. Tagasivaates olid need väikesed võidud, sest Diana lootis, et al-Fayedid pakuvad talle paparatsode eest kaitset. Ometi näib, et ta suri, kuna al-Fayedi impeeriumi mehed ei kandnud tema eest hoolt. Ei toodi, kelle plaanid nii elus, kui ka sel saatuslikul õhtul Pariisis olid sama kaootilised nagu ta isegi. Samuti ei pakkunud Dianale mitte mingit kaitset Mohamed al-Fayed, kes kiitis heaks poja jabura mõtte lasta end professionaalse autojuhi asemel sõidutada ritsi turvameeste pealikul Henry Paulil, kelle vere alkoholitase ületas lubatu 3 korda. Oma viimase telefonikõne Pariisist, ritsist, tegi Diana ajakirjanik Richard Kayle. Prinsess oli heas tujus, kuid tunnistas, et ta igatseb Inglismaad ja oma 2 poega. Lõpuks ütles ta Richard Kayle, sa tundud väsinud, mine õige magama. Diana suri 31. augustil Pariisis autoõnnetuse tagajärjel. Tema elust ja surmast on tehtud dokumentaalfilme, tema kallimad ja sõbrad on planeedi kuulsaimat naist reetnud läbi lõputute intervjuude, paljastuste ja raamatute. Tema vend Charles Spencer ütles Diana surmajärel, et ta ei kujuta ette, kuidas keegi võiks oma õe surmast läbi raamatu kasu lõigata ja andis nüüd 30 aastat hiljem välja raamatu nimega Luigelaul. Vaid vähesed on Dianale tema surmajärel jäänud truuks. Kõige olulisem on ehk see, et Diana jäi suures kuninglikus masinavärvikis truuks ise endale ja leidis, et tema abikaasa truudusetust ei õigusta mitte miski. Isegi mitte tõik, et temast Dianast oleks kunagi saanud kuninganna. Vahest on see meeldetuletust kõigile, kes sellise fundamentaalse küsimusega silmitsi seisavad. Aitäh kuulemast! See oli saade Ikoonide salaelu. Mina olen Stella Kavadovski ja me kuuleme taas. Saadet jääb lõpetama Elton Johni pala Candle in the Wind, mis tuli esitusele Diana matustel.

0: Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Naiste jutud. Armsad naistejuttude sõbrad, täna te saate taas ühe saate, mis on tulvil suhte tarkust. Me räägime ühest momentist suhetes, mida on kombeks lahendada, aga on palju parem viis selle asjaga tegeleda ja see selgub selles osas. Mina olen Kristinka Kristiina Roodes ja ütlen kohe alguses ära, et konflikt ei ole üldse halb asi. Vastupidi? Okei, kõigest omal ajal, sest mul on külas üks väga tark naine, kes oskab ime hästi sellele teemale valgust heita. Tere tulemast saatesse baariterapeut, mentor, koolitaja ja ühtlasi ka podcasti Lilian Saage podcast. Hääl, Lilian Saage!
2: Tere, Kristina! Mul on nii hea meel taas siin olla. Ja see on suur au ja rõõm taas avada sinuga teemasid, mis on, ma arvan, puudutavad igat ühte. Pole kedagi, kes ei oleks suhtes või poleks kedagi, kes poleks kogenud seda olukorda oma enda elus.
1: Suhtes on ju igal pool. Ja teine asja, muidugi sõna on tegelikult teil kallid sõbrad, sellepärast, et Lilianiga on meil see juba kokku viies saada. Ja igakord, kui me teeme saate, igakord teil on küsimus, igakord te ütlete, et tahate seda veel teada. Ja ma ei hakka nüüd praegu ette lugema, neid on liiga palju, sõtab palju aega, aga kui sa kuulad meid üksta kõikast kohast, kas oma lemmik podcasti appist või siis digiajakirjad.postimes.ee, kõik varasemad osad sa leiad sealt, nii et kui hakkas maitsema, siis sa saad meiega koos veeta vähemalt lähemad 5 tundi.
2: Seda on nii tore kuulda ja muidugi hea kuulaja vaataja. Kui sa tahad näha seda osa, mida Kristina ka mina koos tegin, siis mine vaata Lilian Saage podcasti. Sealt on ka väga põnevaid, sest ma saan aru, et me seal rääkisime ka väga tähtsatel teemadel, kuidas ennetada vananemist ja kuidas olla naksakas ja kuidas olla suhetes ja nii edasi, eks ole?
1: No vaata, see on täpselt see, et mina olen siin ju mugavas toolis, mina olen ju see, kellel käib külas peategelane, mina siin kuulan ja mõtlen kaasa, aga vaata, see on see koht, kus mina olen ise kuni luustiku nii paljaks tõmmatud, et selles mõttes, jah, absoluutselt midagi mingi vaadake, see on osa number 1.
2: Ja kus juures just nimelt, see oli osa number 1.
1: No võt, aga see on kõik soenduseks teile, seepärast, et teema ise on, ma ütlen raske, aga ma ütlen, see on väga-väga oluline. Sina paari pereterapeudina tead täpselt, et teil on kongressitel konverentsel rahvusvahelises skenes tulnud välja väga palju kordi selline, isegi mitte hüpotees, vaid kindel väide, et inimesed hakkavad teraapiasse pöörduma liiga hilja, kui hilja.
2: Uuringud kinnitavad, et paarid ja pered jõuavad teraapiasse 4-6 aastat liiga hilja.
1: 4-6 aastat?
2: See ei ole 1 kuu liiga hilja, see ei ole 2 kuud, see ei ole aastat, ma kannatan aasta ära.
1: Aga miks nad siis nii kaua ootavad?
2: Vaid 4-6 aastat jäävad nad hiljaks millegi nii olulisega kui oma suhetega tegelemisega.
1: Aga miks nad ei tule varem?
2: Ma arvan, et siin on nii erinevad põhjused. Ma arvan, et üheks, kui me võtame ka Eesti kultuurilugu. Ja ma arvan, et see ei ole üldse inimese indiviidi lugu, et see on ühiskondlik taust, kannata ära, pea vastu, ehk läheb paremaks, harmoonia on tähtis.
1: Aga mis harmoonia on see vaikimine?
2: Just, et kuskil on ju veel hullem, kus see rohi siis rohelisem on. Ja nii edasi, et seal on nii palju erinevaid põhjuseid, nii kultuurilisi põhjuseid, kui ka inimese enda, et elu on nii kiire ja tihe, laps läheb kooli, laps lõpetab, siis töökohal on mingisugune uus väljakutse, siis me ostame suvila, siis me planeerime reisi, siis me võtame endal kutsika. Kogu aeg on millegagi tegeleda, mis tegelikult viib tähelepanu ära suhtelt, mis ei ole asegi näidata meile, et suhe võib olla juba keerulises olukorras ja ühel hetkel, kui siis jõutakse sellesse kohta, et ma tahan teisiti, siis ongi läinud mööda 4-6 aastat ja miks see kriitiline on, võikski öelda, no mis see mure siis on, lasse olla see 4-6 aastat hiljem. See murekoht on selles, et kui sa ka mõtled, kui kaua kellelgi on olnud seda kogemust, 4-6 aastat jõuab päris palju haiget saada, üksildust tunda, pettuda, kurvastada, taas loota, taas pettuda, taas haiget saada, kurvastada, üksildust tunda ja järjest rohkem ja rohkem pöördutakse suhtest välja. Otsitakse sõbrannasid, otsitakse sõpru, otsitakse hobisid, otsitakse tüsfunktsionaalsed viise, kas siis alkohol, kas siis mingisugune muu tegevus kõrvalsuhe. Et see on tegelikult see, mis juhtub selle 4-6 aasta jooksul ja kui seda saab liiga palju, siis seda on keeruline andestada. Me ei jõuagi nagu selle valu otsa saada nii-öelda, et seda on nii palju lihtsalt toimunud seal vahel ja see on see, mis muret teeb terapeutidele ja ka miks igale inimesele muret teha.
1: Ehk siis see väide liiga hilja on päris kaalukas, võibki olla mõne paari jaoks liiga hilja, et seda asja ei saagi enam ära lähendada.
2: Ja väga palju mina pereterapeutina näen seda rohkesti, et millal paar jõuab või millal pere jõuas terapiasse. Kui me räägime peres, siis väga sageli pere jõuab teraapiasse siis, kui ühel lapsel on käitumuslik mure.
1: Mm-hmm.
2: Tal on mingi häda ja see, no mind hästi nagu kõnetab see, et siis see laps käib nagu suure SOS plakatiga ringi
1: mm-hmm.
2: ja ütleb, abi, meie pere vajab abi.
1: Mm-hmm.
2: Mitte me ei vaata, et vaata, kui raske laps tal on, et vaata, mis ta siis nüüd teeb ja vaata, tulge tehke palun meie laps korda.
1: No aga see... inimesed ju vaatavad tavaliselt.
2: Kindlasti vaatavad.
1: Mitte nii, et ei no meil on täiesti normaalsed inimesed, ja. Ma ei tea, mis selle lapsel
2: liiga. Sageli pered ju teevad veel nii, et nad ütlevad, et no meil on see laps, noh, see probleemne.
1: Mm-hmm.
2: Kas te palun olete valmis teda üksinda nagu, noh, temaga kohtuma ja noh, aitama tal nagu normaalseks saada?
1: Ei tehke ta korda.
2: Ja no ma räägingi normaalseks, noh, tehke korda sobivaks, nii et meil oleks jälle hea. Et see on üks vaade, kuna paarid tavaliselt jõuavad pereterapeudini või ka paariterapeudini, on siis, kui tavaliselt üks partner ütleb, et ma tahan suhtest välja. Ja siis... teine ütleb, ma teen kõik, lähme teraapiasse.
1: Siis teine viimases hädas, võib-olla see sama inimene on keeldunud teraapiast. Ja. Mitte 4-6, võib-olla 10 aastat, võib-olla kogu suhte jooksul. Ja võib-olla ta mitte pole keeldunud teraapiast, ta on keeldunud ka teise ära kuulamisest kõik aeg. Aga siis, kui tõesti on kriitiline hetk just seda olgu peale, sest siis loodetakse, et see on nagu mingisugune aspiriin. Võtad just. Sisse ja siuh suhteprobleemid on alla löödud ja kraadiklas näitab, et on norm.
2: Ja see mingiks hetkeks toobki leevendust, sest kellegi juures on võimalik hakata... vastastiku rääkima, ära kuulama, mis toob kaasa tegelikult teise väljakutse, on see, et kui siis üks partner, kes on kogu aeg ära kuulamata olnud, kogeb seda, et nüüd kellegi juuresolekul see partner hakkab äkki kuulama, siis väga lihtne on sellel trotsil tekima, nüüd sa siis kuulad, jah. Nüüd sa siin näitad, et sa oled, näita päris enda mina, näita selline, mida sa kodus teed.
1: Ja
2: et see tekib ka selline dünaamika hästi sageli, kus see, mida on palju igatsetud, oodatud, loodetud, tahetud, nüüd teraapiaruumis juhtub ja seda see inimene ei ole võimeline vastu võtma, sest seda jällegi me tuleme tagasi selle liiga palju pettumust, liiga palju valu, liiga palju üksildust, et see liiga palju on seal ees, et see võimaldaks südant avada öelda, et issa, ma olen nii tänulik, et sa ometigi nüüd mind kuulad, see on nii keeruline öelda.
1: Aga ma ütlen, enne kui me läheme sinna suhete rägastiku edasi, ma tahaks selle lapse teema tegelikult võtta kokku, et see oleks üheselt selge, sellepärast, et kuskilt see suhte probleemid lihtsalt, see on nagu see kõige õrnem koht, kus siis see välja purskab see alla surutud kõik see keev katale on ju. Mina olgen küll öelda, mitte kunagi ei ole probleemiks laps, ei. Ja see, noh, teine selline levinud viis on ka öelda, et sina rikkusid lapse ära. Ehk siis, ja ei ole ka üks partner, vaid see on selle paari suht, düsfunktsionaalsus või siis see, kuidas see omavaheline liit ja suhtlus ei toimi ja kuidas see armastus ei saa seal vabalt olla. Et minu mõelest see lihtne on öelda, et probleem on kuskil mujal, aga see on, no see on täpselt see, et sõtsed ilusti SOS plakat on ja see on see märk, see on see, elu ütleb sulle selgelt, hei, Kati ja Mati, siin on teil vaja tegeleda ise endaga.
2: See on teraapia või terapeutide keeles, me ütleme, see on projektsioon lapsele. Ehk et see laps on see teravik, kuhu me siis annab selle projektsiooni mingite teemadega ja mulle hästi meeldib, kui mina õppisin pereterapeutiks, siis ma arvan, minu üks hästi suur taipamine oli olles 4 lapse ema, et keskkond loob käitumise.
1: Mhm.
2: Ja ma tahan, et hea kuule vaata, et sa võtaksid praegus korra hetke mõelda, üks kõik, kus keskkonnas sa oled, on see koolikeskkond, on see töökeskkond, on see kodukeskkond. Keskkond loob käitumise nii lapsele kui täiskasvanule. Kui me tahame käitumist hakata muutma, siis see keskkond peab muutuma. Ja väga sageli meie peredes on, aga me ju ei tülitse. Meil on ju kõik hästi, söök on laual, soe, tuba on soe, meil on kõik olemas, meil ei ole millestkist puudust. Puudust on emotsionaalsest lähedusest, puudust on autentsest suhtlusest, puudust on oskusest turvaliselt oma piire näidata ja konflikte lahendada. Oskust on see, et me näeme, kuidas õpitakse ühendust taastama. Puudust on sellest, et ma saan olla oma ebakindluse ja ebaõnnestumisega nähtaval, oma vihaga nähtaval ja mulle ei öelda, nüüd palun mine ole oma toas ja ei ole sobiv nii teha ja ei ole sobiv naa teha. Sellest on meil puudus.
1: Kas ma saan õigesti aru, et kui me praegu räägime sellest kriisist, et kuidas paarid jõuavad kriisi ja kriis on juba nagu liiga kaugel, ja, et ei oleks vaja üldse sinna kriisi jõuda või oodata kriisi selleks, et teha muutust?
2: Ma toon siin kaks minust puudutat väga-väga olulist teemat. Esimesel ma alustan sellest, et me täna kahetsusväärselt 2026 elame endiselt ühiskonnas, kus me aplodeerime kangelastena neile, kes on kriisist läbi tulnud. Me aplodeerime neile, kes magavad vähe, suudavad palju, saavad mängleva kergusega hakkama nii laste kasvatamisega, töötegemisega, see, et neil suhted on kuidagi hoitud, nagu nad on hoitud, see, et neil on tervisehädad, see, et nad surevad liiga vara ära, jumal temaga, aga vaatame, ütleme, et vaata, kus tema on alles nagu tubli, vaata, kus temast eeskuju võtta, et me aplodeerime kriiside, korraldajatele, läbielajatele ja nemad on kangelased. Põles läbi, tuli tõusis tuhast fööniksina, vaata, kes ta nüüd täna on. Me ei aplodeeri neile, kes on targalt teinud valikuid, targalt hoolitsenud oma, ma ei tea, oma suhte eest, oma tervise eest, oma kodu eest, oma meeskonna eest. Me ei aplodeeri neile. Me ütleme, et see on nüüd tavaline, ei ole ju millegi üle aplodeerida.
1: Me ütleme ullemini, me ütleme, see on igav.
2: Ja,
1: see inimene on igav.
2: Ja, see on tavaline.
1: Siin ei ole klikimagnetid, siin ei ole. Ja. Aga tead, miks või? Sest et alati kriis on nagu plahvatus või pauk või suur crash ja seda on lihtsalt kuulda ja näha. Ja kui sa seda manageerid targalt, siis ei mingit pauku, ei mingit crashi, ei mingit mürglid ja keegi ei kuule ega näegi seda.
2: Just.
1: Aga lihtsalt see inimene ise manageerib sellest jätkusuutlikult.
2: Ma toon selle paraleelis ja siis, et mida hästi, ütlen mind nii kõnetab see, et me oleme 26. aastas, 2026, ja aeg on muutuda ennetajaks kriisireguleeri asemel. Ja mind väga kõnetab see, et meil on vaja ka ümber defineerida, kes on need kangelased meie tänases ühiskonnas. Et kas see kangel on see nähtamatu isik, kes teeb märkamatult ära tegevused, et need staarid saaksid särada, või see staar on see kangelane ja need, kes tegelikult nagu taustajõud täna töötab. Meil on ka siin stuudios täna taustajõud, aga meie särame siin. Ja võt, see on see, kuhu ma tahan nagu võrdlust tuua. Me väga sageli näeme neid, kes on püünel, aga seda, et üks inimene saab püünel olla, väga paljud inimesed on panustunud sinna. Ja seda, neid me ei näe, neid me ei täna, neid me ei tunnusta. Mul oli eelmisel aastal üks hästi põnev kogemus. Ma käisin Maastrihtis Andre Riu kontsertil. Ime tore kontsert, ma soovitan kõikidele minna, mis veel toredam. Ilusal sinisel toonal tantsides valssi, kuulen mina, kuidas ilus teno, ilus mees hääl laulab eesti keeles seda. Ja ma hõikasin eestlased, milline tore kohtumine oli. Aga mida ma tahan öelda selle kohta, mis mulle väga meeldis seal. Andre olles ise kõige suurem staar seal laval. Oskab teha seda nii, et ta näitab ka kõikidele kohale tulnud inimestele, kes on need isikud, kes on pannud lavapüsti, kes on need autoga kohale toonud, kes on teinud ettevalmistusi, kuidas see kõik juhtus. Ja ma arvan, et see lugupidav viis on muutuse koht. Et me toome nähtavale need, kelle töö ei ole nähtav visuaalselt. Me ainult oletame seda, et keegi on ju teinud neid tegevusi.
1: No võtta, et kes meid nüüd praegust kuulab, vaatab, siis ma ütlen teile kohe, et ehkki lahti osa 460, siis te näete ära, kes see tõeline kangelane siin naistejõududes on, kes tavaliselt on teise pool seda ekraani, Andre Allas. Vaadake, ma ei spoili midagi, see on mu selle aasta lemmik osad, et sa kindlasti. Aga tead, ma tahtsin siia juurde öelda, et tead, millest see sõltub. See sõltub selle inimese sisemisest suurusest. Kuulate naiste jutte igal laupäeval Kuku Raadio eetris kell 5. Ja siin kohal väike paus. Jääge meiega, hetke pärast oleme tagasi ja räägime sellest, kuidas ilma kriiside ja kuludeta suhetes ja tööelus toime tulla.
3: Naiste jutud. Naiste jutud.
1: Oleme tagasi. Kuulate naiste jutte. Kristinkal on külas pereterapeut ja mentor Lilian Saage ja räägime sellest, kuidas teha õigeid otsuseid enne, kui kriis tuleb ja tõelise maavärina tekitab. Kui inimene on sisemiselt väike ja talle antakse tükike tähelepanu, siis tema tähelepanu nälg ja sisemine väiksus on niivõrd näljane, et ta ei raatsi anda kübetki kellegele teisele. Aga kui sisemine suurus on piisav, siis ta hea meelega tõstab kõik teised esile ja ega ta ei kaota sellest grammigi, ta läheb palju suuremaks.
2: Ja kui me tulemegi selle juurde, et võibolla esimene see mõte on see, et kui me korraks kõik peatuksime, ma arvan, mina olen selle rehkenduse läbi teinud. Mida tähendab kriisist kriisi elamine ja mida tähendab seda, et ma tegelikult hakkan ennetama kriisi, et mis oleks, kui ma ei pea jõudma selle kriisini, mis on nii valus. Mm-hmm. Ja teine mõte, mis mul on see, et me terapeutina ka räägime, et pool kõva elu, noh niuke pool kehv elu või pool hea elu on see, mis ei lase muutusel juhtuda, sest ta ei lähe nii halvaks. Et ma tahaksin ära minna, et ma hakkaksin muutust tõesti ette võtma. Ja see pool sõike hea või pool sõike rahuldav elu on ka nii palju kehv, et ta ei paku mulle ka rahuldust ja rõõmu ja seda energiat, mida ma vajan. Ehk et ma nigu nii olen nagu kaotaja, aga mugavustsooni mõttes on ta hea turvaline koht olla. Ta ei nõua liikumist kummalegi poole ja inimestena. No, kui minu käest on küsitud, aga miks me siis ei ennata? Et no, et kriisis, no, ma arvan, et see oleks järgmine küsimus, miks me siis ei ennata?
1: Miks me
2: oleme ju targad inimesed, intelligentsed, saame kõigest aru. See on hästi lihtne, inimene on laiski mugav. Inimesele meeldib olla mugavustsoonis. Me läheme sinna, kus meil on mugav olla või meil on tekkinud endalt tahe motivatsioon liikuda.
1: Kuni veel nagu päriselt kõri ei pitsita, me ei viitsi liigutada.
2: Ja. Mis tahab seda, et need kõige keerulisemad suhtelood ongi need peaaegu. No enam vähem.
1: Tead, seleta see lahti. Sinu oled ise paljude paaridega töötanud. Lisaks oled ise elanud nii hästi toimivas kui mitte nii hästi toimivas suhtes. Ja sa ütled, et see peaaegu, kuidas ära tunda või nagu endale ausalt otsa vaadata, Ma arvan, et me südame põhjas me kõik teame, kas me oleme täispanga peal suhtes või me oleme peaaegu suhtes. Aga me ei taha seda endale öelda, sest et see enesepettus on osa selle mugavustsooni säilitamiseks. Aga missugused need siuksed valgust heitavad küsimused siis oleks, et saad aru, et kas see on jaa, jee või on see peaaegu?
2: No mida ma tõen, ma kohe tulen selle jälle enda juurde, et... Ma arvan, et selleks, et üldse hakkate aru saama, kas ma olen peaaegu suhtes või ma olen väga heas suhtes, on see küsimus inimesele endale, et kui heas suhtes sa ise endaga oled. Sest ma arvan, et peaaegu suhtes inimesed reeglina ei ole endaga heas suhtes. Ja mida see tähendab on see, et inimene, kes on endaga heas suhtes, ta on teadlik, millist on tema vajadused. Ta oskab enda vajadustes see, et tema vajadus on turvalisuse järgi, see, et ta on hästi füüsilis heas vormis, mis tähendab see, et ta on hästi söönud, ta pakub endale piisavalt kosutustune näol, ta teeb trenni, ta hoolitseb enda füüsise eest.
1: No see on juba ABC, kui inimene on sisemiselt väike ja tal on, mis võiks ju alati olla.
2: Hügeeni eest, nii-öelda sellemast tavaline hügeen, me nimetame seda hügeeni osaks juba, et ma hoolitsen enda füüsilise vormi eest ja see on tegelikult see, et ma saan sellega tegeleda ja ma vastutan selle eest. Ja kui mul on, ja näiteks, no, kui mul on paari suhe, kui mu partner seda halvustab, naeruvääristab, võibolla isegi tühistab seda vajadust, no siis see juba ütleb mulle seda, et see ei ole väga heas suhtes.
1: Aga see tegevus üleüldse sõltumata sellest, milline on see suunatud, kui see on paari suhtes, kus ükskõik, mis on sinu südame soov teha ja su partner seda piirab, tõmbab sind alla, lükkab, tõmbab tagasi ja halvustab, naeruvääristab, miks ta seda teeb? Tal on ju oma motiiv, miks ta seda teeb.
2: Küllap on seal erinevad põhjuseid ja ma sinna sellise mõttemaailma ei tahaks minna, et miks need erinevad põhjused võiks
1: olla. Mina ikkagi üldistaks, et tavaliselt tõmmatakse tagasi asju, mis tekitavad inimestes hirmu.
2: Loomulikult.
1: Ja kui sa oled ükskõik, kui enamasti, noh okei, seal võib erinevad põhjused olla, ma nõustun, sina oled ikkagi veel ikkagi see terapeut, kes on õppinud seda asja, aga mulle tundub, et alati tõmmatakse tagasi seda, et äkki see kasvab minu jaoks liiga suureks, äkki see läheb mu kontrolli alt välja, äkki ta läheb liiga heaks, äkki ta läheb liiga tugevaks ja siis öeldakse, aah, see on nii nõve, mis sa teed.
2: Ma mõtlen seda niimoodi, et väga paljud inimesed, kõik see, mida sa räägid, on kindlasti mingite inimeste puhul tõene.
1: Mm-hmm.
2: mida ma olen palju ise märganud, on see, et paljud inimesed teevad asju, millest nad ei ole teadlikud. Ja selle tõttu ma oleksin ettevaatlik väitega, et ta kindlasti teeb selle pärast. Mm-hmm. Siis kui inimesega küsida, siis ta tegelikult tema tegevus küll toob kaasa selle tulemi, mm-hmm. et ta tõmbab kedagi alla, sest see ja alateadlikust ongi tal hirm, mm-hmm. aga ta ei ole teadustanud seda. See on sama paraleel, kui me ütleme, et laps tuleb selle SOS plakatiga vanemate mm-hmm. lappi, pere lappi, siis tegelikult kui küsida lapse käest, kas sa lähed pere lappi abi küsima, siis ta ütleb, muidugi ma ei lähe, et ma ei saa arugi, mis see tähendab. Mm-hmm. Ehk et need on alateadlikud protsessid, mis väga palju meiega toimuvad ja selle tõttu on, ma arvan, et paljud inimesed ei tunne ennast üldse ära, kui me räägime, et ta kindlasti saab alla, et ta ei tunnegi ära ennast, et ma naeru vääristan, mina mäletan minu eksabigas aegalt ikka ütles, kui mina olin murest oma tervise pärast, no kas doktor Pärn mind jälle ravib? Mm-hmm. No neiu pole või nimel, Pärn, kas doktor Pärn jälle ravib mind? Mm-hmm. Ja ma olin tõesti mures ja mis minu väljakutse toona oli, ma ei osanud rääkida mina sõnumis, et ma olen mures, meil on koos 4 last. Mul on hirm, et kui sa ei hoolitse enda tervise eest, milliseks kujuneb meie pereelu, milliseks kujuneb meie tulevik, milliseks kujuneb minu tulevik ühiselt lastega. Ma ei osanud seda rääkida. Ma oskasin rääkida, palun tegelema tervisega. Kuule, kas sa võiksid palun rohkem hoolitseda oma toitumise eest või kas sa võiksid rohkem liikuda? Et ma olin see sina sõnumi andja. Mitte ei rääkinud enda poolest, aga et me liiga palju nagu kaugele ja laiaks lähe selle teemaga. Et ma arvan, et tuleme tagasi selle juurde, et kui sa küsid, et mis on need võib olla ja need, mm-hmm, need pehmed või poolpehmed suhted.
1: See esimene no, see asi, et just see tunne, et kui sa nagu kristall selgelt enda südamesse vaatad, et kas see on see parim elu, parim suhe, see täiega pühendamist vääriv asi, no jah, aga paremat pole ka.
2: Aga võt, on, ma, mulle tundubki, et see ongi see koht, kus ma ikkagi tulen selle juurde, et kui inimene saab ise aru, mis on tema jaoks tähendusrikas elu. Mm-hmm. Ja see tähendab seda just minu enda podcast, kes külas Elena Laus, kelle motiiv oli siis, et, või moto oli, et 120. eluaastani ilusas särava vitaalse naisena. Väga äge.
1: Pole viga, jah.
2: Pole viga, ja ma mõtlesin ka, et mina kaotsen ka nüüd, et 120 ma arvan kõlab päris hästi.
1: Aga, seda natuke näik on, jah.
2: Et ikkagi rohkem on minna juba kui mõndud on, ütles ma selle peale. Aga,
1: parim osa on ees.
2: Ja, aga et mõelda selle peale, et see suhe, et ma tean, mida tähenduskas elu minu jaoks tähendab. Ja ma hoolitsen enda keha, sest keha kaudu mul on võimalikult seda elu kogeda. Ja ma hoolitsen selle eest, mida tähendab see minu enda suhtega, milline minu vaimne tervis on, milline minu füüsiline tervis on, milline minu sotsiaalne tervis on. Sotsiaalne tervis on meie suhted meie ümber. Kes on need sõbrad, kes on need tuttavad, kellega ma ennast ümbritsen, millises ringkonnas, millise mõttelaadiga inimesed minu ümber on. See on see sotsiaalne tervis, mis meil on. Et, ja kas ma saan sellega tegeleda, millised on minu väljakutsed, mida ma professionaalselt teha tahan, millised on minu unistused, Et ma olen kaardistanud oma enda tähendusrikka elu ja selle üks osa on paari suhe, kellegagi elu jagada. Ja võt, ja seal on nagu see koht, et kui ma olen enda otsa ära vaadanud, millised komponendid on minu jaoks siis need olulised, siis kas ma saan selles suhtes, mida ma kellegagi koos olen loonud, saan ma olla enda parim versioon. Ja võt, seal tekib minu jaoks see päris valik või ma pean kogu aeg mugandama, noh, ma ajan, või nii-öelda nagu koolitustel ja juhtimises me räägime, et kompromissi öeldakse, et tehke kompromissi, aga kompromissi on alati mõlemad kaotavad.
1: Mina ei ole ka üldse kompromissi fan.
2: Kompromissi ei ole mingisugune nagu õnnelikus alus, sest kompromiss on mõlemad, peavad andma ära midagi ja kumbki ei saa rahul olevat, rahulduspakkuvat tunnet. Ja ma pigem ütlen, et leidke koht, kus te saate õppida vastastiku pakkumasta maksimaalselt rahulolu ja siis vastastiku appi tulema niimoodi, et me soome. Vot seal tekib see dünaamika, ma tahan, et sa saaksid midagi, mis sulle nii korda läheb ja ma olen nõus, ma olen tahtega nõus sind toetama seal ja siis sa tuled sama energiaga mind toetama ja mina saan lennelda.
1: Kuidas ma nüüd sellest aru saan? Ärge tehke kompromissi, et mõlemad jäävad poolest ilma ja poolest saavad pool soovi, mis on lahja soov, on ju. No see on nagu kujutud ette, et sul on nagu unelmate mees ja sul on ainult ülemine pool või alumine pool. No ega väga ei tõuta.
2: Ei ole ju, ei klappi ju.
1: Kas sa saad seksi või saad suhtlust? No ega kummastki ei tahaks loobuda.
2: Just. Ja, et aga see mõte on nagu see, et kompromiss oma olekult on, et me leiame, loomulikult öeldakse ka, et suhtes on kompromisside kunst ja kõike muud, aga kui hakata mõtlema, siis kompromiss sageli oma olemused tegelikult oma selle kõige sellise ürksema mõttega on see, et mõlemad osapooled on nõus loobuma milleskist ja see loobumine on sisse kirjutatud.
1: See ongi see, et mitte mina ei saa, mida mina tahan, vaid kumbki ei saa, mida kumbki tema tahab. Ootaga, aga mis siis selle asemel teha? Mida kompromissi asemel?
2: Selle asemel on, ja siia mängu tulebki haavatavus ja julgus tulla endana nähtavale. Et kui mina ütlen, et minu soov ja tahe on elus, ma ei tea, teha seda tegevust või saada sinult, ma ei tea, kallistus, suudlust, massaaži, seda asja. Ja ma tõesti tahan seda saada. Ja teine ütleb, et ma kuulen seda, jah, et see ei olegi minu tahe. Aga sa oled mulle nii oluline, et ma olen valmis sulle. Et see ei tule minu piiridest üle, see ei ole mulle vastumeelne. Ma olen valmis sind toetama ja sinu hüvanguks need asju tegema või lubama sul neid üksinda kogeda.
1: Ehk siis, see on see, see ei ole nagu minu soov ja ma otseselt ei viitsi ja ma ei oska ka, aga kuna sina oled mulle kallis, on ka sinu soov mulle kallis ja ma tulen sulle
2: just,
1: vastu.
2: Just, ja ma tulen mitte ainult vastu, vaid kuna sinu rahulolu, rõõm, õnnelikus on mulle oluline ja minul on midagi, mida ma saan sulle selleks pakkuda, siis ma tulen ja annan sulle selle kingi enda poolt.
1: Kui sul tegelikult täiesti aksepteerite variant on ka see, et kui sa nagu kohe üldse seda massaaži värki ei teha, no las siis keegi teine teeb selle inimesele. Et ära keela seda ära talle, sest tegelikult südame igatsuse kao. Ja siis tasakaal tuleb siis sellest punktist, et see inimene, kes võetakse vastu, ja kelle soovid saavad täituda, siis tema ju omas loogikas peaks ka sama just kavastama, sest et see ka ei ole ju hea, kus üks kogu aeg täidab teise soove, ma tean muidu selliseid suhteid ka. Ja peaaegu alati see printsess, kelle soove täidetakse on naine, ma ei tea miks.
2: Ma väga nõustun sinuga, et ja võt, seal tulebki see suhtedünaamika mängu, et kui me oleme toetatud armastavas valitud suhtes, mitte sellest poolkõvas, siis seal on mõlema soov pakkuda teine teisele rahuldust rõõmu ja siis sellisel juhul ei ole mitte see, et mis on see kompromiss, vaid on see, et mida sina tahad ja kuidas sina saaksid olla õnnelik ja rõõmus. Ja siis on minu nähtavus, et mis sa mina tahan ja kuidas sa mina olla õnnelik ja rõõmus. Ja me tõesti toetame teineteist selles. Ja see ei ole mitte nii, et ei, no, mina pean kogu aeg loobuma sellest, et no, laupõhtud on tal kõik oma sõpradega ja ma pean loobuma. Ma saan ainult pühapäeva hommiku teal juhul temaga. Ja see mitte kunagi ei muutugi. Vaid no, tegelikult võiks olla ju tore, et öelda, et sa saad nädal kuus kaks laupäeva oma sõpradega, see on sul nii oluline. Siis need ülejäänud kaks laupäeva, see on mina koos sinuga veeta, sest mul on see oluline.
1: No võt, aga see ei ole kompromiss?
2: Ei, see ei ole kompromiss.
1: See on mina saan oma, sina saad oma.
2: Just. Ja. Et see suhtetarkus ongi seal juhul, et ja mulle tundub, et seal hakkab see mäng, et kui me küsime, et kas meie partnerlus on nii tugev, et me oleme valmis teine teist ära kuulama, kas see ruum on nii turvaline, et ma saaksin tulla nähtaval oma tahtega, mis ei saada halvustatud, tühistatud, naeruvääristatud, ka on silte küll, et no, printsess nõuab või sa oled nii nõudlik või et sa oled lihtsalt kade, kui sul oleksid sõbrad, siis sa ei, noh ja nii edasi, eks ole, et kui see ruum ei ole täidetud kaitse sellega, siis minu mõelest on see väga ilus, turvaline koht, kus avastada teemasid ja seal tulevad küles, no võt, minu mõelest me puudutasime nii olnud kompromiss, kui me ei hakka kompromisse otsima, või hakkame otsima seda oma sirutust, mina tahan seda, oma tahtega ma muutun haavatavaks, ma tulen nähtavale oma enda minaga. No, ma tahan see midagi, mida võibolla teine ei saa mul anda ja ma pean olema valmis, et ta ütleb mulle ei.
1: Ja vahel ongi see ainuke aus vastus.
2: Ja see on, ja vaat seal tulebki minu jaoks, miks me väga sageli jõuame kriisi, et kartes eid ma ei tule nähtavale ise endana, siis ma proovin kogu aeg kuidagi manipuleerivalt või kuidagi trikitades jõuda sinnani, siis ma ei jõua, siis mul ei, ma ei tule ka ette sellega, et mul on nüüd üks keeruline vestlus vaja ära pidada, ma ei pea neid vestluseid, järjest südames pettun, kui ta tõesti mida armastaks, kui ta näeks minu vajadus, kui ta näeks, küll ta siis teeks need asju ja ühel hetkel ma siis plahvatan. Ja
1: ühel ei, mitte, see mitte, et kui tema mida armastaks, vaid lihtsalt armastuse juurde lihtsalt ju käib see, sest et me oleme ju nii veendunud, et meie südame soovid on ainu õiged ja nii lihtsalt käibki ja et iga üks peaks need ära arvama, olgu naine, olgu mees, olgu tead üks kõik, mis puust.
2: Ma toon siia nii hea näite minu mõelest, et Ester Perel räägib hästi petmisest ja armastust ja petmisest. Ja mulle väga meeldib see tema mõttelaad, ütleb selle kohta nii, et mina ka räägin väga palju seksuaalsusest ja paaridega ka, et kuidas nad seksuaalsust avastavad, räägivad. Ja tema ütleb selle kohta nii, et fantaasiad kuuluvad paari suhte juurde. Ja väga sageli partnerid kardavad kuulata või kardavad isegi rääkida enda seksuaalfantaasiatest. Sest see on see, et kui ma nüüd hakkan enda seksuaalfantaasiat rääkima, siis esiteks ta vaatab, et ma olen friik, teiseks mingisugune õudne, nüüd ma peaksin kindlasti hakkama andma loadale seda kõike ellu viia. Ja mis see kõik meie pere paari suhtele kaasa toob, ja nii edasi. Ja need hirmud tulevad kohe nagu võimenduvad. Ja mis siis sellega juhtub? Juhtub see, et üks ütleb, et ma ei saa rääkida oma fantaasiatest, sest ma ei ole siis vastu võetud.
1: Ja mis siis saab fantaasiaga?
2: Kui fantaasia pole vastu võetud, siis ma muudku aga fantaseerin seda oma peas. Üks osa minust, salaja, üks osa minust pole suhtes olemas ja siis ma hakkan seda suhte väljast otsima.
1: Kuulete naiste jutte. Oleme tagasi juba hetke pärast. Oleme tagasi. Kõige kurvem on minu mõelest see, et kui sa lähed isegi otsid seda mujalt, see on isegi võibolla inimlikus vaates elutervem kui see, et ma surun selle nii alla, et ma eitan ja hävitan sellega koos osakese endast üldse ära.
2: Just. Ja ma arvan, et see on nii nagu eluline näide, et mina just ise mõtlen, et minul endal kogemus, ma ka koolitan palju, näen palju inimesi ja kohtun paljude inimestega. Ja ma mäletan, minu enda esimeses pikas suhtes oli kogemus, et kui mul tekib mingisugune sõike säde kellega, no ikka jumal tänatud, meil on inimesed, kellega tekivad säde.
1: Kogu aeg tekib säde.
2: Ma mäletan, et ma ikkagi nagu ei rääkinud sellest, siis kui ma mingi hetk võtsin julguse kokku ja mingi poolastat hiljem rääksin, mis minuga siis oli toimunud kuskil olukorras, ma mäletan, et see ei saanud üldse turvast vastu võetud, sest see pinnas ei olnud turvaline enam oma partneri jaoks. Täna suhtes olles, ma tean, et see on üks suhte tarkustest, mida ma kasutan. Et kui ma näen kedagi, kes tõesti paneb mul kohe niiku ma räägin seda marmsamale. Issand jumale, täna nägi, et kohe niiku, sest ma tahan seda tunnet meie suhtesse. Ma ei taha seda tunnet ära anda, ma ei taha seda varastama hakata suhte väljast, vaid ma tahan, et see oleks minu suhtes. Ja siis saada tänulikult neid ägedaid nagu tilke ja kohtumisi, aga mitte sellepärast, et ma suhen ise mage, et see lihtsalt me lihtsalt oleme nii särtsu täis ja nii eluenergiat täis, et need hetked laevad erinevaid inimesi erineval moel, aga me põhisuhe on siin hoitud.
1: Ehk ühesõnaga kõik korjad, kõik need sellised naeratused, särad, pilgud, komplimentid, kogu selle hea energia palli kokku. Ja lased lahti omas kodus,
2: just,
1: oma kallimaga.
2: Oma armsamale.
1: Ja mis siis selles halba on? Ei olegi midagi halba.
2: Midagi
1: ja teine asja on see, et kui nagu kallim ütleme, kui partner, no see on aine võib mees, mõlemad võivad olla väga ebakindlad ja ta keerab sul selle sära ja elamise tunde ära ja siis te olete kaks närtsind inimest väga kiiresti.
2: Aga vaata, tuleme tagasi selle hoiamasta fookus sellel kriisil ja ennetusel. Ja vaata, minu jaoks seal ongi see, et kui me saame teha, hakata teha väiksed samme, et ennetus tähendab seda, et ma toon need väiksed hetked, suhte välised hetked on suhtesse ja jagan seda. Mitte siis, kui ma juba sõnumineerin kellegagi salaja, mitte siis juba, kui ma unistan temast, mitte siis, kui ma hoian oma armsama kätte, mõtlen, huvita, mis tunne on hoida selle teise mehe kätt. Et need on juba kriisid, aga et ma ennetan seda, ma toon selle nähtavale, ma räägin seda või ütlen, et kui meie suhtes ei ole enam seda särtsu, siis ütlen, et ma igatsen seda tunnet, et ma ei mäleta ammu, kuna ma vaatsin sind imetleva pilguga või ihaleva pilguga või ma ei mäleta seda tunnet, et ma tahan seda tunnet tagasi, sest ma arvan, et suur eksimus on ka see, et nii kui see tunne kaab, et me peaksime justkui nagu välja vahetama selle inimese, vaid enne kõike on taas vaja märgata, meil on vaja märgata, et see tunne on kadunud ja tavast, et need välised inimesed toovad meile taipamise, oi, kuna ma oma suhtes seda tunnet tundsin ja see tunne, no mulle hästi meeldib, et kas me käime vaegalt ka vasakul. No see ütlus, see ja mul oli just mu sõbranna abielus.
1: Mina olen praegu siin sinust vasakul.
2: Ja sõbranna abielus ja siis tüdrukute sündmusel ka, ma siis tegin ka, ta rääkisin seal natuke, siis, et vasak, jumalast vasakule minna, et mina olen vastu pidi. Meil on vaja aegalt minna vasakule märgata, aga siis mitte tegutseda vasakul, vaid selle märkamisega tulla tagasi oma suhtesse ja oma suhtes tegutseda, et mul ei oleks vaja tegutseda vasakul, aga ma võin ikka minna. Me läheme ka restorani, vaatame ju menüüsid, isegi siis kui meil kõht on täis. Keegi ei keela meil ju menüüd vaadata.
1: Kus arvast tõesti, me loeme ju tegelikult ja. Rohkem, me ei loe seda üks lambakaree, vaid me loeme tegelikult kogu just. Menüü läbi. Ka kala loeme läbi,
2: just,
1: kui isegi kui me seda ei söö.
2: Just, et see ei ole ju nii, et ma ei tohiks vaadata teisi, mina olen väga armsas ja hoitud suhtes. See ei tähenda seda, et ma teisi mehi ei näe või teisi naisi ei näe. Ma näen küll, märkan on väga galantseid, ilusaid, sarmikaid, atraktiivseid, imelisi inimesi. Ma lihtsalt ei kujuta ette, et ma peaksin olema nendega koos, aga ma võin neid imetleda armastava pilguga ja see ei ole oht minu suhtele.
1: Minule tundub ka, et on nagu mingid erinevad leierid. Üks on selline, üks mingi sükkune terve punt on niisugust umbisikulist energiat, mis on umbisikuline armastus, mis on nagu meie kõikide vahel, ka see imetlus, lihtsalt see, mis tõstab sul seda eluenergia taset, Sellel ei ole silti peal, see ei ole nagu, kas on ta Priit või Matti või Kaarel või kes iganes on ju, või siis nagu meeste vaates naised. See on kõik väga tore, see on lihtsalt elamise nauding või mingi iga pilt kanarat, see on elukingitus, aga otsus, seal tuleb jah, ühel hetkel tuleb sinu vastutuse otsuse koht, kuhu sa investeerid. Ja minu mõelest selline nii emotsionaalne, seksuaalakt, mis tähendab väga intiimset vestlust on ju, võib isegi olla suurem investeering, kui täitsa selline füüsiline asja on.
2: Just, ja siin ma tulengi nagu sellise taaskord jälle selle, et kui me testime ikkagi, mis asja on, et see kindlalt, et see on see õige suhe. Mulle hästi meeldis, jällegi ma ei suuda meenutada, kus ma esimest korda kuulsin seda lauset, aga kas sinu tänane partner, kellega sa suhtes oled, on sinu lemmik inimene? Ka hea kuulaja vaata, kes sa praegust ma ei tea, klapid peas, kuulad, kõnnid, jooksed. Küsi, kes on sinu lemmik inimene? Ja kui sinu tänane partner ei ole lemmik inimene, siis mida saad sa teha, et ta muutuks lemmik inimeseks sinu jaoks? Mis on vaja teha teisit? Sest me teame kõik, kes on meie lemmik inimene, kelle poole me pöördume. Kuidas me näeme ka tegelikult, see on selline hea näide, et kuidas avastatakse afääre suhtluses, seltskondades, Tavast, kui inimene teeb mingi nalja või mingi olukord, siis ta vaatab sellel olulise inimese esimesen otsa. Ja kui sa oled oma partneriga kuskil seltskonnas ja su partneril juhtub mingi olukord, ta teeb nalja ja sina enam ei ole see, kellel ta esimesena pilgu heidab, vaid heidab hoopis teisele suguele või siis mõnele suguvennale. Siis see on see koht, kus tõenäoliselt emotsionaalside on kellegi teik. Ta tahab kellegi teise esimest peegeldust. Lastega on sama asi. Laps vaatab sellele vanemal otsa, kelle peegeldust ta tahab, kelle heaks kitub, tahab, kelle turvaslust. See on nii oluline moment, eks ole?
1: See on taaskord hästi ilus teooria ka, mulle meeldib, see lemmik inimene,
2: ja.
1: Kas see saab olla nagu selgemat konstruktsiooni.
2: Ja.
1: Ja ehk siis ennetuse printsiip võiks olla see, et kogu aeg vaata, kas see inimene on jätkuvalt su lemmik ja kui ta ei ole su lemmik, miks?
2: Ja.
1: Mis siin takistab teda ikka jätkuvalt nägemast oma lemmikuna? Minu mõelest seal on vahel täiesti mingisugune selline egopõhine solvumise koorem, ehk siis ta tegi midagi nii või ta ei teinud midagi nii ja selle pärast ma olen ta peale pahane ja ma hoian seda solvumist ja paha meelt. Ja kes kannatab? Sina ju ise kannatad. Sina just. Ei saa oma lemmikud näha oma selle armastava silmaga.
2: Just.
1: Lase lahti see
2: just.
1: Oma.
2: Ja siin ma nagu mõtlengi selle peale, et see on nii äge vaata, et täiskasvanutena me vastutame sellest, et kui minul on solvumine, kui minul on pettumus, kui mina arvan, et mingi olukord läks teistmoodi, kui ma ootasin või tahtsin või vajasin, siis minu vastutus on tulla, Kristina, sinu juurde öelda. Ma ootasin roosidega vastuvõttu kodus. Mul oli selline ootus, ma küll ei öelnud, aga ma südamest ootasin. Ja kuna need ei olnud, siis ma pettusin. Ja muidugi mina ei öelnud ja sina ei toonud, aga ma tahan, et sa teaks.
1: No võt, see oleks eluterve.
2: See oleks väga eluterve.
1: Üks on veel elutervem. Oleks öelda otse, mida sa ootad
2: loomulikult.
1: Enne. No näiteks, no, mina ootan üks üldse mitte paha siukene harjumus, mida minu kallim üli hästi mõistab ja kuidagi algusest peale intuitiivselt teeb on tegelikult samamoodi nagu me planeerime kogu oma elu, saab planeerida romantikat, intiimsust, kohtumisi, et selles mõttes, et kui pika suhtes ei pea niimoodi, et tuleb sul kirk peale nagu välklööks kuskilt robake sisse, siis seda aega ei pruugi sul üldse olla, palju mõnusam on natukene planeerida, sa tead, et sul sind ootab midagi head, päevad sa ootad seda on ju, hoiad oma energiat selle tähtsa kohtumise jaoks oma kallimaga Ja sellise planeerimise faasis on nii lihtne ka väljendada ju oma ootusi. Ja sa võid seda ju teha, ma ei tea, päev enne, nädal enne, millalgi iialgi varem. See ei ole niimoodi, et hästi suur blokk või selline tõrge tekib sellises kohas, kus öeldakse, et romantika kaob, et kui see on välja öeldud, siis see pole enam üldse see. Ja et sa sesti peaksid tulema kuskilt ise enesest või et mis sa käsutad või mis sa õpetad, kuidas mind armastada tuleb. Võibolla siis on natuke liiga väike ajaline vahe, tee seda natuke parem, siis sa saab juba olla tema idee.
2: Ja aga vaata, see on ka see spontaansuse küsimus, et ja järgis see on nagu vastuoluline, et see inimene, kes ütleb, et see peab olema spontaanne ja kui see teine inimene omab seda spontaansust, mida ta omab, siis see spontaansu ei võeta vastus, see ei ole piisavalt romantiline, see ei ole piisavalt sobiv.
1: Aga alustada võib kas või sellest, et kumbki toob esile enda südame, ühe südame soovi, üks mina, üks sina, üks asi, see ei ole raske, et ega seda ennetust muidu teha ei saa.
2: Sest mida me näeme palju ka pikaaegsetel paaridel, ja see on tegelikult hästi huvitav, et kui jällegi ma toon kohe siia, kutsun sind kaasa mõtlema, et kas sa mäletad, kui sa esimest korda oma partneriga kokku said ja kui palju sa koos rääksid temaga. Mina olen kuulnud palju alguslugusid, kui sa öeldi, sain kokku jaaniööl, terve öö rääkisime hommikuni.
1: No pidugi.
2: Ja siis me rääkisime ja rääkisime ja rääkisime. Issand, kui imelised need vestused olid. Siis nad on aus koos 5 aastat ja 10 aastat ja kui ma küsin, kuna te viimati rääkisite, ei mäletagi enam. Mm-hmm. Ehk et kui me saame kokku oma armsamaga, siis meil on see avatus, soov, tahe uudishimulikult uudistada teist inimest, kuulata, aru saada. Ja just ma ütlen, et me tahame ka endast rääkida, et see avatus on meil suhte alguses alati olemas. Alati. On vähe neid suhteid, mis algavad sellega, et me tahame teinedest üldse avatud. Ärme räägime millestki, lihtsalt naudime koos aega. Vähe on neid.
1: No neid on ka, aga seda ma suhteks ei nimetaks.
2: Aga et vot seal ongi see, et kui see alguse periood, kus me oleme hästi avatud, see on loomulik osa meie suhtest. Ja ühel hetkel tekib see rutiin ja väsimus, et meie elud läheb nii rutiinseks, et me unustame ära selle, ma tahan sinuga rääkida, ma tahan sinuga jagada. Aga et see on

0: seda, siis me suudaksime säilitada seda tasakaalu. Mulle hästi meeldib, mina ikkagi majandusinimesena ütlen, et mulle Pareto reegel hästi meeldib. Pareto ütleb ju väga selgelt, Pareto reegel 20% tegevustega sa tood ära 80% tulu. Tõhususe tegevuse.
1: Suhtes on sama.
0: Suhtes on sama. Kas sa tead, mis see 20% tegevust on? Mitte mõtet ainult, vaid tegevust. Mis on need tegevused?
1: Ja just sinu suhtes. Need on vist natuke erinevad ka.
0: Just, aga et ka see, et mis on see, mida ma panustan selleks, et see suhe oleks hoitud. Et ma ikkagi ma annan suhtesse ja siis ma saan. Enne kõike ma annan suhtesse ja alles siis ma saan. Ei ole nii, et ma saan ja siis ma hakkan andma. Vaatan selle vorstide ja õnte pealt, kas tasub hakkata andma või tasub.
1: On ka need, kes tahavad ainult saada.
0: Loomulikult on, aga see dünaamika loogika on see, et ma annan suhtesse oma panuse, tähelepanu, teo. Ma märkan, ma panustan, ma imetlen, ma tegevusi teen oma lemmik inimese hüvanguks. Sest ma tahan, et oleks mu lemmik inimi jätkuvalt. Ja siis on need 20% tegevus, mis tegelikult toovad selle kokku. Ja me kõik teame, kui me oleme mõelnud, mis need 20% on tegevustes, mis võimaldab mind tunda armastusväärsena.
1: Ja kui ei tea,
0: siis räägite
1: läbi ja saate teada ja saategi kriisid ennetatud. Aga siis ma ikkagi selle saate päris lõpus, kas ma saan õigesti aru, et vahel öeldakse või see on selline levinud arvamus, et kriis on vältimatu. Mina saan sinust aru, et erimeelsused, konfliktid on need asjad, mis on vältimatud, sest aga kuidas siis selle kriisiga on?
0: Ma siis võtan sammu tagasi. Mulle hästi meeldib, kuidas imagoterapeutid ütlevad sellega nii, et konflikt on areng, mis otsib välja pääsu. Punkt. Et konflikt ei ole midagi halba. Konflikt on areng, mis ütleb, nii mina kui sina, meil on vaja arengut oskustes, emotsionaalses küpsuses, sest kui meil oleksid need oskused ja küpsus olemas, me ei oleks konfliktis.
1: Aga mis on kriis?
0: Kriis on see, kus meil on tegelikult nii palju valu emotsionaalset seotust juba, kus me enam ei mõista teineteist, mul ei ole enam suutlikust empaatiat siin kuulata.
1: Kui sa oled viisavalt nutikas ja need kõike need märke oskad märgata, on neid hetki, kus elu keerab sulle kriisi nii või naa ette, aga suhe ei ole koht, kus oleks tarvis need täiendavalt toota.
0: Ja vaata, kriis, ma just ei mõtlema ka, et kriis on see, kus meil on käivitub ellujäämisinstinkt. Ellujäämisinstinkt on see, et ma tegelikult suudan toimetada oma füüsilist, nii-öelda lihtsalt oma praktilise elu poolega. Mis siis juhtub siis, kui on meie suhe on kriisis, mul ei ole enam empaatiat. Ma võib-olla arvan, et me ei ole kriisis veel, aga tegelikult kui me hakkame vaatama, kuidas ma toimetan, siis ma tegelikult võin olla täitsa kriisis.
1: Kui empaatia on välja lülitunud, siis tõenäoliselt oled. See on koht, kus me peaks otsad kokku tõmbama. Ükski naistjutud osa ei anna sulle valmis lahendust või valmis spirktit elamiseks, aga me külvame mõistmise seemneid.
0: Ära jäta neid varjatud probleeme varjatuks, sest nad kunagi üle varjatud. Nad ühel hetkel tulevad kriisiolukorras ja siis neid on korraga nii palju, et neid on raske hallata.
1: Meie tänane kohtumine teiega jõuab lõpule. Sa saad sellest kõigest pikemalt lugeda digiajakirjad.postimees.ee. Sealt sa leiad kõik neli eelmist osa Lillian Saagega, sa leiad tema raamatu, praktiliselt kasutatavaid nõuanded iga ühele, kellele mis on ja mõni armastab kuulata, mõni armastab vaadata, mõni armastab lugeda. Ja meie suurimad fännid teevad kõike seda kolme ja kirjutavad Kristiinale ka. Armastad naiste juttude sõbrad, kuulate naiste jutte. Igal laupäeval Kuku Raadio eetris kell 5. Ja saadet saad vaadata digiajakirjad.postimees.ee.
2: Naiste jutud. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: Tere, hea kuulaja! Mina Katrin Lust stuudios ja täna on mul au teile esitleda külalist, kelleks ei ole keegi muu kui Marko Tasane.
3: Mm-hmm, tere päevast! Väga rõõm!
2: No, sinuga, Marko, ei hakka kunagi igav ja ma pean ütlema, hea raadio kuulaja, et Marko on juba särk seljast ära käinud veel enne, kui saade meil eetrisse jõuab. Et Marko, mis sa arvad, kas sa jõuad särki seljas hoida, kuni meil need 2 tundi mööduvad siin?
3: No võt, särki ma viskasin korra ära, sellepärast, et ma olin enne selle vanema maja juures, mis on ülikooli vastas. Ja siis ma mõtlesin, et huvita, miks sa olen nii vaikus.
2: Ühesõnaga, ma segan vahele. Marko oli teel Kuku stuudiosse. Me asume praegu siin Tartus vana kaubahalli taga ülikooli tänaval. Ütleb, et jõuab täpselt kohale, aga hilineb ja järsku kangutab ust, siis kus kohas sa olid, Marko?
3: See oli see, kus te olite vist mingi 5-6 aastat tagasi veel.
2: Sa mõtled
3: kus
2: seda...
3: Oli see, jaa, see on see vana postime maja, mis oli vahepeal müügis 700 000-ga. Aga ilmselt ei ole seda veel ostetud.
2: Sa tead, hinda nii täpselt, sa tahtsid ära osta või?
3: Ei, mul lihtsalt sa hakkas silma, et mul oli täitsa nagu, et mis toimub nagu, et selline maja on müügis, et see ei ole ju reaalne. Et siis varsti müüaks ülikool ka maha umbes 2 miljonit või 3 või. Nagu see oli umbes selline, et kui ka postime maja nagu maha müüaks, ja, aga teda ei ole ostetud veel.
2: No sul on võimalus, aga Marko, kaua sa kangutasid siis seal ust enne, kuni sa siia õigesse kontorisse jõudsid?
3: No ma aimasin juba, et see ei ole päris, et ma mõtlesin, et kas meil on nagu see maja nagu spetsiaalselt renditud äkki, et Katrin ootab seal kuskil.
2: Mis seal toimus, täitsa kinni olid uksed?
3: Kinni oli ja tolmune kõik. Ja siis ma... Aga tänapäeval saab õnneks helistada ja siis see laabus kiirelt.
2: No mina olen tegelikult Markoga teinud ka varem intervjuusid, ma tegin isegi Kuurja saate sinus, see oli muide väga popp. Selle oli, saatel jah. Oli väga palju vaatajaid, mis annab mulle endiselt kinnitust, et inimestele läheb korda, mida sa teed.
3: Mm-hmm. No see on ju rõõm tegelikult. Et veel ikkagi ma olen huvitav, sellest no, tegelikult ma alustasin juba ju Soomes. Aastal 99 Eesti ei tahtnud minust midagi kuulda. Eesti kirjutas minust alles 2003, siis hakkas alles kirjutama, siis tuli see strippar Marko.
2: Kas sa läksid siis strippima Soome või?
3: Jaa.
2: Sa hakkasid siis juba 90, mis sa ütlesid 98
3: või? 1999, 98 ma olin veel USA ehitustööl natukene ja siis ma olin Atlantis, avastati mind. Üks meeste rahvas ütles, et teil on väga hea keha. Seda ma vist isegi aiman, kuna ma olin juba kunstikoolis modell olnud, on ju. Vist mingi 5 aastat, et mul oli juba see enese kindlus tulnud. Ja te oskate liikuda, kas te käite tantsukoolis või? Seda ei, et minu tantsukool on MTV. Et ma olen nagu, ma vaatan MTV-d ja ma vaatan, kuidas see Take That tantsib ja kuidas Madonna tantsib. Ja siis ma panen sealt midagi kokku ja siis Tai Chi oli toona ka mul. Ja no muidugi trenn.
2: Kui vana sa olid siis seal, kui sind Atlantises märgati?
3: Ja vaat see sobis. Ma arvan, et mõndasid siis ei olnud veel, kes seda kuulab. Ma olin vist siis, kas mingi 25 või 26 äkki või siis ma olin juba vana, et see oli lihtsalt reaalne, et nagu kusjuures meeste naistripparite vanus on 32 vist pidi olema see lavaline vanus, aga meestel 38, et ma olen teitsa ületanud juba.
2: Marko, sa oled 51 aastat. Jaa. Sa näed oma hea kohta ikka täiesti kuratlikult hea välja.
3: Suured tänud sina ka kus juures. Ma sain...
2: Šoki, kui sa said teada kui vanama.
3: Ma sain... Mina mõtlesin, et sa oled kuskil 41 või 38. Aga sa oled ju rohkem tegelikult.
2: Ma olen 44.
3: Õudne. Jaa, et see oligi see, et ma nagu mõtlesin, et sa oled kuskil 38 on ju, siis ma hakkasin nagu vaatama sind nagu niimoodi rohkem.
2: No aga vaata, me oleme see põlvkond, kes ei vanane.
3: No olen, et me ei ole positiivsed inimesed, et neil ei ole, et ma olen ju väikse kondiga, sellepärast mul ei ole seda vanust nii väga näha, ma ei ole teinud ühte kilu operatsiooni ja ainult see lõub, mille ma välja võtsin, et tegelikult, et paljud inimesed mõtlevad, et mind on igalt poolt tõmmatud, ei ole veel, aga kui vaja on, siis ma kus ma kunagi kindlasti lähen.
2: No aga Marko, sa ütlesid, et sa olid Atlantises, tantsisid ja keegi Soome härra märkas sind ja ütles, et sa võiksid tulla Soome strippima. Aga see ju tähendab seda, et sa oled siis järelikult ikkagi kogu elu oma keha ka vaeva näinud ja kogu aeg nagu, noh, et sa ei ole nagu niimoodi, et sa oled kõigepealt oled nagu, noh, sa pidid olema väga heas vormis. See tähendab seda, et 25-selt sa siis ikkagi ka käisid jõusaalis pumpamas ja olid selline nagu sa täna oled.
3: No umbes küll, et tegelikult trennis ma hakkasin käima ju tegelikult alles, aga siis oli ka viimane aeg 16-aastaselt. See oli sellepärast, et Tallinna koolis ma olin 2 aastat.
2: Kus sa käisid kool?
3: See oli mingi majaka tänava 16. keskkool, tal on uus nimi. Ja siis seal ma olin kehalises kõige kehvem, aga tolla ajal sa pidid olema kehalises väga hea, et siis sind respekteeritakse. Plus see, et ma olin su väga suur kokutaja, ma ei saanud minna tafli ette, ma läksin suure surmaga sinna. No ja siis ma hakkasin, tulin tagasi sealt, 2 aastat olin ja siis ma hakkasin ennast muutma ise. Et ma muidugi, jaa, et see oli raske, aga viisin veel sõbrad, trenni, sõbrad 3 päeva käisid, ütlesid, aga Marko, sa oled meid petnud, mitte midagi ju ei arene. Ma sõid, ei arene, jah, kahjuks, et noh, no see oli selt ja siis ma vaatasin, et see trenn annab mulle nagu sellist positiivsust kus juures. Ja noh, siis hakkas inimestega suhtlemine ja et see...
2: Aga sa oled siis nagu kogu elu ikkagi, ma ei tea, kas siis samas kaalus või mina, noh, see aeg, kui mina siin tean, noh, kuskil 10 aastat, minu sa oled täiesti muutumatu, nagu sama sugune, näed kogu aeg välja, et ei ole see suurem, aga väiksem.
3: Kaal oli siin mõned aastat tagasi natukene suurem, 68-69, aga siis kuna ma olen ju ka nii-öelda migreeniks, siis ma hakkasin tervislikumalt toituma, et saiad ära, koogid ära, piim ja siis nagu kaal läks natuke alla, mis ei ole tegelikult sugugi hea, aga noh, mis teha, tervis on tervis nii-öelda.
2: Said lahti peavaludest või?
3: Peavalud on iga päev, aga need sellised hullud migreenid, need ei ole enam nii hullud, et kui ma oksendan ja värisen ja terve keha on valudes ja seda on nagu väga harva nüüd.
2: Minul on ka migreenihood ja ma pean ütlema, et mina alustasin hiljaaegu jõutrenniga.
3: Ma avatasin need postitus ja ma suisa ehmatasin.
2: Ja minule on jõutrenn väga positiivselt mõjunud. Ma tunnen, et peavalud on ära läinud, et äkki oligi sellest, et kuidagi noh, keha läheb lahti jõutrenniga, kuidagi nagu lihased hakkavad tööle ja...
3: Et see ongi niimoodi, et sa vaata täna ka, no tegelikult ma käin trennis esmaspäeval 3. reede.
2: 3 päeva ainult, jah?
3: Ei, no absoluutselt, ma teen natuke kodus ka, aga täna ma otse loomulikult tulen trenni ennem, siis ma tunnen nagu paremini, veri hakkab käima. Ma olen aga, selle seas juba, et...
2: Aga no. Marko, selles mõttes, et sa oled ikkagi nagu ennast, sa oled ikkagi nagu ise endale ilmselt väga suur eeskuju. Sa ütled, et sa olid kokutaja, sai, noh, et sa läksid sinna jõusaali, et saada oma enesehinnangut ja kõrgemaks. Ja praegu me oleme ju kukku otse eetris.
3: Ja milline arengeks ole?
2: Ei, no aga sa ei ole kordagi kokutanud.
3: No...
2: Sa ikkagi oled ju sellest ülesaal.
3: Tahan vahepeal, aga siis, kui mul hakkab tulema mingi sõna, siis ma otsustan võtta sõna number 2, mis on mul pagasis. Ja siis kuidagi, see ongi niimoodi, et Marju Kuud kuulas mind 2018, oli mingi saade on ju, kus ma rääkisin, no see oli ühes väljaandes ja siis ta kirjutas mul õhtul, nagu tal oli komme alati, mis õhtul öösel kirjutada mul, ma tundsime natuke, Marko kuules, sa oled see tüsleksik nagu minagi, ma vaatan ja jumala äge intekas, aga sul on ka need mõtted kuskile rändavad vahepeal ära, siis tulevad ette ja tuleb mingi teine sõna ja eks nad arvavad ju ka, et ma ei tea, et ma ka ju olen selline, mis on tissa, ma ei teagi, Marju, mis see tüsleksik tähendab, no Share on ju ka tüsleksik. Siis ma nagu, ma tegelikult meie koolis nagu, noh, ma mõtlesin talle, et ma olen vist tüsleksik, tuleb välja aga veel kokutaja.
2: No aga suurepärane, nüüd ma saan teada, et Marju Kuut ka oli, et te olete ikkagi väga, selles mõttes seda ei ole lihtne ületada, et see on väga suur, nii-öelda selline psühholoogiline barjäär, aga me kuulame kiiresti ühe reklaami pausi ära ja me jätkame strippar Markoga vestlus siit Tartust.
0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Emalaev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
1: Seekordse uurimisretke peateemaks on meie kõige põnevam juhtimispult. Inimese aju. Mis on meie aju ja kuidas toimib neuroplastilisus? Mida kujutavad endast psühhedeelikumid ja kuidas saab neid kasutada tõhusa meditsiinilise tööriistana? Kuidas ilmneb teadvuse avardumine inimese ajus? Saatekülaliseks on neuroteaduste doktor ja sihtasutuse TAIP poliitika ja strateegia juht Kristina Kroon. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
7: Kuku Raadio.
1: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: Tere tulemast tagasi. Täna läheme eetrisse siit Tartu stuudiost ülikooli tänavalt ja mul on külas strippar Marko. Marko, kas sinu pool ei ole nii, et sina oledki minulest nagu Tartu vaim? Kõik inimesed teavad, et sa oled Tartust pärit, ükskõik kus sa ei ole, kõik teavad, et sa oled tartlane.
3: Tegelikult ilmselt küll, sellepärast, et see oli kuskil mingi 5 või 6 aastat tagasi, kui siis mingi poiss jooks mulle järele bussijaamast, sealt nagu mossi mingi pileti paperil, ostan mina piletit muideks paperil. Ja siis ta ütles, et tema on nagu oi, äkkides, puhkides ja oi, teiega ma tahtsin pilti teha, teie olete Tartu vaim ju, et ma olen Viljandist. Et just ma kujutsen ette, et teie olete siin ja siis hakkas nagu tulema iseenesest nagu, et meil on ju siin veel tegelikult, meil on ju Erki Hüva, kui sa seda tead.
2: Ei tea.
3: No jah.
2: Kes see on?
3: No ka Tartu vaim, tema on selline, kui ta on nagu joogine, siis on ta hästi äge selline, tema on meil nagu, tal on ka plaat välja antud või kaks isegi, tegelikult ta on väga intelligentne inimene, aga ta näge siis, kui ta nagu joob. Ja siis on need Tartu vaimusid ikka olnud, aga nad no, on aga, nagu ja, no, kadunud, aga, mina olen praegu nagu
2: nagu selles mina. Mõttes on ju tõsi, et kõik Eesti inimesed teavad, kes on strippar Marko ja kõik teavad, et sa oled Tartust pärit. Et selles mõttes sa oled ikkagi nagu Tartut kaardil hoidnud ja kui ma praegu vaatan sinu neonrohelisi prille ja sinu värvilist särki, sa oled selline, et noh, sinust ei ole võimalik mööda vaadata.
3: Meeldiv. Et see ongi niimoodi, et välimuse eest ma hakkasin hoolitsema alles 16 aastalt. Siis ma hakkasin alles lõhna panema endale. Ja see oligi niimoodi, et mind ei huvitanud üldse nagu enne. Et siis ema tõi mulle mingid välismaa asju, ma sõid, milleks mulle meeldivad vene asjad, et mis ma nendega teen. Marko, see igalt teksab üksid ja no see väga raske oli saada. On ju.
2: No, aga Marko, sa hilja aegu, ma lugesin ühte uudist, et sa hakkasid tegema Tartu tuuri. Ja siis sa ei eeldanud, missugune nagu rahvas kokku tuli sinna sinu tuurile. Mis asja sa üldse korraldasid siin? Ma saan aru, et sa pidid nagu mingi valju häält üldse võtma, et nagu nii palju inimesi tuli kohal, aga mida sa üldse nagu tegid?
3: Jah, täpselt, et mina ise mõtlesin ka, see oli vist Tartu linna valitsusest õkvalt mind nagu taheti, alguses ma ei võtnud seda tõiselt, mina mõtlesin, et...
2: Oota, mis ütlesid päris, et linna valitsus tuli pöördumine või?
3: Jaa, et see oli sellega seotud puha. Et siis oligi niimoodi, et mina mõtlesin, et mingid tudengi neiud on ju tahavad nagu...
2: Oota, kuidas see pöördumine nüüd tuli sinu?
3: Ma ei mäleta, aga see oli hästi küllatki ametlik, samast oli kelmikas. Ja siis ma nagu ei võtnud seda alguses tõsiselt ja siis nad juba pöördusid 2 kuud tagasi. Ja siis me rääkisime ka natuke, nad pakkusid mulle teatud summa. No ma olin sellega rahul isegi.
2: Aga ikkagi, Marko, ma olen ajakirjanik. Kuidas sulle Tartu linnavalitsus kirjutas nagu e-maili, et tere, soovime just teid?
3: No see oli see Tartu sügise mingisugune värk. Ja oligi niimoodi, et tänapäeva inimesed on vabameelsemad tuleb välja, kuna ma esinen tänapäeval ka koolides juba. ja siis oligi niimoodi, et jaa, Katrinikene, et see on väga kummaline.
2: Et tee Tartu tuuri.
3: Jaa, ja siis mina mõtlesin, et siis on kui piinlik, et ma arvan, et no kes seda näha tahab, et noh. No,
2: mis sa seal näitama siis pidid, oli neil mingisugune eeskava ka sul, et pead näitama Jaani kirikut ja...
3: Jaa, seda ikka, aga nemad ütlesid, et teie jaoks nagu põnevamad kohad. Ja need värvikamad inimesed.
2: Oti kui nunnu see Tartu linnavalitsus on.
3: Nad, jah, ja nagu no see palgaleht tuli ka sealt.
2: Et, palju siis et, said?
3: Tead, ma ütlen ausalt, et nemad pakkusid mulle 150, et siis 200 ka sealt maksud maha. Et meil oli väikesagune arusaamatus, mina arvasin, et raha makstakse kohe, aga. See oli niimoodi selline palk, eks ole, mitte ümbriku palk, siis ma sain aru, et see on ikkagi midagi suurem, mis ma vaasin, Tartu linnavalitsuse palgaleht mingis. Okei, sealt see tuli.
2: Mis kohad sa välja mõtlesid siis oma peakeses, et kuhu inimesed viia?
3: Täpselt peakeses, et mõtlesin välja selle, kus ma vanam oli tööl kunagi raegul, siis piimasaal. See asukoht on ju kõik see purskaev, see oli vanasti teine purskaev, hoopis, ma sina vist ei mäletagi, et siis kus visati kopikad
2: mäletan
3: sisse.
2: Mäletan ikka, siis piimasaali ka mäletan.
3: Vau, no jah. Ja siis sa käisid nagu, kui oli sanitaarpäev, siis olid alati peod ja siis et naised käisid kombineedes seal purskaevus siis pühertamas, kahjuks ei ole fotosid sellest. Ja siis kõik need harmsad kohad lapsena, need inimesed, kes olid toona, noh.
2: Mis sa veel välja mõtlesid, purskaev, piimasaal?
3: Siis me hakkasime siis, kus on see piimasaali hoov, sellepärast, et seal ma toitsin tuvisid vanasti, kui ma olin laps. See oli minu jaoks mingisugune selline, toona, noh, et ma sain enda pinged maandada. Ja siis ma olin putukate korja ja kõik need kakandid ja need väga huvitasid mind.
2: Mis kohad veel siis?
3: Siis oli juba Toomemägi, läksime sealt. Oli 150 inimest.
2: Ootaga, ühesõnaga, sa läksid sinna seda oma tuuri tegema ja siis ma saan aru, et sa ehmatasid, kui sa nägid neid inimesi, kes tahtsid tulla sinu tuurile, et neid oli nii palju.
3: Mind hoiatati, et teate, et rohkem ei saagi registreerida, sellepärast, et see on ohtlik, et niivõrd palju inimesi, kuidas need autod ja kõik ja värgid ja oligi 150 inimest. Tegelikult oleks olnud 250 kuskil niimoodi.
2: 250 inimest tahtis su linna tuurile tulla.
3: Uskumatu, et inimesed muudku tahtsid ja no see oli ju tasuta ka minu arust. Las nad ingavad värsket õhku selles mõttes, et ilm oli ja.
2: Aga sa olid ehmunud ka, kui sa nägid seda rahvamassi seal. 150 inimest on palju rahvast ju.
3: Tegelikult ma mõtlesin jaa, et sa vaata, kuidas see värk õnnestub. Ma ei ole kunagi ju mingi kiid olnud selles mõttes. Aga ma panin need tolla ja ägedad inimesed, Mati Miilius, siis iga, siis see mingi Mari, kes kirjas vanasti, sellest rääkisin ja mingi sugusest 99 aastases kunagisest Eesti aegses prostituudis, kes siis, kelle olid briljandid ja kuidas ta kõndis linnas veel. Oi jumal! No sellised värvikad inimesed tõin ette.
2: No ma tahaks ka sellest 98 aastasest prostituudist kuulda, et pärast muide seda pooltunni uudiseid saate helistada ka stuudiosse ja Marko käest ise küsida küsimusi. Aga kas rahvas jäi rahule?
3: Jaa, et see oligi niimoodi, et taheti isegi, noh, tehti mingid kingitusi.
2: Mida?
3: Ja sellised kommikarbid ja siis oli mingi valge šokolad, selle ma olen siin tagasi, kuna ma söön tumedat. No ja no, siis see selleks muidugi. Aga tead, rahvast teitsa kiitis, et nad ei teadnud, et ma oskan ka nagu sellist teissugust juttu rääkida.
2: Mina olen ka kuulnud, et inimesed ütlevad, et kui nagu... Noh, need, kes ei tunne sind, teavadki, et strippar Marko teeb neid naljakaid, eks ole, õnnitlusvideosid ja noh, on selline nagu veits nagu totu on ja. Aga need, kes on sinuga suhenud, ütlevad, et tegelikult väga intelligentne inimene, käib kenasti riides, tegelikult räägid sa täitsa normaalset juttu.
3: Peaaegu.
2: Sinuga saab alati nalja. Ma ütlen teile, et iga kord, kui ma Markoga räägin või olen temaga elus kokku pidanud puutuma, alati on tuju üleval. Ma ei tea, kuidas sa seda nagu niimoodi üleval hoiad. Tegelikult üdini nagu positiivne inimene oled sa.
3: Tänud, selline huumor tekis ka mul kuskil alles 17-18 aastaselt millegi pärast. Siis hakkas tekkima loogiline mõtlemine. Kõik need peod... trennid, suhtlemin inimestega, sellepärast, et logopeed ütles, et sa saad rääkida ainult niimoodi, käega. Mina olen Marko, ma ei teadnud tolle ajal, mis on glamuur, aga see oli minu jaoks liiga glamuurne. Tere, mina olen Marko.
2: No Marko ja, näitab nüüd käega kõrval, ja, kuidas käsi käib üles alla.
3: Et siis sa saad paremini ja siis ma hakkasin lihtsalt, ma olen nagu rääkinud ka nii palju, et kui ma 16 aastat hakkasin inimestega suhtlema, bussi peatuses peitsin kella ära, käegele küsin kella inimeste käest. Et see oli nagu, vaata, mul oli vaja suhelda, mitte nagu vanaemaga, sellepärast see ei ole nagu see anna midagi. On ju, noh,
2: temaga ma räägin niigi. Inimestega.
3: Ja siis hakkas tulema enesekindlus.
2: No, väga põnev vestlus. Me kuuleme nüüd ühe pisikese Sheri loo. Sher on sellepärast Marko Lemmiksest tuleb välja ta ka kokutus siis, jah?
3: Tüsleksik, jah. Et ma nüüd ei tea, kas ma olen päriselt nagu tüsleksik. Seda ütles Marju Kuutmul öösel pool 12 aastal 2018.
2: Kuulame ja siis jätkame.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, hea kuulaja! Täna on mul siin stuudios Tartus külas strippar Marko Tasane. Pean ütlema, et Markol on veel särk seljas, et ta seda ei ole võtnud ja juttu jätkub meil kauemaks. No Marko ütles mulle enne, kui uudised peale läksid, et kuule aitab küll sellest kokutamise jutust, et kui palju sellest rääkida, siis ma hakkan kokutama. Oli nii, eks?
2: Jaa.
1: Aga ma luban, et viimased küsimused, see minu jaoks hästi tähtis sellepärast, et võibolla on keegi kuulajatest, kes tunneb, et ta võibolla kokutab, ütle paari sõnaga, enne kui sa täitsa selle jutu peale kokutama hakkad, kuidas siis üle saada, anna mingisugune nipp inimestele, kes tunnevad, et kuidas sellest üle saada?
2: No ega see ongi niimoodi, et ega siin nagu otseselt mingit nippi nagu väga ei olegi, et see on kõik nii, et see tuleb kuidagi... Ajapikku, ma mäletan väga hästi, kui ma olin 15 või 14, ema oli rannas ja siis ta saatis mind poodi majas maga kohvikusse, Tallinnas olin siis, too mulle 6 koomiataskut. No, järjekorrad olid pikad, müüjad veased toona ja mul tekis see kramp. Teile, no mis ma annan, ega see mingi muusium ei ole? Ja siis mul tekis, ma ei saanud lihtsalt öelda, et 6, ma ütlesin, kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk keeras ja keeras.
1: Et sa ei saanudki saiakest.
2: Ei, no seda oli tihti, ma ei saanud vorsti ega midagi, kui oli müüja seal. Aga kui oli selline, kus ei on müüjat, no ise teenendamine.
1: Aga paperil ei saanud siis toona kirjutada
2: paperile
1: või?
2: Ma hakkasin
1: inimesed olid ikka nii mõistmatud siis
2: Paperile ma hakkasin kirjutama hiljem bussi peale, kui ma läksin Tallinnasse, et ma siis kirjutasin niimoodi, et üks pilet Tallinnasse ja siis öeldi ka, et kas teil nagu äälega on midagi, mis... Sellepärast, et lihtsalt ma ei saanud isegi öelda enda nime, Marko Tasane, isegi selle, seal oli nagu krampis.
1: Päriselt või?
2: See oli väga karm, see oli eriti siis, kui ma olin mingi 14 kuni 16, siis oli väga karm. Tegelikult see oli õudne, ma ei saanud inimestega suhelda.
1: Aga ma mõtlen, et mõte, kui sa ei oleks seda ületanud, siis on elu ikka täiesti nagu
2: pekkis.
1: Võimatu.
2: Pekkis, jaa. No see olekski, et kas ma oleks siis selle käega rääkinud kuidagi glamuurselt või siis oleks täitsa null olnud, et ma kirjutan.
1: Mina pean ütlema, et ikka võtan täitsa mütsi maha Marko ees, et tulla sellest nii nagu sügavast kokutamisest välja ja tulla siia Kuku saatesse, mitte midagi sa ei karda, sa oled ikka väga suurt ja tubli tööd teinud.
2: Tänud.
1: Kuule, aga räägime ikkagi sellest...
2: Kokutamist veel.
1: Räägime nii kaua, kui me mõlevad kokutama hakkame. Kuule, aga räägime sellest linnatuurist ikkagi, kuhu 250 inimest tahtis tulla ja 100 inimest ei pääsenudki löögile. No kõigepealt teed sa neid veel? Ma tahaks ka tulla mõnele kaasa, et kui nii suur tung on äkki Tartu linnavalitsusest keegi praegu kuulab ja sa teed veel neid ju.
2: Võiks küll, tegelikult mul isegi Tallinnas kirjutas, et mingi inimene, et kas te videosse saaksite neid võtta, et seal on ka huvi, et siis kõnnite samas kohas, teil on, noh, nemad toovad mulle videokaamera siia inimese, aga taga siis ei ole ju inimesi nii palju ja ma tahan raha ka nagu selle, siis oli vaikus. Absoluutselt, isegi ei küsitud, kui palju te tahate.
1: Aga võtle, Marko, ühel päeval, kui sa enam ei viitsi strippida, siis sa käid mingi 98-aastaselt kepp käes ja näitad Tartu vaatlemisväärsus. Siin oli kunagi.
3: Ja siin oli kunagi Anne kanal ja siin ma näitasin enda keha, aga siis tulid vetikad ja siis ma ei kasutanud enam seda kohta.
1: Aga ma võtlen, et kui sul on selline varjatud Anne, miks mitte nagu teha neid tuure, kui on nii suur vajadus, et Tartu linn, palun võtke Marko ühendust ja andke minna.
2: Tegelikult ma isegi ei tea, kus need inimesed seda teavad, et tegelikult noh. Nagu tegelikult mul sellised nagu anded on olemas, sellepärast, et 98 või see 2008 pakuti mulle tervitusvideoid, et ma ei teadnud, kõik mu see Anne on. Üks inimene ütles, et palun hakka tegema tervitusvideot, tema on klient.
1: Need on nüüd need, kus saad tellida palju õnne sünnipäevaks.
2: No ja need siis... on hästi haiged, ma tean mõne inimese jaoks, käes on sünnipäev, see jälle mul. Kus juures ma käisin Soomes tead, no jah, no see on mingi inimene tuleb minuga rääkima. Inglis keeles,
4: sünnipäev , sünnipäev , Mr. Sünnipäev , pictures , pictures . Tema elab Inglismaal ja siis ta oli nagu Soomes külas ja tema on mind näinud .
1: Kuule , aga sinu rahvusvaheline nimi on siis Mr. Sünnipäev .
4: jaa , Mr. Sünnipäev , jah .
1: kuule , aga celebration, tõesti jõuda. See sünnipäevavideod on ju ka popid , et ma alati nagu vaatan neid sünnipäeval , kusjuures mulle endalegi on kingitud üks su video minu meelest
4: mm-hmm. .
1: kus sul need mõtted tulevad , sul on ju igale ühele ma mäletan , kui me seda Kuurja ühte lugu filmisime , siis sa pidid ka , see intervjuu lükkus kõik oli. Edasi ja siis sa pidid õnnitlema mingit šamaani , sul oli
4: šamaan.
1: Kõik šamaaniriided ja siis sul oli see klaaskuul mm-hmm, käes . sa ju ikkagi tegelikult , see ei ole lihtsalt suvaliselt palju ei, õnne sünnipäevaks .
4: ei ole jah , et see ongi niimoodi , et mõni inimene kirjutab mulle siis nime , on ju , mingi Miia , Miia saab 48-aastaseks , aga ta ei oska panna nagu tema kiikse , et mis on noh , et see oleks huvitavam , siis ma nagu küsin , kas tal kiiksega on , mõelge ise välja need kiiksud ja siis mul hakkab fantaasia tööle nagu . ja see on tegelikult , see ongi niimoodi , et koroona ajal see oli eriti tõhus , nagu see kõik on ju , ja noh , ja siis isegi Arnold Uksmaa tegeleb sellega .
1: Kummalt siis tuuri pani selle sünnipäeva videode tegemise , et Arnold on , tema mingi versioon oli , et tema hakkas tegelema ja siis sina võtsid talt nagu leiva ära , et hakkasid samu asju
4: ma sõimasin teda tegelikult , sellepärast tema hakkas tegelema hiljem , mina hakkasin tegelema 2018 sellega .
1: sina olid siis esimene .
4: jaa , kindlasti .
1: miks sa teda sõimasid , Marko ?
4: ei , et tema sinu saates ütles , et see mingi stripper , Marko , teeb ju neid WC-s seal ja seda ühte sama laulujoru ainult nagu , minul on ikka niimoodi , minul on pikk tekst on ju niimoodi , aga sellest sõimamisest või sellest klatšist oli kasu , peale sinu seda saadet , kui ta seda , see oli hästi ammu , siis tuli mulle 4 pakkumist kohe , aa , teie ka teete või , ja vaatasin , et teetegi .
1: miks sa teda sõimasid nagu ?
4: ei , see on no, sõimamine , see oli
1: sa kirjutasid talle või ?
4: kirjutasin ,
1: et kuule ,
4: ma ei mäleta , aga see ei ole viisakas , et mis asja WC-s ja no
1: jaa ,
4: oli
1: hea WC ,
4: no see oli selline vannituba sellel ajal , käis küll noh
1: nagu , punk
4: värk oligi noh .
1: praegu teevad ju kõik vannitoas peldikupotid taustal , selfisid , näitavad oma meiki , juukseid .
4: ma olen ajast ees olnud ,
1: kusjuures tegelikult Eestisse mahub ära 2 sünnipäeva videotegijat , et teil on mõlemal ju tegelikult tööd on ju
4: mm-hmm. võiks alati rohkem olla , aga on õnneks , et jaa .
1: aga nüüd sul tulevad tuurid , nüüd tulevad sul Tartu linna tuurid peale ja mm-hmm. siis sul on ikka tegemist kuhjaga .
4: no Anne, tuuridega ju. Oli niimoodi , et see oligi niimoodi , et vaata inimesed , kus nad seda teavad , et ma nagu olen võimeline tegelema selliste asjadega . tema ütles , see naine , et te saate seda hakkama , ma ütlesin , et no okei , eks ma panen ennast proovile see ongi kõik nagu .
1: aga ütle kokkuvõttes , kas said hakkama , siis oli nagu huvitav inimestel , see kestis mingi üle tunni aja ju .
4: 1,5 tundi , et me läksime pärast siis sinna kooli , kus ma käisin vanasti , see oli siis Komsomoli tänaval oli selline , siis
1: kus see asub ?
4: See asus seal , kus see Krooks oli vanasti , Krookse baar . ja siis ma rääkisin oma klassijuhatajast , Ille Karust , kui autoriteetne oli vanasti õpetaja , kui õpilane sõna ei kuulanud , mitte mina , vabandage väga , aga siis noh .
1: kas enam ei ole siis või ?
4: Mingi Martin võttis oma kingakontsa , õpetaja , ja ta lajatas sellega talle vastu pead , vastu nägu . sa vana lõru ! ja see oli tavaline ja oli , kord oli majas , ei mingit kohtut ega mitte midagi .
1: sa ütled , praegu siis ei ole enam korda või ?
4: ei ole , et õpetajad on kuidagi , nad kardavad nojana , kui nad ka noh , ka sinu saadetes on ju kuskil minu arust olnud , kui ta natuke noh , see õpetaja vaata , ta lihtsalt käib see pauk vaata lõpuks ja ta läheb nii närvi , et ta lihtsalt sakutab seda õpilast ja siis tuleb ju kõik video peale .
1: minul on ka paar tuttavat õpetajat , kes täitsa söövad rahusteid enne tööle minekut , sellepärast et tekivad mingid paanikahood ja lapsed , vot mina küll aru ei saa , kuidas lapsed on ikka ühesugused , mulle tundub , aga tundub , et tänapäeval tõesti lapsed on kuidagi nagu ei ole vist jah , seda lugupidamist , aga kui ma mõtlen selle sinu tuuri peale , see oli ikka väga isiklik , sa näitasid oma kooli mm-hmm. , rääkisid oma õpetajast , et inimesed tegid kaasa siis sinu väikse Tartu linna , sinu isikliku nagu meenutusretke siis .
4: jaa , et tegelikult kui see ruupor oleks paremini toiminud selles mõttes, et mul oli ikkagi 150 inimest taga nagu, et seal tagapool võib-olla ei kuuldud.
1: Sa pidid selle tooma selle...
4: Ei, see...
1: See oli kaasas sul või?
4: Ei ole, see oli kaasas neil. Et see, jah, aga no ma alguse tean, vaata, see oli nagu väga, väga kefa ruupar, sellepärast, et ta oli olnud nagu võimu, et ma pidin ka karjuma enda häälega.
1: Kuule, meil on helistaja, ma unustasin helistajat täitsa ära. Hallo, me kuuleme teid.
5: Tere. Mul tekis küsimus Markole.
1: Marko, teeb nägu siit, sorry.
4: Tavai, lase aga käia.
5: Ei, tervist Marko, et ma olen selles mõttes, ma olen väga kaua aega olnud üks suur fänn. Ja ma olen nagu, ma olen vaadanud teie vormi, ma olen alati nagu tahtnud samasse tugevasse vormi ennast treenida ja mul oligi nagu küsimus, et mis harjutusi te jõusaalis teete, et nagu, ja ma saaksin nagu samasuguse lõua, mis teil on.
1: Aitäh küsimuse eest. Lõug on sul praegu nende oma, sa võtsid selle võltslõu ära.
4: Jaa, et sellel inimesel oli ilmselt kodune töö tegemata, selle ma võtsin ära juba aastal. 2008 panin sisse, 2009 võtsin ta välja, kuna tekkisid komplikatsioonid, ta oli liiga suur. Ja see lõug on mul sahtlis, et kui sul seda lõuaimplantaati on vaja, noormes, siis ma annan sulle selle, ma arvan, et sul on teda vaja.
1: Päriselt, sul on lõua implantaat kodus sahtlis.
4: Ja.
1: Kuule, aga mina...
4: Väga kallis ju tegelikult.
1: Palju see op sul maksma läks sellel ajal teha lõua operatsioon ja...
4: Ma ei mäleta. Ega ta väga hull ei olnudki sellepärast, et see inimene hakkas selle kallest tegelema. See oli vist, issand, kas ta... ta ei öelnud meile inda, ta pani mulle 30. Ma mõtlesin, et issand, kas 30 000, aga see oli kuupäev. Et see oli voolbrööl millegi pärast. Sobis. Ja siis niimoodi, aga see minu arust, kas see oli mingi 18 000 krooni või sellel ajal nagu, nii ja naa sa vaata juba.
1: Marko, kust kohast tuleb mõte? Okei, ma saan aru, naine tahab panna võib-olla mingid uued rinnadeks või teeb natuke üla uule suuremaks, aga kus sul tuli mõte panna endale suurem lõug?
4: See oli see aeg, oli selline buum meil, et kui siis Eesti kuulsused hakkasid oma iluoperatsioonidega uhkeldama, oli ajakiri just olemas, siis ma, kuna ma olin väga noor, siis ma mõtlesin, et nagu kuna ma ei ole enda profiiliga väga rahul, et võiks proovida pulli pärast nii öelda, no ja see oligi, et ma sain aru, et iluoperatsioonide tegemine ei ole teksade ostmine, see tuli mulle nagu siia maali ja siis, jah.
1: No, väga tore. Aga jaa, sa võtsid välja, sest ta läks paiste või...
4: Ta, ütleme niimoodi, et see oli vist saatuse poolt, et me olime tüdrukutega mingi 25 päeva USA's puhkusel ja tegelikult mul oli mingi gelet, siis mis oli küllaltki, ta ei olnud kõige teravam ja sinna tekis mingi, mingi kriimustus ja see auk läks järjest suuremaks.
1: Lissand.
4: Ja siis mul üks tuttav ütles juba, et kuule, sa istu parem maha, et ma juba näen seda. Siis võtsin telefoni kõne sellele prouale ja siis tema võtus, et tema enam sellega julgegi tegeleda, et mina olen ikkagi celebrity ja siis tema saatis enda õpilase Tartus. Võeti välja, samal õhtul läksin ka tööle.
1: Püha taevas, me jätkame kohe pärast pisikest reklaamipausi.
0: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
6: Naised, see õht on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõime ära?
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoopid. Otsesaate õhtu alustab kell 18.00 loomulikult Kanal 2-s.
12: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: olemegi tagasi stuudios , mina , Katrin Lust , siin otsesaade Tartu südamest läheme täna eetrisse ja mul on külas stripper Marko . Ja tegelikult minul on alati , Marko , sinuga nii põnev vestelda , sinus on ikka palju rohkemat kui lihtsalt see stripper Marko .
2: Nii on , kusjuures suured tänud , nii on , on ja veel , veel .
1: no sa kuidagi täiesti valehäbita nagu rääkisid seda , et sa lasid endale panna lõua ja siis lasid seda eemaldada , aga rohkem sa ei ole ju iluoppe teinud tegelikult , on ju ?
2: veel ei ole ja sellepärast , et sellel ajal sain siis teada , et iluoperatsioonide tegemine ei ole mingi teksad , noh , et ma ostan teksad või , et sa pead väga mõtlema nagu , et see ei ole niimoodi , et ma teen täna ära selle , et noh , mul hakkas igav , on ju , et ah , võiks teha selle , võiks teha selle , noh , see ei ole see , vaata .
1: kas sa täna oled oma lõuaga rahul ?
2: jaa , olen .
1: no sul ei ole , sa oled 51-aastane ja sul ei ole , no reaalselt sa oled vormis , su keha on vormis , aga su näol ei ole ka gravitatsioon absoluutselt mõjunud , sa oled 51-aastane mees , aga sa , noh , sa näed väga hea välja oma hea kohta , mis need nipid on siis ?
2: tead , nippe vist otseselt , see on ikkagi vist trenn , ma kardan , et trenn , sellepärast seal see hoiab nagu nägu näopinges .
1: aga kuidas ta hoiab , ma saan aru , kätele teed ja jalgadele , aga näole sa ei tõmba ju kangi või mingi .
2: nägu on kogu aeg sul , vaata niimoodi , kõik see , no seda kustutakse ilmselt tänapäeval näo mingi jooga või kuidas või , ja siis tegelikult kreemid ,
1: no mis kreeme siis Marko Tasane kasutab ?
2: täiesti tavaline Clarins kreemid silmadele , no ja siia ka , kus on see suu ja
1: aga kas päriselt arvad , et need tavalised kreemid aitavad siis nagu , öeldakse , et see on lihtsalt üks
2: no
1: üks jamps , et aitavad siis näol nagu ?
2: Tähendab , kui nad aitavad , siis ainult seda , et ei oleks nagu kuiv see nahk . eks need kortsud ikka tulevad , aga nagu ma ütlen , kortsud lisavad šarmi väiksed , nad ei löö veel alarmi . et tegelikult korts see on , aga no kuna ma olen väga palju päevitanud , päevitan ja ma naeran palju ja tegelikult kortsud olid mul juba , issand , kas see oli vist , no kui ma seal Nightmanis olin tööl , et vaata , siis üks inimene pandi tuled põlema , ma olin seal puuri ja ütles , et kui sinul on nii palju kortsi , ma mõtlesin , kurat , kortsud , siis ma hullult nagu , noh , sellel ajal ma nagu kuulasin inimesi ja see siis mulle juba
1: mis tahes lolli juttu , ma ei näe ühtegi .
2: no nüüd ma olen hakanud , noh , nüüd on niimoodi , ma pean magama 7 tundi vähemalt , söök , et kui ma vaatan enda pilte , nüüd mingi 2019 ma olin tõesti paistes , et üks inimene kirjutas , kas te joote . jaa , et lihtsalt , et see paistetus on nagu , noh , kui sa sööd tervislikumalt , siis see paistetus alaneb kõik , on ju , et ma vaatasin tõesti sellel ajal , et ma oleks nagu alkaš .
1: Kas tänapäeval tõesti inimesed kirjutavadki , et kuule , kas te joote , nagu küsivadki niimoodi otse et... ?
2: no on sellised ohmoonid , kes ikka on sellised ja .
1: no eelmisel nädalal oli mul Kukus külas Inga Kaare , kes saab 60-aastaseks ja no ta on lihtsalt noh , ta näeb niivõrd hea välja ja ma pean ausalt tunnistama , sa ei saa 60, aga sa oled 51, see ei ole mingi suur vanust. Aga oma ea kohta tegelikult ikkagi ma näen seda , et nii nagu Inga rääkis , see jõutrenn, tervislik toitumine, suhkrut sa ütlesid , sa ei söö, see hoiab ikkagi nagu toonuses, ma saan aru.
2: Suhkrut ma olen hakanud sööma vähem, sellepärast, et tegelikult ma olen pannud tähele, et kui ma sõin need kooke liialt palju, et ma olin järgmine päev isegi veel kuidagi uimane, et seda kusutakse magusa pohmell, et nagu mul ei olnud vaja seda vaata, milleks, nagu kui ma olen selline nagu. Ja siis kusjuures ma ei saanud aru vanasti, miks ma olen selline, mut kui küfeldasin omale kooke, šokolaadi, magasin 5-6 tundi, kohvi, kusjuures praegu ma kohvi ei joogi üldse nagu, et see ongi. Et šokolaadi

0: üks inimene ütles teisele, ta kiivi on väga hea, aga teine ütles, aga see on ju suhkrupomm. Mis? Ei, ma ei ole isegi vaadanud seda konsistentsi, mis seal sees on. Ta on ju hea, ta teeb kõhu korda. Teeb ta jää.
1: Ütles siis teine nagu, et nad söövad nagu nii valesti kõik, et ja kus juures tõesti, kui sa rääkisid praegu nagu no, kui A ja siis vaata, kui ma, no kuna ma olen nagu siia maani kasutan peavalutablette on ju, siis ma käin tihti apteegis ja ma olen tähele pandud, et viimastel aastatel on hakanud inimesed tõesti rohkem küsima neid sanakseid ja täiesti küsivad kõvasti, mis teil oli?
0: Xanax, jah?
1: Ja siis kõva äälega ja sellel nagu no, kliendil, kes on seal järjekorrast, on piinlik vaata.
2: Mina olen ka mõelnud, et mitu korda apteegis on, olen olnud, kus ma ei tea, mingi inimene ka võtab selle rahustid välja või küsib niimoodi vaikselt pobisedes, et meil on kõik need reeglid, et enam ei tohi, eks ole, näidata, öelda kõva häälega seal isikukoodi ja noh, kõik need GDPR-id ja asjadeks ja siis lähed apteeki ja siis et, aha, kondoome ja, viis pakki Xanaxit ühest või 0,5, siis ma mõtlen, issand jumal on, et kõik see apteeker niimoodi karjub seal alati, et see on tõesti nagu naljakas, et sina oled ka seda tähele pannud.
1: Ja siis on tegelikult suitsudega sama teema, et suitsud on praegu savaate peidetud kõik. Ja siis üks klassi, mingi õde mul siit savaate klassi õde, Tartus ütles mulle eelmine aasta, et jäti suitsetamise maha. Ja nüüd oli minu ees 3 päeva tagasi. Ja siis ta ütles nagu hästi vaikselt nagu, aga ta alguses ei näinud, et mina olen. Aga vaikse sõpsi ei ole enam mues suitsetada. Meil ei ole seda sinist LM-i. See oli vist LM, kui ma eksi tead, jah. Meil ei ole. Ja siis ta läks nagu, kui ei ole, siis ei ole. Ta oli juba, ta vaatas, et mina olen seda taga. Kui ei ole, siis ei ole. Siis see oli nagu, ta mõtles, et ta vajub maa alla.
2: Aga kas sa ütled, suitsetamine on siis nagu nii ebapopulaarne?
1: Jah, praegu on juba.
2: Et te isegi ei taheta enam nagu seda tuttavatele sõpradele rääkida, jah?
1: Jah, et tegelikult üks inimene, keda ma tean, oli siis 6 aega tagasi, et tegelikult seda kasutatakse praegu ju see läks meelest ära, see mingi see Ozempic, mingi meeste rahvas, keda ma tean, ma näen tõesti, et ta on läinud veits nagu korpulentsemaks. No ja no siis see jälle see apteeker ütles väga kõvasti seda. Ozempic on teile välja kirjutatud. See oli nagu, tuli täiesti vaikus nagu. Mina olin ju seal samas kõrval, eks ole ju.
2: No võt. Kuule aga enne kui uudised peale lähevad, kuulame ära ühe Nancy loo ja ma hästi kiiresti küsin sult, sa oled olnud suur Nancy fänn, jah?
1: Jah, siia maani veel, jah. Et ma käsin esimest korda Nancy kontsertil aastal 1996.
2: Ja siia maani armastad teda?
1: Jah, ikka.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: No nii, oleme tagasi stuudios külas Marko Tasane, strippar Marko Tasane, Tartu tuuride tegija Marko Tasane. Ma ei tea, kas peab ütlema üldse strippar sinne. Ja nüüd on issa ja nüüd tegi nüüd Marko kolm nööpilahti. Enam ei ole. Saate lõpuks sa ikkagi, ma arvan, ei suuda seda särki seljas hoida.
2: Kisub kuumaks.
1: Aga inimesed kirjutavad, et nad ei teadnudki, et sa oskad nii hästi igasugu inimesi järgi teha, et sa oled nagu pool näitleja.
2: Huvitav ja tegelikult sellised nii öelda anded tekisid mul kõike kuskil 17-18 aastat. Siis hakkas mul tekima niimoodi, et kirjandid sa vaata. Koolis oli meil eesti keel, kuna ma käisin Coca-Koolis, oli meil eesti keel viimane tund ja õpetaja ütles, et kes teeb kiiremini kirjandi valmis saab koju. Ja no, mul oli juba siis, no mis ma seal koolis passin, siis hakkas tohutu fantaasiäkki, sellepärast mul on nii, et ma need muusikavideod ka lavastan ise kõik, kuidas nad on, eks ole. See ei ole küll minu tasike teed, nagu sa ütlesid kunagi. Aga siiski mõningatel inimestele väga meeldivad.
1: Ma ütlesin sinu muusikavideode kohta, see pole minu tasike teed
2: see
1: või?
2: See oli mõned aastat tagasi. Aga
1: minu meelest, kui varem ei olnud sinu videot minu tassike teed, siis nüüd, kui ma sinu videosid vahel, mul on nagu, noh, on selline paha tuju, siis ma panen su videot, need on nii naljakad.
2: No jaa.
1: Kas nad ongi sellised vits nagu takti vahele, nagu kas sa taotluslikult nagu laulad mööda peal?
2: Kusjuures
1: sorry, ma loodan, et ma nüüd ei solvanud
2: siin. Muusika, need, kes seda teeb, tema ütles, et sul õnnestuvad nad päris hästi, sellepärast tema annab mulle ette mingisuguse pala ja siis ta ütleb, et oi kui kiiresti me saame sinuga purki, et Juri Homeniaga läheb kaks tundi, sinuga pool tundi. Ja ongi niimoodi, et praegu tegelikult kutsutakse juba isegi pulmadesse esinema pulmadesse, mitte isegi strippi, vaid siis tegema mingit mänge ja siis kindlasti
1: kreika kui pulmavana või?
2: Jaa, seal isegi juba käin.
1: Käid või?
2: Jaa.
1: Ja mis sa siis teed? Laulad, tantsid?
2: Mängud on mul olemas sellised, et ma olen iga ühele paperitükikesed väiksed ja siis sinna kirjutatakse peale teema. Kas on siis mingi kehaline kasvatus on ju ühe käega kätte kõverdused, aitame tagant. Või on siis mingisugune strippivärk või on siis paneme silmad kinni ja sinimene peab siis oma naise ära tundma.
1: Aga tead, kui ma praegu siin kuulen, ma mõtlen, et see oleks jumala hea nagu pulmavana, sünnipäevi juhatama.
2: Käingi vahepeal, täiesti kutsutaksegi, mõni on niimoodi, et jätke riided selga öeldakse. Et tehke meile lihtsalt nagu pulli, meil on ka lapsi. Mõtlesin, et jaa, aga tegelikult, et ma võin ju riided korra ära võtta, aga ma ei võtta ennast paljaks vaata. Et ma ei ole selline, kes üleni paljaks võtab. Ja tegelikult laulmisega on niimoodi, et ma ütlen alati, et laulmine on vokaliseeritud kõne, et sellega ma saan ikka kuidagi hakkama ja ära siin maata midagi mind.
1: Aga mõtlen, et need
2: kes meil siin Eestis väga laulda oskavad? Neid on väga vähe.
1: Tead, Eesti muusika on üsna niru.
2: No on, jah. Eriti nüüd peale koronata läks nagu täiesti, et siin ei olegi eriti midagi enam. No ma ei taha nagu laita või kiita, aga lihtsalt
1: ma mõtlen ka, et tuleb uus lugu ja need sõnad on kuidagi nagu nõrgad ja meloodia on nõrg. Võibolla muidugi nüüd osad muusikud kuulevad, tahavad meid maha lüüa, aga võrreldes ma mõtlen nagu Suurbritannia või teiste riikidega, nagu ei ole nii hästi.
2: Ei ole jah, et tegelikult mingi 2019 veel oli nagu, aga kui hakkas see korona, siis peale seda hakkas see
1: kõik mandus.
2: Jaa.
1: Kuule, meil on helistaja. Ma olen täitsa unustanud ära, et 6214646 te saate helistada. Mul on nii põnev Markoga. Kuuleme teid.
3: Tere, normaalsed inimesed. Marko, mis on lemmik bänd on?
1: Noh, väga asjakohane küsimus.
2: Bänd?
3: Heavy või blues või rock and roll?
2: Minule meeldib rohkem house. House music all night long. Selles mõttes, et mina hakkasin house'i pidudel käima kuskil 95, siis siin Illusiooni eesklubis oli selline inimene nagu, selline tegija nagu Neuron Pace, ehk siis praegu DJ Kalev ka legendaarne. Ja siis ma hakkasin sealt koolipidude kõrvalt, mis olid väga populaarsed sõbramajad, käima ka seal. See oli hoopis uus hingamine, seal tantsin üksinda kunstikooli rahvas.
1: bändi... Illuka peod olid, Illuka,
2: ja,
1: Illuka pidudeks kutsuti, eks?
2: Ja bände mul nagu sellist lemmikut väga ei olegi, et sorry.
1: Aga räägi Marko, millega sa igapäevaselt tegeled? Et näed, sinus on palju rohkem peidus kui strippar, Marko, et sa juhid õhtuid, teed sünnavideosid, no töö sa igapäevaselt ei käi, eks? Kuskil 9-5 nii?
2: Ei ole jah, et ma käisin kunstikoolis, ma olen olnud modell 12 aastat, see oli ka töö, kus juures väga raske, et sul antakse poos kätte, sa pead olema seal ühes asendis.
1: Sa oled seal täitsa alasti või?
2: Alguses esimesed aastad olin, ma ei teadnud, mis sõna on, mis tähendab akt, ma ei teadnud seda, kuna see oli veel see aeg, kui see oli aasta 95, kui vanaema vaatas nagu ajaleest, ta mõttes, ma peaks nagu raa teenima, kuna kokandus mind ei huvitanud, kuigi ma olin 3 aastat Coca-Coolis ja sealt kõrvalt tööl. Mul läksid supid väga hästi.
1: Kus sa supid. Tööl olid kokk siis?
2: Jaa, teenindusmajas sööklas, seda ei ole enam. Ja siis pärast olin siis Seppa 21 auto mingisugune söökla. Mingi autoremondi söökla.
1: Sa ma oleks tahtnud siin näha.
2: Seal öeldi mulle, et Marko, sa teed kotleti valesti. Ma see, kuidas? 35 kotletis peab tegema 200, et me ei jääks pankrotti võimalikult palju saia sisse panna, et siis nagu noh, rohkem saia, me jääme muidu pankrotti.
1: Ma ei kujuta siin ette seal kokarüü seljas valge kittel ja...
2: See oli ikka õudne minu jaoks, see oli nii igav ja õudne, see pliit kuumutas ja mina see võiks olla salaarium. No mida ta kuumutab siin? 5 hommik ülesse, 6.
1: See on töö on
2: ja. Ja supid ja siis pärast oli, ja siis vana mõttes kuule, modelliks, mina ma saan fotomodell. Ei ole, lähen siis kunstikooli ja see õpetaja siis oli meil seal Jaan Luik ja siis Saskia Kasema, kes on vist juba lahkunud ja Jaan Luik ütles, et nii Marko, et siis raseeri ennast ära ka. Aha, okei.
1: Kust kohast?
2: Kõik üleni nagu ja siis oligi, et siis...
1: Nagu seal samas kunstikoolis ütles, et raseerime ära
2: ei,
1: või?
2: Ei, kodus mõtugi.
1: Et ei puhtaks
2: ja,
1: ennast.
2: Ja, et see tähendas siis seda, et sa akt ja siis Saskia Kasema. Ja mina mõtlesin, et mind joonistab on üks vanem inimene, Saskia Kasema. Mul ei olnud ette kujutuski, et terve klass joonistab mind. Saskia, ma küsisin, nagu ma julgend öelda, kas ma võtan püksid kära. Kell ka ära, jah, mis ma sain aru, ja siis kõik ütles, issan, kui hea modell teisegi hinga. Ja siis ma ütlesin neile pärast, muidugi ma ei hinga, kui ma ei olnud julgend isegi veel ühisrannas käia, ma käisin kuskil Anne Luhal, kuna mu jalad tundusid nii peenikesed.
1: Ühesõnaga, sa praegu kirjeldasid oma esimest kunstikooli siis nii-öelda poseerimist, et see oli tegelikult sinu jaoks šokk ja sa olid nagu pea ees sinna põhimõtteliselt
2: ma ei teadnud üldse sellepärast vanaema joojatanud mind, mis see tähendab
1: su enda vanaema saatis su sinna
2: tema ütles, et sa võiksid ikka hakata nagu raha ka teenima
1: kas sa pärast ütlesid vanaemale, et sa pidid nokku paljaks võtma seal koolis?
2: Ta ei teinud sellest, ta oli niivõrd moodne inimene, et ta ütles, et raha on raha ja see ei ole midagi hullu, et sul on ju normaalne välimus.
1: Aga kui sa nüüd seal esimest korda olid, kas see ongi see võibolla murdepunkt, kus sa nagu, noh, et sa enam ei häbenenud oma keha? Ma kujutan, et kui sa sellises kohas oled inimeste silmel, siis pärast enam, siis on juba suva, no siis võid ühisranda ka minna sinna.
2: See oli täiesti nii, et no kui ma seal 6 aega olin ära on, siis ma hakkasin juba vägesid juhatama. Nüüd see on niimoodi, et sina teed valesti.
1: Meil on helistaja, ma kuulen teid.
4: Tervist, kas on tähendab proova, mis räägib nüüd tasasega Tartu studiost?
1: Jah, täpselt, meie oleme siin just. Kuuleme teid ja teie olete nüüd ka otse-eetris.
4: Väga hea. Tallinnas sellist nagu otse-eetris, aga kõne ei tule nüüd praegu, praegu jutt käib. Et siis ja või vabandust, Katrin Lust, jah?
1: Jah, me praegu räägime, küsige, teil on praegu otse eeter, küsige teil, midagi mõistliku.
4: Jah, ei mõistliku, ma olisin arva elisnud suudit. Nii, kohe Katrin Lust ja siis ära tasasele küsimus, kuidas sa suhtled horoskoobid, mis on nõrgad horoskoobid, mitte need pikad, mis kirjutavad seal iga lehekülg, iga tähtkuju.
1: Et kuidas suhtub horoskoopidesse?
4: Jah, et näiteks ma ostan tele lehte, nüüd vaatan, 2-3 nädalat tagasi paneb 100% täpselt, näiteks minu suures näiteks vähk, neissi, ma ei tea, mis Veevala ja Skorpion.
1: Selge, ma kohe küsin Marko käest, et kiiresti enne kui reklaami kuuleme, no loed horoskoop ja usud neisse, Marko?
2: Ei loe juba mingi 20 aastat sellepärast, et mul on olemas vastavad sellised unenäod, mis mind siis hoiatavad ette. Ja sellest on ka kirjutatud muideks ajakiri saatus saladused mingisugune meel.
1: Et, sa oled siis nagu selgelt nägija võimetega.
2: Veits jaa.
1: No kuulge,
2: veits.
1: Meil läheb siin, et väga kuuleme ruttu reklaami ära ja jätkame kohe.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Naiste juttudes räägime sel nädalal menopausist. Kas 50-ndatest alates on naised nähtamatud ja nende mured ei huvita kedagi? Vale puha! Iluhoolik Reet Härmat räägib häbenemata, millised ebamugavused naisi sel ajal kimputavad ning kuidas nendega toime tulla. Väga palju saab ise teha, et sära säiliks ja enesetunne püsiks hea. Naiste jutud Kuku raadios sel laupäeval kell 5.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
9: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
6: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
10: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, hea kuuleja. Oleme siin Marko Tasasega Tartus ülikooli linnas ja räägime tähtsat juttu Kuku raadios. Kes tahab saadet nüüd järgi või järele kuulata, ma ei teagi, kumb on õige, järgi või järele, Marko?
2: Järgi või järele, tegelikult sina oled staar, sinule sobivad mõlemad.
1: Järgi või järele kuulata, siis kuku.postimees.ee on siis see aadress, kust saab kõiki Kuku raadio saateid kuulata, kui magasid alguse maha. No, me saime tänases saates teada, et Marko ei ole pelgalt strippar, vaid sa teed Tartu linnatuure ja sa juba juhid õhtuid, siis on sul need sünnipäeva videod, sa teed muusikat, andsid just plaadi välja, andsid mulle ka selle just. Aga nüüd enne pausi sa rääksid, et sa oled ka nagu väikest viisi selgelt nägija. Mis anded need sul siis on?
2: Jaa, et esimene unenägu, see oli selline hoiatav, siis ma hakkasin saama aru, kui ma olin 14-aastane, ma olin Tallinna koolis. Siis ma nägin unes, et mul tuli tagumine ammas ära ja siis tuli verd ja siis tuli putukas sealt tagant. Et see tähendas midagi õudset ja siis järgmine päev mul hakkasid tuule rõuged, et see oli nagu, no, et ma näen. Ja siis ongi niimoodi, et kui ma olen näinud siis unes sellised, no kui mõni minu lemmikartist lahkub, Ljudmila Kurtšenko näiteks oli minu kunagine lemmik, on ju kellega ma ka kohtusin, siis ma nägin unes tema surmapäeval, see oli siis hommikul, et ta vaatas mul otsa, näost valge ja kortsus, tegelikult on nagu korts ei olnud ja siis sinna kortsudes see tekis muld kõik, nagu see niimoodi selline kohutav kõik ja siis ma sain õhtul teada, et ta suri ära ja sellised hoiatavad unenägusid on päris palju, et kui ma kaotan hamba veel nagu on olnud, siis kas siis mingi sõber kaob minu elust või siis tuleb ka mingi hoiatus, tegelikult sellised on väga palju olnud minu elus ja on tegelikult siia maani, kui mu vanaema suri ära või no kui ta nagu kukkus. Siis ma mõtlesin, et kas ma midagi nagu nägin ka hoiatavalt, see oli niimoodi, et me istusime köögis, sellised vene klaasid olid, vanaaegsed ja siis ma vaatasin, et oi, et me jõime nagu teed, et minu klaasis on ämblik ristiga, tema ütles veel, oi, ja siis ta võttis selle ja jõi alla ise, et nagu minu, noh, ma tahtsin juua, aga tema, see oli ka mingi hoiatus ja siis ta kukkus oma luud jälle ja siis ma sain teada, noh, ma käisin ta vaatamast, ta oli väga halvas seisus, ma ehmatsin teetse ära ja siis noh, ta ei söönud enam midagi, siis ma ja ta suri ära viie päeva pärast, et sellised unenäod on täitsa olemas.
1: Aga see tähendab ikkagi seda, et sa oled tundlik inimene.
2: Tuleb välja jaa. Ma lähevad, ei teadnudki seda.
1: Kas sul lähevad, noh, sa oled ju avaliku elu tegelane ka ja iga üks arvab, kes tahab sinu lõuga arvustada ja kes tahab sinu keha arvustada, kes tahab sinu isiksust arvustada. Lähevad sulle korda ka need asjad või?
2: Alguses küll jah, et praegu mul on nagu kuidagi see nahk nagu väga paksuks kasvanud, et see oli aasta 2003, kui siis ma olin esimest korda õhtule esikaanel. Ja tegelikult foto oli ju väga ilus, ma olin rahul, see oli küll mingi skandaal, kus ma siis ühele tolleaegsele poliitikule, tema abikaasale esinesin ja siis see poliitik tingis.
1: Aga nagu, ütle nimi ka ikka, muidu me ei saa aru.
2: Tema oli Tõnu. Perekonna ma kahjuks enam ei ütle, sellepärast see ei ole viisakas.
1: Nii, läksid siis Tõnu naisel esinema.
2: Ja see oli hästi uhke koht ja kõik ja siis ta ütles niimoodi, et tema tingib. No see summa oli niigi väike. Ja siis kuidagi õhtuleht sai teada, kuna ma suhtlesin toona ühe ajakirjanikuga. Ja sellest tuli suur skandaal. Ja siis tuttavad ütlesid, et sinus kirjutatakse ju netis ka. Ma ei teadnud toona, mis asja see net on. Ja siis nad lugesid mulle ette need kommentaarid. Need olid väga naljakad.
1: Ja läks, mis seal kirjutati
2: see oli
1: siis?
2: Savisaare kodukass olen. Skandinaaviast ära jooksin prostituut. Ja seal 230 vähemalt nagu ja siis hakkas tulema. Ja siis esimesed päevad ma sõdissa, mis ma nüüd inimestele halba tegin, et kuidas ma järgmine päev luunakeskusesse lähen, kas paperi kott peas, umbes selline tunne oligi. Vaata, ma ei olnud nagu harjunud selline, et selline heit on ka olemas. Ja siis hakkaski, siis oli, tuli juba see rate, kus ma hakkasin nimelt tegema sellised hästi ekstravagantsed pilte nimelt inimesi närvi ajada. Et siis nagu stringidega talvel lume peal ja oinad olid vihased. Aga nüüd, mida aasta edasi, seda kommentaarid lähevad väga-väga toredaks, kiidetakse, et tegelikult käisin nüüd ühel kaalal siin iluti, see oligi nüüd mingi iluauinad või mis need olid, vaata.
1: Jaa, ma nägin siin, sa olid pildi peal elustiiliauinad Estonia teatris.
2: Jaa, no ja no siis oli mul kaasas sõbranna Tairi, kes on ka sinul on saates, tema on laulja Tarja. Ja siis, et oli mul viimati kaasas 2018, kui oli EMA kaala, ta ütles mul järgmine Markus, see on midagi juhtunud sellel, 2018 sind nagu vaadati kui mingit väga kummalist inimest alt kulm, aga nüüd joostakse sul järel, tehakse pilte, komplimentid, et see on nagu, mis toimub, aga sa olid ju siis ka sama inimene ometegi.
1: Nii, et sa oled nüüd parketi kõlbulik Estonia teatris.
2: Parketi kõlbulik, et...
1: Kaalal.
2: Kaalal.
1: No näed, kõik muutub, aga need kommentaarid läksid sulle siis ikkagi natuke hinge ka, jah?
2: Sellel ajal küll, jah. Aga nüüd ma oskan nendele vastata päris hästi ja siis tegelikult suvel oligi niimoodi, et vaatame, kes siis need kommenteerijad on ja siis paljud on muideks vanglast olnud retsidivistid või siis võlgnikud.
1: Issad, kuidas sa neid järgi saad vaadata?
2: Mul on üks inimene ja kui sa paned Google'isse, annab kõik üles, kas on siis mingi soogused pileti, siis oli mingi Siri Estak on olemas, tal on tegelikult Siri Estak on ta nimi, siis on ta Diana Vihman,
1: mingid põhikommenteerijad on sul siis.
2: Jaa, ja siis tal olid mingid, ja siis ma vaatsin, kes see on, tema on siis fake piletite müüja, taga otsita põmst.
1: Aga mis on kõige hullem kommentaar, mis sul on kunagi elus öeldud ja mille peale sa oled nagu närvi läinud?
2: Kõige hullem võibolla on, et sind võidakse ära tappa ära ennast või siis, et kahju, et sinuga koolis, tookord, et siin koolis üles ei poodud. Sellises. Ma vaatsin, kes see inimene on, ta oli üks 30-ndates mees, selline istus täitsa mootorata peal, aga siis ma nagu viastasin. Võt siis ma küll, et see oli minu jaoks natuke liig, kui inimene ootab minu surma.
1: Mis sa tegid siis?
2: Ma otsustasin üles panna kommentaarid on ju, aga siis tegelikult tulivad juba, et nagu no kuna see on ikka tapmine, siis nagu no soovitati maa võtta. Ja siis läks 6 kuud ja siis ma vaatasin , et üks inimene jagas matusepilte . seesama inimene suri ära .
1: Tegelikult ei tohi halba soovida , aga minul ka nagu öeldakse , et noh , kirjutatakse ikka väga halbu asju seal ja mõnitatakse välimust ja vanust ja mida kõik , aga minule ka on öeldud just , et kui oli koroona aeg , et loodame , et see koroona nagu tapab lusti ära ja noh , mingeid selliseid asju . Ja tegelikult sa võid mõelda küll , et noh , et see seal taga noh , et tal on oma elus midagi nagu nihu , aga tegelikult see ikkagi tohutult nagu riivab mingis mõttes , et see ei ole nagu normaalne asi , mida üksteisele öelda , on ju , Marko ?
2: ei , absoluutselt mitte , et see on no, lihtsalt see kodune kasvatus on , seda ei ole olnudki või see inimene on enda eluga niivõrd pahuksis , et lihtsalt , et ta vaatabki sellised välja , kes on sellised ihihihahaha , kellel läheb elus paremini , vaata . Ja ma panen tähele ka , et vaata , kui tuleb sügisene aeg , pimedaks läheb , siis tuleb neid rohkem selliseid parasiite ja siis , kui on kuu lõpp , kui on siis palgapäev , noh , kui rahad on otsas , siis on ka , elavad välja ennast , vaata .
1: aga kuule , meil läheb nii morbiidseks , üks inimene kirjutab praegu , et kas sul pruuti ka on ?
2: Neid on olnud , praegu on puhkus nendest , neid on olnud , sellepärast ma vajan üksindust lihtsalt , ma vajan üksindust .
1: kuulame nüüd enne uudiseid ära kiiresti Marju Kuudi laulu , kes oli tegelikult kirjutas Markole vahel öösiti igasuguseid asju ja me jätkame pärast uudiseid .

0: Radio Cuckoo.
1: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: Uudised kuulatud ja tagasi stuudios Marko Tasane veel pooltunnikes siin minuga Tartus ülikoolilinnas siis juttu puhumas. Ja et ma ei unustaks, siis 6214646 on number, kus te saate siis helistada ja ise ka Markoga juttu rääkida. No vahepeal tuli sulle juba tööpakkumine. Ma ei hakka ütlema, kus kohas või mis kuupäevadel muidu rikkume kellegi peo ära, aga mis sulle siis pakuti juba?
3: Mulle pakuti sauna jooga andmist. Et see ongi väga kummaline, et pakutakse sellised asju, mida me isegi ei tea, mis see võiks olla, aga tegelikult fantaasia hakkab mul kohe tööle. Et siis kuidas see võiks nagu olla. Et siis ikka küllaltki vähestes riietes. Ja siis ikka kuna ma olen nagu paindlik küllaltki, tai siit teinud vaata, et siis no küll ma panen ja siis see on ka nagu niimoodi, et vaata koolides mul tuleb anda sügiseti nagu kehalis kasvatus.
2: Mis sa teed seal koolides?
3: See on siis Erebaserits, et aasta ei ole enam 2006, kui ma käisin Kivilinna koolis esinemas ja see oli üle riigiline skandaal, et ikkagi striptiis aulas ei sobi. Praegu on nii, et ajad on muutunud, kui on see playback show tegelikult. No kui mind tägitakse mõnikord, et no keegi teeb mind järele, siis on oia keele õpetajad on isegi mõnikord kombineedes, pesus ja ajad on nii muutunud, et Marko Tasane käibki koolides esinemas nagu, et täitsa õpetajad kiidavad, teevad mulle veel vaat see oli hea
2: sa teed seal koolis
3: ja füüsikainstituut kutsub mind juba sügiseti 5 aastat seal ma annan siis kehalist kasvatust neile sellist pisut nagu humoorikat on ju. Et see on siis nii, et see aasta ma tegin jällegi nagu on sellised laulud, tantsud ja siis pärast on võistlus, 1 minuti jooksul istesse tõus ja siis 1 minuti jooksul kätekõverdused ja siis kes saab nagu kõige rohkem on meil auhinnad olemas.
2: Ja õpetajad ütlevad, et vaata
3: raske.
2: See oli hea.
3: Ja see oli hea, kutsume teid järgmine aasta veel, kui te muidugi liiga kalliks ei lähe. Küll me, ja tegelikult ajad on muutunud.
2: Kuule, aga räägi, eelmine kord, kui ma sinuga kuures rääkisin, sa rääkisid, et tegelikult täitsa vanemad prouad ju kutsuvad sind oma sünnipäevadele tantsima.
3: Jaa.
2: Mis sa ütlesid, kõige vanem oli?
3: Ega ta väga nagu no, tänapäeva mõistes, kas see 85 enam vana ongi. Või on ikka või?
2: No, mina tean, et 85 on täitsa krips-kraps. Mm-hmm.
3: Ja ka, mul on siis olnud 2 85-aastast, et 1 aasta oli niimoodi, et 1 kutsus ise endale juubelile. Ta oli nii, pool aastat parem pani juba kinni, ta oli nii elevil, et kas me ikka saan tulla.
2: Ja aga kuidagi põhjendas ka, et tere, et ma tahan oma 85-ndaks.
3: Jaa, see oli siis Kammi Vabriku kandis kuskil seal oli minu arust ja siis tegime ära ja temale väga meeldis. See oli nii, et ta tahtis naistripparit ka. Sellel ajal me ei olnud laulja, vaid olin ainult strippar, mis oli väga iga mõne inimese oleks kindlasti. Aga temale väga meeldis. See oligi niimoodi, et te olite fantastiliselt. Ja siis kõik olid nagu, what, miks ta seda tegi nagu temale? Aga siis ma ütlesin sellepärast, et klient on kuningas, klientile meeldis, klient maksis. Aga teised olid niimoodi, et tegelikult 85-aastasel esinesin, üks oli siis Põlvas ja siis tema oli väga rahul. Ja üks proua oli ka vanem proua ja ta oli täiesti südamega mingi jama. Et siis ma hakkasin teda siit nagu katsuma niimoodi. Surinnad keerleb, mingi laul mul on, et sa vaata, sa hööritad rinda, ära mis siit praegu tee, no ja siis oligi nii, et tema tütar siis kirjutas mulle 2 päeva iljem, et see proual mingi südamega jamad olid, et tal oli südame rütmi häire.
2: Sa lõid tal südame rütmist välja siis
3: et ta käis arsti juures ja arst ütles, mis teiega toimub, teie südan jumala korras, et see et see tütar saatis mulle nagu no, et tal peale seda minu esinemist on täiesti see nagu no, see, see
2: naine, rütmi.
3: Kõik on tal korras, tuju on hea ja
2: süda läks õigesti rütmi.
3: Uskumatune, ära vist siit katsu. Tegi veel kuidagi, ma seda, okei.
2: Mis need vanaprouad siis, kui see neile esined nagu hakkavad kilkama nagu noored tüdrukud ja nagu lõbus on, jah?
3: Lõbus ja no see oleneb muidugi inimesest, et on olnud ka kunagi sellised, kes on hakanud nutma mõningad üksikud isendid, kes võib olla šokist, et üks oli minu suur fänn, tegelikult pidi olema, ta teadis kõike need minu laule ja siis see, aga ma panen täna, et omikused ajad väga klientidele ei sobi, et noh, kui me esine enda töö juures, omikud on ikka inimene paur ja siis üks mees kutsus kontorisse siin Tartus, kõik väga uhke, see oli niimoodi kell 10 omiku, nii, tema on väga suur kreeka jumalanna fänn, noh, ma ei tea, ja siis ma tulingi kostüümiga ja see naine põgenes nagu sinna kõrval ruumi niimoodi, vaatas arvutist ja no ja no, mul on vaja ju kaks, noh, ma mõtlesin, et ma teen kaks lugu, kolme me ei hakka tegema, aga ma tegin selle ühe kreeka jumalanna, aga see 4 minutit on pikk, kui selline inimene sul seal on ja siis see mees muidugi ütles, et ma ei tea, mis ta viga on, ta on teie suur fänn ja ta hakkas nutma.
2: No ilmselt suurest joovastusest, aga yes. On ikka inimestel ommikul vara strippima kutsuda kontorisse, et kuidas sinest käima saad? Ma mõtlen, et sa ju alkoholi ei joo.
3: Alkoholi ei joo, tegelikult ommikud on minu jaoks rasked isegi, sellepärast, et ma ei ole ommiku inimene, aga kui tead, raha paneb rattad käima, need ei ole küll suured summad, sa tead, aga ikkagi nagu, noh, see on kohustus, et sa lähed sinna kohale, teed selle töö ära ja no pärast on kuidagi kohe nagu, no ma olen ennast nagu liigutanud, adrenaliin on kõik laes, hea on olla, aga tegelikult ommikused esinemised ei ole väga head.
2: Aga see strippimised ikkagi üldiselt on nagu sellised viisakad, et ei hakata siin nagu kuidagi käpertama või lähe kuidagi nilbe.
3: Mida rohkem käpertatakse, seda parem.
2: Siin ei häiri
3: see. Ei, absoluutselt.
2: Aga kas mõni esinemine nagu nässu ka läinud, et lähed, noh, on nüüd totaalselt on nagu kõik nagu
3: Eest, see oli aastal, issand, see oli ka vist mingi 2004, kui oli see mingi see bussisaate Maarit oli olemas ja siis nemad kutsusid mind, ma ei teanud, et see on Maarit tegelikult, ma nägin, kui ta oli seal kohal, tal oli veel see sünnimärk, siis noh, mingi bussisaade oli kunagi, vaata. Ja nemad kutsusid mind esine ja ma ei olnud siis veel väga kuulus, noh, see oli aasta 2004, 2003 tuli minu nimi Eestis ja siis ma lähen sinna ja siis ma käisin enne, oli nagu talvin aeg, selili. Ma mõtlesin, et see on halb märk. Ma nagu tundsin, et see on halb märk. Ja oligi, lähen siis sinna, hakkan siis riided vahetama. Ja see, kellele ma siis esinesin, see neiu, ta oli väga ülbe. Suits oli käes, tolla suitsetati. Kohe, kus strippar? Ma ei taha see siin ole. Tõmban nagu Ja siis tead, ma olin ka kuidagi tead tujukas, aga mis mõttes nagu, no ja siis ma võtsin selle pokaali talle rakäest, mis et see häirib meid hetkel. Aga tagasi, ma tõen juua. Ja siis mina esines, ja siis vaata, ma vist ei selgitanud, et ma esinen 3 lugu. Ja siis ma läksin WC-sse. Ja oligi niimoodi, et jah, oligi kõik, aga nemad lollid mõtlesid, et ma esinen tund aega sellise väikse summa eest, toona ma küüsin väga vähe ja siis mulle ei antudki seda teist poolt. Keelduti andmas. No ja siis mingi bussi raha anti mulle. Too aeg ma ju ei küsinud ette maksu. Seda ma hakkasin 2017 küsima. See oli väga hea mõte. Sellepärast, et no siis ei saa tüngada. Siis nad andsid mulle läbi võre. Panin nagu mingi bussi raha. Ma vaasin, et seal on politsei. Ma seisab seal millegi pärast eskortis. Kas ma nüüd lähen politsei? Nad naaravad mind looliks. Ma tegin strippi ja ma ei saanud raha, mis nad saab? Mingi asukas oli seljas veel, mis see ei saa ju. No jah, aga kuna mul oli toona õhtulehes üks väga äge ajakirjanik, kes mul külas käis, siis me tegime jälle sellest loo ja siis see bussi Maarite nimi tuli jälle sisse. Ja noh, see oligi lihtsalt nagu minu kättemaks.
2: Et ja sa teadsid, et politseist sa ei saa midagi kõikide, et tegin strippi.
3: Ei saa, kuigi ma mõtlen.
2: Tegin strippi ja jäi raha saamats.
3: Korra oli selline mõte. Ma olin noorem ka siis.
2: Aga äkki nad oleksid appi tulnud sulle.
3: Võibolla tõesti, et mingid need trellid oleks maha sõrutud, et mida teige mõtlete, mida te teete strippar Markoga. Anke talle raha.
2: Kuulge, aga kuulame viimase reklaamipausi ära ja siis meie saate lõpuke ka veel.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
6: Täna reporteris. Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isiklikku raha välja võtmas? Kaks kelmusahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
1: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: Enne pausi rääkisime kelmikas seiklusest, kuidas Marko taheti strippimise eest rahatajate. Siis sa ütlesid sellise lause, et issad, ma rääkisin just täielik oksma juttu.
3: Jaa, see oli täiesti nagu siin, appi, mis nüüd saab?
2: Miks see oksma juttu?
3: Kuidagi tal on sellised skandaalid tulevad.
2: Meil on helistaja vist liini. No. Hallo, kuuleme teid.
9: Tere Katrin või Kadri, või Katrinka. Tere reedest õhtus, mul on küsimus, aga saata lõppu ja et kus tuleb see nakatav naer külalisel, et tema, ma võrdin nagu kahe, kes see Norman ja kes mõlemad naised või mehed, naistorolis oli, et naised väga nakatav, nii. Ja pärast veel küsimus, et kas kassidesse, kuidas ta suhtub jalgpalli ja siis unes lendamine, ma just sellisel see Mõlakas, kes sellistas just, et kuidas horoskoop
2: Ja, no kuulge, meil on nüüd praegu aega kuskil 10 minutit, kõigepealt nakatav naer. Ma pean ütlema, et ma kogu aeg itsitan, et see sinu naer on tõesti nakatav, et sul on eluaeg on selline naer või?
3: See ka tekkis kuskil, kui ma sain 17-18 nagu alles.
2: Sa võid lihtsalt nagu hakata praegu lampi naerma. No, ma nagu mingi lollike naeran siin.
3: Aga
2: unes lendamine ja jalgpall ja kassid, palun 30 sekundit.
3: Lendamine unes, seda ma vist teinud veel küll ei ole või olen või. Misegi mälet, kui sa lendad üles, see on hea.
2: Kui sa lendad
3: ja,
2: alla.
3: Kui sa kukud unes alla või siis see on halb märk nagu, et sulle päeb. Kassid meeldivad mulle rohkem kui koerad, sellepärast koer tuli mulle lapsene kallale ja siis ma hakkasin kokutama, just. Et koeri ma siia maani, aga no, mingi viha on nagu sees. Oota, mis ta...
2: Jalgpall
3: mulle ei ole kura. Tead, ma ei saa aru, et mis nad selle palli järel nagu seal nagu jooksevad, tehku midagi targemat.
2: Aga... Saate lõpus, räägi veel nendest naljakatest seiklustest, mis sul olnud on. Sul on kindlasti, sul on ju niivõrd pikk karjäär, sind on kutsutud esinema. On läinud kakluseks, on läinud, no ma saan aru, et politsei poole see väga ei palju ei pöördu, ainu. Aga mis sul juhtunud on veel?
3: Talvel oli niimoodi, et ma esinesin siin kantis, siin ülikooli tänaval kuskil oli selline majakene või no selline korter ja siis seal oli elektroonika, selline vanaaegne... Selline, noh, jah, kõlar, issa mul juba pealekskin, kõlaris, ma viskasin seda saapa sinna kogemata, kõlarisse. Ja kuidagi, no vaata, mul on prille ka ees, kuna ma kaugel eriti näe, siis hakkas sädemeid lööma ja siis sa hakkas põlema. Ja, mi- No ja no, aa, kuidagi mina ütlesin veel sellele, kellele ma strippi tegin, no ja hakkas teil mujal ei olnud raha panna, kui seda ilutulestiku veel siia. Tuleks ju võinud mulle rohkem. Issand, jumal, sa hakkas signalisatsioon tööle ja tekkis tulekahju. Nii et...
2: Sellest sinu saapale.
3: Jaa, et ma ei tea, mis seal siis oli, et ma siis võtsin selle saapa kiiresti sealt ära nagu. See oli lihtsalt ulme nagu. Tegelikult asju on jumala palju, et kõik ei ole nagu... No vaata, mul on nagu kodune töö tegemata. Selles mõttes, et võiks ju mingi raamatu kunagi teha või no, et ma pean nagu kirja panema vastavad asjad, kui ma tulen saatesse, mis on nagu juhtunud.
2: Aga kas kuskil nagu selles mõttes, et no praegu enam vast mitte, aga ma mõtlen, et 10-20 aastat tagasi, ega see võis ka ohtlik olla nagu minna strippima, et inimesed on ju joonud, võibolla mingi... Keegi võtab väga isiklikult, et ma ei tea, lähened kellegi naisele või noh, on siukseid ohtlikke olukordi ka olnud.
3: Tegelikult, ega ma ei, mul ju mingi sugus turvameest ei ole ju saavad. Et ma lähengi niimoodi, et üks siis vene mees 50-ndates, see oli ka mingi 4 aastat tagasi, ma hakkasin siis mingile taamil esinema on ju, no ja no pärast see vene mees teeb ennast suureks nagu konn, kui ta, noh, kui konna peane vaata. Stotus mõi ženšine, ma saad, idiot sude, tead, mul tekis kohe mingi selline, tead, no oligi, et hakkas tulema, tead, sa vaatad, äiesti käis, et see oli nagu tema naine, ma olen see, kus mina tean, et see oli kellegi, mina pidin tal esinema, et sõbranad, nagu ütlesid, rahu, no spakoina, no što to takoja, ma saad, idiot sude, ja vustupaju, ja Ja tegelikult on ikka olnud, aga...
2: Aga on nagu selles mõttes keegi nagu reaalselt, ma ei tea, pannud lõuahagi ka?
3: Ei, seda ei ole, aga kunagi me esinesin, Klaab Boschwechter oli selline koht olemas Võrus. Ja siis see oli 8. märts, see oli 2008 ja siis seal siis ma, no, mul olid toltsega panud osud, viskasin alast ära, on ju, nagu ikka strip on ju. Ma vaatasin pärast, et sinna, seal oli taga sünnipäev kellegil, Ja sinna oli pandud mul tossu siis kartulisalatit. Mis ma siis tegin? Võtsin selle tossu ja siis ma viskasin selle niimoodi rahvale niimoodi kohe. Mis see türa siin toimub, raisk? Kohe tead.
2: Aga ikkagi selles mõttes nagu inimesi on ikkagi kahte lehte, aga kas see suhtumine on läinud aastatega nagu inimeste eestlaste suhtumine on läinud kuidagi nagu paremaks, sõbralikumaks, nalja mõistetakse paremini?
3: Jaa, sellepärast, et 10 aastat tagasi veel nii ei olnud, aga
2: kuidas siis aga tõesti, oli? Siis...
3: siis oldi veits nagu sellist kurjemat minu puhul äkki, aga no ma ei hakkanud seda tähele panema, sellepärast see on ju töö mul, aga nüüd kohe nagu no kutsutakse, teatakse, kes ma juba olen, on ju, kus ma tulen, on ju, mis on mul need kiiksud, on ju, ja mida ma võiksin seal siis veel teha seal üritusel, rääkida, tantsida, midagi. Sellel ajal, aga kui mingi 15 aastat tagasi veel ei olnud seda, et siis ma olin lihtsalt nagu strippar, on ju.
2: Mis on kõige uhkem pidu on, kus sa oled käinud, no, kus on tõesti nagu karp lahti jäänud, et vau.
3: Mis on tema, ma ei teagi, kas siis mingi avalik üritus või siis kinnine või?
2: No kus sa oled nagu ise mõelnud, et issand, et võt, see oli üks uhke värk?
3: Ei, inimesed elavad päris ilusat elu meil siin Eestis, et tegelikult, et karp jääb lahti küll, aga ükskord oli ka niimoodi, et karp ei lahti, aga see oli siis Tallinna kandis ja...
2: No,
3: ja
2: mis need seal, miks oli siis?
3: Väga uhke elamine oli, kõik oli marmorist ja passeinid sees ja sellise stiilis, et Silvia Ilvese maja praegu saavata sellise stiilis ja mida need inimesed tegid? Nad maksid mulle 50 eurot vähem, nemad ütlesid, et neil läheb väga halvasti, mees ei ole enam tööl, et neil on tohutud võlad naabrist parem, see stiil naabrist parem, ma saan, okei, ma saan aru.
2: Ehk siis neil oli nagu kõige ilusam kodu, kus sa oled käinud, passeinid, marmor, aga ütlesidki, et elavad üle võimete või?
3: Jaa, et nad täitsa olid kurvad sellepärast, et sõbrannad ütlevad neil, et te ei ole juba 2 aastat reisipilte pannud, et nemad panevad, mis toimub, et kuidagi mingi sugune suurvestamine oli. Tegelikult olen esinenud mõisates päris, kus on kohe buss kaevud ees ja noh, super , super tegelikult , see on täiesti nagu noh , et ma esinen nagu kohtades , kus on nagu ühest äärmusest teise nagu .
2: aga need inimesed siis kohe kurtsid sulle , et peab ja, siis nagu , aga miks nad sinu siis kutsusid , oleks võinud ju raha säästa .
3: no nemad olid saanud teada kuskilt , et noh , selle hinnaga ma esinesin näiteks 3 aastat tagasi , kui ma olin odavam , aga siis nad nagu ei hakanud nagu kauplema ka . Et äkki ma teen ikka olenust .
2: kuule , aga mina ei tea , kas see on reklaam või mitte , aga mul on lihtsalt isiklik uudishimu , et mis sul see hind on siis ?
3: no need tunni... samad hinnad on ikkagi , et mis siis .
2: mina ei tea su tunni hinda .
3: ei , ega ma tund aega esinegi , et kui mul on laulud , vabandage väga , laulud .
2: sa laulad siis ka , jah ?
3: jaa .
2: siis , kui see , kui lauluga on .
3: siis ongi , et siis see mingi 10 minutit või siis 15 või noh , kes tahab päris seda juubelipaketti , see tegelikult hind on para , no sama .
2: mis asi on juubelipakett ?
3: 250 pluss , et siis Tartus on selline hind , aga kui on kuskil kaugemal , siis on juba , Tallinn on juba 360, 370 ja kui on nagu avalik pidu , et me siin on ju klubides ka vaata ikkagi , noh , vabandage väga , seal on kallim natukene .
2: no
3: et see väga... ei ole väga palju või on või ?
2: ei ole jah , tegelikult , kui mõtled , et inimene sõidab , sa sõidad ju kuskile teise linna no ja teed ja, esinemiseks ja. Kava ja aga näed , Markokene , hakkabki aeg läbi saama , 2 tundi on läinud nagu linnulennul .
3: kiiresti minuga läheb aeg , kiiresti .
2: me , no Marko lubas , et ta võtab mu jõusaali kaasa , näitab harjutusi , kuidas saab tagumikku trimmi , pärast lähme poodi , ostame süüa , vaatame , kuidas tervislikult süüa ja teeme Kuuriasse loo , nii et Markoga kohtute veel , aga ilusat nädala lõppu ja juba järgmisel reedel on uus külaline . ilusat reedet sulle , Marko .
3: sulle ka kõike kaunist .

kuulajatega vestleb Katrin Lust. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
1: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 2. oktoober. Algab saade Käsi pulsis, stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Tere päevast, selle nädala üks võtme teemasid on muidugi riigieelarve. On arutatud, et milline see on ja kas me oleme pankrotti kursil.
1: Teiseks räägime uuest rahvusringhäälingu seaduse eelnõust, mille valitsus siis heaks kiitis lõpeval nädalal.
2: Ja seejärel saime teada ka, et valitsus on nüüd fikseerinud oma seisukoha selles suhtes, kas siis sotsiaalmeediat tuleks lastele keelata, et öeldes ei tuleks.
1: Ja saate viimase teemana pärast tavapärast pärli räägime viimaste aastate suurimast tööstusprojektist Ida-Virumaal 75 miljonilisest uuskiviõli kaevandusest.
0: Käsi pulsil. Pulsil.
1: Alustame siis riigieelarvest, mis on valitsusest riigikogu poole teele läkitatud. No, ma pean ütlema algatuseks ja vabanduseks, et tunnen ennast üsna ebamugavalt sellest dokumentist rääkida, sest vana ajakirjaniku kooli ja kombe kohaselt ei olnud hea toon rääkida asjadest, mida sa ei ole lugenud või läbi lugenud. Ja aga ma pean ütlema riigieelarve kohta küll seda, et nüüd läheb juba vaatet peaaegu 10. aasta, kus ma ei ole seda dokumenti suutnud läbi töötada. Ma mäletan veel aegu, kui me ajakirjanikena ajalehtedes avaldasime riigieelarvest tohutud tulpdiagramme ja võrdlusi eelmiste aastatega ja kus oli võimalik pulgalt välja tuua, millised kulud kasvavad, millised kulud kahanevad, põhjendusi ja asju juurde küsida, siis nüüd on see praktiliselt ikkagi taandunud selliseks üldiseks aruteluks kõige suuremate numbrite üle, millised on riigieelarve üldkulud ja millised on üldtulud, aga sinna sisse suudab vaadata vist ainult Aivar Sõõrd kui temagi, nii et tervitusi siit.
2: Ja siin nüüd küsimus on, me teame kõik suurepäraselt, miks see muutus on toimunud, sest me oleme tegevuspõhises eelarves ja Aivar Sõõrd on seda kritiseerinud ka vähemalt 5 või 6 või rohkemgi aastat. Ja minu küsimus on nüüd, ja küll, siia maani võibolla on Reformierakond olnud kogu aeg valitsuses ja nagu Sõõrd ütles, et tema fraktsioonikaaslased vaatavad teda imeliku näoga, kui ta seda kritiseerib, siis ma saan aru, miks seda muudetud ei ole, aga kas nüüd nagu eeldatavasti kevadel tuleb meil teissugune valitsus, tõenäoliselt on Isamaa seal, sa oled ise Isamaa liige, et kas siis tuleb muutus tagasi?
1: Ma ei saa lubada asju üksinda isegi siis, kui minust peaminister saaks.
2: No.
1: Ja sellepärast on kõik sellised küsimused, noh, ütleme, võib rääkida sellest, mida me tahame teha. Aga esiteks tulevad ka koalitsioonipartnerid, teiseks tulevad ka valijad, kes hääletavad ja keegi ei tea, kuidas see jõudude vahekord seal riigikogus hakkab olema. Aga kui ma räägin Isamaa plaanidest, siis nii palju, kui ma saan rääkida ja nii palju, kui ma tean, siis esimese asjana on plaanis teha